עוד מעט לחזור למקם סיגה, בינתיים אני רוצה לעבור לפייטן נתנאל כהן, שהוציא מחרוזת ערבית מיוחדת. נתנאל כהן, שרק עולה, ונאחל לו שימשיך לעלות במוזיקה הטובה שלנו. בבקשה.

עכשיו נחזור למקם סיגה, והנה שאול חיון ייתן לנו את השיר, שיר העקדה, שהוא במקם סיגה, בבקשה.

את רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה. אני רוצה להודות לכל החברים היקרים שהיו איתנו כאן בשידור המיוחד הזה. נודה ל... יצחק בן חיים טכנאי השידור, מאיר ענאו שהיה בהפקה. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, מקווה מאוד שנהנתם. אני רוצה לאחל לכם קיץ בריא ותמשיכו ליהנות, וקובע שהם יחליפו כוח בבין הזמן עם המיוחד הזה. אנחנו חותמים עם החדש של דוד שירו שמחדש מתוך האלבום האחרון שלו, לך אלי הגיש השי, וזה במקם רסט, מוקדש לכולם כולם, כל חובבי הפיוט והמוזיקה. שיהיה לכם שבוע טוב, בבקשה.

0: האזינו לרב יגאל כהן.
1: התיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה ערבה.
0: התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: האזינו לשיעור השבועי של מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
5: בזה תוכל להגיע למצב של בכל לבבך ובכל נפשך. ברוכים הבאים לכבוד מורנו ורבנו הגאון הגדול מרן הראשון לציון.
6: בבקשה, לא נמשיך.

0: אז ברשות כבוד הרב, אני אחרי שבאמת השתדלנו להתחזק בזה, אני רוצה להוסיף דבר אחד. בכנס שהיה 40 שנה להיחווה דעת, והשתתפתי בו כי זכיתי ללמוד כאן, אילולא שהרב בעצמו אמר שם בציבור, והיום זה כבר מפורסם, אז אני כיכול להרשות לעצמי לומר בנימה אישית. אז הרב סיפר שם על אחד האברכים שהיה כאן באחד התקופות, בחור גאון, ובשעות הצהריים הוא היה בשביל השלמת הכנסה, היה מלמד מתמטיקה לכל מיני תלמידים, אבל בצהריים הוא היה קצת עייף. והרב סיפר שהרב פנה אליו ישירות אישית ואמר לו, ביני לבינך, אני אוסיף לך על מנת שהצהריים לא ילך ככה ותשב ללמוד, לא צריך את העבודה הזאת, בצהריים תנוח. על מנת שהצהריים שלך אצלנו בכולל יהיה יותר טוב ותמצא את עצמך כמו שצריך. אז אני רוצה לומר בנימה אישית, שזה באמת הסתכלות של גדול הדור. קודם כל, מה מעלתה של התורה, ומעבר לזה, מה מעלתם של האברכים הצעירים הללו, שאם לא, איך אומרים, תלטף אותם כמו שצריך, כדי שבאמת יעלו מעלה מעלה, זה יהיה קשה. ובאמת קשה, אין מה לעשות. אנחנו מתמודדים, כל אחד ואחד יודע, לא צריך להרחיב. בנימה אישית שאני רוצה לומר, אני נשלחתי לפני 8.5 שנים על ידי הרב לרב מושב בגבול הצפון, מושב קרוב לגבול לבנון, מושב אביבים. וזה מהפך, בטח כל אחד מכם מבין, ירושלים, יחווה דעת, מושב בצפון, בורא עולם. אבל בסדר גמור, זה השליחות, והרב אמר לי, אתה הכי מתאים, אין מה לעשות, צא לדרך. עזרתי בי"א בחשוון, תשע"ח, יום הילולה דרחל אמנו. ראש חודש כסלו הגיע והמשכורת נכנסה כרגיל. התקשרתי לאותו ראש קבוצה שלמדתי תחתיו, אמרתי לו, הרב, אני חושב שיש טעות. אמר לי, בסדר, אני אבדוק. לא חזר אליי. ראש חודש טבת הגיע והמשכורת גם נכנסה. חזרתי, אמרתי לו, שמע, שלא יהיה קשה גם להחזיר, אז תבדוק לי. הוא חזר אליי למחרת, הוא אמר לי, יש הוראה מגבוה. ואין ספק שמדובר על הרב. לתת לך עד ראש חודש אייר, שתתאקלם כמו שצריך. אתה לא נמצא פה יום אחד, אבל שתתאקלם, שלחנו אותך, שתתאקלם, כולנו יודעים מה זה מעבר, קל וחומר מעבר מעיר לעיר מאוד רחוקה, אבל שתתאקלם ולא תגיד, טוב, זיכוי הרבים, אז הפסדנו עכשיו, יאללה, מה שיש לנו זה מה שיש לנו, ולא צריך להוסיף מעבר לזה, אנחנו נעזור לך. אז אני רוצה לברך באופן אישי, אם יורשה לי, את כבוד מורנו ורבנו בראשנו, מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, זכיתי קצת להיות פה בכמה שנים הללו, וזכינו כלל ישראל ליהנות מזיו תורתו ומספריו ומדיברותיו, שהם חוצבי להבות באמת, עם רגש אמיתי ועם הבנה ברורה ועם עומק אמיתי, שברור העולם יאריך ימים על ממלכתו, יזכה להגדיל תורה ולהדירה, יפיעו את מעטיו חוצה בארץ ובעולם, והוא בראשנו עד ביד גואל צדק, מתוך בריאות איתנה, אור לכם ושנות חיים, אמן כן יהי רצון.
1: תודה רבה, יישר כוח. יישר כוח לכבוד הגאון הרב אביחי וקנין, שברוך השם הוא בצפון, אבל ממשיך שם ללמוד הרבה תורה, ללמד הרבה תורה, כמעשיו שהיו בירושלים, אצלנו בכולל, שהוא למד נפלא, הוא ממשיך גם ללמד וגם ללמוד. וברוך השם, בזכותו ישנם אברכים טובים בגבול הצפון שמה, אברכים, ברוך השם, שמתחזקים ומורה הוראות, ישר כוחו, ובעזרת השם ממשיך מעלה-מעלה להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה אבל להעיר על מה שהוא אמר, הוא סיפר שזה כאילו הסתכלות של אדם גדול, שנתן, אמר לאברך ההוא, שהוא ייתן לו יותר משכורת, בתנאי שיפסיק ללמד בשעות הצהריים, כדי שהוא יוכל להתמסר ללימוד התורה. שהוא היה מלמד לימודי חול בשעות הצהריים. את האמת, זה, את הסיפור הזה יותר נכון היה לספר על אבי מורי. ישנו אחד שהוא כבר יצא לפנסיה, אבל מגדולי הדיינים בארץ. היה אב בית דין חשוב מאוד, שלמד אצל אבא בצעירותו, והיה אותו סיפור. היה דבר כזה שהוא לא היה לו מספיק פרנסה, ואז הוא רצה בשעות מסוימות ללמד מתמטיקה, דברים כאלו כדי להשלים את ההכנסה, וממילא הוא היה עייף. הלימודים, לימודי הדיינות היו קשים לו, ואז אבא קרא לו, ואבא הכפיל לו את המשכורת, העיקר שישב ללמוד. ואני בסך הכל עשיתי את אותו הדבר עם אחד האברכים המצוינים שהיו פה, הכפלתי לו את המשכורת, כדי שישב ללמד כל הזמן, והיום הוא אחד הדיינים מהשורה הראשונה של הדיינים בארץ, היום אותו תלמיד חכם. אז בסך הכל אני מה שעשיתי זה למדתי מאבא שלי, מעשה אבות סימן לבנים וזה הכל. בכל אופן, ישר כוח לרב אביחי וקנין, אבל אנחנו באמת צריכים לדעת איך לייקר ולרומם את לומדי תורה ואת לימוד התורה, ולהבין שהתורה היא חיינו ואורך ימינו, זה העיקר, זה התכלית, זה היסוד שלנו בעולם הזה, ולכן אנחנו צריכים כל ראש כולל שיש לו את האפשרות, שיש לו ממש, לצערנו לא כל אחד יש לו את האפשרות, אבל אם יש את האפשרות לתת יותר ויותר ולחזק את לומדי התורה, את האברכים העיקרים, כדי שנוציא בעזרת השם מתחת ידינו גדולי ישראל. אני קודם כל, לפני שאני מתחיל את השיעור, אני רוצה לברך מקרב לב את ידידי רבי צבי עמר. רבי צבי עמר הוא הבעלים של רדיו קול ברמה, שברוך השם יש לנו את הזכות שהוא משדר את השיעור שלנו כל מוצאי שבת. רבי צבי עמר היה גר במרסי ומגיע מפעם לפעם לארץ ישראל. עכשיו ברוך השם הוא עשה עלייה, הוא משמש דוגמה להרבה יהודים, הוא עלה לארץ ישראל ומפעם לפעם ייסע לצרפת, אבל המקום המגורים שלו זה ארץ ישראל. אני רוצה לברך אותו שיהיה לו יישוב טוב ויצליח בכל מעשה ידיו. הוא לקח את הרדיו הזה לשם שמיים, לא בשביל לעשות כסף כמו שאומרים, וזה רדיו מלא תוכן של שיעורי תורה, של הרבצת תורה, של יהדות, רדיו חשוב מאוד מאוד. ואבא רצה אז שהוא יהיה האיש שיהיה מאחורי הרדיו הזה, וברוך השם אבא אהב אותו מאוד ואבא הצליח, וברוך השם באמת הוא עשה לשם שמיים, וברוך השם שזה מצליח עד עצם היום הזה. אז אני רוצה לברך אותו שיהיה לו יישוב טוב כאן בארץ ישראל לאורך ימים ושנות חיים עם כל משפחתו, אמן כן יהיה רצון. רבותיי, הלילה זה היורצייט של אמי מורתי הרבנית מרגלית בת זקיה עליה השלום. בדיוק הלילה ליל יוטט, היא נפטרה ביוטט באב לפני 32 שנים, ואני כמובן מקדיש את השיעור לזכרה, אבל לפני כן אני רוצה לעמוד על נקודה אחת חשובה שתשמש מופת ודוגמה לנשים בזמננו. כשאימא עליה השלום, כשהיא הכירה את אבא, אבא בא מבית עני ואביון. האבא שלו היה לו חנות מקולת שהוא לא היה מצליח לפרנס את המשפחה, ממש כלום לא היה להם. אמא הייתה ילדה יתומה, יתומה מאמא, בגיל 5 היא התייתמה, היא הייתה לבד בבית עם האבא שלה, היא עברה חיים לא פשוטים, אבל כל הזמן החברות שלה היו אומרות לה, את תקחי חתן עשיר, כל העשירים, יש לך משפחה טובה, את נראית טוב, הכל טוב, תתחתני עם בחור עשיר והכל יהיה בסדר. והיא לא רק שלא התחתנה עם עשיר, היא התחתנה עם העני ביותר ש... ממש העני ביותר שאפשר היה למצוא. והם התחתנו והם חיו מתוך עוני נורא. אמא הייתה מספרת לי, וגם אבא סיפר לי את כל הימים ההם, הם היו צריכים לשבת לאכול, אז לא היה להם כסף לקנות כיסאות, אז כל פעם שרוצים לאכול היו מקרבים את המיטות ויושבים כל אחד על המיטה שלו כדי שהם יוכלו לשבת לאכול. כשהיו צריכים לאכול צריך מזלג, לא היה להם כסף לקנות מזלג, אז היו לוקחים בהשאלה מזלג כל פעם מהשכנים, עד כדי כך, וממש בעוני נורא. חכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר לי שהוא זוכר את אבא בימים ההם, שהוא היה בא ללמוד בפורת יוסף, הוא אומר, בהפסקת צהריים, הוא זכה שאבא היה לומד איתו. והיו לומדים בהפסקת צהריים. ואבא היה אומר לו, זה היה התנאי, שהוא יאכל ארוחת צהריים, אבא, ותוך כדי כך הוא ילמד אותם, ילמד איתם. אבא היה מבוגר ממנו בעשר שנים. ואז הוא אומר שאבא היה אוכל כל פעם לחם או עם עגבנייה או עם מלפפון. זה היה הארוחה שלו. לחם בלבד עם עגבנייה אחת או מלפפון אחד. בקיצור, הם חיו בעוני נורא. עכשיו, מי שמכיר את אבא ואת אורחות חייו, אבא הרי מעולם לא ידע איך נראית חנות מקולת מבפנים. הוא לא נכנס למקולת, מעולם. את כל הקניות ואת כל עבודת הבית, הכל היה מוטל על אמא. היא עשתה את הכל. זאת אומרת כך, אנחנו מסתכלים, או, איזה זכות הייתה לה שהיא זכתה להתחתן עם הרב עובדיה, עם גדול הדור, אשת חבר, אשתו של גדול הדור. אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת. איזה זכות הייתה לה שהיא עשתה אותו לגדול הדור? הרי הוא, לפני החתונה, כבר הוא היה ענק גדול בתורה. אבל מי ידע עליו, חוץ מכמה עשרות או מאות אנשים בירושלים? מי ידע עליו? הוא לא היה מפורסם ולא שום דבר. הוא היה בסך הכל עדיין בחור צעיר. וחלילה חלילה, היו כאלו שהגיעו לגיל כזה מצוינים, ואחר כך תרדות הפרנסה, תרדות המשפחה, כל הדברים שמסביב, זה עצר אותם. ואבא לא רק שלא נעצר כשהוא התחתן, אלא התקדם יותר ויותר. הוא לא היה יודע מה קורה. לא, היא לא הייתה מספרת לו, היא הייתה מטפלת בעצמה בכל דבר. היא סבלה את העוני הנורא. אחר כך הם הגיעו מים עד נפש, ואז הרב עוזיאל וגדולי הרבנים לחצו עליו שאין ברירה שייסע למצרים. הוא היה שלוש שנים במצרים, אמא אמרה לי, אלה היו שלוש שנים שהיה להם פרנסה, בסדר. הפרנסה הייתה טובה. אבל חוץ מפרנסה טובה, שום דבר לא היה בסדר. כי שם במצרים, בימים ההם, הייתה שנאה נוראה ליהודים. זו התקופה של מלחמת השחרור. והם חשדו בו שהוא מרגל ציוני. והיו רודפים אחריו, והיו עוקבים אחריו, ומאיימים עליו. נורא והיום, והיה לו גם מלחמה עם ועד הקהילה שהיה אנטי דתי. ובסופו של דבר, אחרי שלוש שנים במצרים, הם גרשו אותו המצרים. הם לא יכלו לסבול שהוא נמצא, הם גרשו אותו, הוא נסע לאיטליה, ומשם חזר לארץ. ושוב הגיע לחיי עוני. היה ממש חי בעוני גדול עד שהוא התמנה לדיין, זה היה בדיוק בזמן שאני נולדתי. אז המצב הכלכלי קצת השתפר, קצת. כי כמה שהיה לו כבר מזכורת של דיין, אבל המשפחה הייתה גדולה מאוד. אני הייתי התשיעי מתוך 11 ילדים. ואני אומר לכם לדוגמה, מעולם לא קנו לי בגד חדש עד הבר מצווה. הפעם הראשונה שקנו לי בגדים חדשים היה לבר מצווה. הכל היה תמיד בגדים ישנים, ירושה עם טלאי על גבי טלאי. כל בגד שהיה נקרע, אמא הייתה תופרת אותו, תופרת את הגרביים, כל דבר. בקיצור, אנחנו חיינו חיים לא פשוטים. היינו מאוד מאושרים כשהיינו קטנים, היינו מאוד ילדים שמחים, הכל טוב ויפה, אבל כסף לא היה. פשוט כך. ואמא סבלה את הכל, וגם בכל הנושאים שקשורים לחינוך של הילדים. למשל, כל פעם שהיו בעיות אז בבית ספר, אז את מי היו מזמינים? אז אומרים לי, תביא את ההורים. אז אמא הייתה הולכת. אבא אפילו לא ידע מזה, מזל שהוא לא ידע מזה. אבל ילד נפצע. הוא לא יודע שהילד שלו נפצע. היא הולכת לטפל בילד. סיפר לי אחי, הגאון הרב אברהם, שפעם אחת ביום שישי הוא נפצע. וירד לו הרבה דם ליד העין, וזה היה מסוכן, בעיות. ואז האמא לקחה אותו ורצה לבית חולים, ומי רץ איתה לבית חולים? הרב בן ציון אבא שאול, שהיה השכן, ויחד איתה שניהם רצו לבית חולים, וברוך השם טיפלו, עשו לו תפרים, כל מה שצריך, וחזרו הביתה סמוך לשבת. ממש סמוך לשבת. אז הוא ביקש מאמא, הרב בן ציון, אבא שאול, שלא תראה לה, שלא יראה את הילד ויבהל פתאום. קודם כל הוא יבוא לבית הכנסת, נילי, אני אספר לו מה קרה לבן שלו, ואני אספר לו שברוך השם הכל בסדר, אבל שהוא לא ידע. עד כדי כך הם שמרו על אבא שיוכל לשבת וללמוד. אני זוכר את עצמי כילד קטן, שאבא היה צריך קצת לעזור בבית. אז מה היה העזרה שלו? הוא היה מאכיל אותי. הייתי בן 3-4, אני זוכר את זה, שהרב בן ציון אבא שאול היה בא, והיה אומר חכם עובדיה, זה לא בשבילך, אתה צריך לשבת ללמוד, תן לי אותו, אני אכיל אותו. היה לוקח אותי לבית שלו, והיה נתן לי לאכול. כך זה היה. אז אני אומר, צריכים להסתכל על אמא, שהיא זכתה להיות אשתו של גדול הדור. היא העמידה עולם של תורה, אבל זה לא סתם, אלא היא עשתה אותו לגדול הדור. המסירות נפש שלה, וכל מה שהיא עשתה למען זה שאבא יוכל לגדול בתורה ולהמשיך ולתת שיעורים וכל מה שמסביב, זה מה שעשה את אבא. ולכן הזכות שלה גדולה מאוד, תהיה נשמתה צורה בצור החיים, והשיעור בעזרת השם יהיה מוקדש לזכרה. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על שני נושאים חשובים. האחד זה בישול אחר בישול, והסברנו שיש מחלוקת ראשונים לגבי דבר לך, אם יש בישול אחר בישול, והמסקנה הייתה שהשולחן ערוך פוסק שיש בישול אחר בישול בלך. כך דעת מרן השולחן ערוך. מרן אפילו לא הזכיר שיש דעה אחרת. למרות שזה דעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, מרן פסק שיש בישול אחר בישול בלך. מחלוקת שנייה, מאיזה שלב של בישול אין בישול אחר בישול? גם בזה יש מחלוקת ראשונים, ומרן פסק כדעה המחמירה, כדעת הרמב״ם, שכל זמן שמאכל לא נתבשל כל צורכו, מי שמבשל אותו, זאת אומרת, אם מאכל למשל התבשל ביום שישי חצי בישול, 3/4 בישול, אבל הוא עוד לא מבושל לגמרי, מי שמבשל אותו בשבת ממשיך את בישולו, אפילו מוסיף קצת על בישולו, חייב מהתורה, כן? עד שלא יתבשל לגמרי. ואמרנו גם שבבישול אחר בישול, בדבר שלא מבושל לגמרי, ישנם שני גדרים. מי לא מבושל עד ראוי לאכילה מדוחק, שזה מה שנקרא מאכל בן דרוסאי, שעל זה חייב מן התורה, מי שמבשל דבר לא מבושל כמאכל בן דרוסאי חייב מן התורה. והדבר השני, מי בן דרוסאי, מחצי בישול ומעלה, עד בישול מושלם, כל תוספת בישול, מי שמוסיף בישול חייב מהתורה. אלו הם שני הדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. עכשיו, זה דעת מרן השולחן ערוך. הרמ"א בנושא של בישול כל צורכו או כמאכל בן דרוסאי, הוא לא מעיר על דברי השולחן ערוך. זאת אומרת שהרמ"א מסכים לדברי השולחן ערוך, שכל זמן שהתבשיל לא נתבשל כל צורכו, אז יש בו משום בישול. זה לא נקרא בישול אחר בישול, זה עדיין לא נקרא מבושל. אבל לגבי הנושא השני של בישול אחר בישול בלח, פוסק הרמ"א שאין בעיה של בישול אחר בישול כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אם זה עדיין חם קצת, כמו למשל, ניקח לדוגמה, לקחת, יש אש דולקת, ואני לוקח מרק קר, ואני שם אותו לא על האש חס ושלום, אלא בסמיכות לאש, אבל זה קרוב מאוד לאש, ואז תוך זמן מסוים, נגיד חצי שעה, זה ירתח המרק הזה, כן? בסמיכות לאש, כנגד האש, סמוך, אז זה ירתח. אז לדעת, בין אם זה היה קר המרק הזה, בין למרן השולחן ערוך, בין להרמה, ודאי שזה אסור לעשות את זה. אבל סובר הרמה שאם זה היה רותח וזה התחיל להתקרר. אבל זה עדיין לא נצטנן לגמרי, זאת אומרת, אפילו שזה כבר פושר, אין היה צולדת בו. אבל כל זמן שלא נצטנן לגמרי, אין בישול אחר בישול בלח. כך סובר הרמה. עכשיו, יש פה, צריך לדעת, יש פה מחלוקת בדעת הרמה. מה באמת הוא סובר? הוא סובר שאין בישול אחר בישול בלח, רק מחמירים כל זמן שלא יתבשל לגמרי, לא יצטנן לגמרי. זאת אומרת, כל זמן שזה לא יצטנן לגמרי, מותר, זאת אומרת, זה כולה או חומרה? זה השאלה. זאת אומרת, אפשר להסביר מצד אחד שכוונת הרמה, שאין בישול אחר בישול בלח בכלל, אלא מה? מחמירים שאם זה יצטנן לגמרי, אז לא. אם לא יצטנן לגמרי, מותר. או שנגיד שלא, הרמה סובר שיש בישול אחר בישול בלח מן התורה. אלא מה? שאם זה לא נצטנן לגמרי, אז אין בעיה. כמו שמרן עצמו סובר כך, ככה מסבירים הרבה אחרונים בדעת מרן, אם זה עדיין רותח, אם זה עדיין חם מאוד שהיה צולדת בו, גם למרן השולחן ערוך, בבישול אחר, אין בישול אחר בישול בלח. אם זה עדיין רותח, אז הרמה מקל קצת יותר, ואומר, אפילו אם זה לא רותח, אפילו אם זה חם פושר, גם כן אין בישול אחר בישול בלח. מדברי הרמה, בסוף סימן רש נון גימל, אנחנו רואים שהרמה סובר שבאמת יש בישול אחר בישול בלח. אם זה קר לגמרי, אין הבדל בין מרן השולחן ערוך להרמה, לשניהם זה איסור גמור, זה בישול אחר בישול. זה לא בישול אחר בישול, אלא זה בישול גמור. כן? יש בישול אחר בישול בלח. למה? הרמה כותב שם כך. שימו לב, יש הלכה שהמקור שלה הוא בחידושי הרשב"א. בתשובות הרשב"א. הרשב"א כותב כך. אם אדם הלך ואמר לגוי שיבעיר אש ויחמם לו את התבשיל. אומר הרשב"א, עכשיו, כיוון שהוא עשה איסור של אמירה לגוי, אומר הרשב"א, התבשיל הזה, כנסו אותו חכמים, בגלל שהוא עבר על איסור אמירה לגוי, אסור לו לאכול את התבשיל הזה. עכשיו נגיד, זה היה מרק, הגוי הרתיח את המרק, אז אסור לו לאכול את המרק הזה. עכשיו, מה יהיה אם המרק הזה כבר יתקרר? הוא חזר להיות אותו הדבר כמו שהוא היה לפני שהוא אמר לגוי. אומר הרשב"א, לא, זה לא יעזור. אפילו אחרי שהתקרר, המרק הזה שנעשה בו איסור אמירה לגוי, שהוא אמר לגוי לחמם אותו, אסור, כונסים אותו את האיש, ואסור לו לאכול את המרק הזה, אפילו אחרי שזה יצטנן. מרן הבית יוסף מעתיק בסוף סימן רש נון גימל, את דברי הרשב"א. הרמה גם מביא את דברי הרשב"א. אבל הרמה מביא את זה בשינוי מסוים. מי שפותח את דברי הרשב"א, הרשב"א מדבר על מה הוא אמר לגוי לעשות, להבעיר אש הבערה, זה מלאכה גמורה מהתורה. הרמה מביא את דברי הרשב"א לא על הבערה, אלא הוא אמר לו לחמם את התבשיל. זאת אומרת, לפי דברי הרמה, זה יכול להיות גם כשהאש כבר דולקת, אין כאן מלאכת הבערה, אבל יש כאן בישול אחר בישול. הוא אמר לו לחמם תבשיל קר, מרק קר, זאת אומרת מרק קר, הוא אמר לו לחמם אותו, אז אומר הרמה שהמרק הזה נאסר אפילו אם נצטנן. אז רואים פה שהרמה מחמיר בבישול אחר בישול בלח, אפילו באמירה לגוי, ואפילו בדיעבד. כך מסביר המגן אברהם בסימן רש נון גימל, אות למד זין, ככה הוא מסביר בדברי הרמה. וכדאי שכל אחד יראה שם את הפרי מגדים, והפרי מגדים מסביר ככה גם כן, שלפי הרמה יש בישול אחר בישול בלח לגמרי. בלא נצטנן, אז נוהגים להקל. נוהגים להקל, אבל מצד הדין, מצד דין, בישול אחר בישול, סובר הרמה, נוהגים להקל. נוהגים להקל, אבל מצד הדין, מצד דין, בישול אחר בישול, סובר הרמה, שיש בישול אחר בישול.

בשביל הזה, הרי לדעת הרמב״ם, אין בישול אחר בישול בלח. זאת אומרת, אפילו אם יהודי עושה את הפעולה הזאת, זה מחלוקת. אז להלכה אנחנו פוסקים שליהודי אסור לעשות את זה. אבל אם גוי עשה את זה, בדיעבד מותר. כך סובר המגן אברהם. באה אחידה, אחידה זה דעה שלישית. אחידה אומר, מותר לכתחילה לומר לגוי לחמם תבשיל לך. אז תשימו לב, יש פה שלוש שיטות. לפי הרמה, לא רק שאסור לומר לגוי, אם אמרת לגוי שיחמם לך אותו, אסור לך לאכול את זה, אפילו אחרי שזה יתקרר. לפי המגן אברהם, אסור לומר לגוי, אבל אם אמרת לו, מותר לך לאכול את זה בדיעבד. ולפי האחידה, מותר לך לומר לגוי. המשנה ברורה בביאור הלכה מביא את אחידה, והוא לא מסכים איתו. אבל אחידה כותב את זה בסימן שי"ח. המחלוקת הזאת שהזכרתי היא בסוף סימן רנ"ג. אחידה מדבר על זה בסימן שי"ח, והאחידה מביא ראייה חזקה מאוד מדברי השולחן ערוך. יש בסימן שי"ד, זו סוגיה קשה מאוד, כתוב במשנה, שובר אדם את החבית, מותר לשבור חבית, כדי להוציא את הדברים שיש בתוך החבית, כדי לאכול. עכשיו, באיזה חבית מדובר? הרי שהוא שובר את החבית, אז או שהוא עושה כלי, או שהוא סותר כלי. יש פה סותר, יש פה בונה, יש פה דיון גדול מאוד בראשונים, יש בזה כמה וכמה שיטות, זה בתחילת סימן שי"ד. במלאכת בונה וסותר. בעזרת השם בקרוב יצא, אני מקווה שיצא הספר שלי לאור על סימן שי"ד, שם אני אוסף, מסביר יפה את כל השיטות. מרן השולחן ערוך שם סובר לאסור. הוא אומר שהמשנה מתכוונת בחבית רעועה, שהיא בלאו הכי כמעט שבורה לגמרי, והיא מתפרקת, אז בזה מותר לשבור את ראש החבית כדי להוציא את מה שבתוכה. זה בסעיף א', בסימן שי"ד. והנה, בהמשך הסימן, פתאום מרן השולחן ערוך חוזר על ההלכה הזאת. סתם, פתאום הוא חוזר, אבל הפעם הוא לא רק אומר שאסור, אלא הוא מביא, יש אומרים שאסור, ויש אומרים שמותר. אז למה מקודם הוא לא הזכיר שיש מחלוקת? הוא רק פסק שאסור. עכשיו, באמצע, בסוף הסימן, הוא אומר, יש אוסרים ויש מתירים, ועל ידי גוי מותר. אז מסבירים האחרונים, שמרן חזר על ההלכה הזאת, והביא את המחלוקת, כדי ללמד אותנו, שעל ידי גוי מותר. ולמה מותר על ידי גוי? כיוון שעל ידי ישראל, אם ישראל יעשה את זה, יש מחלוקת, יש אוסרים ויש מתירים על ידי ישראל, ללמד אותנו שכל דבר כזה שיש בו מחלוקת הפוסקים אם ליהודי מותר לעשות את זה, על ידי גוי מותר. זה היסוד של אחידה, וככה הוא פוסק להלכה. יש בזה דיון ארוך באחרונים, אני כתבתי על זה באורך בספר שלי בסימן שין זין, שם יש הרבה דברים על אמירה לגוי, שם באות י' זין נכנסתי לנושא הזה, והמסקנה שיוצאת, יש לי הרבה ראיות לזה, אני לא רוצה כאן להרחיב את הדיבור. כל דבר שיש מחלוקת אם מותר ליהודי לעשות אותו, אז למרות שאנחנו פוסקים שאסור, על ידי גוי מותר, ולכן, לפי זה יוצא, שמותר לומר לגוי לקחת מרק קר ולשים את זה על הפלטה. אני מקווה בעזרת השם אולי אני אספיק בשבוע הבא לדבר על הנושא של פלטה, שפלטה זה עדיף מגרופה וכתומה, אין צורך בתנאי חזרה, יש כל מיני קולות בפלטה של שבת, שאין לה כפתורים ואין לה שום דבר, שזה חום קבוע, אז לפי זה יוצא, מותר לומר, למשל בחורף, רוצים לשתות מרק חם בשבת בבוקר, אז מותר לומר לגוי להוציא את המרק מהמקרר ולשים אותו על הפלטה, לחמם אותו, כי אנחנו נוקטים להלכה פה כדברי אחידה. גם הרמה שפסק מהצד השני להחמיר אפילו בדיעבד,
יש לי ראיות.

0: שהרמה פסק את זה רק בעניין בישול אחר בישול בלח. בתשובות הרמה, סימן קוף ב', אנחנו רואים שהרמה מתיר אמירה לגוי בדבר לא מבושל לגמרי, שמבושל כמאכל בן דרוסאי, חלקית. הרמה פוסק שלמרות שלנו אסור בוודאי, כפי שהשולחן ערוך פוסק, הרמה מסכים איתו, שכל זמן שלא יתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול. בכל זאת, לגבי אמירה לגוי, הרמה מקל. וזה בניין אב לכל מיני נושאים כאלו ששנויים במחלוקת, מחלוקת אם מותר ליהודי לעשות את זה, אם אמרתי לגוי לעשות את זה, אז לא רק שזה מותר, אלא אני יכול גם לומר לגוי לעשות את זה. קל וחומר בדיעבד שאם הגוי עשה, זה מותר. לכן צריך לשים לב, למשל, יש היום דבר חדש שאנשים אוהבים לאכול בשר לא מבושל לגמרי. זה בא, הצרפתים הביאו את זה, ויש הרבה אנשים שאוהבים את הבשר לא מבושל לגמרי. עכשיו פה צריך לדעת, יש בזה מכשול גדול מאוד. אנשים חושבים שבישול אחר בישול, מה נקרא דבר מבושל? ברגע שרוב בני אדם, נגיד כל בני אדם, כבר מוכנים לאכול את זה, שזה תלוי באנשים. אם זה כבר ראוי למאכל על ידי כל האנשים, אז זה נקרא מבושל. זה בכלל לא נכון. זה לא נכון. למה? כי יש דברים שאנשים אוכלים לא מבושל. למשל, ניקח תפוח. תפוח, אנשים אוכלים תפוח. אז מישהו יעלה על דעתו שיהיה מותר לבשל תפוח בשבת, למה? כי זה ראוי לאכילה כבר? לא. זאת אומרת, בבישול ההגדרה הנכונה היא שהסיבה שאנשים אוכלים את זה, זה אנשים שרוצים מבושל לגמרי, בעיניהם זה מבושל. לכן בשר שמבושל חלקית, אפילו שזה כבר ראוי לאכילה בעיני הרבה אנשים, בשר, ירקות, כל מיני דברים כאלו, לפעמים זה לא מבושל לגמרי. אז אם לישראל אסור לבשל את זה, זה איסור דאורייתא. למה? כי זה עדיין לא נקרא מבושל כל צורכו. אבל אם זה מבושל חלקית, יהיה מותר לומר לגוי לבשל את זה. כן? עכשיו, צריך לשים לב, כשאני דיברתי על בשר לא מבושל לגמרי, אז זה תלוי. יש אנשים שמספיק להם שזה ככה ככה מבושל. חצי מבושל. אבל יש כאלו שאוהבים את זה כמעט לא מבושל בכלל. יש בשר כזה שאנשים לוקחים היום, שמים אותו בתנור, לא יודע כמה זמן, איך עושים את זה, אבל בפנים זה אדום. צריך לדעת שהבשר הזה האדום, אני בדקתי את זה, הבשר האדום הוא לא מבושל בכלל. הוא חם, מחממים את זה, וזה טעים לאנשים. יש כאלה שאוהבים ככה את הבשר, לא מבושל. אבל זה אפילו, אי אפשר להגדיר את זה, אפילו חצי מבושל. תעשו ניסיון, תקחו מהבשר הזה שהוא אדום, תוציאו בשר מהפריזר, תפשירו אותו, ותתעמו, תראו שזה אותו דבר. זה לא מבושל וזה לא מבושל. ובכן, אז בבשר כזה, אין ספק שיהיה אסור אפילו לומר לגוי לעשות את זה. אני פעם הייתי באמריקה, ויהודי אחד, אשתו הכינה בשר כזה, חתיכה, הוא היה להתכבד, יפה מאוד, וביום שישי, וביום שבת בבוקר, הם אמרו למשרתת הגויה, שתחמם את זה על הפלטה. הגויה חיממה את זה, ואז מביאים את זה לשולחן, מתחילים לפרוס את זה, אני מסתכל, אני רואה שזה אדום, אני אומר לבעל הבית, תגיד לי, איך חיממתם את זה? מה, אם זה היה מאתמול בלילה, זה לא היה אדום. זה כבר נהיה שחור, כמו פחם. כן, זה לא, אי אפשר דבר כזה להשאיר על הפלטה כל הלילה, זה יישרף, זה לא יצליח. אז הוא אומר, לא, לא, הבוקר חיממנו על ידי הגויה. אמרתי לו, על ידי הגויה, אפילו על ידי הגויה זה אסור. למה? כי תראה שזה אדום בפנים. אמרתי לו, בקצוות זה ורוד. זה כבר ככה, גם כמעט, רואים שזה כבר כמעט מבושל, מילא. אבל כל המקום שזה אדום, אני אומר לך שזה אסור מהתורה. הבן אדם לא יכול היה לקבל את זה. התווכח איתי, בסופו של דבר הוא שאל עוד רבנים ועוד רבנים. והמסקנה של כולם הייתה, באמת כך, שאם זה אדום, זה סימן שזה לא מבושל. ואם זה לא מבושל, אסור גם על ידי גוי. זה לא יעזור. מצד שני, אם דבר באמת מבושל חלקית, אפילו לא מבושל לגמרי, מותר לומר לגוי לגמור את הבישול שלו בשבת. וכן, כמו שאמרתי, מרק קר, מותר לומר לגוי, לכתחילה, מותר לומר לגוי לחמם אותו בשבת כגון על פלטה. ואלה שמחמירים על פלטה, גם לשיטתם, אם אני אשים אותו ליד האש, בסמיכות לאש, במקום שעדיין החום של האש משפיע וזה יחמם את המרק הזה, אז גם כן, גם לשיטתם, זה יהיה מותר. ובכן, זה היסוד של הנושא של בישול אחר בישול, שיש הבדל בין לח ליבש, וגם הנושא של בישול כל צורכו. בעזרת השם, אני, בשיעור הבא, אני אסביר את כל ההגדרה, מה נקרא יבש, מה נקרא לח. זה נושא חשוב מאוד מאוד, כדי להבין את המשמעות של חימום תבשיל בשבת. עכשיו, אני רוצה, שבוע שעבר לא דיברנו פרשת השבוע, אני רוצה היום כן לדבר פרשת השבוע, יותר בהרחבה. אנחנו קראנו היום, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. כי אם, מה זה כי אם? אך ורק, זה דבר קטן. רק ליראה את השם אלוקיך. הגמרא במסכת מגילה שואלת, מה זה כי אם ליראה? וכי יראת שמיים מילתה זוטרתי היא? יראת שמיים זה דבר קטן. האדם צריך לעמול ולעמול שתהיה לו יראת שמיים. והלוואי, רבן יוחנן בן זכאי לפני פטירתו ברך את תלמידיו, יהי רצון שיהה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הם אמרו לו, רבנו, זה כל מה שאתה מברך אותנו? הוא ענה להם, הלוואי שתגיעו לכך, שהאדם יהיה ירא שמיים אמיתי, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כלפי חוץ זה לא חוכמה כל כך, להראות, אני דתי, אני ירא שמיים, אני בסדר. בסתר, כשהוא נמצא לבד, אם מסתתר איש במסתרים, ואני לא הראינו נאום השם, ובכן, יראת שמיים זה לא דבר פשוט. אבל הגמרא משיבה כך, אומרת הגמרא, אם, כן, לגבי משה מילתה זוטרתי היא, לגבי משה רבינו, יראת שמיים זה דבר קטן. ואומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? אדם שמבקשים ממנו דבר גדול ויש לו, אז זה דומה עליו כדבר קטן. משה רבינו היה לו יראת שמיים, בשביל משה רבינו זה היה נראה כדבר קטן. כל המפרשים כאן שואלים, איך אפשר להגיד כך? מה התשובה של הגמרא? הרי הפסוק לא מדבר על משה רבינו. משה רבינו יודע מה זה עם ישראל, והוא אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה? רק יראת שמיים. והוא יודע, משה רבינו, שלגבי עם ישראל, זה דבר גדול מאוד. הלוואי. אז איך אפשר להגיד כי אם ליראה? חוזרת השאלה לקדמותה. הגמרא לכאורה, התירוץ של הגמרא הוא לא מספיק. לגבי משה, אבל מה עם כל שאר עם ישראל? לגבי עם ישראל, יראת שמיים זה לא דבר קטן. ובכן רבותיי, אפשר להסביר כך, שימו לב, יסוד גדול מאוד שכל אחד מאיתנו צריך לשים אליו לב. מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? אנחנו עכשיו מתקרבים לאלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו מתחילים עוד מעט להתכונן לראש השנה. יש קהילות שבשבת נחמו, הם כבר אומרים, עושים מטרת נדרים. הם מתחילים להשתמש במנגינות של הימים הנוראים. אנחנו כבר נמצאים בתחום של 40 יום מעכשיו עד ראש השנה, יש לנו בערך 40 יום. אנחנו קרובים ממש לראש השנה. אז ההכנה צריכה להתחיל כבר. וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? האם בזה שאני שומר מצוות, ואני קובע עיתים לתורה, או אני בחור ישיבה, אני שומר על הסדרים בישיבה, אני בזה יצאתי ידי חובה? התשובה היא לא. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו הרבה יותר. ובואו נשים לב, יש דבר שאומרת הגמרא, שמזה נלמד מוסר. הגמרא אומרת שאם אני יבוא לפני בית דין של מעלה, אחרי 120, וישאלו אותו למה לא עסקת בתורה, והעני הזה יאמר, ריבונו של עולם, הייתי עני, הייתי עני, והייתי צריך לעבוד קשה כל יום מהבוקר עד הלילה כדי שיהיה לי מה לאכול בבית, ולא היה לי זמן ללמוד תורה. עכשיו, בשמיים כמובן יוכלו להוכיח לו שהוא מדבר שטויות וזה לא אמיתי, מה שהוא אומר סתם תירוצים, היה לו זמן ללמוד, אין אדם שאין לו זמן ללמוד. אבל במקום להתחכם איתו ולהגיד לו כל מיני טענות, בשמיים יעשו דבר פשוט מאוד. יביאו את הלל הזקן ויעמיד אותו לפני אותו עני, ויגידו לעני, תסתכל, אתה רואה את הלל הזקן? היית עני כמותו? לא. הלל היה סמל של עניות, לא יכול להיות יותר עני מהלל הזקן. כולנו מכירים את הסיפורים על הלל הזקן, שהיה עובד, היה חוטב עצים, חצי מהכסף שלו היה משלם כדי להיכנס, שיתנו לו רשות להיכנס לבית המדרש. והגמרא מספרת שיום שישי אחד לא היה לו כסף לשלם, לא היה לו פרנסה, והוא לא נתנו לו להיכנס, אז הוא עלה לגג וישב בערובה ושמע את הדברי תורה וירד עליו שלג. ובבוקר ביום שבת שמעיה ואבטליון, אחד אומר לשני, תראה, יש דמות של אדם בערובה בתקרה. מיד רצו, פינו את השלג והדליקו אש, חיללו את השבת כדי להציל אותו, ואמרו, כדאי הוא זה שיחללו עליו את השבת. מסירות כזאת, כמעט מת בגלל שהוא רצה ללמוד תורה כל כך, כן? כל כך הוא אהב את התורה, הלל הזקן. אז אומרים לאותו עני, כלום היית עני כהלל? תראה איך הוא מסר את נפשו, עם כל העוני שלו, הוא למד תורה. למה לא עסקת בתורה? הגמרא ממשיכה שרבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, ויוסף הצדיק מחייב את הרשעים שנכשלו בגילוי עריות. בכל אופן, בואו נתמקד במה שכתוב על הלל הזקן. שואלים את העני, היית עני כהלל? לכאורה, אם אני הייתי במקום אותו עני, הייתי אומר, ריבונו של עולם, יש לי מה לענות. זה לא ראיה בכלל, מה אתה מביא מולי, איש פשוט, שחי, איך קוראים לזה היום, המאה ה-21, בדור יתום, ואני, אתה שם מולי את הלל הזקן, ואתה אומר לי, היית עני כהלל? אתה משווה אותי, ריבונו של עולם. איך אפשר להשוות אותי להלל הזקן? הלל הזקן חי 100 שנה לפני חורבן בית המקדש. היה בזמן בית שני. הקטן שבתלמידיו היה רבן יוחנן בן זכאי. הלל הזקן, הייתה לו ישיבה גדולה, שנפסקה ההלכה כמותו בכל מקום. גדול הדור, גדול בענווה, בתורה. הקטן שבתלמידיו, רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה רבו של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר, גדול התנאים. רבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא. רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רבם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. אז הכל בא מהשורש, מהמורה של כולם, הלל הזקן, ענק שאין כדוגמתו, גדול התנאים. אז ריבונו של עולם, אתה לוקח אותי המסכן, יהודי פשוט, יהודי עני, שחי בדור יתום, ואתה משווה אותי להלל הזקן. הלל הזקן לא היה לו אינטרנט, הלל הזקן לא היה לו טלפון סלולרי, לא היה לו את כל המכשירים הטמאים האלו. מה אתה רוצה? זה הוא חי בתקופה אחרת לגמרי. אז הוא היה עני, והוא למד תורה. אני לא. מה ההשוואה בכלל? אבל בגמרא לא כתוב שהעני יכול להתווכח. זאת אומרת שאם הוא יבוא ויגיד טענות כאלה, הוא יצחקו עליו. אפילו לא צריך לטרוח לענות לו בכלל, כי הוא מדבר שטויות. בשמיים אומרים לו, תראה את הלל, ואז העני אין לו יותר מה להגיד. למה? התשובה היא, רבותיי, זה נכון שהלל הזקן היה ענק, שלא היה כמותו ממש. אבל הלל הזקן, כדי להגיע למה שהוא הגיע, הוא עבד קשה. הוא עמל. הוא היה מוכן לוותר על הכל בשביל שהוא יוכל ללמוד תורה. בזה, כל אחד ואחד מאיתנו, להשקיע ולעבוד קשה כדי לגדול בתורה, לכל אחד יש את האפשרות. פה אין הבדל בינינו לבין הלל הזקן. הרי הלל הזקן, כשהוא התחיל, הוא לא היה גדול בתורה, הוא לא ביום אחד, הוא לא קם, לא נולד גדול בתורה. הוא הלל הזקן, הוא לא נולד זקן, כן? הוא היה צעיר בהתחלה, הוא ישב ועסק בתורה, עד שהוא הפך להיות, קוראים לו הזקן, זה לשון זה קנה חוכמה, שהוא היה חכם גדול. אבל איך הוא הגיע לזה? רק על ידי עבודה קשה. וזה מה שאומרים לעני. תסתכל על הלל שהוא עבד קשה. נכון, יכול להיות שאתה לא יכול להגיע למדרגה מי יודע מה, אבל דבר אחד כן יכולת לעשות, לעבוד קשה. לעבוד קשה בעבודה רוחנית, בעבודת השם. למה לא התאמצת? למה לא השתדלת? זו הטענה שבאה אל כל אחד ואחד מאיתנו. וזה הפירוש של דברי הגמרא. לגבי משה מילתה זוטרתי היא. זאת אומרת כך, משה רבינו, הוא גם כן לא נולד משה רבינו. כשהוא הגיע למדרגה גבוהה של אדון כל הנביאים, זה היה אחרי עמל גדול, התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, מסירות. הוא עשה כל כך הרבה כדי להגיע למה שהוא הגיע. ולכן אנחנו נדרש מאיתנו, וזה מה שמתכוונים חז"ל, לגבי משה מילתה זוטרתי היא. נכון שבמציאות, בסופו של דבר, זה לא מילתה זוטרתי, אבל לגבי משה כן. גם אתה, אם היית עמל כמו משה, היית מתאמץ להיות ירא שמיים, אז היראת שמיים הייתה מילתה זוטרתי בשבילך. פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יש פה הרף התחתון, המינימום, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. מהו המינימום שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? זה שנעשה את המקסימום. אין פשרות פה. אנחנו חייבים להשתדל לעשות את המקסימום. ואני אתן לכם דבר יותר מזה, רבותיי. הגמרא מספרת על פטירתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול, הוא היה מנודה, וחכמי ישראל התרחקו ממנו, הוא ישב בבית שבור ורצוץ לבד, ולמד תורה, הוא רצה ללמד, אבל אף אחד לא בא אליו. רבי אליעזר נהיה חולה, והוא הולך למות. נודע הדבר לכל התנאים, והם נכנסו לבקר אותו. רצו להתיר לו את הנידוי. נכנסים לבקר אותו, כשרבי אליעזר רואה אותם, כואב לו מאוד. כואב לו, הוא הולך למות כבר, ועכשיו הם באים. הוא שואל אותם, למה באתם? למה באתם? והם אומרים לו, ללמוד תורה בנו. ואז הוא שואל אותם, ועד עכשיו, איכן הייתם? עד עכשיו, איכן הייתם? הם שתקו. רבי אליעזר אומר להם, דבר נורא. אומר להם רבי אליעזר, תמהני אם ימותו הללו מיתת עצמם. זאת אומרת, עונש. יכולתם לבוא וללמוד ממני תורה, ולא באתם, מה יהיה העונש שלכם? מיטה משונה, שם ירחם. רבי עקיבא שואל אותו מיד את רבי אליעזר, רבי, ושלי מה? הרי רבי עקיבא הוא היה גדול התלמידים, גדול התנאים. שלי מה? עונה לו רבי אליעזר, שלך קשה משל כולם. הכי גרוע, כפי שהיה, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, מיטה נוראה, שלך קשה משל כולם. אומר רש"י, למה? כי רבי עקיבא היה חכם יותר מכולם, ליבו רחב כפתחו של אולם, ואם היה לומד מרבי אליעזר, היה מחכים יותר. פה אנחנו רואים דבר נורא. מי היה רבי עקיבא? רבי עקיבא, כשהקדוש ברוך הוא הראה למשה את סדר הדורות, והגיעו לרבי עקיבא, משה רבנו השתומם ואמר, ריבונו של עולם, אדם כזה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי? עד כדי כך, הוא היה גדול שמשה רבנו קשה לו להבין את שיחתו, כל כך עמוק, כל כך גדול, רבי עקיבא. והוא למד, היה גדול התנאים. ובכל זאת, אם הוא היה לומד עוד קצת מרבי אליעזר, הוא היה מחכים יותר. זאת אומרת, רבי עקיבא נתבע על כך שהוא לא עשה את המקסימום. הוא יכול היה להחכים יותר מפי רבי אליעזר, ולכן שלך קשה משל כולם. זה ממש מפחיד, הדברים הללו. מזה אנחנו צריכים להבין כמה זה חשוב לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, וללמוד תורה, ללמוד הרבה תורה, ולעשות מאמצים. לא לשים לב לכל התוארי גנאי שאומרים ללומדי תורה. כל הדיבורים, כל השיח הציבורי, שיש כאן תעמולה קשה מאוד כנגד לומדי תורה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו שואפים ללמוד תורה. ההכנה שלנו לראש השנה ויום הכיפורים מתחילה מעכשיו. להתאמץ, לעשות כל מה שאנחנו יכולים. לא לחפש תירוצים, הייתי צריך לעשות ככה והייתי צריך ככה, הייתי צריך לעבוד פרנסה פה ושם, אלא להתמסר ככל שאנחנו יכולים, לעשות כל מאמץ לשקוע בתורה ובעבודת השם יתברך. זו המשימת הקודש שלנו, זאת תהיה ההכנה שלנו לימים הנוראים, זאת תהיה ההכנה שלנו לחיי העולם הבא, של כל אחד מאיתנו, אנחנו בעזרת השם שנזכה להאריך ימים ושנים, אבל יבוא יום ואנחנו נגיע לבית דין של מעלה ונצטרך למסור דין וחשבון, והשאלות הקשות ביותר יהיו לגבי לימוד התורה. מה עשית בשביל לימוד התורה? כמה למדת התורה? כמה לימדת התורה? כמה השתדלת להבין ולדעת את התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא? יהי רצון שנזכה לעבוד את השם יתברך, להחכים יותר ויותר בתורה הקדושה שלנו, ולאהוב את התורה, ולכבד את התורה, ולכבד את לומדי התורה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני רוצה לברך את כל הציבור המשתתפים כאן בשיעור, השם ייתן לכם כל משאלות ליבכם לטובה. אני רוצה לברך את כל המאזינים לשיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שכולם יזכו לגדול בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו זרע קודש גדלים ועוסקים בתורה ויראת שמיים, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה. בשבילך ובשבילי קום
1: ברמה. התוכנית הבאה, מסילות אל הנפש עם הרב ישראל אברג'ל.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: עושים לכם

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: שלום עליכם החי בית ישראל האהובים. יום ערב שבת קודש, פרשת עקב. איזה שמחה גדולה, איזה זכות ברשות מאזיני הרדיו שלנו, של כל ברמה, כל המצטרפים איתנו ביום הגדול הזה, עם הטעם המיוחד של שבת קודש. כבר משלימים שבוע בדיוק מעט לעת מתחילת בין הזמנים. והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה. עקב, לשון עקב. אמרו אותם דברים שאדם דש בעקביו. מידך גם הפוך, כמו דברים שאדם נוטה לזלזל בהם. כאילו, לא מחשיב אותם. אנשים חושבים שגדולים נהיים גדולים מדברים מפוצצים. אמת לא. גדול אמיתי נולד מאלפי אלפים של צעדים קטנים. כמו שהתחלנו השבוע, שתי פרקי תהילים. רק שתיים. כל יום. 12:36 עד 12:40. 4 דקות של ישועות. אבל 4 דקות של ישועות. 4 דקות. אבל ב4 דקות האלו מיליון יהודים מצטרפים איתנו. זה 4 דקות שהם כפול מיליון. זה 4 מיליון דקות. כמה שנים בכל עת צריך לשבת להגיע ל4 מיליון דקות. כל אחד מהמשרל, כל יום משלות כל 4 מיליון. אתה יודע מה זה? לא נתפס. גם לשון עקב, לשון העקביות והתמדה. כל בניין רוחני לא נבנה ממהפכות גדולות. רק מדברים קטנים. אבל אלפים. אלפים, אלפים, אלפים. תראו, עבר שבוע כבר מתחילת בין הזמנים. זה לא שאלה כמה טיילת, גם כמה נהנית. השאלה שאני את האמת שואל אתכם, נשארת אותו בן תורה של ערב תשעה באב, של עם הכובד ראש האבלות על החורבן, או הרשת על עצמך לשחרר תפילות, או השתחררו לך כמה קפיצים בדרך, אתה באותה התלהבות של תפילת שחרית, של ירד שמיים, של ההשכמה, של 5 בבוקר עם התפילין, 4 בבוקר במקווה, עם אותו תפילין דרבנו אותם, עם אותו חוק ישראל בתמימות בפשיטות, עם אותם 10-15 פרקי תהילים, עם אותו תיקון כללי ככה בירת שמיים, עם אותו 10 דקות לקוטי תפילות, עם אותו 15 חומש רשי, 30-40 דקות, 2-3 דפי גמרא ככה, קצת לאכול אותה מהצד, בבלי, 2-3 דפים ירושלמי, סימן 2 שולחן ערוך, אתה יודע ככה, אוכלים את זה כמו סלט על הבוקר. זה בדיוק פרשת עקב. לא יום אחד של התלהבות, לא רגע של קדושה, אלא רגע של התמדה. אבל חיים של התמדה. לא ביקשתי 18 שעות, תביא את החצי שעה, שעה, שעתיים. תפור זאתם בומבה. אמרתי לאהוביי, בניי ותלמידיי, בבית מדרש המאיר לארץ. אמרתי, עמדו לכם. תפסו לכם כל יום מ3 בבוקר ל7 בבוקר. מבטיח לכם הברכה ב4 שעות האלו, כל יום כמו בערך 3 ימים של כולל. תזכו את זה. אבל אין לך כלום בין 3 ל-7. כלום. 100% ריכוז, ו3 אותו בכיסא, אחרי מקווה. אחרי ברכות השחר, תיקון חצות, קדימה. תראה מה קורה בזמן הזה. פלא פלאים. אור הגנוז נשפח בעולם. חז"ל אומרים, לעולם יהיה אדם זהיר מצווה קלה. דווקא הדברים הקטנים, קריאת שמע בזמן, תפילה בכוונה, ברכת המזון, שמירת העיניים, יצאת אל תל עם האישה, הילדים, עם ההורים, עם האחים, הגיסים, החברים, כל טוב, שמת לב, לא תטורו, לשמור את העיניים הקדושות שלך, לא ליפול בכל איזה שיקצה שזז בדרך, איזה מסכים רצים, חסי שלום, אתה יודע לשמור על הקדושה שלך, על הלימוד הימי שיכול לא לפספס. כמו שלא עובר עליך יום בלי אוכל, ובלי שתייה לא עובר יום, בלי לימוד תורה ותפילה מסודרת. אומר רבא, עטרת ראשי רבי יורם מיכאל, מי שאתה פותח את העיניים מוקדם הבוקר, תדע איפה השחרית, איפה המנחה, איפה הערבית שלך. אתם אותו חיוך בבית, אישה יקרה, ילדים היקרים. אתה דואג להיות אבא טוב? אתה דואג להיות בעל טוב? אתה דואג להיות בן טוב לאבא ואמא? או, אלו דברים עקרוניים שבונים את האדם. תראו, בניין הוא לא נופל בגלל פטיש, אבל הוא כן נופל בגלל בורא קטן שלא חיזקו. לפני המון שנים, לאברך בכולל, ל-20 שנה בקל, לאברך בכולל, שלוקח אותי כל יום אחרי הכולל הבית. היה לי שעה הפסקה בין הכולל לשיעורי ערב, היה לי שיעור הרבה שעות. הרבה זמן, הרבה קל, מון שנים. יום אחד אנחנו נוסעים, אני שומע איזה רעש מוזר. אמרתי לו, רבי פלוני, יש רעש מוזר. הוא אומר לי, כן, אבל רק בורג. אמרתי, אתה יודע, בורג זה רק 5 שקל, זה רק 2 שקל. אז הוא אומר לי, זה רק בורג, 5 שקל, זה לא משהו. לפעמים 5 שקל, אם לא תופסים אותו בזמן, נהיה 18,000 שקל. אמרו לי, לא הרב, לא, כל בסדר, זה רק בורק, עוד מעט נסדר את זה. טוב, בסדר. למחרת עולים לאוטו, עוד פעם, אני אמרו לו, ביפלון יש רעש. אמרו לי, כן, הרב, אמר לי, אתה יודע, זה כדאי לשים לב. הוא, טוב, אני לא אגיד לו 200 פעם, אמרתי לו עוד פעם, עוד פעם. 4-5 פעמים, כמו דיברתי על... אמרתי, טוב, כנראה נראית שמיים, שלא נראית שמיים, דבריו נשמיים. אחרי חודשיים יום אחד, הוא אומר לי, הרב, אני מתנצל ימי לאחר כך את הרב. אמרתי לו, מה קרה? הוא ילך ראש מנוע. אמרתי לו, זה 5 שקלים 18? אמרו לי, הרב, העוונות כן. אמרתי, זה באמת העוונות שלא הקשבת, וגם העוונות שלי שלא נתתי לך אחד בראש מבוטה. החמש שקל הזה, זה בורא קטן, אבל בסוף הוא מפרק בניין. כך גם במשפחה, כך גם ילד, כך גם אברך, כך כל יהודי. והיה העקב תשמעו, נאמר רש"י, מצוות שאדם דש בעקביו. השום אומר לנו, דווקא שם בפינות הקטנות שאף עוד לא שם עליהם, שם אני נמצא. אני לא מחכה לך בנעילה של יום כיפור שכולם ככה אפופים בכל מיני עניינים. לא, לא, לא, לא, לא, אני לא שם. אני גם שם. אני מחכה לך בפינות הקטנות, בהשכמה, ברגעים מה שלא שמים הלב, בשלום הלכת במאור פני לכל יהודי, בשמירת העיניים. בום, ראית תמונה לא לעניין, ראית אדם לא, לא, לא לבוש בצורה מכובדת, לא, לא עולם, ידעת להוריד את העיניים בזמן, ולא הסתכלת פעם שנייה, לא שלחת העיניים שלך, ידעת לשלוט על עצמך, אומר השם, אני מחכה לך בפינות הקטנות האלו. כעת שכל עם ישראל, כעת שכל עם ישראל, עומדים בימים כאלו, זה אמצע בין הזמנים, אבל כל אחד מבין שעוד שבוע, עוד 15 יום בדיוק, חודש אלול, כל אחד ישאל, איזה מצווה אני דורך עליה? דווקא שם מתחילה העלייה, אבל דווקא, דווקא שם. פה המפתח של הכל. תראו, אני אגיד לכם משהו. בין הזמנים, בעיניי זה ימים הכי יפים בשנה. אני גם אגיד לכם למה. אני אוהב את התורה יותר מעצמי, יותר מהחיים שלי. אבל בין הזמנים זה הימים שאדם יודע מה באמת השגתי. אדם יכול ללמוד את כל התורה, אבל השאלה מה היא לימדה אותו. פעם אדם אחד הזמין את הגרא, או החזון איש מחילה. הזמין את הגאון החזון איש שלו הביתה, לסיום השס. הגיע הרב חזון איש. הגיע הרב, וראה את האדם הזה חצוק על אשתו ומבזה אותה ומשפיל אותה. הרב הגיע קצת מוקדם. הרב התייבש. התייבש! מה? אוי ואבוי! שומו שמיים. הגיע סיום השס, איזה מהלך, איזה פלפול, איזה עומק. הרב קם והלך. רבנו, הכל כאן בדעת, הכל כאן בהידור גדול. רוצים שהרב יישב. אמרו לו, אין לי ספק שלמדת שס, אבל אני לא יודע מה שס לימד אותך. אם אתה יכול ככה להגיד לאשתך, תצום שאוהבים זה לא יחפה עליך. גם תצום 30 שנה זה לא יחפה עליך. אוי ואבוי לנו. אוי ואבוי. בין הזמנים זה הימים שאתה מגלה, לא כמה למדת, כמה התורה חדרה בך. כמה חסידות חדרה לך בעצמות. כמה נהיית בן אדם. לפני בעל מדרגה, לפני בעל תורה, לפני בעל השגה, בעל רוח הקודש הזו, עזבו, חבר'ה, חבר'ה, תזיזו כל הדמיונות האלה הצידה, עזיזו זו. זו, זה יהיה אדם, קודם כל האמן, קודם כל הבן אדם שבך. תפוס את הבן אדם שבך, קודם כל הבן אדם. בינך לבין האחים שלך, בינך להורים שלך, בינך לילדים שלך, בינך לאשתך, היא בבת עיניך, היא העיניים שלך. בחייכם רבותיי, מה אנחנו חושבים בלי נשותנו, לא עלי נידב. צל, ציס נובל, מה אנחנו בכלל? מה אנחנו בחיינו, בחסדנו, מה צדקותנו, מה כוחנו, מה גבורתנו, מה נאמר? אתם אומרים זה כל יום בתפילה. 7 פעמים מה? מה זה סתם מה? נפש, רוח, נשמה, יש רוח מים עפר. 4 יסודות של הבנוי, וכל הנרן שלו, כל מתקפל, כל מה, כל בטל, תכלית הביטול, תכלית הביטול. בין הזמנים, אדם מגלה, באמת מה יש בבית, מה הוא השיג. משך אדם, השנה אדם יכול להישפט בבית מדרש, בזמנים שלו, בסדרים שלו, בהספקים, בשיעורים, במדרגות. מהזמנים אדם נשפט בבית. אדם יכול להיות בעל כל מיני יכולות ומדרגות. בבית אתה יודע לחייך, אתה יודע להיות סבלן, אתה יודע להקשיב, יש לך אוזן קשבת לשמוע. אשתך צמאה לך, היא לא צריכה כלום. היא לא צריכה כלום, היא צריכה את האוזן הקשבת שלך. סגור את הספרים, תשב לפניה כמו תלמיד, עם עיניים רחומות, מלאות אהבה, עם אוזן קשבת, כמו מכונה של הקלטה. תשאב כל נשימה שלה, כל ציוץ שלה, תקשיב לכל שבין המילים, תקשיב לאותיות שבין המילים, תשמע את הזעקה של הנפש שלה, תמלא אותה, תשמח אותה. כבר אמרו גמיר, אישה, בעלה משמחה. אתה לא תשמח, תבוא חברה, תבוא אמא, תבוא עבירה, תבוא שכן, שכנה, תבוא, יבוא זה אבי ברמינן. הכלי לא ישרק. זה לא בבחירה, זה מסיום, זה מסלול. תהיה פיקח, תהיה פיקח. פעם בא להבריך, בריך חשוב מבני ברק. ביקש ברכה לשלום בית, הסתכלתי בעיניים שלו. אמרתי לו, אני לא יודע כלום, אבל כמו אם אני... אמרו לי, לא, לא, הרב לא יעשו, הרב ידבר חופשי. אתה רוצה שאני אגיד לך מה אני מרגיש? אמר לי, כן. אמרתי, אני מרגיש שאתה שקדן גדול ומתמיד גדול, ואשתך כמו צה לידך. אמרו לי, מי סיפר לרב? אמרתי לו, אני לא יודע אפילו איך קוראים לך, אני לא יודע מי. מי שיספר לי, אף אחד לא מספר לי, רק זה מה שאני מרגיש עליך. הסתכלתי עליך בשתי זוויות, קלטתי אותך נראה לי מהר מדי. לי זה מאוד אמיתי. אמרתי לו, יפה מאוד. אני לא אתפלא מחר ותברח לך, לא חס ושלום, הרב להגיד ככה, היא מאוד צדיקה. אמרתי, אני מקווה שהיא לא תצא עם איזה ערבי. הקר בחשבון כל מה שהיא, אתה אחרי. יש לך 6 ילדים? הקר בחשבון שאתה הולך להיות אבא ואמא. לא, אם אבוי חס ושלום, הרב לא יגיד, הרב לא יגיד, אמרתי, מאוד לא קיללתי, אני רק סיפרתי לך מה המסלול שסללת, זה המסלול שסללת. אמרתי, לא, אשתי בוגרת של וולף, היא גם מאוד צדיקה, היא גם מאוד... אמרתי לו, בסדר, טוב, בוא נראה, מקווה שאני טועה, ואין טועה. אחרי עוד שם בעלי בוכה. ואז אותה שיחה אמרתי לו, תוריד כמה שעות, אוזן קשבת, אישה לא צריכה הרבה הקשבה, חצי שעה, שעה, 40 דקות, אבל קודש, אין טלפון, אין כלום. אין כלום, תהיה רק איתה. תאהב אותה באמת. אם יש לך ברכה, זה בזכותה. תראו גמרא, יבמות, מה שולחן ערוך, טור, בית יוסף, פסוקים, לאברהם, עבורה, מה יותר מזה? מה אנחנו צריכים לטפס? קצת דרך ארץ, עזוב, דרך ארץ, דרך ארץ, עזוב, לפני לימוד, לפני מדרגות, כל המדרגות תחביאו בצד, נגמר הדור שורך הקודש, השגה, בלי קשקושים, נו, תזיזו הכל הצידה, בן אדם, תהיה בן אדם, קודם כל. הבן אדם לפני הכל, אתה מחויב בה לפני כל העולם, פסחלתי את הלם, ואהבת לרח כמוך, שס מלא מזה. בא לי אחרי חודשיים בוכה. מה הרב ידע? אתה יודע, תגיד לי, אתה טיפש? אתה לא רואה שזה המסלול? סללת דרך לגיהנום. אומר לי, כן, היא ברכה, היא השאירה לו מכתב, הוא גילה התכתבויות. אמרתי לי, יופי, ברוך הבא לחוג. כבר 6 שנים גרוש, הוא מתמודד היום עם 6 ילדים, כמותת אלה, אוכל את הגנום של החיים כבר, הוא אכל אותם, הוא אוכל אותו כל יום. והיא בכלל, ספק אם נשאר לה לחלוכית של יהדות, אני לא יודע אם יצא מהכיפור בכלל. יש מסלול, כך אחריות. בין הזמנים זה הימים היפים ביותר של השנה, בגלל סיבה אחת, הם נותנים לך להבין איפה הגעת. והיה עקב תשמעון, עקב בצד גודל. תפוס את הדברים הקטנים, תהיה חזק בהם. תרחמן על הסביבה. אנחנו מיד חוזרים אליכם. תחכו לקטע הבא, מיד מיד, ואיתכם.
2: אחי, בניי, אהוביי, מאזיני רדיו קול ברמה, חזרנו לכם, אנחנו איתכם, כאן באולפן, ביחד עם צוות של אמיר לארץ, הפצתו החובקת עולם, איתכם ובשבילכם כל הזמן. אז מקודם דיברנו שאדם יכול להיות, בכל מיני הוויות של התמדה וכו', אבל הקדוש ברוך הוא בוחן את האדם בדברים שאדם דש בעקביו. בעל יכול כל השנה למסור שיעורים, ואתה בחור ישיבה יכול להיות שקדן ומתמיד, אבל בבית, בבית, בבית, בבן אדם לחבר, או איך אתה? לא עם החברים בחוץ, עם הקרוב אליך, עם אחיך, עם התאום שלך, עם אחיך הקטן, עם אחיך הגדול, עם אחותך, עם אבא שלך, עם אמא שלך, עם אשתך. בבית, אתה יודע לחייך? אתה יודע לנשום עמוק? לפני שאתה מגיב לנשום איזה 10 נשימות ככה עמוקות, לנפח את החזה ולהיות סבלן, להגיב עכשיו עוד 15 דקות, או מחר אחרי 3 תפילות, אתה יודע להגיב אחרי 3 תפילות? אתה יודע לחכות? וואו, איזה גדול אתה. אתה יודע להקשיב? אתה יודע להגיד תודה? אתה יודע להיות סבלן? אתה יודע להכיל? תנו לכם משלוש שכה בעל מושלם. נגיד לכם משהו. מושלמים בבית העלמין. זכותם יגן עלינו. זכר צדיקים לברכה. ככה אני חושב. מלאך הוא מפלסטיק. הוא ענק. גרניוז. וואו. אבל הוא לא גודל. הוא לא מתפתח. גם 1,000,000 קילומטר. זה יפה, זה ענק. אבל הוא לא גודל 1,000,001. אני קטנצ'יק. אבל אני כל יום גדל. אני כל יום יותר טוב מאתמול. אני כל שעה יותר טוב מהשעה הקודמת. כל דקה יותר טוב מהדקה הקודמת. אני כל הזמן בתנופה למעלה, כל הזמן, כמו אופניים. תמיד, תמיד בעלייה, תמיד קשה, סימן שבעלייה, זה בסדר, זה נפלא. אישה לא צריכה בעל מושלם. היא צריכה להרגיש שיש לה בעל שנמצא איתה, הוא השותף שלה. אתה יודע שאתה תהיה ככה? היא תשים את הגרון שלה, את הנשמה שלה, את החיים, כדי שתצליח בסדרים שלך. דפך עולם לא תזיז לך דקחת בסדרים. אומר לכם, אחי, בניי משהו, אני לא אוהב לדבר על העולם האישי שלי. מעולם. מעולם לא זוכר שראיתי שתחיה, התקשרה אליי באמצע סדר. מעולם לא זוכר. לא זוכר. לא זוכר עשרות שנים, עד 110 שנה, אני לא זוכר לעולם. מה, לא היה דרמות בחיים? היה. מה לא, בסדר עכשיו. סדר יום, סדר לילה, לא משנה. לעולם, מה שידעת שאני בסדר לימוד תורה, מעולם לא קרה הדבר הזה, והיה בלי סוף הנסים. שיתפה אותי מקסימום, אתה יודע, היה לי ככה, ככה, ככה, כן ביתי, שמשמח אותך. צדיקה, למה? היא יודעת. היא לא צריכה הרבה, היא לא צריכה, אנחנו גורטאות באלמה, אבל אוזן קשבת. בעצם פה אנחנו נוגעים בעוד נקודה בחיים. ואכלת וסברת וברכת. דווקא אחרי הסובה, דווקא שיש חופש, דווקא שיש זמן, אז נבחנת ההכרת הטוב שלנו. שלושה דברים נראה לי נכון, כל בעל. באותה נשימה גם הפוך, גם כל אישה, קבל על עצמו. קודם כל להודות. להודות, זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו שיש פרנסה בבית. מילה טובה לבעל על המאמץ שלו. מילה טובה לאישה, על הטיקטוק של הבית, על הניקיון, ארגון, סדר, כביסות, בגדים, מסודרים, מגועצים, בארונות, בית נקי, סטרילי, סירים על הגז, ברוך השם, מלאים, ברכה, כל טוב, מקרר מלא. מה זה מובן מאליו? זה לא הולך ככה. טיפול בילדים, להיות רגישים לילדים. להודות. לעזור. אל תיתן לשני לקרוס. אל תיתן לו לקרוס. תהיה איתו. תהיה כאן בשבילו. אני כאן בשבילך. אני כאן בשבילך בעלי. את החיים אתן לך. את החיים אתן לך. הכל בשביל אחד לשני. להקשיב, אוזן קשבת. אבא, זה לא הרבה זמן, קצת. אבל איכות. יום אחד, שבתי כמה דקות בבית ככה. טלפון צלצל. אני מתעלם. הייתי אומרת לי, אולי זה חשוב. אמרתי לה, את יותר חשובה. באמת, זה היה אחד מגדולי ישראל. באמת. מולי, תראה הרב. אמרתי לו, את יותר חשובה. מולי, אבל זה אחד מגדולי הדור. אמרתי לה, קדוש ברוך הוא שם בכל איש בחינת וו. כל אישה בחינת ה. וו כה, זה נקרא ייחוד זון הקדושים. קודשה ברכו שכינתה. יש בכל איש המשכה, כל איש מישראל יש לו המשכה מקודשה ברכו, דקות. כל איש המשכה מהשכינה הקדושה. חצי אישה שניתך, זה תיקון השכינה. גם אני, גם אותו גדול, חייבים מכבוד השכינה, נכון? עוד חצי אישה, אני אחזור עליו. מה, יזוז משהו? מנהיה בבורסה לא עומדת עליי, נכון? אם מישהו גוסס, הוא לא צריך אותי, הולך לרופא, נכון? אז מה נפשך? אני אחזור על החכם, עוד חצי אישה. אם עכשיו הייתי מנסה שיעור בציבור, כמו מעשי בכל יום עם עוד 1,000-2,000 איש בשיעור, אני אעצור השיעור, לא נכון? אותו דבר, כבוד השכינה. לחצי שעה, זה לא הרבה זמן. את דורש שיחה מתארכת, תקח 5 דקות הפסקה, אפילו בכנסת להבדיל בין קודש לחול, אפילו בזה עושים 5 דקות, הפסקה, כוס קפה, סוגרים את הדילים מאחורך, עוזרים מקדימה, ממשיכים לריב בפנים. אבל מאחורה, יש להם משהו. מוי ותחק כמני, מה? אם כאלו אנשים, לא תלמד מהם? בעצם יש כאן נקודה של להודות, לעזור, להקשיב, להכיל. זה לא כסף, זה לא מתנות, זה הלב. צריכים כאן את הלב. אולי אני יכול לומר המלצה טובה. אני אבוא מזווית של אבא, של סבא טוב. נראה לי ששווה לאמץ. השבוע, אתם יודעים מה, בוא נעשה השבוע. מבצע. ארוחה אחת, בלי טלפונים. אבל בלי, בלי, בלי. זרוק אותם, כולם יושבים במטבח, בסלון, מצוין, בחדר שבת, לא משנה. שים כל הטלפונים, תרכז אותם בחדר. אבל כולם. בוא נראה אותך גבר. אחלה גבר שעה, חצי שעה, בלי טלפונים. טיול אחד כל השבוע. שיחה אחת, אבל שיחה אמיתית, מהלב. אתה יוצא לטיול? אל תהיה איזה מחמיר עם איזה גמרה ביד. את הגמרה, נשק אותה, שימו אותה בספרייה. בוא נהיה דוגרים, אל תהיה צבוע. אל תהיה בטלן ואל תהיה צבוע. אני תלמיד של 2, של אבא תרת ראשי רבי יורם מיכאל אברג'ל, של תרת ראשי רבי סוחר מיר. אני גדלתי על ברכיים של שתיהם. בסוחר היה אומר לנו משפט. מתמיד, זה לא מי שלומד בין הסדרים, ולא מי שלומד בין הזמנים. מתמיד, זה מי שידע לנצל 60 דקות בשעה, בסדר, בזמן הסדר. יש חשיבות גדולה מאוד לבין הזמנים. זה זמן חשוב מאוד. אמרתי לכם שבוע שעבר,
1: אם הטלפון לא ימחובר בלילה למתן, מחר הוא לא יתפקד. יש ימים שמתעינים את הגוף, יש ימים לנפש. אתה רוצה לו לחזק, צריך בין הזמנים טוב. אני הולך עם זה. אני מבין את הראש הצעיר מצוין, ואני הולך איתו.
3: אבל,
1: באותה נשימה, אחד כאן, אחד כאן. רצו ושוב, זכרו בניי, רצו ושוב, גמטריה תורה. אתה רוצה כתר תורה? תזכור, יש לך גוף, יש נשמה. גם ארוחה הכי יפה, הכי גדולה. השקיעו בה סלטים אולי 40 סוגים. ויש איזה 8 סוגי לחמים, ו4 סוגי דגים, ואיזה 7 סוגי בשר, ומתלדי איזה שפע. וואו, כמו שלמה בשעתו. אחר כך גלידות וקינוחים. בסוף יש מים אחרונים חובה. כמה כמות מים אחרונים ליד כל הסעודה? 0 קצוע, נכון? אבל תזכרו את הכלל הבא. למי הולך מים אחרונים? עשית רחל, לסמך מי מראש, נכון? השטן. אם לא תיתן לו, הוא ייקח. תיתן לו אתה. והוא לא ייקח. כי אם הוא ייקח, הוא ייקח מים אחרים, מים קדושים. אתה לא רוצה שהוא יגע לך בקדושה, נכון? אתה רוצה תמיד להיות גבוה. אתה רוצה תמיד להיות צדיקה ושמורה. אתם לא רוצים אף פעם ליפול בדבר הערבה והעבירה. תדאגו לשמור על האיזון בין גוף לנשמה. מי שלא יודע לשמור על איזון, חייב לאכול זץ. יום אחד הלכתי להכין קפה. קראתי כוס, זכוכית יפה כמו של פעם. והייתה כוס קרה, קרה מדי. ושמתי מים חמים, פק, התפוצצה. אמרתי, איך כזה זכוכית חזקה? מקודם נפלה ברצפה, לא קרה לה כלום. אתה רואה, מנפילה לא קרה, טיפה מעבר כורחול, יפץ אותה. לא נשאר כלום, רק לזרוק לפח. מי שלא יודע מעברים, ישבר. אתה רוצה לא להישבר? אתם רוצים להיות חזקים? אתם רוצים שהקדושה ויראת שמיים תמנת חלקכם ולא יהיה לכם נפילות? אתם באמת רוצים לא ליפול? תדעו לתת לגוף את החלק ולנשמה את החלק. בואו נזכור את הכלל הבא. חמודה גנוזת התקיעה דורות, התורה הדבר הכי חשוב שיש לנו בעולם. 974 דורות לפני בריאת העולם הקדוש ברוך הוא חתם את התורה הקדושה. כתוב בזוהר הקדוש הקדוש ברוך הוא הסתכל בוראית עברה אלמה. הסתכל בתורה ועל פיה הוא ברא את כל העולם כי היא בתוכה כוללת תבנית כל העולמות. תשימו לב איזה דבר יש כאן. דבר מטלטל. ממה מורכב? הדבר הכי קדוש שלנו ספר תורה. נפתח היכל, כולם עומדים, מוצאים ספר תורה כולם, משתחווים, מנשקים. ממה מורכב ספר תורה? 63 יריעות. כל יריעה זה, אתמול היה עגל, היום נהיה יריעה, ישב הסופר, קידש הקולמוס, טבל במקווה, התקדש, כתב בקדושה וטהרה, תפרו היריעות, הגיעו, בדקו וכו' וכו' לסדרו, ברוך השם, זכינו להכין ספר תורה. יופי. כלומר, מעגל להיכל. אם עכשיו ייכנסו עדר של 63 עגלים, אני לא יודע מה זה דלת ומה זה חלון תברחו. רק מהריח, מהלחץ, מהגודל, מהיים הזה. כאלו 63 זוגות עיניים, כאלו ענקיות, אף כזה גדול. זה מלחיץ. השם לקח את הדבר הכי גבוה, הכי עליון, הכי זך, הוריד אותו עד הרפת. כן. אבל באותה נשימה, הוא לא תקע אותו ברפת. בכלל. הוא הטיס אותו למעלה. הוא ירד עד הרפת והרים. זה מה שהשם רוצה מאיתנו. אם הוא רצה אותנו מלאכים, היה בורא אותנו בעולם היצירה, בעולם הבריאה. מלאך פלסטיק לא מתקדם. יכול להיות 6,000 שנה באותו קוביה, באותו מקום. בלי להתקדם. מנהלת חשבונות רוסיה גויה, יכולה 40 שנה לשבת על אותו כיסא, באותו שולחן, באותו ספסל, באותו מקום עבודה, עם אותו מזכורת, עם אותן פרוטות, וכמו מכונה, כמו מכונה. יהודי מגיע למקום עבודה, אחרי שעתיים מתחיל לזוז, אחרי 4-5 ימים, פה אי אפשר להתקדם, אני לא יודע אם אפשר להתקדם פה, אם יש עתיד. בוא נה, רק נכנסת, תוכח את עצמך, מי אתה, מה אתה שווה, בוא נכיר משהו. בוא נתחבר למקום הזה. בוא נתחבר למקום הזה, למקום הפנימי הזה. כמה זה מקום גדול, כמה זה מקום גדול להיות מחוברים למקום הפנימי הזה, לעצמנו, לעולם היפה הזה שנתן לנו השם. תדעו להתחבר למקום העמוק והאדיר הזה. תדעו להתחבר אליו. תנצל את המתנה שיש לך, אישה טובה, ילדים טובים, משפחה טובה. תגיע למקום הזה, תגיע אליהם, תגיע אליהם. טיול זה לא ביטול תורה, זה נפלא, רק בזמן. תנו זמן, תהיה מרוכז שם. תהיה איש פנימי, אל תהיה צבוע, אל תהיה חיצוני, אל תיתן לעולם לנהל אותך. תנהל את החיים שלך נכון, תהיה מחובר למקום הפנימי שלך. לחץ חברתי לא אמור לשחק לנו. מי שלחץ חברתי משחק לו, כי הפנימיות שלו מפורקת. כשפתחתי את מוסדות המיור לארץ, לפני הרבה שנים, קצת שנתיים אחרי שאבא נפטר, אז אני הולך עם ראש מסוים, מה שנתן לי השם אני לא. ולי יש כמה כללים, אחד מכללי הברזל שלי, אני לא מעתיק אף אחד, מי שרוצה יעתיק אותי. אז התחילו לבוא, התחלתי להוציא מסילות אל הנפש. אמרו לי, ככה, ככה. אמרתי, זה לא מעניין. אבל, אמרתי, רגע, אני לא פניתי לאף אחד למה מציעים הצעות. אמרו לי, אבל, אמרתי, מי שמפריע, שלא יקרא לה, שלא יסתכל. הלכתי עם שיטה, ואני אלך עם השיטה שלי. תודה לה שביום מסילות אל הנפש נפוס בכמעט 170 מדינות, כל שבוע, בחמש שפות. יש לי מחלקה עברית. מחלקה אנגלית, ספרדית, צרפתית, רוסית. עכשיו מחלקה נתפרת על הגני מחלקה שישית. נפלא מאוד. מחלקת מדיה מפוארת, מוציאה תורה בחמש שפות, תכף מחלקה שישית, עולה לאוויר. מה יותר יפה מזה? מה יותר יפה מזה? 10-15 מיליון דקות של תורה. מה יפה יותר מזה? למה לא? איזה יופי זה? למה? תהיה מחובר למקום שלך. זה בעצם מה שנראה לי העבודה שלנו בהזמנים. אתה בא למקום הפנימי שלנו, להיות בטוח במקום שלנו, ולהיות ודאי בנקודה שלנו. אנחנו מיד חוזרים אליכם.
3: אבל מיד.
1: ותחכו לרגע הבא, כי הרגע הבא הולך להיות, קטע הבא הולך להיות מתוק, מתוק, מתוק. לקחו אותו.
2: חזרנו אליכם. איזה מתוקים אתם, אחי בית ישראל האהובים, בני יקרים, מאזיני הרדיו. כל ברמה, השם ישמח אותם. אז דיברנו בקטע הקודם, כמה חשוב להיות האדם שבך. להיות האבא הטוב, הבעל הטוב, השותף הנאמן. אתה יודע, תהיו לאחד, ארוחה אחת בלי טלפונים, דיברנו על זה שיחה אחת אמיתית, אבל בלי כיתויים. בואו נזכור את הקטע הבא. הילדים לא זוכרים כמה כסף היה, וכמה כסף בזבזנו. הם זוכרים כמה אבא טוב היה, וזה כן צריך לזכור. ונראה לי כאן אנחנו צריכים להתחיל לנשום את המעבר שלנו לפרשה הבאה.
1: ראו אלול הגיע, אנחנו כבר 15 יום, פחות מ-15 יום, אנחנו 12 יום לפני חודש אלול. למעשה פה מתחילים המסלול של בני העלייה, כולם רוצים להיות גדולים, אבל תזכרו, גדלות לא מתחילה באלול, היא מתחילה עכשיו. שלושה סוגי אנשים.
2: יש שמחכים לאלול, יש שמחכים לראש השנה, יש שכבר היום חיים את המתכונת של אלול.
1: וישובו מתור הארץ, וטבו מלהללה יתרה, לרגל. מעט, לשון הרגל, גם רגילות בקדושה. גם דקות של חשבון נפש. קחו 20 דקות לימוד קבוע. מניין קבוע. קריאת שמע בזמן. משנה אחת, הלכה אחת. ספר מוסר. זה בצור ירום האדום, הוצאת המיר לארץ. זה חייב הארץ. רבע שעה. 10 דקות. זהו. תתמיד בזה.
2: ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בא. תמיד עיני אדוני אלוהיך. ארץ אשר... תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. מי שרוצה שעיני השם יהיו עליו, עיניים רחמניות, צריך שיהיו גם הוא עיניו עליו.
1: תיתן את עיניך על השם, הוא ייתן את עיניו עליך. קבלה מבואר, יש עיני פקיחה, לתיר תדיר ולנעים. יש מדרגה מאוד עליונה שיהודי יכול לזכות, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותו, מעין פקיחה ועליונה, עין רחמנית, תכלית הרחמים, שכוללת בתוך העולם ומלוא, שכל השפעות יש בה. מי שזכה להמשכה משם, זה שפע שלא נפסק, ואף אין הבישה, אף כוח רע לאכול בעולם להזיק לו. זה מקורות כל השפע, ברוך הוא ברוך שמו, השתבח שמו לעד. אתה רוצה לזכות לקבל משם, שיהיה גם אתה עיניך עליו, הוא יהיה עיניו עליך, השתבח שמו. מטוס לא ממריא בזינוק אחד, הוא מאיץ עוד מטר ועוד מטר ועוד 100 מטר ועוד מטר, ואז פתאום הוא וואו, פתאום אף לאוויר. הוא נוסע על המסלול, 70, 80, 100, 120, 140, 180, 200, 220, 250, 270, 280, 290, ופתאום מתנתק, ואז הוא מתחיל לדעות. כך תמיד חכם, לא בקפיצה, עקב. עקב בצד גודל. בין הזמנים, זו לא הפסקה מהחיים. בין הזמנים זה המבחן של החיים. נשארת בין תורה גם שאין סדרים, תפילות בזמן, באמת בזמן, בקדושה בכובד ראש, עם חליפה וכובע מתוך סידור, יש לך סידור כל רנה וישועה בהוצאה של המיר לארץ, אותיות מהירות, יפות, כמה תפילות, כמה השתפכות לפני השם כל יום בהתמדה, לא מתפלל בתשע בבוקר, תשע זה כבר לפני הצהריים, זה רחוק, זה מוחר, זה קצה גבול של תפילה בתשע בבוקר, תשע זה כבר לפני הצהריים, זה רחוק, זה מוחר, זה קצה גבול של תפילה, ספק עבריין.

גם בימי בין הזמנים. יזכה להיכנס לחודש אלול, לא רק כמו אדם שמתחיל מחדש, אלא אדם שימצא בדרך אבל הרבה שנים, יגיע לימים נוראים, יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא עם לב שבנה את עצמו יום אחר יום, שעה אחר שעה, מצווה אחר מצווה, פעולה אחר פעולה, סדר אחר סדר, השכמה אחר השכמה, בין אדם לחברו אחר בין אדם לחברו, כבוד האדם, דרך ארץ קדמה לתורה, ערני לאשתו, ערני לילדים היקרים, זה מין בין אדם לחברו, מסע ומתן באמונה, זה המסלול האמיתי של בני עלייה, וזה הברכה הגדולה של ויהי עקב. אני יכול להוסיף כאן עוד עניין, אתה יודע, אנשים יוצאים, צימרים, עניינים, טיולים, ברכה. בוא נזכור ככה, התמונות יכולים להישאר אי שם, התחושה תיעלם. הטיולים היפים ביותר יהפכו עם הזמן לזיכרון עמום. יש דבר אחד שלעולם להרגיש נדקת לשני, יש דבר אחד שלעולם לא ייעלם. לעולם לא ייעלם. הילד שהרגיש השבוע שאבא שלו באמת היה אבא שלו, אין לזה מחיר. זה לא אבא לחוץ והממהר, למה בכי עמוס? תן חמש דקות, חמש דקות, זה לא הרבה, חמש דקות לבן שלך. חמש דקות לבן שלך, תהיה רק איתו, שב איתו על הספה, רגל על רגל בכיף, בלי שום בקשה, רק משהו מוכר מתוק. איך אתה מרגיש? תיגע בלב שלו, בלי שום בקשה בדרך, בלי שום תמורה, תהיה לגמרי איתו. האישה שהרגישה שבא לה סוף סוף, הסתכל לה בעיניים והקשיב לה. בחור שישב חצי שעה עם ספר, למרות שלא היה מי שיכריח אותו. זה רגעים שלא מסתיימים מבין הזמנים, רגעים שבונים דורות. בין הזמנים זה לא חופשה מהחיים, בין הזמנים הוא מבחן החיים. בישיבה יש סדרים ויש משגיחים ויש רבנים שמחזיקים אותך. בכל יש חברותה שמחכה לך, יש תפילות קבועות, יש מסגרת, יש אחריות, אבל עכשיו, מי אתה כשאף אחד לא מסתכל עליך? מי אתה שאין צלצול? מי אתה שהטלפון ביד אחת והתורה ביד השנייה? מי אתה שהילדים רצים בבית, אשתך יפה ואין שיעור שאתה עומד למסור בעוד 10 דקות? שם מתגלה האדם. לא בבית המדרש, בבית, לא על הבמה, אלא ליד שולחן האוכל. או כשהציבור מוחא כפיים, שהילד הקטן מושך לך בשרוול ואומר, אבא תשחק איתי. ואתה רואה את אשתך חלשה, ואולי באיזה מצב אישי קצת יותר עדין, והבית מלוכלך, ואתה יכול להגיד, אני צריך ללמוד, או אתה יכול להוריד את החליפה, ולהפשיל שרוולים, להכניס את הבית לארגון בסדר וניקיון מופתי, שעתיים ארגון טוב, בעוד שעה ספונג'ה, לפתוח חלונות, לשחרר אבק, לשחרר לכלוך, תינופת, לרענן, להחליף פחים, לסטרל את הבית, תקום לבית יפה, רענן, בום, להמיד 2-3 סירים, צ'יק צ'ק, לא, אל תהיה, מי שדע ללמוד תורה, יודע הכל, יודע הכל, יודע, מי שדע ללמוד גמרא שיתוספו טוב, יוכל כמעט לחיות מתים. אני לא למדתי כלום בחיים, חוץ מתורה, ואני יכול לעשות בלי נדר כל דבר, כל דבר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר. למה זו? בתמימות, בפשיטות, מה הבעיה, מה? הבן אדם שבך זה הנקודה המרכזית שלנו. דווקא שם, ברגעים הקטנים, הפשוטים האלה, הקדוש ברוך הוא מסתכל, ושם הוא שואל כל אחד מאיתנו, איך נראה היהדות שלך, גם כשהדלת נסגרת, גם כשאתה לבד. וזה בעצם פרשת היראה. יראת שמיים זה לא בא על הבמה מול הציבור, זה בחדרי חדרים שאין איש רואהו. אתה מרגיש שם כמו שאתה עומד לפני משה רבנו שישים ריבו, או שיש לך הבדל. רש"י הקדוש אומר, ויעקב תשמעו מצוות שדמדש בעקביו. יש לנו, נגיד לכם יותר מזה. חושבים שהקדוש ברוך הוא בוחן אותנו בכוונות ודברים ייחודיים בחיים, באיזה סברות מפוצצות, אבל זה לא השפה, זה לא השפה, זה לא השפה, במטיפת הדרכי, זה בכלל לא השפה, בכלל, אבל בכלל, זה לא שם, זה לא שם. הקדוש ברוך הוא בוחן אותנו ברגעים שאף אחד לא חושב עליהם, אף אחד לא מצלם אותם. גם שאף אחד לא מוחא כפיים, שאתה לבד, בחדרי חדרים, בדברים הקטנים ביותר, שם נכתבת דמותו האמיתי של האדם. כי מי שמכבד את אשתו גם כשאין קהל, הוא באמת מכבד. מי שמחבק את ילדיו גם כשאין מצלמה, הוא באמת אבא אוהב. מי שלומד תורה גם כשאין מי שיראה אותו, הוא עובד השם באמת. אז בואו נסכם. יש אנשים שחוזרים בין הזמנים עם מזוודה מלאה בגדים מלוכלכים. יש אנשים שחוזרים עם נשמה נקייה עוד יותר. השאלה זה לא איפה היית בקיץ. השאלה מי נהיית בקיץ. לא מה עשית השנה, מה השנה עשתה בך. לא כמה תורה למדת, אלא כמה תורה חדרה בך והפכה אותך להיות מציאות קודש. נזכה ונחיה ונירש טובה וברכה. שבת שלום וברך.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, אנחנו ממשיכים, מתקדמים. איזה שמחה וסיפוק יש גם במרומים וגם בתחתונים. שאדם מתקדם, מחכים, בפרט להתחיל את היום, אדם יוצא, יצא האדם לפעולו, יוצא להביא פרנסה, לשאת ולתת באמונה, מתחיל כבר בדרך בדבר השם זו הלכה. יש לך שמחה יותר גדולה מכך, בפרט אם הוא מחכים בעוד כמה הלכות, כבר התחיל את היום בחידושי תורה. חוזר על הדברים, רושם אותם בזמן הפנוי, וככה הוא מעביר לחברים את ההלכות, וצדקתו עומדת לעד. ברוך השם, אנחנו נמצאים בסוגיה לא קלה, הנאה ממעשה שבת. כמה וכמה שיעורים אנחנו עוסקים רק על הסעיף הזה הראשון בשולחן ערוך, סימן שי"ח. מותר ליהנות מדבר שנעשה בשבת באיסור, אסור ליהנות. שיעור הקודם, עסקנו, אם אדם עשה מלאכה, באיסור כמובן, אסור מה שעשה, אני לא בא לומר חלילה להתיר. הוא ודאי עשה עבירה, זה השם ישמור ויציל. שאלה אם מותר ליהנות מהתוצאה שהוא עשה, בישל בשבת בר מינן. אז אמרנו, כל בישול בשבת במזיד אסור לו ליהנות לעולם, לאחרים מותר מוצאי שבת מיד. ואם עשה בשוגג, בין לו בין לאחרים, אסור ליהנות באותה שבת, מותר ליהנות מוצאי שבת מיד. זה הכותרת, חזרנו עליה כמה וכמה וכמה פעמים. עכשיו, בשיעור הקודם נגענו, מה קורה אם עשת המלאכה בבין השמשות? מה זה בין השמשות? כניסת שבת, אחרי השקיעה, לפני צאת הכוכבים. אמרנו שאפשר ליהנות מזה. הסברנו גם. אמרנו חידוש, אפילו אם עשה אחרי צאת הכוכבים, אבל זה תוך 72 דקות מהשקיעה. לפני רבנו תם, בשעת הדחק, שאין לו את האוכל, אין לו אוכל אחר, או אור, אין לו אור, היה חשוך פה, כמובן שעשה עבירה. אבל מותר ליהנות מהתוצאה הזאת, מיד, גם הוא זה שעשה את המלאכה. גם מלאכה דאורייתא. זה נגענו לגבי הדבר הזה. נגענו גם כן דבר חשוב. אדם, רופא כתב מרשם באיסור, אסור לי לקחת מזה תרופות בשבת. באופן שיש לי דרך להביא על ידי המרשם. מדוע? נהנה מהמרשם, זה אסור. אבל אם הביאו כבר, מותר ליהנות מהתרופה. אני מהתרופה נהנה, לא מהמרשם. נכון שבעקיפין, בלי המרשם לא היה. אבל זה כבר השלכה דה השלכה. זה גם נגענו. והתחלנו נושא נוסף בסוף השיעור, ועל זה אני רוצה להתמקד. מה קורה אדם בישל בשבת במזיד? שימו לב, במזיד. האם הקדרה הזאת, הסיר הזה, אסור או מותר? צריך להכשיר אותו או לא? אמרנו הלכה למעשה, לספרדים, לא צריך להכשיר אותו. בפרט שהרבה פוסקים פסקו כרבי מאיר, שגם הוא במזיד, גם לא מותר ללמוד מוצאי שבת. ויש מחלוקת. אז לא, אבל המחמיר להגיל תבוא עליו בך. זה לספרדים. לאשכנזים, כדירה הזאת אסורה בשימוש. צריך להכשיר אותה. כל מה שאני אמרתי, זה רק לזה שעשה את המלאכה. לאחרים, מוצאי שבת הכדירה מותרת. זה ברור. עוד דבר חשוב אומר הפרי מגדים. גם למי שמצריך הגעלה, החידוש הוא אפילו כדירה מחרס. די לה בהגעלה להכשיר אותה. די לה בהגעלה להכשיר אותה. לא צריך זה לא כשאר איסור שחרס בולע ולא פולט. לגבי זה, זה יותר קל. עוד דבר, גם, לא גם, לאלו שסוברים צריך להכשיר אותה, שימו לב, גם אם עבר עליה 24 שעות, זה נקרא איסור הבלע, לא יותר הבלע. זה איסור, איסור בשבת. אומר חוד שני עמוד מבב, גם עברו 24 שעות, אתה חייב להכשיר את הקדירה לאותם דעות לאשכנזים שמחמירים. עכשיו, מה קורה? אדם, הוריו, שם ישמור, יחזיר בתשובה שלמה את כל עמו ישראל, מחלל לשבת. מבשלים בשבת. אבל הכשרות, שומרים כשרות. הוא יודע, רואה הכל, רואה ימים שלו בקניות, רואה הכל. זה בסדר, שבת אם בשלו, אסור ליהנות מהאוכל, זה פשוט. שאלה אם מותר לאכול אצל האמא ביום חול? הרי הסירים האלו, בישלו בהם בשבת. שימו לב, גם למחייבים הכשרה, בזה יותר קל. למה? אמרנו, כל הדין רק למבשל עצמו, לא לאחרים. זה שבא לאכול, הוא נחשב אחר. כמה שהוא נחשב אחר, מותר לו ליהנות מזה, אין בזה בעיה, מותר ליהנות מהסיר הזה. כל זה דיברנו, קדרה, בישלו בה במזיד. עכשיו, מה קורה אם בישלו בשוגג? שימו לב, מי שיראה את המגן אברהם, הפרי מגדים, כולם דיברו על מזיד להחמיר להכשיר את זה, זה לאשכנזים. או לדעת רבי עובדיה, מחמיר תבוא עליו ברכה. אבל בשוגג לא צריך הכשרה. מה הסברה בזה? לעניות דעתי, שוגג מותר לו ליהנות אחרי שבת, גם לא עושה המלאכה. אם מותר, קל וחומר שהכלי לא צריך הכשרה. מזיד נאסר עליו עולמית. תשאל אותי אם ככה הרי גם במזיד לאחרים מותר מוצאי שבת. נכון, הנה חינמי, אמרנו. לאחרים באמת מותר, הוא אסור לו, אז אכן אסור לו. אבל שוגג גם לא מותר. כמה ששוגג מותר, אין בזה בעיה, יהיה מותר גם הוא ליהנות מהסיר מוצאי שבת. כף החיים, סיף קטן כף א', מביא ספר שולחנו של אברהם בעוד ד', מביא ביצה שהתבשלה בשבת בתוך סיר שהיה בו מאכל על האש לפני השבת. לדוגמה, בא אחד קם בפותח, מישהו פתח את הסיר בשבת, לקח לו איזה ביצה שניים, אחרי זה תפס, אמר, וואי וואי וואי, מה היה חסר ביצים? יגידו, מי גנב את הביצים? איזה בושות יהיו. יעשו בדיקת DNA דרך הקליפות, יבדקו מי גנב את הביצים. מה אני אעשה עכשיו? הלך הבן אדם, הוציא ביצה מהמקרר, שני ביצים, שם אותם בסיר. ואני אשק את הכל בסדר. מחורת, אמר לפי תומו, אני שמתי את הביצים שם. האם הוא אוסר את כל התבשיל או לא? יש פה דבר שהוא אסור, אוכל. אם ככה, יכול לאסור את כל הסיר, מה עושים? אומר שולחנו של אברהם, הביצה עצמה אסורה, כי היא התבשלה בשבת. אבל שאר המאכל שבסיר לא נאסר, כל שהביצה היא בקליפתה. אם הביצה הייתה בלי קליפה, זה בעיה. איך בלי קליפה? מה עשה שם? חביתה יעשה שם? יעשה להם ביצה עין? לדוגמה, הייתה קצת מבושלת, קצת לא זה. לא, אם זה מחלה בן דרוסה, זה סיפור אחר. בוא נגיד באופן שיש מאכל שהוא שם אותו בלי קליפה קשה כמו ביצה. זה יסור את הכל. אבל אם זה בקליפה, הביצה הזאת לא אוסרת את כל מה שבסיר. כמובן, גם מי שסובר שקדרה שבישלו בה בשבת, במזיד, שצריכה הגעלה, אם בישלו בסיר הזה, בישלו בסיר הזה, מה בישלו בו? ביום חול. לקחו את הסיר הזה, לא הכשירו אותו, בישל בו. כותב אז נדברו חלק בית סימן חף א', אין האוכל נאסר גם למבשל. אבל הוא היה אסור לו למזיד לעולם את האוכל. הבלוע, נכון, אסור לו לבשל, אבל בישל, האוכל שהתבשל בקדרה הזו, למבשל עצמו, אינו נאסר באכילה. על אותו דבר, אדם יש לו מחם חשמלי. המים נגמרו, הוא מסתכל, הוא אמר, תשרף המחם. הוא מסכן מרוב לחץ. לקח מים, הוסיף במחם שלו ישרף. צריך להכשיר את המחם הזה. לאלו שאוסרים כלי שבישלו בו בשבת. אם הוא עשה במזיד. מדוע? כיוון שיש פה מים שהתבשלו בשבת ואיסור. הוא עשה במזיד. עשה במזיד, בישל בשבת, הקדרה צריכה הכשרה. זה הלכה ככותב הגאון הרב אוירבך, הביא אותו מאור השבת, חלק א' מכתב ט' עוד ז'. כמו כן, בישל בשבת לחולה שיש בו סכנה. מותר או אסור? ודאי שמותר, היה צריך לאכול. זה ודאי, הקדרה מותרת בשימוש, בלי הכשרה. למה? זה לא איסור. נכון שרק לחולה לאחרים לא, אבל זה ביתר. כך כותב מתי יהודה רבי יהודה עייש, סיף קטן א', כותב משנה ברורה סיף קטן ד', וכך הלכה למעשה. עכשיו, רוצה לגוע בעוד פרט אחד לפני שנעבור נושא, גם כן בענה ממעשה שבת. כמה נושאים וכללים יש רק בנושא הזה של ענה ממעשה שבת. חולה שאין בו סכנה. שימו לב, עשו חולה לשבת בשבילו, כמובן, חולה, אבל אין בו סכנה. הוא מותר לו ליהנות ממעשה שבת שעשה ישראל אחר לעצמו. לכאורה, בעזרת השם יתברך, בהמשך ניגע בזה, יש דברים שאף שנעשו בהתר לחולה, אסור לבריא ליהנות מהם. למה? חשש שמא ירבה בשבילו. אנחנו ניגע בזה בעזרת השם. כמו שעל בישול, בישל מרק לחולה שיש בו סכנה. אין מה לעשות, חייב לבשלו. אסור לבריא ליהנות מזה. למה? חששו שהוא חכמים שמא ירבה. אומר, חולה שאין בו סכנה, מותר לו ליהנות ממעשה שבת שעשה ישראל אחר לעצמו. בזה אין חשש שמא ירבה בשבילו. עשה מלאכה, איזה מלאכה? לדוגמה, כותב הרב אוירבך, שולחן שלמה חלק ב' עמוד השעין ג' בישול אסור. זה נחשב מאכלות אסורות, הוא חולה שאין בו סכנה. אבל אם לדוגמה, הוא ידליק אור למשל. אין פה חפצה של איסור, זה לא מאכלות אסורות. אוכל, היה פה איסור, משהו אחר. לכן יש הבדל. בישול יאסור לחולה שאין בו סכנה ליהנות ממה שבישלו. אבל אם הדליקו את האור, עשו עבירה, מקילים לחולה שאין בו סכנה. עכשיו אנחנו ניגע בנושא אחר נוסף בנושא שלנו. מה הנושא? כל השיעורים עד היום דיברנו, אדם שעשה מלאכה במזיד או בשוגג מלאכה דאורייתא, מותר ליהנות, אסור ליהנות, כמה חזרנו על זה וחזרנו וחזרנו. עכשיו, מה יהיה הדין במלאכה אסורה בשבת מדרבנן? אדם עשה איסור בשבת, עשה עבירה, אין ספק. אבל העבירה הזאת היא אסורה מדרבנן. האם יש כנס הנאה ממעשה שבת הזה שעשה או לא? לדוגמה, הדליק איזה מכשיר חשמלי שאין בו מנורה עם חוט לאט. יש בו מנורת לדים. דוגמה, נורת לד. הדליק מזגן. אין בו איזה מנורה או משהו, זה דרבנן. מותר ליהנות או לא? כמובן שעשה איסור. שאלה אם מותר ליהנות מזה או לא. הפרי מגדים במשבצות זהב, סיב קטן א', אומר, אסור בענה, כמו המלאכה אסורה מהתורה. אבל, לאגרה, כידוע בשוגג, מותר אפילו בו ביום, גם לא עושה המלאכה, אפילו במזיד, אפילו בדורייתא אמרנו את זה. זכור הדבר. במזיד, אסור גם לחיים עד מוצאי שבת מיד. וכך הלכה, כך כותב גם כן, החיי אדם, כלל ת' סעיף י' א', הביאור הלכה, דיבור מתחיל, המבשל, וכתב שם שאין מי שיקל בזה, לגבי מזיד, גם אז נדברו חלקי סימן י' ז', וכך הלכה למעשה. מה הלכה למעשה בסיכום? מלאכה שאסורה בשבת מדרבנן. עשה אותה במזיד, אסור גם לאחרים עד מוצאי שבת מיד ליהנות מזה. שים לב, במזיד, גם הוא גם אחרים עד מוצאי שבת מיד. הוא מותר לו אחרי צאת שבת. אבל אם זה בשוגג, מותר ליהנות מיד גם הוא. זה מלאכה דרבנן. זה דבר חשוב ובסיסי, צריך לדעת אותו. אנחנו בעזרת השם, שיעור הבא, ניגע בזה שוב, ונמשיך עוד פרטים בהגדרה הזאת של מלאכה אסורה מדרבנן, פרט אחר פרט, לפי שיספיק הזמן. דרך אגב, אלו שמעוניינים לקבל הלכה יומית בוואטסאפ, סרטון שאני מוסר כל יום הלכה שתי דקות בלבד, לא יותר, מקבלים את זה, מחכמים, מעבירים גם לאחרים, לזכות הרבים, יכולים כבר לשלוח הודעת המילה צרף למספר 0542-333-576. אני חוזר שוב, 0542-333-576. בעזרת השם יתברך, שיעור הבא נחזור שוב לפרט הזה של מלאכה מדרבנן, וזה מה שהבאתי, זה רק כותרת. רוע עצמו צריך לדבר בו כמה וכמה פרטים, כדי לזכור גם, לסגור את הנושא הזה של דרבנן, שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל מילה דמיטב, יהיו ברוכים.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. בוקר טוב, בוקר מבורך, יום נפלא. יום שכולו תורה, יום של לימוד, עמל אבי הגיע לפתחנו הבוקר הזה, ואנחנו בזרועות פתוחות. מדי בוקר ובוקרו, לכבוד עוד דף נפלא ויקר שבא עלינו, לכבוד התורה הקדושה, דף צדי דלת. עמוד א', עמוד בתוך הפרק השביעי של מסכת חולין, פרק גידן השם, עניינים של סוגיות יפות, רחבות, ארוכות ובעיקר המתוקות, באים לפתחנו, ואנחנו בחסדי השם יתברך מודים על הזכות הזו להיות עמלים יגיעים ומחוברים בתמידות בלימוד התורה הקדושה. יש לנו גם השלמה בחלקו של שבת בדף צדי ג', עמוד ב'. כל זה לאחר התפילה של קודם הלימוד, אנחנו יוצאים לדרך. יהיה רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי. ולא אקשל בדבר לך, ויסמיכו בי חבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא קשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים, והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על עניינים נוספים שקשורים לביצים של זכר שנתקו מגידיהם, אבל עדיין מעורים בכיסם, האם מותר או אסור. הבאנו בזה מנהגים והלכות, הגמרא ממשיכה לעסוק בעניין הזה שוב, הפעם לגבי הקרום שעל הביצים שהוא נאסר היות ויש בו עניין של דם. בוא נראה כעת, בביאור דברי הגמרא, מתי הוא נאסר. אומרת הגמרא בדף צדי ג' עמוד ב' למעלה, אמר מר בר רב אשי, אני בעידי גדיה, ביצים זכר של בהמה דקה, כמו גדי, כמו תלה, שיש להם עטיפה על הקורם שלהם, זה הביצים, עד תלתין יומין שריין בלא קליפה, מכאן ואילך, היא אזרען הסורין, והיא לא אזרען שריין, דהיינו עד 30 מרגע הלידה מותר לבשלותם בגדרם, ולאכול אותם מבלי לקלף את הקורם שעליהם, כיוון שבהמה דקה עד 30 יום, הדם שלה לא מרובה ולא נבלה באיברים, לכן גם לא נתמלא הקורם עדיין בדם, ואין איסור לבשל אותו, אבל מכאן ואילך, דהיינו מיום ה-30 ועלה, היא אזרען הסורין, אם יש זרע בביצים, זה אומר יש גם דם בקרום, ואסור לבשל אותם בגדרה מבלי לקלף את הקרום, אבל אם אין זרע בביצים, בידוע שלא נתמלא הקרום בדם, ומותר לבשל גם מבלי לקלף. שואלת על זה הגמרא, מנה ידין, איך אנחנו יודעים אם יש זרע בתוך הביצים או לא? עונה הגמרא, העיד באושוריה כסומכם אסירן, לד באושוריה כסומכם שריין, דיינו אם יש בקרום שמקיף את הביצים חוטים אדומים, זה אומר שיש זרע בביצים ולכן הם אסורים בבישול מבלי קליפת הקרום, אבל אם אין חוטים אדומים בקרום, בידוע שאין זרע בביצים והרי הם מותרים בבישול מבלי קליפת הקרום. הנה, אתם רואים עוד דברים שאנחנו דנים בהם, הגמרא ממשיכה על אומצים, חתיכה של בשר שיש בתוך האדם והיא אדומה, מחמת מכה, וכן ביע, ביצים של זכר שידים, ומזרקה, ורידים שנמצאים בצוואר הבהמה, בכל הדברים האלה אומרת הגמרא כאן, פליגה ברב אחא ורבינא, דהיינו אחד מחמיר ואחד מקל, אמנם לא תפרש לנו מי המחמיר ומי המקל, בוא נראה את הדברים. בכל התורה כולם רבינה לכולה ורב אחא לחומרה, דהיינו בכל המחלוקות שיש בתלמוד בהם נחלקו רב אחא ורבינא, אחד לכולא ואחד לחומרא, רבינא הוא זה שמקל, רב אחא הוא זה שמחמיר, והלכתא כרבינא לכולא, לבר מענת לת, חוץ מהדברים שהזכרנו כעת, אומצם, ביעי ומזריקן, דרב אחא, במרכזי מקרה פסק לכולא, ורבינא פסק לחומרא, והלכתא כרב אחא שפסק לכולא. בואו נרחיב בנושאים. אומצא דאסמיק, חתיכת בשר שעדימה מחמת דם שיש בתוכה, אם חתכה להרבה חתיכות ומלאכה, אפילו לגדרה, נמי שפיר דמים, כיוון שהחיתוך והמליכה מוציא את הדם. טל ינמי בשפודה, אם הוא תלדה בתוך התנור על גבי שיפוד, כדי שהיא תקבל את הצליה מהחום, גם אם הוא לא חתך אותה לחתיכות וגם לא מלאך, עדיין החתיכה מותרת, כיוון שהתליה גורמת לכך דדייב דמה, שהדם שלה זב. ואם הניח אותה אגומרי, אבל אם הוא שם אותה לגבי גחלים ולא חתך אותה, בזה פליגר אחא ורבינא. חד אמר שבאופן כזה משאב שאובלה, דהיינו הגוזלים באופן כזה יהיה דינם, הגחלים באופן כזה שואבות את הדם ולכן החתיכה מותרת באכילה. וחד אמר מצמת צמטלה, דהיינו אין בכוח הגחלים להוציא את הדם כיוון שהם יבשים את הבשר ולכן החתיכה תהיה אסורה באכילה. ועוד אומרת הגמרא, כמו בשר שיעדים כך יעדין גם לגבי ביעי בצי זכר שיעדים וגם לגבי מזריקים ורידים של צוואר. גם פה צריך להעמיד את אותם הדברים, שאם אכן הוא חתך ומלאך מותר לתת בגדרה, אם הוא צלה מותר מבלי חיתוך ומליחם, אם הניח על גחלים לדעת רווח הזה מותר באכילה כי הגחלים פולטים את הדם, לדעת רבינה זה אסור באכילה כי הדם מתייבש בתוכם. ממשיכים הלאה בבירור עוד עניינים נוספים. אנחנו עדיין בהשלמה בחלקו של שבת צדיק ג' עמוד ב', עוד עניינים נוספים. נספר לכם ונתאר לכם שכאשר השוחטים רוצים להסיר את שערות מראש הבמה אחר שחיטה, הם שמים עליו מים ואז שמים את הראש ברמץ, זה אפר שמעורב בגחלים בוערות, ואז השערות נושרות מעצמם. בואו נעסוק ונברר באיזה אופן ההתמנה לא אוסרת את הראש באכילה, ומאידך יש גם מצב שהיא תבוא לאסור. אומרת הגמרא, הרשע בכבשה, ראש בהמה שהתמין אותו ברמץ, עוד והבית השחיטה, אם הניחו את הראש באופן כזה שבית השחיטה נמצא למטה, דייב דמה ושרי, אדם שזב החוצה מותר, דהיינו באופן כזה הבשר הראש יהיה מותר, אבל אם הניחו את הראש הצדדין, דהיינו על הלחיים, הואיל ואדם לא יכול לזוב, הרי זה מקפה קפה, דהיינו שהוא קופה בתוך הראש והוא אסור באכילה. ואם הוא עוד והניח, דהיינו אם הניחו אותו באופן שנגבי החותם למטה, אז אם דץ במידי, אם הוא נעץ כסם או קוץ בחותם עד המוח כדי שהנקב לא יסתם, שערי באכילה. ואם לא, אבל אם הוא לא נעץ כלום בחותם, הראש אסור באכילה. והיא כדאמרי שומרים, אם הניח את הראש הנחיר על הנחיריי, וכן אם הניחו על בית השחיטה, באופן כזה אדם דאיב, הוא יוצא החוצה והראש מותר באכילה, אבל אם הניחו הצדדין, דהיינו על הלחיים, ידעץ במידי שערי, והיא לא אסיר, כמו שאמרנו קודם, אם הוא נעץ כסם או קוץ בלחיים, אז הבשור של הראש יהיה מותר באכילה, כי אדם זם דרך הנקב שהוא עשה, ואם הוא לא עשה את זה, הרי זה אסור. ממשיכה הגמרא וחוזרים חזרה רבותיי לענייני גיד הנשים. אמר רב יהודה, אמר שמואל, שני גידים הם, דהיינו הגיד הפנימי, זה גיד ארוך שנמצא בצד הפנימי של הירך, מה שפונה לירך השנייה, שבעצם הראש העליון שלו מחובר בעצם העלייה, ומשם הוא יורד ומתפשט על כף הירך, והוא בעצם עד שמגיע סמוך לעצם, זה הגיד שאסור מן התורה, כיוון שבתורה עצמה מוזכר אשר על כף הירך, הגיד הזה מונח על הבשר וחייבין מלכות עליו על האכילה. הגיד החיצון זה גיד קצר, שהוא בעצם פונה כלפי חוץ, הוא סמוך לבשר, הוא אסור רק מדי רבנן, ואין חייבין עליו מלכות. שואלת על כך הגמרא והתניא בדברי הברייתא, הגיד הפנימי זה הגיד שסמוך לבשר ועל כורכך, שהגיד שנמצא בצד החיצון של הירך הוא נקרא גיד פנימי, כיוון שהוא בלוע בתוך הבשר. אז אם כך, איך שמואל אמר שהגיד הפנימי הוא זה שנמצא בצד הפנימי של הירך בסמוך לעצם? עונה הגמרא, אמר רב אחא, אמר רב כהנא, יקלו דמיקלי, דהיינו הוא נכנס בתוך הבשר כמו מפתח, ובאותו מקום שהוא סמוך ומובלע בבשר, זה הצד הפנימי, יש בו מקום שבו הוא סמוך. והתניא ממשיכה הגמרא ומקשה שהגיד החיצון זה הגיד המגולה שסמוך לעצם, מה שנמצא בצד הפנימי הוא נקרא חיצון כי הוא לא מובלע בבשר. אז איך באופן כזה אמר שמואל שהגיד המובלע בתוך הבשר הוא נקרא חיצון כי הוא נמצא בצד החיצון. עונה הגמרא, אמר רב יהודה, מדובר באופן כזה דאחד דפרעתא בכם, דהיינו הגיד החיצון זה הגיד שנבלע בבשר, שנמצא בצד החיצון של הירך, רק מאחר, והוא נמצא במקום שבו הטבחים פורעים, שוחטים את הרגל, שם הגיד מחובר לעצם של הקולית, לכן זה נקרא חיצון, ובצד החיצון של הירך. מביאה הגמרא עוד ביאור בעניין הזה, כלפי אותו שוחט שלא הקפיד על ניקור החלב. איתמר, טבח. שנמצא חלב אחריו, רבי יהודה אמר, אם אכן נמצא שהוא השאיר חלב בשיעור כסעורה, מענישים אותו, ורבי יוחנן אמר, רק אם נמצא אחריו חלב בשיעור כזית, אז מענישים אותו. אמר רב פאפה ולא פליג, כאן להלקותו וכאן לעברו. דיינו, רבי יוחנן מדבר כלפי עונש מלכות, אז אם נמצא שיעור כזית, מקין אותו מכת מרדות, פחות משיעור כזית, לא מלקין אותו. ומה שרב יהודה דיבר לגבי העברה מאומנותו, אפילו נמצא אחריו חלב בשיעור מועט, מעבירין את הטבח מאומנותו. אמר מר זוטרה, מה שאמרנו קודם שנמצא חלב כסעורה, הרי הוא מעבירין מאומנותו, דווקא כשנמצא חלב כסעורה במקום אחד, באופן כזה, זה שיעור מועט, כשכל השיעור נמצא במקום אחד, אבל אם נשאר חלב בכמה מקומות, ובצירוף כל המקומות, יש שיעור כסעורה, אין מעבירין אותו מתפקידו. ומה שאמר רבי יוחנן, שנמצא שיעור כזית מלכין אותו, אפילו אם החלב נמצא בשניים ושלושה מקומות. ואילו מה שאמר רבי יוחנן, שנמצא שיעור כזית מלכין אותו, אפילו אם החלב נמצא בשניים ושלושה מקומות. ואילו חטא אומרת הגמרא,

נכונים יותר מונחים בהלכה, השתרש בזה תרחה רבה, לא האמינו לטבחים שתרחו וניקו אותו, אז איך עכשיו שייך לומר שכעת הם הוכשרו בדבר יותר מההתחלה? אז הגמרא מתרצת, מי עיקר דאבו סברי לקר רבי מאיר, שאכן צריך לחטט את הגיד, לא אבו מאמנה. אבל לבסוף שסוברים כמו רבי יהודה שלא צריך לחטט את הגיד, אלא רק לגמום אותו, אז אין בזה הרבה תרחם, הטבחים נאמנים. ויקדמת נלאה לספר, וחכמים אומרים, הטבחים נאמנים עליו, על ניקור הגיד ועל ניקור החלב. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, נכון שבהתחלה האמינו, אבל חזרו לומר, אין נאמנים. אמר רב נחמן, אבל בזמן הזה, הם כן נאמנים. ושוב הגמרא שואלת, מה אח שור דרי? מה, כעת הם כבר לא חשודים? אלא אומרת הגמרא, מעיקר בהתחלה, סברו כרבי יהודה שאומר, מספיק רק לגמום את הגיד. ואכן היה מן אגם להאמין לטבחים. אבל הדר סברו כרבי מאיר שצריך לחטות בגיד, והיו כמה טבחים דאבו דחירל לדרבי יהודה שנהגו כמותו ולא חיטטו, לכן תקנו חכמים שכל הטבחים לא מאמנה. ראינו, צריכים לעשות כמו שרב מרבי מאיר תיקן, ואשתא דאנשויא לדי רבי יהודה מאמנה. עכשיו שכבר כל אותם טבחים שפעלו לפי דינו של רבי יהודה והם כבר שכחו וכעת הם פועלים לפי רבי מאיר, אכן הטבחים נאמנים. עוד אמרנו בביאור דברי המשנה שהטבחים נאמנים על ניקור הגיד ועל ניקור החלב. מיד הגמרא תמיה, חלב מן דחר שמה? הרי רבי מאיר שליבר לפני חכמים, הוא דיבר שהטבחים לא נאמנים על ניקור הגיד, לא דיבר על החלב. למה בכלל חכמים הזכירו פה את החלב? עונה הגמרא, אחי כאמר רבי מאיר, אין נאמנים עליו על ניקור הגיד ולא על ניקור החלב. והחכמים אומרים, נאמנים עליו על ניקור הגיד ועל ניקור החלב. ממשיכים על הרבותיי, משנה נוספת, בוא נראה אם אדם רשאי לשלוח לעובד כוכבים ירח של בהמה מבלי שיוציא בהתחלה את גיד אנשים. אומרת המשנה, שולח אדם ירח לעובד כוכבים אף על פי שגיד אנשים בתוכה, ואין חשש שהעובד כוכבים יחזור וימכור אותה לישראל, מפני שמקומו של הגיד ניכר, ואז הישראל ידע להבחין אם הירח שלמה. זה אומר שלא חטטו בגידם והוא יעשה זאת בעצמו. זו המשנה, מדייקת הגמרא דווקא ירח שלמה, אין, אבל ירח חתוכה לא ישלח לעובד כוכבים מבלי שיוציא את הגיד, כי באופן כזה כשהקונה ממנו רואה את הירח חתוכה, הוא תולה שכבר הוציאו את הגיד, לכן צריך לחשוש לכך. והגמרא שואלת במה יעסקינן, היא למה שהמשנה מדברת במקום שכל הטבחים יהודים ומנהגם שלא מכריזים בעיר, על אשר נמצאה טרפה בבית המטבחיים, דהיינו תדעו שמצאנו טרפה ומוכרים אותה לגוי. במקום כזה אסור לישראל לקנות בשר מעובד כוכבים, שמה הטבחים מכרו לו ולא הכריזו על כך. ממשיכה הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים ללימודו של הדף היומי היום, דף צדי דלת. אם כך גם ירח חתוכה עם גידה, נמי גם יהיה מותר לשדר, לא נחשוש שמה ימכור אותה לישראל. למה? דלא אתו למזבן מיניה, כי הרי ישראלים לא יבואו לקנות ממנו. אלא מה תאמר? שהמשנה מדברת במקום שכל הטבחים הישראלים שהם מוציאים את טרפם, הם מכריזים, היום נמצאה הטרפה. ביום שלא יכריזו, יהיה מותר ליהודי לקחת בשר מן העובד כוכבים, כי למה תחשוש? אם לשחיטה עצמה, השוחטים ישראלים. אם הטרפה, היום בכלל לא הכריזו. אז אם מותר ליהודי לקנות בשר מהעובד כוכבים, לכן רק ירח שהיא שלמה, מותר. אבל ירח חתוכה, אם אגיד, יהיה אסור. טוענת הגמרא, אם כך המשנה מדברת במקום שמכריזים ומדובר באותו יום שלא הכריזו, אז גם ירח שלמה נמי לא לשדר ללא עובד כוכבים. למה? כי יש חשש דחת יכלאו מזבן, אולי עובד כוכבים יחתוך וימכור אותה לישראל והקונה יחשוב שכבר הוציאו את הגיד. מתרצת על כך הגמרא כמה תירוצים. אי בעיתמה, מדובר במקום שכן מכריזים על בשר טרפה, ואי בעיתמה, מדובר במקום שאין מכריזים על בשר טרפה. ובואו נסביר את הדברים. אי בעיתמה, משנתנו מדברת במקום שמכריזים שאכן במקום כזה מותר ליהודי לקנות בשר מהגוי, ולכן אסור לשלוח לגוי ירח חתוכה עם מגיד,
כי יש חשש שמא ימכור אותה לישראל והישראל יחשוב שהיא כבר מנוכרת, אבל שלמה כן אפשר לשלוח. לא חוששים ולא מקשים שמא יחתוך העובד כוכבים את הירך. למה? כיוון שיחיתו הד העובד כוכבים מדי ידיע, לכן הקונה יודע להבחין האם ישראל חתך אותם או גוי חתך אותם. והיא ביתם במקום שאין מכריזים שהמקום הזה עשו

0: אסור לישראל לקנות בשר מעובד כוכבים וחכמים הסרום. גזרה שמה יתננה לו ישראל לרוי בפני ישראל אחר, ואז יש חשש שהוא יבין שזה קשר, וכיוון שהיא חתוכה הוא סבור שניטל ממנה הגיד. בירך שלמה מותר, למה? כי גם אם יהודי ייקח אותה מהגוי, הוא בעצמו יוציא את הגיד. ואי בהיתם מעמידה הגמרא עוד ביאור ועוד אופן כלפי דברי המשנה, שאכן המשנה מדברת במקום שלא מכריזים. למה אסור לשלוח לעובד כוכבים ירך חתוכה? משום דקגה נבלה לדעתה, דהיינו הוא גונב דעתו של הגוי, היות ונותו לירך חתוכה, הנוכרי בטוח שהוא אוהב אותו עד כדי כך שהגם שהוא תיקן אותה בהתחלה יפה, והוציא את הגיד, הוא נמלח מלאכול אותה ושלח לו אותה. כיוון שהוא לא עשה כך, אלא רק הניח אותה בגיד, יוצא שהעובד כוכבי מחזיק לו טובה בחינם, וזה גם אסור כלפי גוי, כדי אמר שמואל, אסור לגנוב דעת אביריות, אפילו דעתו של עובד כוכבי. יש בזה מחלוקת ראשונים, האם האיסור הזה מן התורה או מדי רבנן. ואיפה הדבר הזה נאמר, אומרת הגמרא, ועד שמואל שסובר שאסור לגנוב דעתו של גוי, לאו בפירוש יתמר, אלא זה מתוך כלל, כללה יתמר. דשמואל אבק עבר במברה, יעובר נער בספינה, אמר ללשמת, לשמה שלו, פייס אליהם הבורים, פייס ויקפד, לך תיתן שכר לבעל הספינה, השמש נתן לו שכר, והקפיד עליו שמואל, כיוון שהשמש גנב דעתו של בעל הספינה. שואלת הגמרא, מה איתה, מה יקפד? אמר רבי, תרנגולת טרפה הייתה לשמש, ויעבן יעלה במר דשחוטה, הוא נתן אותה לבעל הספינה במקום התרנגולת השחוטה. יוצא שבעצם הגנב שמש דעת, השמש גנב את דעתו של בעל הספינה, כי הוא סבר שהוא קיבל תרנגולת כשרה, ובמקום זה קיבל תרנגולת טרפה. שמואל הקפיד על כך. רבה אמר, אנפקה אמר ללהשקוי, והשקיע חמרה מזיגה. דיינו, הוא אמר לו, לך תשקיע אותו כלים, שיש בו רביעית לוג של יין, שהוא חי, והוא השקע אותו יין מזוג, אז בעצם הוא גנב דעתו של בעל הספינה, כי הוא סבר שנתן לו יין חי שיותר משובח. אומרת הגמרא, וכי מכלל המאי, מה אכפת לנו אם שמואל אמר את מפורש שאסור לגנוב דעתו של נוכרי, או שלמדנו את זה ממעשה שהיה? בין כך ובין כך אנחנו מבינים שאסור לגנוב, אסור לעשות את הדבר הזה, ואסור גם לגנוב דעתו של נוכרי. אז מה זה משנה? כך בעצם הגמרא באה ומקשה, ועל זה היא באה ומיישבת. למאן דאמר טרפה אהבי, לפי אותו מעשה, שאכן הסיבה ששמואל הקפיד לא בגלל שאסור לגנוב דעת הנוכרי, אלא כך אמר לו שמואל השמש, אמה יתשעי איסורן, וישרת אצלך תרנגולת טרפה? הרי ברגע שנתברר לך שהיא טרפה, צריך להשליך אותה כדי שלא תיקשל. ולמאן דאמר אנפקה אמר ללהשקויים, ולכן הוא הקפיד עליו, כי הוא אמר לו להשקות אותו אנפקה, אנפקה חיה משמע, זאת אומרת יין חי, ובזה הוא מבזה את כבודו, והוא לא שמע את דברה, ולכן הוא השקע את בעל הספינה ביין מזוג, לכן הוא הקפיד עליו. אז אין ראיה שאכן דעת שמואלי שעשו לגנוב דעת של גוי. מביא הגמרא עניינים נוספים בעניינים של גנבה דעת הביריות. תניא, דף צדיד ד' עמוד א' כאן בקול ברמה. היה רבי מאיר אומר, אל יסרהב אדם לחברו, היינו אל יפציר בחברו שיבוא לסעוד אצלו, ויודע בו שאינו סועד, זאת אומרת כי הוא יודע שהשני מתארח אצל אחרים. אל תעשה כיוון שאתה גונב את דעתו, כי אתה גורם לו לחשוב שבאמת אתה רוצה בזה. וכן לא ירבה לו בתקרוב את מתנות, ויודע בו שאינו מקבל, הוא גונב את דעתו. וכן אם חברו בא להתארח אצלו, לא יפתח לו חביות שמחורות לחנווני, אלא אם כן הודיעו ואמר לי שאין בזה הפסד כי מחרתי אותה, ולא יאמר לו סוך שמן מפח ריקן. למה? כי בזה הוא גונב את האטום, ואם בשביל כבודו עשה את זה כדי לא ידע על הבריות שהוא חביב עליו, כן יהיה מותר לעשות את זה. שואלת הגמרא, איני? מה באמת אמרת שאסור לפתוח חבית שמכורה לחנווני לפני חברו? והאולה איקלה לבר רב יהודה, פתח לו רב יהודה לאולה חביות שמכורות לחנווני, איך הוא עשה? אבל אמרנו שאסור. עונה הגמרא, רב יהודה הודועה ודועה, דהיינו הוא כבר הודיע לאולה שהוא מכר את זה לחנווני, הוא לא פותח את זה במיוחד עבורו, וגם אין לו הפסד מהפתיחה. והיא בהתאמה שאני אולה דחביב לרב יהודה דבלה ואחי נמי פתוח מפתח להם, כיוון שהוא אוהב אותו, אפילו שיש לו בזה הפסד. תנו רבנן, לא ילך אדם לבית האבל כדי לנחם, ובידו לגין המתקשקש, כי האבל בטוח שהוא מביא לו כלי מלא ביין, ואז בעצם הרי הוא גונב את דעתו, וזה מה שמבוסס על פי דבריו שאמר שלמה המלך במשלם, תנו שחר לעובד ויין למרי נפש, ככה דרך היה להביא לאנשים האלו יין. אז אם האבל רואה לגין, הוא סבור שהכלי מלא ביין, לא יעשה כלי ריק שרק משמיע את הרעש. ולא ימלנו מים מפני שמעתהו, דיינו אתה מטעה אותו. ואם יש שם חבר עיר, דיינו יש חבורות שהמנחם מתכוון להחשיב אותו בעיניהם, וואו, תראו כמה זה חשוב האבל הזה שהוא תורך בשבילו, כן מותר להביא מעט יין או מים, כי גדול כבוד הבריות. תנו רבנן, לא ימכור אדם לחברו סנדל שעשוי מעור של בהמה שמתה מאליה, בכלל של חיה שחוטה, דהיינו שבעצם עשוי מבהמה שהיא בריאה, מפני שני דברים, אחד מפני שמטעו ואחד מפני סכנה, כי אור של בהמה בריאה ששחטו אותה יותר חזק מאור של בהמה שמתה מאליה, אם הוא ייתן לו נמנעל מאור חלש בחזקת שזה אור חזק, הרי הוא גונב ודעתו. ואחד מפני הסכנה, כי אולי הבהמה מתה על ידי נשיכה של נחש, והארס נכנס בעור, ויש חשש שיזיק את האדם שנועל. ולא ישגר אדם לחברו חבית של יין מלאה, ושמן צף על פיהם, כי הוא בעצם גורם לחשוב למקבל לחשוב שכל החבית מלאה בשמן. הוא מעשה באחד ששיגר לחברו חבית של יין ושמן צף על פיהם, והלך וזימן עליה אורחים, ולכשנכנסו מצאה שהיא של יין, וחנק את עצמו מחמת הבושה. ואין האורחים רשאים ליתן ממה שנתן בעל הבית לפניהם, לבנו ולביתו של בעל הבית, כאילו בעצם מחשבה שהוא הגיש עוד כמה מאכלים לפניהם, כי יש חשש שהוא אלה לבעל הבית אין עוד מה לתת, וכשהוא יראה שמה שהגיש לאורחים בעצם נכנס לבני ביתו, הוא יתבייש בכך. אלא אם כן נטלו רשות מבעל הבית לתת. ואכן היה מעשה באחד שהזמין שלושה אורחים בשנת בצורת ולא היה לו נניח לפניהם, אלא חתיכת פת בשיעור שלוש ביצים. דהיינו חתיכה לכל אורח. וכאשר בא בנו של בעל הבית, נטל אחד מהם חלקו נתנו לו, וכן השני וכן השלישי, בא אביו של התינוק ומצאו שעוזק פת אחת בפיו, ושתיים בידו. חוותו בקרקע ומת. כיוון שראתה אמו שהבן שלה מת, עלתה לגג ונפלה ומתה. מהצער על אשתו ובנו, אף הוא עלה לגג ונפל ומת. אמר רבי אליעזר בן יעקב, על דבר זה נהרגו שלוש נפשות מישראל, לא לגרום בושם שתביא לידי סכנה. מהי כמה שמלן רבי אליעזר בן יעקב לחדש ממה שהתפרש במעשה עצמו? עונה הגמר, הוא לא בא להוסיף כלום, דקולה, כל הממרה הזו, רבי אליעזר בן יעקב הביאו לחדש שאסור לאורחים לתת ממה שניתן לפניהם לבני ביתו של המארח. תנו רבנן, השולח ירח לחברו כשהיא שלמה, השולח אינו צריך שיטול ממנה את גיד הנשם, כי באופן כזה המקבל ייטול את זה, אבל אם הוא שולח לו כשהיא חתוכה, צריך ליטול ממנה את גיד הנשם כדי שלא יבוא לידי לפני עיוור לא תיטול מכשול. ובעובד כוכבים, אם הוא שולח ירח לעובד כוכבים, בין ירח חתוכה בין ירח שלמה, אינו צריך ליטול ממנה את גיד הנשם. ועוד אומרת הגמרא, מפני שני דברים אמרו, אין מוכרין נבלות וטרפות לעובד כוכבים. אחד מפני שהם מטעו, כי העובד כוכבים בטוח שישראל מחר לו בהמות כשרות, ואחד שמה יחזור וימכרנה לישראל, וישראל לא ידע שהיא נבלה. ועוד דין אומרת הגמרא, ולא יאמר אדם לעובד כוכבים, קח לי מן הטבח בדינר זה בשר, מפני שני דברים, בואו נראה אותם בדף צדי דלת. עמוד ב', טעם אחד מפני האנסים, כי העובדי כוכבים הם אנסים, ויש חשש שמה ילך ויקח את הבשר מהטבח ויעקב את הדינר אצלו. טעם נוסף אחד, שמה מוכין לו נבלות וטרפות, והוא יביא אותם למי שנתן לו את הדינר, יוצא שהיהודים אוכל נבלות וטרפות. אמר מר, ובעובד כוכבים הזכרנו מקודם בדברי הברייתא ועל זה נתעסק, בין שלמה בין חתוכה, אין עוד צריך ליטול ממנה גיד הנשים. במה יעסקין מבררת הדמרה? אי למה מדבר במקום שמכריזין שנמצאה הטרפה בבית המטבחיים ומכרנו אותה לגוי, וביום שלא הכריזו אז מותר לישראל לקנות בשר מגוי, אז השולח ירח חתוכה, למה אינו צריך ליטול ממנה את גיד הנשים? הרי כיוון דלו אחוז עתו למזבן מיני, אלא פשיטה מדובר במקום של מכריזים, לא מכריזים שנמצאה טרפה. במקום כזה אסור לישראל לקנות בשר מהגוי, שמהטבחים מכרו לו נבלות וטרפות. לכן מותר לשלוח לגוי ירח חתוכה, אין חשש שם היהודי יקנה את זה ממנו. אם כך שואלת הגמרא, אמה מציאתה, כתוב בדין האמצעי, מפני שני דברים אמרו, אין מוכרים נבלות וטרפות לעובד כוכבים. אחד מפני שמתעהו, ואחד שמא יחזור וימכרנה לישראל אחר. אז זה הגמרא שואלת, אם אכן מדובר במקום שלא מכריזים שאסור לישראל לקנות, אז מה החשש שהעובד כוכבים יחזור וימכור לישראל? אלו אטלה מזבן מיניה? אלא פשיטה, מדובר במקום שמכריזים שמותר לישראל לקנות בשר מגוי. ואז הברייתא אומרת שבאופן כזה שנמצאו נבלות וטרפות בבית המטבחיים וקרה אונס ולא הכריזו, אסור למכור אותם לגוי, שמא ישראל ילך ויקנה את זה ממנו. שואלת הגמרא, אם כך, אי מספה, כתוב בספה, לא יאמר אדם לעובד כוכבים, קח לי בדינר זה בשר, מפני שני דברים, אחד מפני האנסין, ואחד שמה מוכרים לו נבלות וטרפות, נכון? כך אמרנו קודם. ואם אתה מדבר במקום שמכריזין, וביום שלא הכריזו, למה צריך לחשוש, שימכור הטבח לשלך נבלות וטרפות? הרי היית דעה וטרפה, אם הייתה טרפה, אחרו זהה ומה אחרי זה? אם לא הכריזו, ברור שמה שניתן לשליח זה בחזקת בשר כשר. אלא פשיטה, מדובר במקום שאין מכריזין, ולכן הוא לא ישלח הישראל את העובד כוכבים לקנות לו בשר. אז יוצא שהרשע והספר מדברים במקום שאין מכריזין, ואילו מציאת המדברת במקום שמכריזין. עונה הגמרא, אמר רבי, אין, נכון, כן. הרשע והספר מדברים במקום שאין מכריזים, והמציאת המדברת במקום שכן מכריזים. זה ביור אחד מתוך הביורים הנוספים. רבא אמר, כולה, כל הברייתא, מדברת במקום שמכריזים, והרשע והספר מדובר ביום שהכריזו, שאסור לישראל לקנות בשר מהגוי, כי יש חשש לנבלות וטרפות, ולכן מותר גם לטבח לשלוח לו ירי חתוכה, מבלי שיתול את הגיד, כי לא חוששים שהיהודי יקנה אותם. ולכן אסור גם ליהודי לומר לנוכי, תקנה לי בשר מן הטבח, שמו יקבל ממנו נבלות וטרפות. מציאתם, שקרה מקרה אונס, לא הכריזו, ואז אסור לטבח למכור לנוכרי, שם הישראל, יבוא ויקח את זה ממנו. רב אשי מביא ביאור שלישי, כולה הכל הברייתא מדברת במקום שאין מכריזין, ולכן ברשע מותר לשלוח לו ירי חתוכה, כי אין חשש שהיהודי יקנה. בספר, אסור לישראל לשלוח את הנוכרי לקחת לו בשר, שמה ייתן לו השוחט מהנבלות וטרפות. ומציאת שאסור, מדובר באופן כזה שמה, מציאתה אומרת הגמרא גזירה, שמה אם קרנה הטבח לעובד כוכבים בפני ישראל, ואז הוא יחשוב שבוודאי זה בשר כשר, כי אם לא כן, הטבח היה אומר שזה טרפה, ולכן אסרו חכמים לעולם למכור נבלות וטרפות לעובד כוכבים. מבררת הגמרא, וכאשר נמצאה טרפה בבית המטבחיים, איך הייתה נעשית צורת ההכרזה? איך היא מכריזינן? אמר רב יצחק בר יוסף, נפל ביסרה לבני חילה, בא לידינו בשר שראוי לגוי, ודילמה נפל טרפתה לבני חילה. למה לא יאמרו, בא לידינו בשר של טרפה? עונה הגמרא, אם יכריזו כך, לא זבנה, העובד כוכבים לא יקנה. למה? כי זה ביזיון בשבילם לקנות דבר שאנחנו היהודים לא רוצים לאכול אותו. שואלת הגמרא, והקמת אלאו, הרי בהכרזה כזו אתה גורם לטבחים להטעייתם. למה? כי אנוכים חושבים שהטבחים אוכלים להם בשר כשר, ובכלל הם אוכלים להם בשר שהוא טרף. עונה הגמרא, הנה הוא דקמתעו נפשי, דהיינו הגויים הם בעצמם, יטעו את עצמם, כיוון שהיה להם בלעלות בדעתם, שהם הטבחים אוכלים להם דבר שהוא לא ראוי למכור אותו לישראל, היו צריכים לשאול, אם הם לא שאלו, הם הביאו את זה על עצמם. והגמרא בעצם מרחיבה בעניין הזה, ומביאה ראייה, שבמקום שהאדם מטעה את עצמו, אין איסור של גניבת דעת. כי עד אמר זוטרה, ברדר רב נחמן, אבי כאזיל ממקום שנקרא שיחה, לבי מחוזה. ורבה ורב ספרה, אבו כאתו, לשיחה. פגעו הדד, נפגשו כולם. הוא סבר לאפי הוא דקאתו. זאת אומרת, מר זוטרה סבר, שהם יצאו לקראתו. אמר לו, למה לאו לרבנן דתרוך ואתו כולי? למה התרחתם עצמכם לקבל פניי? אמר לרב ספרה, למר זוטרה, הענן לא אבי ידינן דקאתם? לא ידענו שאתה בא בדרך, לא בצלנו לקבל את פניך. אי אבי ידינן, תפה אבי תרחינן. אמר לרבה, מה היית אמרת לאחי דח להשתה דעתה? למה אמרת לו שלא יצאת לקראתו? החלשת את דעתו. אמר לה, ואקה מתעינה לה. אם לא הייתי מגלה, הייתי בעצם מתעה אותו, והיה מחזיק לנו טובה בחינם. למה שאני גנוב את דעתו? אומרת הגמרא, אמר לו רבה, גם אם לא היית מודיע לו, אין פה גניבה דעת. משום דאי הוא דקה מתעה נפשם. הוא התעה את עצמו. הוא זה שבא ואמר, וואו, התרחתם את עצמכם עד עתם. מכאן מוכרח שבמקום שהאדם גורם להטעיית עצמו, אין בזה איסור של גניבת דעת. ובזה אנחנו מסיימים את הדף היומי להם. ישר כוח גדול שהייתי ממנו, שאו ברכה מאת השם, ונזכה להמשך האזנה, ערבה, פוריה ומענה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כלל ברזל, תכתבו אותו. כל קשר שיתחיל בפיזי, יהיה חייב להתפרק, יהיה פירוק מר, מר מלענה, מר ממוות. על דרך הכתוב אצל אמנון ותמר, כי גדולה שנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה. קשר שיתחיל עם דעת, עם שכל, משעובד לדרך תורה. על פי התורה הקדושה, כמו שעושים בני תורה. נפגשים 2, 3, 4, 5 פגישות. הוא יושב מולה, היא יושבת מולו, צניעות מוחלטת, בקדושה וטהרה, בבית של מישהו, מסודר, לא לבד במקום, יש דיני ייחוד, אסור, מקבלים הדרכה מפורטת, מה אומרים, איך אומרים, כל עוברים הדרכה, אצלנו מעולם התורה, מדרכים, הכל. לפחות אני במאיר לארץ תלמידים, עוברים מסע, אין דבר כזה להגיש איזו כוח על אחד. עבירים אותו מסלול, לצד שהוא עובר, היא עוברת. היא יושבת עם רבנית טובה, הוא יושב עם רב טוב, 10-15 שיעורים, כל שיעור שעתיים, 3-4, מכשירים אותו כמו שצריך. הוא יודע מה זה הלכה, הוא יודע מה זה הנהגה, מה זה השקפה, מה זה דרך, מה זה דעת תורה. מכיר את המקום שלו, כל החיים היא מכירה את המקום שלה, זה זוגות שגם 70 שנה בלי קמת, בלי כלום. מבינים אחד את השני בעיניים. זה זוג. יצר לא מתחיל אצלם בכלל. כל ילד בן פורת יוסף, עיר וקדיש משמעי נחי. מרבנו הרי גם בדור שלנו אפשר למשוך נשמות כמו של תנאים. השאלה אם ההורים מבינים את זה, או שהראש שלהם תפוס בשטויות ובמדיה, ואז נשרט לגמרי. אין גבול למדרגות הקדושה מהעבר, בהווה ובעתיד, של כמה אדם מסוגל לטבוע ולדרוש מעצמו.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה ח', מסכת עבודה זרה. עודה לעוסקים במלאכה, אלוהים הטכנאים שעושים לילות כימים על מנת שכולם ישמעו ויאזינו בקשב רב לכל תוכניות הרדיו המעולות והקשרות והקדושות. אנחנו רואים היום כמה פסולת יש בחוץ, כמה לשון הרע, כמה רכילות, כמה רעל, וברוך השם שיש תחנה קדושה כל ברמה, שאפשר לשמוע שם דברי תורה, לשמוע מוזיקה טובה, קשירה, לשמוע אקטואליה, הכל על טהרת הקודש. כמה טוב, וצריך הכרת הטוב לרדיו הזה, שבעזרת השם תהיה מזכותם שלמה מן השמיים. אומרת המשנה בפרק ג' משנה ח'. המשנה שלנו בעצם המשך המשנה הקודמת, והיא באה ללמד בעניין האשרה. לא ישב ישראל שאיך היא אסורה בענה. לא ישב ישראל בצילה של האשרה, אפילו לא תחת נופה שבשעה שחמה במזרח או במערב. יש לאילן צל ארוך, ואף בצל זה שהוא רחוק מן האילן אסור לשבת. ואם ישב ישראל בצל האשרה, כמו שבארנו את האור, שהרי לא ישב תחת האשרה עצמה, ולא יעבור תחתיה, תחת נופה של האשרה. ואם עבר, תמה. בגמרא מבואר שמשנתנו לדעת רבי יהודה בן בטרה הסובר, שתקרוב את עבודה זרה מתמה באוהל, ולכן העובר תחת האשרה, הרי זה נתמה שמן הסתם יש תחתיה, תקרוב את עבודה זרה. ונמצא אילן מעיל עליו ועל התקרובת. הייתה גוזלת את הרבים כגון שהיה נופה נוטה לרשות הרבים, ויש מפרשים שגדמה הדרך לאשרה, ועבר תחתיה תחת נופה של האשרה, טהור שאינה מתמה אלא מדרבנן. ובמקום שגוזלת את הרבים לא גזרו חכמים. בגמרא מבארת שאם יש לך דרך אחרת, אסור לעבור תחתיה. אבל אם אין לו דרך אחרת, מותר לעבור לכתחילה תחתיה, שצריך לעבור בריצה. וזורים תחתיה ירקות בימות הגשמים שצל האשרה כשל ירקות בימות הגשמים. אבל לא בימות החמה, בימות החמה אסור לזרוע ירקות תחת האשרה, לפי שהצל של האילן מועיל לירקות. והחזירה נחזרת, החזרת אסור לזרוע תחת האשרה. לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. שהצל יפה הם אף בימות הגשמים. רבי יוסי אומר, אף לא ירקות בימות הגשמים, אף ירקות אסור לזרוע תחת האשרה בימות הגשמים, פני שהנמיה או הנביאה נושרת עליהם והם להן לזבל. הילים שנושרים מן האשרה בימות הגשמים נעשים זבל ומשביחים אותם. ונמצא נהנה מעבודה זרה. בגמרא מבואר שאומנם הזבל בלבד אינו מועיל כאן אלא בצירוף הקרקע של היתר, והרבי יוסי מתיר בזה וזה גורם, עדיין מכל שדעת רבי יוסי מותר לזרוע ירקות בימות הגשמים, אלא שרבי יוסי משיב כאן לחכמים שהפיש את אותם שזה וזה גורם אסור, היה להם לאסור הירקות בימות הגשמים. והחכמים סבורים שאין כאן גורם של איסור כלל, שכן מה שמשביח האילן בנמיה, דהיינו בעלים הנושרים ממנו, הרי הוא פוגם בצל, שהצל של האילן מזיק לירקות בימות הגשמים ויוצא שכרו בהפסדו. עד כאן משנה ח', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף צד ג', מה אבותינו היו עושים? מספרים באומור על יהודי אחד שהגיע לפונדק רעב. יהודי אחד שהגיע לפונדק, הוא היה רעב ולא הגיש לו ארוחת ערב, כי לא היה לו כסף לשלם. יחיז האיש, אם כך אעשה מה שאבא שלי היה עושה, נבלו בעלי הפונדק, הגישו לו ארוחה. לאחר מכן שאלו אותו, מה אבא שלך היה עושה? השיב האיש, אבא שלי כשלא מבין מה לאכול היה הולך לישון רעב. זה סיפור באומור, אבל הגמרא מלמדת אצלנו שחשוב לנהוג כמו שעשו אבותינו גם בעניין אכילה. הגמרא מדברת על משהו שנקרא בי חשילתא, חלקים מסוימים בבהמה שהייתה מחלוקת אם מותר לאכול אותם. רבי יוחנן פוסק, מבחינה הלכתית הדבר מותר, אבל אל תאכל, אל תיטוש תורת אמך. עליך לשמור על המנהג של בבל, שמה אוסרים לאכול את זה. רבי יוחנן אומר, היהדות זה לא רק אוסף של חוקים יבישים, אלא חוכמה שחיה בתוך קהילה. רב שמן ברבא סובר, הוא הגיע מבבל, שם נהגו להחמיר ולא לאכול את אותם חלקים. למה שרבי יוחנן לא יגיד פשוט, עכשיו בארץ ישראל, בארץ ישראל תשכח מה שקרה בבבל, כי מנהג הוא חלק מהזהות שלנו. המנהגים הם החוטים, המקשרים אותנו לדורות קודמים, לאבא, לאמא, לבית כנסת של הילדות. אדם שנוטש מנהגים בקלות ראש מאבד את השורשים, מי שאין לו שורשים, גם ההלכה שלו עלולה להיחלש. רבי יוחנן מדגיש שתורת אמך, אותם הנהגות שלא בהכרח כתובות בשולחן ערוך, הם חלק מהבית היהודי, זו ששומרת על הרציפות היהודית. המנהג יוצר גדר, גדר, לא רק סביב ההלכה, אלא סביב הנשמה של האדם. הוא מזכיר לו מי הוא ומאיפה הוא בא. הדברים הללו נוגעים, במיוחד בזמננו, בו אנשים אוהבים את החדש, מזלזלים לפעמים במסורת, מה שנראה מיושן. גם אם גילינו שדבר מסוים שורינו עשו היא חומרה מיותרת או לא מעיקר הדין, יש ערך בהמשכיות. זה ביטוי של כבוד לדורות ששמרו על הגחלת בתנאים קשים משלנו. מנהגים משותפים גם יוצרים תחושות שייכות. אדם ששומר על מנהג אבותיו, נושא איתו מטען תרבותי עשיר, שמנהיג משמעות נוספת למעשיו היומיומיים. אפשר להיות אדם מעודכן ומודרני, עדיין לשמור על המסורת הישנה מהבית. היציבות הפנימית מגיעה מהשילוב בין השניים.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. פרשת השבוע התורה כותבת לנו, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? מה הקדוש ברוך הוא מבקש ממך? כי אם להירא את השם. כי אם, זה נשמע, רק זה מה שאני מבקש, מה ביקשתי? לא כל כך הרבה, אלא רק ליראה את השם. ועל זה הגמרא שואלת, וכי מילתא זוטרתא, להיות ירא שמיים, לעבוד את השם, זה דבר קטן? זה דבר גדול, זה מרכיב את כל החיים שלנו. לזכות להגיע לפסגת הדרגה של יראת שמיים אמיתית, זה לכאורה עבודת חיים, מה התורה כותבת? כי אם להירא, וכי זה דבר קטן, אז לפני שנענה את תשובת הגמרא, המגיד מדובנה אומר על זה משל נפלא, אומר משל לאדם שהאדון שלו אומר לו, בוא תסחוב עכשיו ארגז כבד מאוד, והוא סוחב אותו, להעלות אותו לרכב, וזה כבד לו, ויש שמש, והוא מזיע וחם, זה קשה לו מאוד. אבל אז האדון שלו מגיע ואומר לו, תקשיב טוב, בפנים יש כלי זהב, הרבה מזומנים, הרבה יעלומים, כל זה... זה בשבילך. אתה מעמיס את זה לאוטו ולוקח את זה מכאן לבית שלך. באותו רגע זה נהיה לו קל, באותו רגע זה נהיה לו הכי כיף וקל בעולם לעשות את זה. כך כותב המגיד מדובנה, התורה כותבת, מה השם אלוקיך שואל ממחכים לעירה, אבל אחרי זה התורה ממשיכה לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, לטוב לך. כל המצוות שאתה עושה, יראת שמיים, עבודת השם, הכל לטוב לך. זה המטרה, זה התכלית. תדע את זה, ולכן תעשה את זה בשמחה. זה פירוש יפה ונפלא, משמח, מחזק ומעודד, אבל הגמרא עונה תשובה אחרת. הגמרא אומרת, לגבי משה, מילתא זוטרתא, הרי מי מדבר כאן? מי מחזק את עם ישראל? מי מוסר להם את הנאום הזה? משה רבנו. בשבילו להיות ירא שמיים, זה היה הדבר באמת קל. זה היה הכי קטן, הכי פשוט בעולם, ולכן הוא אומר, כי אם להירא את השם. ואנחנו צריכים להבין את זה. הרי אומנם משה רבנו לעצמו זה דבר קל, אבל הוא מדבר אלינו, עם ישראל. הוא מדבר אלינו לכל הדורות, לא רק אנחנו, מי שהיה שם במעמד הזה, אלא גם אנחנו, בתשפ"ו, בתשכ"ב, בתרע"א, כל שנה, לאורך כל ההיסטוריה של העם היהודי, הפסוקים האלה מלווים אותנו. אז למה משה רבנו נותן לנו את התחושה שזה דבר קל, אם זה קל רק למשה, ולנו זה מאוד מאוד קשה? והתשובה לזה היא נפלאה, מחזקת ומעודדת. כמו שאנחנו מבינים שכשאדם למשל לומד תיאוריה, איך לנהוג ברכב, ויש לו מלא חוקים, מלא כללים, מתי תמרור עצור, מתי זכות קדימה, מתי להסתכל במראה אחורית, מתי במראה הצדדית, איך לעשות חניה, זה מלא כללים, וזה נראה מאוד מאוד קשה ליישום, אבל אחרי שאדם עולה על הכביש, נוהג חצי שנה, תשאל אותו, רגע, מה עם כל הכללים שלמדת בתיאוריה? הוא אפילו לא יודע אותם, מרוב שהם פשוטים, מרוב שהם חלק מה-DNA שלו, מרוב שהם הפכו להיות לו הרגל. זה קל, זה קל, זה לא צריך לחשבן את כל הדברים האלה, מתי להסתכל במראה, פשוט מתרגלים לזה. אותו דבר, אם אדם מגיע ורוצה להתחזק ואומר, אני רוצה לשמור שבת, ונבוא ונתחיל ללמד אותו מה מוקצה ומה מותר, ואיך מבשלים ואיך מכינים מחם, מה זה בונה ומה זה סותר, מה זה כושר ומה זה מתיר, זה ספרים שלמים של הלכות ודקדוקים, וזה נראה דבר מאוד מאוד קשה, איך אפשר לחשבן לכל אורך היום מיליארדי נתונים ודעות ושיטות, אבל האמת, כל אחד מאיתנו ששומר שבת יודע, זה הדבר הכי קל בעולם. מתרגלים, מבינים, וזה הכי כיף, הכי משמח, זמן המנוחה, זמן המשפחה, זמן של נחת רוח ושלוות הנפש, כל הכללים והחוקים הפכו להיות חלק מהחיים שלנו. משה רבנו אומר לעם ישראל, תדעו לכם, יראת שמיים אמיתית, לעבוד את הקדוש ברוך הוא, לאהבה אותו, לשמור את כל החוקים והמצוות, זה נראה דבר קשה למי שנמצא מהצד שלפני שהוא קיים. מהצד הזה של המתרס, כשמסתכלים על זה מהצד, זה נראה קשה, אבל אני, שאני ירא שמיים, אני אומר לכם, זה הדבר הכי קל, זה הדבר הכי נעים, זה הדבר הכי פשוט ומובן מאליו, הכי משמח, הכי כיף לחיות ככה את החיים. אז משה רבנו לא בא חס וחלילה לייאש אותנו ולהגיד לנו, לי זה קל, לכם זה יהיה מאוד קשה. הוא בא ללמד אותנו שכל דבר בעבודת השם כשאנחנו רוצים לעשות, גם אם הוא נראה לנו מאיים, מפחיד, מלא פרטים, מלא הגבלות, וזה קשה מאוד לעמוד בזה, אומר משה רבנו, אחרי שתתאמץ, אחרי שתקנה את המידה הזאת, זה יהיה לך הכי כיף, הכי קל, הכי נעים בעולם. מה השם מבקש ממך? זה דבר קטן, תעשה ותתאמץ, תראה שזה כיף, תראה שזה נעים, תראה שזה טוב, תראה שזה קל. וזה היסוד החשוב ביותר שלנו, כשאנחנו רוצים להילחם ולהביס את היצר הרע, שרוצה לרפות אותנו בעבודת השם, להראות לנו כאילו הדברים הם כל כך קשים, כאילו הם בלתי ניתנים ליישום, נענה לו ליצר הרע. אנחנו יודעים שכל הבלונים והמחסומים שאתה מנפח לנו במוח, בדמיון, הם כולם מלאים באוויר. במציאות, ברגע שנעשה, זה יהיה כמו סיכה של מציאות שתפוצץ את הבלון של הדמיון. אנחנו נבין כמה זה נעים, כמה זה כיף, כמה זה נוח, כמה זה הטוב האמיתי והמועיל לנו בעולם הזה, וכך נזכה באמת לעבוד את הקדוש ברוך הוא בנחת, בשמחה, בשלווה, ונחדד לעצמנו את העובדה הזאת. מה השם אלוקיך שואל מימך? כי אם להירא את השם, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אנחנו משתדלים, אנחנו מתאמצים בעבודה, בפרנסה, הכל נכון, אנחנו צריכים לעשות ההשתדלות. אבל אנחנו יודעים שהתוצאות הן מהקדוש ברוך הוא. ההשתדלות שלנו, התוצאה, הקדוש ברוך הוא מחליט, הכל בידי שמיים. אבל יראת שמיים זה התפקיד שלנו. קיום המצוות, עבודת השם, הקדוש ברוך הוא לא מחליט את זה בשבילנו. הוא נתן לנו את האפשרות לבחור, הוא מבקש מאיתנו שנבחר בטוב, שנעבוד אותו, כי זה הטובה האמיתית שלנו, וגם אם זה נראה לנו דבר קשה וגדול ומורכב, אבל בסוף זה לטובתנו. זה קל. קונים את ההרגל, קונים את המידה, וכך נזכה בעזרת השם לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות ולזכות בחיי הנצח. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
6: אז ראיתי בספר ילקוט יוסף סימן ריש חפאי שמביא מעשה רב מאביו מרן רבנו עובדיה יוסף, שכאשר הוא היה צעיר והם היו ילדים קטנים, הוא היה מבקש לשבת וללמוד בבין הזמנים במנוחה, וכדי שהם לא יפריעו לו, היה שולח אותם לגן החיות, אז זה היה בירושלים, קרוב מאוד למקום שהם גרו ברחוב הנאה, וכך הוא היה יכול לשבת וללמוד בשקט. כשהם חזרו, שאל אותם, האם ברכתם ברכת משנה הבריאות על ראיית הקוף והפיל, והם השיבו לו בשלילה. אמר להם, תמתינו חודש ימים, תלכו שוב, ואז תברכו. מכאן אנחנו למדים שניתן לברך את הברכה הזאת כל 30 יום. כך העלה גם כן אבי מורי, הגאון רבי אלעזר רז שליטה, בשאלות ותשובות מציון נורא, חלק א' סימן ח', שהברכה הזאת דינה להתחדש כל 30 יום. אבל ישנם שמעירים על המעשה רב הזה ועל הפסק הזה, ממה שהשולחן ערוך כותב בסימן רש חפה סעיף ג' לגבי ברכת משנה הבריאות, יש מי שאומר שאין מברכים עליהם אלא פעם ראשונה. כלומר, הברכה הזאת היא לא ברכה של כל 30 יום, אלא ברכה של פעם בחיים. אמנם הרן מביא את זה רק בשם יש מי שאומר, אבל זה לא פותר לנו את הבעיה מפני שכלל גדול בידינו ספק ברכות להקל, כל שכן כאן שמרן מביא את הדעה הזאת ללא מישהו שהולק, ואם ככה כיצד ניתן ליישב את ההוראה הזאת. אבל האמת היא שזאת לא שאלה בכלל, והתשובה היא פשוטה. המחלוקת בנוגע לברכת משנה הבריאות, אם מברכים אותה כל 30 יום או פעם בחיים, היא לא מחלוקת ממוקדת דווקא לברכת משנה הבריאות. הגאון מבילנה בביאורו לשולחן האורך בסימן רשפה מסביר שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת כללית בנוגע לכלל ברכות הראייה, האם מברכים אותם כל 30 יום או שמברכים אותם פעם אחת בחיים. שיטת הרעבד למשל, שכל ברכות הראייה הם ברכה של פעם בחיים ולא מברכים כל 30 יום. על פי זה מסביר הגאון מבילנה למה השולחן האורך הביא את ההלכה הזאת בשם יש מי שאומר ולא כתב אותה את האובסטם, או שיביא את הדעה החולקת. אומר הגאון מבילנה, מפני ששבעה סימנים קודם בסימן רשות ח', שם השולחן ערוך כבר ביאר את דעתו בנוגע לזמן ברכות הראייה, כמו ברכת שעשה לי נס, וכתב בפשיטות שמברכים אותם פעם ב-30 יום. לכן כאן הוא מביא את זה בשם יש מי שאומר. ממילא, כיוון שהדבר הזה הוא לא מחלוקת ספציפית דווקא לגבי ברכת משנה הבריאות, אלא בנוגע לכל ברכה שתהיה מברכות הראייה, היות והמנהג הלכה למעשה שכל ברכות הראייה הם פעם ב-30 יום, כך אנחנו נוהגים לגבי ברכת שעשה לי נס במקום הזה, כמו שכותב המשנה ברורה בסימן רשות הצייף קטן תתוו, כך אנחנו נוהגים לגבי ברכות הים שמברכים אותם כל 30 יום. אז יש לנו בעצם מנהג שאומר שברכות הראייה מברכים אותם פעם ב-30 יום, והכלל בידינו שבמקום מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, ולפיכך גם בנידון דידן ניתן יהיה לברך ברכת משנה הבריאות כל 30 יום אם אדם לא ראה את זה. אבל כל זה דווקא כאשר האדם הוא מתפעל מהדבר הזה, יש לו איזושהי התחדשות בראייה. אבל אחד שרואה את זה הרבה יותר והדבר הזה לא מהווה עבורו שום חידוש, אז בחיי גבנה כותב חיי האדם בכלל סמך ג' סעיף א', לא יוכל לברך את ברכת משנה הבריאות, כי הברכה הזאת עיקרה זה על ההתרגשות וההתפעלות הפנימית של אדם משינוי מעשה הבריאה. נציין ונאמר שגם למחמירים שלא לברך ברכת משנה הבריאות, זהו דווקא כאשר אדם עדיין זוכר היטב את הפעם הקודמת שהוא היה שמה. אבל אם עברו שנים רבות, כגון שהוא היה בגן חיות בתור ילד, וחוזר לשם כאשר הוא סבא, ורוצה כעת לברך ברכת משנה הבריאות, ויש לו התפעלות גדולה מאותו הפיל או הקוף שהוא רואה לנגד עיניו, בחיי גבנה ניתן יהיה לברך את הברכה הזאת, והשם יתברך ברחמה ושפיע לנו שפע ברכה, ישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: בוקר טוב וגם שבוע טוב למאזינים שלנו. אנחנו, כמו שאמרנו ביום שישי, מציינים בימים האלה את יום הזיכרון למאורעות תרפ"ט, 97 שנים, י"ז וי"ח באב תרפ"ט למניינם 1929. ניגע בזה בהמשך הדברים. אני חושב שגם בשנים הקודמות דיברנו על העניין הזה, יש הרבה הרבה נקודות מחזקות, הרבה חיזוקים מכל מיני דברים, כל מיני סיפורים שהיו בתוך המאורעות הקשים הללו. אז זה בהמשך, קודם כל יום י"ט באב, לפי איך שאני רואה שמציינים, יום פטירתו של רבנו המעם לועז, רבנו הגאון רבי יעקב קולי, שחיבר את החלקים הראשונים של מעם לועז, ספר מפורסם מאוד, אנשים עוסקים ולומדים אגדה והלכה, מוסר ויראת שמיים, מדרשים הכל ככה במקום אחד על התורה, ועוסקים בספר החשוב והיקר הזה, כאמור הרב חיבר את החלק הראשון, אחר כך השלימו את זה עוד חכמים, את החלקים האחרים, שבכל הארץ יצא קבם. הרב שהוא נכדו של הראשון לציון השני, הזכרנו זה לפני כמה ימים, הראשון לציון השני הוא רבנו הגאון רבי משה בן חביב, מהר"ם בן חביב, שהיה מגדולי האחרונים, הוא בן ביתו. רבי יעקב קולי גם כן סידר והגיע את הספר הידוע משנה למלך, ספרו של רבנו הגאון רבי יהודה רוזניס על הרמב״ם, אחד הספרים המפורסמים על הרמב״ם, עמוק וארוך, עמוק עמוק ממצאינו בעומק וברוחב סברות. כמו שאני מדגיש תמיד גם הפעם, אני אומר שזה לא ציונים, אני לא אתן ציונים לרבותינו, אני רק מביא את המציאות כמו שהיא. והספר הזה הוא גם וסודר על ידי רבי יעקב קולי, שם גם כתב את ההגאות שלו. הייתי ככה מביאים שמרן החידה כתב דברים נפלאים על רבי יעקב קולי, אז פתחתי בשם הגדולים, ושם במערכת ספרים על ספר עזרת נשים הוא כותב מהרב הגדול מהר"ם בן חביב, ואז אומר הוא בסוף קצת אחרי שורה, הוא אומר הוא בסוף קצת תשובות לבן ביתו, החכם השלם החסיד וענב כבוד מורנו הרב רבי יעקב קולי המחבר ספר מעם לועז לזכות את הרבים. ואז הוא כותב דבר ככה, לשון נפלאה ומרחידה על רבי יעקב קולי, והמסדר הספר הנורא משנה למלך ופרשת דרכים. הספר הנורא משנה למלך. כמובן, יש לשים לב שהיום משתמשים במושג נורא כדבר לא טוב. גיד פלוני התנהל בצורה נוראה, או משהו נורא, וכן זה הדרך. אבל בלשון של חז"ל, גם של רבותינו, היותר אחרונים, זה משמעות חיובית, שכתוב הספר הנורא. על הספר הזה, כוונה ספר מיוחד מאוד, שיש ככה יראת כבוד מהספר הזה, או משהו כזה, ולכן, כן, זה רק צריך לשים לב. אוי, אוי, יש מקרים אולי גם שגם בשון רבותינו, שיושבים במילה נורא בצורה אחרת, אני לא יודע. בכל מקרה זה ככה יש לשים לב. אז מגדיר בצורה מיוחדת את הספר הזה, אומר, ושמעתי מקדושת וחסידות מארי קולי ז"ל הנזכר ושקידתו בתורה, וראיתי קונטרסים ממנו בכתב יד שכל מה שהיו מחדשים בישיבת הרב הגדול מארי רוזניס, זה רבי יהודה רוזניס בעל משנה למלך, וחבריו הרבנים ז"ל, היה כותב בשמם. הוא גם כותב רבנו מרן החידה, שרבי יעקב קולי גם סידר את הספרים של זקנו, כן, מהר"ם בן חביב, ספר גט פשוט, ספר שמות בארץ, שמות בארץ זה כולל את הספרים, החידושים שלו על מסכת ראש שנה, מסכת יומה, מסכת סוכה, וגם עזרת נשים. וסידר ספר הנורא משנה למלך, הנה עוד פעם הוא כותב את הלשון המיוחדת הזאת, ספר הנורא משנה למלך, וקיבץ כל גיליוני הספרים וכל ניירות וזיכרונות, וחיבר ספר הבאיר משנה למלך וגם ספר פרשת דרכים שהיה בלי סדר ומעורב, וניתח אותו לנתחה וחיבר דרכי נועם ורוחו וקיבצן, כלומר גם את פרשת דרכים וגם את משנה למלך הוא סידר אותם, כן, הוא אומר, קיבץ את כל הגיליונות של הספרים וכו', שספר משנה למלך, גם ספר פרשת דרכים, כמו שכאן כותב מרן החידה, הוא אומר, והכרתי תוקף פעולת צדיק מארי קולי ז"ל, רבי יעקב קולי, אפלה ופלה, כי היה סופר מהיר ובקי בשס ובפוסקים ומפרשים, וכנראה בספר מעם לועז אשר חיבר לזכות את הרבים, אשריו ואשרי חלקו. אומר חידה, הכרתי תוקף פעולת צדיק מארי קולי, אפלה ופלה. זה ככה מדבריו של רבנו מרן החידה. הייתי רוצה להתייחס גם למאורעות תרפ"ט, כמו שאמרנו בשבוע שעבר, שנדבר על זה. הזכרתי, כי נדמה לי גם היום בראשית הדברים, אמרתי שנעסוק בנושא הזה. יש נקודה שאני חושב שלא הזכרתי בשנים הקודמות, יש נקודות שהזכרנו, אולי נזכיר אותם אולי גם מחר, או בהמשך השבוע, ויש נקודה מאוד מאוד מחזקת בהקשר למאורעות תרפ"ט, כמדומני שהעובדה הזאת מופיעה בספר וילכו שניהם יחדיו של הרב הגאון, הרב דוב כהן זצל, אביו של הרב הגאון, המרצה הידוע, רבי שמחה כהן זצל, כמובן גם אביו של הפוסק, הגאון רבי צבי כהן, כן, משפחה של רבנים, חתנו של הרב דוב כהן הוא הגאון הגדול שיבדל לחיים רבי יהודה הדס שליטה, ועוד רבנים במשפחתו של הרב דוב כהן. הספר שלו, של הרב דוב, ספר וילכו שניהם יחדיו, ספר נפלא, אחד מהספרים, ספרי ההיסטוריה והביוגרפיה הנפלאים ביותר שיש לי בספרייה. הפלא ופלא, גם התיאור האותנטי, מה שהוא ככה מתאר, והפרטים הרבים שהוא מספר על רבני הישיבה בחברון, הרבה דברים על הגאון הגדול רבי יחזקאל סרנר ראש הישיבה, על רבני הישיבה, על המאורעות של תרפ"ט ומה שהיה לפני שהוא הגיע לחברון, וגם בירושלים, ועוד סיפורים ועוד דברים מיוחדים מאוד שם. נדמה לי ששם מופיע הפרט הזה שאני אומר, לא בדקתי כרגע, אבל מונח בזיכרוני, שהרי אחד המקומות שבהם היה הטבח, החלק גדול של הטבח, היה בביתו של הרב דן אליעזר סלונים, שהיה מנהל בנק אנגלו-פלסטינה, הסניף בחברון, אחד מהבנקים הגדולים ביותר היום במשק, הוא בעצם גלגול של הבנק הזה, והרבה יהודים היו בביתו, חשבו שבו הפורעים לא יפגעו, ודווקא היה להפך, דווקא לביתו הם הגיעו, אני חושב ממש בהתחלה, וטבחו והרגו ללא חמל. באותה שבת שבת בביתו גם חמיב הגאון הרב אורלנסקי, הרב של זיכרון יעקב, לרגל שמחה משפחתית, אני לא זוכר אם זה ביתו או בנו, נדמה לי ביתו, התחתנה, והשבת חתן היה בחברון שם בביתו של הרב סלונים, שם הם התארחו, וקרה אירוע מאוד מאוד חריג, שזו תקלה שקרתה בדרך, חתן והכלה לא הגיעו לשבת, הם נתקעו ואולי היו בירושלים או באיזה מקום, אבל לא הגיעו, זה מאורע מאוד מאוד חריג, כמעט לא קורה, יכול להיות שקרה, אבל כמעט לא קורה, בדיוק זה קרה להם, והנה הם רק ככה כעבור איזה 24 שעות, הגיע מוצאי שבת, הם מבינים איזה נס גדול קרה להם. הם ניצלו, הרב סלונים נרצח שם, וכמדומה גם חמיב, הגאון הרב אורלנסקי גם הוא. כאשר בעצם לוקחים את העובדה הזאת, היא עובדה מאוד מאוד מרוממת, כי הרי כולנו יודעים שהנהגת הקדוש ברוך הוא את עולמו, הוא דבר שלנו אין את הכלים להבין. לנו זה רב לעתים מסובך להבין, לקדוש ברוך הוא הכל ברור וישר כמובן, אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. אפשר רק כמשל, למרות שהוא לא משל שבדיוק מתאים, אבל כמשל, משל ידוע, אדם נכנס אל חדר הניתוחים, רואה את הרופא, חותך מפה, מסדר משם, שלוש שעות, הוא מרוכז כולו. אדם שלא למד כמה שנים טובות במרכז אקדמי לרפואה, הוא לא יבין. גם אם הרופא הסביר לו בהסבר קצר, הוא לא יוכל להבין. באותה מידה, גם כשאני אפילו נכנס למוסך, כן? יש שם את המוסכאי, המכונאי, מה שהוא נקרא, עושה את עבודתו נאמנה, זה המומחיות שלו, לתקן לך את הרכב. הוא חודך איזה חוט מפה, מחבר משם. גם הוא למד תקופה ארוכה, והוא משתמש בעצם בידע שלו. אתה לא תמיד מבין למה הוא פה חותך, פה מחבר. אבל הוא עושה את עבודתו נאמנה. גם אותו מכונאי יבוא לחדר ניתוח, הוא לא יבין, והרופא יבוא למוסך, הוא לא יבין. כל אחד בעצם, מה שהוא מכיר ולמד, יש לו אפשרות להבין. להבדיל, אנחנו לא מבינים בדרכי הנהגת השם, אנחנו, אין לנו שום השגה. זה שונה גם מהמשל שאמרנו, כי גם אדם שהוא לא עובד ככה במוסך, אם הוא רוצה, הוא יכול ללכת ללמוד ולהיות עובד מוסך, או אם הוא רוצה, הוא יכול ללכת להשקיע את זמנו, ולהיות רופא, או להשקיע את זמנו ולהיות טבח, וגם דברים שהוא לא מבין, הוא יכול ללמוד. ודרכי השם בהנהגתו, הנהגת איך שהוא מנהיג את העולם, גם אם נרצה, אין לנו אפשרות ללכת ללמוד, להבין ב-100%. לעתים אתה מבין קצת דברים, אפילו אתה רואה משהו שאתה יכול להבין, אבל פה גם אם נרצה, זה דברים שהם, לנו אין שום כלים, אין לנו שום השגה בהנהגת השם את העולם. ואדם רואה משהו שהוא לא מבין, וזה קשה לו, וזה מתסכל אותו. יש מקרים שהקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יבין, ותוך כמה שעות או כמה ימים הוא מבין כמה הדבר הזה היה טוב לו. יש מקרים שאדם רואה את זה אחרי כמה שנים. יש מקרים שהוא לעולם לא ידע. אבל אם הוא היה יודע כמה זה טוב בעבורו, הוא היה נרגע, הוא היה שמח. כמה הודו להשם אותם חתן וקלה שהם לא הגיעו להשבת חתן שם בחברון. במקרה שלהם, כן, קרה להם דבר כזה מתסכל וכואב ומצער, אבל במקרה הזה הקדוש ברוך הוא רצה שהם יבינו, ותוך יום הם הבינו כמה זה היה טוב להם, כמה זה היה מבורך שהם נתקעו. היה יכול מקרה שהם היו נתקעים ולא היה קורה שום טבח, והם לא יודעים אף פעם, אבל זה מה שהיה טוב בעבורם. שאדם מכניס לעצמו את ההכרה, מחזק את האמונה והביטחון שלו בקדוש ברוך הוא הרבה יותר רגוע, הוא הרבה יותר שמח. הוא בעצם בוטח בקדוש ברוך הוא ויודע שלא תמיד הוא יכול להבין את כל כן, מה מאוד עמקו מחשבותיך. הוא לא יכול להבין, האדם לא תמיד מבין. לעתים יבין עכשיו, לעתים יבין עוד כמה שנים, לעתים לא יבין אף פעם. אבל הוא יודע שהכל הכל לטובה, כל מה דוד רחמנה לטב אביד, שקראנו בשורות טובות, שנתחזק באמונה וביטחון, נלמד ככה להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום ראשון י"ט באב תשפ"ו, ה-2 באוגוסט 2026 למניינם. הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי ביטל תקיפה מתוכננת באיראן. ארצות הברית ערוכה ומוכנה לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן ברמות של עוצמה צבאית, כוח ויכולת שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, כתב טראמפ, אך הדגיש, למרות זאת, זה עתה התבקשנו על ידי איראן ומדינות נוספות במזרח התיכון להימנע מכל תקיפה לאחר שסוכמו קווי המתאר של עסקה. לדבריו, העסקה תכלול פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הורמוז, וכן את סיום האיום הגרעיני מצד איראן, בהתבסס על הבקשה הזאת ולמען טובתו העתידית של העולם, וכן למען הישרדותה של איראן מצליחה ומשגשגת, הסכמתי לבטל את התקיפה בכפוף לכך שניתן יהיה להגיע במהירות לעסקה. עוד הוסיף הנשיא טראמפ וכתב כי מדינת ישראל מצטרפת אליי למחויבות הזאת, כולם התחילו לעבוד למען השלמת המשימה, דברי הנשיא טראמפ. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן שוחח עם הנשיא האמריקני טראמפ והביע דאגה מתוכניותיו לתקיפות נרחבות נוספות באיראן, וביקש הבהרה לגבי תוכנית הפעולה. כך דווח באתר אקסיוס האמריקני. בדיווח צוין כי בן סלמן קרא לטראמפ לפעול להרגעת המתיחות ולהימנע מהתקיפה. הפלסטינים טוענים כי לפחות 4 נהרגו בתקיפות צהל בעיר עזה ובדיר אל בלח שברצועה, ועוד מספר בני אדם נפצעו בתקיפה אווירית על דירה בדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה. בכיר פתח לשעבר מוחמד אחלן טוען כי יועצו של הנשיא טראמפ ג'רארד קושנר קיבל הבטחה מישראל לפי הצהל יפסיק את התקיפות בעזה. זאת לאחר שחמאס והפלגים הפלסטינים אישרו את מסמך 15 הנקודות ליישום השלב השני של התוכנית האמריקנית לרצועת עזה. תחלן קרא לפלגים לעמוד בהסכם ולהפסיק מפגנים חמושים. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממסעית בעת רכיבה בכביש מספר 1 סמוך למחלף מעלה אדומים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. אלה זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. זו הזמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:45 ולפי הגר"א ב-9:21. זו הזמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 דקות ולשיטת הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:47. זמן מנחה גדולה היום ב-1:21. השקיעה ב-7:39. הדף היומי במסכת חולין דף צדי דלת. התחזית מיד לאחרי חסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים.
8: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בהרים ופנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומס החום, שיהיה כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. בימים שני ושלישי, תחול ירידה במידות החום, אך אלו יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
8: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

קול ברמה, 92.1 FM. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
1: יש לנו על

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: האזינו לרב יגאל כהן.
10: כל הנפלא שקוראים לו ושמרו. שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: עודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
4: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
5: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
7: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט. בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: בחסות משרד התרבות והספורט, המזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק יומי של כושר ותנועה, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
2: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: רשת שיח חשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
5: סיס

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
0: פואו, חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
3: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית. הסטופית זה תרופת פלא.
0: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: בשבילך ובשבילי,
9: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
10: קול ברמה. החדשות.
11: שלום רב לכם ובוקר טוב, השעה 8. הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בוקר כי הסכים לבטל מתקפה מתוכננת על איראן, אך הוסיף שעל הרפובליקה האסלאמית להסכים לעסקה במהירות. ארצות הברית דרוכה, מוכנה ומזומנת לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה, בכוח צבאי, כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, קיבלנו פנייה מאיראן וממדינות נוספות במזרח התיכון לבטל את התקיפה, וזאת לאחר שהושגו הסכמות על קווי המתאר של עסקה. הסכמות אלה כוללות פתיחה מיידית מלאה ומוחלטת של מצר הומוז לצד הקפאת האיום הגרעיני האיראני, כתב טראמפ, והוסיף, לפיכך מתוך דאגה לעתיד העולם, כמו גם להישרדותה של איראן, הסכמתי לבטל את התקיפה בכפוף להגעה מהירה לעסקה. מדינת ישראל שותפה איתי להתחייבות זו, ציין הנשיא האמריקני. גורמים צבאיים בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני דחו בתוקף את דבריו של טראמפ, שלפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות המתוכננות נגדה. באיראן כינו את ההצהרות שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. במסר התקפי שהועבר מטעם הגורמים הצבאיים הובהר כי כוחותיה של איראן ערוכים לכל תרחיש, בין אם הוא ימשיך בפעולותיו האגרסיביות ובין אם ייסוג מהן, לשון ההודעה. משטר האייתולות בטהרן פעל בסתר במהלך הפסקת האש על מנת להרחיב את הלחימה במזרח התיכון בשיתוף שלוחותיו באזור. על פי דיווח בעיתון ניו יורק טיימס, באיראן תכננו להעלות את מחיר המלחמה עבור נשיא טראמפ במקרה של חידוש התקיפות האמריקניות ולפגוע בנתיבי שיט בתשתיות אנרגיה ובמטרות של בנות בריתה של ארצות הברית. לפי הדיווח, התיאום נועד לאפשר הסלמה מהירה שתפגע באינטרסים אמריקניים ואזוריים ותיצור לחץ פנימי ובינלאומי על וושינגטון. הגורמים שאמורים היו לבצע את התקיפות הללו לצד איראן הם ארגון הטרור חיזבאללה, החות'ים בתימן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק. מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו אמר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי איראן שאפה לבנות ארסנל נרחב של טילים וכלי טיס בלתי מאוישים במטרה ליצור חסינות ולמנוע פגיעה במאגר הגרעיני שלה. לדברי רוביו, נכונותה הנוכחית של טהרן להגיע להסכם על פירוק הנשק והמצר נובעת אך ורק מפעילות נחרצת של הממשל. הסיבה היחידה שהם מוכנים לעסקה היא שארצות הברית מטפלת בהם כעת מנקודת עוצמה ולא מנקודת חולשה כפי שהיה בעבר, כך רוביו. התחזית מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בהרים ופנים הארץ והביל במישור החוף, או ישרור מסחום כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. מחר ביום שלישי תחול ירידה במידות החום, אך אלו יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: 8:00, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום רב לכם. 8:00, תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה. אפשר להרוז, כמתוכנן, להיכנס לרכבים, לנסוע לדרום, להפליג לצפון, הכל בסדר, טראמפ ביטל, לא תכנן לתקוף, לא רצה לתקוף.
2: מי אמר שלא תכנן?
1: שלום ישראל כהן, מה נשמע? בוקר טוב.
2: בוקר טוב יקי לך ולמאזינים. מי אמר לנו שלא תכנן? תראה, שבת שעברה היינו במתח, היינו בטוחים שהנה זה קורה, והדבר הזה יוצא לדרך כמו עם כלבי ושאגת הרי. ואז כמו שציינת, טראמפ ביטל ברגע האחרון.
1: הלילה לא הצלחנו לישון.
2: כן, פה בוא תראה, זה היה קצת מלכתחילה, אתה יודע, שמנו קצת סימני שאלה, ולא ידענו אם ישראל תהיה קשורה, אבל חלק העריכו שכן, אבל ארצות הברית, השגרירות, הודיעה לאזרחים שלה במהלך סוף שבוע, שלא מומלץ להיות בתחומי ישראל. כן, והרגשנו כבר את המטוסי תדלוק, ואת כל העסק הזה, והבוקר הוא אומר, הנה, אבל השאלה היא אם ההסכם הזה הוא כן רציני, אתה מבין מה שאני אומר, או שתוך יומיים נחזור עוד פעם?
1: איזה הסכם, אבל אין הסכם.
2: אין הסכם, כן, כן.
1: אין הסכם, הכל בסדר. מה אתה אומר?
2: לא יודע, אתה יודע, הבלבול הזה, אבל יכול להיות, אתה יודע, אני ראיתי שמרק צל, באיזה פוסט שלו, מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל, טוען שהכל זה תורת המשחקים של טראמפ. זאת אומרת, זה לא בלגן באמת, וזה לא חזרה ופרסה, והוא חשב ככה, ואז חשב אחרת. כל זה מתוכנן, הוא לא כתב לו מתוכנן על פרטי פרטים, אבל אני ממשיך אותו כאילו. הכל זה חלק מתורת המשחקים כדי לגרום לאיראן להתקפל. אני לא יודע, אולי הוא צודק, אבל אני לא רואה שבאיראן מפרשים את זה ככה. שם הם צוחקים, הם אומרים, הנה עוד פעם טראמפ הזה.
1: אתה יודע, אני לתומי, אבל חשבתי, ישראל, כן. שטראמפ לומד באמת על בשרו בדרך הקשה, את העובדה שמולו ניצב אויב שבאמת עושה מנו צחוק בכל פעם מחדש, והנה אני רואה שהוא לא למד. הוא לא למד, הוא עושה את אותן טעויות שהוא עשה כבר לפני 3 חודשים, כשהוא הפסיק בפעם הראשונה את המלחמה לטובת מסע ומתן. הייתה מסגרת זמן שהוא נתן בתחילת הדרך, משהו של 60
2: כן,
1: יום,
2: זה
1: של
2: הסכם,
1: זה.
2: הסכם ו... מסגרת הוא
1: כן,
2: קרה.
1: זה, כן, אתה יודע, תשמע, זה מאז עבר כבר לדעתי הרבה יותר. ואין שום הסכם, לא מתקדם שום דבר. לאט לאט הוא לוקח את הדברים, הם עושים מנו צחוק, כמו שאתה אמרת פעם אחר פעם. והישועה להשם בעזרת השם.
2: כן, כן, זה תמיד לדעת, אתה יודע, לב מלאכים ושרים ביד השם, אתה יודע, אנחנו רואים את זה יותר מאי פעם. תמיד, אתה יודע, היה אפשר לנחס את ההצלחות ואת הכישלונות תמיד המנהיגים, אבל פה אתה רואה יום בבוקר מתעוררים ככה, בלילה כבר אנחנו לקראת הסכם,
1: או הפוך. אבל הנה, תראה, אני אגיד לך את האמת, לא סתם אמרתי, אפשר להמשיך באריזות ובנסיעות. אני מתכנן היום בעזרת השם לצאת לכיוון רמת הגולן עם ילדיי, כמדי שנה אנחנו עושים קמפינג בשטח. גם נשדר משם והכל יהיה בסדר, תהיה רגוע, אני שומע את האלם על קולך וכאילו רואה אותו גם על פניך.
2: אבל השאלה באזור הירדן.
1: נכנסת פה לאיזה אלם.
2: לא, ואם באזור שם רמת הגולן יש, אתה יודע, שמו שם שלום מוקראי, שם את כל ה... אנטנות במקום וזה, אתה יודע, שלא...
1: כן, אז...
2: במפלים.
1: אז אתמול הבת הגדולה שלי...
2: רגע, בוא נסביר רגע למאזינים. רגע, רגע, לא, אבל יש פה קושיה קודמת. בוא נסביר למאזינים. יקי ומשפחתו...
1: אוקיי, עוד שנייה תגיע לרגע הזה.
2: לא נוסעים לדאט שבאוסטריה או בערי האלפים השוויצרים.
1: קום ויתהלך בארץ, אחי.
2: גם לא למלון פאר במרכז הארץ שמשקיף על הים, אלא לוקחים את המטלטלים ופשוט מקימים אוהל, אוהל כמו שיש...
1: כן, אנחנו אוהבים אוהלים.
2: כן.
1: תדע לך שאני טיפוס מאוד מאוד מפונק, אבל פעם בשנה, באמת, כבר במרוצת השנים קליתי ציוד מקצועי, אני נוסע עם הילדים, לא משנה, הקטנים והגדולים כאחד.
2: רגע, הגיסים שלך, נכון? עם המשפחה המורחבת.
1: כן, עם המשפחה המורחבת.
2: כן, הם סחבו אותך, הם לימדו אותך את זה.
1: כן, אשתי אשמה בכל האירוע הזה, במרכאות כמובן.
2: אוקיי.
1: וזה תענוג, זה תענוג.
2: צריך פעם אחת, אתה יודע, לבוא לראות אולי.
1: עזוב, אתה כבר הבטחת לי שתבוא אליי שבת, והבטחת שתבוא לפה ותשבוא לשם. בינתיים לאירועים רגילים שאני עורך בביתי, אתה לא מגיע ולא מופיע, כך שהפסקתי להזמין. אבל מה שאני בא לספר לך, שאתמול בלילה, לפני שהבת הגדולה שלי הולכת לישון, היא באה אליי ושואלת אותי, אבא, נו מה, יהיה טיול, לא יהיה טיול, כולה הלכה לישון בחרדות גדולות, אתה יודע, בונים על זה כבר חודש שלם ומחכים לטיול הזה. ואמרתי לה, תקשיבי נינה, אבא שלך, אמנם הוא שדרן ברדיו.
2: שדרן בכיר אפילו.
1: ואמרתי לה, תקשיבי נינה, אבא שלך, אמנם הוא שדרן ברדיו.
2: שדרן בכיר אפילו.
1: ובטלוויזיה והכל. עדיין הוא לא...

0: בהם אתה יכול להציב את האוהל שלך ולהגיע בסוף היום אחרי טיולים בכל אזור הצפון ורמת הגולן. אתה משלם מחיר סמלי ואתה פותח את האוהל ויש שם בצורה מסודרת, מקלחות ושירותים ונקודות חשמל וכולי. איזה חצי שטח כזה,
1: בוא נגיד את זה. כן, חצי צרה, כן, בדיוק. כמו חצי חשמלי, חצי...
0: בשנים הראשונות הייתי מגיע לנער הירדן, אבל הבנתי שאני עושה טעות כי החום שם היה באמת...
1: ואז באת באופן פיראטי, פשוט באת, הצבת האוהל, ויש אנשים שעושים את זה.
0: לא באופן פיראטי, גם בנער הירדן, זה אתר קמפינג כזה.
1: אוקיי.
0: אבל לא יודע, זה פחות היה אטרקטיבי. והחלטתי שעולים יותר לכיוון רמת הגולן, למה? שם פתאום אני מגלה שמגיע 5-6 בערב.
1: יש בריזה.
0: נהיה לך ירושלים של חורף. זה אתה לא מאמין שיש מקום כזאת בארץ.
1: הבנתי, וזה דרום הגולן או צפון הגולן?
0: והיום בכלל, אתה יודע, מדווחים על מספר C של מעלות, וזה עלול להגיע ל-40 מעלות חום ו-42 מעלות חום. שהשם ישמור וירחם, רבנו. יהיה בסדר, בעזרת השם.
1: לא, וכשאתה מטפס לגולן, סתם מעניין, זה צפון רמת הגולן, זה האזור של החרמון, הבניאס, הדן ואלו, או שזה האזור, אתה יודע, יותר דרום רמת הגולן, מה שמשקיף על הכנרת?
0: לא, תראה, אני...
1: באמצע כזה.
0: כן, אני נמצא בכלל במרכז רמת הגולן, לא בצפון ולא בדרום. זה בערך 10 קילומטרים ממזרח לקצרין, כן? כל האזור שם שמכונה לב הגולן.
1: מצוין.
0: בסדר,
1: תבשר לנו מחר לפי ה...
0: זה 5 קילומטרים מגבול סוריה, אם אתה שואל את עצמך.
1: בסדר, אז אם ג'ולני מציץ עליך...
0: תירגע.
1: חלילה, כן. לא, הוא בסדר, הוא בחור בסדר, הוא חבר של טראמפ, הוא בחור בסדר, כמו ארדואן, כמו עוד הרבה חברים טובים.
0: רבנו, בוא נודה למשה ארלנגר, שערך אותנו לאיר כהן בהפקה, לארז רסין, הטכנאי. אבנר שרון, יועץ הלשון שלנו, יוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אנחנו באולפן. ישראל כהן ויקי אדמקר, אנחנו פותחים עם עדכון קצר לגבי איראן, שנייה אחרי האות. טוב, דוד מוטאי, מקים הטלוויזיה הפרסית בישראל, מומחה לאיראן. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לך ולמאזינים ולכל עם ישראל ששומע אותנו.
1: מה, איך התחושות שלך הבוקר? מי התקפל? מי זז? מה ציפית? מה...
0: זה יפה ישראל שאתה עדיין שואל. כשהסברת לך את זה פה ב...
2: אני אגיד לכם, זה הפך להיות משחק במחבואים. נשיא מדינה ענקית בעולם, מעצמה ששולטת על כל העולם, כלכלית, צבאית, משחקת עם איראן, טיל פה, טיל שם, גשר מורידים גשר. זה נראה לך רציני? כאשר ארצות הברית מאיימת על איראן, ואיראן לא יכולה לקבל את האיומים האלה, ולא מסכימה בכל מיני תחבולות, גם במסע ומתן מרמה את ארצות הברית, וכל יום הנשיא טראמפ מה אומר? היום הם הסכימו לבוא למסע ומתן.
1: לא, הם לא הסכימו, הם רצו, הם ביקשו, הם התחננו.
0: אז דוד, ספר לנו קצת על התגובות באיראן. כלומר, מה אתה קורא עכשיו ברשתות שהאיראנים מתייחסים לאירוע הזה? איך?
2: איראנים, אני אומר לך, מזלזלים בטראמפ. הם קוראים לו המהמר מאמריקה, אומר באז. מה זה אומר באז? מהמר, מי שמהמר בקזינו, מי שמהמר בקלפים. הם, ככה הם מכנים אותו. הם לא, איך אומרים, לא מתחשבים בו בכלל.
0: כלומר, הם מתייחסים אליו בזלזול רב.
2: הם לא לוקחים אותו ברצינות.
0: כן.
1: אבל בהתחלה, בוא נראה לפני שנה, כשהיינו בעיצומה של עם כלבי, ואתה יודע, ואחר כך גם בשאגת הרי, כן טראמפ הראה את כוחו, נקרא לזה ככה, והפצצות של ודאי אתרי הגרעין, והנשק הבליסטי, וגם אתה יודע, עוד הרבה מאוד אתרים כאלו ואחרים. מה, הם לא הבינו את המסר אז?
2: אז אני אומר לך, אם עכשיו מדברים על זה, גם ראש הממשלה ביבי גם מדבר על זה, וגם אחרים ומנהיגים בארץ ובעולם מדברים על זה, שאיראן לא יכולה להיות גרעינית. אם היא לא יכולה להיות גרעינית, אז מה עשיתם בכל ההתקפות האלה שלכם? הרי לא חיסלתם את אתרי הגרעין, לא נגעתם בהם. אז מה, לא הבנתי את השאלה הזאת, איך אתם באים אומרים איראן, שתקפתם והשמדתם, ובצד שני אתם אומרים איראן לעולם לא תהיה גרעינית. אז תחליטו. היא בתוך המעצמה, היא נמצאת עכשיו לקראת הגרעין, או שאתם השמדתם? אז ככה, בואו נעשה סדר בדברים האלה.
0: בקצרה,
2: אני אומר לך, האיראנים ימשיכו להשאיר אורניום.

0: עצם העובדה בסעיף, ב-17 סעיפים של הנשיא טראמפ, או 15 סעיפים, שעמידו כתנאי להפסקת האש, תראה לי סעיף אחד שהתקיים בהפסקת האש. אחד מהדברים שהיה הכי חשוב, מה היה? 460 קילוגרם של אורניום המאושר.
1: כן, שישראל דרשה להוציא אותו מ...
0: נו, איפה? תגיד לי, מישהו יכול גם לדבר על זה?
1: לא יודע, אומרים אולי זה מתחבא בהר המקוש.
2: אז זה אומר, אתה יודע מה, ישראל, זה אומר שבסוף האיראנים הצליחו, כי הם הלכו וכל הזמן מקדו את האש, על מצרי הורמוז, הפכו את זה לאירוע, כך שכולם ישכחו מה עשו עם האורניום המאושר, ועם העשרת הגרעין.
1: ארמומיות פרסית.
0: אז אני אומר לך, אתם שניכם אנשים חכמים מנבונים, ואנשים, איך אומרים, מכירים את כל,
1: ודאי.
0: כל הנפשות הפועלות, מה שקורה כאן באזור שלנו. אבל תיקח בחשבון, דחילק, מעצמה עולמית, שמתעסקת עם מעצמה מבחינת העם, כ-100 מיליון תושבי איראן, לא אכפת להם אפילו להקרים 100 מיליון אנשים להירק, ולא אכפת להם מכל מה שקורה פה. אתה רוצה לעשות מהפכה באיראן?
1: תגיד, עד כמה באמת לסיום הסיפור הזה של המשטר, של המשטר מתערער, בגלל שנתניהו וגם טראמפ כל הזמן חושבים על זה ורומזים, אולי דווקא הלחץ הכלכלי יביא לזה, אבל שבסוף בסוף, במקום להביא כמו שאתה ציינת את האורניום ולהתאמץ וכל זה, פשוט עדיף להחליף את המשטר.
0: אז אני אומר לך, להחלפת משטר, איך מחליפים משטר? תגידי, אתם...
1: אני לא יודע שהעם מתקומם ומעיף את ה...
0: תסלח לי, החלפת משטר לא עושים בשביל להוריד אתר פה, אתר שם. החלפת משטר, יש שתי שיטות. אחת, משתלטים על התקשורת האיראנית, מודיעים בתקשורת שהצבא נכנע והמנהיג החדש מנחיתים אותו, והשיטה השנייה, אין שום מנהיג שיכול לדבר היום בשם המהפכנים, משמרות המהפכה, כל מי שנגד המסע ומתן.
2: לא, אז אתה אומר עכשיו מה יכול למנוע, אתה לא אומר מה הדרך השנייה, אבל בכל מקרה, אני חושב שיש דרכים נוספות, הן מורכבות יותר. בעניין הזה, בסדר, אוקיי.
0: תסלח לי, אם אתה רואה שהמנהיגים, משפט לסיום, אם אתה רואה שמנהיגי איראן עדיין מצייצים, עדיין מצפצפים על טראמפ ועל כל האזור הזה, המנהיגים האלה, למה הם שורדים? למה הם לא נמצאים כבר בערונות?
1: אתה לא צריך לחסל את ארקצ'י ואת...
2: דוד מוטאי, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב. בשורות טובות בעיקר.
0: חג שמח, כל טוב לכם, בשורות טובות.
2: להתראות. תשמע, אני חושב שיש רבים מאזרחי ישראל שקמו הבוקר מאוכזבים, לאור העובדה.
1: כן, אבל מצד שני גם הרבה מבסוטים.
2: לא, רגע, שנייה, בסוף ישראל. זה עניין שהוא, זה עניין קיומי, זה לא הרי איום שהוא סתם באלמה, כן?
1: נכון, אני מסכים איתך, אבל תראה, גם ארי שלי, הילד, רוצה גם היום טיול, לא יודע, אומר לי, המפל הנסתר, הירקון, לא, אנחנו לא מצליחים להגיע עד הירדן כמו משפחת הדמקר, ואז הוא בלילה אותו דבר, גם שאל אותי, אמר לי, מה יהיה מחר טראמפ זה? ואתה יודע, לא יודע, נכון שזה חשיבה ילדותית בסוף של כל הילדים.
2: לא, ברור.
1: וכן, אבל...
2: מאיראן לעזה, אלוף משנה חזי נחמה לשעבר מחט אלכסנדרוני, שלום.
3: בוקר טוב יקי וישראל, בוקר טוב למאזינים.
1: אגב חזי, כמה אתה חושב שבאמת, הרי אנחנו יודעים שכל החימוש של עזה היה בסוף מאיראן, אבל עד כמה הקשר בין הזירות קיים היום, או שלא, עזה זה חזית נפרדת ואפשר לנהל אותה במקביל וללא קשר למה שקורה באיראן?
3: מבחינה צבאית, תאורה, בוודאי שאפשר לנהל את זה ללא קשר. אני חושב שעיקר הקשר הוא בנושא, ביחס לטראמפ, שרוצה לראות התקדמויות כאלה ואחרות, רוצה לראות צעדים כאלה ואחרים, וברור לנו שאם אנחנו רוצים להתקדם איתו אל עבר היעד החשוב באיראן, אז אנחנו צריכים לשלם מחירים מסוימים בעזה. נראה לי שזה
2: כן,
3: עיקר
2: הקשר. כן, אתה חושב שאנחנו משלמים מחירים, או בדרך לשלם מחירים כאלה?
3: אני חושב שהכרזות כמו שהיו שבוע שעבר לגבי מועצת השלום, תחילת הפיילוט וכאלה דברים, הם סוג של מיסים שאנחנו משלמים כדי להישאר איתו באותו ראש.
1: תסביר רגע, למה זה לא נחשב ניצחון? הרי אנחנו שולטים ב-70% מהשטח, אנחנו פירקנו את החמאס, אין משם היום איום, לא יודע, אין טילים, אני לא רוצה חלילה לפתוח פה, אבל בעצם די ריסקנו אותם כמעט לגמרי, אז מה, אז עכשיו שזה ויכוח... כן.
3: אני אגיד לך, אני בוודאי שמח ומרוצה על כל סיכול שצהל עושה בעזה ועל כל אחד שנהרג שם שהוא מחבל. זה לא הנושא. אני חושב שזה לא סביר שאחרי שנתיים ושמונה חודשים או 9 חודשים, אנחנו במצב שעדיין לא הכרענו את חמאס. בסוף, להכרעות ולהשמדה, יש תוצאות בשטח, וככה צריך לראות. לא יכול להיות שהיום חמאס שולט ב-30-40% מהשטח. לא יכול להיות שיש לו עשרות אלפי פעילים. לא יכול להיות שהוא משלם מסכורות.
1: מה אתה ציפית? שאיך זה ייראה? כי בעיניים שלי זה כן נראה לך 3/4 ניצחון מוחלט. לא יודע מה, 80% ניצחון מוחלט.
3: זה נראה לי כמו, לא כמו שצהל פעל ב-40 שנה הראשונות של, מדינת ישראל, שבהם כשהיו לו יעדים, הוא פעל בצורה נחרצת להשגתם, והכריע את האויב והשיג את היעדים. אני מרגיש, עוד פעם אני אומר, אני מברך על השתלדות על עוד 5% מהשטח, ועל עוד תיקול כזה או אחר. אבל בסוף, חמאס שולט בשטח. ובוודאי אי אפשר לקרוא לזה ניצחון מוחלט, אולי אנחנו בדרך לשם, אולי יום אחד זה יגיע. היום אנחנו לא שם.
2: אבל חזי צריך, אבל צריך גם להבין, ותקן אותי אם אני טועה, כי יכול מאוד להיות שהשאיפה שלך לפרפקציוניזם ולניצחון מוחלט כאן ועכשיו, זה קצת יותר מורכב, כי המציאות מזמנת לנו גם הזדמנויות באיראן בשנה האחרונה, ובלבנון, והרבה מאוד חזיתות פתוחות, שגם בהן צריך לטפל, זה לא הוקוס פוקוס.
3: קודם כל אני מסכים איתך, אבל אני טוען שהיו כמה הזדמנויות במעלה הדרך, בוודאי כשטראמפ נכנס תפקידו לפני שנה וחצי, והוא אמר, תפתחו עליהם את שערי הגיהנום, תעשו מה שאתם רוצים, תדאגו להגירה, היינו צריכים לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. ולצערי הרב, אנחנו בעיקר דרגי הדרג הצבאי, אבל גם בדרג המדיני, התבחבשנו עם הדבר הזה, והגדרנו סדרי עדיפויות מוטעים, ולכן הגענו למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו אנחנו מחויבים כלפי הנשיא טראמפ לכל מיני דברים, אנחנו מתכוונים עכשיו לעשות פיילוט של הכנסת כוח רב לאומי אל מעבר לקו הצהוב, הדבר הזה יגרום לכך שידי צהל יהיו כבולות בהרבה מאוד מובנים, הסיכולים שאתה יכול לעשות היום לא יהיו אותו דבר כשיהיו לך מאות או אלפי חיילים של כוח רב לאומי בתוך השטח, אתה מבין שזה יקשה מאוד על המשך הסיכולים שאתה רואה נגד חמאס, ולכן אני חושב שזה אינטרס של חמאס קודם כל.
1: אבל אולי נכון, אולי נכון, אולי נכון, דוקטור חזי אלם, חזי נחמה, לעשות את המשחק הזה מול טראמפ, בידיעה שזה לא יקרה בסוף. אנחנו נגיד, קודם תתפרזו, וקודם תפרקו את עצמכם מהנשק, ואז אנחנו ניתן לכוח רב לאומי להיכנס, והם אומרים הפוך, ובינתיים ככה כל צד יוצא, והם מושכים את הזמן.
3: אז אני חושב שזה מה שצהל ומדינת ישראל, מדינת ישראל בעיקר, עושה בשנתיים פלוס האחרונות. רק אני חושב שהגיע הזמן לשים לזה סוף. בסופו של דבר, אני רוצה לדעת שבמלחמה הזאת חמאס הוא שמד, חמאס הוא חרא. הוא לא, את שתבין, היום הוא משמיש מנהרות טרור. היום הוא בונה מחדש מפעלת, תחמושת ואמלה.
1: לא נורמלי.
3: אני לא יכול.
1: כי בעצם אתה רומז לנו שיכול להיות שעוד שנתיים שלוש כבר יהיה להם עוד פעם מנהרות ועוד פעם נשק, וזה רק זמני זה שהם לא יורים מעזה.
3: נכון, זה בדיוק מה שאני אומר, ואני אגיד לך יותר מזה. בעוד שנתיים שלוש יארגו חיילים בקו הצהוב, ואז מה יקום ארגון ארבע אמהות ב' או ג' ויגיד, למה החיילים שלנו שם, תוציאו אותם משם, כי הזיכרון שלנו קצר לצערי הרב. ולכן אני טענתי מתחילת המלחמה, שעל פי תפיסת הביטחון של בן גוריון, ועל פי התפיסה שצהל פעל לאורה 40-50 שנה, תפיסת האחרה המהירה, אנחנו יודעים מה היה צריך להיות, ולצערי הרב, ב-20-30 שנים האחרונות נכנסו רוחות זרות לצהל, ואנחנו רואים את זה בכל הלחימה, בכל הגזרות, גם בלבנון וגם בעזה, ואנחנו הפסקנו להאמין שבידינו להכריע את הטרור ולהשמיד את הרעים.
2: תגיד, לא היו נותנים בידיך עכשיו את האפשרות להחליט מה לעשות שם, והיו אומרים לך, תראה, זה ההסכם, צריך לחתום עליו, או לפחות לקבל אותו, מה הסעיף או השניים, שני הסעיפים שאתה מוציא ממנו, מהמסמך הזה?
3: שהם לדעתך כאילו... אבל אני אגיד לך, לצורך העניין, אם נכפה לנו ההסכם הזה, אז השני תנאים שהייתי משנה. אחד, זה שהפיילוט קורה בצד שלנו של הקו הצהוב, ולא בצד שלהם.
2: לא אחרי הקו הצהוב, אוקיי.
3: אם יש 60% של השטח שבשליטת צהל, קדימה, בואו תקימו שם עיר לתפארת, תגרמו לעזתים לצאת משליטת חמאס אל העיר הזאת, ומה שחשוב זה שהכרטיס הוא חד צדדי, הוא חד כיווני. הם לא יכולים לצאת ולהיכנס. הם בחרו פעם אחת לגור בעיר שבשליטת כוח רב לאומי וללא חמאס, סבבה.
1: זאת אומרת, לתת לתושבים שם את הבחירה, אבל שיחליטו.
3: בדיוק.
2: הבנתי. טוב, אם אפשר גם בעניין פוליטי ככה לסיום, למרות שלא לזה נקראת, אבל ראיתי בשבוע שעבר שאישרת שאתה מנהל מגעים עם המפלגה החדשה של גלעד ארדן. איפה זה עומד?
1: עוד אין מפלגה, יקי, בוא.
2: לאט לאט, עם תהליכי התהוות.
3: כן, אנחנו מנהלים מגעים ומנהלים שיח בריא. אני מאוד מעריך את גלעד, ואני חושב גם שהנבחרת שהוא בונה סביבו היא נבחרת איכותית, והיה ויבשילו התנאים והתקיימו התנאים. אני אצטרף אליו.
2: שמעתי שהוא רוצה להודיע השבוע על הריצה הזאת, על הקמת המפלגה הזאת.
3: אני מברך על כך. אני חושב שמפלגה מהסוג שגלעד ארדן מדבר עליה, מפלגה ימנית שתמצב את עצמה במרכז המפה כאנטיתזה למפלגות האחרות שהן בעצם שמאל בתחפושת והצטרפו וישלימו לגדי אייזנקוט. אני חושב שזה מפלגה מבורכת.
1: למי בעצם אתם עוזרים? בוא נניח שאתם עוברים את אחוז החסימה, בסוף אתם מתחברים לימין לנתניהו?
3: אני חושב שבעיקר רוצים לעזור לעם ישראל, שמבקש מצד אחד להישאר בימין, ומצד שני מבקש...
2: מי זה אנחנו? חוץ ממך וגלעד ארדן, מי עוד נמצא שם?
3: אני לא יודע מה יסכם בסוף, אבל אני יודע שיש דיבורים גם עם אדלשטיין וגם עם אליזה בלוך ונוספים.
1: מה עם הילד שקד ירדה מהעסק?
3: אני לא יודע, בסוף החלטות שלו לא אני מקבל, אבל אני חושב שחבורה כזאת שהיא גם ממוצבת על אנשי ימין אמיתיים, וגם מבקשת אחדות, ואתה יודע להביא אחדות, אני חושב שזה תהיה בשורה לעם ישראל.
2: אתם בעד לשבת תחת נתניהו או שלא? הרי לשם מתכנס כל האירוע היום של הבחירות. לצערי הרב אני אומר את זה, כן?
3: אני חושב שאנחנו בוודאי לא פוסל, אני באופן אישי בוודאי לא פוסל את נתניהו, אם יש לו למעלה ממיליון, מיליון וחצי מצביעים, מי אני שיפסול בן אדם כזה? בסופו של דבר, אבל אני חושב שצריכה להיות אחדות, זאת אומרת, צריך להביא...
1: מה זה נקרא? אתם תפעלו, אבל שנניח אדם כמו אייזנקוט יישב תחת נתניהו, הוא עדיף לכם מאשר הממשלה הנוכחית תחת נתניהו?
3: כן, אני חושב שצריך להיות בשורה לציבור הישראלי. אם יש היום, בגרוסו מודו, 50% מהעם שרוצה משהו מסוים, ו-50% שהולכים לצד השני, אנחנו צריכים בסופו של דבר לדאוג לייצר אחדות בתוך, בין המחנות האלה, זאת אומרת, צריך לשבור את ה... לפרק את זה, אין דבר כזה רק לא ביבי, ואין דבר כזה, אנחנו לא נשב עם הצד השני, צריך להביא משני הצדדים, וזה יהיה תנאי שלנו בבחירות האלה, לכשתקום מפלגה כזאת, אני חושב שזה יהיה תנאי...
1: אתה רואה מציאות אחד. שנתניהו ואייזנקוט יושבים אחד תחת השני?
3: כן, חד משמעית.
2: אלוף משנה חזי נחמה, תודה רבה. שיהיה בוקר טוב,
3: תודה בהצלחה. תודה רבה לכם, שרות טובות, שבוע טוב, תודה.
2: להתראות. לך תדע, יכול להיות שניצלנו את הרעיון האחרון איתו לפני שמתחילים כן, עוצר כן, רעיונות לפני... במפלגה החדשה של גלעד ארדן.
1: כן, לא, כן, לא ושלא יקרה כמו מידן בר שראיתי בסוף השבוע, שהוא פתאום וואי, צריך התייעצות, חבר טלפוני.
2: לא, נראה לי שחזי נחמה הוא...
1: הוא יודע מה הוא מדבר, טוב.
2: קצת כן. מעבר לזה, כן. כן. מה עכשיו, פרסומת זהב או פרסומות ארוכות?
1: אני לא יודע, ברייק זהב הזה. בוא, ארז, תעשה לנו סדר. אנשים כל כך רוצים...
2: טוב, פרסומת זהב, שים.
1: כן, טוב, שים זהב.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: יפה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, שלום, בוקר טוב. חבר הכנסת פינדרוס, איתנו?
5: בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
2: תראה, אני רוצה לשתף אותך במשהו אישי. שלדעתי הוא מבוא לשיחה הבאה שלנו. אני...
5: רגע, זה שידור אישי או אנחנו בשידור ציבורי?
1: לא, לא, לא, זה אווירת בין הזמנים, זה קצת ככה זה.
2: אני לא יודע...
1: אחר כך אני גם אספר לך איזה סיפור.
2: מי מעביר את המשכורת בפסק לחודש.
1: אחר כך אני גם אספר לך איזה סיפור על...
2: תשמע, אני מאז שאני בעל זכות הצבעה, בעל זכות בחירה, מצביע ליהדות התורה. במשך כל השנים אני בפעם הראשונה בבחירות הקרובות נמצא בדילמה, ואחת הסיבות, אני לא אגיד שכל הסיבות הן כך, אבל אחת הסיבות זה מכיוון שאני שומע מכם על האפשרות שאולי תלכו גם עם הצד השני, עם השמאל, וקשה לי להכיל את זה, ולא רק בגלל שזה שמאל וימין, אלא בגלל שהצד השני מכריז על כל מה שרע למדינה יהודית בפרסיה הציבורית ולא רק שם. אתה יודע להרגיע את הנקודה הזאת שככה קופצת לי בראש, במוח כל הזמן?
5: תראה, מכיוון שיהדות התורה היא לא מפלגה חדשה. בסדר, והיא קיימת כבר בארץ כזו או אחרת, בסיטואציה כזו או אחרת, אבל בניגוד לכל המפלגות כמעט. כבר מעל 78 שנה. וכל מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים דבר אחד, בדיוק את זה הפוך ממה שאתה שאלת כרגע. אנחנו הולכים ממי שמייצג את היהדות בסופו של דבר. אנחנו הולכים ממי שידאג לצורכי היהדות. ואם יש אנשים, לצערי הרב, שהיה בגוש שלנו שאולי פחות דאגו, אז אנחנו אומרים להם, חבר'ה, אנחנו לא בכיס שלכם. אתם צריכים לדאוג לנושאים הכי ערכיים, הכי מהותיים, עתידה של מדינת ישראל, שיוכלו ללמוד בתורה, שיוכלו לקיים בחינוך חרדי, שיוכלו לקיים בחינוך על פי התורה. אלה הדברים שמבחינתם מעניינים אותנו, וכל דבר אחר הוא לא בא בחשבון.
2: כלומר, אתה...
5: אנחנו ניתן לאנשים שנלחמים ביהדות, אני חושב שזה קצת הסחפות. אתה יודע, הפרשנות הזאת, יש ברכה גדול מאשר להגיד, חבר'ה, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום בכיס. כולנו
2: לא, רק שנייה, שנייה, חבר הכנסת פינדרוס.
5: לבין מציאות שאתה אומר, אתה לא יכול... ניתן למחריבי הדת לעשות...
2: אבל אתה לא יכול להתעלם מזה למשל. יש עכשיו איזשהו מאבק על פתיחתו של בית קפה בירושלים בשבתות. אתה לא יכול להתעלם מזה שבצד השני יש שותף בכיר, כמו אביגדור ליברמן לצורך העניין, שאומר שהוא לא יישב איתכם, אבל עזוב את זה רגע. הוא הולך ומעודד שם פתיחת עסקים בשבת, זה לא משהו. אתה רוצה להגיד לי שאתה סומך על שני הצדדים באופן שווה?
5: אנחנו דואגים לנושא היהדות, לא לנושא, זה בדיוק מה שאמרתי לך. לחשוב שאנחנו ניתן למי שנלחם ביהדות, להמשיך להילחם ביהדות, אתה לא עושה פעולה אחת ועושה פעולה הפוך ממה שאתה עובר. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
2: זאת אומרת, רגע, רק כדי לסגור את העניין הזה, אתה סומך על שני הצדדים, אם זה נניח על נתניהו בצד אחד ועל אייזנקוט בצד שני, שאם אתם, זאת אומרת שהם יכולים לדאוג ליהדות באופן שווה, כל אחד מהם.
5: לא, זה אומר שאני לא מספיק סומך על צד אחד שהוא דואג ליהדות, כמו שסמכתי עליו עד היום בצורה כמעט יחסית עיוורת. לא הייתי אומר עיוורת, זה קצת מוגזם, אבל בוא נאמר שבפוליטיקה זה אני רק כמעט עיוורת.
1: אתה יודע, אבל יקי, שיש הרבה מאוד אנשים שמזוהים עם הימין ביהדות התורה, והם אומרים, אם נצביע יהדות התורה, זה רק בזכות פינדרוס. אני בליל תשעה באב הלכתי ברובע, פתאום נראית הרב פינדרוס, הולך ליד הכותל, ברובע, בקרדו שם, בזה, לא הפרעתי לו, אמרתי, אני לא רוצה להפריע לו, מטייל בתוך שלו שם, ואתה יודע, בן אדם שדאג דואג לירושלים, ליהדות ירושלים נקרא לזה ככה, לכותל המערבי.
2: מה השאלה, ישראל?
5: אפשר לתקן גם אותך וגם את יקי.
1: מה?
5: אפשר לתקן גם אותך וגם את יקי.
1: כן, תתקן.
5: הנוטל יצא מן הזקינים, אינו נכשל. וזה שבתוך כל הכאוס הזה, וכאוס אמיתי, לצערי הרב רואים את זה גם בנושאים אחרים, גם בנושאים ביטחוניים, גם בנושאים אחרים, אבל בטח בנושא היהודי והדתי, אנחנו במצב לא, איך קוראים לזה, לעבור במשעול הזה, צריך להיות נוטל יצא מן הזקינים, אינו נכשל. לעשות גחמה שעולה על פי תחושת בטן באותו הרגע, זה לא נכון. אם היינו פועלים על פי תחושות בטן, לא יודע אם היינו מגיעים למציאות של שהציבור החרדי נמצא היום. ואני אומר גם בחלק החיובי שלו, ובחלק השלילי, איך לצאת ממנו, ואיך לצאת מהקושי.
1: אז פה הרב פינדרוס, אני רוצה לשאול אותך, יצא גם לי, גם יקי, אנחנו מופיעים לפעמים בקמפים, ואנשים שואלים, יש אסטרטגיה אבל הציבור החרדי? יש איזשהו יעד, יש איזשהו מטרה? יודעים לאיפה רוצים להגיע?
5: כן. להקים עוד ישיבה, עוד כולל. עוד ישיבה, עוד כולל.
1: זה אנחנו רוצים 80-3,000 שנה, מאז משה רבין.
5: לא, אבל אנחנו נמצאים במצב אחר לגמרי. אם אתה מסתובב בקמפים, לא היו קמפים כאלה לפני 25-30 שנה. בסדר, לא היו כמות כזאת של עובדי תורה, ברוך השם, לא היו כמות כאלה של אנשים בחינוך החרדי. נכון, המערכת קמה בצורה מאוד מאוד חזקה. בגלל ההצלחה הזאת, בגלל ההצלחה של הציבור החרדי, לא בגלל הכישלון, בגלל ההצלחה, בגלל המציאות שהציבור החרדי נמצא, קמה המערכת כולה, ועשתה כל שביכולתה, כי הם מבינים שזה, נאמר, ההזדמנות האחרונה שלהם, כי המציאות עושה את שלה, עם ישראל נהיה יותר מאמין, עם ישראל מתקרב יותר למסורת וליהדות, ובמסגרת הזאת, בדיוק כמו שאמרתי, ועברנו מאמורות, בדיוק את המאמורה הזאת, שהיא אחת הקשות שבהם, אני לא מתעלם, נצטרך לעבור בהצעת זקני הדור.
1: לא,
2: תגיד, הפתעת? נו, מה?
1: לא, אני רק רוצה לשאול, לא, את השניות הזאת, את הדילמה הזאת, שמצד אחד מרן ראש ישיבה רב דב לנדו אמר, ואני ממשיך את השאלה של יקי מלפני זה, שאין גוש, זאת אומרת שאנחנו כן משוחררים, או אייזנקוט ונתניהו שווים בינינו, ומצד שני...
5: לא, אתה עובר עוד שלב. אתה עובר עוד שלב. אין גוש אומר שאנחנו גוש של דואגים לדובדי התורה, דואגים למסורת ישראל, דואגים ליהדות בארץ ישראל, ויצטרך להיות הפוך. מי שירצה להכריז נאמנות להשם ולתורתו, יצטרך להצטרף אלינו. זה בדיוק מה שזה אומר. זה לא אומר הפוך. זה לא אומר שאנחנו הולכים...
2: מה זה אומר? נניח אם מחר בבוקר נתניהו ירצה להקים ממשלה, יביא בפניכם את אותו חוק גיוס שהביאו עכשיו בכנסת. אתה מקבל אותו או שאתה דורש בו מקצה שיפורים? מנסה להבין.
5: א', עוד לא הביאו. אני מזכיר לך. עד לרגע זה עוד לא הביאו. אני לא מכיר נוסח שהוא הובא.
1: לא, אבל היה כבר איזה נוסח שיוסי פוקס כבר גיבש.
5: לא, רק אני לא מכיר, גם אתה לא מכיר, כי אין.
1: אבל הוא גיבש.
2: חבר הכנסת בדרוס, אתה מכיר את הנוסח שמדברים עליו, את העקרונות שלו.
5: יצטרכו להביא פתרון שבהם, אני אומר לך, ככנבים ומצביעים, כולם יודעים אותם, יצטרכו להביא פתרון שלומדי התורה יוכלו לשבת ללמוד בביתך.
2: יותר טוב מהפתרון שהוצא עכשיו, או פחות טוב, או אותו דבר.
5: יצטרכו להביא, בואי, אתה יודע, מערכות פוליטיות לא את הסיטואציה הפוליטית. בסופו של דבר אנחנו נמצאים שם לדבר אחד ברור. בסדר? אנחנו נמצאים שם בדיוק מאותה סיבה, דרך אגב, זה לא משתנה. בדיוק מאותה סיבה שאנחנו נמצאים שם 80 שנה.
2: כן.
5: בדיוק לדבר הזה, שציבור החרדים לא יהיו נרדפים, הציבור החרדי אוקיי. יוכל להתפתח, לגדול, התורה תוכל להצליח למשול. ואני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד שאתה אומר על הדילמה, ואני לא מדבר עליך אישית, אני מדבר באופן כללי.
2: ברור.
5: זה בדיוק המטרה שלהם. להראות שהם מצליחים לערער את הציבור החרדי בפנים, מושקעים בדבר הזה.
2: אבל אתם משחקים להם לידיים, חבר הכנסת פינדרוס.
5: בשביל לערער את הדבר הזה.
2: אתם משחקים להם לידיים.
1: שמה, מי משקיע? מי משקיע?
2: אני אסביר לך, לא, רגע.
5: בצורה ברורה.
2: הרי מה הטענה? רגע, שנייה, בוא נפתח את זה לדיון. הרי מה הטענה כל הזמן? שמערכת המשפט וגלי בהרב מיארה הם אנשים פוליטיים, שהמטרה שלהם זה לשבור את גוש נתניהו. והנה הם עשו כל צעד וצעד וצעד. בסופו של דבר הם הגיעו למסקנה שהצלחנו. למה? כי חבר הכנסת פינדרוס וחבר הכנסת גפני וכל החבר'ה ביהדות התורה עולים לרעיונות ברדיו ואומרים, אנחנו יותר לא בכיס של נתניהו. הם הצליחו.
5: אנחנו אומרים דבר פשוט מאוד, צריך, אתה יודע, צריך גם יותר במלחמה, אתה צריך גם יותר רצון וגם יותר מוטיבציה. בסדר, השאלה מה המוטיבציה שמונחת בצד הזה, והיא צריכה לדעת שהמוטיבציה צריכה להיות הרבה יותר חזקה בשביל לדאוג להעביר את המציאות הזאת.
1: אבל מה אמרת? מה אמרת? מי משקיע?
5: גם לדעתך יעקי וגם לדעתך ישראל, המציאות הזאת שהיום ציבור לומדי התורה
1: זה ברור.
5: שהמערכת החינוך החרדית נרדפת היא מציאות בלתי נתפסת.
1: ברור, זה ברור שזה חייב תיקון ובשביל זה אתם שם.
5: יפה, והמציאות שנמצאת היום במשרד החינוך תדעות לפני הזה, המציאות שנמצאת היום במשרד האוצר, במשרד החינוך, במשרדים אחרים, זאת מציאות שאנחנו לא יכולים להשלים איתה, ולכן זה תלוי במוטיבציה.
1: לא, אבל אתה טוען, רגע, יקי שנייה, אתה טוען שמי שמנסה להפריע להצבעה למפלגות החרדיות הוא ממומן, או מישהו שרוצה לטעון שצריך שינויים ברשימות, כל הדברים האלה?
5: שבראש סדר העדיפויות שלהם, זה המציאות לעשות את עם ישראל עם ככל העמים, לרדוף את עולם התורה, לרדוף את עולם התורה.
2: מי אלה האנשים האלה?
5: הגופים הפלורליסטיים בארץ ובחול.
1: מה, רפורמים כאלה, קונסרבטיביים, כל ה...
5: כן, פלורליסטים, כל אחד קורא לתחום בשם אחר. אני יודע, היום קוראים לזה ככה, היום קוראים לזה ככה.
2: אתה יודע להגיד לי מי הפנים שלהם פה בארץ? כי אני לא, יכול להיות שהם צריכים לעבוד עליי.
5: יש להם עשרות גופים בישראל. מישראל חופשית ועל המכון הישראלי לדמוקרטיה.
2: אלה, נו, בסדר, ידוע וברור.
5: לא, אבל הם מנהלים היום את הסדר יום. אני לא יודע אם אתה קם בבוקר ואתה קורא, הם מנהלים היום את הסדר יום.
2: טוב, תגיד, כמה הפתיע אותך ששופטי בג"ץ הוציאו בשבוע שעבר צו ביניים נגד חוק המעצרים, או שמלכתחילה ידעת שזה מה שיקרה כי החוק הזה גובש וקודם בצורה מרושלת?
5: היא לא, בוא, הערכה הייתה שזה מה שיהיה, ואם זה לא היה הערכה, אז גם, אתה יודע, התהליך היה איך קודם. הערכה היה שזה מה שיקרה. בעיקר שמנו אותי אבינו על חוק יסוד לימוד תורה, שאני חושב שהוא חוק שיהיה להם הרבה יותר מורכב לבטל אותו. החוק הזה היה מורכב מלכתחילה, גם בלוח זמנים של הכנסת. אנחנו עשינו השתדלות, אבל הערכה הייתה שבסופו של דבר, בוא נגיד, אם זה היה על חשבון חוק אחר או משהו אחר, ברור שזה לא היו מביא.
2: לא, אבל אתה יודע, אני שואל את השאלה, האם בתוך השיח המתלהם והמסית כל הזמן בתקשורת הישראלית נגד הציבור החרדי, אולי המקום, אם זאת הערכה מלכתחילה, לוותר על החוק הזה, להישאר רק עם חוק יסוד לימוד תורה?
5: אנחנו גם אבל צריכים, תשמע, לשמור על הכבודם של עובדי התורה, וכלובדי התורה זה הכבוד שלהם, החילול השם של הדבר הזה גם היה לו משמעות, והכנסת הייתה צריכה לומר את דברו, וזה חלק מהמאבק בינינו למערכת המשפט. כשבית המשפט זה כן, לא החוק לא, הראשון שעובר, כשיודעים, כן. זה לא החוק הראשון שעובר, ושיודעים כן. שבכנסת בג"ץ הולך לבטל, אבל זה חלק מהמאבק.
1: לא, אבל הרב פינדרוס, השאלה זה מה זה עשה?
5: אם היה על חשבון חוק אחר, ברור שלא היינו צריכים להעביר אותו, אם זה לא היה חשבון לא הזמנים, היינו בין כל החורף תירות,
1: לא, אבל השאלה רב פינדרוס, מה זה עושה לנו בציבור הכללי? זאת אומרת, עדיין אנחנו צריכים את הציבור המסורתי. החרדים, אין ספק, כולם יודעים שפוגעים פה בלומדי התורה וזה. האלו, כמו שהזכרת, המכון הישראלי או אלה זה, הם רוצים, הם נהנים מזה, הם ככל שאתה תעשה יותר טעויות פוליטיות, הם מבסוטים. אבל יש באמצע ציבור מסורתי גדול, שפתאום אומר לעצמו, אולי החוקים האלה, אתה מבין, דרך התקשורת, כמובן שהתקשורת עושה את הסיבוב הזה, אבל היא מצליחה, כי משכנת את אותם מסורתיים. הנה החרדים באים לקפות, באים להשתולל, באים לחסום כבישים, באים להפריע, באים לחוקק כל מיני חוקים.
5: תראה, בדיוק בגלל הדבר הזה, כמו שאמרתי קודם, אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת, שלכן הנוטה לצם מן הזקנים אינו נכשל. ולכן צריך ללכת לגדולי ומורי הדור על כל צעד ושאל, כי אנחנו נמצאים במציאות מורכבת. אני לא התעלמתי, שמת לב לאורך כל הרעיון, אני לא אמרתי
1: חבר'ה, כן, כן, כן, לא הצגת ניצחונות מזהירים.
5: סבבה בעברית, והכל איך קורה. בסיטואציה המורכבת הזאת, ברור שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים, ולכן יש מי שעומד בראש המחנה עם גדולי ישראל, ועל כל צעד ושאל, לשבת ולראות בדיוק מהו הצעד הנכון. וכולל לומר לשותפים שלנו, תדעו שיש לנו דברים שהם באמת מהותיים, וזה לא אומר שאנחנו לוותר בגלל זה, על הדברים המהותיים שלנו, בגלל מה שיקי שאל בהתחלה.
2: כן, תגיד, יש סיכוי שיהדות התורה תתפצל ביום שאחרי הבחירות? כלומר, שיהיו קבוצות בתוך אגודת ישראל, שילכו ויעשו צעדים שלא על דעת כולם? אם זה בעניין של המלצה אצל הנשיא, הקמת הממשלה?
5: בוא, זה עוד מוקדם, אנחנו עוד לפני הזה, עוד ישבו עם אגודת ישראל, כן יעשו, איך יעשו את ההסכמים, עוד מוקדם, אנחנו נמצאים עוד... אתה מכיר את הלוח זמנים של יהדות התורה. אנחנו עדיין לפני סגירת הרשימות. הליכוד עוד לא עשה את הפריימרי שלו, ואתה כבר שואל אותנו איך יהיו בדיוק ההסכמים ויהיו.
1: הוא אומר הם האחרונים בתור, הם
2: מגיעים
1: בדקה
2: אחרי הזמן, או שהגיע הזמן, הרמת לי להנחתה, או שהגיע הזמן לעשות גם פריימריז ביהדות התורה, לך
5: תראה. הלכנו מספיק שנים, ואתה רואה שהמערכת הזאת עובדת, אני מציע לאחרים ללמוד איך נמצאים שני מפלגות עובדים ביחד ומוצאים
2: את הדרך בסופו של דבר. חבר הכנסת פינדרוס, לפני כמה ימים שאלנו פה את המאזינים שלנו אם הם חושבים שצריכים לרענן קצת את הרשימה שלכם. היו קולות בעד. אני לא אגיד לך שכולם, אבל היו קולות בעד.
1: מה אמרת רב פינדרוס? איך שתי מפלגות? אמרת לפני שנייה.
5: איך שתי מפלגות בסופו של דבר עוברות, אנחנו כבר כמעט 30 שנה מאז הפיצול בתשמ"ט, מצליחים עם לפעמים דעות אחרות, עם לפעמים דברים, להתמודד עם המציאות הזאת. ואני מציע לאחרים ללמוד מהדבר הזה. יהיה עוד חודש, נגיע להסכמות.
2: לא הבנתי, ישראל, אתה שימשת לו עכשיו סולם?
1: לא, אני שימשתי סולם. לא, לנושא אחר, לא לפריימריז, לנושא הזה שפתאום הוא אומר, אחדות, פתאום הוא אומר...
5: אני אומר לך גם בנושא הזה, אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים במלחמה. במלחמה, יש דרכי מלחמה. זה לא, דרכי מלחמה זה לא המונים. אני לא מכיר את זה שעושים, אתה יודע, בארצות הברית עכשיו עושים סקר, האם זה טוב לתקוף את איראן או לא לתקוף את איראן. מה דעתך על התוצאות?
1: מה
5: דעתך על התוצאות?
1: מה
5: התוצאות? פחות אוהב את התוצאות. בסופו של דבר, אתה יודע, יש דברים שאתה צריך לקבל החלטה כשאתה נמצא בתוך הדבר הזה, ולכן אני נותן לצה, אני חוזר שוב.
2: כלומר, אתה לא בעד לרענן את הרשימה. דעתך העקרונית שצריך
5: בסופו של דבר יש כתובת שמחליטה על הדברים האלה, לא אני, לא אתה.
2: השאלה הזאת אבל עולה בפני גדולי ישראל.
5: וגם לא סקר כזה או אחר, בדיוק כמו שעל המלחמה עם הרעל יחני טראמפ, גם מי נמצא ברשימת יהדות התורה מחליטים גדולי ישראל, בסופו של דבר.
1: לא, אני חדד אבל רגע רק...
5: לא בעלה ולא מוריד.
1: נקודה מסוימת, הרבי צחוק, מה שחלק מהמאזינים שלנו מרגישים זה, שכאילו היה פה כישלון מסוים. אז נכון, אפשר להאשים את נתניהו, אפשר להאשים את בגץ, וזה גם נכון. ואפשר גם להשמיד את הנציגים החרדים, אבל אתם באים עכשיו עוד פעם, באותה מתכונת, באותה צורה, ומבקשים עוד פעם את אמון הציבור. לא צריך איזה זעזוע של השורות, זאת אומרת, משהו שיגרום לאנשים לצאת מהבית. עזוב רגע את המפלגות הקיקיוניות האלה מהצד.
5: תשים להם שהשאלה הפוכה מהשאלה הראשונה.
1: אוקיי, אני ויקי תמיד איזה.
5: שנייה, לא, אני אגיד לך איך, תשים לב, זה פשוט תקשורת המונים, זה דבר מדהים. עם ההתחלה שאלת שאלה מאוד מאוד, זה פשוט, רגע, מה, אתה תלך עם הצד השני, אבל מצד אחד, אבל הממשלה הזאת, הימין מלא, לא הצליחה הרי לעשות הרבה דברים. אז אתה אומר, רגע, אז מה, בגלל זה נשלח אותם, אבל היא לא הצליחה. אז אתה מבין שיש דברים שהם מעבר לדבר הזה. גם יקי ניסה להסביר את זה בטוב טעם, שאם לא, הוא מרגיש רע עם זה. לכן בסופו של דבר, בתוך כל המבוך הזה, ובאמת המצב המורכב הזה, אני מציע בניין להרים סתירה, בניין זקנים בניין, ולכן הייתי סומך על גדולי ישראל, שיקבלו את ההחלטות הנכונות, לא סומך אלא מתייעץ ושומע בקולם, וכך נעשה.
1: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
5: ואתה יודע מה? זה הוכח במשך 80 שנה שזה עובד טוב.
1: הרב פינדרוס, מה אתה עושה בבין הזמנים? אתה מטייל קצת, יוצא או...
5: מסתובב ישיבות בעיקר, בעיקר מסתובב ישיבות, עוד אלה שאלות של בחורים.
2: חייב להגיד ששם אתה יותר מיליטנטי מאשר ברעיון ברדיו, אבל...
1: כזכור, כזכור, יקי כבר...
5: אתה הרי זה שהתחלת ואמרת, גם הציבור המסורתי שומע.
1: כן, כן, אבל בעיקר, אולי למה שאני ויקי לא נגיע אליך לרוב ונסתכל קצת על ה...
2: אמרתי לך שאני בשבוע הקרוב ברמת הגולן.
1: לא עכשיו, בשבוע האחרון, לפני אלו.
2: טוב, חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
5: שיהיה לכם בוקר טוב.
2: אמן. להתראות. פרסומות, מיד חוזרים.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תפשין בוואב בכל ברמה. בשבילך ובשבילי כל בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: בשבילך ובשבילי.
12: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
13: חזרנו לכם מהפרסומות, כן, זה אנחנו. כן, ישראל, כן. אתה מוזמן בשבע בערב, הערב אני פותח קו עם מאזינים. לשוחח איתם על כל הנושאים הבוערים.
14: זה כל ערב פה, היה בהתחלה רב בן עזרי, מה קרה?
13: היה רב בן עזרי, עכשיו אני, אחר כך גרוטקה. זה שבוע שבוע, אנחנו מתחלפים.
14: אתה כל השבוע הולך להיות?
13: כן, ככה אומרים.
14: ברכה והצלחה.
13: אמרתי לך, האווירה ברמת הגולן היא נותנת לך תחושה לא רק של חופש, אלא גם של רצון לעבוד יותר.
14: הבנתי, אז נשלח אותך כל השנה לשם, כן.
13: כן. תומר אשל, מנכ"ל עמותת נקי, שלום, בוקר טוב.
15: בוקר טוב ליקי, לישראל ולכל המאזינים.
14: יקי עכשיו נוסע לירדן לשבוע.
13: לרמת הגולן.
14: רגע, אבל בהנחה שרוב היום הוא ישרוץ בממי הירדן. מה הוא צריך לנקות אחריו באזור? במבות?
13: כל מה שהוא מלכלך, מה זאת אומרת?
14: כן, זה.
15: אז יאללה, בוא נגיד לך כמה דברים. קודם כל, יקי, שאתה נוסע לירדן, הכי חשוב, אני אומר את זה לכל הציבור.
14: אוקיי.
15: ונשמרתם לנפשותיכם מאוד. קודם כל, להשגיח שילדים, ואנחנו לא נכנסים למים זורמים ולא מסכנים את עצמנו, נוסעים בשלום, חוזרים בשלום. ועכשיו אני אגיד...
13: אמן, בעזרת השם.
15: כן, פיקוח נפש דוחה הכל. אוקיי. אני רוצה להגיד משהו לגבי עמותת נקי. עמותת נקי שמה לעצמה למטרה לחבר בין הציבור שיוצא למרחב הציבורי, מהבית, יוצא לפארק, יוצא לרחוב, יוצא לחוף הים או ליער של הקרן הקיימת לישראל. אנחנו רוצים להגיד לציבור, ברוכים הבאים, יופי שאנחנו כאן, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אבל... אנחנו מצווים ומחויבים לשמור על המרחב הציבורי, כמו שאנחנו שומרים על המרחב הפרטי שלנו.
14: עכשיו אני אשאל אותך, תגיד, אי אפשר להגדיר לפני זה כבר את העבודה שלכם, סליחה שאני מעליב קצת ככישלון, כי אנחנו רואים כל אחרי ימי בין הזמנים, ובחופשים, ובסוכות, ובפסח, את כל מה שקורה בפארקים, בגני יהושע, בפארק הלאומי, לא יודע איפה, באתרי רשות הטבע והגנים, ובוא, אנשים לא ממש מקפידים.
15: אז אני אגיד ככה מצוין, אתה מעלה לי איך אומרים להנחתה. אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר פעילות שטח, הרבה יותר חינוך, הרבה יותר הסברה, אנחנו בעמותת נקי מתמקדים באירוע הזה, לעשות חינוך והסברה לציבור, וזה לא משנה אם זה קיבוצניקים או חרדים בצפת או בגליל או בדגניה או, או בכל מקום אחר. אנחנו עושים הסברה, אומרים לאנשים דבר פשוט. איך שאני מתנהג בבית, לא, אני אגיד את זה אחרת. תרגיש בבית, אבל תתנהג כמו בבית. הגעת לירדן, הגעת ליערות הקרן הקיימת לישראל, תרגיש בבית, אבל תתנהג כמו שבבית. כמו שבבית, אנחנו יודעים להגיד לילדים, אכלת חטיף, שים אותו בפח. שתית, יש לך בקבוק ריק, שים אותו במחזור. אל תשאיר דברים לאחר כך. אין מי שיתקן
13: אחרינו. אתם עושים במותת נקי הרבה מאוד פעילות הסברה, גם בתלמודי תורה ובחיידרים ובבתי הספר החרדים. השאלה שנשאלת היא, מה ברמה המעשית? מה, יש לכם גם מתנדבים שמסתובבים ברחבי הארץ ומדברים וכולי, או שאתם לא יורדים לשטח?
15: יש לנו עובדים, אנחנו נמצאים בשטח, יש לנו כרגע עובדי הסברה, העובד הסברה פוגש את הציבור, עכשיו אני גם רוצה לרדת רגע לרמת הרזולוציה, מה שנקרא הטיפים. הוא פוגש את האנשים, איפה שהמנגלים, איפה שהמחצלת, בחוף הים, ביערות, והוא נותן להם ככה, הוא עושה איתם שיחת הסברה מאוד ממוקדת, מאוד עניינית, מאוד מחברת, לא מטיפים מוסר, לא אומרים למה ככה ולמה אחרת. מספרים, שוב, חוזרים על ארץ ישראל, אומרים, זאת ארץ הקודש, ואנחנו מצווים לשמור עליה, ואז נותנים כמה טיפים, כמו שאמרתי קודם, כמו שאמרתי, נשמרתם לנשותיכם, אל תיכנסו למים זורמים, ככה אנחנו יודעים לתת טיפים של שמירת הטבע.
14: אגב,
15: אז ברשותכם אני אתן.
14: כן, אוקיי, תן.
15: אז ברשותכם
14: אני אתן. לא, תסביר לנו רגע, מה זה, חוץ מהלכלוך, אתה אומר זה גם פוגע בטבע?
13: כן.
15: מאוד. מאוד, אבל בוא נתחיל לפי הסדר, בוא נעשה את זה
14: משפט. ממש קצר, כי אנחנו כבר ניגון של סיום.
15: דבר ראשון שמגיעים, מבוגר או ילד בוגר, מישהו ברמה של גיל 15 ומעלה, מוציא שקית, הוא אחראי לניקיון. במשך כל השירות, כל דבר שנגמר, זורקים לפח חד פעמי, בעיקר שקיות. יש מאפרת טבע, להוציא, לקחת בקבוק קטן, לשים בו מים, כל הבדלים לתוך... לתוך
13: מאפרת טבע. בואו נסכם את זה בצורה ככה, תומר, תשמרו על הניקיון, תקפידו על זה, זה חשוב גם לכם וגם לציבור הישראלי וגם לארץ ישראל.
15: רגע, עוד מילה להגיד, לא להשתמש
13: בפחי אשפה קטנים,
15: הכל לפנות החוצה, תודה רבה לכל המאזינים, ביקור נעים בארץ ישראל.
13: תומר אשל, מנכ"ל עמותת נקי, בוקר טוב. תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, תודה ליאיר כהן בהפקה. ארז רסינה, טכנאי, ויחיל צומא ויוני פדידה לדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, לרף יוחנן לפיקוח הטכני. ישראל כהן, תודה רבה לך.
14: תודה רבה לך, יקי, ובאמת נסיעה טובה, ותהיה איתנו משם.
13: נשתמע בעזרת השם, הערב בשבע, תוכנית עם מאזינים, אם אתם רוצים לדבר איתי, אתם יותר ממוזמנים, ומחר בעזרת השם בשמונה, כרגיל.
5: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
16: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות
17: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
18: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
19: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
20: חוגי חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
21: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
22: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
23: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-677-1680.
24: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרסטופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
25: בן נכנס לחרדות, הוא לא הסכים לכלום, הוא לא רוצה שום כדור של פסיכיאטר. המוצר הזה של דוקטור לוי, זה פשוט שינה לו את החיים. הילד יוצא, הוא הולך לחתונות של בחורים. היום בן 21, אני מדברת איתך מגיל 13.
24: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
26: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
27: פואו, חד וחלק.
28: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
29: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
28: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע בוקר כי הסכים לבטל מתקפה מתוכננת על איראן, אך הוסיף שעל הרפובליקה האסלאמית להסכים לעסקה במהירות. ארצות הברית רוחה מוכנה ומזומנת לפעול נגד הרפובליקה האסלאמית של איראן בעוצמה ובכוח, כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה. למרות זאת, קיבלנו פנייה מאיראן וממדינות נוספות במזרח התיכון לבטל את התקיפה, וזאת לאחר שהושגו הסכמות על קווי המתאר של עסקה, טען טראמפ, והוסיף כי הסכמות אלה כוללות פתיחה מיידית, מלאה ומוחלטת של מצר הומוז, לצד הקפאת האיום הגרעיני האיראני. עוד הוסיף טראמפ וציין כי מדינת ישראל שותפה להתחייבות הזו. גורמים צבאיים בתקשורת המזוהה עם המשטר האיראני דחו בתוקף את דבריו של טראמפ, שלפיהם טהרן ביקשה לעצור את התקיפות המתוכננות נגדה. באיראן כינו את ההצהרות שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי וללחוץ עליהם באמצעות איומים. במקביל, מי ששימש כיועץ בכיר לצוות המסע ומתן האיראני בשיחות עם ארצות הברית, לעג על דבריו של טראמפ וכתב, כולם יודעים שזה פייק ניוז וכי טראמפ נסוג מן התקיפה. צהל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל מחבל ששימש ראש חוליית נוחבה בארגון הטרור חמאס, שפשט לקיבוץ נירוז במהלך טבח 7 באוקטובר. בתקיפה נוספת במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה חוסל מחבל נוסף של ארגון הטרור חמאס. הכנות נרחבות מתקיימות לקראת פגישה מרובעת שתתקיים השבוע בקהיר בהשתתפות המדינות המתווכות, מצרים, קטר, ארצות הברית וטורקיה. על פי דיווח בעיתון השארק לאוסט, הפגישה נועדה להבטיח את יישום ההבנות במסגרת הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. מקור מצרי המעורב בפרטים מסר לעיתון כי השליחים האמריקנים סטיבו את קוף ג'ארד קושניר צפויים להגיע בקרוב לאזור. התחזית מיד.
2: בחסות
4: יש פער וטעים, החלב החדש
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף, או מסכום כבד עד קיצוני, ישרור בכל אזורי הארץ. מחר וביום שלישי תחול ירידה במידות החום, החלו יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה.
2: בחסות
4: יש פער וטעים, החלב החדש
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש פער וטעים, החלב החדש.
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
0: גל על הגל בערב. בשבע, המרכזייה. מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת. בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב וכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: גם אתם בדרך לחופשה? האטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: האזינו לרב יגאל כהן.
16: כול הנפלא שקוראים לו ושמרו, שיושם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
15: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
0: בשבילך ובשבילי,
2: כל ברמה.
0: קפטן אופש, בהגשת ניר קפטן.

שלום שלום, בוקר טוב, שבוע טוב. קפטן אופש במהדורת יום ראשון בשבוע, שבוע שני של בין הזמנים, טוב שבוע טוב. קפטן אופש במהדורת יום ראשון בשבוע, שבוע שני של בין הזמנים. כמה כיף לי

כהן. תשע ועשר דקות, כאחת עשרה דקות. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם סינגל חדש. שמחה פרידמן ושי וינר, טרמפולינה, אז תהנו. סליחה, ילד טרמפולינה. מעניין? שימו אוזן.

תאמין לי, השיר הזה מתאים לך. תכף אני אתן לך לדבר. רק אחרי הפתיח, ממש מתאים לך. אני ילד טרמפולינה, זהו שמחה פרידמן, יחד עם שי וינר.

0: הגיטה ניוז, החדשות הטובות בהגשת יאיר כהן.
1: איזה חדשות טובות אפשר להביא כבר ממוצאי שבת עד עכשיו? מה הבאת לנו?
2: רגע, רגע, אני לא מבין, ניר, אתה עובד
1: בוקר
2: נושא?
1: טוב, בוקר
2: לא,
1: טוב.
2: קודם כל בוקר טוב.
1: בוקר
2: דבר
1: טוב.
2: שני, המאזינים לא יודעים שהבלת אותי הבוקר. דבר שני, אמרת שאני ילד טרמפולינה, למה?
1: לא, זה נדבר על זה אחר כך, תשמע, זה היה מחמאה. אתה קפיצי כזה, אוהב לקפוץ מפה לפה.
2: היית אבל את וזנה בקליפ שלהם?
1: לא.
2: יורם וזנה.
1: יורם זה אגדה מהלכת על שתיים.
2: בלך הרדיו.
1: כן. טוב, יאללה, בוא תן לנו את ה...
2: איך עברה השבת?
1: נהדר.
2: ברוך השם. תקשיב, אני רציתי הפעם לעשות מונולוג.
1: מונולוג?
2: מונולוג, כן, כן, אתה לא מוזמן.
1: טוב, אוקיי.
2: אני רוצה להגיד לך משהו, ניר. אני גדלתי על ספה במשרד. כשאני אומר את זה, אנשים בדרך כלל צוחקים, הם בטוחים שאני מגזים, אבל זו באמת הייתה ועודנה הילדות שלי. בזמן שלילדים אחרים הייתה היה חדר בבית להכין שיעורים, לי היה חדר בעוד בית, במשרד בקומה 53. הכרתי את המזכירות ואת צוות מזכירות ואיך הוא מתנהל, לפני שהכרתי את המורים שלי, אפילו לפני שנכנסתי לגן. ידעתי איפה המדפסת, איפה חדר הישיבות, ואיפה הכי כיף לשבת. אבל הקטע הוא, למה אני מספר את זה כאן? זה אף פעם לא הרגיש כמו משרד. זה הרגיש כמו בית, כי אנחנו מדברים על זה הרבה בשידור, על בית ועל הוויה שלו, גם פה וגם באשת חיל. כי אמא שלי דאגה שהוא יהיה כזה. יש שם מחשבים, חדרים שאפשר ליצור בהם, כלי נגינה, לא פחות משלושה. הכל כדי שהיא לא, שאנחנו לא נרגיש שהיא בחרה בין העבודה לבינינו. היום אני מבין שהיא לא רק בנתה משרד, היא בנתה מקום שאפשר להצליח בו, אבל לא להפסיק להיות אמא. אמא שלי היא אחת מעורכות הדין המצליחות בארץ. אנשים מכירים אותה בזכות המקצועיות שלה, בזכות ההישגים שלה, ובזכות המשרד שהיא הקימה, אבל אני מכיר אותה קצת אחרת. אמא שלי החליטה להביא לעולם ארבעה ילדים. אני מכיר את אמא שלי שתמיד הייתה שם, גם אם הייתה לישיבה בעוד 5 דקות, גם אם הטלפון לא הפסיק לצלצל, וזה משהו שקורה כל יום, כל היום, גם אם היו עליה 1,000 דברים על הראש, מה שקורה בכל יום, כל היום, היא תמיד שם איתנו. אמא שלי, למה התחלתי עם זה? למה הבאתי את זה דווקא היום? אמא שלי חגיגה אתמול יום הולדת.
1: וואי, יפה, מזל טוב.
2: אני רוצה לברך אותה כאן מעל גלי היתר. אני רוצה לנצל את הבמה הפעם.
1: אז אלה חדשות טובות, אלה חדשות טובות.
2: זה בהחלט חדשות טובות, ואם היית רואה את ההוגה של
1: אתמולת. מה, בת
2: כמה? לא אומרים גיל של אישה.
1: מה? של אישה? של גבר כן?
2: כן, אתה רוצה שאני אחשוף את הגילך בשידור?
1: טוב, יאללה, מון נתקדם.
2: כן, אני רוצה לנצל את הבמה הפעם בפינה הזו כדי להגיד תודה. תודה על זה שבכל מקום שאני בו, את שם איתי. תודה שלימדת אותי שאפשר לחלום בגדול ולעבוד קשה וגם בסוף להגיע ולהצליח. בלי לשכוח את האנשים שבשבילם עושים את כל זה. תודה שהראית לי שאפשר להיות אשת מקצוע מהטובות בארץ ובאותו הזמן להיות האמא הכי נוכחת שיכולתי לבקש. אז נראה, כשאני אומר שגדלתי על ספה במשרד וככה פתחתי, זו לא הייתה סתם ספה ולא סתם משרד. זה היה קו ראשון לבמה, שורה ראשונה לבמה, ממנה ראיתי איך אישה בונה קריירה, בונה משפחה ולא מוותרת על אף אחד מהם. אני גם מדבר כאן בשם שלושת אחי שהתביישו לעלות לשידור וחשבו שאני משוגע כשהצעתי. אז אמא גידלה אותנו בבית שנתינה זה משהו יומיומי, זה לא משהו מיוחד.
1: יפה.
2: זה משהו שעושים כל היום. אז אם אתה חושב, ניר, שבגלל ה2.5 דקות האלה, אתה יודע מי זאת אמא שלי, אתה לא יודע. אז נאחל יום הולדת שמח.
1: יום הולדת שמח, אנחנו יודעים ככה, המאזינים יודעים, כי אתה יודע, אנחנו רואים את התוצר, תוצר, עורך התוכנית שלנו.
2: אני התוצר הכי גרוע, תאמין לי.
1: טוב, יאיר, זה היה חדשות באמת טובות.
2: כן,
1: חדשות, אמנם לא מהעולם, אבל זה...
2: אמא שלי משפיעה גם בעולם, אל תדאג.
1: בהחלט.
2: מעשי חסד מגיעים אליו לשם.
1: יפה, יפה. טוב, יאללה, אז תודה רבה, ויש לנו עוד הרבה דברים במהלך התוכנית, והיו לך הרבה משימות במוצאי שבת, אז עוד מעט נביא אותם כאן לשידור, אבל בינתיים נראה לי שאנחנו נשמע את, איך קוראים לו? אבי אילסון, השתבח המלך.
2: או, שיר חדש.
1: כן.

0: השתבח המלך אבי אילסון. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לפינה הבאה.
1: קפטן אופש בהגשת ניר קפטן.
0: או יותר נכון לאייטם הבא. בוקר טוב לאילן פרוכטר. אילן? אילן איתנו? אילן איתנו? בוקר טוב אילן.
2: בוקר טוב ניר, מה העניינים?
0: ברוך השם, נפלא מצוין, מה שלומך אתה?
2: בסדר גמור, ברוך השם, האמת שתפסתם אותי קצת פה בלחץ עם הילדים, בהתארגנות לאיזו הצגה, ננסה לעשות את השיחה, אני מקווה שנצליח בעזרת השם.
0: יאללה, לך על זה בעזרת השם. קודם כל, טוב שבכלל הגעת להצגה, כי עצרו אותך ביום שישי, הבנתי, לא? אבל זה היה רק לחצי שעה.
2: רק לחצי שעה,
0: ומה עשית? בעצם כל העוול שעשית זה שרצית פשוט לתקף, פשוט רצית לתקף את הרב-קו שלך ברכבת הקלה, נכון?
2: אתה רוצה את הסיפור בקצרה?
0: כן, אני רוצה את הסיפור. מה קרה שם? מה היה שם?
2: טוב, בוא נתחיל ככה. אני הייתי צריך להגיע מפתח תקווה לנהריה. לא היו רכבות לנהריה, אז הייתי צריך לנסוע ברכבת קלה עד לתל אביב, תל אביב לעלות על רכבת ישראל, אחר כך שאטל, לא משנה, מסע ארוך להגיע לנהריה, יש לי שם, אשתי חיכתה לי שם לעשות שם שבת עם הילדים אצל ההורים שלה, היום שישי לחוץ כזה, צריך להגיע מהר, צריך לעזור לה כדי שתוכל להכין את השבת, אני צריך לבוא ולהיות מוקדם עם הילדים. טוב, אז פעם ראשונה שאני עולה לרכבת הקלה בפתח תקווה, פעם לא נסעתי בה. עולה, ממהר, רץ עם עתיקים, הרכבת מגיעה, עולה בזריזות לרכבת, מוציא את הרב-קו והכיס. בטוח שמחכה לי מכשיר בתוך הרכבת לתקף. כמו שאני יודע שזה ברכבת הקלה בירושלים זה ככה, ברכבת עצמה, רכבת ישראל, אתה אפילו לא צריך לתקף בפנים, אלא אתה קובר במחסות, כאילו, אתה יודע, זה קצת מבלבל, כל אמצעי תחבורה והזה שלו, ואני לא זכור לי שראיתי איזשהו שלט ענק בכניסה, למרות שמיירתי, כן, אבל לא ראיתי איזה שלט ענק, נע לתקף בחוץ ולא בתור... בקיצור, אזרח שומר חוק עולה, מוציא את הרב-קו מהכיס, מחפש את התיקוף, אין תיקוף, פונה לאיזושהי גברת.
0: כן.
2: שואל את הגברת, איפה המכשיר פה, אני רוצה לתקף את הרב-קו. והיא לא, מה פתאום, זה בחוץ. אמרתי לה, וואו, איך בחוץ, עכשיו מה אני עושה, אני תקוע עכשיו בתוך הרכבת, והרכבת מתחילה לנסוע. טוב, אז אמרתי, נראה מה עושים. אני יודע, אבא שלי הוא פנסיונר, הוא נוסע כל היום ברכבות, אמרתי, הוא מבין בזה, אני אתקשר אליו. קשרתי, אבא, מה עושים עם מצב כזה? הוא אומר לי, תן לי רגע, אני בודק לך באינטרנט, אני אומר לך. בדק באינטרנט, אמר לי, תקשיב, כתוב באינטרנט, אתה יורד בתחנה שאתה צריך לרדת, או תחנה, לא משנה, זה תחנה. מחפש את הפקח הראשון שאתה רואה, פונה אליו, מסביר לו מה קרה, והכל בסדר. אז אני לתומי, זה מה שעשיתי. ירדתי בתחנת הרכבת הקלה ב... איך זה נקרא? ראול המלך. Okay. ירדתי שמה. הדמות הראשונה שראיתי זה מאבטח. שאלתי אותו, גבר, איפה אני יכול פה לשלם עם הרב-קו? עשיתי פה איזושהי טעות, אני רוצה ללכת לתקף את זה. הוא מצביע לי רחוק, אבל אני שם במחסומים. הלכתי עד למחסומים, לא היה שם אף אחד. טוב, הייתה שם איזושהי גברת שגם כן הסתבכה משהו עם הרב-קו הזה, אז היא לחצה שם על הלחצן, ודיברה עם המודיעין, וקראה לפקח. אז אמרתי, מצוין. אני אחכה, מגיע אליה פקח, אני אדבר איתו. פקח הגיע, אני מחכה בתור כמו, אתה יודע, עומד וחכה שהוא יסיים איתה, הוא מסיים, סיים איתה, ושאלתי מה רצונך. סברתי לו, כל מה שסברתי לך עכשיו, מה שקרה. הוא אומר לי, אין בעיה, הכל בסדר, וזה, לוקח לי את ה... הוא אומר לי, יש לך רב-קו? אמרתי לו, בוודאי, נתתי לו. אומר לי, יש לך תעודת זהות? אמרתי לו, בוודאי, נתתי לו. ואני עוד בתומי, חושב בוודאות שהוא עוזר לי כרגע.
0: אוקיי.
2: ואז הוא אומר לי, טוב, תראה מה נעשה. אנחנו ניתן לך דוח של 180 שקלים.
0: פשי!
2: אמרתי לו, רגע, מה אתה עושה? תן לי, שיש לי פתוק ללב שלו. אמרתי לו, מה אתה עושה? תראה, אני באתי אליך, אני רוצה ל... תגיד לי, מה אתה... והוא התחיל עם זה תשובות רובוטיות כזה, ואני אומר לו, אחי, אל תענה לי כמו רובוט, בבקשה. מדובר פה, זה כסף, כאילו, אתה מוציא אוכל מהילדים שלי, כאילו, מה אתה עושה? על מה? פשעתי, גנבתי, ניסיתי לקפוץ מעל הגדר, ברחתי לך, התנגדתי לך, מה?
0: כן. מה הוא עונה לך? מה הוא עונה לך?
2: הוא לא עונה, בעיקר לא עונה. אז אמרתי לו, תקשיב, אחי, אני בבקשה, מבקש לך, תן לי לדבר עם הממונה עליך. אני בטוח שאתה לא המנהל פה הראשי של התחנה, נכון? אתה עונה תשובה שהיא לטעמי לא נכונה. אני רוצה, לך, אני רואה שאין לו לב. אתה יודע, אז אמרתי, אני אחפש בעצם שיש לו לב, שיכול להבין, ולא לעבוד כמו רובוט, כמו AI שיש היום.
0: כן.
2: אז לא, הוא לא רוצה לתת לי את הממונה. אז הגיע מאבטח, אמרתי למאבטח, מאבטח, אדוני המאבטח, תקשיב, יש פה, הוא לא זה, אתה יכול לתת לי, אתה את הממונה עליך? והיא לא, אין לי ממונה עליי. טוב, לחצתי כפתור של המודיעין, סיפרתי למודיעין את הסיפור. גם כן, עליי תשובות כמו רובוטיות, תשובות רובוטיות, אתה יש לך דוח, אחר כך תנסה לערער. אמרתי לו, אני לא רוצה לערער, לא מגיע לי דוח, על מה אתם נותנים לי דוח? אני באתי לשלם לכם. טוב, אמרתי לו, אני יכול לדבר עם הממונה עליך? לא, אין לי ממונה עליי, אף אחד, ובינתיים, עכשיו, העניין הוא שהמאבטח בינתיים עבר לצד השני, זאת אומרת, אין לי אפילו גישה אליו, הוא מעבר למחסום, אני לא יכול לעבור את המחסום, אלא אם אני קופץ, עובר על החוק וקופץ מעל המחסום.
0: כן.
2: ואומר שאני לא עושה כאלה דברים.
0: נכון.
2: ואני רואה שהוא מתעכב, והתעודת זאת שלי כבר טוב, עובר 10 דקות.
0: כמה זמן, כמה זמן? 20 דקות?
2: אני לא יודע להעריך לך, זה נראה לי, זה נראה המון זמן, אני לא יודע להעריך לך, אני בטוח שזה 20 דקות, חצי שעה, אני לא יודע להעריך לך, כי הייתי מאוד עצבני, מאוד לחוץ, וזה, רציתי, אני אומר, אתה יודע מה,
0: יש לך להספיק עוד נסיעה, כן.
2: ואני בראש, אני אומר, תראה, שיתן לי כבר את הדוח, ויעזוב אותי, זהו, אני רואה שאין לי מי לדבר, כאילו, תן, ואני אומר לו, טוב, גבר, אני יכול לקבל בבקשה את התעודת זהות שלי בחזרה? הוא אומר לי לא, הוא מחייך, תראה, באיזשהו שלב קלטתי שהוא נהנה מכל הסיפור. הוא ממש,
0: התעלל, מה שנקרא.
2: מתעמר, אם אתה רוצה את המילה
0: כן,
2: מדויקת.
0: לא, יותר נכון, אולי כן, זה יותר מדויק. מתעמר בך?
2: כן, וממש, אתה יודע, עכשיו, אני לא יודע אם יש לזה קשר לזה שיש לי חזות חרדית, אני לא יודע, אני לא מכניס לזה לשם בכלל, אבל היום כבר נתקלתי בכל כך הרבה מצבים שאני מאמין להכל, והכל יכול להיות.
0: אוקיי.
2: אבל עזוב את זה רגע בצד, הבן אדם פשוט מתעמר, ועוד, ומושך את הזמן, ומפנה לי את הגב, ואני אומר לו, תענה לי, תסתכל, הוא מפנה את הגב, הוא מחייך, חיוך, ממש, חי, אני לא יכול לשכור, שמע, אני הרגשתי באמת, אני לא רוצה להגיד לך, תקופה של היהודי המסכן בתקופה אפלה, אחי, באמת, אני אומר לך, ככה הרגשתי.
0: אוקיי, רגע, ותגיד, איך זה נגמר בעצם? בוא ניגש רגע לסיום, איך זה הסתיים?
2: בוא ניגש לסיום, אחרי שאני כבר, באמת, אני מצר על זה, אני בן אדם, אבל אני גם קצת איבדתי את ההשתנות, וגם התחלתי להרים את הכל וכבר לדבר אליו, גם לא יפה, כי ראיתי שהוא פשוט, הוא פשוט נהנה, הוא פשוט מתעלל, והוא לא, עכשיו גם אין לו שום סיבה חוקית להחזיק אותי שמה. אני אומר לו, תן לי את הדוח, שחרר אותי, תן לי את תעודת הזהות שלי. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, מסתובב לי את הגב, מסתובב לזה. בסופו של דבר הוא זרק לי את הדוח על הרצפה. יותר נכון, בוא נגיד את האמת המדויקת, הוא הניח את הדוח על המעקה, אני הייתי קצת רחוק, אז לא הספקתי להגיע. הניח את הדוח על המעקה, והדוח נפל על הרצפה. פניתי לו ואמרתי לו, תקשיב אחי, עד לפה התעללת בי, התעמרת בי, זלזלת בי כבן אדם, הכל בסדר. פה זה נגמר. את הדוח אתה תיתן לי ביד, אתה תכבד אותי את המינימום שבן אדם לחברו. את המינימום, אתה תיתן לי את הדוח ביד. הוא סרב, הוא סרב. הוא לא רצה, הוא לא רצה, הגיע מאבטח, אמר לי, אני ארים, אמרתי לו, אחי, אתה לא צריך להרים. למה שאתה תתקופף? בגלל שהשיחה על הביטוי, לא יודע.
0: אז עכשיו רגע, שנייה, בוא נעצור רגע כאן. אני רוצה לצרף לשיחה שלנו את הרב דוד התדגי. שלום הרב.
3: בוקר טוב,
0: ומורך,
3: אדוני
0: היקר.
2: בוקר טוב, הרב.
3: בוקר טוב.
0: הרב, כשקורה דבר כזה, באמת הרבה מאוד אנשים יוצאים לטייל, הרבה מאוד אנשים נתקלים בסיטואציות לא מעין אלו, כי זה כבר ממש חציית קו אדום מבחינת מה שהוא עשה, אבל עכשיו, לאור בעקבות היותר נכון, הסיפור של אילן, האם משפחה שעלתה לרכבת הקלה, או לכל מקום אחר, ושכחו לתקף, חשבו שמתקפים בפנים ומסתבר שזה בחוץ, לא משנה, הייתה איזושהי טעות במקרה כזה.
2: אנחנו לא שכחנו לתקף, כן, רצינו לתקף, ניר.
0: כן, כן, ברור, במקרה הזה ניגשת לפקח לתקף וקיבלת דוח. האם במקרה כזה הרב בכל זאת צריך ללכת לתקף, או מה שהיה היה, יתקפו פעם אחרת כדי לא ליפול על פקח כזה או אחר שיתאמר בהם?
3: טוב, אז בואו נקדים, דבר ראשון, יש את ההלכה בצד אחד ואת התחושות בצד שני. עכשיו, זה שלצערנו הרב יש בכל מיני מקומות כמה כאלו שדואגים לקלקל את שמה של החברה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה שם, אבל ומתנהגים בצורה לא מוסרית, זה לצערי קורה בכל מקום, יש דברים כאלה. לעצם העניין, בואו נפריד רגע אחד. אני בזמן הקצר, מאז שהבנתי את הסיפור הזה, מה שהצלחתי לברר זה שלמעשה אין שום חובה מבחינת החוק, אדם שלא שילם עלה לרכבת, אין שום חובה חוקית ללכת לדווח לפקח שהוא לא שילם. אין הוא עשה את זה מרצונו הטוב, והוא על פי הלכה לא היה צריך לעשות את זה. עכשיו, יש את הנידון הבסיסי, האם באמת חייב לשלם על רכבת קלה וכו', האם זה מקרה מדינה או לא מדינה, לא נכנס לזה, כי ההלכה פה פשוטה וברורה, ואין שום הוראת היתר, שכשעולים לרכבת חייב לשלם על פי דין את הסכום המלא, בלי שום...
0: בלי שום משחקים ועניינים, כן.
3: ברור, ברור, זה דברים פשוטים. עכשיו, עוד דבר אחד צריך לשים לב, רבי אילן היקר שעלה לרכבת, נכון שהוא לא ידע שיש חובה לתקף לפני כן, אבל כשאדם עולה, נכנס למקום, נכנס לכל מקום שיש חוזה ברור לפני שנכנסים, אנחנו מחובתנו צריכים לדעת את הכללים לפני שעולים וללמוד אותם לפני כן. כשאדם נכנס למקום והוא לא למד את הדברים או לא שאל, אז החובה היא חלה עליו, כי יכול, הוא ידע את כל הדברים. אין פה טענה שלא ידעתי. היית צריך לבוא ולברר לפני כן. כאשר לא ידעת, זה לא פותר אותך מלשלם. עכשיו, אבל פה אני צריך להפריד פה את, את הקו הברור בין מה שקרה למה שהיה צריך להיות. מה שהיה צריך לעשות זה פשוט לרדת, כמו שבאמת דינה דמלכות הדינה, שיבת טובי העיר, יש פה הרבה סעיפים שאפשר לחייב אותם על פי הלכה, שאדם צריך להקשיב למה שהחוזה של הרכבת הקלה מחייב אותו. על פי מה שהיה צריך לעשות זה לרדת בתחנה הראשונה כמו שהוא עשה. פשוט לתקף את
0: את הרב-קו?
3: לשלם, לתקף את הרב-קו, ולא ללכת לפקח. אין שום חובה, גם חוקית, ללכת לפקח. אז זה מה
0: שאתם מבטח
4: עכשיו. כן, מה? הרב, מילה קטנה, זה לא אפשרי. כי אתה, גם אם אתה רוצה, הרב, לצאת, אתה לא יכול לצאת אם הרב-קו לא שולם. המחסום לא נפתח. אתה חייב לשלם לפני כן. והדרך היחידה שאתה יהיה לשלם זה למצוא פקח. אני לא יכול פשוט להגיע מהרב-קו, וזה, זה לא, למשל ברכבת, ברכבת ישראל, לא הרכבת הקלה, ברכבת ישראל זה כן ככה. אתה לא צריך לקרטס שום דבר, אתה, המחסום נצלח לך עם הרב-קו, אוטומטית אתה מחויב, ואתה, וזה, פה זה מקרה קצת אחר. אם, בלי הפקח אני לא יכול לעבור.
3: אני מקיא בירושלים, אני מקיא בירושלים, באמת מה שאפשר לעשות.
4: בירושלים זה שונה, דרך אגב.
3: או להתין את הרב-קו ולהמשיך הלאה. אני חושב שבאמת במקרה הזה אנחנו נצטרך תחסות של החברה.
0: אז יש, קיבלנו, קיבלנו. קיבלנו.
3: לא, הוא היה קלום שם, הוא לא יכול לצאת משם, מה אפשר לעשות?
0: נכון.
3: על פי הלכה, אבל אני מדגיש, אין חובה, רבי ניר, על פי הלכה אין חובה ללכת להודיע לפקח, זה ההלכה.
0: אז זאת ההלכה.
3: ההלכה שהוא יוצא, הוא צריך לשלם. עכשיו, אתה שואל אותי, יש פה עוד שאלה, האם מותר ללכת עכשיו להתלונן על הפקח הזה? הפקח הזה גרם לעוול גדול, ונתן תחושה לאותו אדם ש... תחושה כל כך לא בסדר, כי יכול הוא בא לגזול, והוא מיזמתו
0: בא לשלם.
3: הוא יזם
0: אותה. מה הדין? מותר? אסור?
3: במקרה הזה יש פה, יש לנו שבעה כללים שכותב רבינו החפץ חיים בכלל יהוד, ולמעשה אם אנחנו נסכם את הדברים, אם אתה אילן תספר את הסיפור בדיוק כמו שהיה, בלי להגזים, בלי להוסיף שום פרט.
4: תראה, יצא הרב של אדם פקח מצלמת גוף, הכל מוקלט שם לדעתי, ככה שאין לי מה לספר
0: כל דבר. אגב, אני רק יכול לספר, כן, צריך ממש לדייק בפרטים ובהתאם לך.
3: כן, לדייק בפרטים וממש לספר את הדברים כמו שהיו.
0: אז אני חייב...
3: כל זה קשה, אנחנו יודעים באמת, כן.
0: אני חייב לספר שבאמת כעת, ממש בדקות הללו, בחברת תבל, פתחו את המצלמות, מצלמת גוף של הפקח, וצופים כעת בסרטון כדי להביא תגובה יותר ברורה. כעת אני רק חייב להקריא את התגובה שלהם. חברת תבל נמסר, נסיבות האירוע נבדקות מול הגורמים המעורבים, ובהתאם לממצאים יופקו הלקחים הנדרשים. נזכיר כי חלה חובת תיקוף לפני העלייה לרכבת. לצד זאת, אנו מחויבים למתן שירות מכבד, מקצועי וראוי לכל נוסע ונוסעת. זאת התגובה נכון לשעה זו, עד שהם יסיימו לצפות במצלמת הגוף, להבין מה קרה שם ומה היה ולמה היה יחס כזה, ואם הם יביאו תגובה נוספת נביא גם אותה. אבל בהחלט כמו שהרב סיכם ואמר, חובה לתקף ולא חייבים לפנות לפקח.
4: אני הייתי שמח, ניר, אם היית יכול לשאול את הנהלת תחנת הרכבת כמה זמן אמור לקחת רישום דוח. אם אמור לקחת חצי שעה, זה שיקח חצי שעה. אבל קשה לי מאוד להאמין בעולם דיגיטלי שתעודת זהות שלי אצלו, והוא מצלם אותה תוך שנייה, כאילו, אתה מבין? זה הסיפור.
0: טוב, העיקר שיצאת מהכלא? זהו, אתה קלו? היית קלו, עכשיו נצאת לחופשי.
4: אני יכול להגיד לך שעוגמת הנפש היא אדירה, אדירה, אדירה.
0: טוב.
4: אדירה, באמת. זה היה פשוט מסכת התעללות, אבל...
2: הוא צריך לברך הגומל, כי אדם שישב בבית האפטורים.
4: אני חושב שאני אברך
0: הגומל, הרב,
2: כן.
0: לא, הרב, הוא
2: לא.
0: בלי שם ומלכות, חס ושלום. טוב, יאללה, אנחנו מסיים. אילן פרוכטר, תודה רבה. הרב דוד עתדגי, תודה רבה לכבוד הרב. להתראות, יום נפלא, שבוע טוב, כל טוב, להתראות. טוב, אנחנו עם עוד כמה צלילים.

0: טוב חברים, עכשיו זה הזמן שלנו לצאת למקבץ של פרסומות. תרשמו לפניכם את מספר הטלפון שלנו, 072-3355-921. עוד מעט יהיה לנו כאן מרועיין ואתם תראינו. אם ראיינתם טוב וקיבלתם ציון מעל 9, קבלו מאיתנו תשורה. 072-3355-921. אבל תביאו משהו טוב כזה, איזה רעיון מעניין כזה, משהו פיקנטי, תשאלו את השאלות הנכונות, באינטונציה הנכונה. בינתיים, כשאתם מתקשרים 072-3355-921, אנחנו עם פרסומות ושווים.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: בשבילך ובשבילי
3: מי בקו?
13: טוב, עכשיו במסגרת הפינה שלנו מי בקו, שמאתגרים אותנו כאן בהפקה, אנחנו צריכים לזהות את מי שאיתנו על קו הטלפון. שלום ובוקר טוב.
14: שלום וברכה, בוקר טוב לכם גם.
13: שלום וברכה, בוקר טוב. בוא תגיד לנו משהו קצת יותר ארוך. מה אני רוצה לדעת? ספר לי קצת על עצמך, מאיפה אתה בארץ, מה אתה עושה, באיזה תחום אתה עוסק.
14: אני
13: מזור בת ים,
14: אני מתעסק בתחום של חב"ד.
13: אזור בת ים, חסיד חב"ד?
14: כן, זה מה שיש להגיד לך. לא תזהה אותי יותר
13: מדי. חסיד חב"ד. יש איזה תחום שאתה עוסק בו גם? תחום...
14: אם אני אגיד לך את התחום, אתה תקשר אותי, ואני לא רוצה שתקשר אותי.
13: יו, יו, יו, יו, רגע, רגע, אני מתחיל לזהות. אני מכיר אותו כל כך טוב. שנייה אחת. האם אתה מתפלל אצל יוסף מאירי בשבתות?
14: כן.
13: האם אני מספר לך בדיחות לעתים? כמילתא דבדיחותא? יחיאל!
14: נכון.
13: איזה אלוף! איזה אלוף, יחיאל!
14: נכון, נכון, נכון.
13: מה שלומך?
14: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
13: איך אני מזהה? תשמע, אנשים שאתה אוהב ומכיר, כבר את ההברות שלהם אתה מתחיל לזהות, אז צורת הדיבור והאינטונציה, אתה מתחיל לזהות אותה. מה שלומך? קודם כל אני אספר לכם, מאזינים יקרים, שיחיאל הוא האיש האהוב עליי, בעיר בת ים, אנחנו מתפללים ביחד באותו בית הכנסת, אנחנו מתפללים בבית הכנסת של חבד, ויחיאל הוא הדמות, איך, למי אני יכול להשוות את זה בגמרא, שהיה תמיד משמח, כל הזמן משמח את, את, את הסובבים אותו. אז יחיאל, זה הדמות, שכשאתה מגיע...
0: משוגע שמח.
13: תמיד משמח את כולם, מחייך לכולם וצוחק עם כולם, ו... אז זה יחיאל, וכמובן, הלימוד שלנו משותף, והכל. תשמע, יחיאל, תגיד לי, אז עכשיו אני יכול... אני יכול כן לספר למאזינים שלנו שאתה עוסק בתחום הגז, כן, נכון?
0: נכון. יפה. אני עובד בחברת פז גז, כן, עובד בתחום הגז, כן.
13: תגיד לי, איך הגעת לחבד? אתה במקור היית, אתה יודע, לפני הרבה שנים היית בגלגול הקודם, ופתאום ככה תפסת את הדרך, זיהית, והחלטת שאתה, מה שנקרא, דוך נוער לשם.
0: כן, היינו מתפללים אצל רב דוד חי כהן, באמת מלאך שם צבאות, לפני המון שנים, ו... משך אותי כל הזמן המסתורין של חבל, משך אותי המנגינות, הניגונים, דבריו של הרבי, משך אותי כל הזמן הדברים האלה, התוועדויות בכלל, משך אותי כל הדברים האלה.
13: איזה יופי.
0: ו... ויום אחד רבי יוסף מאירי היה זקוק למניין.
13: כן.
0: ושלחנו לנו הודעות וזה, והגענו לשם, ולאט לאט התחברנו, הוא המשפיע הראשון שלי, וברוך השם, לאט לאט התקדמנו, וזהו.
13: איזה יופי.
0: וככה התקדמנו לאט לאט.
13: איזה יופי, תשמע, בן אדם עובר תהליך בחיים, שהתהליך הזה מוביל אותו בסוף, למה שנקרא לדרך המלך, וזה באמת משקף את מה שאתה עברת, ואתה יודע, ואגב, אתה אומר מחובר מאוד לניגונים ולכל מה שקשור לדברים של הרבי, אתה היום גם לומד, מדי יום לומד גם את הפנימיות התורה, אתה ממש חי את זה.
0: נכון, אנחנו לומדים מדי יום, ברוך השם, אמנם אנחנו בעלי בתים, אבל אנחנו גם משקיעים קצת בלימוד, בלי הלימוד של החסידות בכלל. אז אין חיות בעבודת השם. זה מה שקרה לי בגבוד זה, בגלל שעברתי, ידשתי שאני עושה את העבודה, עבודת השם טכני, כל הזמן שמים וי, ולא הרגשתי ממש חיות בעבודת השם. ואם אתה עובד את השם בלי חיות בעבודה, אז אתה מרגיש ריקנות קצת. ויכול להביא אותך לדברים לא כל כך טובים. ובחבד מצאתי את זה טוב, ויש איזה סיפור ש... ש... שרציתי להגיד את הדבר הזה, של עם הבעל שם טוב.
13: חבוד.
0: שבאותו רגע נעשה דבר כזה, שבתקופה של... בתקופה של החגים אנחנו מתקרבים אותו טוב, בתקופה של אלול, סליחות וחגים, אז בתקופת ה... בתקופת ישרי של יום הכיפורים, תפילת הנעילה, הבעל שם טוב התפלל, וראה שכל התפילות שלו לא עולות, ממש לא עולות. כאילו, הציבור עדיין מרגיש ששער השמיים עדיין עוד לא עונים לו בכזאת, כמו שהוא מתפלל בצורה כזאת. ואז הגיח מאיזשהו מקום, ילד קטן, רואה צון, אתה יודע, ממש כביכול לא ידע לקרוא ולכתוב, ממש כמו בזמנים ההם, ומה שהוא היה, הוא היה יודע, היה צועק מעומק ליבו, והוא צעק צעקה, קוקוריקו, קוקוריקו, והצעקה הזאת פתחה את שערי שמיים, ואז הבעל שם טוב חייך ואמר, התקבלו תפילותינו ברצון, וככה אתם רוצים אותנו, בתמימות, ולא בשום כל מיני דברים, בכל מיני דברים, ולהתחכם וכו' וכו'. ויש איזה באיגרת הכל של האדמו"ר הריי"צ אומר דבר כזה: בעולת מעלת אנשים פשוטים מקיימים מצוות השם יתברך בקבלת עול מלכות שמיים באמונה טהורה, כאילו מאלו חכמים שהולכים אחר הטעם שעל בינתם ישענו ועל הרוב טועים בהשגתם וחוטאים לקבלת האמיתית. כלומר, השם לא רוצה את כל ההתחכמויות שלנו בטריה ושקלה וכל הדברים האלה וזה. הוא רוצה שאנחנו נעבוד בתמימות ובתואר. כמו שהדורות הקודמים שעמדו על המזוזה והתפללו תפילה, אבל תפילה בכוונה, כמו הסבתות שלנו וכו' וכו'. כמו שאתה רואה היום לפעמים, אתה רואה נערים או אנשים שמסגולדים ליד ארון הקודש, וממש
13: התפילה התמימה, התפילה התמימה הזאת שיוצאת מלב טהור.
0: נכון, נכון.
13: מדהים.
0: וזה גם, וזה מה שטוב וטהור בחסידות, שהיא נותנת לך את ההרגש הזה, וההרגש הזה הוא מעלה אותך מעלה מעלה, וזה ברוך השם הביא אותי לעבודת השם, שבעקבותיה אני גם רואים את זה במשפחה עם כל הילדים והנכדים ברוך השם, שהם רואים שסבא שלהם אומנם הוא משוגע, אבל הוא שמח. אבל הם אוהבים את זה. אני אוכל אותם, אוהב אותם, אבל הם אוהבים את זה שאני... וזה מה שאני גורם אצל הנכדים שלי, שאני ככה וזה.
13: תשמע, טוב, אני אסיים עם זה. אחד רבה לרבי, אחד רץ לרבי, אומר לו, רבי, רבי, אז הוא ירה בו. זה לפעמים הבדיחות הקטנטנות שלנו, שלי ושל יחיאל.
0: יפה, יפה מאוד, יפה מאוד. וגם לחברותה שלנו לרבי עידו, גם.
13: כן, כן. יחיאל, היה לי כיף לדבר איתך, ואתה יודע מה?
0: תודה.
13: אני רוצה להודות לך, ואנחנו מתכוננים לקראת הערב, ניפגש בעזרת השם, יאללה.
0: בעזרת השם,
13: להתראות, כל טוב. יאללה, מסיימים שעה ראשונה, פרסמות חדשות ושווים. מספר הטלפון שלנו 072-3355-921.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11. Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410. החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
0: חד וחלק.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 10 באולפן זאב שלום. נשיאת ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע היום כי הסכים לבטל את מתקפה המתוכננת על איראן, אך הבהיר שעל הרפובליקה האסלאמית להסכים לעסקה במהירות. ארצות הברית דרוכה, מוכנה ומזומנת לפעול נגד איראן בעוצמה, בכוח ובטרור צבאי, כפי שלא נראו מאז מלחמת העולם השנייה, אמר טראמפ והוסיף כי למרות זאת קיבלנו פנייה מאיראן ומדינות נוספות במזרח התיכון לבטל את התקיפה הזו, וזאת לאחר שהושגו הסכמות על קווי המתאר של עסקה. ובתוך כך באיראן כינו את ההצהרות של טראמפ שקר חדש וניסיון נואש לסחיטת השליטים במפרץ הפרסי כדי ללחוץ עליהם באמצעות איומים. במקביל, מי ששימש כיועץ בכיר לצוות המשא ומתן האיראני בשיחות עם ארצות הברית לעג על דבריו של טראמפ ואמר כולם יודעים שאלו חדשות כזב וכי טראמפ נסוג מהתקיפה בעצמו. משטר האייתולות בטהרן פעל בסתר במהלך הפסקת האש כדי להרחיב את הלחימה במזרח התיכון בשיתוף שלוחותיו באזור. כך דווח בעיתון ניו יורק טיימס שציין כי באיראן תכננו להעלות את מחיר הלחימה עבור הנשיא טראמפ במקרה של חילוש המתקפות האמריקניות כדי לפגוע בנתיבי שיט, בתשתיות, אנרגיה ובמטרות של בנות בריתה של ארצות הברית. לפי הדיווח הזה, הגורמים שאמורים היו לבצע את התקיפות הללו לצד איראן הן ארגון הטרור חיזבאללה, החות'ים בתימן והמיליציות הפרו-איראניות בעיראק. צהל תקף אתמול בדרום רצועת עזה וחיסל מחבל ששימש ראש חוליית נוח'בה בארגון הטרור חמאס. בתקיפה נוספת במהלך סוף השבוע במרכז רצועת עזה חוסל מחבל נוסף של ארגון הטרור. כתבנו מנדיניסה מוסר כי המחבלים פעלו תחת הזרוע הצבאית של הארגון וניסו לקדם מתווי טרור נגד כוחותינו והם חוסלו בתקופות מרדקות מהאוויר. הכנות נרחבות מתקיימות לקראת פגישה שתתקיים השבוע בקהיר בירת מצרים בהשתתפות המדינות המתווכות בהן מצרים, קטר, ארצות הברית וטורקיה. על פי דיווח בעיתון אשר כל אבסט, הפגישה נועדה להבטיח את יישום ההבנות במסגרת הסכם הפסקת האש ברצועת עזה. מקור מצרי המעורה בפרטים מסר לעיתון כי השליחים האמריקנים סטיב ויטקוף וג'ארד קושנר צפויים להגיע בקרוב לאזור. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת במידות החום ויעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר וביום שלישי תחול ירידה במידות החום, אך עדיין חם מהרגיל ויוסיף לסרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות ארז רסים.

יו, איך אני אוהב את הפתיח הזה, איזה אנרגטי הוא, קצבי כזה. טוב, שלום שלום לכם. אנחנו בשעה השנייה, קפטן נופש, מקווה שאתם נופשים לכם בכיף כזה, נהנים, מטיילים. לחדש כוחות, כן, כדי לחזור לבין, לבין, מבין הזמנים לזמן אלול, יותר אנרגטיים, עם כל הכוח. איתנו בצוות תרז רסין, הטכנאי בכל ברמה. יאיר קורן עורך ומפיק אותנו. אני ניר קפטן כאן איתכם. טוב, עם איזה שיר פותחים? האמת שחשבתי על כמה שירים, אבל אי אפשר לפתוח עם כולם, אז אנחנו נפתח רק עם אחת, עם אחד. ונראה לי שדווקא משהו ישן כזה, קצת יותר ישן, ילד, סליחה, ילד, אני אומר, שיר ישן או שן כזה של איציק אורלב. לא יודע אם אתם תזכרו את השיר הזה, אבל שמעו אותו, שימו אוזן. קפטן נופש במהדורת יום ראשון בשבוע, שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: נפלתי קמתי, כן כן כן, שיר ישן אמנם, אבל עדיין עם ניחוח טוב. ועכשיו, אפרופו ישן, אנחנו הולכים לדבר על הדברים הישנים. מי מכם שזוכר, אולי הדור הצעיר פחות, אבל אנחנו עכשיו רוצים לפנות למנהלת המשרד, מירי גפן. בוקר טוב מירי.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב מאזינים יקרים שלנו, משפחת קול ברמה.
0: מירי, אנחנו מדברים על, את יודעת, דור צעיר, דור יותר, מה שנקרא, דור שעבר, ואת אספת עבורנו, מה שנקרא, את כל ההיסטוריה על רגל אחת.
1: איך אמרת? אם נפלנו, קמנו. אז אנחנו קמנו, וכה פעם אנחנו נפלנו עם הדור של היום, ואיך אומרים, הדור של היום זה לא הדור של פעם.
0: נכון.
1: אז בימים ההם, בזמן הזה, בימים ההם, חודש לפני החופש הגדול, היינו מתחילים להתרגש מהחופש המתרגש, המתקרב, מהווי המשפחתי המחכה לנו, מעצם הרעיון שנלך לשחק במתקנים של פארק הלאומי או בגן 93 הבני ברקי. היום לעומת זאת, האבות של הילדים נמצאים בלופ של רענון אתרי האשראי ומחירות ציניות למיניהם, כדי לרשום את הילדים לקמפ אטרקציות של אקסטרים וסיורי מסוקים בעלות של חצי נדוניה, ומחשבים את הזוזים בכדי לקחת את הילדים ללוקיישן של הרי הדולמיטים. פעם, חודש לפני החופש, זה בבזבוזים בכדי לקחת את הילדים ללוקיישן של הרי הדולמיטים. פעם, חודש לפני החופש, זה בזמני, אפשר להגיד,

0: המתחם הסגור שלנו לקייטנה השכונתית. והשיווק? איך קנינו את לב הילדים? עם מתקנים מתנפחים נראה לך? ועם אקסטרים? לא, זה בכלל לא היה בלקסיקון שלנו. קנו אותנו עם איגלו צבעוני. נו, המים הקפואים האלה, בסקית ניילון מוערכת שחתכנו עם השיניים, וחצי מזה נשפך לנו על החולצת ריקו הדהויה של פעם. היום תנסה להציע לילד איגלו בטעם פטל תעשייתי. הוא יסתכל עליך כאילו נתת לו איזה חומץ מורעל. פעם, היום, פחות מארטיק מגנום, שוקולד בלגי עם שביבי מלח אטלנטי, הילד בכלל לא השתכנע, וגם לא במקצת. אל תתחילו אפילו לקחת אותם לטיול פשוט בצפון, כי הם צריכים פשוט צימרים במושב, עם בריכה מחוממת, ג'קוזי מוצנה וקמפים ממותגים עם תזמורת מורחבת וקוסם בעל שם עולמי. פחות מזה אל תדבר אליהם. בואו נדבר רגע על תקשורת. היום לכל זעתות לצערנו יש מכשיר מוגן, כשר ושעון חכם שמודד לו את הדופק כשהוא מפספס את ההסעה לקמפ. איך אנחנו שמרנו על קשר כשיצאנו מהבית בבוקר לגינה, לפארק הלאומי וחזרנו בערב? טלפון ציבורי. הייתי עומדת בתור לטלפון הציבורי, מזיע בתוך בוטקה של בזק, מחזיקה סימון חלוד בחילו רעדה או כרטיס טלקארט חצי שרות, ומתפללת שהקו לא יתנתק באמצע. והשיא היה, אתם זוכרים את שיחות הגוביין הדור של פעם? בטח שאתם זוכרים. הייתה מרכזנית אוטומטית כזאת שהייתה אומרת לפניך שיחת גוביין מעט? ואז מהר הייתי אומרת, אמא, אני בתחנה שקו 422 בדרך הביתה, תדליקי לי את הבוילר. ומנתקת לפני שהמרכזנית תספיק לחייב את החשבון. היום, נו מה? גם כל הגסטרונומיה הזאת שבין הזמן היא משתנתה בלשון המתה. זוכרים את צי הריגוש של הקיץ? נסיעה לחוף שרטון הנפרד באוטובוס הקורדיון של דן? או של אגד, אני כבר לא זוכרת של מי זה היה, אבל זה לא משנה. היינו עומדים בתחנה ברחוב חזוניש, או בשרי ישראל, בשעה 12 בצהריים. 32 מעלות בצל. נדחפים פנימה כמו סרדינים, מגיעים סוף סוף לים, ואז נפתחה מסעדת השף של אמא. חצי כיכר לחם, בפנים שוקולד למריחה, כן כן, של השחר פרווה כמובן, והפריחות שקרנצ'ית הזאת הייתה החול שנצמד לסקיות שלנו עם הרוח של הגלים, ואכלנו את זה בשמחה כאילו זה היה ארוחת סעודת שלמה בשעתו. המאדרים גם קיבלו קופסת אבטיח חתוך בקופסה. היום הילדים כבר מבינים בסוגי בשר על האש, ובנתח אנטריקוט מאושן ברוטב יין מצומצם, ואז מתלונן שהצ'יפס לא מספיק קריספי. האוטובוס אקורדיון לים הוחלף בטיול משפחתי מאורגן לערי הדלומיטים, לאיטליה, אוסטריה או לשוויץ, בשביל האוויר והנופים. נו, איך יתרצו ההורים? בשביל הילדים אנחנו נוסעים, אתם יודעים. פעם כשהיה משעמם בצהריים היינו יורדים למטה לחצר עם כדור, חצי מפונצ'ר, ומשחקים איקס, עיגול וקלאס עם הגיר שמצויר על המדרכה, היינו מאושרים. הדור של היום זה פשוט לא הדור של פעם. החלפנו את האושר הטבעי, המיוזה, זה שנולד מתוך כלום ושום דבר, באושר רגעי שנגמר וטעמו מהר, מפונק, ברדיפה בלתי פוסקת אחרי יצים מרבה. חבל שהם לא יודעים ששום נוף בשוויץ לא ישתווה לטעם שחצי לחם עם שוקולד וחול, בתוך האוהל מסמיכות פיקה בחצה, ולאמא שתקרא לילד מהחלון, נו מוישי תעלה הביתה כי הכנתי לך חביתת עין, תעלה לפני שיתקרר. הדור שלהם מפספס את הטעם האמיתי של החופש. עסוקים באריזות מזוודות ופירוקם, עסוקים בגרדרובה שיקחו לחופשה, במקום ליהנות מחלוק בית ומארוחה משפחתית ביתית, מיציאה לפארק והכנת פיקניק משותף, מכנת ארטיקים ביתיים, כאלה שהיינו קונים את הקופסאות בהכל בשקל. עסוקים היום בלחץ. האם תתבטל הטיסה? האם יתקעו בחול? החופש האמיתי פשוט נמצא היום בסטרסים. איזה כיף נראה פעם. הדור של היום פחות יבין את זה, וכמה חבל.
1: אך, מדהים. טוב, לפעמים כיף להיזכר, והנה אנחנו ברוך השם נמצאים כבר בדור אחר, שאולי לא מכיר את זה, אבל ברוך השם, מירי גפן.
0: אז חופשה נעימה לכולם.
1: אמן, אמן, מירי גפן, תודה רבה.

072-3355-921 072-3355-921. אז כמובן חייגו אלינו. אגב, אם יש לכם לספר לנו על כללי הבטיחות שאתם נוהגים בהם כאשר אתם יוצאים לטייל עם המשפחה, אז תעשו את זה עכשיו, כי זה חשוב מאוד, אנחנו רוצים לשמוע, ואנחנו גם נעניק פרסים. בינתיים, טל וקנין.

0: לשיר.
1: למדתי לשיר, זהו טל וקנין, איזה יופי של ביצוע. עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על, אתם יודעים, לימוד תורה וטיולים, טיולים ארוכים. מה עושים כאשר זה בא על חשבון זה? בוקר טוב לרב רפאל רובין, שלום הרב.
2: שבוע טוב, ניר קפטן היקר, מה שלומך?
1: ברוך השם, נפלא מצוין הרב. אנחנו כל יום עוסקים בשאלה אחרת, והיום שאלה שהיא מאוד מאוד מאוד חשובה. ואנחנו שואלים, האם נכון לצאת לטיולים ארוכים על חשבון לימוד תורה?
2: זו שאלה מהממת, כי היא מורכבת קצת, ואני אענה על זה.
1: אוקיי.
2: יש, היה פעם קבוצה של חוטבי עצים שישבו ביער וחטבו. קבוצה מאוד מאוד ותיקה. יום אחד הצטרף איזה חוטב עצים צעיר, הוא נבדל מהקבוצה, הוא הלך לאיזה פינה והוא החליט שהוא הולך להכפיל את התפוקה. ומהבוקר עד הערב לא הפסיק לחטוב, בזמן שהחוטבים האחרים ישבו בצד, מדי פעם שתו, מדי פעם פטפטו וצחקו. בסוף היום הוא מאוד מאוד התאכזב לראות שהם הצליחו לחטוב כפול ממנו. הוא ניגש אליהם במפח נפש, ואמר, תגידו, איך אתם עושים את זה? הם אמרו לו, שמנו לב שאתה לא עוצר לרגע. והבנו שאתה עושה טעות חייך. בזמן שאנחנו עוצרים א', אנחנו קצת סוברים כוח, תואמים משהו, ודבר נוסף, אנחנו משחזים את הגרזנים. אתה לא השחזת את הגרזן ולא עצרת, אז ברור שהתפוקה שלך תרד. יוצא שמנוחה ביהדות, במובן התורני, זה לא באמת מנוחה. בין הזמנים הוא מקשר את הזמן הקודם עם הזמן הבא. אלא מה? בהלכות שבת יש לנו מושג שנקרא עקירה והנחה, ויש לנו אדם שהולך בדרך עכשיו עם איזשהו מסע. הוא עקר אותו במקום מסוים, והוא הגיע והוא עצר לרגע לסדר את המסע על הכתף. הוא לא הוריד את המסע בשביל לנוח, אלא הוא רק עשה את זה בשביל הכתף, כדי להמשיך ללכת. אם אדם שם את המסע על הכתף בשביל לכתף, בשביל לסדר את המסע, זה לא נחשב שהוא עצר. אם הוא עשה את זה על מנת לפוש, באמת לעצור, אז הדבר הזה נקרא באמת עצירה, וההשלכות בהלכות שבת הן השלכות ידועות. אותו דבר לגבי בין הזמנים. אם הגיע בין הזמנים וזה זמן של פורקן, יאללה, מה שאפשר לשרוף את הזמן ולא נעשה שום דבר. אז הדבר הזה הוא פסול, כי בין הזמנים מקשר את הזמנים, ואנחנו עוצרים בשביל לכתף, בשביל לצבור כוחות לזמן הבא. אבל אם אדם עושה את זה על מנת לכתף, הוא באמת צובר כוחות, הוא צריך איזשהו מסע יותר ארוך בשביל לשחרר קצת את המחשבה, בשביל לנשום אוויר יותר טוב. הרי שהדבר הזה מקשר את הזמנים. בשביל שנזכור את זה, באיזה צה מעשית, תראה שכל התמונות של גדולי ישראל מלפני 100 שנים, זה תמיד על הרסל, יש הרבה תמונות של גדולים על הרסל, קשור בין שני עצים. אז למה דווקא התמונה הזאת? פשוט מאוד. עץ חיים היא למחזיקים בה מהזמן הקודם. העץ השני הוא עץ מחזיקים בה של הזמן הבא. והרסל הוא שמה שמקשר.
1: יפה, יפה, יפה, איזה יופי של רעיון. הרב רפאל רובין, תודה רבה לכבוד הרב. תודה.
2: בשמחה,
1: שבוע טוב, כל טוב, להתראות. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות. מיד לאחר הפרסומות, עוד דברים נפלאים, 072-3355-921.
3: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: סינתטיק וארוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: החשמל והמיזוג.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: תפסיקו לחבס מילים.
13: מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
14: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: שטט את ההר, זהו אליי צור, ואנחנו ממשיכים חברים עם הפינה הבאה שלנו, הנה זה.
1: המראיין הבא.
0: שלום לאבי סוויסה, דובר איחוד הצלה למגזר החרדי והדתי, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך אבי?
2: ברוך השם, מצוין.
0: יופי, נופש קצת בין הזמנים או שפחות זה הזמן לנפוש?
2: אנחנו, כן, בין הזמנים גם עובדים, אבל בעזרת השם, אתה יודע, ננסה לשלב גם וגם.
0: בעזרת השם. אז אני רוצה לצרף את המראיין הבא שלנו אליך. שלום למי?
3: גיא.
0: שלום גיא, מה שלומך?
3: שלום, מה נשמע?
0: ברוך השם, הנה אבי לפניך, אתה מוזמן לראיין אותו וגם מקבל ציון על כך.
3: אבי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: אז באמת, איך הגעת לתחום הזה של עזרה לזולת, לתחום שמעניין אותך?
2: קודם כל, כן. אני מגיע ממשפחה שכבר גם ההורים שלי וגם ההורים שלהם עשו הרבה מאוד בנושא של חסד ובאמת עזרה למען הציבור. אז כשאני הגעתי לשלב הזה שראיתי את איחוד הצלה, אז באמת זו הייתה החלטה מאוד מאוד קלה שאני רוצה להיות חלק מהפעילות הזאת. אני כמובן מעבר לעבודה שלי באיחוד הצלה, אני גם מתנדב באיחוד הצלה כחובש, וכן, בהחלט זה משהו שאני ככה לוקח אותו איתי מהרבה שנים כבר.
3: יפה, זה דורש בעצם המון הקרבה גם מצד המשפחה, נכון? זה בשעות לא שעות, לא תמיד זמנים שנוחים לך, נכון?
2: טבע הדברים בתחום שלנו, שזה תחום החירום, זה תחום שהוא לא צפוי, ודברים קורים לאו דווקא בשעות העבודה המקובלות, ובוודאי שהמשפחה היא חלק מהדבר הזה, ובלי התמיכה של המשפחה אי אפשר לעסוק בתחום הזה, וכמובן שברוך השם שזכיתי במשפחה מדהימה, שהיא חלק מהעשייה הזאת, ותומכת בעשייה הזאת, ואין ספק שבלעדי התמיכה הזאת לא היינו יכולים לעשות שום דבר.
3: תגיד אבי, ואיך עושים את ההפרדה הזאת בין מה שאתה רואה לבין מה שאתה אחרי זה מרגיש? זאת אומרת, אתה פתאום לשמוח אחרי שראית דברים פחות נעימים.
2: קודם כל, לא בטוח שתמיד עושים את ההפרדה. לפעמים קשה, כן. אני צפק, אם בצורך העניין יש אירוע קשה במירון, ויום שישי אחרי זה הולכים הביתה ויש שבת, אז זה לא בהכרח קל וזה לא בהכרח שבת רגילה או משהו כזה. אז כן, ובוודאי שדברים, אנחנו בסופו של דבר בני אדם, אנחנו לא מפונות, אז כן, בוודאי שזה משפיע, וזה חלק מהמחיר של ההתעסקות בתחום הזה.
3: אבל בעצם מה שנותן לך כוח זה העזרה, זאת אומרת, לתת לאנשים את ה... נכון? את העזרה שאתה צריך לעזור לאנשים, נכון?
2: מה שנותן את הכוח זה הסיפוק. בסופו של דבר, כשאנחנו עוסקים בתחום של הצלת חיים, וכשאנחנו יודעים שהפעילות שלנו מדי יום מצילה חיים של אנשים בכל הארץ, יחד עם אלפי מתנדבים של איחוד הצלה, ואני ככה איזשהו בורג קטן במערכת, אבל מנסה לסייע גם לפעילות הזאת, אז אין ספק שהסיפוק הזה שאנחנו יודעים שכל יום שאנחנו יושבים מה שנקרא במשרד ועובדים, בצד השני יש מתנדב שמציל חיים בזכותנו, אז כן, זה בהחלט, הסיפוק הזה הוא בהחלט דבר שהוא מנוע, והוא דרייב מאוד מאוד רציני לפעילות.
0: גיא!
3: כן.
0: שמע, אתה מראיין מצוין, אתה יודע?
3: תודה רבה, יש לי עוד שאלה לשאול אותו.
0: טוב, אז ככה, שאלה קצרצרה לסיום.
3: טוב, בסדר גמור. אבי, עוד שאלה אני רוצה לשאול. אין לפי המרגשה שאתה לא מספיק טוב, היית יכול להיות יותר טוב קצת, ומצטרך מייצר אותך, ההרגשה הזאת?
2: ביום שתרגיש שאתה מספיק טוב, אתה צריך לפרוש. הדרייב שלנו לפעילות זה כל יום לחשוב במה אתה פחות טוב, במה אתה יכול להשתפר יותר, במה אתה יכול לעשות יותר טוב. ביום שאני לא אגיע ויחשוב מה אני יכול לעשות יותר טוב, אני צריך לפרוש מהמקצוע.
0: מדהים. אבי, תודה. קודם כל, אבי, נאחל לך ש... קודם כל, אתה צריך לדרג אותו עכשיו, את גיא. כמה אתה נותן לו מ-1 עד 10?
2: 9.
0: 9, יפה.
3: תודה רבה.
0: אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה למגזר החרדי והדתי, תודה רבה לך אבי, ובעזרת השם שלא תצטרכו לעשות, אבל אם צריך, טוב שיש אתכם. תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. גיא, אתה מקבל מאיתנו חולצת דיימונדס ועניבה של דיימונדס, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: להתראות. כל טוב. יפה? מרעיין יפה. אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסומות, מיד לאחריו פסיפס של חוכמה. נראה מי יצליח לעלות עליו. ואתכם המאזינים, אנחנו רוצים שתספרו לנו קצת על הכללים. הכללים, כללי הבטיחות שאתם נוהגים כאשר אתם יוצאים החוצה, לטייל, זה חשוב, זה נותן השראה גם לאחרים, וגם להעניק לכם פרסים כאן. אז אם אתם רוצים, זה הזמן. 072-33-55-921. יאללה, פרסומות ושווים.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: בשבילך ובשבילי.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
8: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
9: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
13: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
12: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: בירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
16: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
18: יליד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
16: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
19: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. ולא משאיר
1: שום. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לכללים החשובים, כללי הבטיחות של רט"ג, רשות הטבע והגנים. בוקר טוב לאמיתי, אמיתי, שלום אמיתי.
2: שלום לך, אני קפטן.
1: מה שלומך?
2: בסדר, ברוך השם, מה קורה?
1: יופי, ברוך השם, נפלא מצוין. איך אתם שומרים על הכללים כאשר אתם יוצאים לטייל?
2: מצלים באוכל, שתייה, כובע שמש, כמה הגנה, בודקים שהולכים זה מקום בטוח, אם זה נגיד מסלולים, לוקחים טיקט הראשונה, בנהיגה לא מתעסקים בטלפון, נוסעים בזהירות.
1: יפה, יפה, זה חשוב מאוד. ואתם כשאתם יוצאים לטייל הרבה?
2: בזמן האחרון, כאילו עכשיו אנחנו יותר מתחילים לטייל.
1: יפה, טוב, בסדר, אז תהנו, קודם כל תהנו, וזה שאתם שומרים על הכללים זה ממש ממש חשוב, אנחנו נעניק לכם גם פרס, קבל מאיתנו עניבה וגרביים של דיימונדס, תודה רבה לך אמיתי, להתראות, אנחנו עם יעקב ישראל, שלום יעקב.
3: שלום שלום ניר.
1: מה שלומך?
3: מה קורה?
1: ברוך השם.
3: בסדר, ברוך השם, קודם כל אנחנו באמת נהנים מהתוכנית של ה...
1: תודה.
3: שלך וזה, באמת.
1: תודה רבה, תודה. אז בוא תספר לנו קצת איך אתם נזהרים בדרכים כאשר אתם יוצאים לטייל.
3: כן, אנחנו שומרים על הבטיחות, על הבטיחות, לא הולכים לים, לים סוער, להיזהר, לא להסתרף ולשים קרם הגנה, שולחים לטייל, נזהרים מכל מקום מסוכן, לשתות הרבה מים לפני כל טיול, ובאמת להיזהר, לא להסתכל בטלפון, בנהיגה, לשים כובעי שמש, וכן.
1: חשוב.
3: כל מה שצריך בעיקרון, כן.
1: יפה, יפה. תמשיכו להיזהר, זה חשוב, כדי שתצאו לשלום ותחזרו לשלום, ואנחנו גם נעניק לך פרס, מתנה, קבל מאיתנו חולצת דיימונדס. תודה רבה, יעקב ישראל.
3: תודה רבה, ניר, תודה רבה.
1: להתראות.
3: יש מצב אולי, יש מצב אולי גם כרטיסים של חבורת תרי"ג אולי, אם יש.
1: נה, זה כבר נגמר. עזל, מה שנקרא. תודה.
3: אוקיי, תודה רבה לך.
1: להתראות.

0: מכשול. לנצח כל מכשול, ועכשיו אנחנו מגיעים לפסיפס של חוכמה. כן, אתם תצטרכו לזהות.
1: פסיפס של חוכמה, זהה את הרב.
0: בוקר טוב וערב שבת, ערב שבת שלום. בלבלת אותי. בוקר טוב להילה פלח.
2: בוקר טוב, קורן.
0: קורן, סליחה, נכון. מה נשמע?
2: בסדר, ברוך השם.
0: יופי, מעולה. טוב, פסיפס של חוכמה הוא, היא פינה יחסית די קשה, אבל אפשר לבחור או את הגרסה הקלה או את הגרסה היותר מורכבת. מה תעדיפי?
2: בוא נתחיל עם הקלה, נראה במה מדובר.
0: עם הקלה, גרסה הקלה, אז אוקיי, אז אנחנו נתחיל עם הגרסה הקלה. יש לנו ארבעה רבנים סך הכל שצריך לזהות אותם, ונראה עד כמה זה יעבוד. אז אנחנו מוכנה?
2: יאללה,
0: מנסים. הנה.
3: אני נזכר בדבריו של הרן, שביום הכיפורים שאנחנו אומרים את...
4: רוצה להתחתן, אתה כל כך רוצה להצליח. הנה הם קיבלו פסח שני. התשוקה של...
5: הוקחה הוא האלוקים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותיו לאלף דור של...
6: זה הרבה אנשים, כל הזמן אנשים חכים לי אחרי השיעור. הרב, בוכה, ממש, מאוד.
0: כן.
2: זה הגרסה הקלה או הקשה?
0: לא, זה... מה, זה היה קשה?
2: לא, אני שואלת, זה...
0: לא, זה הגרסה הקלה, הקלה הכי קלה שיש.
2: טוב, הראשון זה בן נזרי, זה ברור, הרב בן נזרי.
0: יפה.
2: השני, אני קצת מתלבטת, אני לא בטוחה לגביו.
0: מה ההתלבטות? מה ההתלבטות?
2: לא אמרה, קוראים לו. לא יודעת, זה נורא מבלבל, כי זה אחד אחרי השני. האחרון אולי זה הרב יגאל כהן?
0: נכון, יש שניים מתוך ארבע.
2: אוקיי, אז זהו, אז יש לי שניים שם שהם בעייתים.
0: שניים, טוב. ניתן עוד פעם לשמוע?
2: אוקיי.
0: ניתן שוב לשמוע.
3: אני נזכר בדבריו של הרן, שביום הכיפורים שאנחנו אומרים את...
4: רוצה להתחתן, אתה כל כך רוצה להצליח. הנה הם קיבלו פסח שני. התשוקה של...
5: הוקחה הוא האלוקים, האל הנאמן, שומר הברית והחסד לאוהביו, ולשומרי מצוותיו לאלף דור של...
6: זה הרבה אנשים, כל הזמן אנשים חכים לי אחרי השיעור. הרב, בוכה, ממש, מאוד.
0: טוב, עכשיו זה היה קצת יותר ברור.
2: הם גם משברים ברדיו, נכון?
0: כן. זה רמז מאוד מאוד...
2: כן, לא, אני ממש מוכרים לי ממש, אבל השמות לא עולים לי כאן.
0: אגב, זה חלק מהתוכניות שאת עורכת.
2: חלק מהתוכניות שאני עורכת?
0: כן, זה רמז ממש ממש גדול.
2: יואו, הם אצלי? היו אצלי בתוכניות?
0: אומר כאן יוני פדידה, שעורכת, אבל לא בהכרח מאזינה, זה גם חשוב. כן, טוב, אז ניתן, טוב, אנחנו נעזור. אז באמת הראשון, הרב שלמה בן נזרי, אי אפשר לפספס, הרב האחרון, זה היה הרב יגאל כהן, גם אי אפשר לפספס. הרב השני שהיה שם זה הרב גיא פניאן,
2: וואו.
0: כן, והרב השלישי, הרב אשר ברדה.
2: די,
0: כן. אז שתיים מתוך ארבע זה גם יפה, זה בסדר גמור, ואנחנו נודה ונאחל המון המון בהצלחה לקראת התוכנית הבאה שאת צריכה לערוך כבר. אז תודה רבה, אילה.
2: תודה, ניר.
0: להתראות, כל טוב.

0: טוב, חבר'ה לך, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם, איך אני אוהב, פעילות שהיא כל כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם, טעם של חוויה, כמו שאמרתי. אם אתם רוצים להשתתף, מה שאתם צריכים לעשות זה להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם, פשוט מאוד, פשוט וקל, או שלושה מארזי חטיפים, וזה פעילות שככה ברוך השם כבר התחילה. אנחנו מה שנקרא נמצאים כבר בסי. אתם מוזמנים להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ששם תוכלו גם לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקס. אז מי שאוהב את מה שנקרא את האקסטרים הזה ואת הכיף הזה וההנאה, מוזמן להביא אלינו מיקום האולפנים שלנו מפורט בתקנון ובטלמסר במספר 072-380-9400. אני חוזר, 072-380-9400. וגם כמובן, אתם יודעים, משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז תתחילו לאסוף, בואו לאולפן השקוף של כל ברמה. והיום, יום ראשון, אנחנו בביתר אליט בפארק חזון יוסף. אגב, שימו לב, תרשמו לכם גם מחר, אנחנו בבית שמש בפארק ירמות מול סדירת החנויות העליונה. אתם מוזמנים להגיע, אז תתכוננו, קחו או 15 אריזות מה שנקרא חטיפים, או שלושה מארזים, ואתם יכולים מה שנקרא להנות, ויאללה, צאו לדרך חברים, זה כיף, בין הזמנים אתם זוכים בכל הטוב הזה. אז תבואו היום. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל, תודה רבה לצוות שלנו, תודה רבה ליאיר כהן שערך והפיק, תודה לארז רסין הטכנאי, תודה רבה ליוני פדידה על הדיגיטל, תודה רבה לאבנר שרון היועץ הלשוני, תודה לכם המאזינים, שיהיה לכולם בוקר טוב, אם אתם יוצאים לטייל סעו לאט, סבלנות וערנות, נשתמע מחר בעזרת השם באותה שעה, יאללה להתראות חברים.
1: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
2: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400 בחסות יש חסד.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
7: אני הייתי ממש עם חולשה ולא הייתי יכולה לקום, וברוך השם התחלתי לקחת אותו יום יום, ואני ברוך השם היום עם הרגישה מצוין. אין כמו הסטופית, הסטופית זה תרופת פלא.
6: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: פור חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
9: מייפל, גן אירועים.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11 באולפן זאב שלום. יושב ראש ישראל ביתנו, חבר הכנסת אביגדור ליברמן, דוחה את דבריו של יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט, לפיהם ראשי מפלגות קטנות בגוש האופוזיציה לא צריכים להתעקש על ראשות הממשלה. אני חושב שגדי מחטיא פה את המטרה המרכזית, כולנו צריכים להתמקד במטרה אחת, להוריד את ברית המשתמטים ואת ממשלת 7 באוקטובר. אמר ליברמן והוסיף, כי העיסוק בשאלת זהות המועמד לראשות הממשלה משרת דווקא את ראש הממשלה נתניהו. יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל, הגיע היום למסור עדות במסגרת בדיקה שמנהלת המשטרה בנוגע להליך בחירתו של רביליו לתפקיד מבקר המדינה. כזכור, הבדיקה נפתחה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן טוען בפוסט שמפרסם היום ברשתות החברתיות כי יועצו של טראמפ ג'ארד קושנר אמר לו שהוא פועל מול ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. המגעים עם הצד האמריקני נמשכים במטרה להבטיח את יישום ההסכם עם ישראל, הוסיף דחלן. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו שוהה בלתי חוקי שהסתתר בתוך רמקול שהוסלק בתא המטען של רכב במהלך בידוק שגרתי במעבר. על פי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברמקול שעורר את חשדם ובבדיקה איתרו בתוכו את השב"ח. עוד נמסר כי דופן ההסלקה הוסתרה מאחורי תינוק שישב בכיסא בכלי הרכב. ישראלי שהגיע ביום חמישי לנמל התעופה בסופיה בירת בולגריה בדרכו חזרה לישראל נעצר במחלקת הביטחון של שדה התעופה לאחר שבמהלך הבידוק במכונות השיקוף הותרה בתיקו מחסנית של רובי M16. מבדיקה ראשונית עולה כי המחסנית נשכחה בתיק ככל הנראה לאחר תקופת שירות מילואים מבלי שבעליה היה מודע לכך. בבדיקה של משטרת ישראל עולה כי התקרית חושפת כשל משמעותי משום כי עם אותו עתיק בדיוק יצא הישראלי מישראל רק לפני כמה ימים דרך נמל התעופה בן גוריון מבלי שהמחסנית התגלתה בבדיקות הביטחון בנתב"ג. במלאת 32 שנים להסתלקותה של הרבנית מרגרית יוסף עליה השלום, אשת חבר למרן רבנו פוסק הדור הרב הגאון עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, עלו בני המשפחה בראשות מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה לקברה בבית העלמין סנהדריה בירושלים. בני הרבנים הגאונים קראו פרקי תהילים ומשניות וביקשו ממנה שתעמוד בתפילה על עולם התורה ועל כל ישראל. בהמשך היום התכנסו בני המשפחה בראשות בניה וחתניה הרבנים הגאונים להזכרה ולדברי תורה והתעוררות בבית המדרש יחווה דעת. רכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח קשה לאחר שנפגע ממשאית בכביש מספר 1 סמוך למחלף מעלה אדומים. צוות מעלה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. והתחזית מיד.
2: בחסות
3: יש פרוותאים החלב החדש
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים החלב החדש
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת במידות החום ויצא סרבי בערים ובפנים הארץ להביל במישור החוף. מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות אך עדיין חם מהרגיל ויוסיף לסעור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: בחסות
3: יש פרוותאים החלב החדש
2: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
3: יש פרוותאים החלב החדש
2: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב. קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות הרזרפים.

0: Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.
1: שלום, שלום לכם. אז הנה רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו כאמור מתחילים פה תוכנית מדהימה של Everybody, יחד איתי מעוז הבאדי ועם ארז רסין, עם כל הצוות המיוחד של יאיר כהן, שנמצא איתי בחדר ההפקה. ארז רסין כאמור נמצא על הגיים האלקטרונים, יוני פדידה בדיגיטל, על אבנר שרון ויועץ הלשון. אנחנו יוצאים לדרך לתוכנית מדהימה. כמובן, כמובן, כמובן שכל הפינות הקבועות שלנו כאן ברדיו קול ברמה יהיו כאן כמידי יום. בתוכנית שלנו שבוע, אמצע של בין הזמן, אם מתחילים אותו בשרה. אני רוצה לומר כמובן למאזין שלי שהשעתיים הללו יהיו עם מוסיקה טובה, מדריך טיולים שתהיה לכם המלצות איכן לצאת ולטייל בביטחה. נחלק לכם פרסים ב-072-33-55-921. כמובן, כמובן, עוד פינוקים ודברים, אנחנו יודעים לתת לכם את זה, כמובן, כאן ב-Everybody. איתכם מאחורי המיקרופון מעוז הבאדי, כמידי בוקר בין 11 ל-1, כאן ברדיו קול ברמה. התקו חגורות, אנחנו יוצאים לדרך, חבר'ה, בכל הכוח, ומי שפותח את השידור שלנו הפעם, זה אבישי אשל, יחד עם גד אלבז. תקוות. תקוות.

0: איזה יופי. זה היה כאמור אליקם בוטה, שפותח לנו את השעה הראשונה כאן ב-Everybody ברדיו קול ברמה. אני רוצה לומר ככה, כי מדי בוקר אנחנו כאן ברדיו קול ברמה, מדברים עם רשות הטבע והגנים, ואדם שהוא מדריך מטעם רשות הטבע והגנים, והוא נותן לנו המלצה, איכן לטייל בטוח, איכן לצאת ולטייל יותר בבטחה, כדי שאנחנו נוכל לצאת ולטייל בבין הזמנים ולחזור הביתה בריאים ושלמים. אז אני רוצה לומר היום, בבוקר יום ראשון, שלום ובוקר טוב לשי רוזנצוויג, האדם מרשות הטבע והגנים, מנהל אזור ים המלח, מחוז דרום כמובן של רשות הטבע והגנים. שלום שי רוזנצוויג, מה נשמע אחי?
1: שלום וברכה, בוקר טוב לך ולכל המאזינים והמאזינות.
0: בוקר מבורך שי. אנחנו כאמור כאן בתוכנית שלנו ברדיו קול ברמה, מדברים כמידי בוקר עם מנהל מחוז כזה או אחר באזורים של רשות הטבע והגנים הפרוסים ברחבי הארץ. דיברנו בשבוע שעבר עם אזור ירושלים והליפטה, ודיברנו עם מחוז של הגליל עליון, גליל תחתון, נועם ושאר החברים שנמצאים שם, והיום אנחנו נמצאים באזור ים המלח, הדרמנו. אני רוצה לדבר איתך שי על שתי המלצות, היכן לצאת ולטייל, וכמובן איך המאזינים שלנו יוצאים ולטייל בבטחה וחוזרים הביתה בריאים ושלמים.
1: בהחלט, ההמלצות שלי הן בראש ובראשונה שמורת עין גדי, מדובר על נחל דוד.

0: בנחל הרוגות, שמורה מוכרזת, הכניסה היא בתשלום, ישנם שירותים, ישנם מבואה, הכל מוסדר, המלצה מאוד חמה, בין אם זה דוד שזה במשפחות, יש מסלול מאוד קצר שמוביל אחרי מספר דקות לבריכה קטנה, וזה מאוד מתאים למשפחות. הרוגות הוא מסלול קצת יותר מאתגר, הליכה של למעלה משעה פלוס עד שהם מגיעים למעשה למפל הנסתר, ניתן להגיע אחרי רבע שעה בערך לבריכה קטנטונת מהכניסה. כמו שאמרתי, זה קצת יותר מאתגר. אם בוחרים לטייל עם משפחה, הייתי הולך לצורך העניין או בוחר בנחל דוד. אופציה נוספת ממש טובה זה בוקק למעשה, נחל בוקק. הכניסה היא לא בתשלום, ישנם שירותים במקום, ישנם מבואה, מסלול מאוד קצר, 800 מטר לכיוון אחד, הליכה ברובה במים, גובה בערך קרסול, ישנן שתי בריכות קטנות בגובה משהו כמו 50 סנטים בערך. ממש מומלץ לכל אחד, בין אם זה משפחות או מטיילים בודדים, מסלול מאוד נחמד, צמוד למלונות בים המלח. זהו, לקחת בחשבון רק שבעין גדי שעת הסגירה, שעת הסגירה היא בחמש, ובבוקק שעת הסגירה היא לקראת 6:30-7. דהיינו, אם מעוניינים להגיע, לא הייתי מגיע יאוחר מהשעה 6, כי לקראת 6:30 כבר מתחילים בעצם להודיע לאנשים בדיוק שהם בדרכם החוצה.
1: שי, זה מצוין, זה מצוין כמובן, כל ההמלצות, והבאנו שתי מסלילים טובים, אבל אני רוצה ברשותך, שי רוזנצוויג, באמת, ים המלח במיוחד, שזה אזור גם בולענים, גם אזור מאוד מאוד חם, במיוחד בתקופה הזו, עד מחר הבנתי שיש פה גל חום מטורף בארץ, אני מרגיש את זה גם, אז תן לנו כאחד שנמצא ומכיר את האזורים, איך המאזינים שלנו שיגיעו לאזורים שהמלצת, יחזרו הבית בריאים ושלמים.
0: כמו שאמרתי, בתקופה הזו, לא רק בגלל גל החום, באופן כללי אנחנו כבר בחודשים החמים, למעשה מיולי-אוגוסט ובואכה ספטמבר, אנחנו בחודשים מאוד חמים, שני מסלולי טיול מאוד מאתגרים בשטח, שזה נחל צאלים, נחל רחף, משמר סגור בשל בעיות בטיחות. לא הייתי ממליץ להגיע לאף אחד מהמסלולים הללו בתקופה הזו, מסלולים מאוד מאתגרים, ללא אפשרות של מקומות מוצלים לאורך הדרך, והנחלים עצמם למעט צאלים שזו נביאה, וגם זה רק כמובן כל השנה, שאר המסלולים נחלי אכזב. אז למעשה לא הייתי מתקרב למסלולים הללו, וממתין פשוט למועד אחר, לקראת אמצע ספטמבר, תחילת אוקטובר, יכול להיות זמן הרבה יותר נכון ומתאים, לא בשלב הזה.
1: הבנתי. אוקיי, אז מאזין רדיו קול ברמה, קיבלתם את ההמלצה. שי רוזנצוויג, תודה רבה שדיברת איתי מים המלח. באמת, לכו לטייל בארץ, שמרו על עצמכם וכמובן גם על היופי של הארץ, לשמור על ניקיון. ותודה רבה שדיברת איתי. שי רוזנצוויג, מחוז דרום, כאמור, מסלולים ככה באזור של ים המלח, תלכו בתטור את הארץ. תודה רבה, שיהיה לך שבוע מבורך, שי, תודה.
0: גם לכם, תודה רבה, שיהיה טיול מהנה, שישובו בשלום, תודה.
1: אמן, תודה רבה, ביי. תודה רבה. אז ביי, זה ביי, כאמור ביי. היה המלצה שלנו של מדריך הטיולים, וכמובן מטעם רשות הטבע והגנים, המלצה הכנו לצאת ולטייל, והיום הבאנו לכם את ים המלח, וכמובן לא לשכוח המון המון שתייה, ולקחת את הכל בחשבון, איזה אזורים מאוד מאוד חמים. אנחנו כאמור יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד שווים אליכם עם עוד מוסיקה טובה, עם עוד, בואו נפתח את הקווים, ב-072-3355-921, 072-3355-921, חייגו אליי, ספרו לי מה אתם עושים בבין הזמנים, ואני רוצה לפנק אתכם בפרסים, בעזרת השם. אז יאללה, 072-3355-921, פרסומות מיד שווים עליכם.
2: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי. פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. בחסות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.

0: קלקים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: משעמם בחופש? ילדים פלוס.
3: הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
4: שמנו לכם הפסקת הפרסומות, ואנחנו רוצים לפתוח את קווי הטלפון 11 ועוד כמעט 30 דקות. 072-33-55-921, חייגו אליי, ספרו לי מה אתם עושים בבין הזמנים, איפה אתם טיילים, מה אתם עושים, אולי תזכו מפרס. חיים ישראל, כוכבים.

אוקיי, זה היה כאמור חיים ישראל, 11:33 דקות, השיר הזה מוקדש לאלחנן כהן מפנחס נכסים, הוא בעל הבית שם שעושה אווירה טובה ומוכר את כל הנדלן בבני ברק, האיש והתיווך שמאזין לי כעת, אלחנן, זה מוקדש לך ולמשפחה. ואני רוצה לומר לכם, מאזין רדיו קול ברמה, ב-072-3355-921, זהו מספר הטלפון למי שרוצה לדבר איתי, ולהגיד לי, מה אתם עושים בבין הזמנים? איפה אתם רוצים לטייל? שבוע האמצע של בין הזמנים זה השבוע הכי הכי הכי עמוס. למה? כי בשבוע הראשון נגמר תשעה באב, מתניעים, בודקים, מתחילים ככה להתאושש, להבין, להקל שיש חופש אחרי לימוד הישיבות וכו'. השבוע האמצעי זה המאני טיים. זה השבוע. ולכן המון המון שידורים, המון פעילויות, המון מופעים, כמו המופע של חבורת תרי"ג, בעקבות האבן הקדושה. שעושים לכם בבנייני האומה בירושלים. כאמור, המופע הגדול שהתחיל היום, יום ראשון, השני לאוגוסט למניינם, המופע הכל כך גדול הזה שבאמת קורה בירושלים ביחד עם חבורת תרי"ג ועם כל החברים שם. אז נספר לכם שיש באמת כרטיסים אחרונים למי שרוצה לקחת את הילדים. יש סך הכל 4 מופעים כל יום, 11 בבוקר, ואחרי זה יש נראה לי ב-2, אחרי זה ב-5 ואחרי זה ב-7, אם אני זוכר טוב. בכל מצב, 12 מופעים, 4 מופעים ליום, היום, מחר ומחרתיים, י"ט וכף, כף א' באב, בבנייני האומה בירושלים. יש לכם גם 20% הנחה, מאזיני רדיו קול ברמה, בהקשת קוד קופון. כן, 2 באוגוסט, מתקן אותי אבנר שרון, ואתה צודק, 2 באוגוסט זה היום. אז יש לכם היום, כאמור, מחר ומחרתיים. 20% הנחה למאזיני רדיו קול ברמה בהקשת קוד קופון 929921, קוד קופון 929921, וכרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בפלאפון 072-279-6666. אז זה כאמור חבורת תרי"ג מחכה לכם בירושלים. ובוא נאמר שלום ובוקר טוב למאזין ומאזינה על קו הטלפון. שלום ובוקר טוב למי? אין מאזינים. אוקיי, ב-072-3355-921 מאזינים, חייגו אליי, ספרו לי מה אתם עושים בבין הזמנים, ואולי תזכו בפרס שווה. זה הזמן, הגאולה. דוד זיתון, זה הזמן. זה הזמן להתקשר, 072-3355-921.

0: אוקיי, דוד זיתון שר לנו הגאולה באיזה שיר יפה, ואני רוצה לומר שלום ובוקר טוב לגבר מאזינים ב-072-3355-921, שלום ובוקר טוב למורן.
1: שלום, בוקר טוב.
0: שלום מורן, מאיכן בארץ?
1: מאופקים.
0: מה שלומכם באופקים?
1: ברוך השם, הכל מצוין פה, אנחנו גם פתחנו, אני ובעלי, כל אלה בין הזמנים לבחורי ישיבות.
0: איזה יופי, וואו.
1: חוץ מזה שהילדים נהנים, והיום הולכים לחבורת תרי"ג, הולכים לבריכות. פתחנו להם בעצם, כן, את הישיבה, ובסוף כל יום אנחנו מחלקים להם גם ברד לתלמידים שהגיעו.
0: כל הכבוד, כל הכבוד, אשריכם. אז יפה, באופקים אתם עושים חיים. יפה, ומה, ואתם גם יוצאים ומטיילים, אז היום את אומרת חבורת תרי"ג ויוצאים לבריכות והכל באמת כמו שצריך, יפה מאוד, כהוגן איך שאומרים.
1: כן, הילדים נהנים ברוך השם וגם אנחנו.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. תגידי לי, יש ילדים שעולים לבית ספר או נמצאים בכיתה מסוימת?
1: כן, יש לי ילדה בכיתה
0: ג',
1: ילדה בכיתה
0: ו'. יפה, אז קבלים מני קלמר של מודן, תפנקי את אחת מהן, תעשי להם מבצע, מי שתעזור לאימא הכי הרבה עד סוף שבוע, תקבל את הקלמר של מודן לכבוד שנת הלימודים הבאה לנו לטובה. הקלמר יהיה בדרך אלייך, וכמובן גם תהנו מחבורת תרי"ג כמו שצריך. ואת יודעת מה, תני גם לבעלך, בוא נסתכל, תני לבעלך חולצה, מתנת התוכנית שלי דיימונס, חולצה דיימונס, חולצה שהאיכותית שכל הבחורי ישיבות אוהבים, וגם בעליך יאהב את זה, קחי חולצה, ככה גם מתנת פנקי אותו, עובד קשה, ובשביל הבת הבאתי לכם את המודן, תודה רבה שדיברת איתי, מורן.
1: תודה רבה, שבוע טוב.
0: להתראות, תודה רבה. שלום אלי שבע.
2: כן, שלום.
0: שלום אלי שבע, מאיכן בארץ?
2: אנחנו מירושלים.
0: מה חדש בירושלים בשבוע האמצעי של בין הזמנים?
2: בסדר, הכל בסדר, הכל טוב, ברוך השם.
0: איך אתם טיילים?
2: שבוע שעבר אנחנו יצאנו, אני ובעלי, אנחנו זוג. יצאנו ממש יום אחרי תשעה באב לטבריה, ונשארנו שם גם ליום ראשון. וקרה לנו משהו מעניין, שביום ראשון בצהריים, ביום שני, נשארנו שם גם ליום ראשון, ביום שני ראינו מישהי בתחנה, אישה מבוגרת, צדיקה מאוד מאוד חמודה, שהיא גרה ברכסים. והיא פשוט הציעה לנו לבוא, לישון אצלה, היא הכינה לנו גם ארוחת צהריים.
0: לא יאומן.
2: זה היה ממש נחמד, כן. שמנו אצלה גם את המזוודות.
0: מי קיים לך ישראל? מי קיים לך ישראל?
2: היא בעצמה, רק אנחנו שאלנו אותה אם היא מכירה מישהו ברכסים, שאולי נזכיר דירות או משהו.
0: מדהים, מדהים,
2: היא
0: מדהים.
2: היא הייתה איתנו על האוטובוס, היא באה אליי, אמרה לי, בואי אליי, אני אישה אלמנה. כאילו היא אישה אלמנה, והיא ממש הרחה אותנו בצורה יוצאת מן הכלל, עוד אחרי זה ליוותה אותנו לאוטובוס.
0: איזה יופי. אוקיי, תקשיבי, אנחנו קודם כל לבעלך נפנק בעניבה, מתנת דיימונס, תביא לו ככה שיתפנק, ובשבילך גם רב מגב של חברת טרלידור, שיהיה לכם בבית, זה מוצר כל כך כל כך שמיש ויקר וטוב, אז גם רב מגב וגם עניבה בדרך אליי, ותודה רבה שדיברת איתי אלי שבע. מה השבוע היה? מה השבוע היה?
2: אני אומרת, השבוע כבר זכיתי גם ברב מגב וגם בעניבה.
0: באמת?
2: בתוכנית הזאת, אז...
0: אוקיי.
2: בסדר, לא משנה, אז אני תקשיבי, שמחה לא, עם הכל, הכל בסדר.
0: לא, תשאירי את העניבה ואת הרב מגב, קבלי ממני חולצה לבעלך מתנת התוכנית.
2: וגם חולצה.
0: גם חולצה זכית?
2: גם חולצה זכינו, אבל בסדר, יהיה לו שתיים.
0: אז אם זה ככה, אז השקת את השידור, ממש. כאילו, את אומרת כל שבוע, כן. יפה, כל הכבוד, את תשמעי, שיחוק. אז בואי, אז נבטר.
2: אני מאוד
0: אוהבת
2: את התוכניות שלכם.
0: אוקיי, אז אם חולצה קיבלת, עניבה קיבלת, וגם רב מגב קיבלת.
2: כן, וגם רב מגב.
0: רב מגב. אז בואו ניתן לכם משחקי...
2: משהו ככה מפנק.
0: אז תקשיבי, אני לא יודע מפנק. משחקי שולחן של חברת קובייה, זה משחק שאפשר לשחק את ובעלי, יכולים לשחק ואתם תהנו מאוד מאוד. משחק שולחן בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי. ואנחנו כאמור על רקע השידור היפה הזה יוצאים להפסקת פרסומות, ומיד שווים אליכם מאוד מאזינים ב-072, תודה רבה לך. 072-3355-921, 072-3355-921, פרסומות, מיד שווים.
3: מיד נשוב ל-Everybody, עם מעוז הבדי.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
6: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
15: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון כפות תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, הוצאו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
1: אוקיי, שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, ואני רוצה לספר לכם את המספר הטלפון לעלייה לשידור ב-072-3355-921. יש לנו מאזין כבר שימצא על קו הטלפון, מאיר. שלום מאיר. מאיר, שלום. מאיר לא מגיב. אוקיי, מאיר קה. שלום לאביה.
2: הלו?
1: כן.
2: שלום.
1: שלום וברכה, מי אני?
2: עם יונתן.
1: שלום יונתן, רק תרד מדיבורית, כי זה ממש ממש קשה לשמוע אותך ככה בשידור.
2: עכשיו זה בסדר?
1: כן, מה שלומך צדיק?
2: ברוך השם.
1: יש הרבה הרבה רעש מסביבך. תגיד לי, מאיפה אתה, איפה אתה בארץ?
2: מאשדוד.
1: מאשדוד, מה עושה בין הזמנים?
2: מטיילים.
1: איפה מטיילים? מטיילים זה מילה כללית.
2: בדבריה, כנרת.
1: וואה, אתה יודע שיש לנו קליטה בדבריה.
2: וואה, זה הכי טוב שיש, הילדים ככה ישמחו.
1: בוודאי, כל ברמה, קולטים בצפון, קולטים בקירת שמונה, קולטים בדבריה, בחיפה והקריות והכל, העמקים, כל האזור הזה, ברוך השם, קולטים. זה התחיל כבר לפני כמה ימים, חזר יותר נכון מאז הסיפור עם המלחמה, שהיה צריך שיהיה קליטה לתושבי הצפון, אז גם עכשיו, ימים מתוחים, אנחנו בקליטה מלאה בכל אזור צפון מדינתנו הקדושה. תגיד לי, יונתן,
2: באותו תדר של הדרום
1: כן, גם? אם לא, אז תעבור, 92.1, 104.3 ו-105.7, תראה מה קולט לך הכי פשוט. תגיד לי, יונתן, מה קורה עם הילדים? מה אז אתה אומר, בדרך לדבריה, מטיילים, עושים, מה אתם עושים בצפון?
2: כנרת, הולכים לכנרת רוב היום. הילדים ממש נהלים שם.
1: הייתם במופע של חבורת הריאג, או שאתם תהיו בצפון, אז לא תספיקו?
2: בצפון אנחנו נהיה.
1: הבנתי, אוקיי. הכי חשוב, הנה, אתה רואה, אפילו הווייז מדבר איתך. אבל תקשיב רגע, הכי חשוב בעולם זה טבריה, כמובן, עם הכינרת ועם הנושא של הגאות והשפל באחר הצהריים. זה מאוד מסוכן, שמור על הילדים ועל המשפחה. ויש לך ילדים שעולים לבית ספר, שנמצאים בבית ספר?
2: כן, כן.
1: איזה כיתה?
2: כיתה א' וכיתה ז'.
1: אוקיי, אז קודם כל, קבל ממני ערכה. סקיתי מכשירי כתיבה של חברת ביק, מכשירי הכתיבה הכי איכותיים להשיג ברשתות השיווק המובחרות, ונפנק אותך גם בחולצה, חולצה ועניבה, מתנת דיימונס, בדרך אליך גם, תתפנק אח שלי, אתה עובד קשה, איך שאומרים, יונתן.
2: תודה רבה, השם ישמור אותך.
1: יאללה, חכה, להתראות צדיק, תודה רבה שדיברת איתי, להתראות. בוא נאמר שלום וצהריים טובים כמעט יותר נכון ליוסי על קו הטלפון. שלום יוסי.
3: היי, שלום.
1: שלום יוסי, מה קורה?
3: ברוך השם, תודה רבה.
1: יופי, הכל בסדר. מאיפה אתה בארץ יוסקה?
3: אנחנו בירושלים.
1: הבנתי, מה עושים בין הזמנים בירושלים?
3: אתה יודע, כל כך... יצאנו כמה פעמים, הוצאנו את הילדים, עד לחפץ חיים.
1: רוצים לטייל קצת?
3: כן, מה שאפשר.
1: יפה מאוד. יש ילדים, אתה אברך כולל, מה אתה בחיים?
3: כן, אני אברך ויש לי חמישה ילדים.
1: חמישה ילדים שעוברים. כי יש עולים שנמצאים בבית ספר גם?
3: יש לי בן אחד, השאר בנות ו...
1: אז מה, אבל כולם עולים בבית ספר, יש כאלה בבית ספר, לומדים?
3: כן, כן.
1: יפה, אז קודם כל תקשיב לי, יש היום מופע של חבורת תרי"ג, היום, מחר ומחרתיים, כדאי לך ללכת וליהנות ממופעים גדולים, אם אתה גר בירושלים, אתה חייב להיות במופע של חבורת תרי"ג, זה אחד. אז תיגש לשם, יש לך קוד קופון הנחה של רדיו קול ברמה, שאתה מקיש באתר של הרכישה, באתר של חבורת תרי"ג, סליחה, ב-92921, אתה מקיש את זה ויש לך הנחה של 20%. זה אחד. שתיים, קבל מני קלמר של חברת מודן, שיהיה לאחד הילדים לפנק אותו לכבוד עלייה לבית הספר, ונאחל לך גם שיהיה לך בין הזמנים שמח. בין הזמנים שמח. רב מגב גם בדרך אליך. כן, רב מגב גם בדרך אליך. טוב, יאללה. נדבר. תודה רבה צדיק, להתראות. אנחנו כאמור, בוא נסתכל, אם אנחנו מספיקים את השיר הזה, בוא נסתכל, כמה זמן השיר הזה? אפשר להספיק אותו. כן. אוקיי, זה יניב מדר, מסיים את השעה הראשונה שלנו כאן ברדיו קול ברנה, השפע מהכל. וכאמור, מיד אחרי השיר אנחנו נצא להפסקת פרסומות חדשות. ושבים אליכם לשעה השנייה, תלכו לשום מקום, כאן הכל ברמה, everybody, בין הזמנים.

0: נשוב ל-Everybody עם מעוז הבאדי. בחסות יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בשבילך ובשבילי
0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32-4. נתראה בפארק החוויות.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1680.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: פואר, חד וחלק.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772
9: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. חי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.

0: קדימה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 12 באולפן זאב שלום. יושב ראש ישראל ביתנו חבר הכנסת אביגדור ליברמן דוחה את דבריו של יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט, לפיהם ראשי מפלגות קטנות בגוש האופוזיציה לא צריכים להתעקש על ראשות הממשלה. אני חושב שגדי מחטיא פה את המטרה המרכזית, כולנו צריכים להתמקד במטרה אחת, להוריד את ברית המשתמטים ואת ממשלת 7 באוקטובר, אמר ליברמן והוסיף כי העיסוק בשאלת זהות המועמד לראשות הממשלה משרת דווקא את ראש הממשלה בנימין נתניהו. יושבת ראש מפלגת ישראל תחילה, חברת הכנסת שרן השכל, הגיע היום למסור עדות במסגרת בדיקה שמנהלת המשטרה בנוגע להליך בחירתו של אביליו לתפקיד מבקר המדינה. כזכור, הבדיקה נפתחה ביוזמת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. בכיר פתח לשעבר מוחמד דחלן טוען ברשומה פוסט שפרסם היום ברשתות החברתיות כי יועצו של טראמפ ג'ארד קושנר אמר לו שהוא פועל מול ישראל כדי לעצור את ההתקפות על עזה. המגעים עם הצד האמריקני נמשכים במטרה להבטיח את יישום ההסכם עם ישראל, הוסיף דחלן. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו שוהה בלתי חוקי שהסתתר בתוך רמקול שהוסלק בתא המטען של רכב במהלך בידוק שגרתי במעבר. על פי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברמקול שעורר את חשדם ובבדיקה עיטרו בתוכו את השב"ח. עוד נמסר כי דופן ההסלקה הוסתרה מאחורי תינוק שישב בכיסא בכלי הרכב. ישראלי שהגיע ביום חמישי לנמל התעופה בסופיה בירת בולגריה בדרכו חזרה לישראל נעצר במחלקת הביטחון של שדה התעופה לאחר שבמהלך הבידוק במכונות השיקוף הותרה בתיקו מחסנית של רובה M16. בבדיקה ראשונית עולה כי המחסנית נשכחה בתיק ככל הנראה לאחר תקופת שירות מילואים מבלי שבעליה היה מודע לכך. בבדיקה של המשטרה עולה כי התקרית חושפת את כשל משמעותי, משום כי עם אותו התיק בדיוק יצא הישראלי מישראל רק לפני מספר ימים דרך נמל התעופה בן גוריון, מבלי שהמחסנית התגלתה בבדיקות הביטחון. במלאת 32 שנים להסתלקותה של הרבנית מרגלית יוסף עליה שלום, אשת חבר למרן רבנו פוסק הדור הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, עלו בני המשפחה בראשות מרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב דוד יוסף שליטה לקברה בבית העלמין סנהדריה בירושלים. בני הרבנים הגאונים קראו פרקי תהילים ומשניות וביקשו ממנה שתעמוד בתפילה על עולם התורה ועל כל ישראל. בהמשך היום התכנסו כל בני המשפחה בראשות בניה וחתני הרבנים הגאונים להזכרה ולדברי תורה והתעוררות בבית המדרש יחווה דעת. לרוכב אופנוע כבן 30 נפצע בורח קשה מאוד לאחר שנפגע ממשאית בכביש מספר 1 סמוך למחלף מעלה אדומים. צוות מעלה פינה אותו לבית החולים שערי צדק בבירה. והתחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת במידת החום ועשר סבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר וביום שלישי תחול ירידה במידת החום, אך עדיין חם הרגיל, ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן לחדשות בצוות ארץ רסים.

Everybody. תוכנית הבוקר של בן הזמני. באולפן, מעוז הבאדי. Everybody.

אוקיי. מאזינים לנו כל ברמה 92.1 104.3 105.7 FM. אנחנו יוצאים לדרך לשעה נוספת כאן ב-Everybody, יחד עם כל הצוות האלופים שמלווה אותי כאן במהלך השעתיים הללו. ארז רסין על ההגעים האלקטרונים, תודה רבה ענקית ליאיר כהן על ההפקה, אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, דוד שיו בשיווק, יוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון כאמור יועץ הלשון

0: זה כאמור היה נורא יריאלי, וזה כבר משה דווק, נופל וקם. אנחנו כאמור פותחים קווי הטלפון ל-072-335-5921. תשלחו לי בבקשה גם הודעות ל-054-398-800. מה אתם עושים בבין הזמן, אולי גם אז, גם שם אני אתן לכם פרסים. אבל מאזיני ב-072-335-5921.
1: התקיים שלכל אדם ישנו מלאך שומר שאור גדול תמיד דולק בחשב.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי.
1: פינה זו כוללת פרסום מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, בשיתוף רשות הטבע והגנים, הרשות החרדית, שירותי ממשל והתאמה חרדית. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
2: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
3: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400. בחסות

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
2: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
3: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.

0: דתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
3: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, ואני רוצה לומר כבר שלום וצהריים טובים למאזין על קו הטלפון. בואו נאמר שלום ל... מאזין על קו הטלפון, נועם איתנו? אוקיי, אוקיי, עוד מעט אנחנו נתחבר לקווים ב-072-3355-921, 072-3355-921. נמו אל הרוש לטו אביד.

0: אוקיי, נאמר שלום וצהריים טובים לנועה על קו הטלפון. שלום נועה.
1: שלום וברכה.
0: שלום נועה, מאיכן בארץ?
1: קריית מלאכי.
0: מה עושים בקריית מלאכי בתקופת בין הזמנים? נועה? הלו?
1: כן.
0: נועה, את שומעת אותי?
1: כן, שומעת.
0: שאלתי מה אתם עושים בתקופת בין הזמנים? אוקיי, יוצאים, טיילים, נהנים, זה מה שחשוב. ויש לכם... נועה, שומעת אותי?
1: כן, שומעת.
0: יופי, אני שואל, יש לכם בקריית מלאכי, אתם יוצאים, מטיילים, נהנים, זה מה שחשוב. הולכים גם לטייל בביתך?
1: כן.
0: יפה מאוד. אוקיי, תשארי על קו הטלפון, קבלים אני משחק קופסה, מתנת התוכנית, משחקי קופסה, בדרך אלייך, מתנת הקובייה. תודה רבה שדיברת איתי, תודה רבה. אנחנו עוברים למאזין נוסף על קו הטלפון, שלום וצהריים טובים למי? עם מי אני? תהילה?
2: שירה,
0: שלום וברכה שירה, מאיכן בארץ?
2: נתניה.
0: נתניה, מה קורה אצלכם בעיר נתניה? היה אצלכם מופעים גדולים, היה אברהם פריד ראיתי בשבוע שעבר ועוד ועוד, מה אתם עושים?
2: נכון.
0: אז מה אתם, איפה מטיילים?
2: לחפץ חיים הלכנו, איננו ממש, וגם היינו אצל אני רוצה להגיד תודה רבה להורים שלי, שבאמת חושבים לקחת אותנו לכל הדברים האלה, זה לא ברור מאליו. לאבא שלי יש יום הולדת, וגם לי יש את זה מצווה.
0: מתי יש לו יום הולדת? תליה, מתי יש לאבא יום הולדת? שירה, מתי יש לאבא יום הולדת?
2: מחר יש בעזרת השם
0: יום
2: הולדת.
0: וואו, מזל טוב, מזל טוב.
2: כן, תודה רבה.
0: אוקיי, אז בוא נפנה קודם כל את אבא בפרס. תני לאבא קודם כל עניבה וגרביים. מתנת דיימונדס, מתנת התוכנית. פנקי אותו ככה מאיתנו. ונאחל לכם שיהיה לכם בין הזמנים שמח. תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים ב-072-3355-921. בוא נאמר שלום לשירה. מי עוד בקו? אפרת איתנו?
3: כן. Okay.
0: שלום אפרת, מאיכן בארץ?
3: ירושלים.
0: כן אפרת, מה קורה בירושלים עיר הקודש? מה קורה אצלכם? איך אתם טיילים? מה עושים בבין הזמנים?
3: מטיילים, אנחנו הולכים לטייל בבין הזמנים. אנחנו הולכים לטבריה, עד
0: מעט
3: לנופש.
0: יפה מאוד.
3: ושבוע לירדנית.
0: יפה. אוקיי, אפרת, תודה רבה שדיברת איתי, שיהיה לכם בין הזמנים שמח, תודה רבה. אנחנו עוד מאזינים, עוד מעט בהמשך, ב-072-3355-921, 072-3355-921. בואו נשמע קצת מוסיקה, מוסיקה, מוסיקה, מוסיקה. רולי דיקמן, מרים אותי, תמיד. עוד מאזינים 072-3355-921.

0: רולי דיקמן, מרים אותי תמיד, איזה שיר יפה. אנחנו רוצים לעבור לעוד מאזינים ב-072-3355-921, ספרו לי מה קורה איתכם בבית הזמן, ואולי תזכו בפרס. שלום וצהריים טובים לדוד. איילה. מי איתנו על קו הטלפון? דוד, איילה, נועה, מי איתנו על קו הטלפון?
1: נועה.
0: נועה, שלום, איכן בארץ?
1: בקריית גת.
0: מה שלומכם בקריית גת? מה עושים בין הזמנים?
1: אנחנו עושים
0: שייט, עושים למופעים ולפארקים,
1: עניינים.
0: יפה מאוד, ההורים מפנקים אתכם בקיצור.
1: כן.
0: יפה, נאחל לכם בין הזמנים שמח, תודה רבה שדיברת איתי, נועה. נאמר שלום וצהריים טובים למי על קו הטלפון?
2: איילה.
0: שלום איילה, מאיכן בארץ?
2: בביתר עילית.
0: כן, היום אנחנו לדעתי בביתר, לא? היום אנחנו בביתר, עם הניידת שידור שלנו בשתיים, לא? בחמש.
2: כן.
0: אם אני זוכר טוב, נכון?
2: כן, נכון,
0: יפה.
2: בדיוק.
0: תגידי לי, איילה, מה אתם עושים בביתר עילית בבין הזמנים? איך אתם מטיילים?
2: אנחנו
0: יוצאים בביתר, לטבריה, מסכירים
2: מקומות, עושים שייט, מטיילים, מסכירים נופש, מחמצים מהר, אנחנו יוצאים בביתר.
0: יפה מאוד, אני אתן לך, תקשיבי, יש תערוכה, לא תערוכה, יש פארק מאוד מדהים שנקרא, בבני ברק, זה נקרא חיות בקוביות. החוויה של הקיץ שהילדים לא ישכחו, מגיעה לעיר בני ברק.
2: אנחנו לא מגיעים בבני ברק.
0: אוקיי, אז תשלחי לי מישהו אחר. תשלחי מישהו אחר שיגיע במקומכם, כי יש לכם שם זו כרטיסים אם את רוצה. לפארק המדהים הזה, 50 מיצגים מרהיבים, בריכות קוביות, מופע אקרובטיקה, התערוכה ברחוב נורוק 31 בקריית הרצוג, עד תאריך 25 לאוגוסט, י"ד באלול. רכישת כרטיסים באתר גלטיקט או בפון 0377-55324, שזו כרטיסים של החוויה של הקיץ בבני ברק בדרך אלייך. תודה רבה שדיברת איתי. בואו נאמר עוד צהריים טובים למי על קו הטלפון. עוד מאזינים ב-072-3355-921. אנחנו רוצים להפסקת פיר סומות, ומיד מיד שווים אליכם אל הישורת האחרונה של Everybody, כאן ברדיו קול ברמה. פרסומות מיד שווים.
3: מיד נשוב ל-Everybody עם האוזר בדי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: חייגו עכשיו 03-677-7772.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנו בנוי דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: החשמל והמיזוג.
10: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, בר קוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
12: בשבילך ובשבילי,
13: קורבא. אתם מאזינים ל-Everybody עם האוזה בדי.
14: אוקיי, שמענו לכם הפסקת הפרסומות, אל הישורת האחרונה שלנו של התוכנית, ואני רוצה, יש לנו עוד מאזינה על קו הטלפון.
15: הלו?
14: כן, שלום וברכה.
15: שלום, תודה על התוכנית, אנחנו ממש נהנים, קודם כל.
14: תודה רבה, בשמחה, אנחנו שמחים מאוד שאתם נהנים, בשביל זה אנחנו כאן. תגידי לי בבקשה, מאיפה אתם, מאיכן בארץ?
15: אנחנו מבני ברק, החמה ביותר כנראה.
14: החמה ביותר, אני גם גר בבני ברק, אז אני יכול להעיד על זה גם אם את רוצה. בכל אופן, מה אתם מטיילים, איפה אתם יוצאים, מה עושים בבין הזמנים?
15: עכשיו בא לי יצא עם הילדים לחפץ חיים, ליהנות קצת מהחום הזה לפחות בבריכות. אנחנו נצא במשך השבוע לשייט בהרצליה, לכל מיני מקומות, בעזרת השם.
14: מגניב.
15: חפשי רשוי מים.
14: אז תקשיבי, קודם כל יש לכם בקירת הרצוג את התערוכה המדהימה של פארק החיות בקוביות, החוויה של הקיץ, הילדים לא ישכחו, מגיע לעיר בני ברק. מתחם של 4 דונמים, למעלה מ-2 מיליון קוביות, 50 מיצגי ענק מריבים, בריכות קוביות, מופעי אקרובטיקה, וממש מתאים לכל הגילאים, כולל מתחמי מזון בקשות גבוהה. מגיע לך, ניתן לך זוג כרטיסים של החיות בדרך אלייך, של הדבר המדהים הזה של פארק חיות בקוביות מלגו, בעיר בני ברק ברחוב נורוק 31. תודה רבה שדיברת איתי. עוד שיווק ומיד ממשיכים.
16: תוכן פרסומי.
14: אוקיי, אני רוצה לומר שלום וצהריים טובים וגם בין הזמנים שמח לפרופסור יעקב סוסנה, מנהל אגף הדימות המרכז הרפואי הדסה.
17: צהריים טובים.
14: שלום פרופסור, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
17: בסדר,
4: ברוך השם, הכל בסדר.
14: יופי, שמחים לדבר איתך ולעלות פה בשידור את הנושא של מרכז הדימות שלכם בהדסה בנתיבות. אני יודע שיש בעצם שירותים חדשים שנפתחו בהדסה אלמסלי בנתיבות. אשמח ככה שתספר למאזינים שלנו.
4: טוב, אז קודם כל אני שמח לבשר שהדסה פתחה לפני זמן קצר מרכז רפואי בנתיבות שמשרת את הסביבה, את מערב הנגב ואת את העוטף. ובעצם בתחום שלנו של דימות יש שם מכשיר CT חדש וחדיש, מכשיר MRI, גם כן מהמתקדמים שיש, חדר רנטגן, אולטרסאונד, גם חדר שמאפשר פרוצדורות תחת שיקוף, כשהמטרה היא לתת את השירותים הכי איכותיים על ידי צוותים מיומנים שיבצעו את הבדיקות שם, והפענוח של הבדיקות יבוצע על ידי רופאי הדסה הטובים ביותר שיש, כל אחד בתת התחום שלו. רדיולוגיה, המקצוע שאני עוסק בו הוא מקצוע רחב, יש מומחים לדימות של המוח, יש כאלה שמפענחים בדיקות של הבטן או בדיקות של של בית החזה, וכל אחד יגיע לאנשים הכי מוסמכים ומנוסים שיש, ואנחנו שמחים לאפשר את זה לתושבי האזור שבעבר היו צריכים לנסוע רחוק יותר, אם זה לבאר שבע או לאשקלון, ולתת את השירותים האלה קרוב לבית.
14: כל כך חשוב וטוב, וזה ממש בשורה לתושבי דרום הארץ. פרופסור סוסנה, רציתי לשאול אותך, מה ההבדלים בין סוגי הדימות, אם אנחנו מדברים על הנושא?
4: אוקיי, אז CT, רנטגן, בעצם אנחנו כולנו מכירים, זה בדיקה שמאפשרת לראות איברים שונים, לראות אם יש איברים בעצמות, בדיקה שאני חושב שאין אדם במהלך חייו שלא יעבור. בדיקת CT, סוג של בדיקת רנטגן, רק היא יותר מתוחכמת ומאפשרת לראות את האיברים השונים, אם זה מוח או זה בית החזה או הבטן או הגפיים. MRI היא בדיקה בלי קרינה, בעצם האדם נכנס לשדה מגנטי גדול, ועובר שם בעזרת שיטה מסוימת, אפשר לראות את מה שקורה בגוף. אנשים תמיד חושבים ש-MRI הוא יותר טוב מ-CT לכל דבר, התשובה היא שזה לא נכון. וואו. MRI הוא יותר טוב למוח, הוא יותר טוב לעמוד השדרה, אבל למשל, בשביל לראות את הריאות, MRI הוא פחות טוב, הוא לא מאפשר לראות את הריאות. האוויר הוא אויב של בדיקת MRI, וגם עצמות, אם רוצים לראות את העצמות ולא את הרקמות מסביב, אז MRI הוא פחות טוב.
14: הבנתי.
4: את עמוד השדרה, MRI הוא יותר טוב, כלומר,
14: אז זה לא
4: קצת,
14: זה לא אנשים כאילו בעצם שנתפסים על MRI, שזה בעצם הטופ של הצילומים, אבל זה ממש לא נכון. אמר לנו כאן פרופסור יעקב סוסנה, שבעצם תלוי מאוד במה אתה רוצה לצלם, מה אתה רוצה לקבל.
4: נכון, נכון. תלוי מה רוצים לצלם.
14: מה רוצים לצלם.
4: באיזה גיל, וגם מכשירי ה-CT היום, במיוחד מכשיר ה-CT שהדסה התקינה בנתיבות, הוא עם קרינה, במינון קרינה נמוך.
14: זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, כי שאלו אותנו כאן מאזינים בהודעות בלשידור, האם יש בעצם סכנה בעניין של הקרינה, של הצילומים, של ה-CT או של ה-MRI?
4: אז ב-MRI אין קרינה, יש סכנה אחרת, שזה אם נכנסים עם מתכות ודברים כאלה. ב-CT הסכנה היא מופחתת, בגלל שמשתמשים בשיטות להפחתת קרינה, וגם בשיטות עם AI, שמאפשרות לקבל תמונות יותר טובות עם פחות קרינה, ובכלל בשנים האחרונות, אם אנחנו משווים למה שהיה בעבר, הקרינה היא ב-30-40 אחוז פחות ממה שהיה, ותמיד חשוב לזכור, זה שהסכנה הכי גדולה, אם לא עושים צילום, כשצריך. מה שחשוב זה כשצריך לעשות בדיקות, צריך לעשות אותם. כשלא צריך, ברור שזה מיותר, אבל
14: נכון.
4: כשצריך לעשות את הבדיקות,
14: לא לחשוש.
4: הרבה יותר חשוב לבצע את זה.
14: אמת. פרופסור יעקב סוסנה, מנהל אגף הדימות המרכז הרפואי הדסה, באמת מומחים שגם מכל העולם באים ללמוד מהדסה. אני ממש מודה לך שדיברת איתי, ובאמת יישר כוח על הפתיחה של המרכז הרפואי בעיר נתיבות. שיהיה לך קיץ בריא ורק טוב, ורק בשורות טובות שיהיה לכם.
4: תודה, אמן, ושיהיה הרבה בריאות לכולם.
14: אמן, תודה פרופסור יעקב סוסנה. כאמור, תודה רבה. אוקיי, אנחנו... אנחנו רוצים לומר לכם שהתוכנית שלנו, אחרי שעתיים פה, עמוסות וקדושות, הגיעה לסיומה. התודה והברכה לבורא עולם על הזכות לשדר לכם ברדיו קול ברמה, בית מדרש הגדול בעולם. כמובן, מנכלנו היקר אריאל דרי וכל הצוות, רפי אוחנה על הפיקוח הטכני, וארז רסין באולפנים בבני ברק, שהוא זה שדואג להגעים האלקטרונים. תודה רבה ליאיר כהן בחדר ההפקה. אבנר שרון יועץ הלשון, יוני פדידה נמצא בדיגיטל. הייתי איתכם מאחור המיקרופון, מעוז אבדי, מאחל לכם האזנה טובה. מיד אחריי, הצמד הבלתי מעורער של רדיו קול ברמה, נתן משי ואבי גדלוביץ' ביומן צהריים, אחר כך עמי מיימון שר השמחה, ועוד ועוד תוכניות ככל שהותיר הזמן. נאחל לכם האזנה טובה, ותשמרו על המון המון מים, וכמובן ללכת ולטייל בביתך, מחר אם ירצה השם, באותה זמן ובאותה שעה. 11 עד 1, נהיה כאן. היו, שלום.

0: הבאה, אחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ' בחסות.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: בשבילך ובשבילי
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
14: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
16: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: פואר. חד וחלק.
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה אחת באולפן זאב, שלום. התקשורת הסעודית הממלכתית דיווחה כי יורש העצר מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון ודנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכות הבינלאומיות על התקיפה באיראן שבוטלה. לפי הדיווח, יורש העצר הדגיש את הצורך להעדיף דיאלוג כדי להרגיע את המתיחות, להשיג רגיעה ולסלול את הדרך לפתרונות דיפלומטיים. מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי בן סלמן הביע בפני טראמפ דאגה מהתוכניות לתקיפות נרחבות נוספות באיראן. ממלא מקום שר הגנה האיראני מג'יד אל-עזה אומר בתקשורת המקומית כי טהרן רואה בכל איום מצד יריביה איום ממשי ואמין, גם אם הוא מושמע במסגרת לוחמה פסיכולוגית. הממשל בטהרן מוכן לכל תרחיש, ואנו נשתמש באיומים אלו כבסיס להגברת המוכנות הצבאית, לחיזוק ההתאה ולשדרוג יכולותינו הצבאיות, דברי הבכיר האיראני. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע יום דובר צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת 401 השלימו את משימתם בגזרה במסגרת פעילות אוגדה 91 להגנה על יישובי הצפון ולהסרת האיומים משטח לבנון. לדבריו, במהלך התקופה ביצעו לוחמי החטיבה שילוב של משימות הגנה לאורך הגבול לצד פעולות התקפיות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, והשמידו יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה ובהם מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, יתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלים של חיזבאללה שפעלו במרחב. עירייה שמסר כתבנו מנדי ריזל. מפקד מחוז הדרום במשטרה ניצב חיים בובליל חתם על 4 צווי סגירה מנהליים לעסקים ברהט, לאחר שבמהלך מבצע דרך ערים אותרו בהם 7 שוהים בלתי חוקיים שחלקם הועסקו וחלקם אף לנו במקום. השב"חים נעצרו ובעלי העסקים עוכבו לחקירה וצווי הסגירה הוצאו ל-30 יום. מערך הסייבר הבינלאומי הודיע כי הוא נמצא בקשר שוטף עם גורמי הסייבר בארצות הברית בעקבות הדיווחים על אירועי הסייבר שתוכננו נגד תשתיות המים בישראל. במערך ציינו כי יחד עם כל הגופים במגזר המים הם ממשיכים לבחון את ההיערכות במגזר המים בישראל, ליישם אמצעי הגנה ולהפיק לקחים מהאירוע, והדגישו כי בשנים האחרונות סוכלו ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות נגד משק המים בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תוקף את עתירת ארגוני שמאל והוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות נגד ההחלטה לשלב את השב"כ במאבק בפשיעה במגזר הערבי. העתירה חושפת צביעות מצד העותרים והם פועלים לסכל את המאבק בפשיעה, טען בן גביר והוסיף כי ימשיך לקדם את המהלך עד לסיום מהפכת המשילות שלו כלשונו. והתחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: היום תחול עלייה קלה נוספת במידת החום ויעשה שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר וביום שלישי תחול ירידה במידת החום, אך עדיין חם מהרגיל, ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: ועד כאן החדשות בצוות. רזושים.

0: טוב, סוף השבוע האחרון פשוט הוביל אותי למסקנה שאנחנו כנראה נועדנו לחיות כאן בטמטרום בלתי פוסק, שמי שמוביל אותו זה אדם אחד, אולי הייתי נזהר במילותיי, אבל לא הכי יציב, קוראים לו דונלד טראמפ, והוא פשוט החליט לשגע אותנו. עכשיו, מעבר לכותרות שאנחנו, אני לא מדבר איתך על כותרות העיתונים, אבי מוסקוב, אהלן, מה קורה?
1: שלום, שלום, כן.
0: שקמנו היום בבוקר לכותרות שאנחנו רגע ממלחמה, ושוב, כאילו בתסריט חוזר, טראמפ לפנות בוקר כותב הודעה שבה הוא החליט לעצור ולחזור בו מהתקיפה, בגלל שהאיראנים הסכימו לפתוח את מצרי הורמוז, לא משנה שתכף נדבר על זה, כי יש הכחשות, אבל בסוף יש לזה השלכות משמעותיות מאוד. זה הרבה מאוד כסף, זה מחירי נפט שעולים ויורדים, זה חברות שהמניות שלהם מזנקות וקורסות, זה אנשים שקנו כרטיסים ואולי זה מתבטל, ואני לא מדבר על חתונות, שמה, אנחנו מסיעים עולת החתונות, אתה יודע, אמנם קצת מגזרי, נשתי הייתי אומר, אבל סוף אנשים, בלחץ מטורף, אנשים קמו היום בבוקר, מתוך הבנה שאולי חלילה החתונה של בנם או ביתם, הולך להתבטל, הולכת להתבטל, וזה סיפור סופר משמעותי, ואולי, אולי אני אומר, בישראל צריכים להפסיק ולשחק את המשחק הזה ולשתף פעולה, כי אנחנו כבר באותו סרט שבוע שני ברציפות.
1: ראיתי, אני אגיד לך, ראיתי מישהו שכתב שאני לא חושב שישראל צריכה להפסיק לשחק את המשחק, ישראל פשוט צריכה להתחיל לגבות דמי ביטול. כמו שאתה יודע, אני מזמין מלון ומבטל יממה לפני למשל. אז אומרים לי, יאללה, לפני משורת הדין בסדר, אתה יכול לבטל, מספיק זמן לפני. אחרי חודש שוב פעם אני מבטל את המלון, מזמין ומבטל. נו, אוקיי, עוד פעם. אבל בפעם השלישית, זהו, אתה צריך לשלם דמי ביטול. אני חושב שטראמפ, הגיע הזמן באמת שהוא התחיל לשלם דמי ביטול למדינת ישראל. זה לא שכונה פה, אי אפשר ככה להחזיק את מדינת ישראל, את כולנו ככה במתח. תתקוף או שאל תתקוף. אבל אני חושב שאני... אני לא יודע אם טראמפ יודע מה הוא רוצה מעצמו. זאת אומרת, האם יש פה באמת, יש פה שני צדדים. או שטראמפ הוא משוגע שפשוט לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, וזה ככה, ככל שחולפים חולפות השעות והימים, נדמה שזו הסיטואציה. טראמפ פשוט לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, או...
0: לא, אבל זה מביך, אבי, זה מביך, זה נשיא ארצות הברית, המעצמה הגדולה בעולם.
1: איך זה יכול להיות?
0: תראה איך הם משפילים אותו, האיראנים, פעם אחר פעם.
1: או שאולי פשוט מדובר פה באיש בעל יכולות מסע ומתן יוצאות דופן.
0: שבינתיים הוא לא מוכיח את עצמו.
1: לא מוכיח.
0: בינתיים.
1: נכון. אבל כל זה במסגרת איזשהו משחק שאנחנו לא יודעים מה יהיה סופו, אבל הכל פה מסע ומתן, בסוף מה שיקבע, האם טראמפ הוא משוגע שלא יודע מה הוא רוצה מעצמו, זה בסוף זה יהיה מבחן התוצאה.
0: אני אגיד לך מה, אין לי מושג מה יהיה בקו הסיום של הלופ הבלתי נפסק הזה, אבל איך הוא כנשיא לא מתרגש מזה שהמניה שלו מתרסקת, המניה האישית שלו, תשמע, אדם כותב פוסט על כך שיגיעו להסכמות, עכשיו לפני שעה האיראנים מוציאים הודעה, מדובר בשקרים, אנחנו לא מוכנים לפתוח את מצרי הורמוז, על מה אתה נשען? הרי טראמפ עצמו יודע, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, שיש את האגף הפחות שמרן אולי, שזה הרקצ'י והנשיא האיראני וכו', ויש את הצד של משמרות המהפכה ומוצ'טה בר חמינאי, שהם כנראה שולטים. אז כאילו זה חוזר על עצמו, ושוב אותם אנשים מבטיחים לו דברים.
1: זה לא נגמר, תשמע, אתמול שאלו אותי כמה, אתה יודע, מה אתה אומר, נו, תהיה תקיפה או לא תהיה תקיפה? אני אמרתי...
0: אגב, היה ברור אתמול שתהיה, כן?
1: זה היה נראה, זה היה כאילו...
0: תשמע, בסוף, אתה יודע, זה מעבר לכותרות, הכותרות הרי לא מגיעות, סתם מתבססות על כל מיני גורמים ותדרוכים, בעיקר ישראלים, שהבינו מהאמריקנים, הבינו מהאמריקנים, פר אקסלנס שלשם הולכים.
1: כן, זה היה נראה, תשמע, הדיווחים אתמול היו הכי דרמטיים, מאז שהופסקה המלחמה לפני לא יודע, 3 חודשים, מתי הופסקה המלחמה פעם אחרונה?
0: משהו כזה בערך.
1: אז אתמול הדיווחים היו נראים, פתחתי את הטלפון במוצאי שבת, זה היה נראה כאילו אנחנו עומדים לקראת תקיפה, אבל שאלו אותי כמה אנשים, אמרתי להם, תקשיבו, יש סיכוי מאוד גבוה שאנחנו נתעורר בבוקר ונראה ציוץ של טראמפ שאומר, האיראנים הם אנשים מדהימים, אנחנו לקראת הסכם היסטורי, אנחנו צריכים לתת לאיראן להשתקם, והנה זה קרה בנוסח שלו, אבל זה לופ באמת שמתחיל להימאס כבר, זה פשוט חוזר על עצמו כל פעם.
0: כן, אני רק מקווה, אני לא יודע מה יקרה, כן, יכול להיות שעוד חצי שעה נראה ציוץ של טראמפ שאומר, אנחנו כן תוקפים, אבל אני אומר... אני מקווה שאנחנו, אגב, אני אומר גם לנו כאנשי תקשורת, כעיתונאים, ככלי תקשורת מרכזי, אולי פשוט נתחיל למסגר את הדברים האלו כהווייתם. כשטראמפ מאיים, כשיש תדרוך או הבנה שארצות הברית הולכת לתקוף, אנחנו מסייגים את הדברים, שימו לב חברים, זה 50-50, יכול מאוד להיות שתוך שעתיים, שלוש או 24 שעות נראה ציוץ של טראמפ שמבטל את הכל. אז הנה, אני לוקח אחריות על העניין הזה בכל פעם שנגיע לסיטואציה, וכנראה שנגיע שוב לאותו מקום, כי הרי איראנים לא רוצים להגיע לעסקה, אנחנו נמסגר את העניין הזה כמו שצריך.
1: כן, אני חייב להגיד לך, אבל שבישראל דווקא הם כך לפחות, אני גם התרשמתי גם אתמול, שכחתי עם מישהו שמורה קצת, הוא אמר לי, כאילו, נתן לי להבין ש... קח את הכל בפרופורציה, וראינו שבישראל, למרות שהיו דיווחים על העלאת הכוננות, וזה, אני כל כך מבין איך אפשר לעלות עוד את הכוננות, כאילו, זה עולה ועולה ועולה, אין איזשהו סוף, אבל היה נראה שהכוננות גבוהה, אבל אינה בשיאה. זו הגדרה לפחות שאני שמעתי, ולכן כנראה שבישראל הבינו שהכל פה איזשהו משחק, אבל טראמפ, הבעיה שהוא הופך לליצן, והמעצמה הגדולה בעולם הופכת להיות בדיחה, לג וכלס, רואים שבאיראן מגחכים על טראמפ היום. מה אני אגיד לך, אם טראמפ, אם אתה שומע אותנו, אתה צריך לקבל החלטה, take it or leave it, shoot או לא, אל תשאיר אותנו ככה ואת מדינת ישראל ואת העולם כולו, ככה באמת בחוסר ודאות.
0: תרף, ננסה להבין באמת איך זה נראה בצד האיראני, רק לא תכננו לדבר פוליטיקה בפתיח, אבל אני רואה עכשיו פרסום של עמית סגל על כך שנתניהו... אולי עושה סוף לחוק המעצרים, לפי הפרסום של סגל בתוך דיון סגור. נתניהו אומר שחוק המעצרים נועד בעצם להוריד את גובה הלהבות. הוא אומר בפועל זה לא צלח, ולכן לא יהיה חוק הזה בממשלה הבאה. מי שלא לומד תורה, שים לב לאמירה הזו של נתניהו, שאולי עשויה גם להדליק את החרדים, מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא.
1: כן, זו אמירה עכשיו של נתניהו. אני חושב שזה דרמטי.
0: דרמטי מבחינת החרדים, וגם נתניהו אגב מדגיש, אנחנו הולכים לממשלה לאומית רחבה. קיצור, נראה שנתניהו אולי משנה פה את הדיסקט לקראת הבחירות, ויש מי שיחשוב, אולי גם זרוק את החרדים, אנחנו ננסה להבין במהלך התכונית גם מה זה עובר.
1: אני חייב לתת, אבל זה מילה, א', כל, זה לא מדויק. חוק המעצרים הסוף, זה כבר היה, זה כבר, יש לזה כבר סוף, זה כבר עוד
0: בגץ.
1: שנייה. בגץ. וגם אין שום
0: כן,
1: תכנון.
0: לא, אבל אין בעיה, נתניהו אומר, גם לא יהיה חוק הזה, לא ננסה לחוקק אותו.
1: אין שום תכנון בממשלה הבא להעביר את החוק הזה. יש תכנון להעביר חוק גיוס, לטוב ולמוטב. אין שום תכנון להעביר חוק מעצרים.
0: אין בעיה, אבל שים לב להמשך. נתניהו פה אומר, מי שלא לומד תורה, יתגייס הולך לכלא.
1: זה התחיל במתקפה המכוערת והמבישה נגד הרב לנדו, וכבר אז דיברנו על זה שמתחילה פה איזושהי מגמה של התרחקות מהחרדים לטובת קמפיין, עניין ציני פוליטי לחלוטין, והנה עכשיו זה ממשיך, שלא בהצלחה.
0: אוקיי, טוב, אבי מוסקובי, תודה רבה לך גם על העריכה. הטכנאי שלנו הוא ארז רסין היקר, תודה גם ליאיר כהן בהפקה, תודה ליוני פדידה הדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, תודה גם לרפי יוחנה, אנחנו מתחילים. תודה ליוני פדידה הדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון, תודה גם לרפי יוחנה, אנחנו מתחילים. טוב, יש גם את

0: מי מוציא בעצם את ההכחשות האלו?
1: מי שמוציא את ההכחשות האלה, כמו מי שבכלל מנהל את המדינה, זו קבוצה של אנשים שמגיעים גם ממשמרות המהפכה, אבל לא רק, צריך לומר, אחמד וחידי למשל, או אבדולאי, יש שני גנרלים שמנהלים בעצם את המצב הזה. יש כמובן גם את, נקרא לזה, את הגב המדיני שמגיע באמצעות קליבאס ואחרים, שר החוץ הרקג'י. האנשים האלה מתואמים, וכשאתה שומע הכחשה כזו, אני לא יודע אם להאמין לה כמובן, לא ברור לגמרי, אבל צריך להגיד שיש פער דרמטי, הייתי אומר, באופן כללי, בין האופן שבו האיראנים מתנהלים או לפחות מדבררים את המשבר הזה, לבין האופן שבו האמריקאים עושים את זה. נגיד כך, במובן מסוים האיראנים ססים לקרב, שיהיה ברור, הם הולכים בעיניים פקוחות למערכה הזו, וחברים, עזבו רגע את הסיפור הטקטי, אז יכול להיות שזה לא יהיה היום ואולי גם לא יהיה מחר. אבל בסוף, להבנתי לפחות, אין ברירה, ואנחנו צועדים בעיניים פקוחות לקראת אימות, שיכול להיות גם שיהיה בעוד תקופה יחסית ארוכה. אבל אימות גדול, משום שבסוף הפער בין האיראנים לבין האמריקאים הוא דרמטי והוא בלתי ניתן לגישור. כשאיראן מדברת על העובדה שמיצר הורמוז הוא שלה, אני מדבר איתכם גם על המחנה השמרני שמנהל את העניינים, וגם על המחנה האולטרה שמרני שמאגף אותו מימין. כלומר, כל האנשים שיושבים ליד ההגה שם אומרים הורמוז שלנו, דבר שטראמפ לא יכול לקבל. כשהאיראנים מדברים במונחים שמובן של גרעין, ומדברים על כך שהם לא מוכנים לוותר, לא על ה-440 שלו גם אורניום מועשר, ולא על אפס ההשארת אורניום וכיוצא בזה, הם מתכוונים לזה. ולכן האימות יגיע. צאו מתוך נקודת הנחה כזו, האימות הגדול בין ארצות הברית לבין איראן, שכנראה גם אנחנו נהיה שם, מתי שהוא יגיע, אין לי מושג מתי ואיך.
0: צד שני.
1: כל האסטרטגיה האיראנית, כן. שנייה אחת נסיים זה, כל האסטרטגיה האיראנית בנויה על דבר שהוא לא בלתי הגיוני, אני אגיד עוד כך, וזה הסיפור של האנרגיה, מחירי האנרגיה. כשהם מחזיקים באורמוז, כשהם מחזיקים כמובן בבאבל מנדב, כשהם פוגעים במצרים, את ההפנה שלהם שהדבר הזה יעלה את מחירי האנרגיה באופן כזה שטראמפ לא יוכל להמשיך לנהל את המלחמה הזו.
0: כן, אבל יכול להיות גם את האפשרות הנוספת, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, שהאיראנים אולי מנצלים את החוסר הרצון של טראמפ וסביבתו להגיע לאימות, ושוב הוא מפרסם ציוצים על דעת עצמו שלא ברור עם מי הוא מגיע שם להסכמים, והם דווקא מגבירים את הרצון שלהם להמשיך ולשלוט במיצרים ולפעול אולי נגד מדינות המפרץ, כי שום דבר לא מונע מהם את העניין הזה.
1: אבל זה הטקטי. זה שאמרת עכשיו, זה נכון מאוד. זה מה שראינו עד עכשיו במשך חודשים. זה הטקטי. זה נכון. האיראנים, יש להם תיאבון גדול, והם רואים נשיא אמריקאי, לפחות עכשיו מגמגם, שברור לחלוטין שהוא לא רוצה אימות גדול, וברור לחלוטין שמה שכואב לו ופוגע בו זה כמובן מחירי האנרגיה המאמירים שפוגעים בכלכלה העולמית בכלל. כל הדברים האלה נכונים. זה ברור לגמרי. אחרי שאמרנו את הדבר הזה, אני חושב שהמסלול פה הוא דטרמיניסטי. כלומר, האימות הוא בלתי נמנע. ולכן יכול להיות שעכשיו טראמפ קונה זמן, ועוד זמן, כמו שראינו כבר חודשים, מושך את הזמן וקונה זמן וכיוצא בזה. בסופו של דבר תהיה נקודה שבה טראמפ לא יוכל לעצור את הדבר הזה, משום שאיראן לא מתכוונת לוותר לא באורמוז ולא בגרעין, אלה שני דברים שהם בנשמת אפה, לא רק של ארצות הברית, של הכלכלה העולמית.
2: אז למה הוא מחכה? מה כאילו אם...
1: זו שאלה מצוינת. קודם כל צריך לומר שיש אצלו בממשל אנשים שבהחלט לא רוצים את האימות הזה. אבל לא רוצים, לא מבינים לכתחילה איך נקלעו לדבר הזה. אימות רחוק, מדינה סופר רחוקה. עד היום, אתם יודעים, העניינים התנהלו בסדר מבחינת מחירי אנרגיה וכיוצא בזה. כנראה שהובטח, לא כנראה, הובטח לטראמפ, נפילה שהובטחה לטראמפ, נפילה של המשטר. זה לא קרה. אני חושב שהוא בעיקר מתוסכל, לא יודע מה לעשות. מצד אחד מאיים, אבל מה שאולי היה משפיע על כל מדינה אחרת בעולם, חוץ אולי מצפון קוריאה, לא משפיע על האיראנים.
0: טוב, אוקיי, הסיפור הזה של איראן עוד כנראה יעסיק אותנו. בוא נדבר על רצועת עזה, ארגון הטרור חמאס. תגיד, מה החליט פתאום להיות גוף של שלום, להתפרק מנשקו, לוותר על עקרונותיו, או שזה פשוט עוד בלוף כדי להשיג דברים מול ישראל?
1: יפה. חמאס בלוף, מכירים?
0: בהחלט.
1: הכל שקר. והאופן שבו מתווכים לכם את זה, גם גורמים פה בישראל שרוצים לנסות לצייר איזשהו ניצחון חברים, אז זה שקר. הכל שקר. חמאס, ואני יודע לספר לכם, נכון להיום לא מדבר על ויתור על, למשל, הנשק הקל שברשותו. אני יודע לספר לכם שחמאס מבחינתו רוצה ונכון להמשיך להחזיק גם בקלצ'ניקובים, אבל גם למשל ב-RPG וכיוצא בזה, כי זה מה שהוא שמע מהמצרים, חברים.

0: הוא שמע מהמצרים שכל הנשק ההגנתי יישאר אצלו. אגב, הוא חושש לא רק מישראל, הוא חושש גם מנקמות בתוך רצועת עזה. כשמישהו מדבר היום על פירוק חמאס לנשקו, אז כמובן שהדבר הזה הוא מוגבל לחלוטין, לחלוטין.
1: אבל זה ברור, אוהד, שישראל לא מסוגלת לוותר או לשחרר את הרצועה כאשר חמאס נשאר עם הנשק ההגנתי. אז מה כל העניין של הפלופ הזה שכאילו הנה אוטוטו מגיעים להסכם או לשלב השני של העסקה? אני באמת לא מצליח להבין.
0: אז צריך להגיד, קודם כל יש גורמים בתוך, קודם כל הממשל האמריקאי רוצה הישגים. זה לכאורה, זו כותרת מעולה, זה הישג אדיר. הנה, הבאנו את השלום על רצועת עזה. אבל בואו נפרוט את זה לפרטים. אז חמאס למשל אומר, אנחנו מוכנים להתפרק מנשק התקפי, כלומר מהנשק הכבד, שזה אומר גם המנהרות, אגב, דבר בהחלט הישג, אם זה יקרה, גם המנהרות, גם המחרטות וכיוצא בזה, רק במקביל לנסיגה ישראלית. כלומר, רק אם ישראל נסוגה מרצועת עזה, בזמן שהיא נסוגה מהרצועה, רק אז אני מוכן להתפרק מהנשק ההתקפי בלבד. נשק הגנתי, אני אומר לכם כי אני מדבר עם עזה. נכון לעכשיו, הם לא מוכנים לוותר עליו. עכשיו, שערו בנפשכם 27,000 חמושים, אנשי הזרוע הצבאית של חמאס, ממשיכים להחזיק גם בקלשניקובים, וגם כמובן במטולי RPG וכיוצא בזה. חברים, ולכן, כל מה שאנחנו שומעים עכשיו, יכול להיות שזה יקרה. נכון לעכשיו, בנקודת הזמן הנוכחית, חמאס לא מתפרק מהנשק כמו שישראל הייתה רוצה, הוא רוצה לעשות את זה במקביל, שונה לחלוטין מהגרסה שכולנו שומעים כאן.
2: טוב. הלוואי ש... טוב, לא יודע לקרוא לזה נימה פסימית או אופטימית, אבל נקווה שהדברים יסתדרו לטובת ישראל. אוהד חמו, כתב ופרשן לענייני ערבים ערוץ 12. תודה.
1: תודה.
0: שיהיה לנו שבוע טוב.
1: תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו רוצים לנסות אולי קצת להבין מה חולף בראשו של הנשיא טראמפ, שיש מי שמגדיר אותו כבר כליצן החצר, שמתעתע ומחליף דעה כל 5 דקות. פרופסור איתן גלבוע. מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן. שלום לך, צהריים טובים.
3: שלום, צהריים טובים.
2: אז מה, טראמפ ליצן או שיש פה איזושהי אסטרטגיה מרחיקת לכת שאנחנו האנשים הקטנים פשוט לא מצליחים להבין אותה?
3: לא זה ולא זה. אני לא מצליח להתייחס אליו כליצן, אבל אני מתקשה לראות אסטרטגיה, אחרי שבסוף השבוע האחרון נכניס אותנו, את המזרח התיכון, אולי את כל העולם, למעין הכנה לקראת פעולה צבאית שהוא הגדיר אותה הכי גדולה שהייתה אי פעם במלחמת העולם השנייה. הוא אוהב להגיד משפטים כאלה שאין להם שום קשר למציאות, אז הוא ביטל אותה. אני הייתי מציע לו להגיד שהוא דוחה אותה ולא מבטל אותה, כי דוחה אותה היה משאיר את האפשרות הזאת פתוחה. אני רואה, וזה אני כן מצליח להבין, שהוא בשבועות האחרונים עושה מאמצים מאוד גדולים להימנע מחזרה למלחמה.
1: כן, אבל טראמפ עושה את זה מהרגע הראשון. העניין הוא זה, כולנו הרי מבינים שבסוף האימות הוא כנראה בלתי נמנע. אבל הבעיה שהאיש מרסק את המניה שלו, אתה רואה שהוא מפרסם על דברים שמבחינת האיראנים בכלל לא סיכמו, אף אחד לא דיבר על פתיחת המצרים, לא גורם שזה קורה, הוא דיבר על פתיחה מיידית, שום דבר מזה לא קורה. מאיפה זה מגיע הרצון להשמיד את הערך העצמי שלו מול העולם?
3: אני חושב מה שהוא חושב, זה שהאיומים שלו הם שהביאו לכך שהוא אומר, שאיראנים התחננו עכשיו שלא יחזור למלחמה עצימה. אני חושב שהסיבה העיקרית שהוא ביטל את המתקפה, זו העמדה של ערב הסעודית. מוחמד בן סלמן התקשר אליו, ואני חושב שלסעודיה, לקטר, יש השפעה על טראמפ הרבה יותר מאשר כל גורם אחר.
2: כן, אבל פרופסור גלבוע, אבל טראמפ כבר יודע את העמדה של קטר, של סעודיה, הוא כבר יודע את העמדה, כאילו, מה מתחדש? טראמפ החליט לתקוף למרות העמדה של סעודיה,
1: והוא גם ידע שהשיחת טלפון מבן שלמן תגיע.
2: הוא ידע שהשיחה כזאת תבוא, אז טראמפ כאילו עד כדי כך, כאילו, באמת לא יודע מה הוא רוצה מעצמו?
3: אני לא יודע אם הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. הבעיה היא שהוא בנה לעצמו איזושהי תיאוריה או איזושהי תחזית שלא מסדרת עם המציאות. מפני שהוא מתייחס לאיראן במושגים במושגים צבאיים רציונליים. הוא מתעלם מזה שבאיראן גורמי ההפעלה זה לא שיקול איך זה עוזר לכלכלה או איך זה עוזר או לא עוזר למצב הביטחוני של איראן. מה שאכפת להם זה זהות וזה כבוד וזה כוח, זה מה שמעניין אותם, וכל זמן שהם בשלטון, משמרות המהפכה, אפילו כוחם יתגבר, אז מבחינתם, לזכות המלחמה, יש להם את הקלף האסטרטגי האדיר הזה, שמצרי הורמוז. טראמפ הודיע שהתנאי שלו זה לפתוח לגמרי את מצרי הורמוז, ולפתור את הבעיה הגרעינית. כך הוא הגדיר את ההפסקה הנוכחית, או את ההחלטה שלו להימנע ממלחמה עצימה, זה מה שהוא רוצה לעשות. מה שאנחנו שומעים מאיראן זה סיפור אחר לגמרי, והנחה שלי שטראמפ מנסה לייצר מציאות באמצעות הדברים שלו. הוא חושב שהוא אומר זה גם מה שקרה או מה שיקרה.
1: כן, טוב, תגיד, אחרי התקופה די מתוחה בין נתניהו וטראמפ, השניים נפגשו בשבוע שעבר בבית הלבן, יש לך אולי איזושהי ערכה איך נראתה הפגישה הזו? האם באמת הייתה פגישה שונה, שמענו תדרוכים על כך שהייתה אחת הפגישות הטובות? אתה מאמין לדברים האלו, או שבתוך חדר אולי נשמעו דברים אחרים?
3: אני לא יודע, כי לא הייתי שם, ולא קיבלנו הרבה עדויות ממה שיהיה שם. יש את העדות של נתניהו שאומר שזו הייתה הפגישה הכי טובה שהייתה לו. אני לא כל כך מאמין לנתניהו, יש בעיה עם האמינות שלו. ואני חושב שהנסיבות מסביב לביקור הזה היו כאלה שאמרו שטראמפ אולי אולץ לקבל את נתניהו. מלכתחילה הוא לא רצה להיפגש איתו, ובאיזשהו שלב שאלו אותו, ואז הוא אמר, אם נתניהו יהיה בעיר, אז אני אפגש איתו. אבל לא היו שם כל האלמנטים
2: שבדרך כלל... זו הייתה פגישה עם רבת משתתפים, אני תמיד תהיתי לעצמי, כאילו איך בכלל אפשר לדבר שם על דברים רגישים, כשיושבים שם באמת עשרות אנשים? זה לא...
3: אתה כל כך צודק. אין ספק, אתה כל כך צודק. לא הייתה פגישה בארבע עיניים, לא הייתה הודעה לעיתונות, לא היה מסיבת עיתונאים, נתניהו הוכנס מהחצר האחורי.
2: לא הייתה אפילו לחיצת יד, לפחות מתועדת.
3: נכון. כל הדברים האלה מעידים על כך, שמאוד ייתכן שטראמפ לא רצה את הפגישה הזאת, אבל נתניהו היה שם, הוא לא רצה לשבור כלים יותר מדי. תראה, יש פערים באינטרסים, שזה דבר חשוב, כי טראמפ לא רוצה לחזור למלחמה עצימה, הוא כן רוצה מסע ומתן, הוא כן מאמין אולי שאפשר להביא לאיזושהי תוצאה. נתניהו חושב שהמסע ומתן הזה הוא בזבוז זמן, איראן לא תסכים, לא תחתום על שום דבר, ואם תחתום לא תקיים. ונתניהו כן היה רוצה לחזור למלחמה בעצימות גבוהה, והפער הזה הוא באמצעים, זה לא פער במטרות. כי נתניהו אמר, הסכמנו עם טראמפ על המטרות. המטרה היא למנוע מאיראן נשק גרעיני, ההסכמה הזאת כבר מתנהלת בין שתי המדינות, או קיימת בין שתי המדינות. אתה יודע מה, עוד 30 שנה לאחור, 25 שנים לאחור, גם אובמה...
1: כן,
3: פזרן יש גרעינים, ולכן הוא עשה הסכם. רק לא הבעיה, המטרה כולם מסכמים. הבעיה זה הדרך להשיג את זה, וכאן יש תילוקי דעות.
1: בשורה התחתונה, פרופסור גלבוע, האם אתה רואה את הצדדים חוזרים השבוע לשולחן המסע ומתן, או שאנחנו צפויים לראות שוב התחלמות?
2: לאן פנינו?
1: לאן פנינו מועדות, כן.
3: אני הפעלתי את המשקפת שלי, ואני רואה הרבה מאוד ערפילים. הם לא מצליחים לראות טוב את מה שקורה בשטח. אני חושב שזה בעיה של כל שמנסה להבין את טראמפ, וגם אני חושב שזה שהיא בעיה לשירותי מודיעין, מפני שמה שאפשר להגיד זה שטראמפ נמצא באיזשהו מלכוד אסטרטגי. אני חושב שהאיראנים לא שיכול להיות שהוא לא מעוניין במלחמה בעצימות גבוהה, אבל הוא ירגיש שהוא חייב לעשות את זה בגלל העמדה האיראנית המאוד קשוחה.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן ואוניברסיטת רייכמן, תודה לך.
2: תודה.
1: תודה לך על השיחה הזו. תודה. שבוע טוב. הפסקת פרסומות ונשוב מיד.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך?
5: לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
14: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
15: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
16: בשבילך ובשבילי.
17: אתם מאזינים לאחת בצהריים. בהגשות אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
1: טוב, חזרנו מהפסקת הפרסומות. עכשיו אנחנו אומרים שלום לחבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין. שלום.
18: שלום לכם.
1: צהריים טובים, מה שלומך?
18: בסדר גמור.
2: אני רק אגיד איזה שר, הוא שר הבינוי והשיכון, שר העלייה והקליטה, שר להגנת הסביבה.
18: לא, זה כל זה לשעבר.
2: אה, לשעבר, אוקיי, אבל אתה מחזיק בעוד תיקים, נכון?
18: אני כרגע שר במשרד האוצר
2: שאחראי על
18: שיקום דרום וצפון.
2: אוקיי, בסדר.
18: אני שר כבר עשור, אז מילאתי הרבה תפקידים מיניסטריאליים.
2: יפה, טוב, בסדר. אתה מופתע מהפליק פלק והזיגזג של טראמפ, או שזה בישראל כבר ידעו לתרחש את זה מראש?
18: אני לא לגמרי מופתע, כי בסוף ידענו כל הזמן שמה שמעניין אותו זה לפתוח את מצר הירמוז. וידענו כל הזמן, זה גם פורסם בתקשורת, זה לא סוד גדול, שהתנהל מסע ומתן במקביל בין האיראנים לאומנים, שכמובן במעורבות אמריקאים מאחור, בניסיון לפתור את הפלונטר, והיה ברור שברגע שזה יהפוך לרציני והאיראנים יבינו שהאמריקאים רציניים באיום, כדרכם של האיראנים, יש סיכוי שהם יגמישו עמדות.
1: אבל השר אלקין, זה לא נראה שהאיראנים הגמישו עמדות? אנחנו רואים מודעה רשמית של משמורת המהפכה, שהם מתדריכים, לא הסכמנו לשום דבר, לא נפתח את המצרים, אז על מה טראמפ מתבסס לדעתך?
18: יש לו על מה להתבסס. תמיד פחות תסתכל על הודחות פופיות של האיראנים. תמיד מתרברבים, אם נתלך לפי ההודעות רשמיות, אז הם גם ניצחו בעם כלביב ובשערת הארי ובכלל. אבל אתה מכיר את זה, זה חלק מהתרבות. בזמנו, גם אחרי מלחמת ששת הימים במצרים, עשו מצעדי ניצחון. אנחנו מכירים את זה גם בסביבה שלנו. יש לטראמפ על מה להתבסס, על איזושהי הגמשה של העמדה האיראנית, אבל אני אגיד משהו אחר. הניסיון מכריח שגם כשמרימים עליהם נבוט והם מתכמשים, הם אחר כך,
1: חוזרים
18: כמו שבדיוק הם חוזרים בהם, מורחים, מפרשים את זה אחרת, ולכן זה עוד לא סוף פסוק בסגה הזאת, אלא תחנה בדרך.
1: תגיד, מבחינת ישראל הכוננות ירדה? ראינו שהייתה העלאת כוננות בכל הדרגים, במערכת הביטחון וכו'. הורדנו קצת את ה...
18: אנחנו ערוכים לכל תרחיש, מה שצריך, נערכים תמיד, עוקבים אחרי מה שקורה, יודעים להגביר כוננות, להוריד, סך הכל יש פה ניהול מאוד עדין ונכון, ומדינת ישראל יודעת לעשות את זה.
2: איך אתה מסביר אבל את ה... לא יודע, מבחינת האבחון אופי אולי של טראמפ, לכאורה הוא נתפס כבן אדם לא רציני, אחרי כל כך... ראינו כל כך הרבה כותרות על זה שהוא עוד שנייה תוקף ו...
1: הוא עצמו, אגב, במהלך הלילה הרביץ שם שורה של ציוצים.
2: כן, כן, כן.
1: מביכים מהבינה מלאכותית, והנה.
2: איך אתה מסביר את זה? אתה מכיר אותו...
18: יש לו. אני לא אגיד שאני מכיר אותו אישית, כן, לא נגזים. יש מנהיגים אחרים בעולם שאני מכיר אותם אישית ומכיר טוב, דווקא אותו לא. אבל סך הכל אני חושב שהדברים ברורים. זאת שיטה שלו, מי שעוקב אחריו יודע, זאת שיטה שלו לנהל מסע ומתן, אגב, לאורך כל הדרך בכל הנושאים. הוא תמיד מרים מאוד גבוה בתחילת מסע ומתן, אוהב לנהל מסע ומתן מעמדת כוח. אני אזכיר לכם מה קרה בסיפור המחסים וההסכמים הכלכליים עם ארצות הברית ועוד בהרבה נושאים, והוא מעדיף לנהל מסע ומתן מעמדה של כוח ואיום אמין. לפעמים הוא גם מפעיל כוח כשצריך, אבל לפעמים הוא מגיע לתוצאות שלו גם בלי הפעלת כוח, רק מעצם זאת שיטה.
2: אתה חושב ש...
18: מעולם העסקים הוא מיישם אותה גם כאן.
2: אתה בעצם, אם אני מבין נכון ככה, אתה אומר שכל הדיבור אתמול של התקיפה והתדרוכים, זה הכל חלק, זו הייתה הטעיה בעצם כחלק ממסע ומתן?
18: לא, זה לא הטעיה. בסוף, אם אתה רוצה להיות אמין באיום, אז אתה צריך מדי פעם גם לממש את האיום, וטראמפ כבר פעמיים הוכיח שהוא מסוגל לממש את האיום, כן, בשונה מכל מיני נושאים אמריקאים שהיו לפניו, הוא תקף באיראן פעמיים.
1: כן, לא, השאלה של אבי, האם הוא התכוון, כשראינו את התדרוכים ואת הדיווחים שמגיעים מארצות הברית, האם טראמפ אכן התכוון לתקוף?
18: יכול להיות שהוא התכוון, אבל יחד עם זה ישיר פתח, כמו שאגב הוא כל הזמן אומר את זה על השולחן, הוא משאיר פתח למסע ומתן, ואם הוא רואה שהאיום האמין מביא לו את התוצאה דרך מסע ומתן, אז הוא לא פתח.
1: טוב, תגיד...
18: זה שיטה, כל מי שעוקב אחריו רואה את זה שהוא עובד ככה, רק מה לעשות שעם האיראנים הבעיה... שהשיטה הזאת פחות עובדת, כי גם כשהם נענים לו במסע ומתן בעקבות איום אמין, הם בורחים לו אחר כך.
1: אם נאמר את זה בשיחה פחות דיפלומטית, עושים צחוק מהנשיא האמריקני. אני רוצה לשאול אותך, בישראל מאוכזבים הבוקר, יש תחושת החמצה. נכון, היינו רוצים לראות עוד סבב מול איראן או דימות.
18: אני לא חושב שזה שיח שהוא נכון לנו, אני לא חושב שמדינת ישראל צריכה להיראות פומבית בעולם, כמדינה שדוחפת ארצות הברית לאימות, זה מקום לא טוב להיות פה גם מול הציבור האמריקאי.
2: אנחנו רוצים עוד... אלקין,
1: בוא נשאיר את האמריקנים בצד, מה אנחנו רוצים?
2: אני אשאל את חבר הכנסת השר אלקין שאלה דוגרית. אנחנו רוצים עוד סיבוב באיראן, עוד מלחמה?
18: זה לא עניין של סיבוב או לא. אנחנו רואים במשטר האיראני משטר שרוצה לחסל את מדינת ישראל, הוא לא שינה את כוונותיו. עיקנו בו קשות בשתי מערכות שהיו פה בעם תל אביב שהגעת הארי, כתוצאה מהמכות האלה הרחקנו בכמה שנים טובות גם את האיום הגרעיני וגם את האיום של תעשיית הטילים האיראנית. אבל יחד עם זה ברור לנו שאחד, איראן תנסה לשקם את היכולות שלה, זה ייקח לה זמן וכסף.
1: הנה, אנחנו רואים שזה קורה, עכשיו מה קורה בער המקוש.
18: היא תנסה ומנסה לעשות את זה, זה דבר אחד, ולכן אסור פה לשקוט על שמרינו ולנוח על זרי דפנה ולהגיד פתרנו לתמיד בעיה איראנית. לא פתרנו אותה. הצלחנו להרחיק משמעותית את האיום, ולכן שתי המערכות האלה היו מאוד חשובות ומצלחות, אבל צריכים לעקוב אחרי כל מה שקורה באיראן, ואם צריך לקסח את הדשא, לקסח את הדשא.
1: אבל איך נקסח את הדשא, אם בסוף מי שמקבל את ההחלטה זה הנשיא טראמפ, איך נעשה את זה? אנחנו נניח רואים לצורך העניין בעוד שבועיים שהם מתחילים להשאיר אורניום באופן משמעותי, מתקדמים לפצצה. בנתיב אחר טראמפ מנהל את המגעים. איך אנחנו מסתדרים עם הפלונטר הזה? שר אלקין.
18: קודם כל, אנחנו בהרבה מאוד נושאים מצליחים להגיע להבנות עם אמריקאים, כמו שאתם רואים, ולכן אם יקרה תסריט כזה שהוא באמת ינסה להתקדם לפצצה, אני לא חושב שיהיו חילוקי דעות בינינו לבין האמריקאים מה צריך לעשות, ועובדה שהוא לא, שהם לא עושים את זה גם ולא במקרה. כן, כי הם מבינים מה היו השלכות, גם הם יודעים מיטב מה השלכות של כל צעד שהם עושים. זה דבר אחד. ובאנו כאן שאנחנו יודעים להגיע להבנות עם האמריקאים, ולכן בהתאם לנסיבות, מדינת ישראל תדע להתנהל, היו מצבים בעם כלבי, שאנחנו יצאנו לקרב לבדינו, לא הייתה אז הבטחה אמריקאית לתמוך בנו, בסוף הם הצטרפו ותרמו תרומה חשובה לניצחון במערכה הזאת. בשאגת הרי החלטנו החלטה ביחד לצאת לדרך מראש, כן? שיש פה כל מיני מודלים שזה יכול להיות, זה יכול להיות כך, יכול להיות כך. ראש ממשלה יודע לנהל את זה מול נשיא אמריקאי בהצלחה גדולה. אגב, גם יודע לנהל חילוקי דעות. לפעמים יש חילוקי דעות, וראש ממשלת ישראל צריך להתעקש על האינטרס הישראלי, גם מול נשיא ידידותי אמריקאי, כמו טראמפ, okay. וגם זה קרה לא פעם ולא פעמיים בהתרחשויות.
1: טוב, דיברת על האינטרס.
18: מי שאגב לא ידע להתעקש מול נשיא אמריקאי שלא התמודד על תפקיד ראש ממשלת ישראל.
1: יש כאלו, אגב, שאתה חושב שלא מסוגלים להתמודד מול טראמפ, שמתמודדים עכשיו במערכת הבחירות?
18: אני זוכר כאלה שאפילו מול ביידן לא היו מסוגלים להתמודד, ואמרו שאם ביידן נגד אז אסור להיכנס לרפיח. ואני זוכר כאלה ש...
1: שאולי יעדיפו גם את קמלה האריס, אבל...
2: מי, השר אלקין, תנקוף בשמות, תרגיש חופשי.
18: לא, כמעט כל הצד של האופוזיציה נמצא שם, שהוא יטיף לדבר הזה. אני גם יודע שהמועמד הראשי היום של הצד השני אמר שמדינת ישראל והציבור הישראלי צריכים להתרגל לאיראן גרעינית ומזרח תיכון גרעינית.
1: מגדי איזנקוט או בנט?
18: כן.
1: גדי אייזנקוט, גדי אייזנקוט לא יהיה מסוגל להתמודד מול הנשיא טראמפ?
18: אני רק יודע שגדי אייזנקוט אמר בכולו, כן, שאנחנו צריכים להשלים עם איראן גרעינית. אני חושב שזה...
1: ואתה חושב שהוא עדיין מאמין בזה?
18: אני לא יודע, אז תשאל אותו, הוא אמר את זה, לא אני. אני חושב שמדינת ישראל חייבת לעשות הכל כדי שאיראן לא תהיה גרעינית, וכדי שמזרח תיכון לא יהפוך ל... איזשהו חממה לפיתוח גרעין צבאי גם בשאר המדינות שסביבנו, כי הרי ברור שאיראן לא תהיה לבדה בעניין הזה ברגע שהיא תלך לשם. ואסור פה להרים ידיים מראש, צריך לעשות הכל כדי שזה לא יקרה, כמו שבאמת
1: כן.
18: עשו פה בשתי מערכות, גם בעם כל אביב וגם בשאגת הרי.
1: טוב, הכנסת אותנו ככה כבר לעניינים פוליטיים. איפה אנחנו רואים אותך בבחירות הקרובות?
18: אני מתמודד בפריימריז בליכוד, אמרתי את זה הרבה מאוד פעמים במהלך שנה האחרונה. Mm-hmm. נרשמתי למערכת הפריימריז, עשיתי את זה הרבה פעמים בעבר.
1: כן.
18: נבחרתי תמיד גבוה, 7, 8, 11.
1: אבל זה יהיה קשה הפעם, לא, שר אלקין? אחרי מה שעברתם עם גדעון סער, והייתם באופוזיציה, ואולי יש גורמים בתוך הליכוד שמתנגדים למועמדות שלך. יהיה לך מאבק קשה?
18: יש כאלה שמתנגדים, אבל יש הרוב המוחלט, אני מסתובב הרבה שטח, והרוב המוחלט דווקא אומרים לנו משהו אחר, שבלי הצטרפות שלנו לממשלה ולליכוד, למעשה הממשלה הייתה מתפרקת לפני שנתיים, ולא רק שלא הייתה מסיימת את ימיה, זה כשלעצמו הישג, זה לא היה פה 40 שנה, כן, שהממשלה סיימה את ימיה, אלא בשנתיים הנוספות האלה שהענקנו לממשלה הזאת בהצטרפות שלנו, קרו המון דברים חשובים מאוד, גם הסכם לשחרור חטופים. גם שתי מערכות עם איראן שרק כרגע דיברנו שהן היו קריטיות לביטחונה של מדינת ישראל, גם נוצרה רצועת ביטחון בלבנון, גם יותר מ-100 יישובים ביהודה ושומרון חדשים שאושרו. זאת אומרת שבהרבה מאוד סירות קרו דברים דרמטיים, שכל זה לא היה קורה אם לא היינו מצטרפים.
2: אם אתה צריך ככה להאריך, אתה חושב שתגיע גבוה או לעשירייה הראשונה?
18: יש כרגע, מה זה עשירייה הראשונה? זה מאוד מורכב היום בליטות, כי חצי מהעשירייה הראשונה זה שריונים.
2: נדבר במבחן בסוף.
18: אבל בסופו של דבר אני הולך למערכת פריימריז, הם באמת יותר פשוחים מהרגיל, כי בערך חצי מהח"כים ושרים מכהנים כנראה לא יבחרו למקומות ריאליים לפי הנושא. זה אף פעם לא היה, אבל בסדר, זה חלק מכלל המשחק.
1: אז כמי שמייצג... כן, אז כמי שמייצג עכשיו את מפלגת השלטון, ראש הממשלה נתניהו לפי פרסומים, שובר קו מאוד מאוד ברור מול החרדים, אומר בדיונים סגורים, מי שלא לומד תורה, התגייס או ילך לכלא, אומר לא יהיה חוק שימנע מעצרים בממשלה הבאה, והוא מדבר על ממשלה לאומית רחבה שתעביר חוק גיוס, כלומר, עושה ככה איזה מסביר לחרדים, שימו לב, גם אם תהיו חלק בממשלה הבאה, זה לא יהיה החוק שאתם רוצים עליו, אם בכלל, מה דעתך על העניין הזה?
18: משהו חדש, הרי על חוק מעצרים מלכתחילה אמרו שהוא חוק גשר כזה, רק לתקופת בחירות, כי אי אפשר לחוקק חוק גיוס בתקופת בחירות.
2: הוראת שעה, נכון.
18: ולכן צריכים עד שעה לכמה חוקים. זה מה שנאמר מראש, ככה החוק הזה...
1: מה שנתניהו עשה את זה בשביל להרגיע את החרדים?
18: אף אחד לא אמר שזה יקה, אבל לא עשה את זה כדי להוריד את המתחים, כי בסופו של דבר ההתנגשויות לא מגדילות את הגיוס. כן, אומרים את זה כל מי שמתעסק בגיוס חרדים, אומרים ההתנגשות סביב המעצרים, זה רק מתקין כמות המתגייסים, זה לא מגדיל. ולכן הפתרון הוא זה באמת להעביר חוק גיוס נכון, וחלק מהבסיס של חוק הגיוס, וגם זה לא סוד, זה אומרים כולם בכל הדיונים, בכל הנוסחאות של החוק הזה, נוסחת אדלשטיין, נוסחת ויסמוט, כל נוסחה שתיקפתי מדברת על כך שבסוף מי שלא לומד תורה יצטרך להתגייס,
2: כן.
18: ושגם הציבור החרדי ייתן את התרומה שלו למאבק הזה על עצם קיומה של מדינת ישראל. הציבור החרדי היום הוא חלק גדול מאוד בתוך הציבור היהודי, כן, משקלו הולך וגדל, וכמובן, בסוף, אם אנחנו לא נדע להגן על עצמנו, אז ישפטו אותנו כאן האויבים שלנו, כן. ראינו מה הם מסוגלים לעשות בשביעי באוקטובר, ולכן זה אינטרס כל הקבוצות בחברה הישראלית להגן על עצם קיומנו כאן. לכן אני לא חושב שיש משהו חדש במסרים האלה שיצאו. רצינו חוק גיוס כל הזמן. אגב, הוא לא עבר בעיקר בגלל המחלוקת פנים חרדית בין המפלגות החרדיות עצמן לגבי נוסח של החוק. וברור שאחרי הבחירות הצטרפו להעביר חוק גיוס. אחרת נשאר בפלונטר שאנחנו נמצאים בתוכו היום.
2: וההתרחקות הזו, אתה חושב שתביא דווקא את החרדים אולי ללכת עם אייזנקוט? כלומר, אתה חושש אולי שבאמת החרדים ילכו עם אייזנקוט? רואים את ההתקרבות בין הצדדים?
18: קודם כל, שוב, אני אמרתי, לא רואה פה שום התרחקות. הדברים שנאמרו זה אותם דברים שנאמרו כבר במשך קודשים רבים, כן, בוורסיה כזאת או אחרת, עם כל הדיונים שהיו. זה דבר אחד. לגבי היכולת של החרדים ללכת עם השמאל, אני חושב שזה חלמות באספמיה, אנחנו לא בשנות ה-80, השמאל בנוי על שנאת חרדים, הוא לקח את הנושא הזה ושחרר את הג'ין מהבקבוק, כן? הוא רוכב עליו את כל הדרך אל הקלפי, בוורסיות שונות, כמעט בכל המפלגות של מחנה מרכז שמאל, זה הפך לנושא המרכזי ששמים אותו כדגל, ולכן המחשבות שאולי לפעמים אפשר לשמוע את חלק מפוליטיקאים חרדים, בואו נחזור לשנות ה-80 להיות לשון הבזניים, זה לא תואם את המציאות, כי השנאה לחרדים, בכלל לעולם של הסוג של מאבק כזה, מול כל ההיבט של הזהות היהודית של מדינת ישראל, הוא כבר הפך לדגל בעולם של מרכז שמאל, ולכן אני לא חושב שיש איזשהו בסיס לשיתוף פעולה בין המפלגות החרדיות לבין הצד הזה של המפה הפוליטית.
1: אוקיי, טוב, נשאר לנו ממש חצי דקה, אני רוצה לשאול אותך על עניין עזה, רואים דיווחים שהובטח לחמאס שנפסיק את החיסולים, ובכלל כל העניין הזה עם השלב השני, מבחינת ישראל יש איזשהו, יש איזשהו שינוי ביחס לרצועת עזה ולארגון הטרור חמאס?
18: נכון לעכשיו, אני לא מכיר שום שינוי, אנחנו מחזיקים 60, יותר מ-60% משטח רצועת עזה, אגב כשהתחלנו מימוש של ההסכם הזה היינו על 50%, אז הגדלנו את האחיזה שלנו בינתיים בתקופה הזאת שהייתה, ואנחנו לא מתכוונים לסגת לשום מקום עד שלא נראה באמת את ימות המשיח ושחמאס מתפרק מנשקו
1: לחלוטין, כלומר מוסר עד האקדח האחרון.
18: ספק רב שזה מה שיקרה, כולנו מכירים את חמאס, זה בדיוק כמו האיראנים, הם ינסו להתחמק, הם ינסו למרוח זמן כמו שניסו עד עכשיו, הרי מה שנקטם עכשיו, אנשים לפעמים שוכחים, זה היה צריך להיחתם מיד בסיום שחרור החטופים, זה הרי המשך הרי של אותו הסכם, למה זה נמרח כמעט שנה? כי חמאס מרח, כי הוא לא רוצה באמת להתפרק מנשקו, הוא ניסה למרוח זמן כמה שהוא יכל, הגיע כבר לקצה עם האמריקאים שהבהירו לו שאם הוא לא פותם, אז בסוף ישראל תפעל כהבנתה וכראות עיניה, ואז תחת הלחץ הזה חמאס יעדיף לחתום, אבל זה שהוא חתם ממש לא אומר שהוא מתכוון לממש את זה.
1: אוקיי, השר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, מתמודד בפריימריז בליכוד, תודה רבה.
2: תודה.
18: תודה רבה.
1: תודה לך על השיחה הזו, צהריים טובים. הפסקת פרסומות ונשוב מיד.
10: מיד נשוב לאחת בצהריים, בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
19: בשבילך ובשבילי, כל פעם. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
24: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
25: שלום, כאן שובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
26: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
1: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
0: פורור, חד וחלק.
1: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
0: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים בהגשת אבי גדלוביץ' ואבי מוסקוב.
7: טוב, אני רואה שתוך כדי אתה גם מספיק לכתוב כל מיני הערות שלך על ההודעה של נתניהו, אז בוא תן לי את הפרשנות שלך על ההודעה, אולי לא מפתיעה של נתניהו, אבל הודעה שעשויה מאוד להרגיז את החרדים, על כך שהוא, מבחינתו אין חוק מעצרים, ומי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, זה לא העמדה החרדית הרשמית, צריך לומר.
8: כן, נכון. תראה, צריך לחלק את ההודעה הזו לכמה חתיכות. א' כל, הוא מדבר על זה שחוק המעצרים, זה הסוף של חוק המעצרים. החוק הזה מת. החוק הזה מת מזמן. מהרגע שניתן צו ביניים, צו על תנאי, החוק הזה הוקפא, והוא ייפסל בבגץ ב... לא יודע, אני מאמין שבהם הקרובים.
7: אני חייב שאני לעצור אותך, כי נתניהו, בתדרוך הזה שהוא עכשיו מפרסם, מתחיל עם חוק המעצרים, לכאורה שזה הסיפור, אבל... ברור לחלוטין שהאירוע האמיתי זה לא חוק המעצרים, אלא ההמשך באותם ציטוטים של נתניהו, שהוא אומר נקים ממשלה רחבה לאומית, שתעביר חוק יוס מלא שיענה על צורכי צהל, והשורה התחתונה מי שלא מתורת גייס, הוא משנה קו לחלוטין, ויכול להיות שבכל מערכת הבחירות עכשיו אנחנו נשמע את הליכוד בקו הזה, אנחנו רוצים לצרף ממש בדקה שתיים שנשארו לנו את ישראל כהן, פרשננו הפוליטי,
9: שלום,
7: האם אתה כבר שומע תגובות מהמפלגות החרדיות לאירוע הזה?
9: תראה, אני חושב שהן לא יודעות עדיין איך לאכול את זה. האם מדובר במשהו כזה חצי מתואם, ואומר שנתניהו בעצם רוצה את הקהל הימין הרך, שאליו מה שנקרא, מי שכרגע לוטש עיניים, זה כמובן חילי טרופר ויועז הנדל, אבל יותר מכך בני גנץ ואפילו אייזנקוט. אז בעצם הוא צריך את אותו קהל, ולכן, כביכול, לא הייתי אומר שזה מתואם, אבל במפלגות החרדיות צריכים להבין אותו בגלל שהצרכים הפוליטיים.
8: זאת אומרת, אנחנו ישראל, אתה אומר, אנחנו לא נצפה פה איזושהי מתקפה של המפלגות החרדיות, נגד כי מבינים שאין מה לעשות.
9: אבל מצד שני, אני כן ראיתי מה שאבי פרסם, וזה נכון, מאז אותה מתקפה על מרן הרב לנדו, כן אנחנו רואים איזה שינוי גישה. עוד פעם, מי שיקרא את ההודעה כלשונה, יראה שזה יכול להסתדר עם המסר החרדי. כי הוא אומר, מי שלא לומד, יתגייס או ילך לכלא. מה, תשאל, נכון שחברי הכנסת החרדים לא יגידו את זה היום, במפורש, אבל כאילו, זה עוד מזמן מרן הרב שח, עוד לפני זה אפילו, עוד מאותו הסדר של מרן החזון איש. ברור שרק מי שלומד תורתו אומנותו, ומקבל את הדיחוי או מקבל את הפטור. אבל עצם זה, אז לכן, על פניו, עוד פעם, ברור שמי שלא לומד תורה ומתבטל ברחובות ולא מתגייס, ילך לכלא. אין פה כביכול
8: כל
9: איזה
8: חידוש, אבל בסוף... ישראל, אתה חושב שנתניהו חושב אולי שהקהל שלו, הציבור שלו הוא...
9: מטומטם.
8: סליחה שנגיד מטומטם, הנה אתה אמרת. כאילו, כולם ראו, נתניהו צריך, יאמר לזכותו, הוא נשכב על הגדר בשביל החוק הזה, הוא קידם את זה בכל כוחו.
7: נשכב על הגדר, לא הגיע לעצמי.
8: בסדר, אבל הוא קידם את זה בכל כוחו.
9: נכון, נתניהו עשה הכל לסחוב את שר הביטחון פנימה, ואז הוא ברגע האחרון נעלם. אני מסכים איתכם, תראו, גם אם אנחנו מדקדקים בפלפול ישיבתי, אז אנחנו רואים שזה לא סותר כביכול את המסרים החרדים, אבל בפועל עצם זה שהוא בוחר להתבטא לעומתי נגד העמדה החרדית, ושינוי הגישה הזה שדיברנו עליו מלמד הרבה, אני מאמין שהחרדים לא ממש אוהבים את זה.
7: אני חושב שצריך לתת פוקוס על האמירות החוזרות של נתניהו בעניין הממשלה הרחבה שהוא רוצה להקים. היינו כבר בסרט הזה שהחרדים נזרקו מתחת הגלגלים, לא מופרך לגמרי שזה מה שנראה בבחירות הבאות.
8: פרשננו הפוליטי, תודה, צהריים טובים.
7: תודה. תודה לך, אבי מוסקוב, על העריכה. תודה לארז רסין, ליאיר כהן, ליוני פדידה, לאבנר שרון. תודה לרפי יוחנה. תודה לכם, המאזינים, שהייתם איתנו גם היום. להתראות. שלום שלום.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון.

0: של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1680.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: אינית, רואים בעין מקצועית.
5: פור, חד וחלק.
6: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
7: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
6: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: טעים! זה פרווה?
10: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 2 באולפן זאב שלום. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס בדיון סגור לחוק הפטור ממעצר בני הישיבות ואמר כי הוא נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה. מיד לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביד מיד חוק גיוס מלא שיענה על כל צורכי צהל. אמר נתניהו והדגיש כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. התקשורת הסעודית הממלכתית דיווחה כי ראש האצל מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ קיימו שיחת טלפון ודנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכות הבינלאומיות על התקיפה באיראן שבוטלה. לפי הדיווח, ראש האצל הדגיש את הצורך להעדיף דיאלוג כדי להרגיע את המתיחות, להשיג רגיעה ולסלול את הדרך לפתרונות דיפלומטיים. מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי בן סלמן הביע בפני טראמפ דאגה מהתוכניות לתקיפות נרחבות נוספות באיראן. ממלא מקום שר הגנה האיראני מג'יד אל-עזה אומר בתקשורת המקומית כי טהרן רואה בכל איום מצד יריביה איום ממשי ואמין, גם אם הוא מושמע במסגרת לוחמה פסיכולוגית. הממשל בטהרן מוכן לכל תרחיש ואנו להשתמש באיומים אלו כבסיס להגבלת המוכנות הצבאית, לחיזוק ההתאה ולשדרוג יכולותינו הצבאיות, דברי הבכיר האיראני. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע יום דובר צהל כי כוחות צוות הקרב של חטיבת 401 השלימו את משימתם בגזרה במסגרת פעילות אוגדה 91 להגנה על יישובי הצפון ולהסרת האיומים משטח לבנון. לדבריו, במהלך התקופה ביצעו לוחמי החטיבה שילוב של משימות הגנה לאורך הגבול לצד פעולות התקפיות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, והשמידו יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה ובהם מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, איתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב. ידיעה שמסר כתבנו בני ריזל. מפקד מחוז הדרום במשטרה ניצב חיים בובליל חתם על 4 צווי סגירה מנהליים לעסקים ברהט לאחר שבמהלך מבצע דרך ערים הותרו בהם 7 שוהים בלתי חוקיים שחלקם הועסקו וחלקם אפלנו במקום. השבחים נעצרו ועל ובעלי העסקים עוקבו לחקירה וצווי הסגירה הוצאו ל-30 יום. מהלך הסייבר הבינלאומי הודיע כי הוא נמצא בקשר שוטף עם גורמי הסייבר בארצות הברית בעקבות הדיווחים על אירוע הסייבר שתוכנה נגד תשתיות המים בישראל. במהלך ציינו כי יחד עם כל הגופים במגזר המים הם ממשיכים לבחון את ההיערכות במגזר המים בישראל, ליישם אמצעי הגנה ולהפיק לקחים מהאירוע, והדגישו כי בשנים האחרונות סוכלו ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות נגד משק המים בישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר תוקף את עתירת ארגוני שמאל והוועד הארצי לראשי הרשויות הערביות נגד ההחלטה לשלב את השבק במאבק בפשיעה במגזר הערבי. העתירה חושפת צביעות מצד העותרים והם פועלים לסכל את המאבק בפשיעה, טען בן גביר והוסיף כי ימשיך לקדם את המהלך עד לסיום מהפכת המשילות כלשונו. והתחזית מיד.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת עלייה קלה נוספת במידת החום ויעשה חם שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מחר וביום שלישי תחול ירידה במידת החום אך עדיין חם מהרגיל ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות ארז רסין.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.4.3.5.7 FM, מה שלומכם מאזינים יקרים, כמדי יום רבותיי. ובין הזמן הם מביאים אומנים מהשורה הראשונה, היום יש לנו אומן הטרמפולינות העולמי רבותיי. האיש שהפך תוך יומיים להיט לאינטרגלקטי. זה משהו לא יאומן. שמחה פרידמן, מה קורה אחי? לחיצת על הכפתור, כן, כן.
1: לחיצות על הכפתור, שלום עליכם אמי, שלום לכם כל ברמה, מה שלומכם, ראי ורבויסאי.
0: תגיד לי, שמחה, בוא נדבר לפני שאנחנו מתחילים, פותחים את הקווים, משחקים עם המאזינים, כל הדברים הטובים. מי עלה לרעיון הזה של הטרמפולינה? כאילו, זה משהו אדיר, אדיר.
1: כן. קודם כל, המילים והלחן זה של משה ולדר, מוישי ולדר, המוכר לנו.
0: כן.
1: שהוא גם סופר וגם כותב, והוא הבריק עם הרעיון הזה, שמהיום המאבחנים לא יבואו ויגידו לך, תשמע, לבן שלך יש הפרעות קשב וריכוז, יש לו AD, תשמע, יש לך ילד טרמפולינה. זה מקליל את כל הסיטואציה. זה הדבר הנפלא הראשון שהוא יצר בצמד המילים האלה.
0: נפתח עם השיר הזה רבותיי, נעלה את המאזינים, הטלפון 079-9-8-9-2-1-0-7-9-9, 8-9-2-1, יוצאים לדרך. אגב, הילד ששר איתך זה שי וינר.
1: שי וינר כבר לא ילד.
0: עכשיו, הקול שלו הוקלט לפני כן, או זה עדיין נשאר הקול שלו?
1: זה הקול, מה פרוש? מה? ממתי? זה כולה כמה חודשים השיר הזה, עובדים עליו.
0: אדיר.
1: עדיין עובד.

0: מצחיק, מה מצחיק?
1: רגע, מי מנהל פה את השיעור, אני או אתה?
2: ראיתי גם את וזנה שם, כל החבר'ה.
3: מה שעשינו ליורה, מה ש... התעללות, התעללות בקטינים.
1: רגע, אחת של שפט, זה מה שאני מבקש.
4: אבל היום

0: שוולדר. אומרים שאני של מעשים,
1: מזל שאימא האמינה,
0: עכשיו זורמות למחמאות אל הכיסים. אבל מה קשור תרנגול? מה קשור תרנגול?
2: תרנגול גם לקח את ההצגה שלו שם. אולי עוצר את זה באב לקראת, אתה יודע, אלול. כל הכפרות. שחקים על כסף מזומן, בוא נצא לדרך.
3: משחקים על כסף מזומן.
2: שלום מאיתנו, צהריים טובים.
4: יוסי.
2: יוסי, מה העניינים?
4: וואלה, ברוך השם, מה איתך?
2: יוסי, תהיה לתרגיל או טרמפולינה?
4: אני אלה טרמפולינה.
0: יאללה, סגור העניין.
2: יאללה, בכיף,
0: שאל אותו. יש לי גם שיר, יש לי שיר מיוחד ליוסי. יוסי, יוסי, מכיר.
2: יאללה, איך אלה גייך.
0: טוב, מה בשבילו?
2: כסף גדול או קטן?
4: קטן, עמי.
2: יאללה, מתחילים.
0: תגדיל, אנחנו פה זה.
2: לא, בסדר, אין בעיה.
0: אל תעשה לנו זה פה.
2: תגיד לי כמה שאתה רוצה.
0: תגדיל, עוד, שיהיה כמו שצריך. אוקיי. יוסי, האם אתה מוכן?
4: מתעדל.
0: יאללה. מהי פרשת השבוע הקצרה ביותר בתורה?
4: וילך.
0: יפה מאוד, כמה פסוקים אגב? זה שאלת בונוס?
4: רגע שנייה, אני יכול
0: להגיד. בלי שואל
2: את ה... אתה יכול להגיד את זה.
4: רגע...
0: 30 פסוקים, יפה. 2, מה פרשת השבוע הארוכה ביותר?
4: ארוכה
0: נסו. יפה מאוד, איזה עוד שני, אתה יודע כמה פסוקים? 176 פסוקים, איפה יש עוד 176 אצלנו ביהדות, עוד 176, אתה יודע? איזה מסכת?
4: לא.
0: עמי, זה לא נצא בשאלות.
2: אין, מסכת וקוף יותר את כל המאה עד 176.
0: לא. יפה מאוד. טוב, יש לו שאלות, עוד שאלה.
2: יש לו 40 שקלים, יאללה.
0: הלאה. בוא נראה ככה. ישוע אמר... שמש בגבעון דום, אז כמה שעות עמדה השמש? האם אתה יודע לומר לי דבר כזה?
2: אמר שמש בגבעון דום וירח בעמק מימון.
0: כמה שעות? 24
4: שעות.
0: יותר, תן יותר, בוא ניתן לך עוד אופציה.
4: רגע.
0: תוסיף משהו הגיוני כזה.
4: עוד יותר,
0: כאילו,
4: זה יותר.
0: יותר, קדימה, נו, תן לנו.
4: 48 שעות.
0: כמעט פחות, תכף, הזדמנות אחרונה.
4: 36
0: שעות. יפה, עשית את זה כמו שצריך, אוקיי?
2: יאללה, שאלה הבאה, אתה עם 60 שקלים, שאלה הבאה.
0: שאלה הבאה, האם... כמה תלמידים ראוי שהרב ילמד בכיתה? הוא, שאלה יפה. לא משרד החינוך, כן?
4: מה הכוונה?
0: כמה תלמידים? כתוב, אני חושב שזה מהגמרא. אין פה מקורות.
4: תלוי כאילו מה מלמדים.
0: לא, יש איזה עניין כזה. יש איזה עניין של כמה תלמידים, כנגד דורות מהאדם...
4: תלוי כאילו מה מלמדים.
0: לא, יש איזה עניין כזה. יש איזה עניין של כמה תלמידים, כנגד דורות מהאדם עד משה רבינו, והרב זה...

0: במתח.
1: מה?
0: אתה לא נכון תשובת? רגע, התשובה לכמה תלמידים ראוי שהרב ילמד בכיתה אומר, 25 תלמידים כנגד 25 דורות מאדם ועד משה, והרב הוא ה-26 כנגד שם הוויה, ברוך הוא, יפה.
1: ענק, שלום לצהריים טוב למאזין הבא.
0: שלח את זה למשרד החינוך, שלום למי?
2: שלום וברכה.
1: עוד יוסי.
2: גם כן.
0: גם יוסי.
1: יוסי את יוסי.
0: יאללה, יוסי, יוסיס.
1: יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: למה קטן? לכו על גדול. טוב, קטן. תגיד לי, מה עונשו...
1: רגע, נסיים את שאלות קלות. כן, יאללה, בוא נתחיל איתו, כן.
0: איך קינה פרעו את יוסף?
2: צופנת
0: פניה. יפה מאוד, שבה נכונה, תן לו כמה?
1: 20 שקלים.
0: 20 שקלים. מי שם חרב תחת בגדיו? אתה יודע?
2: תחת מה?
0: מי שם חרב מתחת לבגדים?
1: אחר כך לא.
0: חרב קטנה. מה לא? כן.
2: מהבת של
0: הכהן
2: גדול.
0: וואי, איך הגעת
1: לשם?
0: מה של הכהן גדול? לא, לא, לא שמעתי על זה.
2: לא הכהן גדול, חשמונאים שם.
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא.
0: שם חרב קטנה כזאת בצד ימין או בצד שמאל, כי הוא היה זה וזה.
1: הוא היה יותר ימינו וזה, סיפור ידוע.
0: מכיר?
2: מה, בפילגש בגבעה?
0: לא, כמעט.
1: לא.
0: הוא נשמע.
1: פילגש בגבעה לא שם סכין, הוא בא עם...
0: וואי, וואי, מה שהלך שם, שהשם ירחם. מי שם חרב, נו?
2: אחד השופטים של ישראל, נו.
0: כן. הגיע דקר אותו בבטן שם, היה אקשן.
2: יפתח הגלעדי.
0: כמעט. שם עם ארבע אותיות. מתחיל באלף.
1: נגמר בדלת, קוראים לו אהוד, והוא בן גירה.
0: אהוד בן גירה, הוא שם את החרב הקטנה שם בשופטים ג' תזיין.
1: שקר גדול, קבם איתנו את לוש של קרח, משנה ברורה תפארת. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד, מרן הרב יצחק, כולם שם נקבצו, באו לך, היום שאתה לומד משנה ברורה, חבר'ה, אפשר ללמוד משנה ברורה כמו שצריך, כל הפסקים מסביב, ריגזו את זה, אתה לא לומד רק משנה ברורה, אתה לומד את כל ההלכה, איך הגיעו לזה, משנה ברורה תפארת, חובה בכל בית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום. מאיפה אתה, מאיר?
3: ירושלים.
1: ירושלים שלי לעד, יאללה, שמחה, לתן להם.
0: כסף גדול או קטן? צריך לשאול, לא?
1: כן.
3: קטן.
0: קטן, אוקיי. שים לב, מה היה... טוב, מצאת שאלה קלה. איך נראה הנחש לפני חטא צדת? מה היה... איך הוא היה נראה?
3: איך נראה הנחש לפני חטא צדת? עם רגליים.
0: יפה, היה הולך על רגליו, כל הכבוד. תגיד לי, למה לא רצה יעקב להיקבר במצרים? להיקבר.
3: למה לא רצה יעקב לקבר במצרים?
0: יש שלוש תשובות.
3: אחד הכנים.
0: כן, יפה.
3: בגלל הכנים. שתיים, עבודה זרה. שלא יהפכו אותו לליל. לא יודע, לעבודה זרה. ושלוש, בגלל הכשפים אולי.
0: כמעט. משהו שקשור לארץ ישראל, גאולה.
3: בגלל ארץ... הוא לא רצה גלגול קברים
0: בארץ
3: ישראל.
0: יפה, תשמע, אלוף העולם, מאיר.
1: כמה יש לו?
0: זה 20, אתן לו 30 על זה.
1: לא, בצלות, 40 קילו. 20-20.
0: 20-20, תן לו 20-20.
1: ממשיכים הלאה, יאללה.
0: הלאה. מה היה העונשו של טיטוס, קל?
3: מה היה העונשו של טיטוס? נכנס לו
1: יטוש
3: לאף.
1: לאף.
3: הגיע למוח.
1: יאללה, סבבה, 60 שקלים.
0: מה היה מנהגו של רבי שמעון בן גמליאל בשמחת בית השואבה? אותו מתקרבים.
3: מה שמונה.
0: יפה, שמונה, אבוקות של אש, כל הכבוד, סוכן ונגים אל עמוד א'. תגיד לי, למה נמשלה ארץ ישראל לצבי?
3: למה נמשלה ארץ ישראל לצבי? כי היא כמו צבי
0: שנמתח. אלוף העולם, כתובות קי"ב עמוד א', איזה אלוף.
1: יפה מאוד, יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר, יכול לקחת 100 שקל מזומן?
0: לא, בטוח הוא ממשיך, מה זה?
3: ממשיך.
0: בטח
1: ממשיך,
0: תגיד. ממשיכים קלים, כן, תן לו, אני אוהב אותו.
1: תן לו.
0: מה שמו הפרטי של רשי?
3: שם הפרטי של רשי, רבי שלמה יצחקי.
0: יפה מאוד. יאללה. תגיד לי, בן כמה היה יהושע בן נון כאשר עברו את הירדן? קשה קצת.
3: בן כמה היה
0: יהושע
3: בן נון כאשר עברו את הירדן?
0: 82. יפה מאוד! כמה
1: רגע, הוא עכשיו? רגע, זה השאלה. הקודמת זה הייתה 150. 120,
0: זה כבר לא, 50 כבר?
1: 50.
0: אז 200.
1: 200. יאללה, שאלה הבאה.
0: שאלה הבאה. תגיד לי, בן כמה היה סיסרה כאשר בא להילחם עם ישראל? קבע שם את כל העולם, היה חברמן רציני, אבל בן כמה הוא היה?
1: הוא סופר את הימים.
0: בדיוק. רגע, אם הוא נולד בתוף שין פי זה? סיסרה, בן כמה אתה, סיסרה? בא להילחם עם ישראל, כבר כבש את כל העולם, מגיע. בן כמה הוא היה? בן 60, בן 90, בן 20, בן 45. האם הוא היה ילד טרמפולינה?
1: בואלה, הכסף נשאר אצלנו נראה לי.
0: מה אתה אומר?
1: הנה, 200 שקלים נשארים אצלנו, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: זרוק מספר,
1: 2.

0: הוא איתנו, מאיר?
1: נעלם, נפל.
0: מאיר איתנו? מאיר, אתה איתנו?
1: הוא הלך לחפש את היומן. נעלם, טוב, שלח לו בבקשה משחק שולחן של חברת הקובייה. ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות, פרסומת קצרה. לפני כן יש לנו את... אין לנו דרך אחרת, מוכרים לרקוד רבותיי עם כל הבלגנים. אתמול טראמפ פרסם איזה ציוץ, אני יוצא למלחמה.
0: טראמפ זה טרמפולינה, אין דברים כאלה, עושה מאיתנו טרמפולינה.
1: כל רגע, אחד אמרו, תכין את המקלטים, חבר'ה, יאללה, לא יהיה, יאללה, סע. אין לנו דרך אחרת. לא יהיה, סע, לא יהיה.
2: מוכרים לרקוד, אין לנו דרך אחרת. מוכרים לרקוד, אין לנו דרך אחרת.
1: זה ניסי ניסי, זה ניסי הגאולה מה שקורה פה. אתה יודע, המלחמה, רואים טילים מכיוון ירדן, אנחנו לא בפנים. והאמריקאים, זה עושה שרירים, זה עושה שרירים. אומרים לו את שמותינו, בין הזמן אני מדבר איתכם באלון. היי, איפה הלחיים?

0: אגב, תדעו, זה שיר מגויר, השיר הזה. זה ששר אותו בפועל, הוא מנגן על כל כלי אפשרי.
1: זה מגויר, קאבר.
0: כן, כן. זה מגויר, כאילו.
1: יהודה גלנץ. שיר של יהודה גלנץ, אנחנו לא מגיירים שירים. יהודה יהודי שכתב, אתה יודע, מכיר את השיר, כן?
0: אמת, רונן אבי קיסר, אני משאיר אותך במונטנגרו.
1: אגב, דיברתי עם יהודה גלנץ על השיר הזה, הוא אמר לי שהוא היה לו מחברת, שהיה רושם את כל השיעורים ששלמה קרליבך היה מעביר אצלו בבית.
0: וואי.
1: ומתוך המחברת הזאת הוא לוקח בכל מיני פנינים, הוא הוציא אלבום של רב שלמה עליה, ואחד מהשירים, אחד מהמשפטים שרב שלמה בטח אמר, אתה יודע, בתוך כדי זה, חבר'ה, ומה יש לכם ראש וצי הגבל, זה של הרגליים, אז הופ, עשה מזה שיר. מה זה מגויר? מה התכוונת מגויר?
0: דהיינו, קאבר, כן.
1: קאבר, אנחנו לא מגיירים, פרידמנים לא מגיירים שירים, שים לב, תעקוב אחרינו. זה אפיס קסקובסקי, הברדקיסט שלנו.
0: פה נכנס ניגון חב"ד.
1: לגמרי. עיבוד פצצתי של אפי שיינר.
0: אגב, אספר לך, יש שיר שנהיה להיט בכל חברות הריקודים. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה. צריך לרקוד כל יום. אז אמרתי, זה בטח לקחו את זה מפה. כי זה נהיה להיט מטורף, זה היה היסטרי, זה כל אירוע מבקשים את השיר.
1: כל פעם שאני מגיע לפה, מי מלמד אותי שיר חדש. נראה לי שנה שעברה זה היה ככה השם רצה.
0: נכנס חזק.
1: יש מצב?
0: נכנס חזק, כן. שנה בול. לפני שעוברים לפרסומות, מאזינים יקרים, כי בכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על הרלב"ד, פועלת בתקופת החופש של הקיץ, בין הזמנים להעלאת המודעות לבטיחות בדרכים. אז שימו לב, מאזינים יקרים, רכיבה על כלים חשמליים מתפשטת והופכת נפוצה יותר גם בקרב ילדים ובני נוער בציבור החרדי. בשנה החולפת תשפ"ה נהרגו 9 רוכבי אופניים חשמליים, 9 רוכבי אופניים רגילים ו7 רוכבי קורקינט חשמלי. חשוב להכיר את כללי הבטיחות בנושא. רכיבה על אופניים וקורקינטים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ולבעלי היתר רכיבה, דהיינו מי שעבר מבחן תיאוריה או בחינה ייעודית. רוכבים רק בשבילי אופניים ובמקומות המיועדים לרכיבה, לא רוכבים על מדרכות. בכל רכיבה חופשים קסדה תקנית מהודקת היטב לראש, קסדה מפחיתה את 50% של הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. לא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה, לא מרכיבים נוסע נוסף, שיהיה לכולנו קיץ כיף ובטוח בדרכים. פרסומות ומיד שווים.
2: אוניית טיזר אופשטל צו די פופיגנדס, מבטגלייך צורי קומן צו חידודון מתאמי מימון.
3: אשפיק, פרסומות.
4: יופי.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
13: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
14: משעמם לכם בחופש? ממש ממש כבר לא. בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד. הלונה פארק הגדול של הציבור החרדי. עם מתקנים וחוויות לכל המשפחה. גלגל ענק, בלרינה, צלחת מעופפת, שרשראות ומטוסים ענקים, ספינת פיראטים, מכוניות מתעקשות, איי ג'אמפ ועוד. מופע קוסם בכל ערב. כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים. לונה פארק אקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט. בכל ימי בין הזמנים. מהשעה 3 אחר הצהריים עד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
15: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-168.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
19: פורור, חד וחלק.
18: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
20: רשת צי החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
21: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
22: טעים! זה פרווה?
23: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
1: הוא האיש הכי חזק בבמות ישראל, בכל מקום צופים בו, נהנים ממנו. הוא איתי כאן באולפן שמחה פרידמן, והוא עכשיו רוצה להקדיש לנו שיר מיוחד שנקרא ירושלים.
2: ירושלים, עוד דואט שיצא שבוע שעבר, יום לפני הטרמפולינה, יש לציין.
1: איך בערך זמר כמוך מוציא שיר אחרי שיר, כאילו יום אחר?
2: קודם כל, טרמפולינה זה שלי, ועוד שני דואטים שיצאו כשאני משתף פעולה עם זמרים אחרים. זה של ברל, ברל פיילין קוראים לו, זמר חבדי חדש מקראון הייטס.
1: באמת?
2: מאמריקה, עוד שנייה תשמעו אותו, דואט מילים ולחן של מי? לא יודע.
1: טוב, בקרונלדס קהל היום נוציא שירים על ירושלים, כי הם לא פה.

0: תגיד, שמחה, איך אתה מחליט מתי אתה עושה שיתוף פעולה, מתי אתה לא עושה שיתוף פעולה?
1: אני זורם איתך. אמי, אם אתה מתקשר אליי מחר, אני רוצה שיתוף פעולה, אני איתך. אני יסמן, אני זורם עם כולם.
0: לא מאמין לך. כאילו, אתה קופץ ישירות, אומר, יאללה, אני... אפילו, זה לא מצחן בעיניך, מה?
1: אני אומר, שלחו לי את השיר, אם מוצא חן בעיניי, נראה חמוד, נראה יפה. אני איתך,
0: זורם. אתה אומר, בוא נהיה מכונות לעתים.
1: אנחנו זורמים, אף פעם אל תיקח את עצמך מדי ברצינות. הכל בסדר, אמי. כל האלה, לא מתאים לי, אני שואל, יאללה, חבר'ה. פאום, פאום, פאום, פאום, פאום, פאום. תפססו גם את הקליפ, חבר'ה, אחרי קליפ.
0: האמת שיש להיטים שאתה לא יכול לדעת אם יתפסו או לא יתפסו.
1: אף פעם אי אפשר לדעת.
0: זה מדע בדיוני.
1: בדיוק, תהיה יסמן, תוציא את הזה, איך אומרים, אנחנו צריכים לראות לכל הכיוונים, מתישהו פעם פתאום זה נתפס לך. טרמפולינה אמרתי טוב, לא יודע, גם התלבטתי אם להוציא, אתה יודע, לפני כזה, מה הקשר, אי אפשר להשאיר את זה, זה לא עכשיו זה להיט מותו שר, יש תקווה, אוי, התגדל, זה כזה, אני ילד, מה? פתאום זה מתפוצץ, וכמה תגובות שאנשים בוכים לי, בוכים. אמרתי, זה קליפ מצחיק כזה, אתה יודע, עם כל התרנגול. האנשים יושבים ובוכים, כי זה מזכיר להם את הזמן שלהם מהבית ספר, איך שכל, אתה יודע, שהם לא מצליחים להתרכז, הם לא מצליחים ללמוד. קודם דיברתי עם אמי, אני חושף כאן בקטנה כזה.
0: תחשוף חופשי, מה הבעיה? חושף,
1: כן, 250 אלף איש קראו את זה כבר בהידברות, אז זה לא נורא. אז אמי ממונגמיה, כילד, הוא בלגניסט, מופרע, היפר כזה, אבל הנה, תראו, חבר'ה, אם גם אם אתם שומעים אותנו, אתם בני 12, 13, 14, קשה לכם בלימודים, יש לכם הפרעות קשב, יש לכם, כמו שאומרים אצלנו, הפרעות קצב וריקוד.
0: קצב וריקוד, נכון.
1: קצב וריקוד. אתם ילדי טרמפולינה, איך אומרים, על מלא. מישהו אמר לי, אני לא ילד טרמפולינה, אני ילד מתחם אי-ג'אמפ. בקיצר, יש לכם סיכוי, לא רק יש לכם סיכוי שתהיו בגיל 30 יום אחד תהיו מצליחנים. עכשיו, בגיל 12 יש לכם אפשרות, הולכים לאיזשהו אבחון קצר, בודקים, מה יש לכם, אפשר לטפל להם בכל הדברים, אפשר רק עניין של מודעות, גם להורים שהם ילדי, שהם הורי טרמפולינה, גם לילדים שהם ילדי טרמפולינה. כל השיר הזה הוא העצמה לילדים האלה. תאמינו בעצמכם, גם ההורים תאמינו בילדים שלכם, ההורים תאמינו בעצמכם, מורים תאמינו בעצמכם, מורים תאמינו בילדים שלכם.
0: שעת חינוך עם שמחה פרידמן. עוד שיתוף פעולה מבורך מבית שמחלה.
1: מבית, הפעם זה מבית מנחם לוי, הזמר הצרפתי שעושה הרבה דואטים.
0: נכון,
1: על הכפית לך של ערבי. הקודם היה עם
0: פריד. אני שמעתי את זה, שמעתי את זה.
1: יש לו כל מיני.
0: זה פתרה, צצה.
1: ממש חמוד. והעיבוד עשה בחוצ'יק, בחור בישיבה בקירת גת חבדניק.
0: האמת שלא ידעתי שיהיו לו המילים.
1: מחשבת?
0: לא, כאילו, חיברו את זה לניגון חבד עתיק. אני זוכר את זה.
1: יש מצב.
0: אני זוכר... יכול להיות. אני זוכר שיצא בלאופר 2. זה יצא בלאופר 2. הייתי בישיבה, בכפר חבד, בלאופר 2 בקלטת צבע לבן עם נשר על זה. ציפור כזה.
1: וואלה, רגע, באיזה שנה היית בישיבה? באיזה שנה?
0: ממתת.
1: כך קוף ממתת?
0: לא, תפשין ממתת.
1: תפשין ממתת, אז זה בטח אתה לפני. השיר הזה הוא לחם לפני.
0: כן.
1: כן, בטח.
0: לא, שם זה רק ניגונים. רק ניגון, לא היה מילים.
1: אינסטרומנטלי.
0: כן. לא.
1: כן, אינסטרומנטלי. משה לאופר. אני אומר, אינסטרומנטלי, זה כאילו רק המנגנה בלי המילים.

0: אגב, שפו ללאופר החדש, שהוציא טובול, הצגת על חלל.
1: טובול הזה לא נח לרגע.
0: הוא מוציא כסף.
1: זהו, בדיוק. צריך למשוגע לדבר שיוציא את הדברים האלה, והוא יוציא גם חבד, תונר, עוד 20 שנה אנחנו ניפגש בו. עכשיו יצא חבד לאופר 27, אתה יודע. מכסה את כל הנגונים. לביק טובול, אנחנו אוהבים אותך לביק.
0: אגלה לביק.
1: גם גרפיקאי על חלל.
0: נכון.
1: העיבוד של יהודי ספרנוביץ' בשיר הזה. אחלה יהודי.
0: אתה זוכר את כל המעבדים.
1: זמת.
0: אצלי זה מעבד סונו.

0: דיימונד.
1: אה?
0: כסף קטן וגדול.
1: רגע, רגע.
0: אני יכול לשאול את המאזינים גם שאלה, עמי?
1: בטח.
0: כמה פעמים מופיע טרמפולינה בשיר ילד טרמפולינה?
1: שאלת את זה כבר, לא?
0: אותך לא.
1: לא, בכללי, זה היה איזה משהו שעשית את זה.
0: אני אותך, מה? עכשיו שואל אותך. בוא נראה אם זה... אם יש סנכרון במערכות.
1: אני יכול לשאול ב-AI?
0: אין מצב שהוא יודע.
1: לא, זה כתוב את המילים. שלום. בשיר טרמפולינה של שמחה פרידמן, כמה פעמים הוא שר את המילים טרמפולינה?

0: הלו בשידור חי ברדיו, שמחה לפרידמן רצה לאתגר את המאזינים לטובת השיר טרמפולינה, כמה וכמה פעמים מופיע המילה טרמפולינה בשיר טרמפולינה. אז אני פניתי ל-AI, ואני עכשיו אומר לו, שלום, בשיר טרמפולינה של שמחה פרידמן, כמה פעמים הוא שר את המילים טרמפולינה? בבקשה, תודה. רגע, הוא מחפש.
1: בבקשה, תודה, זה יפה מאוד.
0: בשיר טרמפולינה של נער הפלא שי וינר וזה, 22 פעמים.
1: אה?
0: 22 פעמים. אה? לפי מה שראינו, אתה מבלבל את השכל. נא לחפש תוצאה אחרת. רגע, הוא מחפש, בוא נראה. בטקסט הרשמי של השיר, המילה מופיעה 18 פעמים. בשיר המלא... כולל כל החזרות, 22 פעמים. גם את זה הוא טועה. טוב, אל תאמינו לי, יאי, רבותיי.
1: 8 פעמים בשיר הרשמי, ועוד 5 פעמים ב...
0: מה אתה מדבר שתי עוד?
1: 8 ו-7.
0: אולי 27.
1: 8 ו-7, אז בדקתי, נו מה. 8 ו-7, אז ביחד זה 15 פעם.
0: יאללה, פירס.
1: יאי, הלך לישון.
0: טוב, חבר'ה, פרסומת ברייק, מעט חוזרים.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה. גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנינג קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: ישי ולימור חלילי, שיתוחים בהתאמה אישית ומקצועית, לכל המגזרים ולכל הגילים, 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
10: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך מיוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
11: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
12: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
11: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
15: הוא הגיע אל הארץ בדרכים הכלכלות, הוא היה סוכן רשאי, לא רצה להתגלות, קודם שמחה פרידמן, מה קורה שמחה ל...
16: שלום עליכם, שלום עליכם, שלום עליכם.
15: אני חייב לקטוע אותך לרגע אחד חשוב ומיוחד במינו, אז מאזינים יקרים, שימו לב, הנה זה בא, הנה, הנה זה בא.
17: תוכן פרסומי.
15: מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. רוצים להשתתף, כל שעליכם לעשות זה להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזי חטיפים. מהיום יוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, תוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. ביום יום ראשון, האולפן השקוף יהיה בביתר עילית, פארק חזון יוסף, מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. בכל יום תוכלו לחייג ולראות איך אנחנו נמצאים, וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לאולפן השקוף של כל ברמה, עקבו אחר הפרסומים, שימו לב, אנחנו היום בשעה 5 נמצאים שם, אולפן השקוף, ביתר עילית, פארק חזון יוסף. בואו ליהנות. ועכשיו איתנו אבי בן ישראל, שלום אבי בן ישראל, ארגון ושמרו.
5: שלום, שלום, אנחנו לא מדברים היום על ארגון ושמרו. לא התקנו אותך?
15: לא התקנו אותי, מה אתה מדבר?
5: אני אנציקלופדיה.
15: מופיע לי פה אבל ארגון ושמרו, אתה אומר את זה.
5: מופיע, שינינו קצת הסדר.
15: טוב, טוב, טוב, טוב. נספר לטובת המאזינים, אבי בן ישראל עשה מהלך מטורף, ואני רוצה לספר למאזינים מה הוא עשה. אבי לקח את כל הקלטות של הרב עובדיה, עוד מקדמת דנן, שהרב עובדיה היה את בצעירותו עדיין, ודורש מענייני דיומה, והלך והפך את הכל לאנציקלופדיית מרן, שמחולקת לפי נושאים. אבי, האמת ויציב או לא?
5: אמת, 50 שנה של הפצת תורה, למעלה מ-50 שנה.
15: כן.
5: תמללנו את הכל, כ-20 אברכים ישבו על זה כמעט 10 שנים, 9.5 שנים, תמללנו את הכל והוצאנו את זה לפי ערכים, 700 ערכים ו10 כרכים, שבעצם כל הערכים זה מה שמרן דיבר. אנחנו הוספנו בסך הכל מראי מקומות, זה בא ב10 כרכים, אנציקלופדיית מרן, אין דברים כאלה. כל הנושאים שבעולם מרן נגע בהם והעלינו את זה על הכתב ברוך השם, וזה הזמן אני אומר לכולם שאתם נמצאים עכשיו קצת בחופש, צריך גם ללמוד בחופש, זה יותר כליל וזה מתאים לכל הגילאים, מגיל שיודעים לקרוא עד גיל שבה, כל הסגנונות, מורים, מחנכים, מחנכות, רבנים, מרצים, מרצות, יש שם נושאים על כל מה שאתם רוצים והמושגים ביהדות, אני חושב שזה חובה בכל בית. אנחנו עוד אותו מתקרבים להילולת מרן, יש לנו את המהדורה החדשה בסך הכל ב-800 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית, כולל מדליית מרן, 10 כרכים, כל כרך זה 400 עמודים, דף קרם שנוח לקרוא, יש סיפורים, אחרי כל ערך יש סיפור מה היה עם מרן בעניין אותו הערך, והדבר הזה חובה בכל בית, אנציקלופדיית מרן, אתם מקבלים גם מדליה של מרן, ושווה, שווה את זה בכל בית.
15: חברים יקרים, מספר טלפון אבי להזמנת האנציקלופדיית מרן.
5: הטלפון שלי, עכשיו כולם בחופש ואני לא בחופש. אז הטלפון שלי
15: 0547. הלאה, בחיית אבי, אתה כל היום בחופש.
5: 0547-580-0058. הבית היהודי יהיה שלם עוד יותר עם האנציקלופדיית מרן. אין דברים כאלה באמת.
15: אני רק רוצה לתת נקודה. יש כל מיני אנשים פוחדים מכישופים, פוחדים מהעין הרע, פוחדים מכל מיני דברים מסביב. הרב עובדיה מתייחס שם להכל. ובדרשה שלו, בן אדם פותח את זה, שמחה פרידמן עכשיו בערב שבת, רוצה לתת דרשה מענייני דיומה. הוא פותח את זה, יש את המדרש שהרב מביא מהגמרה הזאת, ומהגמרה הזאת, ואז הרב מדבר לעניין הזה ולעניין הזה. חבר'ה, הצגה של
5: הכל,
15: פגז.
5: הכל, זה הכל מכל כל. מי שרוצה לראות את זה, שאני אשלח לו את הערכים, יכול לשלח לי הודעה בוואטסאפ, אני אשלח לו איך זה נראה, את הערכים, ושיתחבר לזה. זה הכי חשוב שזה יהיה בכל בית.
15: טוב, אז הטלפון של אבי 054-758-0058, 054-758-0058. אבי הנסיך, תודה.
5: בשורות טובות שיש שבוע נפלא.
15: הורדת את זה מ-880 ל-800?
5: אתה רואה? אני ממשיך את המבצע.
15: טוב, יאללה.
5: המשכנו את המבצע.
18: יאללה, תעשה את זה 770, אבי.
15: 770 הוא מחליף כסף בכסף.
5: גמרנו.
15: לא, הוא צריך שלם פה.
18: ככה צריך להרבב, זה הכל העניין, אחדות, אחדות בעם ישראל. אבי, אלוף.
5: זה הפרנסה וזה החסדים. בשורות טובות יהיה.
15: יאללה, אבי, תבורך, תבורך. שמחה לי, איזה שיר נסיים את השעה הראשונה שלנו? תבחר לי אתה מתוך רשימת השירים.
18: שלי דווקא, זה כאילו כזה,
15: שלך, כן,
18: זה
15: הדבר. פה בסולו, פרידמן, היום תקבל מלא כסף מהקום, כן?
18: זה כיף לי, תן לי, לא לפחד.
15: לא לפחד, לא לפחד, לא לפחד, גלל, הנה זה בא. פעם הייתה תוכנית שהתקלת את הקליטייה. שהיו צריכים לחפש את במהירות, היה מקול ופשום.
18: מה היו פעם, פשוט אשכרה מוצאים את הדיסקים מהזה?
15: תקליטים.
19: כל לילה כולה גשר.
15: פרסומות חדשות, השוק תחילת שעה הבא, כל העולם גשר, פרידמן, קפה וחוזרים.

0: יס.
1: זהו, לא?
0: יש עוד. והעיקר מאי, בשבילך ובשבילי, כל
2: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
6: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחווה לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי. רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: נקודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: פור, חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
7: בשבילך ובשבילי
8: כל ברמה החדשות.

0: החדשות. הממשלה נתניהו התייחס בדיון סגור לחוק להקפאת מעצר בני ישיבות ואמר כי הוא נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה, ומיד לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, אמר נתניהו והדגיש כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. התקשורת הסעודית הממלכתית דיווחה כי יורש העצר מוחמד בן סלמן ונשיא ארצות הברית טראמפ קיימו שיחת טלפון ודנו בהתפתחויות האזוריות ובהשלכות הבינלאומיות על התקיפה באיראן שבוטלה. לפי הדיווח, יורש העצר הדגיש את הצורך לתעדף דיאלוג על מנת להרגיע את המתיחות, להשיג רגיעה ולסלול את הדרך לפתרונות דיפלומטיים. לאחר 8 חודשי פעילות מבצעית בדרום לבנון, הודיע דובר צה"ל כי כוחות צוות הקרב של חטיבה 401 השלימו את משימתם בגזרה במסגרת פעילות אוגדה 91 להגנה על יישובי הצפון ולהסרת האיומים משטח לבנון. במהלך התקופה ביצעו לוחמי החטיבה שילוב של משימות הגנה לאורך הגבול לצד פעולות התקפיות במרחב הביטחוני בדרום לבנון, והשמידו יותר מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה ובהן מערכים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, יתרו הלוחמים יותר מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו למעלה מ-60 מחבלי חיזבאללה שפעלו במרחב. מערך הסייבר הלאומי הודיע כי הוא נמצא בקשר שוטף עם גורמי הסייבר בארצות הברית בעקבות הדיווחים על אירוע סייבר שתוכנה נגד תשתיות המים בישראל. במערך ציינו כי יחד עם כל הגופים במגזר המים הם ממשיכים לבחון את הערכות במגזר המים בישראל, ליישם אמצעי הגנה ולהפיק לקחים מן האירוע, והדגישו כי בשנים האחרונות סוכלו ניסיונות רבים למתקפות סייבר איראניות נגד משק המים בישראל. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת התחממות והכבדה נוספת בעומס החום. מחר וביום שלישי תחול ירידה במידות החום, אך עדיין יוסיף להיות חם מן הרגיל ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: יוצאים לדרך מאזינים יקרים, איתנו שמחה לפרידמן. שעה שנייה חידודון. מיד נפתח את הקווים בכל ברמה 0799-8921. שמחה לב, מה עשית בחופש?
1: בהפסקה? בחופש, מה? צילמנו קליפ בחופש. צילמנו קליפ טרמפולינה.
0: לא, לא, בחופש, עד שהגענו פרסומות חדשות.
1: אני יושב בינתיים על כל מיני פלייליסטים פה של אירועים.
0: שמחה פרידמן ושמיל.
1: שמיל, שמיל. הפכת אותו לשמיל, מנהיג הקווקזים. שמיל טוויטי קוראים לו מצרפת, כל הצרפתים נשמע. מנחם לוי, שמיל טוויטי, יוני שלמה, נמואל, כולם צרפתים.
0: פעם ראשונה ששומע את זה.
1: באמת? גם אני נראה לי.
0: לא, אני אגיד לך
1: את זה. זה מחבד לאופר משהו גם, נכון? לאופר חבד איזה 3-2-4-7. זה היה אלבום של לוי, לקח אותי לעשות מקהלות, להיות מגיע על שירי הכשרים ולעשות מקהלות בשירים.
0: האמת שאחר שזה רואה אלוקנו, ועכשיו אני רואה שעשית את זה.
1: שמע?
0: הניגון אלוקנו בשירה לא היה.
1: לא אין?
0: לא היה. אני יוצאתי שמחת הרבי עכשיו בגימל תמוז את זה, עם שימו שימו רבותיי. אבל פה לקחת את זה עם המחוזת חבל כזאת.
1: זה לא אני, אני לא אחראי, זה לאופר. ולוי.

0: כתוב לך שנת הוצאה של כל דבר?
1: כן, זה כתוב, כן.
0: מה רשוב?
1: שעה לפני שנה, מה?
0: אין מצב.
1: 25.
0: רק לפני שנה זה נכנס למחשב של עמי מימון. מה יהיה? עמי מימון, אוהבים אותה, עמי מימון.
1: למה, זה הרבה יותר שעה?
0: בטח, מה זה, 10 שנים אולי.
1: באמת?
0: איך אני נשמע פה, כמו איזה...
1: אתה יודע מה, צריך לשאול את שניאור גרינפלד, הוא יודע את כל התארכים, מתי נולדת, כל זמר, מה הוא אכל.
0: אין דברים כאלה.
1: איזה קליט הוא שיר עם ציפורן חודרנית, איזה... 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 עלה יוצאים בדרך, חברים יקרים.

0: זה פייד אאוט.
1: בשבילך ובשבילי.
0: זה לא מסתיים, גילו.
1: כן, זה מה הפעם. אין כמעט היום פיידים, נכון? אין שיר כמעט שמסתיים היום. זה כאילו פאק, חותכים טאק, וום.
0: טאנדה, נאנה, נאנה, בלום, טאנדה.
1: אפילו בלי טאנדה, נאנה, זה נגמר.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: יוצאים לדרך מאזינים בקרים. שלום בצהריים טובים למאזין הראשון. שלום איתנו. שמעון.
3: שלום,
0: צהריים
3: טובים,
0: רבי עמי. גם
1: לך, שלום עליכם, רבי שמעון.
0: יאללה, בוא נעשה...
1: כסף קטן או גדול, דבר איתנו.
3: קטן, קטן.
1: קטן, קטן, קטן, אוקיי.
0: יאללה.
1: שים לב, זה קשים? זה מה זה? זה בשביל כסף קטן?
0: כן.
1: טוב, מי תיקן את ברוך שאמר?
3: פתק נפל מהשמיים.
1: יפה, יפה. מי הם? מי ה... איך קראו להם?
3: כנסת הגדולה.
1: יפה מאוד, אנשי כנסת הגדולה, כל הכבוד. תגיד לי, מדוע מכסים ביד את העיניים בזמן אמירת שמע ישראל?
0: לא, לא, זה לא זה, לא זה.
1: זה לא זה.
0: לא, לא, לא, לא, יש פה בעיה, כן, מקשיחים, כן.
1: מניין לומדים שאישה חייבת בתפילה?
3: מאיפה יודעים שאישה חייבת בתפילה?
0: כן.
1: מאיפה לומדים את זה?
3: כי גם היא חייבת להודות.
1: מאיזה אישה גדולה? פרק בתהילים? לא, לא, לא פרק בתהילים. זה מי שם? זה מי שמואל או מלאכי? מה זה?
0: כן, שמואל.
1: שמואל, מספר שמואל. רמז גדול הבאנו לך עכשיו.
0: הספרדים אומרים את זה כל יום בתפילה, אגב. בטח, כן.
1: אנחנו בדיקים פספסים.
3: באיזה אזור בתפילה?
1: באיזה אזור, הוא שואל. צפון, אזור כביש 6.
0: אזור החוף, אזור החוף.
1: אני אמרתי כביש 6, הלכתי.
0: באיזה אזור, באזור שאתה מדלג. אתה מגיע ישרות להודונו.
1: אה, זה לפני?
0: כן.
1: אתה אומרים את זה? אתה אומרים?
0: אחרי שעות אחרי ברכות השחר.
1: מיד אחרי ברכות השחר?
0: תתפלל חנה ודומר, עלץ ליבי בשם, רמה קרני בשם.
1: איזה יופי. ותתפלל חנה, מכאן למדים שנשים חייבות בתפילה, שכן חנה הייתה מתפללת, יודחת ברכות.
0: יאללה, קבל מאיתנו שתי מגשי פיצה וכל המדד פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, בדת צדה חרדית ורב לנדו.
1: שמור לי איזה חתיכה שמון.
0: יאללה, אז יש לך כוכבי 68-10 זה הטלפון, אתה מחייג, כוכבי 68-10. מי שמחייג יכול להזמין פיצה, אבל השובר יגיע אליך בדרך. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום.
3: שלום.
0: ניסים, אלה שרוצים לשחק איתי 079-9-8-9-2-1. טולמן, 20 מאזינים ברצף, עכשיו לא לעצור. עד שאנחנו מפרקים את כל הכסף שיש לי פה המזומן, מפרקים אותו למעב. פרידמן אומר לי, אם אתה לא מפרק למאזינים, אני לוקח את הכסף. הוא. 079-9-8-9-2-1. שמחה לי, השאלות שלך.
1: קדימה, רגע, מי איתנו? מי זה? חורנו. איך, איך?
0: ניסן. ניסן,
1: ניסן.
0: ניסים.
1: ניסים, אני מאמין בניסים. כסף קטן או גדול?
4: קטן.
1: קטן, תגיד לי, המבקש רחמים על חברו, האם צריך להזכיר בתפילה את שמו?
4: אם זה מונע, לא צריך, אבל אם זה... לא
0: לעדו, עדיף
4: להזכיר
0: את השם. תשובה נכונה, תשובה נכונה שנאמר.
1: רפנה לה, רפנה לה, הוא לא אומר רפנה למרים, רפנה.
0: לא, אם הוא לידו הוא לא מזכיר, אבל אם הוא... אם הוא...
1: שומר.
0: זה כן, תשובה נכונה, יפה.
1: מצוין, 20 שקלים שלך, נקסט, עמי, תעביר לנו בשאלות, אוקיי, מדוע, אופה, זה יפה. מדוע נכתב אשת חיל וחולי, וחולי, יש לומר, מאלף ועד תו? איפה זה? מהמדרש? קשה מדי, לא לשאלות קטנות.
0: זה שאלות קלות, לא, אתה תדע.
1: זה קלות?
0: ויש שאלות קשות, אתה תדע, תפארד, אני...
1: מדוע נכתב אשת חיל?
0: לקחו פה מלא כסף, מה אתה חושב?
1: שלוים המלך, כתב אשת חיל באלף, מאלף ועד תו. מדוע מאלף עד תו? אומר המדרש.
4: וגם אלף שלי של אחרת?
0: אומר המדרש, מכיוון שכל הנושא אישה כשרה, כאילו כי הם כל התורה כולה מראש ועד סוף. אתה יודע מה, תן לו שאלה אחרת? בוא נעבור שאלות לגיל הרך, רגע, רגע, רגע. תן לו שאלות לגיל הרך.
1: מה ברא השם ביום הראשון? בוא נעשה לו כאלה, אז מדי. מה ברא השם ביום הראשון? אתה זוכר אגב?
0: את העובד, נחושך אינו. יאללה, נו, יאללה.
1: טוב, זה קשה.
0: קל מאוד.
1: אה, זה קל?
0: אני אספר לך, הייתי במופע גדול של ארגון תפארת, והיה מופע לבנות. כל בנות קטנטנות כאלה, וזה, שאלתי את זה, שבעת הריקים, בום, ענו על המקום. כמה ילדה כיתה א', סליחה.
1: טוב, קדימה, ניסים, מה הם שבעת הריקים?
4: וילון, שחקים, רקיע, מכון.
1: מעון, אוקיי, כן.
0: בסדר, נחשיב.
4: מעון, מכון, שחקים, וילון, רקיע.
1: אמרת וילון?
4: גבול.
1: אהבתי את ההברקה, אבל אין וילון פה. אוקיי.
0: כן.
1: תן לי עוד שניים.
4: אה,
0: לא, לא, יש וילון, זה לא מופיע בו.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: עמי?
0: כן?
1: תעדכן את המערכת.
0: התשובה שלו בסדר, נחשיב לו את זה, נחשיב לו את זה, כן.
1: אוקיי, קדימה.
0: אתה התפעלת פה עכשיו, שמתי לב שהתפעלות הייתה ב...
1: כן, כן, זה רק...
0: מה זה, חידודונים?
1: זה רק את המכון, הרי זה גם מכון? מכון ומעון, זה אותו שמתחלף? כן, כן. איזו זערת אדם מסוכנת לבריאות ואיזו לא? איזו זערה. מכון, הרי זה גם מכון? מכון ומעון, זה אותו שמתחלף? כן, כן. איזו זערת אדם מסוכנת לבריאות ואיזו לא? איזו זערה של אדם מסוכנת לבריאות ואיזו לא?

0: נועם, שלום.
1: שלום, נועם.
2: שלום, נועם. לחזויז בנו, ינשם ירושלים עיר הקודש. ירושלים. תגידי, לאיזה בעל חיים קר? רגע, כסף קטן או גדול?
0: קטן זה, כן.
2: מה הוא רוצה?
0: מה אתה רוצה, קטן או גדול?
1: קטן.
0: יאללה.
2: לאיזה בעל חיים קר? בימות החום והקיץ.
1: חמור.
2: יפה מאוד, שבס נון ג'
0: יפה מאוד.
2: איזה בעל חיים זה קוי, קוי, שהוא לא במה ולא חיה. מה זה הדבר הזה?
1: ספק מין חיה, ספק מין בהמה.
0: כן, אבל מי זה? מאיפה הוא
2: מגיע? מאיפה הוא מגיע? מירושלים?
0: מה הערבוב הזה? מאיפה?
2: הערבוב מאיפה?
1: הוא מגיע מפרד וחמור.
2: כמעט, כמעט. זה משהו אחר, אבל פרד וחמור זה עוד משהו.
0: לא, פרד וחמור זה לא קוי, לא.
2: זה משהו...
1: מגיסו?
0: זה אתון. פרד וחמור אתון.
1: אתון וסוס.
2: הוא אומר אתון וסוס, פרד וחמור, לא. אבל קוי מגיע מ... אתן לך עוד ניחוש אחרון? מחולין, חולין אין טס, נו שמה למטה. ראי למעלה.
1: נו, מה הגמרא אומרת? הוא מגיע מסוסה נראה לי.
0: לא, איזה סוסה, מה פתאום? קוי.
1: מנמר.
2: נמר הלכת, וואלה, מנמר.
0: מנמר וחתול, שניהם הלכו לטיול.
2: הבא מן התייש ומן הצבייה, כך כתוב בחולין. להמשיך איתו?
0: לא, גם הכסף נפל, קבל איתנו שובר לקלמר של מודן, תהנה לך.
2: קלמרים, הבא בתור מי איתנו?
0: שלום ותוריים טובים למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום, איזה קו, מאיר אחד?
3: כן, כן.
0: מאיר, מה קורה?
3: מה נשמע?
2: ברוך השם, חמדולילה, מאיר כה. זוג מאיר הזוהי. ויביב מזרחי, מזרף נהות רחבן לסוד צהל. לא, זה לא בית תשפוע
3: צהל.
2: יו, זה לא, יו, יו, יו.
0: אתה התבלבלת, אתה לא בכל פלט.
2: מה הם פני ארבע החיות הנושאות את כיסא הכבוד?
3: אריה, נשר, מה הוא?
0: אריה ונשר זה מצוין.
2: התחלת טוב, בדיוק. הלכת על הזה, יש לך עוד שניים.
0: אני יותר אחד נתן ממני, פני אדם, ועוד תן לי עוד פני.
2: זה כעמי, בן אדם טוב, אז נתן לך פני אדם. חסר לנו אחד אחרון. רמז חיה כשרה. וואי, איזה רמז עם כשרים.
3: יונה.
2: איזה יונה, במרכבה אתה רוצה לשים לי יונה? יש לך נשר שם, מפחדת מהזה.
0: שור.
2: שור, פני נשר, פני אריה ופני אדם. שכוח לך, וממשיכים על זה. רגע, תן משהו.
0: יאללה, קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, חולצות איכותיות, לכבוד שבת קודש. כל בחורי שבוע טובים, דיימונדס, קיבלת, יאללה בכיף, שלום, מצב טוב למאזין הבא. אביחי, שלום.
4: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה, אביחי? מהר
4: חומה, ירושלים.
0: הר חומה, כסף גדול או קטן?
4: קטן.
2: קטן, ירושלים, הרים סביב לה. מה ניתן, טוב, זה קלים, תתרדו קצת למטה, תן לי מאוד דברים מעניינים פה, בוא נראה את זה, אופה, זה קל, אבל ניתן לזה. תגיד לי, איזו חיה אין האש שולטת בה?
0: ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו. קחים את הדם של הסמים עליך, אתה יכול לקפוץ לחום של הסחנה, של ההתעלפות.
4: יכול להיות
0: ספרדיה? לא. לא, סלמנדרה.
2: זה דומה, אבל נכון, זה קשור לעולם הזה של האמפיבים שם. סלמנדרה, סלמנדרה, אולי בכלל היא מארגנטינה, סלמנדרה.
0: כן,
2: ארגנטינאים.
0: ארגנטינאים אוהבים לקפוץ לאש.
2: תן לו איזה סלמנדרה במתנה.
0: קבל מאיתנו סלמנדרה במתנה. תן לו בבקשה משחק של גלאטויס. מחפשים רעיון למתנה. חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. בחור חבדי, מתוק, יש לו משפחת מגנטי. הריקס, איזי ביץ, נמצא בכל החנויות המובחרות. חפשו את המשחקים של גלאטויס.
2: גלאטויס.
0: שלום לצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
2: מי זה?
5: שלום.
2: שמעון.
0: שמעון, מה
2: קורה? שמעון, מה מצב? כסף קטן גדול.
5: קטן.
2: הקליינה כסף הוא רוצה, הקליינה. תגיד לי, כמה צבעים יש לטווס על פי מדרש תנחומה? וואלה, הוא היה בפינת החי, הוא ראה שם איזה חמישה צבעים, הוא מסתבך עכשיו. הייתה לך שאלה אחרת. איזה אוף מרחם על בניו ואיזה אוף מתאכזר לבניו? ולפי ירושלמי קידושין שם. ירושלמי פאה קידושין.
0: לא, זה בגן מלמדים אותך, זה לא.
2: כן, נשר מה?
5: נשם הרחם, הוא שם אותו מתחת שלא יפגעו בו, נכון, כן. שם אותו
0: מהכנפיים
5: שלא יפגעו בו.
0: שאם יפגע חץ, יפגעו באבא ולא בילדים.
2: ובה?
5: העורב.
2: העורב החזירה לבנה, ויפה מאוד.
5: העורב
2: בורח מהילדים. יפה. איזה נברא מכניס ואינו מוציא?
0: קראו לנברא הזה בריאה קלה. נכון, תשובה נכונה.
2: אמר יתוש?
0: אמר, כן.
2: אמר טיטוס? אמר טיטוס. יאללה, רד למטה עוד קצת.
0: זה יפה,
2: למה? אוקיי, בוא נראה. באיזה חודש אין היונה יולדת? בבטרה. כתוב יונים דרכן לעשות שני ולדות בכל חודש.

0: כך כתוב, זכר ונקבה, חוץ מחודש, טוט, שאין יולדים. השלם את המשפט. מה זה, רגע, את מי אתה שואל שם?
1: לא, אני לא
0: שואל,
1: אב יכול להיות זה?
0: אב יכול להיות, לא? נעשה משהו אחר, תלך שתי אופציות,
1: ניסן?
0: ניסן כמעט, אחרון?
1: אדר.
0: אדר, יפה! ענה על זה, ניתן לו, ננח.
2: בואי נה, פנק לי אותו, בכיף, פנק לי אותו.
0: הלאה, שאלה הבאה, תן לי שאלה הבאה, אנחנו ב-60.
2: רגע, אנחנו 60, יאללה, בוא נראה.
0: 60, 60. מה הם סימני הכשרות בעוף?
1: מה, בשחיטה?
0: לא, מה, איזה עוף הוא כשר? שלום, פשוט. איזה עוף כשר? אתה רואה עוף, אתה אומר, אתה כשר או לא כשר?
1: שלא מוציא
0: תלף,
1: שלא
0: תורף. איזה תלף, אבל אומרים על אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, לא איזה נמר.
2: לא סטייק, אחי, אוף, פרגיל, אוף, פרגיל, פרגיל, של ריבקין, פרגיל.
1: אוף שהוא לא דורס,
0: זה גם נכון, אבל...
2: גם נכון, נכון.
0: אוקיי, כן, התחלת טוב, כן, כן. יפה, זה, כן, כן. לא, זה כיף, זה פק, תקן אצלך. נכון, שמה, מה עוד? מה עוד? עוד איזה סימן... כן, מה עוד?
1: מתחת לגרון.
0: כן.
1: ושנייה, והוא לא... יראה לי נועד ציפורניו בקרקע, משהו...
0: כמעט. יש משהו שקשור לאצבעות, כן, משהו שקשור לאצבעות.
1: כן, שהוא לא תופס את
2: ה... שהוא לא אוכל עם האצבעות, כאילו אוכל עם סכום וסכום. אתה מזמין את האוף, הוא פותח לך השולחן, הוא מוציא סכין ומזלק, ואתה אוכל איתו.
1: כן, הוא לא תופס עם האצבעות.
0: כל שיש לו אצבע יתרה... וזפק וכבנו נקלף.
2: טוב, ענית טעות, אני אתן לך כך שאלה מתנה. איזה מהחבר'ה הגדולים בתנ"ך היו להם במקום 5 אצבעות, 6 אצבעות? בכל ידיים רגליים. הם היו הולכים לגננת במקום 10 אצבעות יש, 12 אצבעות לי יש.
1: בתנ"ך?
2: כן, בתנ"ך, כן.
0: בארץ התנ"ך. אי אפשר לשיר, 12 אצבעות לי יש, זה כאילו נכון, זה לא חרוץ כזה. צריך למצוא משהו אחר, אולי שיר אחר.
2: אתה לא יודע. אתה להם גננת מבולה כנראה. שישי, למה נקרא שישי? בגלל שאלו 6 אצבעות.
0: זה ענקים.
2: כל הענקים.
0: הענקים שם.
2: כל הענקים האלה זה, כנראה שהם משחקים 10 אצבעות. שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום איתנו, כן.
3: אבי.
2: מאיפה אתה?
3: מאור מחולון,
2: לא נשמע. מאור מחולון. זה האחרון, הוא היה בסדר, תן לו איזה פרס. אם עלה לך משהו, כך נקסיום, זה נגד עליות וירידות.
3: לא, תראה, רשות פלסטינית, כנגד זה יש את רבי שמחה פרידמן, זה כנגד זה.
0: לא, רשות, מה זה? רשות פלסטינית יעני שין פי?
3: כן, רשין פי.
0: רשין פי, רבי שמחה פרידמן, וואלה, בסדר, קיבלתי, וואלה. תודה רבה, מאור מחולון. קטן או גדול?
2: תן לי עוד אחד, כן. קטן או גדול?
3: קטן.
0: יאללה. מאיזו חיה לקח הקדוש ברוך הוא את האור לקוטנות האור שעשה לו אדם הראשון?
3: מאיזה חיה?
0: וואלה, לא ידעתי.
3: תהנה, לא את החיה.
2: איזה תהנה, קוטנות, לא זה.
0: זהו, זה שאלה מבלבלת.
3: מהנחש, לא?
0: יפה מאוד. מן האור שהפשיט הנחש, כל הכבוד. תגיד, איזו חיה יש לה הריון הכי ממושך מכל החי?
2: נכון. סופר סיפור בגמרא על זה, זה סיפור יפה דווקא.
3: כל החיה הנחש גם.
0: גם נכון, אפריה כתוב לו, נכון? מוליד ל-70 שנה. יפה, יפה, הבחור שכוסה טוב, עושה טוב. כל הכבוד, מאור. טוב, תן לי ככה. איזה אוף מקבל צבעים שונים על ידי השמש? זה מסכת ברוכס, זה בהתחלה, כולם יודעים.
3: אוף החול?
0: מה זה אוף החול? אוף החול לא...
3: בושנה, לא אוף
0: החול. חול זה משהו אחר, יש סיפור אחר עליו ב-70 שנה, ומחליף את הזה וזה. איזה אוף מקבל צבעים שונים על ידי השמש?
3: אוף שמקבל... איזה דף ובחוץ?
0: וואלה, לא זכרתי, דף וב, כאילו שזה יעזור לך. רגע, דף וב, רגע.
2: לא, יש כאלה.
0: עמוד ב', יש כאלה ששולטים?
2: יש לי שכן, שהוא לא לומד גמרא, רק מסכת אחת, ברכות. 250 פעם סיים את המסכת. מה אתה אומר?
3: כן.
0: מה אמרת?
3: יש שם קירום זולות לבני אדם שם, את כל זה...
0: לא אמרת, יפה, יפה. מה, אתה עם הגמרא מול הבזה? גם על זה מגיע לך כסף. מי שעם גמרא בא ביד...
2: יפה, הוא 60.
0: הוא גם ידע להחזיק ברוכס. תחשוב, יש לו עכשיו 20... לשלוף? אין בעיה, סבבה, שלך. שאלה הבאה, שאלה הבאה, שאלה הבאה. זה האוף ששמו קורם, כיוון שנצטרך אדם לבריאות, פניו משתנות כקרום. זה נראה לי קרום ולא קורם. תבדוק אחר כך אצלך קרום, נכון?
2: יכול להיות, כן. מה יש יותר הרבה?
0: מה יש יותר הרבה? חיות טהורות או טמאות, או עופות טמאים או טהורים? מה יש יותר?
3: עופות יותר טהורים, חיות יותר טמאות. מה שבמיעוט זה מה שכתוב בתורה.
0: יפה מאוד. בהמה טמאה מרובה מן הטהורה, לפיכך מנה כתוב בתורה. כל הכבוד, מאור. מאור מאיר לנו פה את העניינים. תגיד לי.
2: רגע, על כמה עומד?
0: הוא עומד על איזה כמה?
2: כמה תשובות נכונות, דנידה?
0: 450? לא, לא, 770, לא? נראה לי 60.
2: לא, לא.
0: 60.
2: לא, 80 בעליך.
0: 80, יאללה, 80.
2: שאלת 100 שקלים.
0: שאלת 100 שקלים, איזה ציפור נחה תוך כדי מעופה? כך כתוב ברייש עשרה בו.
3: זה ג'וגרפיק היום, מה קרה?
0: היום אנחנו בחיות, כן?
2: רגע, בחיות,
0: מה, אתה לא רוצה חיות? אתה רוצה לו משהו אחר בלי חיות. אתה יודע מה, מה ספציאליטה שלך? מה, רגע, רגע, מה ספציאליטה שלך? מה הדבר שאתה אומר? בזה אני שולט חבל על הזמן. במה?
3: תורה נביא, אני שואל, אני
2: בזור שם. יאללה.
0: תנך, זה זה?
2: כן.
3: משתדל.
0: אוקיי, יוסף מת 10 שנים קודם זמנו, כי הוא שמע 10 פעמים עבדך אבי ולא מיכה.
3: נכון.
0: אבל כשתמנה, תמצא רק 5 פעמים. מה הסבר?
3: נכון. כי יש את התרגום של מנשה.
0: יפה, כי המליץ בין אותם, בוא נע, בחוצ'יק שולט, תן לו על זה, כמה הוא?
2: יש לו 100 שקל, אתה ממשיך או עוצר?
0: מה זה עוצר?
3: ממשיך, יש לו שמות, ממשיך.
0: יאללה. מי כתב את 13 העיקרים? לא, אל תענך לי, זה קל.
3: הרמב"ן? לא, רגע, לא, הרמב"ן.
0: יפה, הרמב"ם. אמרת הרמב"ן או הרמב"ן? אבל אמרת, סבבה. תגיד לי, איכן מוזכרות 10 המכות בתהילים? באיזה פרקים? תגיד לי, פרק אחד זה גם מספיק. 10 המכות בתהילים.
3: יאיר, זה כתב שם חצי לבולם, קוף משהו.
0: כן, כן, כן, נכון, קוף משהו לגמרי. אחלה פרק, אני אוהב אותו, נכון. אני איתך, מאור, אלוף אותה. איזה אתה.
3: רגע, זה ככה.
0: חציל יבולם, לחציל יבולם, איפה החציל?
3: חציל
0: על האש.
3: רגע.
0: תפתח, תפתח, יש לך 10 שניות. קדימה, חציל יבולם.
3: אני בתוך חנות, אני בכלל עולה על תנך. מה,
0: זה מהזיכרון כל זה?
2: הוא בתוך חנות ספרים, פה איך יגיע לפחות. הוא בגיטלר.
3: קוף זין, משהו כזה.
0: כמעט נכח עד אחורה. לא, זהו, איי, עמי אומר את
3: היו. קופי.
0: קופי הוא אמר.
2: קופי, אמרת קופי.
0: אמר קופי, ניתן לו, לא, כי הוא חמוד, תן לו, תמשיך. תן לו.
2: רגע.
0: 150.
2: 150, יאללה.
0: 150, עלה, תן לי שאלה הבאה, מי...
3: לא, 200, אני עליתי על מנשה, לא?
0: נכון, 200. מה הסימן לסוג...
2: רגע, עצור, עצור, רגע.
0: הוא לוקח לך עכשיו, זה.
2: עצור, תן לו.
0: תן לו את 13.
2: תן לו את 13.
0: מכיר את זה?
2: לא, זה לא בשכה.
0: זה לא נראה לי.
2: לא, יאללה, הנה, זה קל, יאללה.
0: היה כבר.
2: לא, זה.
0: אוקיי. מאיכן לומדים את תחיית המתים מן התורה?
3: שכתוב לנו ולאבותינו, זאת אומרת שכתוב, בקריאת שמע.
0: לא, ממש בקריאת שמע שאני לא יודע, מה פספסתי, אני מכיר.
3: שנייה, וואי.
0: מה, בשוח בחרב קומך?
3: השם נשמע להם, לתת להם. לא כתוב לתת להם, לא כתוב לכם, כתוב להם.
0: מצד אחד הוא צודק, יש הרבה הרבה דרשות על תחיית המתים, אבל פה זה מעניין.
2: לא, זה מופיע מפורש.
3: לתת להם.
0: פה אנחנו דברים...
3: כתוב לתת להם ולא לכם. רש"י אומר את זה.
0: כן, כן, ואנחנו דברים פה על פסוק מפורש בספר דברים. שממש אומר שיום אחד ימות ויום אחד יקום. כזה, אני ככה ותחקר כזה.
2: כן, כן.
0: כזה.
3: ובניכם אשר לא ידון זה, אז...
0: וואו.
3: וואו, אבל זה גם בדברים, להם ולא לכם, זה רש"י מפורש.
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 250 נשארים אצלי.
0: וואי, הנחה שוכרז עם אבותיך, וכמה עם הזה. וכמה עם הזה, ומפרגן לו, ונותן לאשתו ארוחה, תן לו.
3: זה משהו לאישה, זה ארוחה.
2: ארוחה זוגית, גריל אוס, בשרי, מחפוד עלינו, עם כל ההצגה, המסעדה הכי טובה ברעננה. לך תתפנק חבסה, יוכלו ענבים ויסברו, מסעדה פגז, שלהם, אתה יודע, את הבשר הסדו עם הסילן, את הפרגיות בתוך ה... בקיצור, אוכל של חול שם, חוב אחוזה 124, 126 ברעננה, כולם מוזמנים להגיע לשם, וקיבלת ארוחה זוגית גריל אוס עליי. פרסומות מיד חוזרים.
4: בשבילך ובשבילי.
5: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: ישי ולימור חלילי, שידוכים בהתאמה אישית ומקצועית לכל המגזרים ולכל הגילים. 050-363-1140, 050-363-1140, בהמלצת גדולי ישראל.
2: פשי, הסתדרקת.
3: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מזכרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
4: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, גן אירועים.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
6: פרסומי.
7: טוב, אנחנו עם אייטם מיוחד לאחרונה. פורסם נתון מדהיג שלפיו היקף המשכנתאות שנמצאות בפיגור חצה את רף 4 מיליארד שקלים. נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. איתנו על הקו מנכ"ל אין סוף פתרונות משכנתה, איתי נסימי. שלום איתי.
8: שלום עמי, מה שלומך?
7: ברוך השם, תודה. איתי, בתקופה האחרונה הרבה משפחות מרגישות שהחזר החודשי כבר מקביד עליהם ומכביד עליהם, אבל הרבה אנשים לא יודעים שאפשר לשנות את תנאי המשכנתה גם שנים אחרי שלקחו אותה. אילו מקרים כדאי לבדוק עם מחזור משכנתה?
8: כן, קודם כל חשוב להבין שמשכנתה זה לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו. זה מוצר שצריך להתאים למצב הכלכלי של המשפחה לאורך השנים. יש מקרים שבהם הריבית השתנתה, ההכנסות השתנו, או שהמשפחה צברה הלוואות נוספות, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא נכונה ולא מתאימה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה. אגב, בהרבה מקרים ניתן על אותו החזר חודשי או לקצר מספר שנים, או אפילו להוריד את ההחזר החודשי במאות שקלים ולחסוך כל חודש הרבה כסף.
7: שאלה נוספת, יש אנשים שמשלמים כל חודש גם משכנתה, גם הלוואות במקביל, האם אפשר לאחד את כל ההלוואות להחזר חודשי אחד? מה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע מהלך כזה?
8: תראה, בהרבה מקרים כן, זה לא מתאים לכל אחד. לפני שמאחדים הלוואות צריך לבדוק שווי נכס, אחוז מימון, את הוראות בנק ישראל, רגולציה, יכולת ההחזר של המשפחה ואת מבנה כל ההתחייבויות. המטרה היא לא רק לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות יותר, לשפר את תנאי המימון ולבדוק את התיק, לבנות את התיק בצורה נכונה. אני תמיד אומר שמשכנתה היא רק חלק מהתמונה. כשבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא פתרונות, וזה חוסך בסוף בסוף המון כסף כל חודש.
7: תגיד לי, אתם מתמחים בשיפור תנאי המשכנתה ובייחוד ההלוואות. תוכל לתת לי איזה דוגמה מהשטח, בלי לחשוף פרטים, כן? מקרים שבהם הצלחתם להפחיד משמעותית את ההחזר החודשי.
8: בטח, בוודאי. אני אתן לך דוגמה של משפחה שמכניסה 25,000 נטו בחודש. הם שילמו כ-20,000 שקל על משכנתה והלוואות, שזה בעצם כל המשכורת שלהם. רק על התחייבויות, הם היו על סף הליכים משפטיים, רצו לקחת להם את הנכס. ישבנו איתם, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסוף התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד ל-8,000 שקל בלבד. זה אומר שהורדנו את ההחזר החודשי יותר מחצי.
7: וואו.
8: מבחינתי זה, כן, מבחינתי זה רק עסקה פיננסית, זה משפחה שקיבלה את החיים מחדש.
7: תגיד, אם מאזינים שומעים אותנו עכשיו ורוצים לפנות אליכם, האם בדיקת הכדאיות כרוכה בתשלום?
8: תראה, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אם מחליטים שרוצים לצאת לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם. לכן ללקוח אין מה להפסיד. אני מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 5970. אנחנו נעשה בדיקה בחינם, נבדוק מה ניתן לשפר ואיך לתת פתרונות שמתאימים למשפחה.
7: אלוף, אז אם גם אתם רוצים לבדוק את האפשרות להקטין את ההחזר החודשי ולשפר את תנאי המשכנתה, מחייגים עליכם, כוכבית 5970, כוכבית 5970, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אמת?
8: אמת, אמת, על בסיס הצלחה בלבד, אין התחייבות. בחינם.
7: תודה רבה, יש הכוח גדול איתי.
8: תודה רבה.
9: אני ילד טרמפולינה.
7: זה איתי נסימי, מנכ״ל אין סוף פתרונות משכנתה. כרגע מנכ״ל תחנת רדיו קול ברמה אריאל דרי נכנס, אתה יודע, בכל העיסוקים שלו, והוא אומר לשמחה, שמחה לה, באתי לפרגן לך על השיר, אתה יודע שאריאל מפרגן לשיר, זאת אומרת, הוא חקר אותו.
10: חקר אותו לעומק.
7: חקר אותו,
10: שאלנו את אריאל אם הוא ילד טרמפולינה, הוא הכחיש בכל תוקף, הוא אדם מאוד מרוכז, מסודר ומאורגן. אגב, אם אתם ילדי טרמפולינה...
7: הוא לא ילד טרמפולינה, הוא מנכ״ל טרמפולינה.
10: הוא מנכ״ל טרמפולינה, גדול, גדול, הוא מנכ״ל טרמפולינה.
7: הוא קורא, הוא קופץ ממיזם למיזם.
10: חבל על הזמן, חבל על הזמן. כמה תגובות אנחנו מקבלים מאנשים שיש להם באמת הפרעות קשב, הם עברו ילדות קשוחה, העיפו אותם מחדר כזה לחדר אחר, והם מוצאים נחמה בשיר הזה, שפתאום רואים אותם, מסתכלים עליהם, מדברים עליהם, מעלים את המודעות הזאת בכלל, למרות שיש לציין שבאמת היום המודעות היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה פעם. אבל זכות גדולה, זכות גדולה לשמש לפה, לשמש כפה לכל הילדים שרוצים, ולכל המורים שאומרים, מישהו בא אליי, מה אתה מזלזל במורים פה וזה, חבר'ה לא מזלזלים באף אחד, כמובן שהקליפ הוא רק סוג של קריקטורה, הכל מוקצן כחלק חלק מקטע של קליפ, mm-hmm. אבל יש מורים מעולים, נפלאים, שנותנים את הנשמה שלהם, נותנים את הנשמה לתלמידים, להורים, לילדים, לתלמידים, ועל כך מגיע להם תודה ענקית וגדולה, חבר'ה.
7: שימו את זה על הטרמפולין העלאית.
10: שי וינר.

0: שומע, אמי?
1: שומע, שומע, שומע.
0: מי שהיה אחראי על הקליפ, אני עבדתי את ההפקה של הקליפ לחברה שנקראת ADSD, דניאל פרץ, אולי אתה מכיר אותו?
1: אלוף העולם.
0: אין דברים כאלה. בקיצר, הוא אומר לי, השגנו לך איזה סבא לקליפ. אמרתי לו, אולי, סבא חבדניק, לא יודע אם אתה מכיר. אני אומר לו מי? אומר לי, אחד, לרנר, לרנר, סבא. אמרתי, מה אתה מדבר? עם ינקל הלרנר, רוקד כל יום בחתונות בכפר חב"ד, אתה מספר לי?
1: אבל שם בקליפ לא רואים אותו רוקד מספיק.
0: טיפה, בקטנה, אני מסכים. וואי,
1: צריך לעשות איתו ככה, אתה יודע מה ההצגות שלו.
0: לגמרי, מסכים, פספסנו, רב ינקל, בעזרת השם הקליפ הבא, תן לך ריקוד שלם.
1: ענק, יאללה, שימו אוזן.
2: רגע, מי מנהל פה את השיעור, אני או אתה?

0: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון עם חידודון ועם זמרים אורחים ובנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם כרטיפוס VIP. בין הזמן עם תפשין בבב, בכל ברמה.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים קסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: שיפודי תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
4: סיס,

0: רק פעם בשנה.
1: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון קפוא תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: זה מוקדש לאודי דמרי חמודי שעיבד את השיר, איזה עיבוד, אודי! אני קורא לאודי.
1: אחלה אודי רבותיי.
0: איזה סטייל אודי זה. באתי אלחנן, אלחנן אלחדד ילחין את השיר, ואמרתי לו, אני רוצה עיבוד סטייל אודי דמרי. כאילו משהו כזה, סטייל מלך העולם כזה. אני עשינו כל מיני מעבדים, אז הוא עושה לי רגע, לא, אתה רוצה סטייל אודי דמרי? לך לאודי דמרי! וזה מה שעשינו. אני רוצה סטייל עמי מימון, אני הולך לטוקר. אין דבר כזה, עמי מימון, הולך לעמי מימון.

0: בשבילי ובשבילך. פעם פעם
1: תמי מיימון חידודון
2: שמחה, אתה לא טרמפולין, אתה יצא על הטרמפולינות.

0: מה אתה מחפש? עוד שירים? תן להם, בוא לפה.
1: הנה לא ינום, לא ישן, מעתה ועד עולם לעולם.
2: אז אני מקרים רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם, שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות אוסם טעם של חוויה. היום בעזרת השם, יום ראשון, האולפן השקוף יהיה בביתר עילית, פארק חזון יוסף. מיקום האולפנים, רבותיי, בטלפון 07-23-80-9400. משחקים שם ונהנים עליכם להביא לנו 15 אריזות של חטיפי אוסם, או שלושה מארזי חטיפים. והיום 2 באוגוסט, בהשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, תוכלו לזכות בחמישה כרטיסי פארק, כניסה לפארק השעשועים מג'יק קאס. חמישה זוכים בכל יום, היום ב-5, מחכים לכם שם. פעילות גדולה של אוסם, בתוכנית של ישראל הגדול. אנחנו מיד עוברים לפינת התנא המיד שלנו עם הרב נדב. תן לנו משפט לסיום, שמחה לפרידמן, נהנינו פה עד השמיים שעתיים שטסו להם במהירות אדירה.
0: בהחלט, חבר'ה, אין פה יותר מדי מה לדבר, פשוט תהיו בשמחה. על ידי השמחה אומר הבעל שם טוב, כי בשמחה תצאו. אם אתה רוצה לצאת מכל הבעיות, מכל הדברים שמפריעים לך, שתוקעים אותך, שחוסמים אותך, תלבש חיוך על הפנים, תעשה קצת התעמלות, שים איזה שיר טוב ברקע, גם שסימר פרידמן גם טוב, תתחיל לרקוד, תתחיל לזוז.
2: שואל בעל התניה, איך יכול להיות בן אדם יהיה בשמחה? שמחה זה רגש, זה לא בן אדם...
0: אפשר לצוות על שמחה,
2: איך לצוות על שמחה, כן, אדם ש... הרגש, איך אתה יכול לעשות את זה? השמחה נתן את התשובות, רבותיי.
0: אחרי המעשים נמשכים הלבבות, מאיר אבי רבי סי. פשוט תעשו.
2: חייב אדם לרקוד כל יום 50 דקות.
0: חצי שעה. מוכרחים לרקוד.
2: מוכרחים לרקוד. שמחה, תודה, היה כיף.
0: שמחה, תודה, עמי מימון, תודה לכם כל ברמה. שקויח!
2: מפגשים ירצה השם מחר ביתר סט וביתר עוז. מחר יש לנו פה אחד החקיינים והבדרנים הגדולים שלנו. הולך להיות פה משהו מטורף. חכו למחר.

0: התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן.
2: שבוע טוב, עמי היקר, לך ולכל המאזינים. אנחנו צוללים ישר לתוך הדברים הכי הכי עמוקים שכתובים בספר התניה וכתובים בחסידות בכלל. שים לב, דיברנו שבוע שעבר על הספירות, ואמרנו שהספירות זה רק לגבינו, הקדוש ברוך הוא עצום מופשט מהכל, הוא לא רחמן ולא חסיד ולא חכם, הוא הרבה למעלה מכל הדברים האלה, רק לגבינו אנחנו אומרים שהוא מתלבש בספירת חוכמה, בספירת החסד, בספירת הגבורה וכו'. אבל מצד שני חשוב מאוד להבין ולא לטעות, הספירות זה לא דמיון שלנו, זה לא שאנחנו ממציאים איזה דרך להבין את הקדוש ברוך הוא. אם זה היה רק כלי מחשבתי שלנו, אז בעצם לא היינו מכירים את הפסוק, דע את אלוקי אביך ועובדהו בלב שלם. צריך באמת להכיר אותו, לא להכיר את זה דמיונות שלנו. אלא התשובה היא שהקדוש ברוך הוא בעצמו בחר לצמצם את אורו אינסופי ולהתגלות אלינו דרך הספירות. כן, הוא ברא עולם שבו החוכמה האלוקית, החסד האלוקי והגבורה האלוקית מופיעים בצורה שהנבראים יכולים להשיג. תחשוב, זה כמו אדם גדול שמדבר עם ילד קטן בשפה שהילד יכול להבין. אז ודאי שהאדם הזה יותר מכל מה שהוא אומר לילד, אבל שהוא אומר את זה הוא מבטא את עצמו ממש. ככה גם הספירות, אולי זה לא עצמותו של הקדוש ברוך הוא, אבל זה גילוי אמיתי שלו. ולכן כשאנחנו לומדים על הספירות, זה לא רק איזה רעיון פילוסופי, אנחנו לומדים את הדרך שבה הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בעולם. ככל שאדם לומד את זה יותר ומבין את זה יותר, הוא זוכה להכיר יותר את מי שאמר והיה העולם. זה מתחבר לנו עם ההילולה של רבי לוי יצחק, אבא של הרבי, הרב הגאון, החסיד, האלוקי, שתהיה היום בלילה. אני מדבר עליה מחר בעזרת השם.
1: תבואר מפי עליון פי מיליון הרב, יישר כוח גדול, אין כמוך. תודה וישר כוח גדול הרב נדב הכהן.
2: שבוע טוב
1: ומבורך.
0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו.
3: בשבילך ובשבילי.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1680.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. פואר. חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריך עם יוטט באב עד כף ג' באב, 2-6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
10: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
9: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
11: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

0: קול ברמה 104.3 FM. קול ברמה החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו התייחס בדיון סגור לחוק להקפאת מעצר בני ישיבות ואמר כי הוא נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה, ומיד לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צה"ל. אמר נתניהו והדגיש כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא כהגדרתו. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, טוען כי דבריו של ראש הממשלה מחזקות את טענתו לפי הנתניהו לא התכוון לקדם חוק גיוס. לדבריו, חוק המעצרים היה ספין, סחריר נוסף, שלא נועד לפתור דבר. גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות מפלגתו תלך רק כי מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. צבא לבנון טוען כי 5 מחייליו נפצעו באורח קל בתקיפה ישראלית באזור בינג'בל שבדרום לבנון. לפי שעה מדובר צהל לא נמסרה התייחסות לתקרית. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי הדיווח, כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולותיה העוינות, המצר יישאר סגור. זאת בניגוד לטענתו של הנשיא טראמפ שכתב כי המתקפה נעצרה. 3 מאדם נפצעו מקריסת עמוד על 2 כלי רכב בכביש 25 סמוך למחלף שרה. חובשים של מגן דוד אדום הניקו להם טיפול רפואי, הפנו אותם לבית החולים סורוקה. בין הפצועים צעיר כבן 20 במצב בינוני ושני פצועים נוספים במצב קל. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

שלומכם מאזינים יקרים, איך אתם מרגישים? וקודם שמעתי בחדשות, אז הוא אומר תחזית מזג האוויר. מה זה תחזית? נשבר חלון בגיהנום, זה תחזית מזג האוויר. מה זה החום הזה, תגידו לי? טוב, לא משנה, סומך עליכם שאתם במסגנים, שותים מים קרים, צריך לשתות הרבה מים, אני אומר כאילו, אבל צריך באמת להקפיד על זה כמה שיותר, והכי חשוב, להיות בשמחה, להיכנס לאווירה טובה. תעזבו אתכם כבר, די, טראמפ יתקוף, לא יתקוף, מספיק, מספיק. תכף רונן ניכנס, אני מבקש ממנו שאתם לנו כאן איזה מספיק אחד כמו שרק הוא יודע. אנחנו איתכם כאן עד לשעה 5 עם הרבה מוזיקה טובה. אם אתם בטיולים, אם אתם בבית, אם אתם, לא משנה איפה, אנחנו יחד איתכם. דרך אגב, גם אם אתם בצפון, אנחנו ביחד, כל ברמה, 92.1, 104.3, 105.7 FM. טוב, זהו, נראה לי ש... לא, רגע, רק ניתן פה קרדיט לחברים היקרים. יחיאל צולמן שעורך ומפיק אותנו, טכנאי השידור שלנו, אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו. ואנחנו נפתח את התוכנית עם מסר, לא סתם מסר, עם מסר בשיר, קח את הכל באהבה. הנה, אני בן משיח. האזנה טובה, חברים.

קח את הכל באהבה כי אלוקים שומר עליך. אז לקחת את הכל בטוב ובשמחה. יום ראשון אני יודע, כן. טוב, כאילו לא מספיק חם היום, אני הולך להרים עכשיו פה את הקצב יחד עם השיר החדש של מאור בן חיים, אהבת חינם, גרסת רמיקס, זאת אומרת זו הגרסה המקורית, כן? די ג'ניסה סלוב והנוכי הקטן, יאללה אנרגיות!

אהבת חינם, אהבת חינם, לא צריך יותר בעולם. מאור בן חיים, המילים והלחן של אבא, קובי בן חיים, איזה צוות של תותחים, איזו משפחה, השתבח המלך, הווילסון.

השתבח המלך, אבי אילסון, שר לנו את זה כאן, השמענו את זה בבחורה שבוע שעבר. איזה להיט, אתם יודעים, כבר יש לו רמיקסים. אחלה שיר, אחלה אבי אילסון, כמה שזה יפה.

0: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
4: בבין הזמן עם הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 22:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: אולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
2: החשמל והמיזוג. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
4: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם

0: או שלושה מארזים של חטיפים. מי"ט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבי, ותוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם, משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים י"ט באב עד כ"ג באב, 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים להמבוקשים עם אמירם בן לולו.

אני רוצה לבקש מהמאזינים להתפלל לרפואת מאיר בן אסתר, שיהיה לו רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל, רפואה שלמה לכל החיילים שלנו, לכל הפצועים, שלכולם יהיה רק טוב, שיהיה רק בריאות בעם ישראל. זה אלי אהבה ומחדה שלו, משליך הכל עליך. איזה קיץ חם פה, אה?

0: איתכם בהמבוקשים.
1: אוקיי, אז שירים חדשים. הנה משה קליין, דור של אמונה. תקשיבו לזה, מיד יהיה פה רונן בוסטן עם פינת ההלכה. איזה דור של אמונה אנחנו, אה?

0: יפה, מצוין, מה הולך פה? וואו! רונן, בוא, כנס.
1: שלום לך, אמירוס.
0: ספר להם איך אני מתקשר אליך כל יום. ספר להם.
1: מה שלומך, אמירוס?
0: ברוך השם, מצוין. מה איתך?
1: השתבח הבורא והתעלה היוצר.
0: איך אני מתקשר אליך כל יום בשעה הזאת? מה קורה? איך זה הולך? אני רוצה שתגיד להם איך זה נשמע מהצד.
1: בוא, נגמר השיר.
0: טוב, פינת ההלכה, אנחנו לא מפספסים את זה בשום יום, אתה יודע, בין הזמנים, וגם אנשים שיוצאים ומטיילים ושומעים אותנו בדרכים, אז אנחנו מזכים אתכם עכשיו כאן בהלכה, שתי הלכות כמדי יום, כי כל השעון ההלכות בכל יום מובטח לו שהוא בין העולם הבא.
1: יפה מאוד.
0: האמת, עם החום הזה, אני מרגיש שכולנו בני העולם הבא באיזשהו צעד. מה זה?
1: ראיתי איזה משפט חזק, שהחום הזה גורם לי להתחזק.
0: מה זאת אומרת? לא רוצה גיהנום?
1: כי לא מתאים לי גיהנום.
0: וואלה, לא מתאים לי, תשמע, לא מתאים לי גיהנום. מה זה החום הזה? השתבח שמולה, תודה על הכל.
1: טוב, אנחנו בהלכות בין הזמנים, הלכות עונת הקיץ, אז שאלה, האם מותר לשחות בבריכת שחייה ביתית בשבת?
0: קש ילן.
1: כן, אין להתיר לשחות בבריכה ביתית בשבת.
0: תודה שהתפנצ'רה לנו הבריכה.
1: שום עובדין דחול. טוב, שים לב להלכה הבאה. מה אמרת?
0: לא, דיברת עליך ופתאום הפרעתי, זה לא בסדר. סתם, איך בסוגרם שהתפנצ'רה לנו הבריכה.
1: אוי ואבוי. חבר'ה, מי יכול לתקן את הבריכה של אמירוס?
0: לא הולך, רמי מהטמבור הביא לי משהו כזה שבשביל לסגור את ה... זה לא תפס.
1: לא תפס. לא תפס. זה היה זמן לקנות בריכה חדשה.
0: אוקיי, אז רגע, שנייה, בוא נחזור להלכה. לא סוחים בבריכה בשבת.
1: יפה. המתארחים בבית מלון, איכן יתלו את ידיהם בבוקר?
0: נכון, תודה שיש עם זה בעיה, כי לפעמים זה נמצא, כאילו יש את הקיור היחיד, והוא נמצא בתוך בית הכיסא, וזה בעיה, ואתה רוצה לטול ידיים, וכאילו, יפה, שאלה.
1: שאלה יפה מאוד. אז שים לב, בחדרי בית המלון בדרך כלל הקיור נמצא בבית הכיסא, ואין לעשות נטילת ידיים של שחרית, או של בית הכיסא במקום זה. לכן לכתחילה יש להביא בקבוקי מים למלון, על מנת לטול ידיים מחוץ לבית הכיסא, ואם לא הביא, מותר להוציא מים בכלי מבית הכיסא, ולטול בחוץ, אז תשקה ככה את הדשא. מה אתה עושה בין הזמנים, אמירוס, חוץ מזה שאתה משמח איך אתה נהיה בקלות.
0: פה, חם לי בחוץ, אני לא, אני פה ובאירועים,
1: זהו. אז אני רק רוצה לספר לך שקרקס פלורנטין, חגיגה גדולה שם בקרקס, אתה מוזמן לבוא עם כל הילדים וליהנות.
0: מה יש בקרקס?
1: מופע בינלאומי, קיר ציור, מופע אקרובטי, עם שחקנים בינלאומיים, מתחם נינג'ה, מתחם מתנפחים, וכמובן, שימו לב, 200 ראשונים, עכשיו שמחייגים, מקבלים את הכרטיס במקום ב-99 שקלים, ב-49 שקלים. אז
0: די.
1: קרקס פלורנטין, חפשו אותם בגלטיקט או בטיק צ'אק. אין על הקרקס הזה, רחוב המפלסים 23, בפתח תקווה,
0: מקסים, לחובתנו. מקסים, מקסים, יפה מאוד. יש שם פילים?
1: נביא לך פילים.
0: לא, כי פה יש לי פילים.
1: באמת?
0: כן.
1: איפה הפילים?
0: לא יכול להרחיב, אבל כאילו אני פתאום רואה פה תמונות של פילים. רונן, תודה רבה לך. פינת הנוסטלגיה, אני רוצה להשמיע עכשיו שיר מלפני מלא מלא מלא שנים. האמת לא כזה הרבה, פשוט אנחנו מתבגרים והזמן עובר מהר.
1: משהו נוסטלגי.
0: די נוסטלגי, בוא נגיד ככה. השיר נקרא "קם מתוך חלום", הוא שייך לאבי בן ישראל. אתה יודע מי כתב והלחין אותו?
1: מי?
0: איציק אשל, ידעת את זה?
1: מה אתה מדבר?
0: כן. אז זה מוקדש לכל אלו שנחים צהריים, ואני התוכנית בוקר שלהם. "קם מתוך חלום". רונן, תודה רבה. ספיישל,
1: אני רוצה להקדיש את
0: לדוד ססון, אחלה דוד ססון, אנחנו מתחילים פעילות השבוע ביחד.
2: קם מתוך חלום, בחלום אני רואה שוב את אותו אדם, הוא מתקן אותי, אומר אני מלאך שכאן שומר שלא תיגע במה שרע בעולם.

של תכלת יפים וים של שיבולים קציר של זכידים זוהי מתנה מאלוקים עוד אין אישת הלוחבשות ותוכנה של חלומות חושב החלוט אחר כאן רגל האדם וים של מלאכים מקיפים שם מסביר ונשוב פורח באוויר והם אומרים

איי, תן לי שמש מחייכת. השמש בלי עין הרע היום התחילה לחייך. מה זה מחייכת? לא מפסיקה לחייך. קם מתוך חלום אבי בן ישראל. איזה כיף להישאר בלי זכה בשירים האלו, אה? יפה. טוב, שיר חדש של שמחה פרידמן יחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה. תשמעו, באמת זה אחלה שיר, תקשיבו לו.

אתה. ילד טרמפולינה, כאילו השיר הזה נכתב בדיוק עליי, כל היום קופץ על הכיסא. אני בכיסא לא מסתדרים, רק שתדעו את זה.

0: צועד קדימה.
1: שמוע, לא צוחק בכלל. נסיעה קטנה למולדובה, שעתיים ומשהו. תרגיש לי כמו נצח. מה זה? ואחר כך תחשבו ממולדובה לאוקראינה. מזל שעצרו אותי בגבול. מזל שעצרו אותי בגבול. ילד טרמפולינה, שמחה פרידמן, יחד עם שי וינר. כמה שזה יפה. פרסומות.
2: המבוקשים עם אמירם בן לולו. תכף נשוב.
3: כל אחד מכם מקבל 3,000 שקלים, ובמקום הראשון.
4: בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. העונה השמינית יוצאת לדרך עם הגאון הרב יעקב סיני. לפרטים ולהרשמה חייגו 072-380-9400. הזוכה במקום הראשון נזכה ב-12,000 שקלים לרכישה ברשת יש חסד. מהרו להירשם 072-380-9400.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
4: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון שני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת, קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168.
8: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטה באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאה. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה, והיום יום ראשון בביתר עילית, פארק חזון יוסף. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב, 2 עד 6 באוגוסט, במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
15: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

אוקיי, שאלו אותי מה אני אומר על טראמפ. מי אני שאני יכול להגיד משהו? אני יכול להגיד רק דבר אחד. כמוני, מזל תאומים. עכשיו ככה עוד 10 דקות אחרת. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לו. לטראמפ אני יכול להגיד, אנחנו עם ישראל, ואותנו אף אחד לא ינצח, לעולם.

את השיר הזה אני רוצה להקדיש גם למאיר בן אסתר, שברור לה משלח לו רפואה שלמה, ובעזרת השם הוא ינצח את המחלה. המחלה לא תנצח אותו, כי לא מנצחים אותנו כל כך מהר.

קצת להתרפק על הנוסטלגיה, כאילו אתמול השמעתי את זה באשמת בכורה, איזה קטע. טוב, שבוע שעבר קרה משהו די אחד למיליון, באותו יום יצאו... בעצם יצא אותו שיר שני זמרים, לדעתי, מה זה לדעתי? ודאי שהם לא ידעו אחד מהשני, יובל טייב ודוד חפצדי. ואני לא יודע, כאילו שקורה דבר כזה, זה בוא נגיד אחד למיליון, אז מה אני אמור לעשות? אז בואו נשמע היום את דוד חפצדי, מחר את יובל טייב, ובואו נהנה מזה. אני לא מבטר, עם ישראל לא מבטרים, שאף אחד לא יבטר. להיות חזקים, להיות חזקים, להיות שמחים. אני לא מבטר.

יפה, את הגרסה השנייה נשמע בזד השם מחר, מחרתיים. אתם יודעים, אנחנו כאן כל יום, וזו ההזדמנות להזכיר לכם שאנחנו כאן מדי יום בין 4 ל-5, ימים ראשון עד רביעי. ובעצם כאן סיימנו את תוכניתנו, אז תודה רבה ליחיד צולמן שערך והפיק אותנו, תודה רבה. לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה מעל כולם, למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים. אני אמירם בן לולו, אם ירצה השם גם מחר. תוכניתנו חותמים שניים בשיר חדש, נתנאל אבוקסיס ודניאל יתיב, בית המדרש, ככה זה נקרא. יאללה להתראות, בשורות טובות.

התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בכושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה... Are you ready? Everybody עם עוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תשפ"ו, בקול ברמה.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
3: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. פור. חד וחלק.
3: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
6: לכם הכי
5: כפוף לתקנון.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
2: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
1: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות עוד משכנתה, כוכבית 5970.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו התייחס בדיון סגור לחוק להקפאת מעצר בני ישיבות ואמר כי הוא נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה, ומיד לאחר בחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. אמר נתניהו והדגיש, מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא כלשונו. שבו שעדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ טוען כי דבריו של ראש הממשלה מחזקים את טענתו לפיה נתניהו לא התכוון לקדם חוק גיוס. לדבריו, חוק המעצרים היה ספין, סחריר נוסף, שלא נועד לפתור דבר. גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות מפלגתו תלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי אין כל הסכם על פתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי הדיווח, כל עוד ארצות הברית תמשיך בפעולות העוינות, המצר יישאר סגור. עשרות צוותי כיבוי ומטוסים פועלים לכיבוי שריפת יער במושב כסלון הסמוך לבית שמש. שירותי כבאות והצלה הכריזו על נוהל מכת אש ומסרו כי מדובר בשריפת קוצים. בשל עוצמת האש וקצב התפשטותה נשקפת סכנה לקו הבתים במושב. צוותי הכיבוי פועלים בנחישות לבלימת התפשטות האש, להגנה על הבתים ולמניעת פגיעה בנפש וברכוש. כוחות נוספים ממשיכים להגיע לזירה. האירוע נמצא בטיפול, כך צוין בהודעת כיבוי והצלה. גבר כבן 35 נהרג בתאונת דרכים בין מיניבוס, אוטובוס ציבורי זעיר לרכב פרטי בכביש 98 סמוך לצומת אפיק. חובשים של מגן דוד אדום נאלצו לקבוע את מותו בזירה והניקו טיפול רפואי לחמישה פצועים נוספים שפונו לבית חולים, בהם גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בגפיים. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל, והוסיף לשרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, פול גל, תוכנית הקיץ עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: שלום לכם, יום ראשון בשבוע, אתם על פול גל, מהדורת הקיץ שלנו כאן בתוכנית של פול גז כמובן. לדעתי התוכנית הכי טובה בסקאלה, ואני מאוד מאוד אובייקטיבי, כי אני עושה לצייטלין חיים קשים, וגם לצולמן, ומולנו שמו את כל התותחים הכי כבדים, ועדיין אנחנו הכי טובים. תבדקו אותנו איפה קורים כל הדברים הטובים אצלנו, תודה רבה. גם היום אנחנו הולכים לשחק איתכם אליאס, וגם לפנק אתכם במשחקים של הקובייה, המשחקים הלוהטים של הקיץ, וחברת המשחקים הטובה ביותר, הקובייה, לשחק, לחשוב, להנות. אם בא לכם לעלות לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. תודה ליחיאל צולמן, הפלסטר שלנו, נו. גם הפיק אותנו. מה שלומך, אורי צייטלין?
1: מעולה, מעולה.
0: עד כדי כך, עד כדי כך. מה? ספר לי, אני רואה אותך. אתה יודע.
1: ניצחתי את אשתי בוויכוח.
0: וואלה.
1: כן, תקשיב.
0: דבר אליי, מאיה, מאיה. ספר לי, תשתף אותי.
1: לפני תקופה היא אמרה לי שאני צריך להיות יותר מעורב בחינוך של הילדות, שגם אני אקח חלק, ואמרתי לה, אני מרגיש שאני מאוד מעורב בחינוך, לא יודע מה זה.
0: אוקיי, נו.
1: ותקופה אנחנו דנים ודשים בנושא, והיום רעייתי הלכה לים עם הילדות, ומשם היא שלחה לי תמונה שאחת הילדות שלי נרדמה על הגלגל ים, באמצע הים.
0: באמצע הים, בגלים.
1: כן, עכשיו תגיד לי, אם להירדם בכל מקום זה לא חינוך שלי.
0: יפה, אהבתי. אהבתי. טוב, חברים, עוד משהו, סופה שבר עליך, סופה שטוב, אתה היית בסדר, כן.
1: פה בחוץ פגשנו את אמיר בן לולו שלנו.
0: שכבר 16 שנים התוכנית האהובה.
1: זהו, אמרתי לו, 16 שנים התוכנית האהובה, מה הוא אמר?
0: רק 16.
1: הוא אמר, זה 17, אתם כל הזמן תוקים אותי כאילו זה 16 שנה, אבל זה 17.
0: מה לעשות שהוא נראה בן 16?
1: זה נכון.
0: זה הגיל, כאילו, אנחנו לא יכולים לתת יותר.
1: זה לא אמין. זה לא אמין. עכשיו, אני אגיד לך משהו, יכול להיות שברוטו באמת יש לו 17 שנה.
0: אוקיי.
1: אבל כל חודש הבן אדם, כל שנה הבן אדם נוסע חודש לאומן. נראה לך שאנחנו נספור לך את זה? חודש שלם אתה לא נמצא פה. זה 16 שנה. תגיד תודה שנתנו לך 16 ולא פחות.
0: אוקיי, חברים, אנחנו גם היום עם
1: אליאס.
0: גם עם אליאס, אבל גם בנוסף אנחנו עם אוסם. תכף נעלה לכאן את נאוראי בן שימול, אהובנו, חברנו,
1: שהוא במפעל כרגע.
0: שהוא כבר איתנו לדעתי. שלום נאוראי בן שימול, מה קורה נאוראי?
2: צהריים טובים לך ישראל, מה נשמע? צהריים טובים אורי צייטלין, טוב לשמוע אותך.
0: אח שלי כבר ערב.
1: איפה אתה נמצא?
2: אני נמצא בביתר עילית, בפארק חזון יוסף, יחד עם רבבות מילדי ביתר, שכבר הגיעו מצוידים בסקיות של אוסם, אריזות וואו. של אוסם, הגיעו לכאן כדי לקטוף פרסים, ואורי, אני אספר לך שהמסעית שלנו מפוצצת בפרסים, הרבה מאוד פרסים שהבאנו לכאן לטובת כל הילדים המיוחדים שמגיעים עם אריזות, גם משפחות שלמות שמגיעות פה בעגלות שלמות, עם מוצרים של אוסם, כי בינינו, למי אין מוצרי אוסם בבית? למי אין
0: זה החטיפים של אוסם, אנחנו...
2: זה החטיפים של אוסם, אז...
0: כל מה שאתם צריכים לעשות בעצם זה לבוא עם המארזים של החטיפים של אוסם, אל הניידת שלנו שנמצאת בפארק חזון יוסף, תראו שם גם את ביתר, אבל בעיקר את נאוראי בן שימול שלנו, שהוא האיש הכי יפה בביתר, בכל הזמנים.
1: נכון.
0: והוא גם הכי מוכשר בביתר בכל הזמנים.
1: אני גם ממש אהבתי את זה שהביאו לפעילות של אוסם, שאתה יודע, עושה כיף וזה, הביאו פרקליט. תנו לי עורך דין. עורך דין ישווק את המוצר הכי טוב.
0: למה? חוסכים את כל הבלגנים, את כל הבירוקרטיה, יש שם ייעוץ משפטי.
1: במקום.
0: במקום, הכל פתיר.
1: מישהו מגיע ואומר, זה נחשב מארז, כי יש פה רק איזה, הוא מסתכל ואומר, זה, אין לך אילה לתביע.
0: אז תקשיב מה הולך לקרות שם. קודם כל, כל מי שהולך להגיע עם הארזי החטיפים, יקבל פרס מתנת אוסם. חוץ מזה, אנחנו הולכים לזכות אנשים, בעצם לצרף אותם לטריוויה אינטראקטיבית. כל פעם אנחנו נעלה לכאן שניים לשידור, נכון, נאוריי, נעשה את זה בסוף השעה הזו.
2: נכון, נכון, נכון.
0: נעלה שניים.
2: באמת עשרות שמחכים.
0: אז נעלה שניים, נשאל אותם שאלות, אתה תשאל אותם שם כדי שיהיה לך יותר פשוט.
2: אני אדוג לך את הכי טובים פה.
0: לא, גם אתה גם תשאל, אתה תנהל את האירוע כדי שיהיה לך... כדי שיהיה פשוט יותר, אז אתה תנהל את זה משם, מול האנשים, ואנחנו בעצם ניתן להם שלוש שאלות, מי שיצבור את התשובות הנכונות, יזכה בשים לב, חמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס.
2: וואו.
0: כן, שזה שווה בהחלט. אז יאללה, אז ביתרים, רוצו
2: טוסו. אנחנו מחכים לכם פה, בפארק חזון יוסף. מחכים לכם עם הניידת, עם עשרות פרסים שמחכים לכם כאן. רחוב בן זכאי, ליד כיכר המנורה, כולם מכירים את פארק חזון יוסף, הפארק הגדול בביתר עילית.
0: כן.
2: תבואו, מחכים לכם פרסים, וכמו שאמרנו בסוף השעה, חידון טריוויה, על כרטיסים למג'יקאס, תבואו.
0: מטורף.
3: וואו, איזה כיף.
0: נאוריי בן שימול, התותח, תודה רבה לך יקירי. חוץ מזה, אני רוצה גם לומר לך ש... אני רוצה להכין את תושבי בית שמש, שמחר יהיו איתנו, וכמובן... בפארק ירמות.
2: אני כבר
3: רואה
2: צייטין מגיע.
3: עברתי דירה.
0: לא, צייטין עבר לאלעד. זה אלעד, זה יום שלישי. לא משנה, חברים, חברים בבית שמש, תאגרו את החטיפים של אוסם. כל ה... אוכלים במבה, אוכלים פופקו, אוכלים אפרופו, כל החטיפים שאתם אוהבים, וגם ככה אוכלים, שמרו את האריזות. אתם צריכים להביא, כמה דיברנו? 15 אריזות חטיפים?
2: 15, כן.
3: נו, זה בקלות.
0: 15 אריזות של חטיפים, או שלושה מארזי חטיפים, זה גם אפשרי. או שלושה מארזי חטיפים. חברים יקרים, אנחנו, נאוריי, אתה תמשיך שם לנהל את האירוע. אנחנו מקדישים לך שיר שנקרא יש בך הכל, של עקיבא, כי יש בך הכל, אחי.
2: גם בכם.
4: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. תו לתו נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא. ורק אל תפחד ליפול, רק אל

0: אוקיי, חברים, אנחנו עם אליאס, משחק המילים החברתי הגדול בעולם והטוב מכולם. אליאס כמובן מבית הקובייה, אנחנו הולכים לשחק איתכם את זה בשידור חי, כל אחד שיודע את הכללים, הכללים מאוד פשוטים, גרסת הרדיו שלנו היא עוד יותר פשוטה אפילו. הגרסה עובדת בצורה כזאת. רוצה, הצורה שלנו היא צריכה להיות בצורה כזו. בעצם אנחנו מעלים שני מאזינים שכל אחד מהם אחד הולך להיות איתי, אחד עם צייטלין. זה האופציה. המטרה היא פשוטה, לצבור כמה שיותר קלפים. הטיימר שלנו יורד לדקה. אנחנו היינו על דקה וחצי בשבוע האחרון ואנחנו חזרנו לדקה כי הבנו שאפשר להספיק מספיק קלפים גם בדקה. הקבוצה הראשונה תתחיל. במהלך הדקה המגיש יתאר למאזין את המילים שמופיעות על הקלפים. אסור לומר את המילה עצמה או את הנגזרות שלה. על כל ניחוש נכון עוברים מיד לקלף הבא. כל תשובה נכונה מזכה את הקבוצה בקלף נוסף. בסיום הדקה, אם השאלה לא תסתיים, שני המאזינים יוכלו לענות על השאלה. הראשון שיאמר את שמו ויענה את התשובה יקבל את הקלף לרשותו. לאחר מכן הקבוצה השנייה תתחיל והמגיש השני יתחיל להקריא כל מיני תארים על מילים שיש לו בקלפים. מי שיצבור את מרב הקלפים יהיה המנצח שיקבל מאיתנו משחק של הקובייה. השני יקבל מאיתנו פרסים אחרים. לא, כאילו, לא לדאוג. כולם מקבלים משהו. מי שלא יענה בכלל, בכלל, בכלל, בכלל ויהיה מחריד, יקבל עונש. אבל עכשיו יש איתנו שניים. יעקב, מה קורה יעקב?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה, יעקב?
1: אלעד.
0: אלעד. יפה מאוד. ומאיפה אתה, דוד?
2: אלעד.
0: גם אלעד. גם יעקב וגם דוד מאלעד, שניהם. יפה, מאיפה אתה, דוד?
2: אלעד.
0: גם אלעד. גם יעקב וגם דוד מאלעד, שניהם. יפה מאוד, וגם אתה, אורי צייטלין מאלעד, אבל יעקב...

0: סתם.
1: זה רק כי הם לא מכירים אותך במציאות.
0: זה נכון.
1: אני גם פעם אהבתי את ישראל, כשהכרתי רק, היה חלום כזה וזה, פתאום אנחנו רואי וואי.
0: מה, באיזה ימים אהבת אותי יותר? מה, בימי כולך היה לזים?
1: דרך הרדיו.
0: היו ימים שהכרת אותי דרך הרדיו ולא במציאות, הכרת אותי במציאות לפני, לא?
1: ביחד, זה היה במקביל.
0: זה היה במקביל, אוקיי. יאללה, אז דוד, אתה תהיה עם אורי, ואיתי יהיה מר, שכחתי את שמו.
1: יעקב.
0: יעקב, לא לעניין, כבר מרוב שמות, אחי.
1: יעקב הנוטש אותי.
0: טוב. אנחנו מתחילים דקה. כמה שיותר קלפים אנחנו נצבור, אוקיי? יעקב.
2: כן.
0: יעקב, בלי שום איסוס, אני רוצה כן, לראות כן. אותך all in בפנים. שים לב, התחלנו, ו... מתחיל, הטיימר מתחיל עכשיו, אז שים לב. תהיה רגע... נמצא בין העיניים לפה.
2: אף.
0: יפה מאוד. מי שהולך לים נהיה...
2: רטוב.
0: לא, לא, הוא נהיה... הולך לחוף, לא נכנס אפילו למים. הצבע שלו.
2: משולף.
0: נו, דומה, דומה, רק... לא, לא, אמרת את המילה, אמרת את המילה.
2: שזור.
0: יפה מאוד.
2: שזור.
0: יפה מאוד. העיר שממנה, המדינה שממנה באה אלינו מלחמת העולם. השנייה.
2: גרמניה.
0: יפה מאוד. מקום שיש בו עדיין מלחמה, כבר 4 שנים יש מלחמה שם.
2: אוקראינה, רוסיה.
0: יפה מאוד. אוהבים לבוא לנו לשנייה רגע. שמים אותו מעל הסופגניה. מעל סופגניה שמים אותו.
2: ריבה, סוכר.
0: נו, נו. דומה, כן.
2: אבקה, סוכר.
0: דומה.
2: אבקה, לבד חרב.
0: כן. טוב, כלי נגינה מאוד חופר, מאוד חופר.
2: נגמרים?
0: לא. נגמרה לי הדקה.
2: דורבוקה.
0: גם השני יכול לענות, גם דוד יכול לענות. כלי נגינה מאוד מאוד חופר, הרבה ילדים לומדים אותו.
2: אורגן, גיטרה, חליל.
0: אמרת את זה. דוד, מה קורה לך? חליל זה היה.
1: דוד, אתה ישן לי.
0: אנחנו צברנו 6 קלפים. אוקיי. הכל עוד יכול להשתנות. דוד, אתה איתנו או שנפלת?
3: כן.
1: יאללה, אנחנו, אתה מוכן?
0: דוד, אתה אפילו יותר אדום מצייטלין.
1: בסדר, לכן... ובסוף אנחנו ננצח אתכם, חכה.
0: טוב, יאללה,
1: בוא נראה. דוד, אתה מוכן?
3: כן.
1: אוקיי, אנחנו מתחילים. התחלנו?
0: כן.
1: מי עומד בכניסה לבית הספר?
3: שומר.
1: יפה, זה לא מטבח, זה? איפה שנמצא את הספה, הספרייה?
3: אלון.
1: אוקיי, מעולה. מי מחזיק מכחול, קנבס, יש לו מקצוע?
3: קייר.
1: לא מברגה, יותר עושה חורים.
3: מגדרה.
1: מעולה. שפה בינלאומית. גם בארצות הברית מדברים.
3: אנגלית.
1: מעולה. אוקיי, משהו שאוכלים בשבת, שמים עליו גזר, זה דג.
3: יפיל דביש.
1: מצוין. אוקיי, סוגים של מוזיקה, לא רוק, לא סול, לא... תן עוד.
3: לא מכיר.
1: אתה לא מכיר.
0: תנסה לעשות את זה אתה, יעקב. אז מה נגמר?
2: זה קלאסי בס, רועש. שקט,
1: תנסה חוקדים. גם, דוד, תנסה.
0: תזרקו סוגות של מוזיקה.
2: רוק.
0: תנו, זה הכיוון. נו. זה הכיוון.
2: מה רגיל?
0: סוגים,
2: שנייה,
0: סוגות של ז'אנרים. מה יהיה?
2: פופ.
1: לא.
0: נו. יש עוד מלא. איך?
2: ראפ.
0: לא ראפ.
2: ג'אז.
1: יפה, ג'אז. מי אמר?
0: דוד. יעקב אמר את זה.
2: יעקב.
0: דוד שלנו פרש. למה? כמה אתם? 7 הגעת?
1: לא. אנחנו 6. כמה אנחנו? 6.
0: 6 קלפים. אנחנו 7 קלפים. בזכות הג'אז. תודה לג'אז.

0: אף פעם לא ידעתי למה הסוג מוזיקה הזה קיים, והיום אני מבין. טוב. תשמע, יעקב, אתה שיחקת אותה. ואתה שיחקת גם עם צייטלין וגם איתי.
1: אגב, אתה יודע למה קוראים לג'אז ג'אז?
0: למה קוראים לו ג'אז?
1: כי זבל היה תפוס.

0: טוב, יעקב, יעקב, אני צריך שתישאר פה עם מצלמה עכשיו, עוד פעם. יעקב היקר, תקשיב לי טוב.
1: דוד, היית נהדר, אל תיתן להם להפיל אותך.
0: שנייה רגע, גם דוד יקבל מאיתנו, למה אתה ככה? למה אתה ככה? גם דוד יקבל מאיתנו, אבל, יעקב יקבל מאיתנו משחק של הקובייה, מגיע לו, והוא בהחלט עשה את זה בצורה טובה. עשה את זה בצורה טובה, ואת דוד, אנחנו לא נשלח בידיים ריקות, נשלח אותו לגלריה בנמל תל אביב, מבית מוטיס, שמזמינים אתכם לערב מושלם מול הים, צ'ונט יהודים מסורתיים, בשר, קישקה, כל הטעמים המיוחדים של הבית, אווירה מיוחדת על הים, בנמל תל אביב, האנגר 4 מעל קפה קפה, מהשעה 5 ועד אחרון הלקוחות, להזמנות 053-380-0708. יאללה, בהצלחה גדולה, תודה רבה, תודה רבה. עכשיו אני רוצה לספר לכם, פתח עליי מצלמה בבקשה. איזה... פתח עליי מצלמה בבקשה. מה לעשות, אנשים רוצים את זה מצולם, אני יודע. להרים את ה... את מה? את האוזנייה? את, ה... את הווליום שלה? אז איך אני אעשה את זה עכשיו? אני לא יודע איזה אוזנייה זו, איזה מספר היא. אין לי מושג. וזה? משהו פה לחוץ לי, אין לי מושג. בכל אופן, כן. אפשר להתחיל את הערב? טוב, אני רוצה לספר לכם על פעילות חטיפי אוסם, פעילות שהיא כולה חוויה. אוסם מזמינה אתכם להשתתף בפעילות טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף שלנו 15 אריזות חטיפי אוסם. אולפן השקוף של כל ברמה שממוקם היום בפארק חזון יוסף בביתר אלית. בואו לשם עם 15 אריזות של חטיפי אוסם או שלושה מארזי חטיפים. כל יום מהשעה 5 ועד 7 בערב תשתתפו בטריוויה. קודם כל תקבלו כמובן משחק. אוקיי? רק על עצם היותכם. קיבלתם, הבאתם את החטיפים, הבאתם את האריזות, קיבלתם. אבל אם תשתתפו גם בטריוויה שלנו, תוכלו לזכות בחמישה כרטיסי כניסה לפארק, לפארק השעשועים הגדול, מג'יקאס. היום אנחנו בביתר עילית פארק חזון יוסף, ואני אכין אתכם כבר מאזיני בית שמש, שמחר אנחנו בפארק ירמות. אז תהיו איתנו ותהנו. תודה רבה. עכשיו פרסומות.
2: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
3: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזגים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
10: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1680.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: סולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
2: פור חד וחלק.
3: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי ציידלין.
4: אנחנו משחקים אתכם גם אליאס וגם כמובן קוראים לכם ללכת לניידת השידור שלנו שנמצאת בפארק חזון יוסף בביתר עילית. מה אתם עושים שם? בצורה הכי פשוטה בעולם, מתפנקים. בפירוט של הפעילות אתם באים עם החטיפים של אוסם שכבר אתם יש לכם אותם. תביאו 15 אריזות של חטיפי אוסם, קיבלתם פרס במקום, משחק במקום. חוץ מזה, אם תיכנסו למשחק הטריוויה שלנו תוכלו לקבל 5 כרטיסים למג'יקאס לבני המשפחה. פארק חזון יוסף, תראו שם את הניידת שלנו עם נאוראי בן שימול. שווה, שווה, שווה. רוצו טוסו, התחיל להיות כבר נעים ויחסית בסדר, אז יאללה. עכשיו, עכשיו... אליאס, אליאס עכשיו, אחרי זה נשים שיר. יש איתנו שתי מאזינות, אביגיל, שלום.
5: שלום.
4: לא שומעים אתכם מספיק, טוב?
5: שלום.
4: מאיפה בארץ?
5: מאלעד.
4: אלעד. מלא מאזינים באלעד היום, מה קרה אורי?
6: כן.
4: קראת לכולם לבוא.
6: הסתובבתי בעיר.
4: הבנתי את זה. וגם מיכל איתנו, שלום.
7: שלום.
4: מאיפה?
7: בית שמש.
4: בית שמש. זה המאזינים הישנים.
6: כן.
4: השכנים שלך מעבר. טוב, צורה פשוטה, אנחנו נעשה את זה. אלעד ילך עם אלעד, ואביגיל, את תצטרכי עכשיו להיכנס ולהבין. רק תשמרו על שקט שם בקו. זה מאוד חשוב שרק אחד יענה. לא אחים, לא משפחה, לא הורים, לא אף אחד. זה מאוד מאוד מקשה על התנהלות המשחק. המשחק הוא, הוא מול מישהו אחד, וכשכל המשפחה הופכת להיות חלק מזה, זה עושה בלגן. וזה גם בא לידי ביטוי בשידור. אז מקווה שתבינו את זה. אנחנו מתחילים 60 שניות שמתחילות...
6: רגע, מי מתחיל?
4: אביגיל. אביגיל מאלעד. עכשיו אתה מתחיל לשאול את השאלות.
6: אין בעיה.
4: 60 שניות שלכם מתחיל... מתחילות עכשיו.
6: תנמיך לנו קצת האנדרק?
4: ברור. יאללה. אביגיל, את מוכנה, נכון?
5: כן.
4: יאללה, יצאנו לדרך.
6: אוקיי, מה זה אנטריקוט? זה סוג... יש את זה גם בפרגיות.
5: סוג של בשר.
6: יפה, אבל איך זה נקרא? אנטריקוט.
5: סטייק.
6: יפה מאוד. מה זורקים לפח?
5: זבל.
6: עוד חיפה. מילה? יפה מאוד. לא סלון, איפה שמכינים אוכל?
5: מה? מטבח.
6: יפה, מה מביא אותנו לקומה גבוהה, לא במדרגות, מקל עלינו?
5: מעלית.
6: מצוין. איך מעבירים מכתבים?
5: דואר.
6: מצוין. מה קורה, לא הזריחה, זה קורה בערב?
5: שקיעה.
6: אוקיי, לא רופא עיניים, זה בפה. אמרתי את המילה רופא, לא טוב. אוקיי, אם אני...
4: נגמר הזמן. עוד לא הספקת לשאול, אז השאלה לא תיכנס. כמה קלפים יש לנו?
6: חכה, תעבוד.
4: כמה קלפים יש לנו?
6: חמישה קלפים.
4: טוב, ועכשיו תורה של מיכל. מיכל?
7: כן.
4: 60 שניות שלך.
6: שישה קלפים.
4: מה? כן, אוקיי. כולל הפלטה או...
6: לא.
4: יופי. טוב, יצאנו לדרך, אוקיי?
7: כן.
4: יש את זה לכל רכב, אופניים, אופנוע.
7: גלגל, גלגלים.
4: נו, דומה על, על, על מה שאמרת.
7: הגה?
4: לא, לא, על הגלגל.
7: צמיג?
4: יפה מאוד. משהו שאנחנו רוצים שאנחנו נלך אליו, כל החרדים.
7: צבא?
4: יפה.
6: עוזרים שם מהצד,
4: מה ש... כן, שימו לב, אני... שימו לב, להיות איתנו. במה אני מדבר כרגע?
7: רמקול, מיקרופון?
4: לא, יפה. טוב, לכל אדם יש את זה בראש?
7: מוח, שכל.
4: כן, לא לכולם יש את זה, האמת. טוב, אנחנו בוכים שהוא עוד לא הוקם.
7: מה?
4: אנחנו בוכים שהוא לא הוקם, שהוא לא
7: נבנה. בית המקדש.
4: יפה מאוד. ונגמר לי הזמן, אוי ואבוי. יש לנו 5 קלפים, אבל לכם יש 6, נכון?
6: כן.
4: בוודאות?
6: בואו נראה.
4: לא, אני על דקה. הורדתי לדקה. אתה עם 6, ולכן...
6: ניצחנו!
4: אביגיל, את זו שלוקחת את משחק הקובייה... אוקיי? אבל את מיכל, אנחנו לא נשלח בידיים ריקות. ניתן להם, מה ניתן להם? מתוך חבילת הפרסים שלנו. ניתן להם ערכה של כלי כתיבה, מתנת ביק, ההבדל בין טוב למצוין, תחילת החופש הגדול, וזמן מצוין להיערך בנחת לשנת הלימודים הבאה, עם מיטב הציוד הלימודי עבור ילדינו. ביק, מותג כלי הכתיבה הבינלאומי, מחכה לכם גם השנה במדפי החנויות, עם מגוון מוצרי איכות מעולים לשנת הלימודים המצוינת. יאללה, בהצלחה גדולה עם העניין הזה. חייבים לשמוע איזה שיר, משהו להתרענן. ויאללה.

0: נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
1: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אנו ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
0: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-168.
10: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
19: חייגו עכשיו 03-677-7772.
20: מייבל, גן אירועים.
0: אתם מאזינים לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

נאוראי בן שימול, מה שלומך נאוראי? האם אתה איתי? האם אתה שומע אותי? האם יש סביבך אנשים כבר שאפשר לדבר איתם ולראות כמה הם יודעים ומכירים את אוסם? ספר לי גם כמה אנשים לקחו, מישהו יכול להזעיק לי את נאוראי שם? הוא עסוק שם עם ילדים, הבנתי. מה קורה? התנפלו עליו עם אריזות של אוסם. שמישהו יחלץ לי את נאוראי.

0: מה אתה אומר, אורי?
1: אני מחכה לנאוריי, לא יודע.
0: לנאוריי או לערוץ 14?
1: תקשיב, אני חושב, אם באוסם הסקינן...
0: כן.
1: אני רוצה...
0: במבות כאן.
1: יבשות,
0: הרבה...
1: אבל יבשות.
0: לא, חושב. יבשות לך, טריות לי. אתה יודע מה? כל מה שמתייבש לי אני מעביר אליך.
1: כי מתייבש לך הרבה?
0: מתייבש לי. תשמע, אני פותח, מדבר וזה, מתייבש.
1: תקשיב, אני...
0: כל הייתי... פעם יפתחו לי תרי וכל היבש מעבירים אליך.
1: בישיבה בשבת אחרי צהריים, אתה רוצה לאכול איזה במבה טובה, ואם הייתי שוכח לפתוח מוקדם, הייתי שם את זה מול המסגן שהתייבש מהר. הבמבה. דמיין את השקית, יושבת על הארון, לא מבינה מה עושים איתה.
0: עזוי לגמרי. רציתי... אני חייב אותו. חייב אותו. נאוריי שנמצא לו בביתר אלית, אגב חברים, אתם שמאזינים לנו, יכולים עכשיו לקחת איתכם אריזות של חטיפי אוסם, ולרוץ לניידת שלנו, לאולפן השקוף שלנו שממוקם בפארק חזון יוסף בביתר אלית, ופשוט להתפנק, שווה מאוד, כדאי, וגם כמובן כבר אתם מקבלים על, רק על זה במקום משחק מאיתנו, וגם יכולים להשתתף במשחק טריוויה יפה וקצר שיכול לזכות אתכם בחמישה כרטיסים למג'יקאס. טוב, עד שהוא יהיה ויצליח ויעלה, אני רוצה שנשמע את הסינגל החדש של איתי דוד, סינגל שנקרא לצלול, שיר מאוד מאוד יפה, חדש שלו, ביעד זה יהיה כאן.
1: אני היום שלחתי לך המלצה לשיר.
0: וואו, אני עשיתי פרצוף עליו, באמת, כי אני לא חושב שהוא ראוי לשידור.
1: לא מבחינת האיכות
0: אותו?
1: שלו?
0: כן.
1: אה, אתה לא אמיתי, מה אתה מבין במוזיקה?
0: אין לי מושג, לא אהבתי.
1: הוא שיר שעושה כיף.
0: לאנשים כמוך.

0: לצלול חדש, איתי דוד. מילים ולחן שלו של בנימין אלבז, הבן של גד אלבז. ובנו, שגם איבד והפיק מוזיקלית. מעולה, לצלול. עכשיו אנחנו צוללים הישר לביתר אלית, שם נמצא נאוראי בן שימול. עם שני מתמודדים.
1: שלום ישראל.
0: שלום לך, מה קורה נאוראי? איך אתה? איך החיים?
1: ברוך השם, מעולה.
2: נו,
1: מעולה,
2: זה
1: מעולה.
2: קורה, זה
1: עשרות
2: קורה.
1: עשרות חטיפים הגיעו לכאן, עשרות חטיפים, ישראל.
0: איזה, מה זה עשרות? כן. אני רוצה שיהיו שם אלפים.
1: כן, אני כבר פה כל הנדת מוצפת בחטיפים, אבל יש לי פה מתמודדים
2: לא,
1: שרוצים לשחק איתם בטיביה.
2: אם אנחנו מדברים רק על מאות, תשחרר, עזוב.
1: לא, אורי, אני צריך גם למלות הנדת מחר בחטיפים, אז בוא, תשאיר גם לתושבי אלעד מקום בחטיפים שלהם.
0: לא, אנחנו כל יום לפני, אל תדאג, אנחנו נשאיר לך ניידת נקייה, אל תהיה בלחץ, נאוראי.
1: אני אשלח לך סרטון, תראה מה קורה פה, זה לא נורמלי. טוב,
0: מצוין.
1: בוא נשחק פה טריוויה, בוא נראה אם אתם גם תדעו, אבל בוא נשאל, נגיד שלום למי, שלום לך.
0: שנייה, רגע, אני רק רוצה להסביר רק את כללי המשחק, אוקיי?
1: כן.
0: יש לנו שניים בעצם, אתה מציג להם שלוש שאלות ברצף. מי שיצבור את מירב התשובות הנכונות יקבל מאיתנו את חמשת הכרטיסים למג'יקאס.
1: יפה.
0: יפה.
1: אז הבמה שלך, שימו לב לשאלה.
0: בוא נתחיל.
1: בואו נתחיל. שימי לב לשאלה, היא הולכת ככה. מהו הטעם הפופולרי ביותר של ביסלי? האם ביסלי גריל, האם ביסלי ברביקיו, או האם ביסלי בצל? דברי לפה, למיקרופון. מה את אומרת? מה התשובה?
3: בצל.
1: ביסלי בצל את אומרת, ואת מה אומרת?
3: גריל.
1: ביסלי גריל. אוקיי, והתשובה הנכונה היא ביסלי גריל, אז לכן יש לך נקודה אחת. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. כמה סוגי חיות יש בחטיף דובונים? האם חמישה סוגי חיות? האם שתי סוגי חיות? האם שלושה סוגי חיות?
2: וואו.
1: מה התשובה שלך?
3: שתיים.
1: שתיים, ואת?
3: שלוש.
1: שלוש. אז שניכם טועות, יש חמישה סוגים, גם דובון, גם ארנבון, גם צב, גם פיל וגם אריה.
2: וקוראים לזה
1: דובונים? וקוראים לזה דובונים, כן.
0: אוקיי, שאלה שלישית.
1: אבל עכשיו... שאלה שלישית, בוא נרוץ מהר. באיזה טעם יצא במבה לראשונה? האם בטעם בוטנים, האם בטעם טירס, או האם בטעם גבינה?
3: גבינה.
1: גבינה, ואת?
3: גבינה.
1: גבינה. אז שניכם צודקות ויש לשניכם נקודה, אבל לך יש נקודה קודמת כענית על ביסלי גריל, ולכן את הזוכה בחמישה כרטיסים למג'יקאס.
0: מגניב.
1: ואתם כמובן יכולים להגיע לכאן, להמשיך לקבל את הפרסים המיוחדים כאן.
0: איפה אתה ממוקם, נאוראי?
1: פארק חזון יוסף בביתר עילית.
0: פארק חזון יוסף.
1: תבואו בחטיפים שלכם.
0: בטח שאפשר.
1: בוודאי, עד שבע.
0: עד השעה שבע. אנחנו בתחילת השעה נדבר איתך שוב, נאוראי. לפני שנעשה כאן קיר טיפוס VIP, אז תארגן לנו עוד איזה שניים שיהיו לי איתך שם.
1: יאללה.
0: תודה רבה, נאוראי. רוצו טוסו עם האריזות של החטיפים, של אוסם שלכם, האפרופו, הדובונים, הבמבה, הבמבה מתוקה, אדומה, הכל, הכל, הכל, הכל. כאילו, בואו, כל הבית שלנו גם ככה באוסם, בואו נעשה מזה גם כיף. עכשיו אנחנו מסיימים שעה, ומיד נשוב לעוד שעה לפול גל.
4: מיד נשוב לפול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
5: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
4: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מבילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט עד כף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
6: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות. הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
6: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין. השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
3: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פור, חד וחלק. מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל, גן אירועים.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: טעים! זה פרווה?
3: בשעה טובה! יש דנונה פרווה חדש עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
4: דנונה בא מכל ה...
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
7: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
6: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
8: בשבילך ובשבילי
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
10: כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. צהל חיסל בימים האחרונים שלושה מחבלים שקידמו פעולות טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה, כך מסר דובר צהל שציין כי בתקיפה בעיר עזה חוסלו מחבל מארגון הטרור צבא האסלאם ומחבל בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה בשבוע שעבר חוסל מחבל בגדוד ג'באליה של ארגון הטרור חמאס. ראש הממשלה נתניהו התייחס בדיון סגור לחוק להקפאת מעצר בני ישובות ואמר כי הוא נועד להוריד את גובה להבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה, ומיד לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. אמר נתניהו והדגיש, מי שלא לומד תורה יתגייס או שילך לכלת. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, טוען כי דבריו של ראש הממשלה מחזקים את טענתו, לפי הנתניהו לא התכוון לקדם חוק גיוס. לדבריו חוק המעצרים היה ספין, סחריר נוסף שלא נועד לפתור דבר. גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות, מפלגתו תלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. משמרות המהפכה של איראן שוקלים מתקפה מקדימה נגד כוחות צבא ארצות הברית במקרה שמאמצי הדיפלומטיה ייכשלו, כך אמר דיפלומט איראני לוול סטריט ג'ורנל. לדבריו, התקיפות נשקלות גם במקרה שצבא ארצות הברית לא יתקוף באיראן. לוחמי אש השיגו שליטה על שריפת היער שפרצה ביישוב כסלון שסמוך לבית שמש. כוחות הכיבוי ממשיכים לפעול בשני מוקדי שריפה לצד פעולות כיבוי סופי, כיבוי מוקדים מאש וכן סריקות במטרה למנוע התחדשות של האש. נכון לשעה זו האירוע נמצא תחת שליטה ולא נגרם נזק לבתי המגורים. ברוך השם לא דווח על נפגעים. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב פרטיים בכביש 77 סמוך למחלף ישי. במגן דוד אדום מסרו כי 4 מן הפצועים במצב בינוני, 2 ילדות בנות 5, ילד בן 7 וגבר כבן 34, ו9 נוספים נפצעו באורח קל. כל הפצועים פונו לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. התחזית מיד.
1: בחסות
12: יש פרוותאים, החלב החדש.
1: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
12: יש פרוותאים, החלב החדש.
1: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל, ויוסיף לסרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
15: בחסות?
16: יש פרוותאים, החלב החדש.
15: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
16: יש פרוותאים, החלב החדש.
15: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: שלום לכם, שעה שנייה של פול גל, כאן בשידור חי בקול ברמה. שוב שלום לך אורי צייטלין, מה שלומך?
1: ברוך השם מצוין, אתה היית בים השנה?
0: האמת שהייתי בים, גם ביום שישי הזה הייתי בים אפילו. אבל בנגיעה, לא הייתי, לא השקעתי בים.
1: זהו, נראה לי מחדל שאנחנו מגישים את פול גל.
0: ולא היינו בגלים. אני אומר בוא נשדר את פול גל מהגל.
1: אתה רוצה לעשות תוכנית מהים? תוכנית?
0: חופשי, אני משדר מהים, מה?
1: אני לא אוהב שידורי חוץ, אבל אני בשביל הפרויקט הזה, כדי להצדיק את השם...
0: תפול גל.
1: תפול גל, אני איתך בזה.
0: ואני איתך. רוצה ששנינו משדרים, אבל מהמים, ממש מהגלים.
1: דעי, מה אתה רוצה ממני? אני פה לא מחזיק מעמד, באולפן עם הסגן. אחי, תן לי סוכת מציל.
0: שמת לב לגל חום שהגיע? זה גם סוג של גל.
1: נכון, מטורף, לא חם.
0: תקשיב, נהיה חם ברמות מטורפות, כאילו יצא...
1: אתה יודע שאני אוהב את
0: הקיץ. חמה מן ארטיקה. אני מאוד אוהב את הקיץ, אבל כזה חום, כאילו, זה כמו להיכנס לתוך מייבש.
1: יפה, אבל אני אגיד לך למה אני אוהב את הקיץ.
0: למה אתה אוהב את הקיץ?
1: אני אוהב את הקיץ כי אני חי...
0: נו.
1: אני חי, בואו נקרא לזה, את החלום, את הפנטזיה יותר מהמציאות. עכשיו, כשאני מפנטז על חורף, נהיה לי טוב. כשבחורף עצמו לא טוב לי, כי אני מדמיין מה יהיה בקיץ.
0: הבנתי אותך.
1: אוקיי?
0: אז כל מה שרע לך כאילו בחורף זה בגלל שאתה חושב על הקיץ.
1: כן, שעוד מעט קיץ, ובקיץ אני חושב על החורף, ואז בקיץ טוב לי. כאילו אני מזיע, חם והכל, אבל טוב לי.
0: טוב לך, כי אתה חושב על מה יהיה. אתה איש, אתה עתידניק.
1: או לשעברניק, לא עובה. אני לא נמצא ברגע, לחיות ברגע קשה.
0: יפה מאוד, טוב. נמצא איתנו. נמצא איתנו או שלא נמצא איתנו? בוא נקווה שהוא יהיה איתנו. תאתר לי אותו, נאוריי. בהמשך נהיה כאן עם קיר טיפוס VIP. כן, כן, הבינה שלנו היא גרילה, ולא תאמינו מי הולך להשתתף הפעם בקיר טיפוס VIP. תתחכה, 10 דקות, 5 דקות, יתחיל. אבל מיד אנחנו רוצים לעבור לניידת שלנו, עם אוסם, חטיפי אוסם, פעילות שהיא כולה חוויה, אוסם עם טעם של חוויה. רוצים להשתתף, כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של קול ברמה 15 אריזות של חטיפים של אוסם, או 3 מארזי חטיפים לאורך כל השבוע הזה, כל יום מהשעות 5 ועד השעה 7 בערב. כמובן שכל מי שיגיע יקבל משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי, וגם נעשה דיבייטים ביניכם שיוכלו לזכות אחד מכם בכרטיסים, בחמישה כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקס.
1: עוד לא, אני עוד לא מצליח להשתחרר.
0: 8 זוכים בכל יום אגב, אבל עכשיו אנחנו רוצים להספיק עוד זוכים. נאורי בן שימון נמצא שם היום בביתר עילית.
2: שלום, שלום לך ישראל, צהריים טובים.
1: קודם כל תוציא את הביסיק שאתה מדבר איתנו, עכשיו דבר.
2: כן, תשמע אורי, אני חייב רק להגיד לך, דיברת קודם כל על שידורי חוץ, על ים, קשה לך, לא טוב לך, אני הקשבתי קצת, אז אני יכול להגיד לך שבאמת רואים שהרבה זמן לא באת איתנו לשידורי חוץ, עם הניידת המפוארת של קול ברמה, עם המסגן, עם לפגוש את האנשים.
1: בוא, אני אגיד לך יותר מזה. מעולם לא דרכתי בניידת השידור של קול ברמה מבפנים.
2: זה בדיוק הבעיה, זה בדיוק הבעיה, הסטיגמות האלה. תבוא איתנו לשידור חוץ, תהנה, תרגיש את המסגן גם מחוץ לאולפן, ואתה תהנה, תפגוש את האנשים, תתחבר, זרוק להם פאנצ'ים בלייב.
1: מה אני קשור לאנשים? אני לא איש של אנשים.
0: טוב, את הבעיות הפסיכולוגיות שלנו אנחנו נפתור בהמשך. בינתיים תביא 2 אנשים שישחקו איתנו. בוא נראה, יש לנו שם?
2: היא ישחקת איתנו, רגע, תן לה את המיקרופון. כן, איך קוראים לך את? מה השם? תדברי למיקרופון, הוא דלוק. תדברי למיקרופון. לא. תדליק לה את המיקרופון, הוא דולק. מה השם?
3: איילה.
2: איילה. ושלך, ושלך, שלך, אתה תשחק איתנו, אתה גם, אתה. כן, שלך?
3: עסקה.
2: טוב, אז נעשה איילה ועסקה, ואחר כך נעשה איתך. אז איילה ועסקה, אנחנו נשאל אתכם 3 שאלות על חטיפי אוסם. אם אתם...
0: אם יש כבר מישהו שצובר 2 תשובות נכונות, אז כבר מיותר להתקדם לשאלה אחת.
2: כן, הוא כבר פותח פער, מה שנקרא.
0: בדיוק.
1: יאללה, בוא נרוץ.
2: יאללה. מה משמעות השם אפרופו? האם עיוות של השם, של השם החודש הלועזי אפריל? האם באיטלקית משמעותו פריך או קרנצ'י? או האם זה דרך אגב בצרפתית? איילה? רגע.
3: דרך אגב בצרפתית.
2: דרך אגב, ואת מה את עונה?
4: טוב. דרך אגב בצרפתית.
2: דרך אגב בצרפתית, אוקיי. אז שניכם בחרתם את התשובה דרך אגב בצרפתית ושניכם צדקות.
0: נכון.
2: אכן זאתי התשובה. עכשיו שימו לב לשאלה הבאה, היא קצת יותר קשה. איפה ייצרו את הבמבה בשנת 1964? האם בחול, האם בחולון, או האם בבני ברק?
3: חולון.
5: חולון.
2: חולון. אוקיי, ושוב שניכם צודקות. ולכן לשניכם יש נקודות.
6: רגע, רגע, תוך כדי שאנחנו מדברים כאן ומשחקים, מגיעים פה עוד אנשים עם מארזים של חטיפי אוסם.
0: תן לנו לסיים לנו,
6: רפי.
0: מי זה האיש הזה?
6: רפי אוחנה.
0: רפי, תן לנו לסיים.
1: קח לאיש הזה את המיקרופון, נאוריי.
2: אז בואו נשאל אתכם שאלה אחרונה ומכריעה. מתי הושק האפרופו בטעם שוקולד? האם בשנת 2020, האם בשנת 1990, או האם בשנת 2016?
3: 2016.
2: 2016, ואת?
3: 2016.
2: 2016.
0: מה זה הדבר הזה שאתם מצוות?
2: את אומרת 2000 ו... את אומרת 2020?
3: 2016.
2: היא אומרת 2016, אז טוב, כנראה שבאמת יש לנו הכרעה. ב-2016 אכן הושק השוקולד אפרופו, והיא זוכה בכרטיסים למג'יקאס.
1: יפה מאוד.
0: איזה קרב צמוד זה היה.
2: תעבור, קרץ עמוד שהשתנה ברגע האחרון.
1: הנמחנו פה את המעלות במזגן.
2: אני יודע שאתה לומד במתחים, אני יודע שאתה לומד בלחץ, אבל בסדר, הנה היא זכתה בכרטיסים. תביאו לכאן אריזות של מוצרי אוסם, תקבלו פרסים, תבואו, תתפנקו. אוסם מפנקת אתכם, תרכשו מוצרים, תביאו את האריזות. גם תהנו מהמוצר, גם תקבלו אחר כך על העטיפה פרס. איפה שמעתם כדבר הזה? רק אצל אוסם, רק החטיפים המיוחדים של אוסם. מחכים לכם כאן, בפארק חזון יוסף בביתר עילית. עד השעה 7.
0: נאוריי בן שימול, מחר זה יקרה בפארק ירמות, בבית שמש. אז מאזיננו באזור, תצברו לכם חטיפים, גם מאזיננו באלעד, במודיעין עילית, שנהיה בהמשך השבוע, יום שלישי אנחנו באלעד. חברים, תצברו את המארזים, את העטיפות של המארזים, את העטיפות של החטיפים של אוסם, ותתפנקו. עכשיו אנחנו לא רוצים את זה. טוב, שיר ומיד
1: פרק נוסף
0: של קיר טיפוס VIP. VIP.
1: איזה כיף.
0: VIP.
7: חמסה עליך.
0: חדש של דוד גבאי. איזה כיף שדוד גבאי חזר בקרוב אלבום חדש, אחד מהזמרים האהובים עליי במוזיקה החסידית היהודית. על הסינגל הזה הוא עבד ביחד עם איצי וולנר, אני חושב.

שלום לכם מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לקיר טיפוס VIP, תוכנית הרדיו היחידה שבה שדרנים סוף סוף מזיעים באמת בשביל המשכורת שלהם. מיד, שלושה מאנשי הרדיו שאתם מכירים ואוהבים עומדים להתחרות ראש בראש על הקיר שלנו, רק אחד מהם עומד לצאת עם כסף. כמה כסף? זה תלוי לגמרי בהם. כל שדרן בתורו יקבל שאלה, אם הם יענו נכון, יטפסו קומה, יטעו, יצנחו לתחתית ויתחילו את הטיפוס מההתחלה. בסיום הסבבים, מי שיגיע הכי גבוה יעלה לגמר, שם כל תשובה שווה כסף. כסף אמיתי, כזה שמופיע בשורת הנטו ובתלוש המשכורת. מוכנים? כמה צלילים? ואנחנו מתחילים.

0: בתחתית הקיר ממוקמים כבר אנשי הרדיו שהתמודדו איתנו הערב. בואו לא נבזבז את הזמן ונאמר להם שלום. שלום לך ארז רסין שפותח לנו את הבוקר.
1: שלום ישראל, מה
0: שלומך? מה שלומך ארז?
1: ברוך השם, שאתה בר שמונת.
0: אמנם אתה, קודם כל מבחינתי אתה הרב ארז רסין, אתה מוסר המון שיעורים, אז אני מבחינתי אתה הרב ארז.
1: תודה רבה. ובנוסף, אני לא אקח איתך.
0: ובנוסף אתה גם ערב חתונה, אנחנו הוצאנו אותך ערב חתונה.
1: נכון, נכון, בקרוב ממש.
0: ואתה משתלט על האירוע?
1: כן, אתה יודע.
0: או שההתרגשות מהחתונה?
1: ההכנות בסיים.
0: ההכנות בסיים.
2: רגע, הוא מתחתן?
0: לא, הוא מחתן.
1: אני כבר חתנתי כבר מעל 20 שנה.
0: הוא כל כך נאה וחתן במובן הזה שלו, אבל הוא מחתן כבר את בנו הזה.
1: בני הבכור.
0: מדהים. ומתחבא לו שם מאחורי המסך. אלי בן חמו, הטכנאי, בהא הידיעה. מה קורה, אלי?
3: שלום ישראל.
0: מה שלומך, אלי?
3: ברוך השם.
0: איזה כיף שאתה איתנו. תענוג. פעם ראשונה שלך בקיר טיפוס ואיפי או שהיית
3: נראה
0: כבר?
3: נראה לי, כן.
0: כן, יופי. אז קיר טיפוס זה עונה שנייה, ואנחנו מתחילים, ואלי, אתה בדרך כלל נוהג להשמיע אנשים יותר מאשר להשמיע את עצמך, והנה הזדמנות שנשמע אותך ונקבל אותך, ומעליכם... הממונה
2: הכי למטה, מה?
0: הממונה
2: על המיקרופונים,
0: המנהל הטכני שלנו, שאם ירצה השם כל המיקרופונים יעבדו עד סוף השידור.
2: יעבוד, לא?
0: תוך כדי השידור, רפי יכול לבטל אותי אוטומטית, ואז אני לא יכול לדבר, לא יקרה כלום.
2: לא, הכל בסדר. אנחנו, יש לנו עניין פה להרוויח. אני כבר חושב מה אני אעשה עם הכסף. יש קיר טיפוס אמיתי באקו, אני חושב שאני אקח את הכסף ויצא לשם.
0: אני אותך רפי אוחנה.
2: רגע, שנייה, בקשר לארז, אני חושב שאם כבר הזכרת הרב, אולי תפתח עם איזה שיר יחיד אל דגו לכבודו.

0: בואו לא להגזים.
1: טוב, בואו נצא לדרך.
2: טוב, רפי יוחנה מנהל הטכני שלנו כמובן. אתה מתרגש רפי?
1: התרגשות, כי פעם שעברה הרווחתי כמה שקלים בודדים.
2: הגעתי לסוף.
1: הגעתי בחלק מהשלבים, קיבלתי כמה שקלים בודדים. ממש, אני רוצה לקחת את כל הקופה.
2: יש מקום לשפר את זה. יאללה, טוב. חברים, מה שקורה עכשיו הוא, אנחנו יוצאים לחמישה סבבים בכל סבב, שאלה לכל מתמודד. בסוף הסבב החמישי, מי שיגיע הכי גבוה, עולה לגמר. אנחנו יוצאים לדרך.
3: סיבוב מספר אחת, כמה שיותר.
2: טוב, הסיבוב הראשון שלנו נקרא כמה שיותר. בכל שאלה נזרוק לכם שני דברים, אתם רק צריכים להגיד מה יש יותר ממנו. נתחיל עם רפי אוחנה, מה יש יותר בישראל, עיתונים יומיים או תחנות רדיו?
1: עיתונים יומיים.
2: אז אתה, יקירי, טועה, יש תחנות רדיו יותר, למעלה מ-30 תחנות ארציות ואזוריות.
1: אבל כל יום יוצא עיתון חדש.
2: לעומת פחות מ-10 עיתונים יומיים. עיתונים יומיים. מה יש יותר, ארז רסין? עיתונאים בארץ או ערים?
0: ערים בעין או בהי?
2: ערים בעין.
0: ערים בעין, יש יותר ערים.
2: אתה חושב שיש יותר ערים, אז תתפלא, יש יותר עיתונאים, כ-3,000 עיתונאים לעומת 82 ערים. כן, כן, שניכם בקומת הכניסה עדיין.
1: כולם בחינם עובדים אגב.
2: אלי בן חמו, מה יש יותר בישראל, יישובים מעל 50,000 תושבים או מתחת ל-1,000?
4: מעל 50.
2: התשובה הנכונה היא מתחת לאלף, כ-900 יישובים קטנים מאלף תושבים לעומת כ-35 ערים מעל 50,000. ואתם בעצם באותה נקודה, כי זה היה הסיבוב הראשון שלנו.
1: אף אחד לא טיפס.
2: אף אחד מכם לא טיפס, ולכן אנחנו...
1: טוב, תרתמו את החגורות, כי באמת, חבל.
2: תרתמו חזק אפילו, הייתי אומר. אנחנו נצא להפסקת פרסומות מיד לאחריה ברצף, כל הסבבים, ללא הפסקות בכלל. אני רוצה לראות אתכם חדורי מטרה. רפי, רוצה לראות את היכולות שלך.
1: תשמע, אתה קצת מפתיע פה עם השאלות, ולא חשבתי על התשובות האלה. טוב, תשמע.
2: אתה צריך להתחיל לחשוב.
1: נחשוב.
2: תהפוך את הטלפון ותתחיל לחשוב.
1: זה בדיוק מה שאני עושה.
3: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
5: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5x7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5x7. שלוחה אחת.
6: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיס

0: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10:30 בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
4: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
10: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. קטשופ אוסם רק ב9.90 שקלים. מנות סלמון כפות תנובה רק ב69.90 שקלים לקילוגרם. עשיריית לחמניות גנית או ברמן רק ב10 שקלים. משקה אנרגיה אקסל 3 פחיות רק ב10 שקלים. קליק בסקית 65 גרם 3 יחידות רק ב18 שקלים. משקה קריסטל 2 ליטרים 3 בקבוקים רק ב12.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
9: בנתיב החסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש, כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
14: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
15: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
14: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות משכנתה, כוכבית 5970.
16: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. סיבוב מספר 2, הרוב קובע.
17: שבנו מהפסקת הפרסומות, איתנו באולפן המנהל הטכני שלנו רפי אוחנה. שלום גם לארז רסין, טכנאי וגם משדר כאן בבוקר, וגם אלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו.
18: בוא נגיד שאלי הרבה יותר חשוב ממני, כי הוא שולט פה על הרבה יותר מערכות, והוא פה,
6: הוא במאני טיים.
17: כן, הוא גם יכול לחתוך קטעים וגם להדיר את הקול שלו.
6: הוא יכול לשים לנו, לקחת אותנו ליוון באמצע הדבר.
17: הוא גם מומחה AI, הוא יכול באמת להפוך פה את כל התוכנית.
6: תעשה אותי זוכה ב-AI, אין לי בעיה.
18: כסף יהיה ב-AI.
17: טוב, כולכם בסיבוב הראשון, כולכם הגעתם למקום האפס.
6: וואי, נשארנו במקום. לא הגענו לשום מקום.
17: נותרתם במקום. אבל עכשיו אנחנו הולכים לעבור איתכם את כל הסבבים ולראות לאן תגיעו, אוקיי? אז הסיבוב השני שלנו הוא הרוב קובע, כפי ששמעתם. בשבועות האחרונים עשינו סקר בין 20 מאזינים קבועים של התוכנית פול גז על העדפות היומיומיות שלהם. אנחנו נציג לכם את הסקר. אתם תצטרכו לומר מה לדעתכם נתנו משקל מאזיני פול גז, אוקיי? זה משחק אינטואיטיבי יותר ופחות מתבסס על ידע. ונתחיל עם ארז.
6: בידע לא הוכחנו את עצמנו.
17: כן, כנראה. אז אולי נעבור על אינטואיציה. מה יותר מתסכל, ארז רסין? פקק בבוקר? כמו שהיה לך הבוקר, רפי? או לחפש חנייה בערב?
18: אני חושב פקק בבוקר.
17: ואתה צודק, 69% אמרו שפקק בבוקר ואתה עולה לקומה הראשונה. אלי בן חמו, מה יותר קשה? לבקש מחבר להחזיר חוב או להחזיר חוב לחבר?
19: לבקש מחבר להחזיר חוב.
17: איי איי איי, ואתה גם עולה לקומה הראשונה עם 81%. אנשים שאמרו שלבקש מחבר להחזיר חוב זה הרבה יותר קשה, והם צודקים. מה יותר מתסכל, רפי אוחנה? לאבד גרב בכביסה או להרכיב ארון ולגלות בורג מיותר?
6: להרכיב ארון ולגלות בורג מיותר. זה פחות נפוץ, אבל
17: זה
6: אולי נפוץ אצלי.
17: אז תדע לך שלאבד גרב בכביסה יותר מתסכל את מאזיני פול גז ב-64%, ולכן אתה עדיין על הקורסה בלובי. תתרווח, הכל עוד יכול להשתנות. זה היה הסיבוב השני. ארז ואלי, אתם בחברו אותה ביחד בקומה הראשונה, ואנחנו ממשיכים לסיבוב השלישי. האם אתם מוכנים?
18: בוודאי.
20: סיבוב מספר 3. מספר מזל.
17: מספר המזל, זה הסיבוב שלנו בסיבוב הזה. בניגוד לסיבובים הקודמים, תקבלו שאלה אחת לכולכם שקשורה למספר כמותי של משהו. למשל, כמה קומות יש במגדלי בסר 3? כל אחד מכם יגיד כמה נראה לו. מי שיהיה הכי קרוב יטפס קומה בקיר, השניים האחרים יתרסקו. השאלה שלכם היא, רפי, אתה מוכן?
6: מוכן, מוכן.
17: כמה ליטר דם שואב הלב בממוצע ביממה? כמה ליטרים של דם שואב הלב בממוצע ביממה?
6: יש אופציות או ש...
17: אין אופציות, אתה זורק מספר שלדעתך של ליטרים.
6: תשמע, הייתי נהג אמבולנס, אבל אף פעם לא ספרתי את הדבר הזה. יכול להגיד לך שאני יודע כמה ליטר יש בגוף האדם. השאלה אם זה באמת דבר שאפשר לחשב אותו. כמה הוא שואב, זאת אומרת, כמה הוא מעביר דרכו.
17: נכון.
6: ביממה.
17: ביממה. 24 שעות.
6: תן לי לחשוב. בוא נגיד ממוצע, אם בשעה, אם בדקה, זה בן אדם 7 ליטרים יש לו במחזוריות אדם. אתה עושה חשבון אלפים, לא? יכול להיות שאני סתם מגזים.
17: תן לזרוק מספר.
6: מה, סתם לזרוק מספר ולדעת אם אני קרוב?
17: כן, כן.
6: בוא נלך על 5,000.
17: או 5,000, אוקיי. ארז רסין, מה לדעתך?
18: אולי 100,000.
17: 100,000.
19: 10,000?
17: 10,000. 10,000, אתה אומר, ורפי אוחנה שלנו במקום הראשון, בקומה הראשונה, שניכם צונחים חזרה ללובי. התשובה הנכונה היא כ-7,000 עד 7,500 ליטרים.
6: וואו.
17: נכון. זה היה לא פשוט, אבל רפי, באמת, טוב. פה, זה היה הסיבוב השלישי.
6: פחות משהו מהעבר.
17: טוב, רפי כמובן בקומה הראשונה, ארז ו... הרב ארז ואלי בן חמו נמצאים להם בקומת הלובי, אבל עוד הכל פתוח, חברים, אנחנו אחרי החצי. תתחילו לשמור על עצמכם, הגמר מעבר לפינה, אבל אנחנו עכשיו נעבור לסיבוב הרביעי.
20: סיבוב מספר 4. למה ככה?
17: למה ככה? זה הסיבוב שלנו. בסיבוב הזה ניתן לכל אחד מכם סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה מתישהו ברחבי העולם. לא נספר לכם מה המניע לסיפור, אלא נציג לכם שני מניעים. אחד הוא המניע האמיתי, השני, המצאה שלנו. אתם תאלצו להגיד מה נשמע לכם המניע האמיתי. נתחיל עם... ניתן לך להתרווח שם בקומה הראשונה, רפי. נתחיל עם אלי בן חמו. אלי, אישה מארצות הברית, זכתה ב$10 מיליון בלוטו, אבל רק בגלל טעות שעשתה מול מכונת הכרטיסים. מה הייתה הטעות? אישה אחרת התנגשה בה בשוגג בדיוק כשהיא עמדה לבחור כרטיס והיא לחצה בטעות על כרטיס אחר. או... שהיא התכוונה לקנות שני כרטיסים זולים, אבל לחצה בטעות על כרטיס אחד יקר בהרבה.
19: תשובה 2.
17: תשובה 2, ואתה נשאר בלובי, יקירי. התשובה האמיתית היא שאישה התנגשה בה כשהיא בחרה, והיא בטעות לחצה על כרטיס אחר, כרטיס שזיקה אותה ב$10 מיליון. אז לפעמים שמישהו תוקע אותנו או משהו, זה באמת...
6: ממזל לא
17: זה
6: בורחים.
17: זה לטובתנו, אה? טוב, ארז. צייד ישב במשך שעות על עמדת צייד ביער והעביר את הזמן במשחק לוטו בטלפון. בתוך כמה דקות הוא זכה בלמעלה $1 מיליון. איזה פרט ביזרי התרחש רגע לפני הזכייה. אחד, הוא דחה שיחת טלפון מהבן שלו כי השיחה כל הזמן קטעה את המשחק, מיד אחרי שדחה אותה הוא זכה ב$1 מיליון. או צבי התקרב אליו בדיוק כשהתחיל המשחק, הוא הוריד את העיניים מהטלפון כדי לא להבריח אותו, וכשחזר להסתכל גילה שכבר זכה ב$1 מיליון.
18: וואה.
17: מה אתה אומר?
18: הוא צייד, בטח זה צבי, אבל אני הולך על הקטע של הבן.
17: אתה הולך על הקטע של הבן, ואתה צודק.
18: יפה מאוד.
17: ועולה לקומה הראשונה, רפי אוחנה.
6: אוי ואבוי.
17: גבר מארצות הברית. גבר מארצות הברית חזר הביתה, גילה שמישהו פרץ לביתו. הוא היה בטוח ששדדו אותו, אבל במקום זאת גילה שהבית כולו נוקה וסודר ולא נגנב ממנו דבר. למה? על פי הדיווחים, הבית נוקה. האם בגלל שבעל הבית העריך שחברת ניקיון הגיעה בטעות לכתובת הלא נכונה ונקטה את הבית? או, לפי החשד, הפורץ קיבל במהלך ההתפרצות הודעה שאביו פונה, במהלך הפריצה, לא ההתפרצות, הודעה שאביו פונה לבית החולים, חזר בו ממעשיו, ובמקום לגנוב, החליט לנקות את הבית.
6: בואו נלך על האופציה של אנשים שחוזרים בתשובה.
17: חוזרים בתשובה.
6: חודש אלול. תנסה.
17: לקראת חודש אלול, אתה אומר.
6: כן, לך תדע.
17: ואתה... טועה! זה היה הסיבוב הרביעי שלנו, ארז רסין בקומה ראשונה, רפי אוחנה ואלי בן חמו בקומת הלובי בקורסה. רפי נחמד חיים ואלי שם, אני מאמין. אבל שימו לב, הכל עוד פתוח, אחרי הסיבוב הבא אין עוד סיבובים. מי שיהיה בקומה הכי גבוהה יעלה איתנו לסיבוב הגמר. השאר ילכו לביתם. אז סיבוב חמישי ואחרון, יוצאים לדרך.
20: סיבוב מספר 5. רק העובדות מדברות.
17: סיבוב חמישי שלכם הוא רק העובדות מדברות. בסיבוב הזה ניתן לכם שמועות על עולם החי והטבע. חלק מהדברים אמיתיים לחלוטין. ואילו אחרים ממיתוס. אז עובדה או מיתוס, בואו נתחיל. רפי אוחנה. לדובים יש ראייה גרועה והם כמעט עיוורים. אמיתי או מיתוס?
6: אמיתי.
17: זה מיתוס, אתה נשאר בלובי, יקירי. אלי בן חמו, בוא נראה אם אתה משפר מצב. עכברים אוהבים גבינה יותר מכל אוכל אחר, אמיתי או מיתוס?
19: אמיתי.
17: וגם אתה נשאר בלובי ביחד עם רפי. ארז, תציל את המצב.
6: טוב, שים לנו מוזיקה היוונית בלובי לפחות.
17: ארז, דובי קוטב הם שמאליים. אמיתי או מיתוס?
18: מה זה שמאליים? שמאליים נמדד על ידי כתיבה, אני לא חושב שהם כותבים.
17: פעילים ביד שמאל.
18: אבל מה זה משנה? אני בקומה הראשונה, מה נפקא מינה?
17: מה אתה אומר? זה מיתוס?
6: לא, אתה יכול מפה לרדת.
17: מפה אתה יכול לצנוח.
6: נבוא אלינו ללובי. תהיה זהיר, כי אין מקום בלובי יותר. אנחנו יש פה רק שניים.
17: יש לנו לובי גדול.
18: לובי ענק.
17: מה אתה אומר?
18: אם זה מיתוס, הם שמאליים? לא שמעתי שהם שמאליים בכלל, אבל... מיתוס.
17: אתה אומר שמיתוס, ואתה... צודק ועולה לקומה שנייה.
6: יפה.
17: זהו, נגמרו הסבבים.
6: טוב, יש פה מישהו שעשה כסף היום.
17: שנייה, הנה תמונת המצב שלנו.
6: מעשרות, אתה זוכר לאן.
18: שאלה.
17: רפי אוחנה.
18: יש מס הכנסה.
17: הולך הביתה. אלי בן חמו, הולך הביתה. הרב ארז רסין, אתה עולה לסיבוב הגמר. חברים, אבל לפני זה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. לאחריהן, סיבוב הגמר על בונוס כספי בתלוש המשכורת. ארז, אתה מוכן?
18: כן.
17: ארז, אני רוצה אותך חזק מתמיד, ארז.
18: אני מאוד מקווה, בסייעת הדשמיא.
20: מיד נשוב לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. התוכנית בחסות אוסם. טעם של חוויה.
0: בשבילך ובשבילי.
20: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: פשי, השתדרקת.
2: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ובמשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
2: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ. 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים. 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים. פים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
6: סי סי סי החשמל והמיזוג.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
10: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: קו חזה לשלום כיתה א'
4: עתיקים של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: יד חזק לבית הספר מודן.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: אתם מאזינים לקיר טיפוס VIP עם ישראל כהן. עכשיו סיבוב הגמר

0: שבנו מהפסקת הפרסומות, לפני הפרסומות, הרב ארז רסין עלה לגמר. רפי אוחנה ואלי בן חמו מעודדים אותו מהיציע. הסיבוב ממש קורה כעת. ארז היקר, שים לב, כעת תקבל 60 שניות לענות על שאלות ידע כללי. כל תשובה נכונה תכניס לך לתלוש המשכורת 100 שקלים. תוכל לצבור עד 1,000 שקלים. כשאתה לא יודע, אתה יכול לומר דלג. האם אתה מוכן?
1: מוכן.
0: מוכן ומזומן?
1: מזומן.
0: יפה. איזה חג חל בט"ו בשבט?
1: ט"ו בשבט? זה חג ט"ו בשבט?
0: ראש השנה לאילנות.
1: אוקיי.
0: איזו פרשה עוסקת בפרשת המן?
1: דלג.
0: כמה דקות יש ביממה?
1: 24 כפול 60.
0: מי מכונה השאגת אריה?
1: 5,700.
0: מי מכונה השאגת אריה?
1: דלג.
0: מה העיר הבירה של נורווגיה?
1: וואה, דלג.
0: איזו מדינה נקראת ארץ הקנגרו?
1: אוסטרליה.
0: איזה איבר מייצר תאי דם אדומים?
1: דלג.
0: מי היה בנו של דוד המלך שמלך אחריו?
1: שלמה.
0: מי היה הרב הראשי האשכנזי לפני הרב דוד לאו?
1: הרב איסור זלמן אולי? לא.
0: מי היה ראש הממשלה בזמן הסכם השלום עם ירדן? נגמר הזמן. איי איי איי.
1: כמה יצא לנו שם?
0: יצאת עם 200 שקלים, הרב ארז רסין.
1: 200.
2: תפנק אותנו באיזה משהו מתוק לפחות.
1: 200 אחרי הורדות, כמה זה כבר יוצא?
0: 200 שקלים, ארז רסין, אנחנו סיימנו את הטיפוס. תודה רבה לך, קיבלת את זה במזומן, וזה ייכנס לך לחשבון למשכורת הקרובה בעזרת השם. אלי בן חמו ורפי אוחנה, אתם נותרתם עם חוויית נפילה בלתי נשכחת.
2: קצת כאב, אבל לא נורא.
0: תודה רבה למנכ"ל הרדיו שלנו, אריאל דרי, על התקציב. תודה ליוצר המשחק וכותב השאלות אורי צייטלין, תודה לנועה צייטלין על הסיוע בעריכה, ליחיאל צולמן על ההפקה, לטכנאים שלנו, ולכם גם אלי בן חמו שגם טכנאי השידור שלנו במקביל, ולכם המאזינים שהייתם איתנו. אני הייתי ישראל כהן ואהיה איתכם גם בפרק הבא של קיר טיפוס VIP. עד אז המשך ערב טוב ונעים.
3: גל הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם יקי אדמקר. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן נשי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תפשין פבב וכל ברמה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: פשי, השתדרקת.
6: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
7: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
8: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
9: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול. יש חסד, יש חסד.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
6: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה לכם. לפרטים 02-677-168.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ, מתנפחי אקסטרים, סדנאות קרקס, מתחם נינג'ה, מתחם מוטורי, דוכני משחק, קיר ציור ענקי ומתחם צילום משפחתי, מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, כרטיס אחד, חוויה שלמה, מותאם לקהל החרדי, הישיבה בהפרדה, קרקס פלורנטין, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה, כרטיסים בקופות גלת טיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
11: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
13: פור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
16: טעים! זה פרווה?
17: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 7, הנה החדשות. צהל חיסל בימים האחרונים 3 מחבלים שקידמו פעולות טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה. כך מסר דובר צהל שציין כי בתקיפה בעיר עזה חוסלו מחבל מארגון הטרור צבא האסלאם ומחבל בג'יהאד האסלאמי הפלסטיני. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה בשבוע שעבר חוסל מחבל בגדוד ג'באליה של ארגון הטרור חמאס. ראש הממשלה נתניהו התייחס בדיון סגור לחוק להקפאת מעצר בני ישיבות ואמר כי הוא נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה, ומיד לאחר הבחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל, אמר נתניהו, והדגיש כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא, כלשונו. שבוע שיהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ טוען כי דבריו של ראש הממשלה מחזקים את טענתו לפיה נתניהו לא התכוון לקדם חוק גיוס. לדבריו חוק המעצרים היה ספין, שחריר נוסף שלא נועד לפתור דבר. גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות מפלגתו תלך רק עם מי שיסדיר את מעמד בני הישיבות והאברכים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע כי מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מצר הורמוז. ניתן עוד כי כוחות הצבא נטרלו 2 כלי שיט ועלו על הסיפון של 2 נוספים. משמרות המהפכה של איראן שוקלים מתקפה מקדימה נגד כוחות צבא ארצות הברית במקרה שמאמצי הדיפלומטיה ייכשלו. כך אמר דיפלומט איראני לוול סטריט ג'ורנל. לדבריו, התקיפות נשקלות גם במקרה שארצות הברית לא תתקוף באיראן. 13 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב פרטיים בכביש 77 סמוך למחלף ישי. במגן דוד אדום מסרו כי 4 מן הפצועים במצב בינוני, 2 ילדות, בנות 5, ילד כבן 7 וגבר כבן 34, ועוד 9 נוספים נפצעו באורח קל. כל הפצועים פונו לבתי החולים רמב״ם ובני ציון בחיפה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום מורגשת הכבדה בעומס החום, מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל, ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM. המרכזייה.
4: הלו.
0: בהגשת יקי אדמקר.

0: שלום לכם, ערב טוב, 4 דקות לאחר השעה 7, אנחנו פותחים כאן את השעה הקרובה עם המרכזייה, התוכנית המיוחדת לבין הזמנים שמאפשרת לכם את הבמה כאן בכל ברמה, כדי לדבר על הנושאים הבוערים שנמצאים על סדר היום. אתם כבר יכולים להתחיל להתקשר אלינו, טלפונים ראשונים למאזינים שרוצים לדבר איתנו על כל נושא שבעולם, ובמיוחד הנושאים שמעסיקים אותנו עכשיו בתקופת בחירות, חוק הגיוס, המשך השותפות עם נתניהו, יוקר המחיה, ועוד כל דבר שעולה בראשכם, בין אם אתם נמצאים מה שנקרא בבית, או במהלך טיול בין הזמנים. אני כאן, יחד עם שאר המאזינים, כדי לשמוע אתכם. שיחת הטלפון שלכם היא במספר הבא, 079-980-0921, 079-980-0921. אתם יותר ממוזמנים להתחיל ולחייג עכשיו, ואנחנו כמובן נשמע בעיקר אתכם בשעה הזאת. אבל לפני הכל, איך אפשר שלא לפתוח דווקא עם התחושות המעורבות, תחושות הפוליטיות שיש היום לכל אחד ואחת בתוך הציבור החרדי, כאשר אנחנו עדים לקמפיין של הליכוד שמתנהל ממש בימים אלה בפתח מערכת הבחירות. נתניהו עושה כל מאמץ כדי להתרחק מהחרדים. אפשר לומר זאת שהוא מתרחק מהמפלגות החרדיות, יהיו שיאמרו שהוא מתרחק מהציבור החרדי. אחרי בחינה עמוקה של סקרי עומק וסקרים בכלל, שנתניהו מבין שמה שעשה לו חוק הגיוס זה נזק גם בתוך הליכוד וגם בתוך גוש הימין, והוא מנסה לתקן את הנזק הזה. אז מצד אחד, אפשר לבוא בטענות לנתניהו ולומר, אנחנו שותפים, ואם היינו שותפים גם במדבר האופוזיציוני במשך 5 מערכות בחירות, למה עכשיו אתה מתרחק מאיתנו ולמה אתה עושה עלינו ספינים עכשיו? ומצד שני, אפשר להבין את נתניהו. הוא בסך הכל רוצה לנצח את הבחירות הקרובות ורוצה להביא את ההישג, והחרדים הם מבחינתו הם הגוש הטבעי, השותפים הטבעיים, ואם מדובר מה שנקרא בניסיון להשיג הישג, אז בסדר, אז נבלע את הצפרדע בדיוק כמו שבלענו את הצפרדעים לאורך כל הקדנציה, נאפשר לו לנסות להשיג את ההישג הזה, ואולי ביום שאחרי הבחירות להביא את הממשלה המיוחדת יחד עם החרדים ואולי שותפים נוספים, כפי שהוא עצמו מדבר על ממשלת ממשלה לאומית רחבה. בעניין הזה, מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים, מאזינים יקרים, ואנחנו רוצים לפתוח כבר את השעה הזאת, לא לפני שכמובן נודה לכל העוסקים במלאכה, ליורם יצחק וזנה על הביצוע הטכני, לחיל צולמן בחדר ההפקה, אני מאחורי המיקרופון יקי אדמקר. אנחנו כבר עם המאזינה הראשונה שנמצאת איתנו בקו הטלפון. שלום יהודית, ערב טוב.
1: ערב טוב, מבורך.
0: בבקשה.
1: אני רק רציתי לומר שבאמת מרגישים שהוא פשוט עושה מנו מה שהוא רוצה. זאת אומרת שהוא צריך אותנו, אז אנחנו, הוא מדבר בשבחנו, והוא יעשה הכל בשבילנו, וכשהוא לא צריך אז הוא בועט. פשוט צריכים להתעורר על עצמנו, ולהקשיב
0: את הרבנים. את מדברת על נתניהו.
1: ברור. ולהקשיב לרבנים, ולהבין שהבן אדם הזה עושה מנו מסחרה וצחוק. וזה לא הגיוני שאם הוא אומר כאלו משפטים היום, אנחנו עוד נחשוב אם לבחור בו או לא?
0: אפשר לשאול לאיזו מפלגה? את היית מצביעה עד הבחירות הקרובות? לשעס, ליד את התורה?
1: עד עכשיו הייתי מצביעה שעס, מה אני רוצה להגיד לך?
0: מועצת חכמי התורה של שעס קבעה באופן מפורש שממשיכים ללכת עם נתניהו. את מדברת על גדולי ישראל ועל ההחלטה שלהם.
1: אז אני אגיד לך שאני יודעת שהרב צדקה בינתיים אמרו לבחור בשום דבר, ואני בינתיים בעיניים עצומות אחרי הרב צדקה. אני לא יודעת מה כל עם ישראל יעשה, אבל פשוט צוחקים עלינו, זה הכל.
0: כן, אוקיי. הדברים שלך ברורים. אני רק רוצה לומר שבסוף, כשאומרים, ואולי גם בצדק, ואני לא מאלה שממהרים להגן על נתניהו, שהוא זה שעכשיו זורק את החרדים הצידה, קודם כל בוא נבחן את זה במעשים, מה הוא יעשה ביום שאחרי הבחירות. בינתיים הוא לא זרק אותנו הצידה, נכון, הוא לא סיפק את הסחורה, בין היתר בגלל השבעה באוקטובר, בין היתר בגלל כל המלחמות שהיו לנו עם איראן, לא היה חוק איוס, אבל הוא לא זרק אותנו, הוא לא הפנה לנו את הגב, חוץ מפעם אחת, אז ב-2013 עם בנט ולפיד. ולכן אני רואה עד עכשיו את ההתנהלות של נתניהו כהתנהלות שמנסה להשיג הישג. הוא רוצה לנצח בבחירות, ואם העניין הזה כרוך בעובדה שהוא מדבר על חוק המעצרים כחוק פחות טוב ממה שאנחנו מדברים עליו, אז שוין, גיפר לך, את הכל בסדר, לא נורא.
1: כן, אבל אם הוא רבה. אומר...
0: כן. בבקשה, משפט אחרון. טוב, סיימה את השיחה. שמעון, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב. אני רוצה לדבר על המפלגות הקטנות.
0: בבקשה. תן לי דוגמה, למשל.
2: על כל המפלגות שעכשיו קמו את הציבור החרדי, סיית הציבור החרדי, אני חושב שהן לא קורסות לגוש. כי הם לא יעבור את אחוז החסימה.
0: ואולי בכלל המטרה שלהם היא אחרת. אולי המטרה שלהם היא מלכתחילה לא לרוץ עד הסוף כדי לעבור את אחוז החסימה, אלא כדי להשיג שריון במפלגה כזאת או אחרת. והם לא מזיקים לגוש כמו שאתה אומר, אלא הם רק עושים טוב לגוש. כי אם נניח מפלגה כמו הציבור החרדי, או מפלגה אחרת שתקום עד הבחירות, מייצגת אפילו חצי מנדט, מה אתה לא חושב שזה עדיף מאשר שהחצי מנדט הזה יזרק לפח?
2: אני חושב שהם רוצים לגוש.
0: אוקיי, זו דעתך. בעניין הזה, אני מנסה להציע לך גישה אחרת, לא שאני בכך חושב שזה מה שיקרה, אבל אם אני מנחש, מהיכרותי את התחום הפוליטי במשך שנים ארוכות, אני חושב שאף מפלגה כזאת לא מנסה לרוץ עד הסוף, כי הם יודעות, והאנשים שם יודעים שהם לא יעברו את אחוז החסימה. יש להם מסר להדד, ויש להם מסר, מה שנקרא, להעביר לציבור, והן בסוף רוצות להשתלב באחת ממפלגות הגוש. אני לא מאמין שהן רוצות ללכת עכשיו עם השמאל או משהו כזה. הן רוצות להשתלב. השאלה, אם באמת ישלבו אותם. השאלה, כמה הן באמת שוות, המפלגות האלה. כי אם הן שוות 2,000 קולות, אז אין להן מקום להשתלב בצורה של מפלגה קיימת. כן? 2,000 קולות זה עדיין לא מספיק כדי לקבל מקום. אבל אם הן שוות, נגיד, 15,000 קולות או 20,000 קולות, מה רע לשלב אותם? ההפך, זה יחזק את הגוש. זה יביא אנשים שעכשיו קשה להם להצביע למפלגות הקיימות, והם ירגישו שיש מישהו שמייצג אותם. הבאתי לך נקודה למחשבה, שמעון. תחשוב על זה, ואנחנו נהיה בקשר. תודה לך. ערב טוב. שרה איתנו. שרה, שלום.
3: שלום וברכה. שרה זה רק שם בדוי. אני מבקש...
0: כל בסדר.
3: מקווה מאוד שתהיו כל השופר שלי, למורת הרוח שלי, לאוזלת יד שיש לנו בעיר שלנו. אני תושבת בית שמש. ההורים שלי עוד מייסדים של העיר הזאת, עוד מתקופת המעברה. לנו יש כוח מאוד חזק מבחינת עזרה בעיר הזאת, לכל מי שרק צריך. המקרה שלי הוא מאוד מצער שהוא נשמע...
0: איפה את גרה בבית שמש? באיזה אזור? את אומרת, ההורים בוותיקה. גם אתם בוותיקה.
3: גם אני בוותיקה, כן. אנחנו שעשינו תשובה למעלה מ-30 שנה. העניין הוא כזה, יש לי ילדה שאמורה להירשם לכיתה ח'. הילדה הזאת לפני שנתיים סגרו את הבית ספר שהיא נכחה בו, זה היה בכיתה ו'. הילדה ישבה לפני כיתה ז' בבית, למעלה קרוב למשך חודשיים. משרד, אגף החינוך בעירייה פה ניסה לטפל, לעזור, שידל. לא עזר שום דבר, שלחו קבסית, הקבסית ניסה לדבר, דיברנו על פן רוחני, מדובר בילדה מבריקה, מקום שידעו לתת לה תוכניות של שיפור ואתגרים עם הציונים שלה, עם היכולות שלה.
0: וזאת אומרת, המוסד שבו היא למדה נסגר, חיפשתם מוסד אחר, ושום מוסד לא היה מוכן לקבל אתכם?
3: נסגר בבב, זין היה אותו סיפור, לאן שאני רוצה, לציון רוחני שיתאים לי, ולא ענו לנו, בתואנה שאנחנו כנראה ספרדים, וזה לא מתאים להם. סליחה, עם כל הכבוד, עם כל הגינונים.
0: מה הייתה הסיבה? את אומרת, הסיבה היא ספרדים, וזה באמת... אני חייב להגיד בהקשר הזה, שנייה, אבל שרה, שנייה, אני רק אשלים את המשפט ברשותך. אני יודע באמת שלפעמים אומרים ספרדים, ובסיבה הרשמית שמוסרים לכם ההורים זו סיבה אחרת. מעניין אותי לדעת, מנהל בית הספר, מנהל המוסד, או מישהו מהמוסד שמתייצב בפניכם, מה אומר לכם, מה אומרת לכם?
3: קודם כל, אתה בקושי מקבל טפסים של רישום, צריך להפעיל כל מיני בירוקרטיה כזאת או אחרת, או להגיד שאתה... הולך להירשם, וזה הזכות שלך, אתה הולך לזה לשאיר, לא כמו בן אדם נורמלי שבא לקבל טפסים בכל מוסד אחר.
0: אוקיי.
3: זה לא בשלב הזה, אבל כשאתה גם מקבל את הטופס, אז אחר כך כבר פונים אליך, ואומרים לך שזה אין מעברים בין בית ספר זה או אחר, וזה קשור לעירייה, וזה לא קשור לזה.
0: לא הבנתי, אז מה רוצים, שהבת שלך תישאר בשנת הלימודים הקרובה, או בחודשים האחרונים בבית?
3: תן לי להגיע את עצמי 2-3, תן לי כמה דברים להגיד, ואני חייבת לומר אותם ממש, כי תהיה כל השופר שלי. כן.
0: בבקשה.
3: אני אומרת עוד פעם, הילדה היום נמצאת בבית, ילדה שכביכול יש שנה הבאה צרפו בית ספר ספרדי, למה הספרדים הם סוג בית, סוגרים בית ספר, ומאכלסים בו איזה מי שרוצים, מבחינת אוכלוסייה, רוחניות, זה לא משנה, ותומכים את הבית ספר הזה, ורוצים לילדה שלי תלמד שם, הילדה מבריקה מכל הבחינות. שמו רב שילווה את הפרויקט הזה, והוא טוען שזה בגדר מת מצווה. אז אמרתי, אבל אתה מכיר את הבת שלי? אז אמר לו, לבת שלכם אני לא מוכן לקחת את הרוחניות. לא מוכן אחריות על הרוחניות שלה לקחת.
0: תראי, אני רוצה להגיד משהו.
3: אני משמיע כל שפר של מפלגה, סליחה, עם כל הכבוד. אנחנו אנשים חרדים, שלחנו אנשים, קיבלנו את זה בבנים שלנו, מבחינת ישיבות, מבחינת גיוסים, מבחינת...
0: מי שרוצה שישמע את זה. את מצביעה ש"ס בבחירות?
3: אני מצביעה ש"ס לתארי הרב, כי אני עושה ככל אשר ירוחה.
0: למה לצערך?
3: עכשיו כל אשר ירוחה, שיבואו להכניס את הילדה שלי, כי אני אגיד לך למה.
0: שרה, אני רוצה לחזק את הדברים שלך. שנייה, אני רוצה לחזק את הדברים שלך. כמי שבמשך שנים מתעסק באפליה הזאת, של בנות ספרדיות במוסדות החינוך ובסמינרים. אני רוצה שיהיה את החבר כנסת עכשיו, ששומע את השידור הזה, שהוא חבר כנסת שאת שלחת אותו לכנסת, שיפנה אליי בטלפון האישי שלי וימצא פתרון לבת שלך, כדי שבשנה הקרובה היא לא תהיה בבית, והיא תלך למוסד חינוכי שמתאים לה ושאת רוצה. לא יכול להיות, לא יכול להיות, שנייה, אני רק אסיים את המשפט. לא יכול להיות, אני אומר את זה באמת, בקול ברור, ושומעים אותנו גם מאזינים ספרדים וגם מאזינים אשכנזים. לא יכול להיות עדיין שאנחנו נמצאים בעידן שבו מפלים ספרדים וזורקים אותם החוצה ולא נותנים להם מקום במוסדות החינוך. תפסיקו עם הדבר הזה. זה שפיכות דמים. אתם לוקחים ילדים וילדות קטנים, ואתם עושים איתם את הדבר הנורא מכל, השם ישמור וירחם. מי ייתן על זה את הדין אחר כך?
3: נכון. במיוחד שידי כל כך פיקחית ורואה בדיוק איך זה מתנהל. איזה מסטרינות של טיח מתייחים את האנשים. זה אחד. שניים, אני רוצה להגיד דבר אחד. אני פונה פה למר אריה דרי, לכל צמרת ש"ס, לכל הגדולים, ספרדים, אשכנזים, כל מי שרוצה לשמוע את הדברים האלה. מספיק שבעיר שלי, לכל מי שתרמתי ועזרתי לו מבחינת גמח שיש לנו בעיר הענפה הזאת, יבוא וישב, כל מי שישב רק על כיסא אחד שלי, יבוא לאוהל מחאה שאני אקים 15 אוהלים כאלה, יש לי של אבלים ושמחות. אני אבוא להרכיב כאלה בכל צומת בעיר, בכל כיכר בעיר, תמנעו את החילול השם הזה. למה אם ירדתם לשני מנדטים, גם השני מנדטים האלה לא יהיו.
0: שרה, אני מחזק, אני מחזק את הדברים.
3: אבל אני חייבת להראות לבת שלי שאני נלחמת בשבילה.
0: חד משמעית.
3: ילדה צדיקה, מבריקה מבחינת לימודים, צניעות ודרך ארץ. שרה, שרה. לפני הכל, לדעת שעומדים אחריה.
0: שרה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מקווה בעזרת השם שהסיפור שלך יבוא על מה שנקרא, על מקומו, על טיפולו בצורה הטובה ביותר. תודה רבה, ערב טוב.
3: תודה שאתם כל השופר שלנו, ממש תודה.
0: יישר כוח גדול. 079-980-0921, זה הטלפון שלו אתם מחייגים. 079-980-0921. אריאל איתנו, שלום, ערב טוב. אני בסדר, ברוך השם, רק אם תוכל להוריד אותי מהרמקול, כדי שהמאזינים בבית ישמעו אותך טוב יותר.
4: כן, כן, תבלי רמקול עכשיו, הייתה לרגע. יקי, תעשו להם כל, ישר כוח על כל ערב ערב, גם כל בוקר ובוקר, וגם כל ערב ערב בערוץ 14.
0: תודה רבה.
4: הרעיון דרך אגב בישראל היום היה מדהים, חייב לומר, וממש ארוך, מרתק. מה שרציתי לומר, יקי, בעצם ש... קודם כל, האישה הקודמת שמדברת על להספק את חול אשר ירוחה, יכולה לוותר על הרעיון של להספק את חול אשר ירוחה, כאשר מדובר פה במשחק פוליטי של רבנים, במיוחד מפלגת ש"ס, שבעצם שם, כמו שכולם בעצם יודעים, את ההתנהלות של אנשי ש"ס מול הרבנים שלהם, במשך שנים רבות. בעצם אלי ישי ב-2015 נקים מפלגה, את ההתנהלות של אנשי ש"ס מול הרבנים שלהם, במשך שנים רבות. בעצם אלי ישי ב-2015 נקים מפלגה, 2014-2015 מתמודד,

0: אז צריך לתמוך בו? מה, מאיפה בא הרעיון הזה? תסביר לי.
1: לא כל מי שמקשיב לרבנים, מי שמייצג את דעת הרבנים בעצם, ולא הרבנים כפופים לדעותם. זאת אומרת, היום אני רואה בעצם, בימים אנחנו נראה מפלגה בעצם, שקוראים לה מפלגת אחי של הרב אברג'ל מנתיבות, ואני חושב שהיא בעצם מביאה סוג של ביטוי של ספרדי קלאסי, אתה יודע, לא עכשיו קיצוני, ואתה יודע, תומך בחיילי צהל, או לפחות במי שלא לומד ומחוץ לישיבה, תקרא לזה נוער נושר וכדומה, ובעצם גם הקים ישיבות תיכוניות.
0: תראה, אני לא רוצה, אמנם אתה הזכרת שם של מפלגה, אבל אני לא רוצה שנייה להיכנס אתך לתוך ויכוח ספציפי, אבל אני שואל שאלה פשוטה. אם בסוף מפלגה שקמה, יש לה את אותו הדרך בדיוק, אוקיי? מלבד ניואנסים קטנים, כמו של ש"ס ושל יהדות התורה, אז למה שאני לא אצביע לש"ס ויהדות התורה שהן בטוח עוברות את אחוז החסימה? למה שאני אאמר על הקול שלי באופן כזה, שאולי אם המפלגה הזאת שהצבעתי לה תעבור את אחוז החסימה, אבל אני לא תעבור את אחוז החסימה, אני אתן את הקול שלי לצד השני. מה העניין?
1: לא, חלי, קודם כל לא מאבדים קולות לימין, זה עבירה שנה שאסור לעבור עליה, לעולם לא מאבדים קולות לימין.
0: נו, אתה מבין? מפלגות כאלה קטנות, זה מה שהם יגרמו. המפלגות הקטנות האלה, אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה.
1: אני אומר לתת האימור לכל בן אדם, לתת ששואלים אותו בסקר או בכל אופציה אחרת, להראות שהוא בעצם לא נמצא בצד של ש"ס, ואז להראות את הכוח הזה, ולראות איך מזכרים מביאים אותנו. אם מזכרים מביאים את המשלגות האלה למקום גבוה יותר, לבוא ולהצביע להם בהם הבחירות, בלי לחשוש. כמובן, לא אם מגיעים הבחירות ורואים שהמשלגות האלה לא נמצאות על אחוז החסימה, כמובן שלא צריך להצביע להם.
0: אז הנה, תן לי להאמין
1: לכל דבר שעושה ככה לשלגות.
0: אריאל, תן לי להקדים את המאוחר. אז שנקרא, יש לי שנה או שנתיים בקילומטראז' הפוליטי, אלה מפלגות שבתצורה הנוכחית שלהם כרגע אין להם סיכוי לעבור את אחוז החסימה. בסדר? לכן עכשיו שכל אחד יעשה את החשבון נפש שלו, מראש, לא אחר כך, כשנפסיד. האם הוא הולך להצביע למפלגה שהקול שלו, ההצבעה שלו, היא הצבעה לצד השני, כי הוא יזרוק את הקול שלו לפח. זאת המציאות. תודה רבה לך, ערב טוב. יצחק איתנו, רגע אחד לפני הפרסומות. יצחק, שלום.
2: שלום, אני שומע את כל מה שכולם מדברים... גם המדבים של ש"ס וגם המדבים של יהדות התורה, וכולם הם מורמרים וכועסים, ובצדק.
0: כן.
2: אני אומר בדבר, ברגע שלא...
0: לא, לא תמיד, לא תמיד בצדק, כן? יש בצדק ויש שלא בצדק, אוקיי.
2: אני לא אומר מצביע חרדי, אני הייתי מצביע למפלגה לא חרדית. מה היה יכול להיות יותר גרוע? המצב... לא הייתי מצביע לימין, מה היה קורה? או שהייתי יושב בבית, מה היה קורה? המצב מספיק גרוע גם ככה.
0: אוקיי, ולכן מה אתה אומר? אתה, יצחק, אתה אומר, מכיוון שהמצב גרוע עכשיו, אז בוא נעשה את המצב גרוע שבעתיים, וניתן לאחד כמו איזנקוט להיות ראש ממשלה, יחד עם יאיר גולן, ויחד עם יאיר לפיד, אנשים שרק רואים כיפה שחורה על ראשם של אנשים, והם סונים, והם רוצים לשנות את הפרסיה הציבורית, ויהיה פה אוטובוסים בבני ברק בשבת, ומה יהיה עם גיורים, ומה יהיה עם... אלף ואחד דברים שמגדירים את הזהות היהודית שלנו בישיבה, ואני כבר לא מדבר על ישיבות ועל עולם התורה. זה מה שאתה בעצם אומר? בוא נרים ידיים, נתייאש.
2: אני אומר שהח"כים שלא הביאו את התוצאה, שיפנו את המקום ויתנו לח"כים אחרים להוכיח את עצמם. כמו שכתוב, דור שלא נבנה בימיו, כאילו נחרב בימיו, לא הוכחתם את עצמכם, תלכו. חבר כנסת ידע שיש לו...
0: אז אתה מציע, אתה מציע להחליף את כל הרשימה, גם ביהדות התורה וגם בש"ס.
2: אני לא יודע אם כל הרשימה, אפשר לבדוק מי הוכיח את עצמו, מי לא הוכיח את עצמו, מי היה עסוק בנושא הביטחוני, לא שזה לא נושא חשוב, אבל נושא הביטחוני מישהו היה חייב לעסוק בזה.
0: תשמע, אני חייב להגיד לך, באופן מפתיע, אני מסכים איתך. אני חושב שרשימת יהדות התורה לכנסת, ואמרתי את זה היום בבוקר, שיש לי לבטים גדולים בפעם הראשונה בחיי, מאז שיש לי זכות הצבעה אם להצביע לה, או לחילופין להצביע לש"ס. אני חושב שזאת רשימה שצריכה לקבל רענון דחוף. אני חושב שיש שם אנשים שהם ראויים וטובים, והם פרלמנטרים נהדרים. אבל הרבה מאוד שנים בכנסת, עשו את שלהם, הם כבר לא אותו, מה שנקרא, עם אותו רעל בעיניים. ויש אנשים ונציגים אחרים שמסוגלים ליותר.
2: ש"ס לא שייכת לחבר כנסת כזה או ליושב ראש כזה. אם הציבור, הח"כים, הרבנים, אני לא יודע מי, רואים שהציבור לא רוצה להצביע, ואם הם יחליפו את זה, אז אנשים יגידו, אוקיי, מביאים אנשים אחרים.
0: הבנתי.
2: אנשים יגידו,
0: אני דיברתי על יהדות התורה, ואתה בכלל התכוונת לש"ס, זה מה שאתה אומר.

0: טוב.
1: אוקיי. יצחק, תודה רבה לך. שיהיה ערב טוב.
2: כל טוב.
1: להתראות. 0799-800-921. זה הטלפון, אתם יכולים להתקשר, לדבר איתנו על כל נושא בעולם שתבחרו ותחפצו בכך, גם בעניינים הפוליטיים כמובן. 0799-800-921. פרסומות, מיד חוזרים.
3: מיד נשוב להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
8: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
11: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
12: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחפת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
13: החופש כולנו בקרקס פלורנטין. פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים. מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
15: חד וחלק.
16: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
17: פרור, חד וחלק.
16: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
18: מייבל, מייבל, גן אירועים.
19: חייגו עכשיו 03-677-7772.
18: מייבל,
20: מייבל, גן אירועים. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת, 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
21: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה.
0: כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: גם אתם מרגישים שהמשכנתה, ההלוואות וחיוב האשראי שואבים לכם את המשכורת? אז תקשיבו היטב, כי אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בחודש.
18: שלום, כאן איתי ניסימי, מנכ"ל ובעלים של אינסוף פתרונות משכנתה. אם יש לכם נכס, ייתכן שאתם משלמים יותר מדי בכל חודש על המשכנתה וההלוואות שלכם. אנחנו נבדוק עבורכם האם אפשר להקטין את ההחזר החודשי ולהשאיר לכם יותר כסף פנוי בכל חודש, והבדיקה בלי עלות ובלי התחייבות.
15: חייגו עכשיו לאיתי ניסימי, אינסוף פתרונות נות משכנתה, כוכבית 5970.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
19: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר.
1: שבנו אליכם, הטלפון שלכם ליצירת קשר הוא 079-9800-921. זה המספר, תקשרו, דברו איתנו על כל דבר. בנימין איתנו עכשיו, שלום, ערב טוב.
23: הלו, שלום יאקי.
1: וברכה.
23: הלו, כן. שלום, כן, אני שמח דבר ראשון, אני רוצה להחמיא לך. כן. דבר ראשון, אני שמח לשמוע אותך כל בוקר, אני לא שומע את זה בשידור חי, אבל... אני לא מספיק, זה מוקדם מדי, אבל... שידור חוסר בזירה לחדשות.
1: אה, יפה. באיזה שעה בדרך כלל?
23: לא, לא יכול לפסס אף יום, אה?
1: באיזה שעה בדרך כלל אתה שומע את זה?
23: פחות או יותר באזור של שעות הבוקר, אתה יודע, 10-11, חצי לדבר.
1: אני מבקש, בנימין, להתחיל להתעורר יותר מוקדם אם אפשר. זה לא...
23: ודאי. אם יאקי, אז מה אני, כן. רציתי להגיד שתי דברים. כן, שתי דברים, לגבי החרדים ולגבי... מה?
1: אני אומר רק מתקן, אני אומר שני דברים. בבקשה.
23: שני דברים, אוקיי. אחד לגבי החרדים ואחד לגבי הדתיים לאומיים.
1: בוא נתחיל עם החרדים.
23: אני לא, כן, כן, אני לא אצניק או משהו כזה. אני אפוך, אני הסבטתי בפעם האחרונה שס, אוקיי? עכשיו, אני אומר שמי ש... מי אני, כן, אבל אני אומר שגם מי שלא לומד, אסור לו להתגייס. כן? למה? כי המקום, אתה יודע, המקום לא טוב ברמה רוחנית וכל זה. אז ודאי שמי שלא לומד זה ודאי שלא, כן, אבל... כל שכן מי שלא לומד, אז ברמה רוחנית הוא לא עוזר.
1: אבל בדיוק בשביל הדבר הזה, אבל בדיוק בנימין, בשביל זה רוצים היום את חטיבת החשמונאים, ואת קודקוד, וכל מיני מסלולים.
23: כן, אבל מספיק לא במצב רוחני טוב, נכון? אז למה אתה לוקח, שולח אותו שידרדר יותר? כאילו, לא הבנתי. אתה מבין?
1: אני באופן אישי מכיר לא מעט אנשים שהלכו לחטיבת החשמונאים, והם יצאו הרבה יותר חזקים ממה שהם נכנסו. פתאום יש מקום שמחייב אותם לשלוש תפילות במניין כל יום, יש מקום שמחייב אותם לשיעורי תורה כל יום, אבל בסדר, אוקיי, לא נתווכח על זה. זו דעתך וזה
23: אוקיי, מותר. לא נתווכח אוקיי. על זה, אבל סתם, לא יודע אם אתה יודע, אבל הרב בן עזרי הוכיח את זה, שלמעלה מ-80% הם בכלל לא בסיכון. זאת אומרת, הקרביים והלוחמים וכל זה, זה רק באזור של, אתה יודע, עד 20%, משהו כזה. לא יודע בדיוק את המספרים, אבל עד 20%. אז אם הם באים אלינו, אתה יודע, במצפון וזה, אנשים בסיכון וזה, אז כבר יש לנו תוריד 80% שהם בכלל לא בסיכון, זה יותר 8200, אנשים שהם, אתה יודע, הם לא בחזית.
1: אוקיי.
23: יפה, אז כבר אפשר, אתה יודע, הם לא יכולים לרקוד לנו על המצפון.
1: אתה מחפש להיות חכם או אתה מחפש להיות צודק? זאת השאלה.
23: לא, אני... למה שידרדרו ברוחניות? אני לא מבין. למה שידרדרו ברוחנית? לא יותר מזה. אני לא אצניק או משהו כזה. אני פשוט אומר את הדברים שתורא אנשים. הנה, זה אחד הדברים על הציונות הדדית.
1: דעה לגיטימית, בנימין. הלאה, מה אתה רוצה לומר על הציבור הדתי-לאומי?
23: על הציבור הדתי-לאומי, זה גם מה ש... זה גם בהקשר למה, לדבר הראשון, שאתה רואה שהציבור שלהם יש הרבה נשירה רוחנית, וזה דברים שאני לא, לא אני אומר, זה הם בעצמם אומרים שיש נשירה רוחנית, והרבנים שלהם גם בוחרים על זה שיש להם נשירה רוחנית. וגם הרב, נו, הרב הזה שבמכינת אלי, שלא רצה לגייס לשריון.
1: הרב יגאל לוינשטיין.
23: אתה רואה למה הוא כן. אמר? כן, הרב יגאל לוינשטיין. למה הוא לא רצה? כי יש את הבנות, יש בנות בטנק, נכון? אז אתה רואה שהם גם מבינים את זה. עכשיו אני, קשה לי, למה הם באים אלינו בטענות. עכשיו אני מבין אותם באשרים, ואני בעד זה שהם הולכים, כן, ואני מבין את זה שהם נהרגים שם. אבל אתם גם קשה לכם, אתם גם אכפת לכם מהדת. אלה החילונים, אני לא יודעת אותם, אבל אתם גם אכפת לכם מהדת. אתם רואים שקשה, אתם עצמכם צועקים על זה. אז למה אתם באים אלינו בטענות? תשכנעו אותם ש... יסדרו את הדברים האלה, ואחר כך תבואו אליהם לטענות, תבין, באים אליהם לטענות, למה...
1: אני אגיד לך משהו, הדברים הם לא 100%, בסדר? יש הרבה מה לתקן, גם מצד הצבא וגם מצד כל הצדדים האחרים. אבל בסוף...
23: כן, אבל למה דעתי, אני אומר שהם גם כשהם חושבים שזה מצווה, בכל זאת הם...
1: רבנו, שנייה, עזוב אותי מה הם אומרים, אני אומר מה אני אומר. אני לא עכשיו בא להתנצח עם אף צד ועם אף אוכלוסייה. אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. בחור שאינו יושב ולומד תורה, בעיניי, כמי שהיום מכיר את תוך את המסגרת הצבאית, הצהלית, מבפנים, לא מהתקשורת, מבפנים, אוקיי? חושב, ולא רק חושב, אלא יודע ובטוח, שהוא פחות התקלקל רוחנית בתוך הצבא מאשר שהוא התקלקל רוחנית בחוץ, בסדר? זהו, הנה, אמרתי לך במשפט אחד, אני הייתי יכול להפיק איתך עכשיו בשיחה של שעתיים קדימה, אוקיי? כדי להוכיח לך את הדברים האלה, אבל עזוב, לא נכנס לזה, כי יש עוד מאזינים שרוצים לדבר.
23: לא, אני אומר שיש אנשים שמוכיחים אחרת ממך.
1: בסדר, בוא, הנה, אני מזמין אותך יום אחד, תקום מוקדם בבוקר, תשמע את התוכנית שלנו ושלי ושל ישראל, של ישראל ושלי,
23: אני שומע את זה כל יום,
1: בשידור חי, נשב אחר כך לקוס קפה ואני אוכיח לך אחרת. תודה רבה בנימין, ערב טוב.
23: אוקיי, תודה רבה לך על כל יום ויום, תודה.
1: בוקר טוב. בוקר טוב אני אומר. התרגלתי לבוקר, ערב טוב. יונתן איתנו, שלום, ערב טוב יונתן.
7: שלום עליכם, ערב טוב. אם אפשר שלוש נקודות ממש בקטרה...
1: רגע, מאיפה אתה בארץ?
7: פתח תקווה.
1: פתח תקווה. בבקשה.
7: כן. קודם כל, בקשר להסתה נגד החרדים, צריך לה... אני... זאת אומרת, אני ממש מקצר, אבל אני קצת בתחום הרבה שנים, ואני אומר לכם שהפרוגרס העולמי מממן את הסכסוכים, כולל הסכסוכים האלה של מפלגות האלה שצטות כנגד כמתחרות לש"ס ולאגודה ולגימל, כן? הן ממומנות על ידי הפרוגרס העולמי במיליונים, ולא לשים לזה לב. מה שהרב אומר, זה מה שעושים. הרב יצחק יוסף, מועצת החכמים, של אשכנזים, החכמים שלהם, זה מה שעושים. אני יכול להבין, לדעת, קצת אגון. עושה מה שהרב אומר, נקודה.
1: אוקיי.
7: דבר שני,
1: אתה אומר מי שמממן את אותה מפלגות שצצות כמו מה שנקרא פטריות לאחר החורף בתקופת בחירות, זה כל מיני קרנות זרות וגופי שמאל וכדומה.
7: הקרן ישראל חדשה וכו'.
1: אוקיי.
7: עכשיו נקודה שנייה, אני יודע שהזמן יקר ואנשים רוצים לדבר גם כן.
1: בבקשה.
7: נקודה שנייה, בקשר לקרן וקשנר, אני חושב שהציבור החרדי צריך להוביל את המלחמה בקרן וקשנר. בן גביר הוא היחידי, אולי לא היחידי, אבל בין הבודדים, בין השרים הבודדים, שמידר אותם בשירות המדינה במשטרה.
1: בוא נגיד ככה שאפילו בן גביר לא מצטיין בנושא הזה. פעם זה היה נושא שהובילו אותו מאוד חברי כנסת בתוך הליכוד.
7: בן גביר לא מכניס אותנו משטרה נקודה. בן גביר הוציא אותנו משטרה נקודה.
1: זה היה נושא שהובילו אותו חברי כנסת בתוך הליכוד, וגם את זה בקושי היום לא. אבל ברוך השם, סוף סוף, ראש הממשלה עושה מינויים טובים בהקשר הזה, יש עוד הרבה במה להשתפר. מה הנקודה השלישית והאחרונה?
7: הנקודה השלישית והאחרונה, בקשר להסתה שוב נגדנו, צריך להבין שהפרוגרס מפעיל אנשים אסטרטגיים של תקשורת, הם הבינו מזמן שהרגש הרבה יותר חזק מהשכל. הם מלבים שנאה ללא שום ידיעה. מתוך רגש של שנאה של הרגשה כאילו שאנחנו לא, שאנחנו משתמטים, כאילו חס ושלום, אז צריך להסביר בכל מקום, בכל פורום, בעברית הכי פשוטה, בזכות לומדי התורה יש מדינה.
1: חד משמעית.
7: בזכות לומדי התורה יש לנו עם ישראל.
1: חד משמעית.
7: בלי להתגמש ובלי להיסחף בדיבורים.
1: ואני רוצה להגיד לך משהו שמתחבר לנקודה הזאת ומתחבר לנקודה הראשונה שאמרת. אני היום, זה גם רלוונטי לחלק מחבריי, בז לאנשים שהולכים לשבת באולפנים, כמו בערוץ 12 וכמו בערוץ 13, אוקיי? מסיבה מאוד פשוטה. הערוצים האלה כל הזמן רודפים לומדי תורה, כל הזמן מזלזלים בלומדי תורה, כל הזמן, באמת, כאילו, אתה יודע, כל מישהו שיש לו כיפה שחורה על הראש, ישר מסמנים אותו כאויב, ומבחינתם הוא האויב יותר מאשר חמאס, ויותר מאשר הג'יהאד, ויותר מאשר החיזבאללה, בצורה שלא תאמן, באמת. ואני אומר, זאת התקשורת שקובעת את הטון, והיא חושבת שהיא תוביל פה את מדינת ישראל, כאילו, ואני אומר, בסוף, אני גאה היום שיש ערוצי תקשורת כמו כל ברמה, כמו ערוץ 14, שאפשר לשבת שם ולדבר בשבחם של לומדי תורה, ואני תמיד מדגיש את הדבר הזה. קודם כל, לומדי תורה. נכון, אנחנו אוהבים מאוד את לומדי, אנחנו אוהבים מאוד את חיילי צהל, ואנחנו חושבים שזה באמת דבר מאוד מאוד גדול מה שהם עושים. אבל קודם כל, לומדי תורה, ושאף אחד לא יחשוב שאפשר בלעדיהם. תודה רבה, יונתן, ערב טוב.
7: אני רוצה להדגיש עוד נקודה קטנה. להדגיש בכל פורום, להדגיש לימניים שמסורתיים בדעתם, להדגיש להם את את הקונטרסט הזה בין האהבה של בין זה שהתורה היא הבסיס שלנו פה לבין ההפקה שהסכיתו אותם נגדנו שאין לה בסיס.
1: בסדר גמור, תודה יונתן, ערב טוב. רמי איתנו, שלום רמי, ערב טוב.
8: שלום עליכם, ערב טוב. שבוע שעבר העליתי עם כבוד הרב בניזרי איזה עניין
1: ילדת עם הרב בניזרי, אני כאילו לא יכול להיכנס לנעליים הגדולות של הרב בניזרי, זה גדול עליי.
8: הכל בסדר, אני רק בקצרה, אני טענתי שהגיע הזמן שיחקק חוק שלא יכול להיות חבר כנסת לעשות קריירה בממשלה, להיות 30, 40, 50 שנה. לקבוע לו שתי קדנציות, מקסימום 10 שנים ולהתראות. זה אחד. עכשיו אני אומר את זה גם, אמנם אנחנו...
1: אתה אומר כמו שמציעים עכשיו לקצוב את כהונתו של ראש הממשלה לשמונה שנים,
8: נכון,
1: בוא נקצוב גם כהונת נכון. שר לשמונה שנים.
8: טוב. כן, גם ראשי רשויות, כי השחיתויות שיש, אני הייתי פעיל ציבורי, אם זה בעיר הגדולה, וגם שימשתי, הייתי, התנדבתי בהמון המון בתי כנסיות וכוללים בארץ, עשיתי ברוך השם חייל, תודה לאל. כן, מה שאני רוצה לומר, שאת זה צריך להגביל. הבעיה זה מצד אחד שיש לנו מערכת משפטית שהיא צריכה ממש לדעת איך להתמודד איתה. ולדעתי, גם הצד הימני של המפלגה וגם החרדים לא עובדים נכון. אני לדעתי, מה שהם צריכים לבוא, מצד אחד החרדים, בוא נגיד בנושא גיוס החרדים, הם הולכים יותר מדי בונקר. צריך לזכור גם כן שהחוק הזה, רק בשנים האחרונות, רק אחרי המלחמה הארורה שהייתה עלינו, הנושא הזה צף יותר. אבל הם שוכחים
1: שכל העבודת הקודש... לא, אם אתה שואל אותי, אני מסכים איתך, מה זה בונקר? אני זוכר שב-2018, תיקח אותי 8 שנים אחורה, החרדים התנגדו אז לחוק שהביא שר הביטחון אביגדור ליברמן, שאני אומר לך בהתחייבות, היום החרדים היו חותמים עליו, ולא רק חותמים עליו, אלא מתחננים להביא אותו. והנה תרשום מה שאמרתי, ותרשמו מאזינים יקרים מה שאני אומר כאן עכשיו. יכול מאוד להיות שאנחנו נגיע לבחירות הבאות, והחוק הזה שהביאו הוא חוק שאנחנו נתגעגע אליו. ירצו חוק הרבה יותר מחמיר, הרבה סנקציות הרבה יותר מחמירות, אנחנו עוד נתגעגע כן. לחוק הזה, זאת המציאות הוכיחה, זה לא אתה אומר, זה לא אני אומר.
8: אני לדעתי, יש הרבה מקום בצבא, אנחנו גם משפחה, חלקם חרדים, שירתו בצהל, היו בקבע, והם תלמידי ישיבות, ברוך השם, בכל אלים מדועים מאוד, תודה לאל, אפשר לעשות את הכל. אני טוען, שיש הרבה אגפים בצהל, שיכולים להקים בסיסים נטו okay. חרדים. אם זה אגפי הפסנאות שיכולים, שירות מטבח ארצי, מרלוג,
1: לא, לא, לא, לא ניתן עכשיו את כל התפקידים האפשריים בצהל, הדברים ברורים כמובן, ואנחנו נודה לך, רמי. תודה רבה, ערב טוב.
8: אבל אני אומר, אפשר לקרב, הם צריכים להגיע להבנות ביניהם. ברגע שכל אחד נעמד בונקר, לא נגיע לשום מקום, המדינה מפולגת.
1: אני מסכים, רמי, עם העובדה הזאת שכל צד חייב ללכת את הכברת דרך שלו. חד משמעית.
8: ואז מערכת המשפט היא תתקפל, היא תהיה חייבת לקבל את זה, כי יש הסכמה.
1: מערכת המשפט דורשת את הטיפול שלה, ואני מאוד מקווה שבקדנציה הבאה, אם הימין ינצח בבחירות, וזה מאוד תלוי בכם המאזינים, יבחרו שופטי עליון, 8-9 שופטי עליון חדשים, יועמש חדש, פרקליט מדינה חדש, והדברים ייראו אחרת. תודה רבה לך, רמי. ערב טוב. אנחנו רוצים לצאת לפרסומות. רגע אחד, לפני כן ניתן את הטלפון פעם נוספת לטובת המאזינים האחרונים שרוצים להתקשר. נהיה פה גם מחר לטובת מי שלא הספיק. 079-9-800-921. 079-9-800-921. פרסומות, מיד חוזרים.
20: גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן, כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש, ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. וב-11, Everybody עם העוז הבאדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. מיד נשוב להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
9: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
20: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
10: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
20: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
24: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
20: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-1680.
25: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: זקוקים להשתלת שיניים?
25: מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
14: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
21: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
22: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
26: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
27: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
28: טעים! זה פרווה?
29: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובי.

0: אתם מאזינים להמרכזייה בהגשת יקי אדמקר.
1: שבנו אליכם מאזיני רדיו קול ברמה, ננסה להסביר כמה שיותר מאזינים, למרות שזמננו קצר עד סוף השעה הזאת. פנחס, שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב ברך, אני אשתדל לקצר מאוד, רק להעביר את המסר.
1: בבקשה.
2: להרגיע את כל אלו שחוששים ממפלגה קטנה שקמה בציבור החרדי. אז אנחנו רואים את בן גביר למשל, שפעמיים הוא ניסה ולא הצליח, אבל הוא רק התעצם, כשהוא עלה פעם 11 אלף, אחר כך 80 אלף, והראו שהוא רציני, ופתאום הוא קיבל יפה מאוד, ובלי שום מועצת לא גדולה.
1: אז אתה אומר זאת לא בעיה, הפעם ראשונה שהמפלגות האלה בזבזו 20 אלף קולות, בפעם הבאה הם בזבזו 80 אלף קולות, עד שהם יעברו את אחוז החסימה. אתה מבין את המשמעות של הדברים שאתה אומר, כן?
2: המצב הוא גרוע גם ככה.
1: לא, אבל רבי פנחס, אתה מבין שהדבר הזה יכול להביא להפלת ממשלת ימין, להפלת שלטון ימין? אם מחר בבחירות הקרובות יהיו חסרים שני מנדטים, כפי שאתה מתאר את המציאות, יכול מאוד להיות שנתניהו, או מי שזה לא יהיה, יעמוד בראש הגוש, לא יצליח להרכיב את הממשלה הבאה בגלל שחסרים שני מנדטים.
2: אנחנו בודחים בקדוש ברוך הוא שהוא מנהל את העולם, ולב מלאכים ושרים ביד השם.
1: אז לפי השיטה שלך אפשר גם לא להצביע אם אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא. מה עם השתדלות?
2: לא נכון. צריך להצביע בעד המפלגה החרדית ביותר, ובשביל ועשית על ככל אשר ירוך, מספיק רב אחד שיגיד לי, להצביע כן למפלגה חדשה שקמה, וגם אם הם לא יעברו, לפעם הבאה הם יקבלו כמו שצריך. אז שישב שגים ונעשו חשבון נפש בעניין הזה, זה אחד. הדבר השני,
1: אתה אומר, בוא נעניש את ש"ס ויהדות התורה, שלא יצליחו להקים ממשלה הבאה, רק כדי שפנחס יגיד שהוא לימד אותם את הלקח בפעם הבאה. אתה חושב שמה, זה באמת הסתכלות של אדם מבוגר?
2: מאות אלפים ככה חושבים. וזה מה שיהיה בסוף, הם לא מבינים שפה אחרת. ועכשיו במשהו כתב מנוגע לילדה הימלו שלא מוצאים אותה עד עכשיו, כן. אז בתור משפחה תימנית שגם אצלנו נעלם האח הגדול והאחות אחריו, אנחנו מדברים פה סיפור שכבר מעט 70 שנה, אני מציע להרגיע את המשפחה ולהפסיק לחפש, וכמו שהמדינה התעללה בתימנים, התעללה גם בבת שלה, ואני מאמין שעוד נעלמים עוד הרבה ולא יודעים עליהם.
1: אוקיי, זה נושא לדיון ארוך, אבל לא נספיק אותו, מה שנקרא, בצורה רחבה ועמוקה במהלך
2: ההתקה הזאת.
1: פנחס, תודה רבה לך, שיהיה ערב טוב. המשך ערב טוב. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים. אנחנו נהיה כאן מחר, גם ב-8 בבוקר ב-8:00 עם ישראל כהן, וגם ב-7 בערב שיחות עם מאזינים למי מכם שלא הספיק לעלות לשידור. תודה רבה ליחיל צולמן שהיה בהפקה, ליאור המצחק וזנה שהיה על הביצוע הטכני. אני הייתי איתכם יקי אדמקר, שיהיו בשורות טובות בעם ישראל. והמשך ערב טוב, ערב מענה לכולכם, להתראות.
3: בשבילך ובשבילי.
4: פעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-4. 488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
5: יפה יפה יפה בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
9: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
10: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב? 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרים בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
11: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו להנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: חד וחלק.
3: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
4: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה, חוויה בכל קנייה.
7: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
8: פשי, השתדרקת.
9: אל תסתכל במראה לפני שתתחדש בחוב הבורסלינו ומשקפיים מתנה. קונים חוב הבורסלינו ובוחרים את הסטייל שלכם באופטיקה הלפרין. מסגרת משקפיים במתנה או משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד. בורסלינו ואופטיקה הלפרין, השילוב המנצח לשנה החדשה. ההטבה כפופה לתקנון.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. צהל חיסל בימים האחרונים שלושה מחבלים שקידמו פעולות טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה, כך מסר דובר צהל. בתוך כך, לפי דיווחים ברצועת עזה, בכיר בגדוד אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפת מכונית בעיר עזה. שר החוץ של איראן עבאס ערקשי טוען כי המסע ומתן בין איראן לאומן על סוגיית המעבר במצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, מטרת השיחות היא להגיע למנגנון הדדי במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום הודיע כי מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מצר הורמוז, ניתן עוד כי כוחות הצבא נטרלו שני כלי שיט ועלו על הסיפון של שניים נוספים. ראש הממשלה נתניהו התייחס בדיון סגור לחוק להקפאת מעצר בני ישיבות ואמר כי הוא נועד להוריד את גובה הלהבות ולהגדיל את מספר המתגייסים בציבור החרדי. בפועל זה לא צלח ולכן לא יהיה חוק כזה בממשלה הבאה, ומיד לאחר בחירות נקים ממשלה לאומית רחבה שתעביר מיד חוק גיוס מלא שיענה על צורכי צהל. אמר נתניהו והדגיש כי מי שלא לומד תורה יתגייס או ילך לכלא. כלשונו, שבו שיהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ טוען, כי דבריו של ראש הממשלה מחזקים את טענתו, לפי הנתניהו לא התכוון לקדם חוק גיוס. לדבריו, חוק המעצרים היה ספין, סחריר נוסף שלא נועד לפתור דבר. גולדקנופ הצהיר כי לאחר הבחירות, מפלגתו תלך רק עם מי שיסדיר את מעמדם של בני הישיבות והאברכים. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מהרגיל, ויוסיף לשרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
2: קול ברמה, 105.7 FM. שיעורו
10: השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
16: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים בחיזוק. ירסון שיזה לעילוי נרשו הנשמה של החי הקדושים, ממנוש הישיבה, רבי מאיר מזוז, מורחי גאון גדול, רבי רחמי מזוז, רני כפרת משכבו. ירסון שתהיה נפשם, צרובה בצרור החיים, אמן. וגם היות שהיום יום ראשון זה יום הילולה סבא קדישה, אביו של אבי מורי יש מצליח, חסיד הקדוש אבי רפאל מזוז, זכותו תעמוד לנו ולכם כל ישראל, אמן. כן יהיה רסון. נוהגים יום ראשון בערב אחרי השקיעה, או יום שני שזה 40 יום לפני ראש השנה, לעשות את תוות נדרים כמו שכתוב בסידורים. מובא בזוהר הקדוש, מי שיתחייב נזיפה ונידוי בבית דין של מעלה יישאר בנידויו 40 יום ואין תפילתו נשמעת, ולכן עושים התוות נדרים 40 יום לפני ראש השנה, שוב חוזרים עוד פעם לעשות את תוות נדרים בראש חודש אלול 40 יום לפני יום הכיפורים, וערכה שאדם יזהר מכאן ולהבא, יזהר בכל מעשי שיעשה. נאמר כמה מילים פרשת השבוע. יש הרבה עניינים בפרשה הזאת, אבל בואו נדבר על הנושא של עיר הנידחת. תורה אומרת, כי תשמע באחת עריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבת שם למור. התורה מדגישה, אשר השם אלוקיך נותן לך. זה דבר שהתורה חוזרת עליו הרבה פעמים, מפני שאדם מטבעו חושב שהוא עשה את הכל, וזו טעות גדולה. לכן התורה אומרת את זה לא רק פה, וגם לא בהקשר לפה. אם זה אחד שפרק הוא נותן לך, או חס ושלום לא נותן לך, התורה תמיד מדגישה שהקדוש ברוך הוא נותן לך. יש לנו ארץ ישראל, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, לא בחרבנו ולא בכוחנו ולא בשום דבר. כאשר הקדוש ברוך הוא רצה, זכינו וחזרנו לארץ ישראל. מה התורה אומרת? אם תשמע שיעשו אנשים בנבליה על מקרבך וידיחו את יושבי עירם למור נלכה ונעבדה אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. הסיתו אנשים בשביל לעבוד עבודה זרה. טוב, אומרת, הקי תקי את יושבי העיר העיר לפי חרב, אחרים אותה ואת כל השבה ואת בהמתה לפי חרב, ואת כל שללה תקבור סלטוח וחובה, ושרפת באש את העיר ואת כל שללה כליל לאדוני אלוהיך, והייתה תל עולם לא תבנה עוד, ולא ידבק בידיך מאומה מן החרם. היצררה של העבוד הזרה היה חזק מאוד מאוד מאוד. אנחנו היום לא מבינים מה התענוג, הכיף לקחת איזה חתיכת קרש ולהשתחוות לו, זה שיגעון, זה שטות, מה הוא נהנה מזה? אבל למה היום לא נהנים מזה? בגלל שבזמן בית שני אנשי כנסת הגדולה התפללו וביקשו מהקדוש ברוך הוא שיבטל את היצר הרע של עבודה זרה. לא הן ולא שכרן, לא רוצים שיהיה לנו יצר הרע להסיט אותנו לעבודה זרה, ולא תתן לנו שכר שנתגבר עליו, לא רוצים אותו, לא הן ולא שכרן. ולכן אם אנחנו צוחקים על זה, איך היו אנשים משוגעים כאלה? הגמרא מספרת שרב אישי שסידב את הגמרא, היה אחרון שבאמוראים אמר לי, מחר נפתח בחברין, למחרת נלמד את הסוגיה של החברים שלנו שהם למדו תורה כמונו והם אין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהם מנשה, הבן של חזקיה המלך. בא באותו לילה מנשה ואמר לו, נו חברך וחבר דאבוך הביתלן, אתה קורא לנו חבר שלך, חבר של אבא שלך, תגיד לי בבקשה, כאשר פוצעים את הלחם לברך המוציא, מאיזה מקום פוצעים? לא, לא משנה. מה לא, אתה לא יודע, ואתה קורא לחבר שלך, אתה לא יודע לך פשוטה כזאת? רב שילו התבלבל, אמרו בסדר, תלמד אותי ואני מחר אגיד לי את ההלכה הזאת בבית מדרש בשמך. התפייס מנשה ואמר לו, מקום שנאפה טוב משם עושים בוצעים על הלחם אחרי שמברכים המוציא, וככה באמת נמסקה הלכה בשחן ערוך. רב שילו המשיך לשאול מנשה, הם אתם כל כך חכמים גדולים, איך הייתם הולכים לעבוד עבוד הזרה, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יוכלון ולא יריחון, חתיכת פסל, חתיכת עץ, יש לכם כל כך חוכמה ואתם עובדים חתיכת עץ? אמר לו, אם אתה היית בזמן שלנו היית הולך על ארבע לעבוד עבוד הזרה, היה יצר רע גדול מאוד ותורה מאוד מחמירה בעבון הזה של עבוד הסבא. טובה אומרת, אם יצאו אנשים בנמידיה על מחבריך, הקית הקית יושבי העיר האלי פי חרב, תרג את כולם. כאן מובא ספר המצוות, כאן בקטע הזה יש שלוש מצוות. מצווה אחת, מצוות עשה לשרוף את כל העיר כולה כליל. מצווה שנייה, מצוות לא תעשה ולא תביא, לא תיבנה עוד. העיר הזה תשאר ככה שממה לא יבנו אותה עוד. דבר שלישי, ולא ידבח בידיך מאומה מן החרם. לכאורה יש כאן גם עוד מצווה רביעית, הקית הקית יושבי העיר האלה וחרב. אבל היות שכבר המצווה הזאת כתובה במקום אחר, שמי שהוא עובד עבודה זרה חייב מיתה, לכן לא ספרו אותה כאן עוד מצווה נוספת, כבר כתובה למעלה. אבל אנחנו רואים כאן דבר גדול מאוד, למרות שיש כאן פסוק מחריד, תורה אומרת שורפים את עיר הנידחת להרוג את כולם, ואת כל שללה תכבוס לתוך רחובה, כל מה שיש שם, כל הרכוש תעזוב זה ברחוב ותשרוף את הכל. עם זאת התורה משאירה פתח, כתוב כאן בפסוק, כי תשמע באחת עריך. אבותינו למדו מכאן שירושלים חס וחלילה קרה דבר כזה בירושלים, לא שורפים את ירושלים. איך זה רמוז בפסוק? באחת עריך, העיר שלך, ירושלים לא נתחלקה לשבטים, של כל עם ישראל. ירושלים יצאה מהכלל הזה. רבותינו למדו עוד מכאן, באחת עריך, עריך עם יוד, פירושה, אם יש שני ערים, עיר הנידחת שומפים אותם, אבל הם שלוש לא. טובה מצד אחד כתבה באחת, מצד שני כתבה עריך, אני יכול להבין עריך גם אם חלילה היו מאה ערים כאלה לסוף את כולם, לא. טובה כתבה אחת וכתבה עריך, ללמד לנו בשני ערים באמת, אם היו שני ערים עיר הנידחת שומפים אותם, אבל הם שלוש לא. יסעו אנשים בנבל יעל, הם ולא שלוחין. הגמרא דורשת יצאו דווקא עם האנשים האלה, הם יצאו, זה כן עיר נידחת. אבל אם שלחו שלוחים, אז היא לא עיר נידחת. התורה ממשיכה, יצאו אנשים לאפוקי נשים. אם נשים הלכו והסיתו לעבודה זרה, זה לא עיר נידחת. אם קטנים באו והסיתו לעבודה זרה, זה לא עיר נידחת. מקרבך ולו מן אספר, אם עיר הנידחת הזאת הייתה בגבול, אז לא הורגים ולא שרפים. התורה נתנה כאן כמה פתחים להציל. יש משהו דומה לזה. פרשת בן סורר ומורה. התורה אומרת כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בקול אביו ובקול אמו, ויסירו אותו ולא ישמע עליהם. התורה אומרת, וספצו אותו אביו ואמו, והביאו אותו זכני עירו אל שער מקומו, ואמרו, בנינו זה סורר ומורה, איננו שומע בקולנו, וגם הוא כל אנשי עירו באבנים ומת. אבל זה מה שכתוב בתורה שבכתב, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לנו גם תורה שבעל פה. בתורה שבעל פה יש כמה תנאים כדי שבן סורר ומורה הזה חייב סקילה. אחד מהתנאים, רק עם אבא ואמא שלו שניהם הקול שלהם שווה. באמת במציאות שאין, הקול של אישה זה לחוד, קול של איש זה לחוד. אם כן נשאלת השאלה, והגמרא אומרת שבן סורר ומורה לא קרה אף פעם. בית ראשון היה 850 שנה, עם הזמן של שיפוט השופטים, בית שני 420 שנה, לא קרה פעם בן סורר ומורה. למה? בגלל שיש את ההגבלות האלה. אם כן, למה התורה כתבה? כתבה את זה. מרן ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, אמר, אין מטרת הקדוש ברוך הוא להרוג אנשים, מטרת הקדוש ברוך הוא לחנך אותנו. בהתחלה ילד לומד תורה שבכתב, והוא שומע כי לאיש בן סורר מורה, וגם הוא כנשיר עבור באבנים ומת, אוי! אז כבר ייקח לו מחשבה שיזהר שלא יהיה בן סורר מורה. אחר כך הוא ילמד תורה שבעל פה וידע שיש פתחים כאלה שיכול להיות שהוא לא יהיה בן סורר מורה, אבל כבר קיבל חינוך. מטרה של התורה רק לחנך אותנו. גם פה, מי שקורא את הפרשה הקצרה הזאת של הרי נידחת, אוי, סופים, מתעב, לא תבנה עוד, תמיד תשאר ככה, מביאים כל הרכוש, שמים את זה ברחוב, ושרפת באש את העיר, את כל שללה כליל, לשם אלוקיך, לא ידבח בידך מאומה מן החרם. אבל יש כאן מבטחים. התורה באה בשביל לחזק אותנו, שלא ניקשל בעמון של עבודה זרה. יש סבבה מאוד גדול, מאוד גדול, מאוד מבלבל את האדם לחתו. יש פסוק, עיר קטנה, פסוק בקהלת, עיר קטנה, ואנשים בה מעט, ובא אליה מלך גדול, וסבב אותה, ובנה עליה מסורים גדולים, ומסה בה ילד מסכן וחכם, ויציל הוא את העיר בחוכמתו. שואל כאן רבי ישראל סלנט, ערב צדיק לברכה, אומר, אבותינו מסבירים את הפסוק הזה מדבר על הגוף של בן האדם. גוף של האדם זה עיר קטנה, יש לנו 248 איברים, עיר קטנה זה לא אלפים. הוא בא אליה מלך גדול, יששכרה מלך גדול, מסבב אותה ובנה עליה מסורים גדולים. אבל מה סבב בין ילד מסכן וחכם, ויציל הוא את העיר בחוכמתו? שואל בישראל סלנט, הפסוק לא סיפר לנו הילד המסכן הקטן הזה איך הוא הציל את העיר? מה עשה ישררה? כן, בנה עליה מסודים גדולים, חומות, גבוהות, דלתיים ובריח. ובייל קטן הציל את העיר. איך הוא הציל את העיר? הוא מסביר כך. אומר, הכל פועל לפי הדמיון. עצר הרע נותן לאדם לדמיין. אם הוא לא יעשה את העבירה הזאת, הוא לא יכול לחיות. אבל זה לא נכון. זה דמיון. היה איזה בחור בישיבה. הוא צריך לעשות ניתוח. כמה הוא פחד מהניתוח הזה. בא אחד מהרבנים שהוא למד קצת פסיכולוגיה, אמר לו, אני אתן לך כדור שייתן לך להיות רגוע. לא יקרה לך כלום. לא תאונה לך רעה ונגע לא יקרה בעוליך. שמח הבחור. נתן לו כדור. אחרי הניתוח שאל אותו, אמר לו, ברוך השם, באמת הייתי רגוע. שמח הבחור. נתן לו כדור. אחרי הניתוח שאל אותו, אמר לו, ברוך השם, באמת הייתי רגוע. כל הניתוח עבר טוב מאוד.

שקר, יסגרה, הוא לא קיבל את התורה שכתוב בה מדבר שקרת אבחק, ואז הוא משקם על האנשים. איך כתב פרקי אבות? הוא היה להבטיחך יצריך אשר שאול בית מנוס לך. אצל אבא עומד בן אדם, אל תפחד, הרי על הקבר שמים ביטון, לא יוכלו מלאכי חבלה לצעב אותך. השאול בית מנוס לך, הוא משקר. גם מראי חומות גבוהים, קשה, איך זה? בייסר הטוב, אומר לו בני, הבל, הבל, תתנתק, טוב את זה מהבו שלך. ובאמת אנחנו רואים איך בעלי תשובה, מפורת יוסף, רבבות, מי שהיו שקועים ב-50 שערי טומאה, איך יצאו מזה? אתה מכניס בראש, ברוך השם, אני חייתי ואני אחיה, לא חס בשלום מקשה לדבר עבירה, אצל הרע הגדול. הטובה כאן בסוף הקטע הזה אומרת, ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לעבודיך. מה הקשר? שקדש ברוך הוא, בגלל שאתה עושה את הדבר הזה, שאתה שורף, תעיר הנידחת, ואת כל השעים האלה, אתה קדש ברוך הוא ייתן לך רחמים. מה הכוונה? אבותינו אומרים, אור החיים בבי, אומר, שמענו, שמענו, סיפרו לנו, הישמעילים, כתב רוצחים בימאמה המלך, כי יש להם חשך גדול בשעה שהורגים אדם, ונחוותה מהם שורש הרחמים והיו לאכזר. מי שהורג, אז הוא אוהב עוד להרוג, הוא אוהב עוד להרוג. הקדוש ברוך הוא אומר, גם כאשר אתה הורג את אנשי העיר הנידחת, לא תיכרת ממך מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא ייתן לך בלבך מידת הרחמים. תמשיך להיות יהודי רחמן. רבותינו אומרים שעם ישראל יש להם שלוש מידות. רחמנים, גומלי חסדים וביישנים. שלוש מידות. רחמנים, הגמרא אומרת מסכת ביצה, כל מי שאין לו רחמנות הוא לא מזרע אברהם אבינו, שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך. אז מי שהוא מזרע אברהם יש לו רחמנות, מי שלא מזרע אברהם אין לו רחמנות. רחמנות זו מידה גדולה, ואדם חושב, אני רחמתי על אחרים, נתתי להם, זה לא נכון. אם רחמת על אחרים, אתה גורם שירחמו עליך מהשמיים. כאשר אדם מרחם, הם מרחמים עליו. הקדוש ברוך הוא מתנהג במידה של מידה כנגד מידה לא בטלה. אתה אוהב את אחרים, תזכה שיהבו אותך. אתה עוזר לאחרים, אתה זוכה שיעזרו לך. כאשר נבנה בית שני, מובא בנביא, שאלו בנבואת הנביאים, עד עכשיו אנחנו היינו צמים, בארבעת הצומות, צום גדליה, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, עכשיו שנבנה בית המקדש, נמשיך לצום או לא? מענה להם הקדוש ברוך הוא. אדם עושה פעולה כדי שזה ישפיע עליו. אם אתם שמתם עצום צמתוני אני, האם בזה אני שם עקרו, תעשו חסד, תרחמו על אחרים, ונתן לך רחמים ורחמך ורבך. תמיד תסתכל מי שמולך, תשתדל לעזור למי שמולך. הגמרא מביאה מסכת נדרים, סיפור ממש מעניין, אולי גם מצחיק. יהודי אחד מבבל נסע לארץ ישראל, והתחתן עם אישה מארץ ישראל. הארמית המדוברת מבבל בארץ ישראל לא אותו דבר. יש הרבה שינויים. גם אנחנו רואים בשפה הערבית, שפה הערבית של

0: טוניסאים, השפה הערבית של מרוקאים, לא אותו דבר. מרוקאים והעיראקים, לא אותו דבר. שפה ערבית, אבל שינוי, שונה. אז תחתן עם אישה מארץ ישראל, אמר לה, תיבש לי לי שני טרי תלפחי, שני עדשים. אישה תמימה הייתה, בשבילה לו שני עדשים. אנחנו אומרים, תביא קצת. הוא הבינה, אמר שניים. לקחה שני עדשים ובישלה אותם בסרב, והיה לו צלחת, יש בה שני עדשים. כעס, אבל שתק. נו, מהיום הראשון יתחיל לריב, שתק. למחר אמר לה, תיבש לי לי שאה עדשים, כמות גדולה. הבינה שאה עדשים, והשק גדול שאה עדשים, ובשללו, והלו לא צלחת, קרה, כמה שיוכל, לא יספיק להגיע למחסה לשליש רביע. טוב, אכל, אמר לה, תביא לי טרי בוסני. טרי בוסני, הוא התכוון שני הבטיחים, אבל בשפה, בארמית של ארץ ישראל, בוסיני פירושה נרות, אומרים על בשמעון ברוחי, בוסינה קדישה, נר קדוש. אז היא הבינה, שתי נרות. איך היו מדליקים נרות? לוקחים כוס, שמים בו מים, שמים בו שמן, ופתילה, ומדליקים. אז הביאה לו שתי נרות, איזה טיפשה הזאתי. אז ואז בכעס שלו אמר לה, תשברי אותם הרישדי בבא על הראש של הדלת בבא. מה הבינה המסכנה האישה הזאת? רב העיר היה התנא הקדוש בבא בן בוטה, הלכה שמה ורואה תלמידים מסביבו יושבים ולומדים תורה מפיו, לחד שתי נרות, וזרקה אחד על הראש שלו והשני גם על הראש שלו. תלמידים, מה קרה? אבל בבן בוטה היה סבלן, קרא לה, בואי, בואי, למה עשית לי ככה? מה עשיתי לך? אז הוא לא בא לי ככה, סיפני, אמר לי. אז אמר לה, את שמעת בקול בעלך, ירסון שתזכה לשני בנים גדולים וסדיקים כמו בבן בוטה. סבלנות, סבלנות, סבלנות. גם לרחם על השני. וכאשר תתרגז ותכעס, מה תרוויח? הרבה אנשים באים, מבקשים, ברכה לשלום בית, ברכה לשלום בית. אני אומר להם, אם תנהגו בסבלנות, אז בעזרת השם יהיה לכם שלום בית. ואם לא תנהגו בסבלנות, גם מאה ברכות שלי לא יעזרו לכם. סבלנות זה יסוד, היסודות לשלום בית, לאהבה ואחווה, שלום ורעות. אדם ירגיל את עצמו עם החברים שלו, עם השכנים שלו, להיות ברוגע, יחשוב טוב, מה אני מביח מהכעס הזה? אבותינו אומרים, רגזן לא עלת בידו לרגזן אותו. זהו, זה מה שיביח, יביח שהוא יתרגז, זה הכל. אבל לא יביח כלום. אדרבה, דברי חכמים בנחת נשמעים. עיר אסון שנזכה, ברוך השם, אחרי שעברנו את תשעה באב, נשתדל להיות בהבנה בין אחד לשני. גם בינינו ובין אחינו החילונים, לא נתקרב להם, שלא נדבק מהדברים הלא טובים שלהם. אלא מה? הם יהודים, אחים שלנו הם. הייתי פעם, הלכתי חופם בשומרון, אחר כך עמדתי לחזור, החתן אמר לחבר שלו, תקח את הרב לבני ברק. נכנסתי לאוטו, אומר לי, אני חילוני. אמרתי לו, אבל אתה אח שלי. שנינו יהודים, אתה בגלל שיש לך דעות אחרות, אתה לא נעשית ערבי, אתה לא נעשית נוצרי, אתה אח שלי. נו, מובדתי לו את הטון הגבוה, שנזכה בעזרת השם יתברך תמיד לחיות בשלום, באהבה ואחווה בינינו בין כל עם ישראל, נזכה לקרב כל אחד ואחד לאבינו שבשמיים. משברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וימברך כל קהל השומעים, כל קהל הקוראים בגיליונות, בעלים, בעזרת השם יתברך, שיזכו לברכה מרובה, הקדוש ברוך הוא ישמור את כל אחינו בית ישראל מכל פגע, מכל דבר רע, ונזכה כולנו לגאולה השלמה, נזכה לסיים את בין הזמנים מתוך בריאות ונחת, ולא נשמע עוד שום שבר בשום עם ישראל. אמן, כן יאמר השם.
1: קול ברמה 92.1 FM. נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן,

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע נוסף של ימי בין הזמנים שיעברו על כל עם ישראל לטובה ולברכה. האמת שקודם כל אני רוצה לשתף את המאזינים היקרים בחוויה שהייתה לנו ביום חמישי. היה מעמד מכובד מאוד, גדול מאוד, מעמד של קדושה, מעמד גדוש באמונה ואהבת ארץ ישראל שעשה המנכ״ל המסור רבי אריאל דרעי, שפעלים רבים לו בכל השנה ובכל אתר ואתר, אבל היה מעמד גדול לכבודו של הבעלים היקר רבי צבי עמר, שהוא ורעייתו והמשפחה עשו עלייה לארץ הקודש, ובאמת מעמד מרגש, מעמד של חלום ילדות שהתגשם, לבוא ולהתחבר לארץ הקודש. ולא לחינם זה היה בדיוק בשבוע שבו אנחנו קוראים את פרשת עקב, ששם יש את הפסוק למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. הגמרא במסכת ברכות דף ח' אומרת, אמרו לו לרבי יוחנן, איקה סווה בבבל, יש אנשים מבוגרים מאוד בבבל. אז הוא תמה ואמר, אמר, הברכה נמצאת בארץ ישראל, למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע השם לאבותיכם. ארץ ישראל זו ארץ הברכה, ואם נתבונן במילים, כי מהשמיים על הארץ, על הארץ, ניקח על והאלף, ה' ואלף ביחד זה וו, עלו. עלו, מה נשאר לנו? רש צדי, עלו רשל צבי. זה רבי צבי ורעייתו. אז הפסוק מבשר לנו שהם עלו לארץ בפרשה הזאת, פרשת עקב. באמת, אם כבר הזכרנו העלייה לארץ ישראל, אנחנו נברך אותם שיהיו ציון דרך לכל יהודי התפוצות שבכל הארצות, שיבואו ויתגברו על כל המחיצות, ובארץ ישראל תהיה שמחה וססון בחוצות, ונזכה לשפע עלינו ועל כל ישראל, אמן. אני חושב כשאני אומר המילים ישראל אמן, אם נתבונן זה גימטריה בדיוק 632, גימטריה שם הזוג היקר למשפחת עמר, רשל צבי, גם כן גימטריה 632, ישראל, אמן. אבל אני רוצה לומר דברי הזוהר הקדוש, פרשת פנחס, דף קוף ממה, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל צריכים לדעת, כשעם ישראל בארץ ישראל, המזונות שלהם, הפרנסה שלהם מגיעה ישר מהשכינה הקדושה. כשהם נמצאים בכל הארצות זה מגיע מתוך צינורות דרך אומות העולם. ארץ ישראל יש בזה ברכה, ועל זה נאמר, אומר הזוהר הקדוש, איכלו רעים, שתו ושחרו דודים. כאן זה מגיע ישר מהשכינה לפה של עם ישראל, לפה של הבנים, מהאימא אל הבנים ישר. כמה חשוב שכל עם ישראל מקבץ נדחי עמו ישראל. יש עוד דבר בזוהר הקדוש, פרשת וילך. אומר הזוהר הקדוש על הפסוק בישעיה כ"ד, פסוק ט"ז, מכנף הארץ זמירות שמענו, צבי לצדיק ואומר רזילי רזילי. אומר הזוהר, בשעה שנכנסו עם ישראל לארץ ישראל, שמעו מצד אחד מכנף הארץ, מאיזו פינה, שמעו תשבחות וזמרה וכל מזמרים עליונים. לנו היום אין את האוזניים לשמוע, אבל הנשמה של כל יהודי שומעת. כאן יש מנגינות עליונות שמענגות את הנשמה. ואז מגיע עוד כל זמר חשוב, סביל לצדיק, אומר הזוהר, זו כל שירתו של משה רבנו, כל שירת לימוד התורה, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זו השירה והזמרה המעולה ביותר, כל לימוד התורה. אנחנו מתפללים על ראשי המדינה ועל כל אלו שבורא העולם ייתן בהם דעת, כדי שכל התורה לא רק שלא ייפסק, זה לא ייפסק לעולם, להפך, תהיו אתם שותפים להגברת לימוד וכל התורה, הזמר החשוב הזה בארץ ישראל. וכאן למקום יש בדברי פרקי דרבי אליעזר פרק ממחת, יש פירוש נפלא על הפסוק הזה. אומר פרקי דרבי אליעזר שהאותיות הסופיות מנצפח הם אותיות הגאולה. סדר שלהם כמנפץ, כף, מם, נון, פה, צדי. זה סדר לפי א' ב'. מנצפח, נאמר כך, לרמוז לדברי הגמרא במגילה דף ג', שהצופים, נביאים, חידשו את העניין הזה של אותיות סופיות, אז מנצפח מן צופים. אז הם הזכירו וחידשו לנו את העניין הזה של אותיות סופיות. אז אומר פרקי דרבי אליעזר, כל האותיות האלה הן אותיות של הגאולה. האות כף זה גאולת אברהם אבינו, נאמר לך לך פעמיים כף, כף וכף, כל אותיות כפולה. האות מם, אות של יצחק אבינו, כי עשמת ממנו מאוד, כך אומר אבי מלך ליצחק. האות נון היא אות של יעקב אבינו, אומר יעקב הצילני נא מיד אחים יד עשיו, הצילני נא פעמיים נון. והאות פה זה גאולת עם ישראל מגלות מצרים, שנאמר פקוד פקדתי אתכם ותעשוי לכם במצרים, פעמיים פה. והאות צדי, זה היה אומר אבינו הגדול, האות צדי, כפי שאומר פרקי דרבי אליעזר, זה עוד של הגאולה שלנו, צריך להקפיד לומר אותה נכון. סרבי לסדיק, זה פעמיים צדי, זה עוד של הגאולה, של הגלות שאנחנו נמצאים בה היום, שיראו עינינו וישמח ליבנו בקרוב. אז רואים צבי לצדי, גם צבי מגיע לארץ הצבי, שבורא העולם תמיד ישפיע על המשפחה היקרה והנפלאה הזאת. כמה מרן זכר צדיק וקדוש לברכה היה מקרב אותם ואוהב אותם אהבת נפש על כל מצד אחד, מי שהיה רואה ביום חמישי, עמד שם רבי צבי ואמר, זה אדם שכל שורי העולם משחרים לפתחו, הוא אומר, אני באתי לעולם כאדם פשוט. ואני עומד כאן לפניכם כאדם פשוט. הייתה קרבה מאוד מיוחדת למרן, זכר צדיק לברכה, למשפחה היקרה הזאת, ולא סתם. משפחת עמר, עין מם א' רש, בדיוק, גימטריה 311. שמו של מרן, מאיר, זה 251. מזוז, זה 60. בלי א', גימטריה 311. אז יש קשר מיוחד בין המשפחות. אנחנו דיברנו בשבוע שעבר על עניין של ברכת הגומל. חשיבות ההודאה. חשיבות ההודאה. יש פסוק נפלא שאנחנו אומרים אותו כמה פעמים ביום. הושיענו אדוני אלוהינו וקבצנו והצילנו מן הגויים. מבקשים את הדבר הגדול ביותר, את הגאולה, תקבץ אותנו מכל הארצות, תגאל אותנו. למה? למה אנחנו רוצים גאולה? להודות לשם קודשך. זה מה שאנחנו רוצים, זה הודעה תהיה כל כך גדולה. להשתבח בתהילתך, לא כתוב לשבח, להשתבח. אדם שמהלל ומודה לקדוש ברוך הוא בעצמו משתבח. וזה דבר גדול וחשוב מאוד. והזכרנו בשבוע שעבר שברכת הגומל, הרי במקום קורבן תודה, לפני הברכה נהוג לומר פסוקים. יש בהרבה מקומות שיש פסוק אחד, הללויה, עודה אדוני בכל לבב, בסוד ישרים ועדה. זה פסוק שיש בו גם את ההלכה בסוד ישרים, אמרנו צריכים להיות שני תלמידי חכמים ועדה בתוך עשרה. אבל יש עוד שני פסוקים שמובאים, פסוק אחד, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וכפי שנשמע מיד, מרן זכר צדיק וקדוש לברכה אמר, טוב לומר את שלושת הפסוקים, עודה, זה מדבר בעד עצמו, הודו אתם ויודו נסתרים. כך כל עם ישראל מצטרף להודעה. כפי שהזכרנו, הדבר המצוי ביותר זה עניין של נסיעה מחוץ לעיר, שזה מקביל להולכי מדברות, נסיעה מחוץ לעיר בפרק זמן של 72 דקות של מחוץ לעיר, זה זמן שבו האדם מתחייב ברכת הגומל. זה לדידן הספרדים מברכים על דבר כזה, האשכנזים אינם מברכים על נסיעה, רק על הצלה, אבל לדידן כל נסיעה מחוץ לעיר. ישנה שאלה, מה קורה אם העיכוב קרה בגלל פקקים? הדרך הזאת יכולה לקחת יותר מהר. אז כן, אם זה זמן שלפעמים יש עבודות בכביש, סוגרים את הכביש, ואז אדם יכול לשבת, יכול אפילו ללכת לנמנם, יוצאים מהרכב, יש כאלה, זה זמן שבוודאי לא מצטרף, זה זמן שלא נוסעים בו, אין בו חשש של תאונות דרכים. אבל זמן של עומס בכביש, כן, גם הזמן הזה מצטרף, זה חלק מהנסיעה בזמנים כאלה, גם כן לפעמים קורים תאונות, אדם צריך לדעת, נכון, יגיד מה יש הנסיעות שלנו היום, קודם כל, בעוונותינו הרבים, העבדות הכי גדולות קוראות בגלל תאונות דרכים, יותר מכל מיני פיגועים וכדומה. ולכן בוודאי שאנחנו צריכים להודות, קודם כל לבקש על כל נסיעה שתעבור בשלום, וגם להודות לאחר מכן שהכל עבר בהשגחה, שבורא עולם מלווה אותנו ושומר עלינו. בכלל, ההודעה הזאת היא כל כך חשובה, אנחנו קראנו בפרשה, ועתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעימך, כי אם לי יראה את השם אלוקיך. אומרת הגמרא במסכת מנחות מ"ג, מה השם אלוקיך? תניא רבי מאיר אומר מכאן, שצריך אדם לברך בכל יום 100 ברכות. רש"י במקום כותב, שהגמרא דורשת מה כמו 100, אל תקרא מה אלא 100. הריף גורס כך בגמרא, אל תקרא מה אלא 100. תוספות במקום, מביאים עוד שתי דרשות מהפסוק הזה ל100 ברכות. קודם כל, המילה מה באטבש, אטבש פירושו של דבר מחליפים אות א' בת' ב' בשין וכן על זה הדרך. אז המילה מה, מם מתחלפת ביוד, הם מתחלפת בצדיס, עוד פעם 100. ועוד דבר נפלא מאוד, בפסוק הזה יש 99 אותיות. אם אנחנו נוסיף את האות א' של 100 במקום מה, יהיה ביחד 100 אותיות כמניין 100 ברכות. התקין את זה משה רבנו, אמנם לא בנוסח שלנו, בוודאי הברכות שלנו הם דרבנה מלבד ברכת המזון. ולאחר מכן, במדרש מובא שגם דוד המלך בזמנו הייתה לו עליכם מגפה, שהלכו במאה בחורים בכל יום, התקין להם 100 ברכות. מה המשמעות הזאת? ברכות הם קשר לקדוש ברוך הוא, וזה המפתח לכל הדברים הטובים. כאשר אדם יודע על כל צעד ושעה להודות, פוקח עברים, מתיר אסורים, אדם קם בבוקר, מודה לקדוש ברוך הוא שכל פעולה ופעולה שנראית לנו כל כך פשוטה, לא, לא, לא, לא. זה הכל הכל בחסדיו יתברך עלינו, גם לבקש לפני וגם להודות אחרי. אנחנו נשמע כעת את דברי מרן שכל כך מעוררים בנו את הגעגועים לחזות בזיו פניו, שכל כך מעוררים בנו געגועים לחזות בזיו פניו, על כמה פרטי הלכות בברכת הגומל, גם על הפסוקים שדיברנו, נשמע אותי נפשנו.
1: מצווה לומר לפני הברכה, שלושה פסוקים. הללויה יודע השם בכל לבב, בסעוד השרים ועידה, הודו לשם כתוב כרם חסדו, יודו לשם חסדו גלותו על בני אדם. יש נוסחאות כאן וכאן, נחבר אותם ביחד. זה אמרתי מלבי, אחר כך מסעתי לכמה שנים. עשיתי שבת פרשת חיי שרה בחברון. אז שם ראיתי סידור של מנהג מרוקו, יש בו הסכמה של רב משה שלום שלום. בהסכמה כותב כמה הערות, אחת מהן אומרים, הללויה הודה, הודו לשם כטוב, יודו לשם חסדו. כדי לזכור את הסדר, סדר פשוט מאוד. תחיל להודה, גוף ראשון, אני. אחר כך הודו, נוכחים, אחר כך יודו, גוף שלישי. אז אנחנו אומרים שלושתם, כמה מברכים את הברכה. איך נושא הברכה? שגמלין כל טוב, כל טוב. כברחים, זאת אומרת, שוטט אומר, כל טוב בחולה. הרב עובדיה על השם אומר, לא. כתוב שרוך שני אמר, ורב טוב לבית ישראל. לכאורה, לא צריך להביא ברב טוב. יכול להביא כל טוב, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת. יש מלא כל טוב רגילה מאוד. היה רבי אהרון פויפר, זכרונו לברכה, כל מלא שלו בסלע. הוא היה חולש על 15 רופאים בדרום אפריקה. זה סיפור מתבשין נון א', הייתי שם. אז 15 רופאים עשה אותם דתיים. הולכים אחרה לכל אשר יאמר. ולמה עשה ככה? באים חולים, על ידי הרפיר שבדל חיים, לדרום אפריקה לטפל. שם הרופא, שמו קינזלי, קינזלי גמטרי האור, מומחה להשתלות לב, מומחה למחלות לב. היה מספר אחד, עכשיו לא יודע מה איתו. אבל לפני שהרופא מטפל, הוא מביא לו רופאים שלו, רופאים יהודים. מה אתה מביא לה? אני מומחה, לא צריך להביא לכלום. הוא תלמידו של חריסטיאן, חלוס השתלות הלב. כמה פעמים לא יסליח, אבל לאט לאט לומדים. אז מורה, אני מביא לך לטובתך. טובתי? מה טובתי? טובתך שלא תעשה טעות מתחת ידיך. שהרופאים בודקים, אתה רוצה לטובתי, אז בסדר. אז כשבאים, הוא גומר כל השס משך שנה. כל לילה, שבשעות רבות, קורא שבעה דפים גמרא. והוא מטפל בחולים, בקהילה שלו, קהילה שלו. קרא קהילת מהרשה. אמר לי, בחרתי אותם אחד אחד. עשה לו קהילה 65 משפחות, ככה אני זוכר, של קהילת מהרשה. כשאדם בא להאריך את אומר, כל טוב, שתי מילים, כל טוב. מילים הכי חסרות בעולם, אין פחות מזה. הוא אף על בכן, לדעתי, עדיף לומר כל טוב בחולם הוא כל טוב. למה? מה ההבדל בין טוב לחולם הוא טוב בשורוק? טוב בשורוק זה מילה נפרדת. טוב, דור שהשם להשתרו כל טוב. טוב בשורוק זה מילה סמוכה. כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא. בשמחה ובטוב לבה. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תוכלו. בשעי פרק א', כולם בשמחות. אבל פעם אחת מסענו בתי מילים כל טוב, ואין שם סמיכות, אבן עזרא שם עומד על זה. מרף על פי שאין שם סמיכות, אבל טוב כאן בא שורוך מקום חולה. כלומר, למה זה צריך להיות בחולה? אבל בא בשורוך, התחלפו שורוך וחולה. מידך יש בעיה בטוב בחולה. מה הבעיה בטוב בחולה? טוב יש לה שני פירושים. יש טוב זה שמתואר. טוב ורע. ויש טוב פירושה טובה. טובה. אם אתה נהיה טובה. זה לא יחסרו כל טוב. זה לא כוון כל דבר טוב. טוב, אז זה השיקול. מה עדיף? לומר כל טוב בשורוק, לומר שהיא סמוכה, אין פה סמיכות. לומר כל טוב בחולם, טוב בחולם, הוא פירושה שם דבר, לא פירושה שם תואר. יש סברה לעדיף דווקא בחולם. מדוע? משום שגמלני כל טוב, גמלני, גמל. אז מסענו, גמלת הוא טוב ולא רע. לשון גמילה, גמלת הוא טוב ולא רע. מסענו עוד פסוק, שאומר שאול המלך לדוד, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתך הרעה. לשון גמל הולך עם טוב, לא עם טוב. עד עבד כמו רעבד, עבד כמו רעבד. אבל אני עושה כמו כף החיים. פעם ראה חכם אחד פה, בנשיא מוסה. הוא בבלי, מה זה בבלי? עיראקי בקוף דגש, חזק. אמר לי, תשמע, אני אומר כל טוב. מה קרה פתאום כל טוב? הראיתי לו כפחים. כפחים אמר, עכשיו בסדר. מה זה משנה? כפחים לא כפחים. כפחים זה בבלי. הוא אמר, הוא מקוטו בחולם. והעולם אמר לי בשורות, כל אותו דבר. לשון גמילה. עכשיו, השבוע שמעתי ספר שכתב הרב גורלי, הרב אליהו יוחנן גורלי, הרב ראשי שכונות של האשכנזים, ושם חקרי הלכה ומנהג, מלקח השם של הספר, כל המנהגים של חב"ד הם מקורות שלהם. אמר בסידור של רבינו זלמן, לא כתוב כל בכלל, שגמלני טוב, גמלני טוב, בדיוק כמו הפסוק. אחי לפי דעתו, לפי דעת רבינו זלמן, אמר גמלני טוב בחולם. גם לדידן אפשר לומר טוב בחולם.
0: יהי רצון שנזכה להודות בקרוב ממש לבורא העולם על הגאולה ועל הישועה לנו ולכל עמו ישראל, אמן ואמן.
2: גל על הגל בצהריים. באחת מתעדכנים, אחת בצהריים, עם נתן נשי ואבי גדלוביץ'. בשתיים, שר השמחה, עמי מימון, עם חידודון ועם זמרים אורחים ואפנים קיץ. בארבע, המבוקשים עם אמירם בן לולו. כבר 16 שנים, התוכנית שאתם אוהבים. בחמש, פול גל עם ישראל כהן ואורי צייטלין. יהיה גם אליאס, יהיה גם קרטיפוס די-איי-פי. בין הזמן עם תפשין בבעב בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמן הם כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים, ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
7: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת. מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפרק. פריסה ארצי, 04-98-5-7, שלוחה אחת.
13: פארק המים גלי הדר פותח את שעריו בבין הזמנים עם ימים נפרדים לגברים ולנשים. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים, כיף גדול ואוכל יהודי מבית מוטיס. לרכישת כרטיסים משעות פתיחה והסעות חייגו עכשיו 03-30-60-985 או באתר גלת טיקט. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. מחכים לכם.
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעות במערכת החיסון, בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-6777-168. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
15: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים. תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: האזינו לרב יגאל כהן.
17: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
16: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
18: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
19: החשמל והמיזוג. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
21: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
22: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
23: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
24: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
25: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. צהל חיסל בימים האחרונים 3 מחבלים שקידמו פעולות טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה, כך מסר דובר צהל. בתוך כך, לפי דיווחים ברצועת עזה, בכיר בגדודי אל קסם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפת מכונית בעיר עזה. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י טוען כי המסע ומתן בין איראן לאומן על סוגיית המעבר במצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, מטרת השיחות היא להגיע למנגנון הדדי במצר הורמוז. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, הודיע כי מאז שחודש המצור על נמלי הים של איראן, הוסטו ממסלולם 35 כלי שיט באזור מצר הורמוז. ניתן עוד כי כוחות הצבא נטרלו שני כלי שיט ועלו על הסיפון של שניים נוספים. עשרות בני אדם מפגינים בשעה זו נגד גזירת הגיוס לצה"ל באזור רחוב שבטי ישראל בירושלים. המוחים החלו לחסום כבישים ובמשטרה טוענים כי מדובר בהפרות סדר. הוצוין בהודעת המשטרה כי לוחמי משמר הגבול פועלים במקום. רוכב אופנוע כבן 40 נפצע באורח בינוני לאחר שהחליק בכביש מספר 1 סמוך למחלף שפירים. חובשים של מגן דוד אדום הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות בראש ובבטן. התחזית מיד.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: חורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
25: מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל לעונה, ויוסיף לשרור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: קיץ החורף, שערה או שרב. ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה. בחסות?
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
4: יש בר וטעים, החלב החדש.
3: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
25: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזלה.
5: קול ברמה 105.7 FM.
6: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
26: שבוע חדש, שבוע שני של בין הזמנים, תפשין פי וב. אנחנו בתלמודו בידו, העונה השמינית כאן ברדיו קול ברמה, החידון ההלכתי בהלכות שבת, מתוך תורתו של מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו כאמור עם תוכנית נוספת עם שלושה רבנים מתמודדים שנמצאים איתנו כאן הערב הזה, הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב הראל חטב. נאמר שנותרנו עדיין עם 10 רבנים מתמודדים בשלב הזה. חידון תלמודו בידו, זו העונה השמינית כאמור. הכרנו גם בפרקים הקודמים את הרבנים המתמודדים כאן, שמענו אותם, שמענו גם את הלבטים שיש להם בשאלות, בתשובות. שלום וערב טוב לכבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני.
27: שלום רבי נתן היקר, שלום למאזינים, שבוע טוב ומבורך, ושלום גם לרבנים המתמודדים שלנו שהגיעו מכל קצוות הארץ.
26: מחריש, ירושלים ואלעד.
27: בעיצומם של ימי בין הזמנים, ואני מוכרח לומר לך, נתן, שאנחנו זוכים לקבל אין ספור תגובות על העונה השמינית של תלמודו בידו מכל רחבי תבל, וגם על הרבנים המתמודדים שלנו, על הבקיאות שלהם והשליטה שלהם בהלכות שבת בתורתו של מרן. הם בעצם מפיחים שאיפות גדולות בלב של המאזינים שלנו, אלה שהם בני גילם או צעירים יותר או מבוגרים יותר, שגם הם רוצים להיות בקיאים בהלכות שבת, בתורתו של מרן, לדעת מה יעשה ישראל, וגם ללמד לאחרים, לזכות את הרבים, להורות לעם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון, וזו זכות גדולה שנפלה בחלקנו. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
26: והרב צריך לומר, אני יודע שהרב לא הכי אוהב את מה שאני אעשה עכשיו, אבל הרב באמת שמשקיע כאן בתוכן, בשאלות, בכל המסגרת הזו של התוכנית הזאת, וכל ערב כאן בימי בין הזמנים, זה בהחלט לא דבר הכי פשוט, ואנחנו עושים את זה רק כדי להגדיל תורה ותורתו של מרן בעיקר.
27: נכון, ואנחנו, כמו שאתה שם לב, נתן, כמו שהמאזינים ודאי שמים לב, נותנים דגש על שאלות מעשיות, על עניינים שכל אחד יכול לפגוש
26: באמת.
27: מדי שבת בשבתו, עניינים שמצויים בכל בית, לא רק הלכתה למשיכה, לא רק פלפולים ועניינים שלא באים לידי
26: פרקטיקה,
27: ביטוי הלכה
26: פרקטיקה,
27: למעשה.
26: פרקטיקה, פרקטיקה.
27: ולכן התועלת היא מאוד גדולה לכל אחד מהמאזינים שלנו, גם לבחון את עצמו עד כמה תלמודו בידו, עד כמה הוא שולט בשאלות שאנחנו מפנים כאן לרבנים המתמודדים בכל אחד מהסבבים.
26: נכון, מיד נהיה עם שאלות הנכון או לא נכון, גם נעשה את השאלה האמריקאית עם החברותה, נסביר הכל בהמשך, כולל שאלת מרן בקולו הוא, אבל הרב מחר יש תוכנית קצת שונה מיוחדת במסגרת תלמודו בידו, משימת הכתיבה, אולי במילה, מהי ה... תוכנית הזו?
27: נכון, אנחנו בכל שנה מקדישים תוכנית אחת למשימת כתיבה. הרבנים המתמודדים שלנו התבקשו לכתוב תשובות הלכתיות בהלכות שבת בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה, ואנחנו נפגוש מחר חלק מהרבנים המתמודדים שישמיעו לנו את התשובות שלהם ואת המאמרים שלהם, והמטרה של התוכנית הזו היא בעצם ללמוד את יסודות הכתיבה במשנתו של מרן זכר צדיק לברכה. איך כותבים תשובה הלכתית בנויה לתלפיות, איך פותחים, איך מציגים את השאלה, איך מסכמים, איך כותבים בקצרה ובתמציתיות, איך משלבים מליצות בתוך התשובה.
26: ולא יותר מדי, אבל לצד זה, לצד זה יהיה ברור.
27: בדיוק, איך מרן היה כותב, זו בעצם כמו סדנה שהיא כל כך הכרחית לכל לומד, לכל אברך ולכל בחור ישיבה.
26: והרב כאמור מחר יביא גם דוגמאות פרקטיות, ובעיקר גם נלמד, הרב ילמד איך לעשות זאת בצורה נכונה, אז זה כאמור תוכנית מיוחדת מחר. אז אנחנו כאמור כאן עם שלושת הרבנים המתמודדים. לפני שנתחיל נאמר שוב, וחשוב לומר את זה בכל תוכנית מחדש, תודה רבה לרשת יש חסד שלקחה על עצמה את החסות וההוקרה של בני התורה הולכים בדרכו של מרן זכר צדיק לברכה, והם יעניקו 12,000 שקלים לאחד מן הרבנים המתמודדים, וייתכן שהוא כאן איתנו. 12,000 שקלים בתווי קנייה, אני חושב שזה דבר נהדר. המתמודד השני יקבל 5,000 שקלים, והמתמודד השלישי 3,000 שקלים. תודה לצחי אריאל שעורך אותנו, תודה רבה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור, תודה ליחיאל צולמן בהפקה, תודה לכולם, הגיע הזמן להתחיל.
2: תלמודו בידו, עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
26: אז כאמור, אנחנו כאן עם שלושה, תלמודו בידו, רדיו קול ברמה, בין הזמנים, ואנחנו עם הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין, והרב הראל חטאב. קודם כל, ערב טוב לכם.
7: ערב טוב.
26: איזה חיוך, איך הם מגיעים. רואים הרב שהם אמנם אולי במעט, אולי ככה לא בסדר הקבוע, אבל עדיין יושבים והוגים בתורה, והנה כאן אנחנו בחידון שלנו, שאלות נכון או לא נכון, נצא לדרך, נתחמם.
27: נזכיר למאזינים שמצטרפים אלינו השבוע הזה, הסבב של נכון או לא נכון, בלי טעמים, בלי מקורות, בלי נימוקים, את כל זה אנחנו עוד נשמע בהמשך. אנחנו בסך הכל רוצים לדעת נכון או לא נכון, ובסיום כל רשימת שאלות אנחנו נבקש מהרב המתמודד להסביר לנו, זו שאלת ההבנה, למה הוא השיב שזה נכון או לא נכון.
26: בהחלט, עד דקה וחצי, ואנחנו פותחים עם הרב ישראל אסולין, עד דקה וחצי כאמור, בבקשה.
27: התחיל סעודה שלישית בתוך חצי שעה לפני צאת הכוכבים, אסור להמשיך לאכול בבין השמשות עד שיבדיל.
7: לא נכון.
27: אסור לומר לגוי לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל כדי שלא יגנה ולא יעבד.
7: לא נכון.
27: דלקה בשבת, מותר לומר לגוי לחבות את האש אפילו שאין חשש פיקוח נפש כדי להציל את המזוזה שבפתח הבית.
7: נכון.
27: יונה שנכנסה לבית בשבת, והיא שוברת את הכלים. אסור לתפוס אותה בידיים, אפילו שגורמת הפסד.
7: נכון.
27: שכח להתפלל מנחה של שבת, שמתפלל ערבית שתיים, ובשתיהם לא אמר אתה חוננתנו, ואכל לפני הבדלה, חוזר להתפלל פעמיים ערבית.
7: נכון.
27: וזה לא נכון. בגד שקובס בשבת במזיד, גם אם חזר ולכלך אותו וקיבס אותו בחול, אסור בהנאה עולמית, כי לא נעשה שינוי בגופו.
7: לא נכון.
27: כלים שמלאכתם ליתר, כמו כוסות וקערות וצלחות, אסור לטלטל אותם שלא לצורך כלל.
7: נכון.
27: לא היה לו לחם, ואכל סעודת שבת עם עוגה, אם שכח להזכיר את שבת במעין שלוש, צריך לחזור ולברך.
7: לא נכון.
27: קבע החשמל בחדר האוכל, ויש בו יהודים וגויים, והגוי ידליק את האור גם עבור היהודים וגם עבור הגויים, מותר לענות ממנו.
7: נכון.
27: נס קפה בשבת, המחמיר להראות על הנס קפה מים חמים מכלי שני, תבוא עליו ברכה.
7: נכון.
27: וכבודו צודק.
26: כל הכבוד, 9 תשובות נכונות, הרב ישראל אסולין, ויש לנו שאלת הבנה, הרב.
27: תשמע, נתן, שאלת ההבנה, אני רוצה להתמקד דווקא בשאלה שהרב ישראל אסולין קצת פספס ולא השיב עליה נכונה. אמרנו, שכח להתפלל מנחה של שבת, שמתפלל ערבית שתיים. ובשתי התפילות הוא לא אמר אתה חוננתנו, ואכל לפני ההבדלה. אנחנו אמרנו שהוא חוזר להתפלל פעמיים ערבית, התשובה הייתה שזה לא נכון. השאלה היא, למה זה לא נכון, או במילים אחרות, למה כבודו שגה בתשובה הזו?
26: בדיוק מה שנקרא בתשובה היחידה שבו הוא שגה.
27: בדיוק.
7: בעיקרון הרב עובדיה כותב שלמעשה הוא צריך לחזור על תנאי נדבה. אז אולי הרב התכוון שבעצם לא חוזר מדין חיובה כי ספק ברכות להקל.
27: אבל מה הבעייתיות שיש במציאות הזו שהוא התפלל פעמיים ערבית ועכשיו אנחנו אומרים לו שהוא לא צריך לחזור פעמיים על ערבית אלא רק פעם אחת?
7: באופן כללי, אדם שאכל קודם הבדלה ולא התפלל ערבית, אז הרב עובדיה כותב שיחזור על תנאי נדבה. אבל כאן הרב בעצם שאל האם צריך לחזור על שתי התפילות.
27: נכון.
7: מדין תשלומים. כן, אז כאן הטעות היא שבעצם אני עניתי ש... יצטרך לחזור על שתיהם, אבל התשובה היא שבאמת לא צריך על שתיהם, כי אחת היא לשם תשלומים, ומעיקר הדין לא היה צריך לעשות בתשלומים את החוננתנו, כיוון שמספיק פעם אחת להבדיל בתפילה, אז הוא לא צריך על שתיהם. אחת מן הדין לא היה בכלל צריך לומר בת החוננתנו.
27: אני רוצה להעלות עוד בעייתיות שיש כאן, הרב ישראל אסולין. בעצם, התפילה הראשונה שלו הייתה לשם ערבית, כן. והשנייה היא לשם תשלומי מנחה. נכון. ובשתי התפילות הוא לא אמר אתה חוננתנו. אם אני אצריך אותו לחזור ולהתפלל ערבית, יוצא שתפילת התשלומים הייתה לפני תפילת החובה.
7: תפילת החובה, נכון.
27: ובכל זאת אני אומר לו לחזור ולהתפלל ערבית.
7: כן, אז יחזור פעם אחת, בסדר.
27: ומה שלא... עם זה שבאמת יוצא שתפילת התשלומים הייתה לפני תפילת החובה?
7: זה בדיעבד. בדיעבד זה יצא, אנחנו נכנסים למצב של דיעבד, שיוצא בזה ידי חובה גם שזה הפוך. לכן בעצם המסקנה שהוא יצטרך לחזור על תנאי נדבה, על פעם אחת של ערבית, לא על פעמיים.
27: טוב.
7: בשביל להשלים את, את המנחה.
27: תשמע, נתן, כן. באמת, כמו שאמרנו, התפילה הראשונה שלו הייתה לשם ערבית, השנייה הייתה לתשלומי מנחה. בשתי התפילות הוא לא אמר את החוננתנו. עכשיו, אם אני אצריך אותו לחזור ולהתפלל ערבית, יוצא שתפילת התשלומים הייתה לפני תפילת החובה. בכל זאת, כותב מרן, כיוון שבזמן שהוא התפלל, התפילה הייתה כדין, כי הרי עדיין הוא יכול להבדיל על הכוס, ובאמת הוא הקדים את תפילת החובה לתפילת התשלומים, רק בגלל שהוא אכל, אז הוא חייב להתפלל לשיעור ערבית, לכן הוא מתפלל רק פעם אחת, ויאמר אתה חוננתנו. חזק וברוך, הרב ישראל אסולין, 3.5 על שאלת ההבנה הזו.
26: ואנחנו ממשיכים עם הרב אראל חטאב, בבקשה, עד דקה וחצי.
27: שכח את האור דולק בחדר, מותר לומר לגוי, האור מפריע לי לישון, כדי שיבין ויחבא את האור.
8: לא נכון.
27: וזה נכון. מזוזה שנפלה בשבת. אסור להחזירה למקומה, כיוון שמתקן את הבית לגור בו.
8: לא נכון.
27: כילוף ביצה בשבת. מותר רק על דעת לאכול לאלתר ולא לאחר זמן.
8: נכון.
27: מכת האחברים בבני ברק. אכבר מת שנמצא בבית, מותר להוציא אותו בשבת על ידי כלי אחר, אבל לא בידיים.
8: לא נכון.
27: כלי עם מים שנטפו לתוכו המים של המזגן. המים אסורים בשתייה, אבל מותרים בטלטול.
8: נכון.
27: אמר אתה חוננתנו בתפילה במוצאי שבת, יכול לעשות מלאכה לפני ההבדלה על היין.
7: נכון.
27: גביע, שמנת או לבן שהצטבר בהם מים שצפים עליהם, מותר לשפוך את המים בשבת ולאכול אותם לאלתר.
7: נכון.
27: מצא ברחוב כסף בשבת, אסור לומר לגוי שירים את הכסף ויביא אותו אלינו הביתה.
7: נכון.
27: ברר בשבת פסולת מתוך אוכל וחזר ועירב את הפסולת עם האוכל, יכול כעת לברור ממנו את האוכל ולאכול לאלתר.
7: נכון.
27: וכבודו צודק.
26: תם הזמן ויש לנו כאן 8 תשובות נכונות. הרב הראל חטב, 8 תשובות נכונות.
27: על מה נתמקד נתן בשאלת ההבנה?
26: בנוגע לעיר שבו אנחנו שוהים עכשיו, העיר בני ברק, ובנוגע לאותה מכה שהיא כבר מכה במשך כמה שנים, וזה לא גזירת גורל, מה שנקרא מכת העכברים.
27: מכת העכברים, אני מוכרח לומר לך נתן שבקצב...
26: קפץ פה על כבודו מהחן הים?
27: לא, חלילה, אבל בקצב הדוחות שמקבלים כאן בבני ברק על כל מיני מקומות והרבה מאוד פעמים שלא כדין ושלא כצדק, אבל לו יהי שלפחות הכסף הזה ישמש למיגור מכת העכברים ועוד הרבה מכות אחרות שיש כאן בבני ברק.
26: יכול להיות הרב שבקופת העירייה זיהו את הפוטנציאל הכלכלי דווקא מהונו של כבודו.
27: וכדי ביזיון וכדי
26: אוקיי, טוב, אז שאלת ההבנה.
27: כן, אמרנו מכת העכברים בבני ברק, עכבר מת שנמצא בבית, מותר להוציא אותו בשבת על ידי כלי אחר, אבל לא בידיים. אמר לנו הרב הראל חטב שזה לא נכון, והשאלה היא, למה זה לא נכון? מה, מותר להוציא אותו בידיים?
8: אז קודם כל יש פה בעניין הזה שרץ, זה מוקצה מחמת... כאילו הוא מרוס, הוא כמו גרף של ריי אפילו. השרץ הזה הוא גרף של ריי, תראו. למרות שבעצם לכאורה הוא מוקצה מכמת גופו בעיקרון, אבל חכמים התירו בגרף של ריי שזה בעצם זה מאוס. הרי זה מאוד מאוס.
27: יש לכבודו ראייה לעניין הזה?
8: יש את ה... יש גמרה.
27: יש מעשה שמופיע בגמרה, בדיוק.
8: זהו, לגבי בית המקדש, כתוב שם, האמת שבבית המקדש היה כתוב שבעצם היה אסור, תלוי באיזה מקומות, יש תומה שאסור להישאר במקדש כן. עצמו.
27: נו, נכון. ובבית המקדש כתוב במסכת תמיד, שאם מצאו שרץ מת בשבת, היו קופים עליו כלי.
8: נכון.
27: למה לא הוציאו אותו משם?
8: נכון, אבל קודם כל יש הבדל בין בית המקדש לשאר הדירות, שזה בעצם, זה הבדל מהותי שבבית המקדש זה לחוד, וכל דירה ודירה היא לחוד.
27: הבנתי, אבל עכשיו אני מבקש ראייה, למה אפשר להוציא את העכבר הזה בידיים ולא באמצעות כלי אחר? יש מעשה בגמרא בעניין הזה.
8: זה רב שפשוט לקח את העכבר בידיים ממש והלך איתו, אבל כאילו את הדיאלוג
27: שם. ולמה לא מספיק לכפות עליו כלי? אולי נכפה עליו כלי ודיים?
8: לא, כי יכול להיות שהוא יסריח וזה יפריע לאנשים. אז כיוון שזה יסריח, אז אני יכול להוציא אותו גם בידיים.
26: אוקיי.
27: טוב נתן, זה מבואר בביצה בדף למדבב. מצאו עכבר בבית הבסמים של רב אשי, והוא אמר, תתפסו אותו בזנבו ותוציאו אותו. מבואר בראשונים שזה היה עכבר מת, וזה מותר משום גרף של ריי, ככה מבואר בסימן שינחי ציף למדלת, ואפילו שאפשר לכפות עליו כלי, כותב בשוט שורת שי, כמו שאמר לנו הרב הראל חטב, אפשר שיהיה מזה ריח רע, או שאדם לא מסוגל שיש לו בבית דבר כזה, לכן מותר לו להוציא אותו בידיים. בבית המקדש, הסיבה שכפו עליו כלי, מסביר המשנה למלך, יש הבדל בין מקום דירה של בני אדם, לבית המקדש שהוא לא מקום דירה, והרב הראל חטב ענה את התשובה הזו בטוב טעם ודעת. 5 נקודות על שאלת ההבנה.
26: חזק וברוך, ואולי עיריית בני ברק מאזינים לנו ויקחו. חזק וברוך, ואולי עיריית בני ברק מאזינים לנו ויקחו את הדוגמה

0: שנים כדין חמר מדינה.
1: נכון.
0: וזה לא נכון. קנה בית בארץ ישראל בשבת מגוי שלא עובד עבודה זרה, אסור לומר לגוי שיכתוב שטר מחירה בשבת.
1: לא נכון.
0: רגיל לברך ברכת המזון על הכוס וסיים ברכת המזון של סעודה שלישית אחרי צאת הכוכבים, לא רשאי לשתות מהיין.
1: נכון.
0: וזה לא נכון. בשר ששהה שלושה ימים בלי מליחה והיום השלישי בשבת, אסור לישראל להשרות אותו במים כדי שיהיה מותר לבשל אותו. בשר ששהה שלושה ימים בלי מליחה והיום השלישי בשבת, אסור לישראל להשרות אותו במים כדי שיהיה מותר לבשל אותו.
1: נכון.
0: וזה לא נכון. כלב של הפקר שאין לו בעלים מותר לתת לפניו אוכל בשבת אפילו שאין מזונותיו עליך.
1: נכון.
0: וכבודו צודק, שבתות הקיץ, רוצה להתקלח פחות מרוב הגוף, מותר לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר.
1: לא נכון.
0: זה נכון. שכח להתפלל ערבית במוצאי שבת, שמתפלל שחרית שתיים, חייב לומר אתה חוננתנו באחת התפילות, אפילו שהבדיל על הכוס.
1: לא נכון.
0: וכבודו צודק.
2: ויש כאן הרב חמש תשובות נכונות, הרב שמעון לוגסי. ושאלת ההבנה בנוגע לאמירה לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר.
0: נכון, אני חושב שזו שאלה מצויה מאוד בהרבה מאוד בתים. בשבתות הקיץ רוצים להתקלח פחות מרוב הגוף, רחיצת כל הגוף בשבת אסורה במים חמים משום גזירת הבלנים, אבל רוצים להתקלח פחות מרוב הגוף. אמרנו שמותר לומר לגוי לפתוח את ברז המים החמים של הבוילר, והתשובה היא שזה נכון. השאלה היא, למה זה נכון?
2: הרב שמעון לוגס.
1: בקורון בוילר זה יותר חמור מדוד שמש, מאחר וזה תולדות טעור, אבל מאחר ואנחנו אומרים שזה רק הסרת מונע, שהוא פותח את הברז, אז זה גרמה, וזה כבר מוריד את האיסור לדרבנן, וזה פסיק רשא בגוי, שבדרבנן הזה מותר.
0: מה הכוונה פסיק רשא בגוי מותר?
1: מאחר ובוודאות ברגע שפותחים את הברז, אז נכנסים מים קרים לבוילר ומתחממים, זה פסיק רשא, וברגע שזה רק הסרת מונע, זה גרמה בעצם, אפילו שזה בבוילר שזה איסור דאורייתא, ומאחר וזה גרמה, אז אנחנו נוקטים שפסיק רשא בגוי, שזה הופך להיות דרבנן, באופן הזה שזה גרמה, אז זה מותר.
0: חזק וברוך, הרב שמעון לוגסי, 5 נקודות על שאלת ההבנה. תשמע נתן, זה נכון שבפתיחת הברז של המים החמים נכנסים מים קרים לתוך הבוילר ומתבשלים שם, וגם אם לא מתכוונים זה פסיק רשא וזה אסור מן התורה, אבל מותר לומר לגוי לעשות מעשה כזה שיש בו פסיק רשא למלאכה דאורייתא. זה מבואר בבית יוסף בסימן ש"ז ובמגן אברהם בסימן ראשון ג' שפסיק רשא בגוי מותר, לכן מותר לומר לו לפתוח את הברז, כי הוא לא מתכוון לבישול של המים. יש בזה עוד הרבה דוגמאות שבלי נדר עוד נעסוק בהם. חזק וברוך הרב שמעון לוגסי, ותם הסבב.
2: נכון, תם הסבב, הרב שמעון לוגסי עם 10 נקודות בסך הכללי בסבב הזה, ואנחנו מתקדמים לשלב הבא.
3: תלמודו בידו עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
2: אנחנו כאן כאמור העונה השמינית, תלמודו בידו בין הזמנים, רדיו קול ברמה לאלו שמצטרפים ושומעים ואולי מבינים חלקית הרב. אנחנו כאן בחידון הזה שומעים את בני התורה הונים ומחדשים בתורתו של מרן, זכר צדיק לברכה, ועכשיו אולי ההזדמנות הרב להעמיק יותר דרך השאלות האמריקאיות, שיש להם גם את החברותה שיכול לעזור, או שיכול שמה מעט לשבש.
0: נכון.
2: וזה אבל די ביטוי גם בניקוד.
0: השלב הזה הוא די מורכב, אז נזכיר למאזינים שלנו, אנחנו ערב אחד עם שאלות פתוחות, וערב עם שאלות בסגנון האמריקאי. הערב אנחנו עם הסגנון האמריקאי, ובשאלה הזו אנחנו מפנים שאלה לכל אחד מהרבנים המתמודדים, הוא צריך להשיב לנו בלי עומר ודברים, בלי נימוקים ובלי טעמים, ויש לו חברותה שצריך לאשר או להכחיש את התשובה הזו, או חברותה או מיטותה. לאחר מכן אנחנו חוזרים לרב המתמודד ומבקשים ממנו גם נימוק על התשובה שלו, וכמובן על הכל יביא האלוהים במשפט. יש ניקוד מלא לכל אחד מחלקי הסבב הזה, ואנחנו יכולים להתחיל.
2: בהחלט, אז אנחנו פותחים עם השאלה הראשונה.
0: תשמע נתן, יש יהודי עשיר שמאז תחילת המלחמה, ובמיוחד בחודשים האחרונים, יש לו מטרה לייהד את ירושלים. הוא קונה בתים מגויים בכל מיני...

0: שני שכונות בירושלים ומעביר אותם לבעלות יהודית. בשבת האחרונה התגלגלה לידו הצעה שאי אפשר לסרב לה, לרכוש דירה בבעלות של גויים בעיר העתיקה. מה יותר טוב מזה?
1: בהחלט.
0: האם מותר לו לסגור את העסקה בשבת, ואיך הוא בדיוק צריך לעשות את זה?
1: אז הנה ארבעת האפשרויות, והשאלה הזו מופנית אל הרב ישראל אסולין, שהחברותה שלך היא הרב שמעון לוגסי. התשובה הראשונה, דין זה אינו נוהג בזמננו, ואסור לקנות בית או לכתוב שטר מחירה בשבת. שתיים, אסור לקנות בשבת, אבל אם קנה לפני שבת, מותר לבקש מגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת. שלוש, מותר לקנות את הבית בשבת, וגם לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת. ארבע, אם הבעלים נוצרי, מותר, אבל אם הוא מוסלמי שאינו עובד עבודה זרה, אסור.
0: שאלה מורכבת ומאוד מעניינת.
1: הרב ישראל אסולין.
2: התשובה היא שלוש. מותר לקנות את הבית בשבת, וגם מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת.
0: אין הבדל אם הבעלים נוצרי או שהוא מוסלמי שלא עובד עבודה זרה?
2: למעשה אין הבדל.
0: וכבודו בטוח שהדין הזה נוהג גם בזמננו?
2: כן, ודאי.
0: אז התשובה של כבודו שמותר לקנות את הבית בשבת, וגם לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה בשבת.
2: כן.
1: וזה סופי הרב ישראל אסולין.
2: כן.
1: מעניין. סגור על דעתו. מה אומר הרב שמעון לוגסי, החברותה שלך?
3: צודק, ללא ספק, תשובה שלוש. גם אין הבדל בין מוסלמי לעבד עבודה זרה, למרות שיש כאלה שרצו לאסור במוסלמי, כי זה, הוא לא נחשב ל...
0: כבודו אומר, התשובה שלוש היא התשובה הנכונה, מסכים עם הרב ישראל אסולין.
1: אוקיי, עכשיו הגיע השלב שבו הרב ישראל אסולין צריך לנמק, ויכול לקבל עוד שלוש נקודות.
0: בין אם הוא טעה ובין אם הוא צדק בתשובה שלו, לנמק הוא יכול.
1: בהחלט. בבקשה הרב אסולין.
2: כן, אז המקור הוא בגמרא בגיטין שאומרת שאדם שהזדמן לידו קנייה של גוי, אז אפשר לקנות מגוי את הדירה. הגמרא אמנם אומרת את הפתרון איך להעביר לו את הכסף, להצביע לו על עסקים ולהגיד לו תיקח כמה שצריך. עכשיו מצד הכתיבת שטר הגמרא גם כן מתירה את זה. אז בגלל משום יישוב ארץ ישראל, אז מותר לומר לגוי לכתוב את שטר המחירה.
0: אבל הכתיבה היא דאורייתא. אין כאן שבות דשבות במקום מצווה.
2: מצווה, נכון.
0: למשל, לדעת הרמב״ם, אפילו כתיבה לועזית יש באיסור תורה. אז זה רק שבות נכון. אחת, איך זה מותר?
2: יש שסמכו על זה שזה כתיבה בלועזית, אבל נכון, למעשה כתיבה בלועזית היא גם כן דאורייתא, אבל זה שוב משום יישוב ארץ ישראל, משום מצוות יישוב ארץ ישראל, חביבה מצוות יישוב ארץ ישראל, שהתירו בחזל את העניין של האמירה לגוי.
0: טוב, ולמה כבודו לא מסכים לומר לנו שיש הפרש בין נוצרי לבין מוסלמי?
2: כי גם למוסלמי שאינו עובד עבודה זרה יש בעיה של לא תכונם למעשה. לא, לא, לא מתירים, אנחנו לא מתירים לגויים לדור פה.
0: איך זה קשור ללא תכונם?
2: המצוות יישוב ארץ ישראל היא שבעצם לא ידורו פה בארץ גויים.
0: נכון.
2: אז אין הבדל בין נוצרי לבין מוסלמי, כי גם במוסלמי שייך לא תכונם. לא תיתן להם חנייה לפי אחד הפירושים.
0: אבל למעשה אנחנו די מקלים בזה, שכל איסור לא תכונם הוא רק בנוצרי שעובד עבודה זרה, לא במוסלמי. יש מי שמחלק בעניין הזה בין נוצרים למוסלמים?
2: כן, יש דעות כאלה. יש דעות כאלה שמחלקים
0: בין... ומה הסיבה שלהם?
2: בגלל ש...
0: מה הסיבה לומר שאם הוא מוסלמי שלא עובד עבודה זרה, אז יהיה אסור למכור לו בשבת?
2: יש דעות שאומרות שכל הבעיה שלא תכונן זה בגוי שעובד עבודה זרה.
0: ולכן...
2: ואז יש לנו בעצם בעיה מהותית שהוא דר בארץ ישראל, צריך בעצם לנשל אותו מהארץ, אבל בגוי שלא עובד עבודה זרה, אז יש אומרים שאין בעיה בזה שהוא דר כאן בארץ, אז אין לנו שוב עניין לסלק אותו מהארץ, אז לכן לא יתירו במקום כזה את האמירה לגוי בשבת.
1: אוקיי.
0: תשמע נתן, קודם כל שמענו בטוב טעם ודעת מהרב ישראל אסולין, ישראל אשר בך את פער, זה מבואר בגיטין ודף חט, ככה פוסק הרמב״ם, ומרן השולחן ערוך בסימן שינבב סיף י' א', מי שקונה בית מהגוי בארץ ישראל, מותר לומר לגוי שיכתוב שטר מחירה בשבת, כי האמירה לנוכרי אסורה מדרבנן, ולא גזרו במצווה כזו של יישוב ארץ ישראל, וכמו שאמר לנו הרב ישראל אסולין, אפילו לדעת הרמב״ם שכתיבה בלועזית יש בה איסור תורה, אז אין כאן שבות דשבות במקום מצווה, אלא רק שבות אחת של אמירה לגוי שהוא עושה דבר מן התורה. בכל זאת, התירו אפילו שבות אחת למצווה הגדולה כזו, כדי שלא תשתקע הארץ הקדושה בידי הטמאים. ככה כותבים הרמב"ן והריב"ש והריטב"א ועוד ראשונים, והדין הזה נכון גם בזמננו. יש חידוש שכותב המנחת יצחק, שים לב נתן, כל היתר הוא רק לקנות מנוצרים, לא ממוסלמים, כי הרי ישמעאלים לא עובדי עבודה זרה, ודעת הרבה אחרונים שאין לגביהם איסור לא תכונם, מותר למכור להם קרקע בארץ ישראל. אם כן, טוען המנחת יצחק, אם מותר למכור להם, אז קל וחומר שאסור לקנות מהם בשבת. מרן לא מסכים לזה, כי גם אם אין איסור לא תכונם, אבל ודאי יש תועלת לכלל ישראל להוציא ממנו את הבית, שלא תשתקע הארץ שלנו בידם. לכן מסקנת מרן שאין הבדל בין מוסלמי לנוצרי, מותר לבצע את המחירה בשבת, ולומר לגוי לכתוב שטר מחירה. אז הצדק היה עם הרב ישראל אסולין.
1: ועם החברותה גם.
0: התשובה שלו, התשובה השלישית הייתה נכונה, ועם החברותה. שהסכים נכונה, חזק וברוך לרבנים המתמודדים, ועל שאלת ההבנה אנחנו מעניקים לרב ישראל אסולין 2.5.
1: כל הכבוד. ואנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: הנה שאלה ששאל אותי רבי מנשה משכונת רמת אליהו בראשון לציון. אתה מכיר את השכונה הזו, נתן?
1: האמת שאני לא מכיר, אבל אני חושב שהרב שבאמת חורש את הארץ בשיעורים מדי יום, הרב מכיר באמת הרבה מאוד שכונות, לא רק בראשון לציון.
0: האמת שאני זוכה למסור שם שיעור קבוע בכל יום ראשון בערב. ולפני כמה חודשים, בליל שבת, אחרי שרבי מנשה מיהודהנו עשה קידוש, פתאום מתקבלת התראה לפני הזעקה. הרבה מאוד תושבים בשכונה הזו אין להם ממד בתוך הבית וגם לא מקלט בבניין. הם יוצאים למקלט ציבורי שיש ברחוב. אז כמובן כולם יצאו למקלט, ואחרי שניתנה הוראה של פיקוד העורף הם חזרו לבית לחיים טובים ולשלום. כעת הסתפק רבי מנשה, האם הוא חייב לחזור לקדש על היין?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב הראל חטאב. הנה ארבעת האפשרויות. כיוון שיצא מהבית ושעה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש. 2. אם שתה רביעית מלבד הרביעית של הקידוש, או חלק מבני הבית נשארו בבית, לא צריך לחזור ולקדש. 3. אם בשעה שקידש לא חשב לאכול מיד ועבר שיעור עיכול, כלומר 72 דקות, חייב לחזור ולקדש. 4. תשובות 1 ו-2 נכונות.
0: כלומר, כיוון שהוא יצא מהבית ושהה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש, וגם אם שתה רביעית יין מלבד הרביעית של הקידוש, או שחלק מבני הבית נשארו בבית, לא צריך לחזור ולקדש.
1: החברותה שלך היא הרב ישראל אסולין.
4: באמת זה מבלבל. לעניות דעתי, 3.
0: אם בשעה שקידש הוא לא חשב לאכול מיד ועבר שיעור עיכול של 72 דקות, חייב לחזור לקדש. אם אני מבין נכון, אם לא עבר 72 דקות, בדרך כלל לא צריכים להיות 72 דקות במקלט, אז כשהוא חוזר הוא לא צריך לחזור ולקדש.
1: הרב הראל חטאב בהחלט מסתפק בין התשובות. בתחילה נה לנו את התשובה השלישית, אחרי שהרב ככה סיבב את העניינים, מתלבט בין מה, אולי תשתף אותנו בכל, תערר בכל.
4: בין אחד לשלוש, אני מסתפק.
1: בין אחד לשלוש. למה?
0: כלומר, כיוון שיצא מהבית ושעה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש, זו האפשרות הראשונה. או האפשרות השלישית, שהכל תלוי אם עבר שיעור עיכול או לא עבר שיעור עיכול.
4: אני חוזר על עצמי 3.
0: התשובה השלישית היא הנכונה.
4: לדעתי, אני יודעתי.
0: זה תלוי ב-72 דקות, אז לפי זה, אם הוא לא שהה במקלט 72 דקות, הוא חוזר הביתה ולא מקדש.
4: נכון.
1: זה סופי, נכון?
4: כן, סופי.
1: אוקיי. מה אומר החברותה, הרב ישראל אסולין? האם אתה מסכים, או שמה אתה חושב על אפשרות אחרת?
0: אני מאמין שהשאלה הזו הייתה מצויה אצל הרבה מאוד אנשים בהרבה בתים, והרבנים המתמודדים שלנו מתחבטים פה בעניין הזה. מה אומר הרב ישראל אסולין?
2: לא, אני דווקא חושב שהתשובה הראשונה היא הנכונה.
0: לא מסכים עם הרב הראל חטאב?
2: לא, לא. התשובה היא שכיוון שיצא מהבית ושעה הזמן מחוץ לבית, אז הוא צריך לחזור ולקדש.
0: אני אומר, זה לא פשוט לחלוק על הרב הראל חטאב.
1: האם זה סופי, הרב בישראל הסופי?
2: כן.
1: סופים, זהו, חותכים את העניין, אוקיי.
0: טוב.
1: אנחנו...
0: עכשיו נשוב לרב הראל חתם ונבקש נימוק.
1: האם אחרי...
0: נימוק למה שהוא רוצה, או לתשובה שלו, או לתשובה של החברותה.
4: ננסה על שלי.
1: האם אתה נשאר קודם כל בעמדתך?
4: כן, לדעתי כן.
1: אוקיי, אני מוק, בבקשה.
4: קודם כל הרב כותב לגבי סתם בן אדם הלך לתולדיים או ללכת לשירותים או משהו כזה. אומר הרב, זה לא נקרא יציאה שזה הסחת דעת או משהו כזה, זה חלק מעניין הסעודה, מעניין הקידוש.
0: טוב, אז במקרים כאלה לא צריך לחזור ולקדש.
4: נכון.
0: אבל כאן הוא יצא בגלל הטילים. לא בשביל ליטול ידיים ולא לבית הכיסא.
4: אבל כתוב אפילו שעה הרבה זמן מחוץ לבית. בכל זאת, העניין, החילוק הוא, ככה הרב מביא, 72 דקות. הרב מביא לגבי שיעור עיכול, שזה בעצם ההבדל. אלא, בלי, אם לא ישיר שם אנשים, אם הוא לא ישיר בבית אנשים. כאן לא משמע שהוא ישיר אנשים, אז לכן השיעור של, של ההבדל הוא, זה לכאורה 72 דקות.
0: אז תמיד אדם שיוצא מהבית אחרי קידוש, אם לא עברו 72 דקות, הוא לא צריך לחזור ולקדש?
4: כן, זה שיעור ריקול. הרי חכמים באו והגדירו את, את העניין, גם לעניין
0: ברכת המזון. אבל למה זה נוגע גם... לשיעור ריקול? אני חושב שזה יותר קשור לסוגיה של קידוש במקום סעודה. אני יכול להבין שאם עבר כן, שיעור ריקול, אז הוא צריך לחזור ולקדש.
4: אין קידוש
0: אלא... אבל עכשיו הוא יצא מהבית, שינוי מקום, הוא לא יסח הדעת.
4: לא,
0: גם אם
4: לא
0: הוא יצא מהבית לכמה דקות, אבל זה שינוי מקום, שינוי מקום, הוא יסח הדעת. הוא צריך לחזור ולברך על דברים שלא טעונים ברכה במקומם, ברכה האחרונה במקומם, צריך לחזור ולברך. לכאורה צריך לחזור ולברך, זה שינוי מקום, עכשיו לסח הדעת. אז מה לגבי קידוש?
4: שיהיה הזמן מחוץ לבית שבעצם בהכרח, שלא היה לו ברירה, זה לא נקרא בעצם... רק אם היה בדעתו לאכול במקום אחר, אנחנו אומרים את זה. רק, אבל אם זה שעה, זה הלך בהכרח, אז לכאורה זה כמו שהוא הלך ללכת איתו לידיים או משהו כזה.
0: זו ספורה חדשה, מה שכבודו אומר.
1: אוקיי, הרב.
0: טוב, תשמע, נתן. זו באמת שאלה מורכבת שצריכים לתת עליה את הדעת, כי כמו שכולם יודעים, בשבת וביום טוב אין קידוש אלא במקום סעודה. זה שולחן ערוך בסימן השן ג' סעיף א', צריך לאכול במקום של הקידוש. רק כותב המגן אברהם, מי שיצא לבחוץ בין הקידוש לסעודה צריך לחזור ולקדש. אבל הביאור ההלכה כותב שמדובר דווקא בהשתהה, דווקא אם הוא שהה זמן מחוץ לבית. אבל אם הוא רק יצא יציאה לבחוץ והוא חוזר תכף לבית, לא צריך לחזור ולקדש, כי סוף כל סוף הקידוש היה במקום של הסעודה. הגאון רבי חיים מוולוז'י נורא שהיא מניח קצת חברים שהיו חלק מהקידוש ואחר כך יצא, אז לא צריך לחזור ולקדש, בטח אם היציאה הייתה לצורך הסעודה, כמו בשביל ליטול ידיים או לבית הכיסא, לא צריך לקדש שוב, כמו שאמר לנו הרב הראל חטב. על כל פנים, בנידון שלנו, שהיציאה היא לזמן ממושך, כותב מרן, מי שקידש ויצא מהבית, כמו למשל לדבר עם החבר שלו, ושהה עמו זמן מה, צריך לחזור ולקדש. לכן, דווקא תשובה אחת היא זו שהייתה נכונה, כמו שאמר החברותה, הרב ישראל אסולין, ואתה יודע, זה פתרון שצריך לתת עליו את הדעת בתקופות הללו. אם חלילה יש צד שצריכים לצאת מחוץ לבית בעקבות האזקות, תמיד כדאי שכל אחד ישתה רביעית יין או מיץ ענבים, 81 מיליליטר, זו כמות קטנה ממש, כדי שזה ייחשב לקידוש במקום סעודה, ולא ניכנס לספקות בעניין הזה. על כל פנים, לא צריך לשתות עוד רביעית יין מלבד הרביעית של הקידוש, ולכן במקרה הזה התשובה הנכונה הייתה תשובה אחת, כיוון שיצא מהבית ושהה זמן מחוץ לבית, צריך לחזור ולקדש. אנחנו נעניק שתי נקודות לרב ישראל אסולין, החברותה, וגם שתי נקודות לרב הראל חטב על שאלת ההבנה, שבכל זאת שמענו בה כמה פרטים שנוגעים לשאלה הזו. חזק וברוך לרבנים המתמודדים.
1: אנחנו ממשיכים הרב עם השאלה הבאה.
0: שבת קיץ, נתן, ואתה יודע, למרות שהשבת נכנסת מאוחר, תמיד יש לחץ לפני כניסת שבת, ותמיד מקבלים את השבת ברגע האחרון, וזה דבר שצריך לעבוד עליו, וצריך להשתדל בו לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. והנה, הגברת אזולאי, מתוך הלחץ של ערב שבת, שכחה להכניס ביצים לתוך הסיר של החמין. אתה יודע, נתן, חמין בלי ביצים, יהיו שיאמרו, העיקר חסר מן הספר. ברגע האחרון היא הכניסה את הביצים לתוך הסיר שעל הפלטה. אחר כך נודע לה שאותו זמן שהכניסה את הביצים היה כבר אחרי השקיעה, בזמן בין השמשות. האם מותר לבני משפחת אזולאי לאכול מהביצים הללו בשבת?
1: השאלה הזו מיועדת אל הרב שמעון לוגסי, והחברותה שלך יהיה הרב הראל חטב. הנה ארבעת האפשרויות. 1. אסור ליהנות מהם בשבת, ורק במוצאי השבת מותר. 2. כיוון שהביצה הייתה ראויה לאכל כמות שהיא, אין זה נחשב הנאה ממעשה שבת. 3. כיוון שאחרי שבת ודאי יהיה מותר, כדבר שיש לו מתירים, ולכן אסור. 4. מותר ליהנות מהם בשבת, כי בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה. בבקשה, הרב שמעון לוגסי.
3: תשובה 4.
0: מותר ליהנות מהם בשבת, כי בין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה?
3: כן.
0: לא בגלל שביצה ראויה לאכל כמות שהיא, אז זה לא הנאה ממעשה שבת, ממה הוא נהנה בעצם. היה אפשר לגמוע את הביצה הזו, אפילו שהיא חיה.
3: נכון, זה מצאנו לעניין מוקצת, אני דול לזה, אבל בעניין הזה אני חושב שתשובה 4.
0: מותר ליהנות מהם בשבת, בגלל שבין השמשות הוא ספק יום, ספק לילה.
3: כן.
0: אנחנו עוד נבקש נימוק לעניין הזה, ככל שכבודו חושב שזה נכון.
1: האם זה סופי?
3: כן.
1: אוקיי, מה אומר החברות הרב הראל חטב?
0: שוב, בין השמשות, האישה נזכרה שהיא לא שמה את הביצים, היא לא ידעה שזה בין השמשות, והיא הכניסה את הביצים לתוך החמין, לתוך הסיר שעל הפלטה. עכשיו שהיא יודעת שזה היה בבין השמשות, השאלה היא מותר ליהנות מהביצים הללו בשבת, הרי היא עשתה מעשה אסור.
4: כן, אני מסכים עם הרב לוגסי.
0: בין השמשות, ספק יום, ספק לילה, זו סיבה להתיר את הביצים באכילה. כבודו מסכים עם החברותה?
4: כן.
1: אוקיי.
0: אז אם כולם שפה אחת ודברים אחדים,
1: חוזרים אל הרב שמעון לוגסי שינמק לנו.
0: בדיוק.
1: שאני רואה מאוד
0: שוב,
1: חלוט בדעתו.
0: בין אם התשובה נכונה או לא נכונה, נימוק אנחנו צריכים.
1: בהחלט.
3: למעשה יש מחלוקת בגמרא בין רבי יוסי לרבי יהודה, האם, מה הדין של בין השמשות, האם כל הזמן של בין השמשות שזה כרבע שעה, זה כולו בספק יום ספק לילה, כמו שיטת רבי יהודה, או כרבי יוסי שזמנו כרף עין וכל הזמן הוא יום. אז לכן אנחנו מצרפים את זה, למרות שהלכה כרבי יהודה, אבל אנחנו מצרפים את רבי יוסי כצירוף להקל בעניין הזה, שהזמן שבין השמשות הוא כרף עין, ולכן יש צד בעצם שזה היה היום ברגע שהיא עשתה את זה, ואז אין בזה שום בעיה, כי היא בשלה ביום חול.
0: כן.
3: ובנוסף לזה, בדין של הנאה ממעשה שבת, כתוב שהיא קודש ואין מעשה הקודש. זה רק איסור דרבנן, ואיסור דרבנן בספק, אנחנו גם מצרפים את זה בנוסף למה שאמרנו לפני כן, שבקרה גבלה, שזה גם דרבנן בין השמשות, וגם אנחנו מצרפים את הצירוף של רבי יוסי, אז מתירים את הביצה ב...
0: אבל שים לב, הרב לוגסי, במוצאי שבת, הכל יהיה מותר. אז כל הספקות שכבודו אומר פה, לכאורה זה ספק בדבר שיש לו מתירים. אנחנו בדרך כלל פוסקים לחומרה, בספק דבר שיש לו מתירין, זה מבואר בביצה בדף דלת. אז למה כבודו לא חושב שהתשובה השלישית היא הנכונה? כיוון שאחרי שבת ודאי יהיה מותר, זה כמו דבר שיש לו מתירין, ולכן עשו.
3: נכון, יכול להיות שבאמת יש כאלה שמחברים בזה, אבל דעת מרן נקל בזה מחר, וכל האיסור של דבר שיש לו מתירין זה דווקא ענה במעשה שבת שקרה בשבת בעיצומו של יום השבת, אבל בין השמשות שזה ספק,
0: יש נימוק אחר, למה לא נגיד שהדיון שלנו הוא ספק בדבר שיש לו מתירים וצריכים לאסור? טוב,
1: זה הנימוק של הרב לוגסי.
0: תשמע נתן, קודם כל באמת כמו ששמענו מהרב שמעון לוגסי בטוב טעם ודעת, האיסור להנות ממלאכה שנעשתה בשבת הוא לא אסור מן התורה, ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם, היא קודש ואין מעשה הקודש, זו דרשה בכתובות בדף למד דלת. זה כנס שכנסו חכמים, וכיוון שבין השמשות הוא ספק, ספק יום, ספק לילה, אולי זה כבר שבת, אבל אולי זה עדיין יום שישי, במיוחד שדעת רבי יוסי שבין השמשות שלנו הוא יום גמור, רק שמסתיים בין השמשות שלנו, אז מגיע בין השמשות, כערף עין, זה נכנס וזה יוצא. אם כן, בין השמשות שלנו, לדעת רבי יוסי, הוא יום. על כל פנים, כיוון שזה ספק, ואיסור הנאה עם מעשה שבת דרבנן, אנחנו אומרים ספק דרבנן לכולה, יהיה מותר להנות מהמעשה הזה. אפילו שבמוצאי שבת הכל יהיה מותר, אז לכאורה זה ספק בדבר שיש לו מתירים, שפוסקים לחומרה, כותב מרן, כל זה רק בספק במציאות, לא בספק בדין. הספק שבין השמשות הוא ספק הדדינה. לכן זה מותר, כמובן, אדם צריך ללמד בתוך ביתו, שלא יתרחש עוד פעם דבר כזה, אבל בדיעבד שזה כבר נעשה, מותר להנות מהביצים הללו בשבת, כיוון שזה קרה בזמן בין השמשות. לכן הצדק היה עם הרב שמעון לוגסי,
1: שקיבל על כך 5 נקודות,
0: כן, וגם שהתשובה עם הרב... רביעית היא הנכונה, והצדק עם החברות הרב הראל חטב.
1: שקיבל על כך גם 2 נקודות.
0: ועל תשובת הנימוק של הרב לוגסי.
1: שעליו הוא יכול לקבל עד 3 נקודות.
0: אנחנו מעניקים לו 2.5 נקודות, וחזק וברוך.
1: ואנחנו לסבב האחרון שלנו.
5: תלמודו בידו. עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי.
1: והנה הגענו אל שאלת מרן, בקולו הוא כאן, תלמודו בידו, רדיו קול ברמה.
0: אפשר לומר ראשון. נתן, שזה החלק החביב עליך מבין כל הסבבים כאן.
1: אמת, החלק החביב, מגם כשאני אוהב לבחון את עצמי, מאיזה תקופת זמן הדברים נאמרו, אני חושב הרב, עד כה פגעתי, נכון?
0: נכון, אתה תמיד קולה הנכונה ולא מחתי, באמת החלק הזה של התוכנית הוא מיוחד מאוד, שאנחנו זוכים לשמוע את מרן, בקולו מפנה שאלה לרבנים המתמודדים שלנו, וזה נותן תחושה עמוקה של עוד יוסף חי.
1: אולי הרב פעם אחת מאחורי הקלעים, איך הרב דוגם בעצם את השאלה? כי מרן באמת, צריך לומר גם מבחינת השיעורים המוקלטים, החומר הגולמי שקיים לאין ערוך, זה אלפי אם לא עשרות אלפי שעות, בתקופות זמן צעירות יותר, בוגרות, או ממש בערוב ימיו. אז איך זה עובד המלאכה הזו?
0: אתה יודע נתן, שאני כמעט כל ערב יוצא מירושלים למקום אחר בארץ, לשיעורים, שיעורים קבועים ושיעורים מזדמנים, והנסיעות לפעמים ארוכות, ויש פקקים קשים מאוד שבאמת מעריכים את זמני הנסיעה. ומה אתה חושב שאני עושה בשעות הנסיעה הללו אם לא שומע שיעורים ישנים של מרן זכר צדיק לברכה? ואני ממליץ את זה, ממליץ לכל אחד להזין לשיעורים הללו, שהם מתוקים מדבש ונופת צופים, וגם מעניקים ידע רחב מאוד בכל תחומי ההלכה. אפשר לצאת תלמידי חכמים רק משמיעת השיעורים של מרן זכר צדיק לברכה.
1: הנה שאלת מרן בקול.
6: היה מעשה, היה גאון
1: בביב
6: ציון קוונקה, יש לו יחמן המעצף, הוא היה רב גדול בישראל. זה הגיע לר כפור. תעשיבו כולם, ודיקו חשמל. ואחר כך היה איזה קלקול, נכבה חשמל. לר כפור. ואם כולם נפרדה בעלפה, מעטים יש. יחיתה את זה כולם אם נפרדה בעלפה, זה כפור. וזה נפרדה בעלפה. כולם שהם מחזורים, אז הוא נפרדה. וזה נכבה חשמל. קרא הרב את הגבי, איך תביא לנו איזה גוי אחד. תביא לו איזה גוי. הוא עכשיו לעשות רמז, כמו שאמרתי לכם. אז אמרו, תשמע, באמת הכפור, ואנחנו לא יודעים להתפלל בעד פה. זה חשבן לחבא. הוא אומר זו, שידיק את האשמת. אז מה עשי לך? ולא יכולים להתפלל. הוא אומר, אז מה עשי לך? עוד מה חזר לו. אמר, רבותינו אמרו, הוא ידע גרוי שירות. זה אמירה לבהמה, שלא שמדבי מה זה. זה חמור, זה מביא כלום. תדליק עם ערבוק, תדליק. איך הרב עסקה? איך הרב עסקה? אמירה לגוי שיבות.
1: איזה שאלה. קולו, בעיקר בסגנונו של הרב.
0: כן, אמירה לגוי שבות, אמירה לחמור היא לא שבות. זה המעשה עם הגאון רבי בן ציון אברהם קוונקה לפני יותר מ-100 שנה. כמו ששמעתם, בליל יום הכיפורים נחבא החשמל בבית המדרש שלו, והגוי שהביאו כדי להדליק את האור לא הצליח להבין את הרמזים. אז אמר רבי בן ציון קוונקה, תגידו לו לגוי במפורש שידליק את האור. אמירה לגוי שבות, אמירה לחמור היא לא שבות. שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור. ושואל מרן, איך הוא עשה את זה? מן הסתם, ההדלקה של האור הייתה כרוכה באיסור דאורייטה. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייטה, אפילו לצורך מצווה. אנחנו מבקשים, הרבנים המתמודדים, הרחבה של הסוגיה הזו. הרבנים ישיבו לנו בכתב.
1: בהחלט, והם עכשיו יוצאים כאן לחדר סמוך, סגור, נטול שידור מה שנקרא. יכתבו את התשובות שלהם, מיד יגישו אותו אלינו. אנחנו כאמור נסכם את סך הניקוד, יוכלו לקבל עד 10 נקודות. עכשיו אנחנו יוצאים להפוגה של כמה צלילים ברוחו של מרן, זכר צדיק לברכה, ומיד שווים לתשובה.

0: אז ישבנו אחרי הצלילים המיוחדים הללו לתשובה, על התשובה עצמה. צריך לומר, אמירה לגוי ביום כיפור, איך באמת התירו את זה?
1: כן, אומר הרב בן ציון אברהם קוונקה, אמירה לגוי שבות, אבל אמירה לחמור היא לא שבות. איך בשביל הבדיחה הזו במרכאות היה מותר לומר לגוי להדליק את האור? הרי הדלקת האור הייתה כרוכה באיסור תורה. אסור לומר לגוי לעשות מלאכה דאורייתא, אפילו לצורך מצווה. דעת הריף והרמב״ם ורוב הראשונים שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה דרבנן לצורך מצווה. אלו שני שבותים. האמירה לגוי שבות והמלאכה היא שבות, אבל לא מלאכה דאורייתא. אי אפשר לומר לגוי לנסוע ברכב או להדליק לנו את הפלטה, אפילו לצורך מצווה. אלו מלאכות שאסורות מן התורה. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן ש"ז סעיפי. אבל שים לב נתן, דעת בעל האיתור שמותר לומר לגוי לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך מצווה. מותר לומר לגוי להדליק לנו נר לסעודת שבת. זו רק שבות אחת, שבות של אמירה לגוי, והמלאכה היא דאורייתא. בכל זאת, סובר בעל האיתור שהתירו שבות אחת לצורך מצווה. כותב הרמ"א בסימן רשעין ו' סעיף ב', שעל פי דעת בעל האיתור יש הרבה שנהגו להקל, לצוות לגוי להדליק נרות לצורך סעודה, בפרט סעודת חתונה או מילה, ואין מוחה בידם. אבל כותב הרמ"א, יש להחמיר במקום שאין צורך גדול, כי רוב הפוסקים חולקים על הסברה הזו. הרבה אחרונים החמירו אפילו במקום צורך גדול, שאי אפשר להקל כמו בעל האיתור. ובכל זאת, כותב המשנה ברורה שם, בסימן רשעין ו' סעיף קטן כ"ה, אם יש חשש שהציבור יעבור על איסור, זה צורך רבים, למשל נקרא העירוב בשבת, אז מותר לומר לגוי לתקן את העירוב, אפילו אם זה איסור דאורייתא, כדי להציל ממכשול. כדאי הוא בעל האיתור לסמוך עליו במקום מצווה של רבים, במיוחד שבעל האיתור לא יחידי בדעה הזו, אלא יש כמה ראשונים שמסכימים לזה, שמותר לעשות אפילו מלאכה דאורייתא לצורך מצווה, לכן במקום מצווה של רבים סומכים עליהם. אם כן, נתן, זו הייתה הסיבה שרבי בן ציון קוונקה התיר לומר לגוי להדליק את האור, לא בגלל הבדיחה הזו שאמירה לחמור היא לא שבות, אלא בגלל שבמקום מצווה של רבים בליל יום הכיפורים לא יודעים להתפלל בעל פה, אז סומכים על בעל האיתור להתיר שבות אחת במקום מצווה. הרבני המתמודדים בוודאי יכתבו לנו בהרחבה ובטוב טעם ודעת, ואנחנו נעניק להם ציון.
0: בהחלט. אז אנחנו נודה לרבנים המתמודדים שהיו כאן איתנו הערב הזה, הרב שמעון לוגסי, הרב ישראל אסולין והרב הראל חטאב, ותודה מיוחדת לך, כבוד הרב הגאון, הרב יעקב סיני, על עוד תוכנית מוצלחת. כאמור, מחר משימת כתיבה, תוכנית מיוחדת למי שרוצה לדעת איך גדולים בתורה, ובעיקר איך פוסקים הלכות ומורים הוראה.
1: תודה רבה רבי נתן היקר, תודה למאזינים, נשתמע מחר.
0: להתראות, בשורות טובות.
2: גל על הגל בערב בשבע המרכזייה, מאזינים משוחחים עם הרב שלמה בן עזרי. בשמונה, חידון האקטואליה בעונה חדשה ומסקרנת בהגשת נועם זיגמן ומגישים אורחים. בתשע, תלמודו בידו, העונה השמינית עם הרב יעקב סיני ובהגשת נתן משי. בעשר, הקמפ של דודי איינורן ויהודה אהרוני חוזר. ובחצות, האולפן הפתוח עם אבי בן ישראל, רונן בוסטן ורפי אוחנה. באיזה יום כל אחד ישדר? הם עדיין פתוחים על זה. בין הזמן עם תשעים פבב בכל ברמה.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
7: פור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
9: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
10: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
11: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלא. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטל באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
12: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. דובר צה"ל עדכן כי ממידע שיש בידי הצבא, כלי רכב של צבא לבנון עלה הבוקר על מטען השייך לארגון הטרור חיזבאללה בדרום המדינה. כתוצאה מן הפיצוץ נפצעו 5 חיילי צבא לבנון. לאחר בדיקה ובניגוד לטענות, ניתן לאשר כי לא מדובר במטען של צה"ל. כך מסר דובר צה"ל, וצוין כי האירוע התרחש באזור הכפר כפרה, מחוץ לרצועת הביטחון, אזור בו שבו כוחות צה"ל לא נכחו כלל. צה"ל חיסל בימים האחרונים 3 מחבלים שקידמו פעולות טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה, כך מסר דובר צה"ל. בתוך כך, לפי דיווחים ברצועת עזה, בכיר בגדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפת מכונית בעיר עזה. שר החוץ של איראן עבאס ערגשי טען כי המשא ומתן בין איראן לאומן על סוגיית המעבר במצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, מטרת השיחות היא להגיע למנגנון הדדי במצר הורמוז. שר החוץ גדעון סער הגיש לבג"ץ תצהיר שבו הוא דוחה את טענתה של סגניתו לשעבר חברת הכנסת שרן השכל, שלפיה מפלגת תקווה חדשה הורתה לה לתעד את הצבעתה בבחירות בכנסת למבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו. סער כתב כי לא הופנתה שום פנייה בנושא, וטענותיה של השכל שקריות ונועדו לפרובוקציה תקשורתית, דברי השר סער. ולסיום, פסלו של הרמב״ם ברובע היהודי בעיר קורדובה שבספרד רוסס בצלב קרס. בעיריית קורדובה גינו את ההשחתה ומסרו כי מדובר בפגיעה במורשת ההיסטורית של העיר ובמסר של שנאה. המשטרה פתחה מקומית, פתחה בחקירה, ועד כה לא נעצרו חשודים. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בחסות?
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
3: מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל, ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בחסות?
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש פער וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגן לחלבוני חלב.
3: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
0: קול ברמה, 105.7 FM. הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

מה שלומכם ואיך אתם חשים בערב כזה שכזה? אנחנו כאן כמדי ערב בראשון עד, מראשון עד ערב, היא כאן פותחים לכם את ה, נקרא לזה את היום מהלילה כבר, אווירת קמפ בין הזמן עם חופשת קיץ. זה קורה כאן עם אהרוני ודודי כאן בכל ברמה, הקמפ שלנו. אתם על 92.1, 104.3, 105.7. כיף גדול להיפגש כאן מדי יום, כיף גדול.

טוב, טוב, היום אנחנו במתכונת קצת שונה, קצת אחרת, קונספט קצת שונה, ואני צריך לומר שאני מצד אחד מבואס, מצד שני מתרגש, כי אני הולך כל כולי להיות שלכם היום המאזינים, ומאידך חסר לי את יד ימין שלי, שזה דודי איינורן, גם האורך וגם מי שמגיש איתי כאן כמדי ערב, הוא איננו חש בטוב עם ישראל תפילות, שמחר כבר יחזור לאיתנו, ואנחנו ניפגש כאן באולפן. בוא נודה כאן לכל הצוות מסביבנו, יורם וזנה איתנו הערב הזה, איזה כיף גדול, תן לנו באנדר קצת לשמוע אותך. מעולה, מאחורי הזכוכית יחיאל צולמן האחד והיחיד, צלע משמעותית מאוד איתנו כאן כמידי ערב. תודה רבה לאורך התוכניות ישראל כהן על הביצוע הטכני רפי יוחנה, ותודה רבה לך מנכלנו היקר מר אריאל דרי על עוד ועוד הזדמנויות שאתה מרעיף עלינו לתת כמה שיותר אווירת קמפ כאן מידי ערב. תודה רבה לאבא שבשמיים. אנחנו כבר מתחילים, לא לפני שנספר לכם מאזינים יקרים, אתם הולכים להיות כאן היום חלק אינטגרלי בתוכנית שלנו, הרבה מאוד פרסים, חדר הפרסים כאן מתמלא מדי יום, אנחנו נהיה עם הרבה מאוד פרסים, גם למאזינים, גם למאזינות, כולם, כולם, למשחק טריוויה משגע, שאתם תבחרו את הנושא, אתם תיקחו חלק, אבל לבן נקדים את המאוחר, אנחנו רוצים לפתוח קודם כל עם השיר שוקול, מי שלא מכיר את אלברדיגר, ישן אבל תמיד אקטואלי, אז בואו נפתח עם זה, לאחר מכן נפתח כאן את הקווים, נעשה קצת אווירה, שמחה, אנרגיות, אידלברדיגר!

0: וואי, וואי, וואי, איזה אנדר שמו לנו פה היום. דודי אמנם לא איתי כאן ולא משדר, ועל כך כאב הלב הגדול, אבל ארגן אותנו באנדר ומעטפת מושלמת כאן לשעתיים קרובות. שווה שווה לכם להישאר איתנו. טוב, אנחנו, בואו, תרצו לפתוח קווים, נפתח קווים, בטח, גם זה יקרה היום, מה השאלה? פזנה? וזנה, תבוא אליי לפני העשירי. תקשיב, כזאת אווירה, לא היה לי הרבה זמן. וזנה? טוב, טוב, שימו לב למספר הבא, מאזינים, קחו דף ותרשמו בפניכם, כי בשעתיים הקרובות אתם, יכולים לקחת חלק משמעותי כאן בתוכנית, לבוא איתנו לשעתיים של טריוויה משוגעת, שתזכה אתכם בפרסים. אתמול היינו באשדוד, היינו בירושלים, פעמיים, אפילו שלוש אני חושב, היינו גם בבני ברק, בביתר, ועוד ועוד. היום אנחנו רוצים לשמוע מכם, ככה, מכל הארץ, לאורכה ולרוחבה, מה שנקרא. ספרו לנו איך הבן הזמנים שלכם. אז כל שעליכם לעשות זה לחייג אלינו ל-079-9800-921, 079-9800-921. אני כבר מקבל כאן מהקונטרול שיש לנו כבר מאזינים. וואי, וואי, יצחק והודיה, ומחכים
1: אלוף
0: כבר.
1: אלוף הטריוויה של בן הזמנים.
0: כן, אז זה הפתיח שלנו לטריוויה, אנחנו פה לא מבזבזים זמן, וואו, אני חושב שזה לראשונה, ככה מגיע הטריוויה ואפילו אין לנו את הפינג פונג, כשאין לי עם דודי היום, מה יהיה, מה יהיה, איפה דודי? מישהו מוכן למצוא לי את דודי? טוב, אז בואו נתחיל, בהחלט, בואו נראה איך זה קורה, אנחנו נגיד שלום וערב טוב להודיה, הודיה איתנו, שלום לך.
2: שלום וברכה.
0: הודיה מיכן.
2: תל אביב.
0: הייתם פה כבר? תל אביב היו, אני חושב, לפני יומיים או שלום. הבנתי. טוב, זה בסדר גמור, זה מעולה. טוב, תל אביב זה מעולה. על מה תרצו שנשאל אתכם? תראו, הטריוויה שלנו מתמקדת בערים, בעולם הישיבות, במוזיקה יהודית, חסידית, הרבה מאוד נושאים. קודם כל, תבחרו אתם את הנושא, תגידו לי על מה לשאול אתכם.
2: יש משהו שהוא לא ממש קשה?
0: כן, יש את עולם הישיבות, שזה, בוא נאמר, נשאיר לבחורי הישיבות, יש את הטריוויה, על כמה אתם טובים בגיאוגרפיה, בתוך ארצנו הקטנטונת, יש את שאלות המוזיקה שלנו.
2: נראה לי מוזיקה, אבל שאלה
0: יקשה. קדימה, קדימה, קדימה, קדימה, בואו נשתדל. שאלות במוזיקה, וואו, מה קרה אצלכם שם? טוב, שלוש תשובות... איך?
2: גרים מאחורי כביש ראשי.
0: וואו. טוב, אז שלוש תשובות נכונות, ואתם תוכלו לקחת מפה רשימת פרסים מעניינת ומפנקת. בואו נתחיל עם השאלות, נקרא לזה הבייס, שאנחנו ככה מכירים ממש מקרוב. טוב, שאלה שנשאלה פה בעבר, איזה אלבום, שימי לב לשאלה, זה מבחן אמריקאי, זאת אומרת, אני אתן לך שלושה אופציות ממהם תבחרי. איזה אלבום הביא לחיים ישראל את פריצתו הגדולה בשנת 2001? א', שערי רצון, ממעמקים, סיפור חיי.
2: ממעמקים.
0: לחלוטין אתם צודקים, תשובה ראשונה מעולה כאן לתוכנית הזאת, תל אביב, אתם בראש הטבלה. שאלה שנייה, שימי לב לזה, ממוזיקה של איזו ארץ הושפע יניב בן משיח במיוחד בילדותו? א', מיוון, ב', טורקיה, ג', בכלל מצרים.
2: מאיפה אני יודעת? כשדעת מי זה יניב בן משיח?
0: אתה לא יודעת מי זה יניב בן משיח, זה כבר, אני לא יודע איך לומר, חורבה, לא יודע, לא אסכלה. זה בולן, מה זה? יניב בן משיח?
2: אין שאלה, קריקלה.
0: הבנתי, טוב, הנה, אז עברנו הלאה. תשאר ריבו, אתם לבטח מכירים. איכן גדל אישי ריבו עד שעלה ארצה בגיל 8.5? א', באטוורבן שבבלגיה, מרסי שבצרפת, או בכלל בפריז?
2: הראשון.
0: באטוורבן שבבלגיה, התשובה היא ממש... לא, אנחנו מתנצלים שאנחנו צריכים להיפרד בית הזו, כן, בעיה. וזה לא שאלות קשות, צריך לומר, זה ממש לא שאלה קשה. גם הקודמת לה לא הייתה קשה, וגם האיש שקדמה לה. טוב, אנחנו ממשיכים הלאה. מי עוד איתנו כאן על הקו? יצחק, יצחק, שלום לך, ערב טוב.
3: שלום וברכה.
0: מה נשמע יצחק מאיחן? איזה אנרגיות.
3: בני ברק.
0: בני ברק זה מעולה. ספר לי קצת על הבן הזמנים שלך, על הבני ברק שלא מפסיקה לבעוט. ספר לי קצת על איך נראית עכשיו בני ברק.
3: איך נראית בני ברק? אבק נראית תמיד
0: צוערת. לחלוטין, אז מה קורה בבן הזמנים?
3: מה קורה בין הזמנים? כולם נוסעים בכל מיני אטרקציות, בכל מיני מקומות, רחבי הארץ.
0: וואי, וואי, וואי. יצא לך להתקל בחולות, בעכברים, או שהכל סתם קשקוש?
3: את האמת שפחות, ברוך השם, אצלי אין, אבל יצא לי כמה פעמים לראות ברחובות ככה, את האמת.
0: טוב, אולי גם העכברים יצאו לבין הזמנים, אין לדעת. טוב, ומה תרצה שנשאל אותך? אתה נשמע לי על עולם הישיבות. אתה בא ובא כדי להישאר, לא? עולם הישיבות זה בשבילך טופ.
3: יאללה, עולם הישיבות.
0: עולם הישיבות, יצאנו לדרך לטריוויה שלנו. בואו נראה כמה אתה מכיר ער יודע. ישיב אשר, מכיר את העולם, איכן, באיזה ישיבה, מה, מי, מו, הראשי והמשגיח. אנחנו יוצאים לדרך. טוב, שים לב לדבר הבא. זה נראה לי גם בבני ברק. מי הוא ראש ישיבת בית מתתיהו, בסמטס, מה שנקרא? הרב שלמה ברויר, הרב מאיר פינקל או הרב ברוך וייסברגר?
3: וואי, אני לא יודע שום דבר, אבל אני מחץ על השלישי.
0: ואתה לחלוטין צודק, יפה מאוד. שאלה שנייה, והיא קלה במיוחד, רק בשבילך. הרב רבי סוחר מאיר היה ראש ישיבת כנסת מאיר, כנסת יצחק, או ישיבת הנגב?
3: ישיבת הנגב.
0: יפה מאוד, תשובה שנייה ברציפות, נכונה. מה שאומר שבתשובה השלישית... אתה הולך לזכות בחבילת פרסים מפנקת. איפה לומדים? שים לב יותר תלמידים. א' בלייקווד, ב' פונוביץ' או בכלל במיר.
3: איך עושה?
0: איכן לומדים יותר תלמידים? האם בישיבת לייקווד? האם בישיבת פונוביץ'? או האם בכלל בישיבת מיר?
3: לדעתי לייקווד.
0: אני נותן לך לחשוב, אני נותן לך לחשוב. מתוך הבנה שכבר ענית שתי תשובות נכונות, והנה... אני כבר מכין לך את הפרסים, מה שנקרא, עוטף לך אותה.
3: ישיבת מיר.
0: ישיבת מיר, ואתה לחלוטין, לחלוטין צודק. הישיבה, אגב, צריך לומר, הגדולה בעולם, למי שלא יודע. ממש כך, מספר סניפים, כמות בחורים, אני חושב, אולי הגדולה ביותר. טוב, אז שלוש תשובות נכונות, כמו שאומר שאנחנו נכנסים איתך לחדר הפרסים, לא פחות ולא יותר. תגיד לי, אתה חובש משקפיים?
3: אני אשמח משהו אולי לאישה.
0: אתה רוצה לאישה... איפה אמרתם שאתם גרים? בבני ברק?
3: בני ברק.
0: אז קודם כל, אתה הולך איתה ביום חמישי לצ'ונט מפנק. בנמל תל אביב. זה קודם כל ככה מאיתנו, אצל מוטיס, מזמינים באמת שם ערב מושלם מול הים, צ'ונט יהודי מסורתי, אבל זה לא רק הצ'ונט, אתה מבין? אנחנו לא מוצאים כאן לצ'ונט.
3: רגע, זה כל יום חמישי או שפציפית
0: יכול להיות? מעבר, לא, אתה תוכל גם להגיע עוד שבועיים, זה בסדר. וגם, אם אתה כבר פה ואתה חושב כל כך על האש, טוב, אתה מגיע לירושלים מדי פעם, נכון?
3: כן.
0: אז יאללה, קניון רמות, בלוברי תכשיטים. יש לך תכשיט מושלם, או אולי אם תבחר שעון, תיקים. יש לך שם ממש הכל. זה קורה בקניון רמות, קומה 3. יש לך גם בקניון סן בבית שמש, קומה אחת צמוד למדרגות הנאות. תכשיטי כסף לנשים, נערות וילדות, שעונים לגברים, לנשים, לילדים וילדות, תיקים ועוד ועוד. כל שעליך זה להגיע לכאן, כל שעליך לעשות זה להגיע לקניון רמות. אנחנו חייבים להזדרז. אנחנו נמשיך להיות איתכם כאן המאזינים. ניפרד רגע לפרסמות קצרצרות, לא לפני שנקריא את המספר. 07-99-800-921, 07-99-800-921, פרסמות קצרצרות, מיד שווים.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
4: בשבילך ובשבילי כל פעם.
5: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים.

0: קושי פודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
5: פרור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
6: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
7: מייפל, גן אירועים.
8: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. מכונת כביסה 7 קילוגרמים, 1200 סלד, חזקה מאוד עם הפעלה בעברית, ב-690 שקלים בלבד. תנור בנוי, דגם יוקרתי, גם הוא ב-690 שקלים בלבד. ומייבש כביסה 7 קילוגרמים מהמלאי האחרון, ב-590 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל. אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
9: החשמל והמיזוג.
10: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב 2 באוגוסט להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2 עד 6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים מינו בהתאם לתנאי ספק הפרס.
11: טעים! זה פרווה?
12: בשעה טובה! יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין.
13: דנונה, במיקול הלב.
14: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
15: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
16: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
17: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני. אלוף הטריוויה של בין הזמנים.
18: הנה זה בא, הנה זה בא. עכשיו לאחר פרסומות, נכון, המקבצים קצת יותר ארוכים בבין הזמנים, הרבה מאוד מפרסמים כדי שאתם תוכלו ללכת לרחוש, לקחת חלק בדברים כאלה ואחרים, אבל אין ברירה, זה חלק מהאירוע. טוב, אנחנו רוצים להמשיך איתכם ולא להקב אתכם שם על הקווים, אז אנחנו כבר רוצים לפנות לרפי. רפי, ערב טוב, שלום.

0: שלום לך, מה נשמע רפי?
1: ברוך השם, ערב טוב.
0: רפי, איך אתה? איך הבן הזמנים שלך? ספר לי. איך? שפר קווך, מה?
1: אני אומר, בבוקר עושים שטייגן, משתדלים כמה שאפשר.
0: כן.
1: ובהמשך היום, אם נהנים, אני רוצה את הילדים.
0: מה למשל היה היום?
1: היום חזרנו מהסבא, היינו כמה ימים אצל הסבא, המקום של הילדים נהנו.
0: יפה. איפה אתם גרים?
1: אנחנו בנתיבות.
0: בנתיבות, וואו, רחוק. יפה, נתיבות, דרומים, יפה מאוד. טוב, על מה תרצה למשל שאני אשאל אותך אם יש לנו את האופציה לדבר על ישיבות? היה פה מקודם שאלה לישיבת הדרום. טוב, האם אתם רוצה מוזיקה, עולם הישיבות? מה עוד? אולי אתה טוב גיאוגרפית בארץ ישראל ואתה תרצה שאני אשאל אותך משם? מה בא לך?
1: אולי עולם הישיבות.
0: עולם הישיבות, למה היה לי ברור שזה מה שתענה? מצוין. טוב, אנחנו מתחילים, תהיה חד ער ובוא נראה כמה אתה מכיר באמת את עולם הישיבות. טוב, שים לב לדבר הבא. ישיבת מיר במהלך ובתקופת השואה נמלטה מהעירה מיר. לאן היא נמלטה? האם ללונדון, האם לקזבלנקה, או בכלל לשנחאי שבסין? איך?
1: לשנחאי נראה לי.
0: לשנחאי נראה לך, והנראה לך זה צודק, יפה מאוד. תשובה נכונה מאחוריך, עוד שניים לפניך. מי נודע בכינוי, שים לב, הסבא מסלבודקה? א', רב שמחה זיסל זיו, רב נוסון צבי פינקל, או רבי יויס... ואיך? אני לא רואה פה את הכתב, המחשב כל כך רחוק מהמיקרופון. רבי יוסף אורוויץ.
1: עוד פעם.
0: האם רב שמחה זיסל זיו, האם רב נוסון צבי פינקל, או רבי יויסף אורוויץ?
1: נראה לך הראשון?
0: בוא תחשוב עוד שנייה. איך? אני לא שומע אותך.
1: אני אומר, אני חושב.
0: אתה חושב מדי הרבה זמן ובקול.
1: נראה לך הראשון,
0: ואתה ממש טועה. חבל, כל כך רציתי וניסיתי לעזור. טוב, איך? לא שומע.
1: אני אומר, אולי אפשר לפנק בחום זאת האישה באיזה פרט משהו?
0: וואו, תראו איך אנשים פה חושבים כל הזמן הנשותיהם, איך בכל זאת לתת להם... טוב, איפה אתם אמרתם שאתם גרים? בדרום, אבל מה ניתן לכם בדרום? זה רחוק. אתם מגיעים מדי פעם, אתם מגיעים למרכז, לירושלים, לאן? דבר אליי.
1: כן, גם לירושלים מגיעים.
0: גם לירושלים, טוב, אז תכניס גם אותה לקניון רמות, תפנק אותה שם, כמובן, מי אנחנו? בלוברי שם בקניון רמות קומה 3 בירושלים, שם אתם תקבלו שובר על סך סכום מכובד, של שם תוכלו ואיתו לרכוש תכשיטי כסף טהור, שעונים, תיקים, מה שבא לכם שם. אז לכם, למרות שלא התחברתי כל כך לתשובות שלך, חשבתי שתדע יותר האמת, אבל בסדר, קחו את זה, זה מאיתנו כאן, אהרוני ודודי, כאן בקמפ שלנו. טוב, אנחנו חייבים הלאה לרוץ, מה קורה ירין, מה איתך, ערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב
0: ירין,
2: טוב.
0: ירין, מה העניינים, איכן אתה?
2: אנחנו מרחסים.
0: מרחסים. יפה. כן, היום כן. עולים ערים מעניינות, אני חייב לומר. אתמול היה לנו פה די בייס, זאת אומרת, ירושלים, בני ברק, הכי רחוק היה אשדוד. היום אתם מאתגרים אותנו. טוב, מה תרצה שנשאל אותך? עולם הישיבות, קצת על ארץ ישראל, קצת מוזיקה, איפה אתה מונח?
2: ארצנו הקדושה,
0: מצוין, הנה זה בא, שים לב לדבר הבא, בוא נראה. טוב, בוא נראה כמה אתה מכיר ויודע, בוא נראה.

0: טוב, שים לב, אני מתחיל בשאלות הלא פשוטות נקרא לזה, נלך מהכבד אל הקהל, ליד איזה יישוב נמצא המכתש הגדול? ליד איזה יישוב נמצא המכתש הגדול? א', ליד ירוחם, ב', מצפה רמון, או ג', ערד. בטוח.
1: כן, מצפה
0: רמון. וזה יותר קרוב לירוחם, אתה טועה. טוב, מה, אני אתן לך עוד הזדמנות? אני יודע שהם טענת הרבה זמן על הקו. טוב, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אל תפריע לי, אני רץ. שים לב לדבר הבא. מהו אורכה של נקבת השילוח שנחצבה בעיר דוד בימי חזקיהו? וואי, זו שאלה, מייחן לנו לדעת. טוב, האם היא בכלל 149 מטר, או 533 מטר, או 1,100 מטרים? איך?
1: 1,100.
0: 1,100 ואתה שוב טועה. טועה לחלוטין. הכפלת את הנקבע בכמעט כפול. לא, לא. ממש לא. טוב, אנחנו נאלץ להיפרד כאן. חבל. חיכיתי, ציפיתי גם אני. ואנחנו כאן עם הרבה מאוד פרסים. נשמח לפנק. אם גם אתם רוצים לקחת חלק, לחייג אלינו, להתקשר. 079-9-800-921. אנחנו יוצאים לשיר... לאחר מכן, שיר גם נוסטלגי, שהיום יצא לי ככה לשמוע אותו, ופתאום ככה אמרתי, איפה זה, איפה הימים, איפה השנים, איזה עיבודים היו, איזה נשפנים היו, איזה פתיחים ארוכים, איזה פתיח, שהוא היום באורך של שיר, רק הפתיח. 079-9-800-921, 079-9-800-921, אם גם אתם רוצים להשתתף, מלך מונה רוזנבלום, כבר שווים.

0: וואו. וואו, טוב חבר'ה, גם מי שלא מבין מוזיקה, מבין שכזו מוזיקה אין כמוה, אין על הסנר המדויק הזה, אין על הנשפנים, אין על המקלות שכל כך הרבה, היום כבר אין את זה, היום הכל, אתם יודעים, גם בכלים חיים, אני לא יודע, לא מכיר כל כך הרבה מקלות שמלווים לאורך כל השיר, גם זה לא מוזיקלית, זה פשוט עולם ומלואו, איזה כיף לשמוע כאלה פרויקטים, כאלה שירים. וואו, מדהים, מדהים, מדהים. מון המלך, כן, בהחלט. טוב, חברים, אנחנו כאן כמדי תוכנית מארגנים ומביאים לכם אייטם שדווקא בעת הזו, לא כמוכם, יושבים עכשיו על הספה בבית, מאזינים לנו, מי מכן כבר ככה מנסים איכשהו להירדם, שומעים אותנו באוזניות, חלקכם עכשיו ככה בסוף היום לוקחים לכם איזה רוגע ונחת, אבל יש את האנשים, למשל כמוני ועוד, שעובדים יותר בבין הזמנים הזה, וכזה הוא גם שלומו והחיות, שלום וערב טוב שלומו.
1: ערב טוב, מה נשמע
0: שלומו, איך אתה עדיין עם אנרגיות בכל, תסביר לי, זה בזכות השפם הזקן, איך עדיין נשאר כוחות שקצות האצבעות נשוחות מצבים וארנבות, איך עדיין נשאר כוח אחרי כל הילדים שבאים ולבטח משאירים לכלוכים ובלגן, איך?
1: אז בוא אני אגיד לך שלא רק שהייתי ביום משוגע גם בחווה מבחינת מבקרים, אלא שבדיוק עכשיו חזרתי משני מופעים בערד, שנראה לי שכל מופע היו שם איזה 600 אולי יותר אנשים.
0: וואו,
1: ורק עכשיו הגעתי.
0: וואו, מטורף. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? למה אני אציג אותך? תציג אתה את עצמך. מי אתה? מה אתה? מאיזה מופעים אתה חוזר? מה אתה עושה?
1: אז קודם כל קוראים לי שלומו. שלומו מהחיות של שלומו. ככה מכירים אותי. שלומו הורוביץ. בעצם אני מגדל בעלי חיים מכל הסוגים, החל מעכבישים, טרנטולות, עקרבים ועד גמלים. דרך שואלים, איילים, ארנבים וכו' וכו' וכו'. יש לנו חוות חיות אקזוטיות שנמצאת במזרח גוש עציון על יד הרודיון, למרגלות הרודיון, צמוד ליישוב נוקדים. רושמים בווייז את החיות איך של שלומו.
0: שלומו, אבל איך הכל התחיל? כן. איך הכל התחיל? כמוני מתולהם, יש שיבת חלש, עשינו עוצב או ארנבת, איך הכל, זאת אומרת, למה, איך אתה בכלל בסיטואציה שיש לך פתאום גמל ליד הבית?
1: הכל התחיל בגיל 4 כשהבאתי את הג'וק הראשון הביתה. בעצם תפסתי תיקן,
0: אמא זרקה אותך ואת הג'וק, רק את הג'וק.
1: אמא מצאתי פרפר. לאמא מצאתי פרפר, מה זה כל היסטוריה. בעצם כשהייתי צעיר, ממש מה שנקרא ג'וקה זה ינוקה. תמיד אהבתי ג'וקים, חרקים, כל דבר שזז, הייתי מתפלא מנפלאות הבריאה. תמיד חוקר אותם, אוסף אותם, מוצא אותם, קורא עליהם, לומד עליהם, גדל אותם. לאורך כל החיים, כאילו דרך הגן ילדים, בתי ספר, צבא, תמיד גזלתי והייתי מתענן בבעלי חיים. והיום באמת יש לנו חווה שיש בה בעצם מעל 100 מינים שונים. לא מדבר איתך על פרטים, פרטים זה אולי אלפים, אבל מעל 100 מינים שונים של בעלי חיים מארץ ומהעולם. כולל חיות בר פצועות שאנחנו משקמים, שאנחנו מקבלים מרשות טבע הגנים ומהבית חולים של הספארי, עופות דורסים מיניהם. שואלים, דורבנים.
0: תגיד, אז אני חייב לשאול אותך, הילדים שעכשיו ככה שומעים אותנו ואומרים, כמוני, כמו שאני הייתי ילד וכל כך כל כך רציתי לגדל איזה חיה כלשהי משהו, מה אתה ממליץ? אתה יודע, גם לא נעבור על צער בעלי חיים דאורייתא, מצד שני שיהיה לו טוב לאותה חיה, אנחנו שומעים גם את הכלבים ברקע, וואו, מדהים. מה אתה ממליץ שלומו לבוא עכשיו ולבקש מאמא, אמא אנחנו רוצים את החיה הזאת והזאת, כי אנחנו באמת יכולים לדעת שהיא בתנאים הטובים, היא בסביבה בטוחה, יחסית, אתה יודע, כמובן שצריך להישמר ולדקדק, אבל עדיין לדעת שזו החיה שמתאימה לבית.
1: אז תראה, כל מקרה לגופו, צריך להבין שרוב האנשים באמת מתחברים לבעלי החיים הפרוותיים. צ'ינצ'ילות, ארנבים, כלבים, חתולים. אבל יש אנשים שהם יוצאים מן הכלל, אני מביניהם, אני אפילו אפשר להגיד חריג מאוד מביניהם, שפשוט אוהבים דווקא את הדברים האקזוטיים, את הנחשים, את הלטאות. לכן אני אומר שכל מקרה לגופו, ויש היום, זה נהיה ממש טרנד בתקופה האחרונה, שיש המון המון ילדים שמגדלים לטאות בבית, מגדלים נחשים בבית. זה קצת שונה היום, כי בוא נגיד שכשאני הייתי ילד, הייתי תופס נחשים בטבע ומגדל אותם בבית, הייתי תופס לטעות בחוץ ומגדל אותם בבית.
0: אני מאוד מקווה שאתה לא נותן פה רעיונות לילדים שעכשיו מחר בבוקר יראו איזה נחש שירימו אותו, יביאו אותו הביתה אם יצליחו לשרוד עד הבית אחרי איזה עקיצה עסיסית.
1: כן, אז אני אסביר. בגדול, יש חוק היום במדינת ישראל שאסור לאסוף זוחלים. זאת אומרת, כל הזוחלים בארץ הם חיות בר מוגנות, אסור לגדל אותם. אבל כשאני הייתי ילד, אתה יודע, החוק היה קצת יותר אפור, היה פחות אכיפה. אני הייתי תופס כל מיני לטעות בשדות, ולאחר מכן הייתי יורד ליער, וכל יום אחרי הבית ספר ואוסף חגבים, ואיתם הייתי מאכיל את הלטעות בבית. הייתי מוציא אותם לשמש, צריך להבין שהלטעות האלה זקוקות הרבה פעמים לשמש, שזה קרינה טיובי וזה, אז הייתי עושה הכל לבד. יושב ביחד עם הלטעות שלי בשמש. היום הדברים האלה הם הרבה הרבה יותר פשוטים, לא צריך ללכת לאסוף חרקים, אפשר לגדל חרקים, יש מינים שונים של חרקים שניתן לרכוש ולגדל בבית בגידול ביתי, כמו צרצרים, זחלי קמח זה נקרא, חגבים למיניהם, תיקנים ממינים שונים שאפשר ממש לגדל בגידול ביתי ולהרבות אותם, ולא צריך להתאמץ יותר מדי, ואפשר לרכוש מנורות UV מיוחדות שזה תחליף של שמש. וממש היום יש את כל הציוד, וכמובן שכל הזוחלים היום שרוכשים באופן חוקי, הם לא זוחלים שחיים בארץ, בטבע. כבר פה בכל מיני חיות אקזוטיות שמגיעות מהעולם, ומרבים אותם בחוות לגידול חיות אקזוטיות, או מגדלים פרטיים, או חוות גידול, או חוות יבוא.
0: אנחנו זמננו קצר, אבל תן לי אולי במילה שאני רואה נחש. בסדר, אנחנו יוצאים עכשיו כולנו לטיולים, בין הזמן, עם חופש, חופשת קיץ, וזה גם העונה של בני האדם שיוצאים להם לטייל. במקביל, הנחשים גם הם יוצאים לטייל, שזה פשוט תיאום מושלם בין האנשים לבין הנחשים. א', מהו נחש ארסי? ממי כדאי להיזהר? האם מכולם? האם יש סימנים מובהקים? ומה לעשות במקרה שראינו נחש? ומה לעשות במקרה שנחש כבר ככה תפס אותנו, מה שנקרא?
1: טוב, אז קודם כל, כל הדבר הזה כמובן שהוא לא על רגל אחת, למרות שאני אנסה שנייה לעמוד על רגל אחת ולהסביר. תראה, יש קטע כזה שאומרים שנחש ארסי יש לו ראש משולש וכו' וכו', אז כל הדבר הזה שטויות ומיץ. צריך להבין שצפה, למשל, באמת יש לו ראש משולש, אולי משם זה ניקח. לעומת זאת, יש את הציפון השחור, מה שנקרא שרף אין גדי, שזה הנחש הכי מסוכן בישראל, ואין לו בכלל ראש משולש. אפילו לא רואים את הראש שלו, זה בובי הסבר. אז קודם כל, כדי לדעת להבדיל בין נחש ארסי לנחש שהוא לא ארסי, צריך פשוט ללמוד לעומק ולהכיר את המינים, וזה לא משהו שעושים אותו ביום אחד. מה שכן אני יכול להגיד זה שברגע שרואים נחש, פשוט מאוד צריך להתרחק, לא להתקרב, לא להתעסק איתו.
0: היה פעם מי שאמרו לעמוד דום, לא לזוז. נכונה שמוע?
1: לא, זה הכל שטויות. קודם כל צריך להבין, דבר ראשון, נחשים לא רוצים אחרי אנשים. נחשים הם פחדנים, הם מפחדים מאיתנו יותר ממה שאנחנו מפחדים מהם. אנחנו יותר מסוכנים להם מאשר הם מסוכנים לנו.
0: הם יודעים את זה?
1: עכשיו, הם יודעים את זה. ובדרך כלל כשנחש רואה בן אדם הוא בורח. עכשיו, מתי יש לנו באמת מקרה הקשות? כאשר האינטראקציה בין האדם לנחש הוא בעצם שיש מגע. זאת אומרת שהאדם רואה נחש, והנחש לא מצליח לברוח, כי האדם מתעסק איתו, מגיע אליו, נוגע בו, דורך עליו. כמובן שיש מקרים נוספים, כמו נחש נרדם, או נחש פשוט חלם ולא שם לב, וגם הבן אדם מגיע ובתאו דרך עליו. או בתאו טיפס על איזה עץ, או הרים איזה משהו, והכניס יד מתחת למקום בלי להסתכל, ובתאו תפס את הנחש, או תם יד על הנחש. באותו רגע, כמובן, שהנחש ישר יקיש אותו, כי הוא כבר מרגיש שהוא נתפס. צריך להבין שהנחשים יעדיפו לא להקיש, הם יעדיפו לברוח. מה גם שברגע שהוא מקיש אדם, זה אומר שהוא מבזבז הרס, ויכול להיות שבגלל הדבר הזה הוא יפסיד את הארוחה הבאה שלו. כי עכשיו הוא היה צריך לבזבז הרס על איזה אדם שהציק לו, ואולי הוא ימות מרעב בגלל הדבר הזה. עד שסוף סוף מזדמנת לו ארוחה.
0: רבי שלמה. אז
1: צריך להבין שהנחשים הם חיות בר מוגנות שחשובות מאוד לאקולוגיה. הם אוכלות את המחרסנים, את החולדות, ויש נחשים לא ארסיים שאוכלים נחשים ארסיים. לכן אם יש נחש בחצר שלכם, כמו שהוא בא, ככה הוא גם ילך. כמובן שאם יש נחש בבית, צריך לשמור על קשר עין, להזיק עוקד נחשים, מונת לסלם אותו, לשלוח תמונה. אבל עדיף כמה שיותר לא להרוג אותם. לא להתעסק איתם, זה בדרך כלל גורם מכל מיני תקלות, כמו הקשבת למשל.
0: מדהים, רבי שלמה, יכלתי עוד ימים שלמים לשבת ולדבר איתך, אתה מרתק ומעניין. אני אספר פה לחבר מאזיניי שהיום בבוקר הגעתי לעבודה, ואני רואה באולפן נחש, נחש מסתובב באולפן. ואז אני מסתכל טיפה יותר למעלה במסך, ואני רואה שמעליו נמצא שלמה, שככה הביא לאולפן שלנו, כן, הביא לאולפן שלנו נחש. לספר גם, ואמרתי, אני חייב לתת גם מכל הטוב הזה לכם המאזינים. אז שלמה, קודם כל נאחל לך בהצלחה בפועלך המדהים, ומי שרוצה, חברים, החיות של שלמה, זה לא ממומן, אני מבטיח לכם, אבל גם אני הייתי. גם אני הייתי עם הילדים שלי, חווה כיפית, נחמדה, לכו תראו, ובעיקר תלמדו. אגב, כל ערב מתחביביי, אני אומר לך, אמיתי, פתאום בלילה כזה, אתה יודע, אני והילדה נקלעים כזה לשבת ביחד על הספה, ואנחנו רואים את האכלות בוקר שלך, ואת ההסברים, ואת הקרב שאתה הולך למצוא ולחפש ולהסביר עליו.
1: מדהים.
0: או כל דבר כזה או אחר. אז תדע שיש שכר לפועלך. תודה רבה, שלמה, חזור לעיסוקיך, סליחה על כל ההפרעה. תודה רבה.
1: מומלץ גם לראות את ערוץ יוטיוב החיות של שלמה ולהגיע לחווה החיות של שלמה בווייז.
0: מעולה. מי שיש ומי שזמין מומלץ לחלוטין, אתם מוזמנים בהמלצה חמה. לילה טוב, רבי שלמה. ביי ביי.
1: לילה טוב ומבורך. תודה רבה.
0: תודה לך. טוב, אנחנו כבר חרגנו רבות. וואו, וואו, האייטם שהתארך פה מדהים, אבל שלמה באמת ממליץ לכם בחום. אנחנו נצא לפרסומות, מיד לאחר מכן נשוב.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. גל על הגל בבוקר. בשבע, כושר פליי, פותחים את הבוקר בחושר. בשמונה, 800, עם יקי אדמקר וישראל כהן. כן, גם בבין הזמנים. בתשע, קפטן נופש. ניר קפטן מכין אתכם לטיולים ולנופש. ובאחת עשרה, Everybody עם העוז הבדי, מוזיקה ואווירה טובה. בין הזמנים, תפשין פבע, בכל ברמה. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקו. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מעבו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל משניים באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.
4: טעים! זה פרווה?
5: בשעה טובה, יש דנונה פרווה. חדש, עכשיו במעדן ביוסויה בחשרות בדץ מהדרין הרב רוב.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאטיקט או טיק צ'אק, מהרו להזמין.
3: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: רשת שיא החשמל והמיזוג בחיסול תצוגות ומלאי קיים. כל הקודם זוכה. תקשיבו טוב למחירים. תנור דו-תאי דלונגי בדץ, 2,990 שקלים בלבד. מקרר שרפ 474 ליטרים, 2,590 שקלים בלבד. ומקפיא 6 מגירות ענק ב-790 שקלים בלבד. המלאי בסניפים מוגבל, אז מהרו, מחכים לכם בסניפים, במוקד ההזמנות הארצי או באתר.
10: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
11: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
12: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1,850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
14: אני אוהב את האנדר הזה, אני אוהב אותו. טוב, הרבה זמן לא נשאר לנו בשעה הזו, הרבה מאוד אייטמים מעניינים ומאזינים שככה דיברו איתנו בשעה הזו. איך מסכמים שעה כזו אם בכלל, ולמה בכלל לסכם? אנחנו שעה הבאה נהיה פה עם הסינגל היומי, עם אורח שהוא חבר ואח קרוב, האמת היא שני חברים קרובים מאוד, ננסה להבין מה שלום דודי, אולי הוא יצליח לדבר, נבין איתו ביחד מה קורה לו, והם נזכה לראות את זיו פניו מחר. מה עוד? אתם שואלים במספר הטלפון שלנו, אז הנה אנחנו מספרים לכם שבמספר הטלפון 0799-800-921, אתם תוכלו לעלות לשידור. לשידור כאן אצלנו, ולזכות בפרסים לחלוטין. טוב, מה זה? וואו, אני רואה את ההודעות שלכם, איזה כיף, איזה יופי. טוב, אז הרבה מאוד פרסים, הרבה מאוד פרסים יש לנו כאן לחלק. אם רק תענו שלוש תשובות נכונות מתוך משחק הטריוויה שלנו, האם אתם טובים בעולם הישיבות, גיאוגרפיה קצת בארץ, מה ואיכן ומתי, או בכלל במוזיקה, שזה גם שם, השאלות לא בשמיים, חד משמעית. בטח ובטח בשביל הפרסים שיש לנו כאן. אז שוב נאמר את המספר רגע לפני שאנחנו עצים רצים לפרסומות, 0799-800-921. נאמר בשעה הראשונה הזו, אנחנו נשארים כאן גם לשעה הבאה. לכל העוסקים במלאכה, תודה, יחיאל צולמן האחד והיחיד מאחורי הזכוכית, ליורם וזנה שאיתנו כאן היום, לזכות אולנו להיות כאן לצדך. דודי איינורן, אוהבים אותך מלא, מחזיקים לך אצבעות, תחזור כבר, פרסומות חדשות, מיד, מיד, מיד, שווים.
1: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני.
5: בשבילך ובשבילי, כל
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: חופשה עם הילדים, עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5 פעמים שבע, שלוחה אחת, מלון נווה תמר מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצי, 04-985 פעמים שבע, שלוחה אחת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: וסלטים.
1: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקייפ, הסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים

0: סלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה. פור. חד וחלק.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל קום הזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים ברכה
3: לכל מי
2: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: אמא, את יודעת כמה חשוב לפתח את היצירתיות של הילדים? מותג היצירה הבינלאומי קריוקה מביא אלייך הביתה טושים איכותיים ובטוחים לשימוש כדי שהילדים יוכלו לצייר ולהנות במשך שעות. בזכות טכנולוגיה ייחודית, צבע הטושים של קריוקה נשטף בקלות מהידיים ויורד בכביסה בלי מאמץ. קריוקה, מציירים איכות. להשיג עכשיו בחנויות מכשירי כתיבה ובחנויות הצעצועים.
2: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות. קסם ביער, הרפתקת קסמים סוחטת לכל המשפחה. כיתות קסם, מסלולים חווייתיים, מתחם ספידי אסקי, בסודות שמאחורי הקסמים ומופע קסמים מהפנט. קסם ביער, החל מ-2 באוגוסט בגן הבוטני ירושלים. כרטיסים בטיקט מאסטר.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
2: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. דובר צהל עדכן כי ממידע שיש בידי הצבא כלי רכב של צבא לבנון עלה הבוקר על מטען השייך לחיזבאללה בדרום המדינה. כתוצאה מן הפיצוץ נפצעו 5 חיילי צבא לבנון. לאחר בדיקה ובניגוד לטענות ניתן לאשר כי לא מדובר במטען של צהל. כך הודגש בו הדובר צהל, וצוין כי האירוע התרחש באזור הכפר כפרה מחוץ לרצועת הביטחון, אזור שבו כוחות צהל לא נכחו כלל. צהל חיסל בימים האחרונים 3 מחבלים שקידמו פעולות טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה, כך מסר דובר צהל. בתוך כך, לפי דיווחים ברצועת עזה, בכיר בגדוד אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפת מכונית בעיר עזה. הנציג העליון של עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מילדנוב, התייחס לגל התקיפות של צהל ברצועת עזה. אחרי ההכרזה על מפת הדרכים ליישום ההסכם מול חמאס וחטב, יומיים של תקיפות ברחבי עזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו, זאת לאחר מאמצים אינטנסיביים מצד מועצת השלום והמתווכים להביא את הפלגים הפלסטינים בעזה להסכים למפת דרכים ליישום מלא של תוכנית הנשיא טראמפ למסירת הממשל האזרחי ולפירוק הנשק שלהם. עוד הוסיף מילדנוב כי לשני הצדדים יש חובות תחת התוכנית המקיפה ועסקת שארם א-שייח שהבטיחה את שחרור כל החטופים. שר החוץ של איראן, עבאס ערגצ'י, טען כי המשא ומתן בין איראן לאומן על סוגיית המעבר במצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, מטרת השיחות היא להגיע למנגנון הדדי במצר הורמוז. גבר כבן 45 נפצע באורח קשה בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח סמוך למחלף מסובים. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בחסות?
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
3: מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: בחסות?
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
7: יש בר וטעים, החלב החדש.
6: מכיל אלרגן חלב, המוצר אינו מותאם לאלרגים לחלבוני חלב.
3: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.

הכל ברמה 105.7 FM. הקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.

שוב מאזיני קול ברמה 92.1 104.3 105.7, שבתם אלינו לשעה שנייה כאן בקמפ של אהרוני ודודי, היום ללא דודי, עם צער וכאב גדול. היום דודי לא חש בטוב ולא הגיע הנה, אבל אנחנו מכאן שולחים את ברכת רפואה שלמה לחברנו היקר, קולגה ועורך התוכנית דודי איינורן. איתנו כאן בצוות יורם וזנה, שזה מנחם במעט, מאחורי הזכוכית האחד והיחיד צולמן שאיתנו הלילה הזה, ועוד רבים וטובים על הביצוע הטכני רפי אוחנה, ישראל כהן עורך התוכניות ומנכ"ל הרדיו אריאל דרי. גם תודה רבה לך על הזכות כל יום מחדש להיות כאן לשעתיים תמימות שהן בכלל בכלל לא תמימות איתכם המאזינים. תודה רבה גם לאבא שבשלמיים. הנה אנחנו מתחילים שעה שנייה, חשוב כאן לומר, שעה עמוסה הייתה לפנינו, שעה עמוסה הייתה לנו שעה קודמת, כבר מתבלבלים לי פה המילים, שעה עמוסה גם לפנינו עם הרבה מאוד אייטמים מעניינים. הסינגל היומי, איזה שיר יצא היום, איפה הוא בכלל הצטלם, זמרים מהארץ שיצאו לחו"ל לצלם משהו אדיר וענק עם כל הצוות, עם כל הנגנים, כבר נבין מה ואיך קרה שם. עוד הרבה מאוד דברים טובים, משחק הטריוויה שלנו, אם אתם מבינים קצת בארץ ישראל, מכירים איפה ואיכן כל דבר נמצא, בין כמה הוא, מתי הוא נכבש, נבנה ועוד ועוד, אז חייגו אלינו. ואם אתם מכירים גם את עולם הישיבות או בטוחים בעצמכם שאתם מוזיקלים ברמה בינלאומית כזו או אחרת, אתם גם מוזמנים לחייג אלינו, כי כל משחק הטריוויה שלנו, אתם תבחרו על מה אנחנו הולכים לשאול אתכם ונשאל אתכם. שלוש תשובות נכונות יזכו אתכם לכניסה לחדר הפרסים שלנו כאן בכל השעה שנשארה לנו. הפעם אנחנו גם עם פרסמות, בשונה מהתוכנית שלנו במוצ"ש, ששעה שנייה אנחנו רגילים שהיא שלנו לחלוטין. טוב, אם גם אתם רוצים לעלות אלינו לשידור, אנחנו נמתין, נקשיב לכל מה שיש לכם להציע, לספר על הבן הזמנים הזה, איך אתם מעבירים אותו בסביבת המשפחה, עבודה, כמונו למשל, על כל אלו ועוד, נשמח לשמוע מכם. 07-99-800-921, בואו נפתח את השעה הזאת עם איזה שיר ככה מאיתנו אליכם, כאן מאהרוני ודודי, וייס מדל קצת לנשמה, הנה זה בא.

0: מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. וואו, איזה יופי, איזה יופי. אני אוהב את הקצב הזה, אני אוהב את האנרגיה הזאת. טוב, חברים, חברים, אם אתם רוצים להסתתף במשחק הטריוויה שלנו, בו אתם בוחרים את הנושא עליו נשאל אתכם, כל אלו יקרו במספר 079-9-800-921, 079-9-800-921. וואו, טוב, שעה קודמת היה לנו פה מנתיבות, ועוד ועוד, היה פה מעניין. טוב, בואו נפתח קווים, נתחיל לשוחח, להבין מה קורה, איך בשעה הזאת כולם ערים, אני רואה את הוואטסאפ, אני רואה את הפיצוצים פה, מה קורה, איך זה הגיוני, אתם לא מותשים מכל היום. טוב, טוב, תהילה שלום וערב טוב לך.
1: ערב טוב.
0: תהילה מיכן?
1: ביתר
0: אלית. ביתר אלית, היו פה רבים וטובים מביתר אלית, מעולה, טוב. על מה תרצו שנשאל אתכם? זאת אומרת, יש לנו פה שלושה נושאים, עולם הישיבות, מוזיקה, ארץ ישראל, מה בדיוק?
1: נראה שארץ ישראל.
0: נראה שארץ ישראל, בחירה מעולה. בואו נראה, ארץ ישראל, ארץ ישראל. הנה זה בא. טוב, שימו לב לשאלות הבאות. שלוש תשובות נכונות יזכו אתכם בפרס שווי ערך. אנחנו יוצאים לדרך עם השאלה הראשונה. איכן על פי המסורת התרחש מעמד אליהו הנביא מול נביאי הבעל? נכון? כולנו למדנו את זה.
1: כן.
0: אז האם זה קרה באר תבור, אר הגלבוע או המוחרקה שבאר הכרמל?
1: שלוש.
0: יפה מאוד. תשובה ראשונה מאחורינו, נכונה לחלוטין, מה שלוקח אותנו לשאלה השנייה. באיזה עיר נמצא ציון, וואי, שאלה כל כך קלה, שמעון הצדיק? האם בחברון, האם בצפת, או בכלל בירושלים?
1: שלוש.
0: לחלוטין. תשובה שנייה נכונה מאחורינו, שאלה שלישית בדרך. טוב, אני הייתי שם כבר, לאחר שזה נהפך ממועצה מקומית לעיר בישראל, איזה יישוב בארץ הפך ממש בחודש שעבר ממועצה מקומית לעיר חדשה כאן בישראל, אגב, צמוד מאוד לירושלים, האם פסגת זאב, גבעת זאב או בכלל גבעת שמואל?
1: שתיים.
0: יפה מאוד, שלוש תשובות נכונות, קלי קלות, הבטחנו לכם והנה אנחנו מקיימים, וואו, מדהים. כן, כן, לחלוטין. טוב, ילדים יש? ניתן להם קצת תרייג?
1: פחות.
0: פחות. בסדר גמור. משקפיים לובשים?
1: עשיתי לייזר, האמת.
0: הבנתי. טוב, אז בואו ניתן לכם ככה. קודם כל... וואו.
1: קודם כל התוכנית מעניינת, זה מה שבטוח.
0: תודה רבה, תודה רבה. יש ילדים, זאת אומרת, אני רוצה לתת לכם לכל המשפחה קצת, השאלה זה...
1: יש לי ילד בן שנה, אם זה רלוונטי.
0: רלוונטי, פחות.
1: לך משהו זוגי?
0: חבל. משהו זוגי... לא, לא עכשיו, לא. אבל טוב, שימו לב, תגיעו לקניון רמות בלו וברי תכשיטים, שם בקניון רמות תתקו ככה שובר, שאיתו תוכלו לרכוש תכשיט כסף, שעונים, תיקים, יש שם באמת הרבה מאוד מבחר, חנות מאוד גדולה, תוכלו להגיע לרכוש, לבחון, להחליט, וכמובן לקבל בלוברי תכשיטים, קניון רמות. יש לכם גם בבית שמש, אם תחליטו ללכת לשם, זה קורה בקניון סן, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, בקומה אחת, צמוד המדרגות הנאות, זה נמצא שם. טוב, ושהילד גדי יגדל, אנחנו מבטיחים לו מתנה מאיתנו, בסדר? טוב, אנחנו רצים הלאה, הלאה, הלאה, בוא נראה מי עוד איתנו. מיכל, מיכל איתנו?
2: כן, שלום.
0: שלום מיכל, מיכל מיכן?
2: גם מביתר.
0: גם מביתר, מה קורה לכם ביתר? מה קורה לכם היום? טוב, על מה תרצו שנשאל אתכם ביתר? האם על טריוויה על ערים? אתם טובים בגיאוגרפיה? מכירים קצת? אתם רוצים על עולם הישיבות?
2: מה הכי קל, בוא נגיד?
0: וואו, טוב, תלוי כמה אתם טובים, אני יודע, לי למשל הכי קל עולם הישיבות, מוזיקה, אני פחות טוב גיאוגרפית נקרא לזה בארץ ישראל, אבל עדיין, אני לא יודע, כל אחד ומשהו טוב.
2: אז אולי את הגיאוגרפיה
0: ארץ ישראל. הנה זה קורה, שימו לב, אני שומע שיש שם עזרה מכל המשפחה וזה מעולה מעולה. תבדקו לי אגב אצלכם באולפן צולמן, תבדקו לי בבקשה בשביל מאזינה קודמת באמת שלוש תשובות נכונות בטייק וואן מה שנקרא, תבדקו לי מה עוד אפשר לתת להם, פשוט הרשימה המלאה כנראה לא נמצאת מולי, אז תשלחו להם בבקשה עוד משהו מאיתנו, בסדר? בוא נראה, אנחנו יוצאים, בוא נראה, לא, זה על ישיבת מיר, אז למה זה קשור אלינו? רצינו על ערים, הנה זה בא. אוקיי, אנחנו מוכנים, ערוכים, יש פתאום נפילה כזאת של אנרגיה, שפתאום אני מתחיל להתעסק במשהו ואני מאבד את זה, ומה אני מחפש, ולמה אני מחפש, ומה בדיוק קורה? אני ברדיו, בתוכנית, נכון, עם אנשים, יש לי מישהו על הקו, עוד מביתר. טוב, שימו לב לדבר הבא. אני פשוט מחפש לכם את השאלות הקלות.
2: אוקיי.
0: איזה אתר הוכרז בשנת 2001? כאתר מורשת עולמית, יחד עם העיר העתיקה של אקו, יש אתר בארץ שהוא הוכרז כאתר עולמי. בסדר, מכל העולם באים לראות את הפלא שלו ואיך שהוא נראה, הוא באמת מדהים. ובשנת 2001 מכריזים עליו כאתר מורשת עולמית, זה קורה ביחד ובמקביל לעיר העתיקה אקו. האם זה קיסריה? האם זה בית שען או מצדה?
2: קיסריה אולי?
0: לא שומע?
2: קיסריה אולי?
0: אתם שואלים, אתם אומרים?
2: אומרים.
0: ואתם טועים. אתם טועים. עכשיו אנחנו יכולים לומר לכם שמצדה, מצדה לחלוטין. כן. תיירים, לא, קיסריה יפה ומדהימה, אבל היא לא, לא באים אליה, זה לא פלא עולמי, כאילו זה לא משהו בינלאומי, כאילו זה נחמד מאוד, קיסריה. טוב.
2: כן. אוקיי. אפשר
0: לפנק
2: אותנו בכל אופן,
0: חיכינו
2: הרבה על הקו.
0: חיכיתם הרבה על הקו, וואו, טוב, קחו מאיתנו כרטיס זוגי לחבורת התרי"ג, בעקבות האבן הקדושה, כך זה נקרא, בימים ראשון, שני ושלישי. זה קורה בבנייני אומה בירושלים, יש לכם כרטיסים מאיתנו ולכם המאזינים, אתם שומעים אותנו, 20% הנחה למאזיני כל ברמה, בהקשת קוד קופון, לא פחות ולא יותר, 92921, שם אתם יכולים לרכוש את הכרטיסים באתר חבורת תרי"ג, או בטלפון 07-22-7-9-6-6-6-6-6. וואו, מלא ששים. טוב.
2: איך אז... מקבלים את
0: הכרטיס
2: רק?
0: ייצרו איתכם קשר, ייצרו איתכם קשר, אל תדאגו, פה בהפקה כבר יעדכנו אתכם, אז זה בשבילכם ביתרים. טוב, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, בא לי שיר, בא לי שיר, פרסומות צריך, פרסומות. טוב, בואו נספיק עוד מאזין או מאזינה, מרים איתנו, שלום וערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: מיכן מרים?
3: פתח תקווה,
0: העיר האהובה עליי, הייתי גר שם עד לא מזמן. טוב, פתח תקווה, בוא נראה מה יש לנו באזור פתח תקווה, גם בפרסים, כן, סביר, בסדר, מעולה. טוב, על מה תרצו שנשאל אתכם? טריוויה על ערים, על מוזיקה, על ישיבות?
3: איך,
0: לא שמעתי.
3: ישיבות ומוזיקה.
0: לא, זה בואו נשאל אתכם על מוזיקה. קדימה, בואו נמשיך, נרוץ, כי יש לנו גם פרסומות על הרות. על ישיבות, וואו, מי עוזר לכם שם? מי עוזר לכם שהוא כל כך טוב בישיבות? זה אבא, זה אח הגדול, מי זה?
3: כולם.
0: כולם, וואו. טוב, אנחנו יוצאים לדרך עם השאלות הבאות. שימו לב לזה, בטח אבא עכשיו מחכך ידיו בענאה ואומר ומסמן לכם שחכו חכו, תראו איך אני שולט ואיזה תשובות מפתיעות אני הולך להביא לכאן היום, ובזכותי כל המשפחה תזכה בפרס. טוב, שימו לב לשאלה הראשונה. הולכים לישיבת מרכז הרב. מי יסד את ישיבת מרכז הרב בירושלים? האם הרב אברהם יצחק הכהן קוק, האם הרב צבי יהודה קוק, או הרב יעקב משה חרלאפ?
4: אחד.
0: לחלוטין צודקים. לחלוטין צודקים. יפה מאוד. אבא מעולה. טוב. שאלה קלה, עודים. לחלוטין צודקים. יפה מאוד. אבא מעולה. טוב. שאלה קלה עוד לאבא, שאבא בטח יעשה...

0: טוב, זה כבר שאלה, זה שאלה מאתגרת. באיזו עיירה, שימו לב, באיזו עיירה בפוילים שכנה חצר חסידות גור? באיזו עיירה בפולין שכנה חצר חסידות גור? האם באלכסנדר? האם בגרוקוואל? במה? אני מקווה שאני קורא את זה נכון. גורקולואריה או ורקה? איך? יפה מאוד, יפה מאוד. אז מה, תני לי שנייה את אבא אותך הגדול שהסביר לי איך אומרים את זה רגע, שייתן לנו פה את התשובה הנכונה באמת.
1: הלו?
0: כן.
1: כן, קלוריה.
0: איך?
1: קלוריה.
0: לא, אתה לא אומר את זה גם נכון. שוב, אם זה מה שכתוב לי פה. טוב, אחרי כמה שאלות, אנחנו שואלות תשובות נכונות, יפה מאוד. כל הכבוד לכם. יפה מאוד, הפתעתם אותי. הנה זה בא, הנה זה בא. טוב, לך ניתן, ערכה של כלי כתיבה להתחיל את השנה החדשה, מתנת ביק. ההבדל בין טוב למצוין, שימו לב, זה בדיוק הערכה. שבו אתם הולכים לקבל את כל הטוב לתחילת השנה, תחילת החופש הגדול, וזמן מצוין להערך בנחת לשנות הלימודים הבאה עם מיטב הציוד הלימודי עבור ילדינו. ביק, מותג כלי כתיבה בינלאומי, מחכה לכם גם השנה במדפי החנויות עם מגוון מוצרי איכות מעולים לשנת לימודים מצוינת. קחים איתנו גם קלמר. ומה עוד אפשר לתת לכם? בגלל שהייתם פשוט מעולים. טוב, איפה אמרתם שאתם גרים? איפה הם אמרו שהם גרים? ניתן לכם. אוקיי, שימו לב. במיוחד לבין הזמנים, יש לנו אטרקציה מדהימה. חיות בקוביות בבני ברק, שם זה נמצא. חוויה של הקיץ שהילדים לא ישכחו. היא מגיעה אל העיר בני ברק, מתחם ענק של 4 דונם, לא פחות ולא יותר, למעלה מ... 2 מיליון קוביות, 50 מצגי ענק מרעיבים, בריכת קוביות, מופעי אקרובטיקה ועוד ועוד. זה לכלל הגילאים, לכל המשפחה. זה יש לכם מאיתנו. יודעים, קחו גם 2 כרטיסים שיהיה לכם גם לנסוע עם האח או האבא שידעו כל כך טוב. זה קורה עד בערך, נראה לי, מה לא טועה, עד אמצע חודש אלול. אז קחו, זה מאיתנו. אם אתם גם רוצים לרכוש, מאזיננו העיקרים, אז אל תחכו לעומסים, רכשו עכשיו כרטיסים כעת באתר גלטיקה. טוב, רוצים להרוג אותי פה באוזניות, מה קורה לכם? וואו, טוב, אנחנו נצא לפרסומות, מקבט קצר, ולאחר מכן נמשיך איתכם המאזינים, ולא רק, יש לנו גם 2 אייטמים מאוד מאוד מעניינים, שווה לכם לחכות. פרסומות.
2: מיד נשוב להקמפ עם דודי איינורן ויהודה ארוני. בשבילך
3: חופשה עם הילדים? עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר באקור. השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה. קאנטרי ובריכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7. שלוחה אחת. מלון נווה תמר מבית מלונות הדר. רשת מלונות שרים למאדרין בפריסה ארצי. 04-98-5-7. שלוחה אחת.
4: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
5: לכם הכי
4: כפוף לתקנון.

0: עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גלאורים. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
2: החופש כולנו בקרקס פלורנטין, פארק הקרקס והאטרקציות הגדול של הקיץ. מופע קרקס 360 עם אומנים בינלאומיים, מותאם לקהל החרדי, רחוב המפלסים 23 פתח תקווה. כרטיסים בקופות גלאט טיקט או טיק צ'אק. מהרו להזמין.
3: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
9: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: נקודת תקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים להקמפ עם דודי איינורן ויהודה אהרוני.
7: טוב, טוב, הנה שבנו, איזה דממה, וואו, טוב, חברים, וואו, כמעט, כן, שעה וחצי לתוך התוכנית שלנו, ניתן לומר כבר הישורת האחרונה, הנה זה קורה, והיום, שוב אני אומר לכל האלה ששואלים אותנו עכשיו בוואטסאפ, ועוד ועוד, דודי היום לא איתנו, אינו חש בטוב, תפילות, רבותיי, תפילות. ועכשיו אנחנו מגיעים לפינה, ואללה, פתיח ונתחיל, הנה זה בא.
1: יצא היום, הסינגל היומי.
7: טוב, הפינה האהובה עליי, הסינגל היומי, שלושתם למדו באותה ישיבה, אבל רק שניים מהם זכו לשיר ולשמח את עם ישראל. שלום לכם, אברומי ויינברג וקובי מירסקי, מה שלומכם?
8: ערב טוב,
7: ערב טוב, אברומי, מה שלומך? איך אנחנו תופסים אותך?
8: אדום הכל זה, אדום הכל זה.
7: רגע, כבר נעבור אליך, רגע, אבל איפה, מה עושים בבין הזמנים? איפה תופסים אתכם?
8: אני פה בסלון עם הילדים.
7: יפה.
8: ביחד. וחבורה משפחתית.
7: יפה מאוד.
8: איפה קובי? הוא לא אמור להיות פה על הקו?
7: קובי גם אמור להיות על הקו, מדי שקט פה באמת, לא יודע, אולי הוא נפל לנו. קובי?
9: אני לא רוצה להפריע לכם.
7: קובי לא רוצה להפריע לנו. מקודם קובי שלח לי איפה הוא נמצא, אברומי, ותן לי לספר לך שעם כל החוויה המשפחתית שאתה חווה כרגע בסלון, שנינו היינו רוצים להיות איפה שקובי נמצא עכשיו, עם כל
8: המסער. אני תמיד רוצה להיות איפה שקובי נמצא.
7: מה זה?
8: אני תמיד הייתי שקובי נמצא.
7: וואו, כן, לחלוטין, אני מסכים איתכם. טוב, ספרו לי קצת, מה עם ישראל קיבל היום? איזה אור גדול, אנרגיות גבוהות, שמש קופחת, צילומי רחף, רכבים מוזרים. מה אנחנו רואים שם? איפה זה הצטלם? איפה הכל התחיל, קובי? תלמד לי טיפה אנדר, באולפן בבני ברק. קובי, שומע אותנו?
9: אני שומע אותך, כל מיני נשמע.
7: ספר לנו, ספר לנו, ספר לנו איך הכל התחיל.
9: אחד הכל התחיל, ובעצם אנחנו, גם אני וגם אברומי, אנשים שאוהבים מוזיקה, אנחנו חברים טובים, טובי ילדות, וברוך השם, תתחילו שנוציא ביחד שיר.
7: איזה מדהים, שיר של מי כתב, מי לחין?
9: אביקם, אביקם בן שער, שיר מתקה אנרגטי, שמח, עם הרבה אמירה של...
7: טפח מעל הקרקע, זה מעולה, זה בערך השם השני שלך קובי, ואברומי, אתה שומע מי, מה, קובי מתקשר אליך, אומר לך, תשמע, יש לנו שיר, אתה מתקשר אליו, איך זה עבד?
8: איך זה עבד, אני השתחלתי על השיר, והיה אצל אבירי מהקלטות, קובי אמר, חייב את אברומי פה בשיר.
7: איזה מדהים.
8: גדלנו פה ביחד, הוא גידל אותי.
7: איזה מדהימים אתם,
8: נו. כל החתונות שאני שר היום, זה הכל נזקף לזכותו של קובי.
7: עד כדי? ככה אפשר להוציא לתקשורת?
8: עד כדי, אפשר, הנה, אנחנו בתקשורת, לא?
7: וואי, וואי, וואו.
9: הלו, אני מבקש לך להקליט את הזיקה
8: ולשוח לי. אתה יכול להקליט, אני הייתי מגיע כל צהריים לקובי ברשיף. הוא היה מלמד אותי את כל השירים החסידיים, מה הולך היום בחתונות, מה שרים, היה לנו קודים.
9: אני חושב שאברובי היה יודע לשיר רק בספרדית, לימדתי אותו שזה לא הולך בחתונות.
7: מה, שירים ספרדיים, יפה, יפה.
9: הוא היה שר ספרדית.
7: עכשיו תגידו לי, רגע, קובי, אני חייב לשאול אותך, אתם בעצם עדיין השיר שמח, יפה, היה לכם בראש איזה ויז'ן, אבל למה עד יוון הרחוקה?
9: או,
7: תראה
9: את האמת.
7: אתה מאוד חיובי.
9: אנחנו כבר היינו בטפח
7: מעל הקרקע שפשוט עלית על טיסה.
9: אני
7: אסביר
9: את זה
7: עבד,
9: אנחנו היינו
7: בטפח
9: מעל הקרקע,
7: היום
9: לצאת
7: מהארץ,
9: זה פשוט לא אפשרי.
7: אנחנו
9: היינו
7: יום
8: שישי, יום ראשון כבר היינו על המטוס, חזרנו יום שלישי, ממש
7: תגידו, אנחנו... תגידו, בכל הצוות טס איתכם או שאתם מביאים משם צוות? כאילו הנגנים וה...
9: אני מדבר איתך
7: סוציינים, צלמים,
9: תאורנים, סאונדמנים, מי עוד היה איתנו, וואו, איתך מספיק שלם, מתוך יום אחד, נחמן אלברה, שאול כהן, והיה שם... אתה
7: אפילו
9: לא מבין איזה
7: אגדה
9: של דבר היה.
7: וואו, טוב, אני רואה שהכל נעשה תחת שמש כופחת, ואיזה שוטים הבאתם שם, גם עם רחפן וגם עם צלמים.
8: ממש סייעת הנשמה.
7: לחלוטין.
8: נזקף לזכותו של בית חבד שם, ומיקונוס.
7: מיקונוס, יפה מאוד. טוב, לשניכם נאחל בהצלחה ועונת חתונות פורחת. אנשי השמחה שלי, שתדעו.
9: יהודה,
7: רבע,
9: זה
7: נגמר, שיהיה
8: רק
7: חמח. הנה, הנה, קובי, קובי מתחיל. הרגע התחלנו את השיחה מבחינת קובי.
9: אני יודע, יהודה, רבע, אתה
8: שמעת,
9: כי
8: לדבר על הכלי
9: בשעה. אתה
7: תתקצר
9: להם
7: בשביל שתי דקות,
9: רבע,
7: שאני אומר שאני אאחל לכם בהצלחה, אתם כבר מוצלחים וטובים, ואתם מדהימים, ומחכים לעוד חומרים, גם שלך אברומי, גם שלך קובי, ואני יודע שעוד רבים וטובים בדרך, אני יודע.
9: יהודה, רק
7: לדעת
9: פעם הבא, ניקולוס, אתה בא איתנו?
7: אם מקליטים שיר, כן. אם לא, לא לפנות אליי, אני איש עסוק. הריקוד הזה, יש עוד קרדיטים שאנחנו צריכים לתת, עיבוד, לחן, מה בדיוק? וואי, לא שומעים את קובי, מה אתה אומר?
9: אני רוצה לתת קרדיט.
7: אני לא שומע אותו. אני לא שומע...
9: אני אומר שאני רוצה לתת קרדיט.
7: בטח, נו.
8: נו.
9: אז קודם כל אנחנו רוצים לתת קרדיט ראשון לחן ויין, חן... רומי. אברומי לא היה מגיע לכל הדבר הזה, והיה צריך...
7: אברומי כבר כילחצו עליו, נו.
9: אברומי היה צריך הרבה סייאדה לשמיע, היה צריך הרבה סייאדה לשמיע שהתעסקים, ברוך השם, אבל באמת מעל הכל מגיע תודה רבה רבה לאבי רמי ואיר בודמר האלופים, שבאמת הם משקיעים בי כל כך הרבה, באמת באמת משקיעים בי מלא מלא מלא הבנה. אני ממליץ עליו לכל אחד שמחפש קליפ, זה הבן אדם הכי משקיע שיש בתעשייה של הצלמים. אני לא רוצה להתחיל לרקוד שמות ושמות.
8: נחמן אלבר, זה הדבר.
9: אחד הנפלאים ביותר בתעשייה, באמת, באמת. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. ולמי אנחנו שלחנו לומר תודה רבה, זה לבורא עולה, לטאטה.
7: יפה מאוד. בדיוק, אני בא לספר לכם שהבן שלי כל פעם נכנס לאוטו.
9: יהודה, יש לי אחד שלא יהיה לי פדיחות. אשתי צדיקה גם.
7: אשתך גם צדיקה, לחלוטין. לחלוטין. טוב.
9: ולאוראי שיביאוני עד הלום.
7: קובי ביי. חברים, הריקוד הזה, זה השיר. שווה ללכת לצפות בקליפ שיצא היום. הנה הסינגל היומי, הריקוד הזה. תודה רבה לך, אברומי ויינברג. בהצלחה, חברים. קובי, חזור לעיסוקיך.
9: אוהב אותך, נשמה, אוהב אותך, יהודה.
7: הצלחה.

וואו. וואו. טפח מעל הקרקע, זה מעולה. הטפח מעל הקרקע זה פיקס. טוב, זה היה ברומי וקובי. וואו, מה אני אגיד לכם על הצמד הזה? לכל אחד מהם היכרות איתו בנפרד, אברומי וקובי, ואיזה כיף שהם ככה התקבצו לשיר אחד. אגב, מי שיודע או מכיר, זה באמת הרבה מאוד חתונות יצאו מתחת ידם ביחד, הרבה מאוד מוזיקה, גם באלבום הראשון של אברומי, הרבה מאוד מאוד שירים בעיבודו של קובי, כן. היה ביניהם הרבה, הרבה מוזיקה. עדיין. טוב, מה אתם אומרים להתקשר לדודי? ננסה לתפוס אותו? מה אתם אומרים? ננסה להתקשר לדודי, נבין מה איתו, איפה הוא, אני דואג לו. אני דואג לו.

מה קרה? וואי, פתאום האנדר הזה נקטע באמצע, מה יש לו? טוב, מה עוד נספר לכם? נספר לכם שאנחנו נהיה פה בעזרת השם גם מחר, וגם מחרתיים, כן? יום רביעי לחלוטין. וזהו, יום חמישי אנחנו לא נהיה כאן, אבל נחזור ביום ראשון לאחריו, עד יום רביעי. וואו, הרבה מאוד השתתפו כאן, אני רואה את רשימת הפרסים שהיום חילקנו כאן. מדהים. טוב, בוא נראה אם דודי יענה לנו, אם הוא יוכל לענות לנו, למרות שהוא לא מרגיש טוב בכלל. נשאל אותו, מר שלמה, מה בדיוק קרה? מצבו יידרדר פלאים. טוב, רק אתמול היה פה, באת, היה איתי כאן. מה קרה לדודי? טוב, אולי ניתן עוד ככה שני מאזינים, אם יש כאלו שככה מחייגים, מתקשרים, נמצאים, תעדכנו אותי, האולפן בבני ברק, מה בדיוק ואיך קורה? וזן, אתה אוהב את הילד טרמפולינה? בגלל שאתה נמצא שם ואתה משחק שם מדהים, ראיתי שאתה מקבל שם איזה כמה ביצים לראש מהילד טרמפולינה, שים לנו את זה ברקע, למה לא? ילד טרמפולינה עם שמחה, איך? מה אמרת? הבנתי, הנייד של דודי לא מחובר, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, וואי. מעניין איזה רמה של חולי דודי עכשיו נמצא. כולנו מאחלים לו רפואה שלמה. טוב, אם יש עדיין מאזינים שממתינים לנו בסבלנות גדולה, נשמח לשמוע מהם. בואו נשמע קצת את הילד טרמפולינה, הנה זה, ממש אתמול דיברנו איתם עם הצמד הזה, עם שמחה, ועם, איך קוראים לו, עם הילד טרמפולינה, כן, כן. שי היקר, נכון, שנמצא בכלל לא בארץ.

על רקע הדברים הללו נספר לכם, היום דיברנו כאן עם איש החיות שלנו, רב שלמה, חשוב לנו כאן להתקן ולתת כמה הוראות זהירות. חברים, אנחנו יוצאים להרים למסלולים כאלה ואחרים, קודם כל מים לשתייה, במידה ואנחנו לא יודעים את סוף המסלול, אנחנו לא נכנסים אליו, לא מתחילים אותו ואז נסתדר, נמצא, נשען אנשים. לא, זה לא קורה. מה עוד ניתן לומר? כן, אנחנו לא נרים חיות שאנחנו לא מכירים או לא יודעים, וראש עגול וראש משולש, כל דבר כזה או אחר, להתרחק, לתת להם לחיות במקום שלהם. אנחנו באים לבית שלהם, תזכרו, באים לטייל. מה עוד? ימים קיצוניים, חום קיצוני, גם איתם מכבי האש, אנחנו שומעים אזהרות על בדילי סיגריות, על זהירות מהתלקחות של אש, תהיו ערים לעניין. כל שריפה התחילה, אתם יודעים, במישהו ש... אולי לא שם לב, הוא אמר, נו באמת, באמת, נו מה זה מה שיעשה פה שרי, אז כן, שימו לב ותהיו ערים לדברים הללו.

0: אני חושב שהיום כל יום, כל ילד, כל ילד בבין הזמנים, בחופש, הוא ילד טרמפולינה. הוא ברגע ממצא את מה שקנינו לו במיוחד לחופש, והיינו בטוחים שישבו על זה יום שלם. הם סיימו כבר לשחק עם השכנים ולמטה ולמעלה, והיו ואכלו, ומה עכשיו? ועוד לא התחלנו את היום. כל הורי היום עם ילדים מבין על מה אני מדבר בבין הזמן עם היעזה, כולם, כולם ילדי טרמפולינה. טוב, נאמר שלום לארון. ארון, מה העניינים, מה קורה?
1: שלום.
0: איך אתה, ארון?
1: בסדר.
0: ארון מאיכן?
1: רכסים.
0: רכסים? על מה תרצה שנשאל אותך ובמהירות?
1: עולם הישיבות.
0: עולם הישיבות זה מעולה, אני רואה שקשבת לנו טוב, אתה כבר ערוך ומוכן. אני אתן לך שאלה קלה יחסית, מי קיין כראש ישיבה, שים לב, קולטרה בירושלים ונחשב מגדולי הפוסקים, הרב שלמה זלמן אוירבך, הרב יוסף שלום אלישיב או הרב שמואל אוירבך? מי מבין השלושה קיין כראש ישיבת קולטרה?
1: א',
0: ואתה לחלוטין צודק, אתה לחלוטין צודק. מי היה רבו המובהק של הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, בישיבת פורת יוסף? רבי יהודה צדקה, רבי בן ציון אבא שאול, או רבי עזרא עתיה?
1: גימל.
0: יפה מאוד, תשובה שנייה נכונה. ישיבת כיסא רחמים בבני ברק היא המשך לישיבה שפעלה באיזו ארץ? א', טוניסיה, ב', אלג'יריה, או בכלל לוב? טוניסיה.
1: א',
0: אתה שואל, עונה, אומר, מודיע.
1: א',
0: מצוין, שלוש תשובות נכונות. וואו, בינגו. יפה מאוד, יפה מאוד, טוב. מה אנחנו יכולים לפנק אותך לקראת הזמן החדש? בוא נראה, בוא נראה מה קורה פה ברשימת הפרסים, שאני צריך לומר, התוכנית הזו חוסלה כמעט אטום. טוב, אתה חובש משקפיים? לובש משקפיים? כן. אז כן. קח מאיתנו, תלוש בשווי 300 שקלים, מתנת מילאנו אופטיק, ועכשיו חדש בקניון רמות, דוכן האופטיקה מבית מילאנו אופטיק, קניון רמות, קומה אחת, המשקפיים מוכנות, תוך 10 דקות, לך לשם והתחדש, מה עוד נשאר? וואו, זה מאיתנו, הנה קיבלת משקפיים לזמן אלול, חדשות דנדשות מאיתנו וממילאנו אופטיק. וואו, מדהים. טוב, יצחק, ערב טוב, מה נשמע, מה קורה? לילה טוב כבר.
2: שלום וברכה, לילה טוב.
0: מה נשמע, יצחק?
2: ברוך השם.
0: על מה תרצה שנשאל אותך, יצחק?
2: אוי לא מהישיבס.
0: אוי לא מהישיבס, מאיכן אתה, יצחק?
2: ירושלים.
0: ירושלים, טוב. בלז, בוא נראה. טוב, שאלה פשוטה, קלה, ככה, בוא נאמר שאנחנו הולכים פה מהקל אל הכבד. איכן נמצא האוהל ציונו של הרבי מלובביץ', האם בניו יורק, האם בקליבלנד, או האם בכלל בברוקלין?
2: ניו יורק.
0: ולחלוטין צודק. עוד איזה שאלה, נשאל אותו. מי יסד את תנועת המוסר שהטביע את חותמה על ישיבות ליטה, אגב עד ימינו אנו? האם רבי ישראל סלנטר, האם אגרא, או האם רבי עקיבא איגר?
2: צד סלנטר.
0: לחלוטין, לחלוטין. טוב, מי מהבאים לא למד, אני בדגש, לא למד בישיבת פורת יוסף? האם הרב עובדיה יוסף, האם חבר הכנסת יעקב מרגי, או הרב יצחק כדורי? מי מהם לא למד בישיבת פורת יוסף?
2: הרב

0: אחד.
1: אתה לחלוטין טועה, חבר הכנסת לא למד בישיבת פורת יוסף, אבל עדיין היית מעולה בעולם הישיבות. גם אתה מאזין האחרון שלנו להיום, מצטערים על כל אלו שמאזינים עכשיו מתאכזבים וחיכו הרבה זמן, אנחנו מבינים אתכם, מבינים אתכם לחלוטין. טוב, אתה, מה אנחנו יכולים לתת לך מכאן? בוא נראה מה קורה איתנו כאן. קודם כל יש לך מאיתנו ככה לכבוד זמן אלול, צ'ונט, בשר וקישקה, אבל זה לא הסיפור, זה ממש ממש לא הסיפור. יש לך בגלריה בנמל תל אביב מבית מוטיס מוזמן לערב מושלם שם מול הים, צ'ונט יהודי מסורתי עם בשר וכל הטוב, אווירה מיוחדת על הים, זה באנגר 4 מעל קפה קפה. משעה 5 ועד אחרון הלקוחות, זה בשבילך מאיתנו. מה עוד? מה עוד אנחנו יכולים לתת לך פה? טוב, טוב. לא, לא, זה פחות בשבילו, הוא בחור גדול, לא. טוב, מה נעשה? ניפרד ממך עם גנים, על אלשישי שפינקנו אותך. זה בסדר וזה מעולה, הכל בסדר, הכל מעולה. מעולה, זה על שתי תשובות נכונות. טוב, תודה רבה לאבא שבשמיים, תודה רבה ליורם וזנה שם באולפן בבני ברק, על הקונסולה, בטוב טעם ודעת, ללא באמת, באנרגיוצי, צריך לומר את זה, הזעקות והצעקות שאני קיבלתי היום באוזניות, וזנה במיטבו חברים, וזה מעולה. יחיאל צולמן, היקר שעושה עכשיו דרכו הביתה, וואי, ויש לו דרך, יש לו דרך. אבל הוא נשאר והתמסר אלינו כל העת הזו בשביל להיות כאן איתנו. תודה רבה לאבא שבשמיים, תודה רבה לכם מאזינים, כי מה אנחנו בלעדיכם? אתם הייתם על כל ברמה, 92.1, 104.3, 105.7. תודה רבה לאורך התוכניות ישראל כהן על הביצוע הטכני, רפי אוחנה, מנכ"ל הרדיו מר אריאל דרי, גם תודה רבה לך. אנחנו נאחל לכם מכאן המשך האזנה נעימה, ונשתמע בעזרת השם גם מחר ומחרותיים, ואיזה כיף הולך להיות לשעתיים תמימות שלא יהיו תמימות בכלל עד אז. ממש כן, בעוד 24 שעות פחות שעתיים ניפגש, כאמור, כמו שציינו, כמו שהבטחנו, בעזרת השם גם עם דודי היקר. נאחלים לו כאן מכאן רפואה שלמה מכל הצוות. נשתמע, נתראה לכם, התעזרו בסבלנות, הפרסים בדרך אליכם, המאזינים העיקרים שלנו שהיו יום גם מביתר וגם מנתיבות ועוד ועוד, ירושלים כמובן. נאחל לכולכם המשך האזנה נעימה ולילה טוב, ביי ביי.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
5: כל תחום הזה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
4: רוצים ברכה
5: לכל מי
4: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

0: שיבודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
2: חופשה עם הילדים עוד לא מאוחר. מלון נווה תמר בעכו, השילוב המושלם בין חופשה משפחתית למחיר שפוי. מגוון עצום של אטרקציות ופעילויות לכל המשפחה, קאנטרי וברכות וארוחות כיד המלך. מהרו עכשיו להזמין חדרים אחרונים לשבוע הקרוב. 04-98-5-7, שלוחה אחת, מלון נווה תמר, מבית מלונות הדר, רשת מלונות כשרים למאדרין בפריסה ארצית. 04-98-5-7, שלוחה אחת.
3: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1,500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. עושים לכם מחיר כפוף לתקנון. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם
4: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: ששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: רוצים לגלות את המג'יק? רוצים להצטרף להרפתקה? חטיפי אוסם במבצע טעם של חוויה. רוצים להשתתף? כל מה שעליכם לעשות הוא להביא לאולפן השקוף של כל ברמה 15 אריזות חטיפי אוסם או 3 מארזים של חטיפים. מיוטט באב, 2 באוגוסט, להשתתף בטריוויה אינטראקטיבית, ותוכלו לזכות ב5 כרטיסי כניסה לפארק השעשועים מג'יקאס. 8 זוכים בכל יום. מיקום האולפנים מפורט בתקנון או בטלמסר 072-380-9400. וגם משחק משפחתי מתנה לכל משתתף עד גמר המלאי. אז בואו לפגוש את אוסם באולפן השקוף של כל ברמה. עקבו אחר הפרסומים. כפוף לתקנון באתר אוסם. ההשתתפות בתאריכים יוטט באב עד כף ג' באב. 2-6 באוגוסט במיקום המפורט בתקנון. מימוש הכרטיסים הינו בהתאם לתנאי ספק הפרסומים.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום לכם, השעה 12, הנה החדשות. דובר צה"ל עדכן כי ממידע שיש בידי הצבא, כלי רכב של צבא לבנון עלה הבוקר על מטען השייך לארגון הטרור חיזבאללה בדרום המדינה. כתוצאה מן הפיצוץ נפצעו 5 חיילי צבא לבנון. לאחר בדיקה ובניגוד לטענות ניתן לאשר כי לא מדובר במטען של צה"ל. מסר דובר צה"ל וציין כי אירוע התרחש באזור הכפר כפרה מחוץ לרצועת הביטחון, אזור שבו כוחות צה"ל לא נכחו כלל. צהל חיסל בימים האחרונים 3 מחבלים שקידמו פעולות טרור נגד כוחותינו ברצועת עזה. כך מסר דובר צהל. בתוך כך, לפי דיווחים ברצועת עזה, בכיר בגדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, חוסל בתקיפת מכונית בעיר עזה. הנציג העליון של עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מילדנו, והתייחס לגל התקיפות של צהל ברצועת עזה, אחרי ההכרזה על מפת הדרכים ליישום ההסכם מול חמאס וכתב, יומיים של תקיפות ברחבי עזה הרגו אזרחים והרסו ציוד רפואי שאנשים תלויים בו, זאת לאחר מאמצים אינטנסיביים מצד מועצת השלום והמתווכים להביא את הפלגים הפלסטינים בעזה להסכים למפת דרכים ליישום מלא של תוכנית הנשיא טראמפ למסירת הממשל האזרחי ולפירוק הנשק שלהם. לשני הצדדים יש חובות תחת התוכנית המקיפה ועסקת שארם א-שייח שהבטיחה את שחרור כל החטופים, הוסיף מילדנוב. שר החוץ של איראן, אבא סרקשי, טוען כי המסע ומתן בין איראן לאומן על סוגיית המעבר במצר הורמוז נמצא בשלבים סופיים. לפי התקשורת הממלכתית במדינה, מטרת השיחות היא להגיע למנגנון הדדי במצר הורמוז. שר החוץ גדעון סער הגיש לבגץ תצהיר שבו הוא דוחה את טענתה של סגניתו לשעבר, חברת הכנסת שרן השכל, לפיה מפלגת תקווה חדשה הורתה לה לתעד את הצבעתה בבחירות בכנסת לבקר המדינה, עורך הדין מיכאל רבלו. סער כתב כי לא הופנתה שום פנייה בנושא וטענותיה של השכל שקריות. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6:02, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8:46 ולשיטת הגרא 9:22, זו זמן תפילה למגן אברהם 10:06 ולשיטת הגרא ב-10:30, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-7:37. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר וביום שלישי תחול ירידה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל, ויוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות לערב זה בצוות יורם יצחק וזנה. לילה טוב ובשורות טובות.

שלום לכם, מאזינים יקרים. אנחנו בשעתיים הקרובות, בעזרת השם, נכנסים לתהליך מאוד מאוד משמעותי בהקשר של ריפוי זוגי, כמו שהבטחנו, סדנה מיוחדת בשידור חי, עם המון המון כלים, בלי שיתוף של מאזינים אמנם, אבל תהליך דינמי מאוד מאוד מיוחד, שממש ממש נוגע בנקודות העמוקות ביותר בתוך המרקם הזוגי שלכם כבני זוג, ויכול בעזרת השם כבר בטווח המיידי לתת לכם את המרחב שיאפשר לכם בעזרת השם לצאת לדרך חדשה. אנחנו נתחיל לא לפני שנודה ליורם יצחק וזנה שאיתי כאן בשעה כל כך מאוחרת, שעתיים שלמות, ובעזרת השם נקווה שהשעתיים יהיו באמת מועילות למאזינים ומאזינות שאיתנו, ונצא לדרך. אני בשעתיים האלו, כמו שהזכרתי, הולך לדבר על נושא מאוד מאוד רגיש, עם המון מורכבויות, שבהרבה מאוד מצבים יכול להיות אפילו רגיש מדי. יש אצל הזוג הזה בבית מתח גבוה עד כדי קרע בלתי הפיך, ואצל הזוג השני מתח ברמה אחרת, וכשאנחנו באים לתת בפלטפורמה של רדיו תוכן, שנועד בעזרת השם לעזור לכולם, אנחנו צריכים לעבוד מאוד בזהירות, ובד בבד גם לתת באמת כלים פרקטיים שיעזרו. אז בעזרת השם אנחנו נשתדל לגעת בכולם ולתת את המענה. איפה שאתם נמצאים עכשיו? יש זוג שנמצא במקום שהוא עכשיו בנסיעה, אחרים נמצאים בסלון, אחרים במטבח, אחרים בחדרים נפרדים. מתוך המקום שבו אתם נמצאים עכשיו, תנסו להתנתק מהשכות חיצוניות, להיכנס איתנו לאיזה סוג של מסע שהוא באמת הולך לקחת אתכם שנים ארוכות אחורה ושנים ארוכות קדימה, עם תכלית מאוד מאוד ברורה. התכלית היא שעוד שעתיים מעכשיו, כבני זוג, מערכת היחסים שלכם תהיה במקום הרבה הרבה הרבה יותר טוב. ולכן, בין אם אתם במקום עכשיו שהקשר נמצא על הקצה של הקצה, ובין אם הוא נמצא על האמצע של הסקאלה, אבל אתם מרגישים כבר מחנק מסוים, וכבר אין כוח להמשיך ככה, ובין אם אתם נמצאים במקום שהקשר טוב, אבל אתם רוצים להזניק אותו קדימה, אז השעתיים האלו בדיוק, בדיוק בשביל כל אחד מכם איפה שהוא נמצא. אני יודע שחלק מהמאזינים, דווקא אלו שמתמודדים הרבה, לפעמים נמצאים באיזשהו מקום של הצפה רגשית, קוראים לזה. זה אומר שיש המון זעם והמון כעס והמון ייאוש והמון תסכול, איזושהי סערת רגשות שלפעמים מייצרת לנו את המקום הזה של החוסר פניות לקבל משהו, להתנתק ולהיות בתוך מקום שבו אנחנו פנויים לקבל. וזה באמת קשה. אי אפשר לבוא עכשיו לזוג שנמצא במקום מערכת יחסים כל כך מאתגרת, וכל כך המון אי אמון, וכל כך המון כאב, ובלחיצת כפתור לנהל שיח על אהבה, פרחים ושושנים בעוד שעה מעכשיו. אבל בד בבד צריך לזכור, שאם המטרה שלכם היא עומדת מול העיניים, והמטרה היא מספיק גדולה, המטרה היא החיים עצמם, המטרה היא הנפש, המטרה היא הילדים, המטרה היא עבודת השם, כי הכל כלול בתוך המציאות הזוגית. ואם אותה מטרה עומדת לכם מול העיניים, אז מתוך המקום הזה אפשר למצוא את הכוח כדי לקבל כלים להגיע למקום טוב יותר. ולכן אנחנו צריכים לשים לשעתיים את כל הרגשות במקפיא. לא משנה איזה רגש, אנחנו עוד מעט נפגוש את הרגשות, כן? אבל אני מדבר על אותם רגשות שעכשיו, בכאן והשנייה מפריעים לכם להיכנס לתהליך, אז פשוט מאוד להתעלות מעל הרגשות ולהיכנס איתנו לתוך תהליך מאוד מאוד משמעותי. וזה בעצם מוביל לנקודה הבאה, שכפי שהזכרתי, כשיש מטרה יש כוח, ולכן יש צורך להציב מטרה, יש צורך להציב איזושהי תמונת הצלחה. איך נראה תמונת ההצלחה שלך? איך נראה תמונת ההצלחה שלך בתור זוג נשוי? שהיא לא תצעק עליי, שהוא לא יהיה ציני. זה נכון, אבל בסוף אנחנו לא רוצים ליצור תמונת הצלחה שמתמקדת בשלילי. אנחנו רוצים ליצור תמונת הצלחה שבנויה על חיובי. בואו ננסה לחשוב איך בעצם נראית מערכת היחסים מבחינתכם בצורה הטובה ביותר. ואת אותה תמונה של יחס מכבד, של דיבור רך, של
אווירה טובה, של תחושת ביטחון אחד ליד השני או השנייה, את זה להשים מול העיניים, את זה להגדיר כיעד נכון, אנחנו מפחדים להתאכזב, הכל נכון, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו עם מטרה ודרך, בסופו של דבר נגיע, גם אם עברו 10 שנים, וגם אם עברו 20 שנה, בסופו של דבר, כשהמטרה ברורה והדרך ברורה, בעזרת השם, מגיעים. אחד הנקודות החשובות, אני מאוד ממליץ לזוגות שנמצאים איתנו עכשיו להזין לתוכנית, כמו שאמרתי, או ביחד או בנפרד, אבל שגם הבעל וגם האישה יהיו בהקשבה, ובד בבד בתדר של אפס שיפוטיות. אם אנחנו רוצים להשיג תוצאות, אנחנו צריכים לעצור שנייה את המנגנון הפנימי שנמצא במקום הזה של מי צודק ומי לא, ומי אשם ומי לא, ואני, אפילו כלפי עצמנו, אני אשם, אוי, למה עשיתי את זה? אוי, איפה... כשאנחנו במקום של הלקאה עצמית, או האשמה, או אשמה, כל המקום הזה, אנחנו בעצם חסומים מלקבל את הדברים הטובים שאנחנו רוצים להשיג, ולכן אנחנו צריכים כרגע בתוך כל התהליך הזה להתנתק מהמקום של מי צודק ומי מול מי ומי אשם ומי לא, אלא פשוט להיות כאן בתוך התהליך. ועוד בקשה אחת למאזינים ומאזינות שנמצאים איתנו עכשיו והם לא נמצאים בתוך מסגרת של חיי נישואין, התוכנית הספציפית הזאת לא מיועדת לכם, אתם יכולים להעביר לכל פלי, יכולים לעשות משהו אחר, אבל התוכן והרגישויות שמגדירות את התוכן שתיכנס אליו, זה בעצם מיועד ומופנה אך ורק לזוגות נשואים. ונקודה אחרונה, לפני שנצא לדרך, זה קחו לכם דף ועט, שיהיה לכם אפשרות לכתוב, יש פה תרגילים מסוימים, יש פה תהליך שצריך לקחת אותו למחר, להמשך החיים בעזרת השם, קחו לכם דף, עט, אפילו כמה דפים, לכו כמה דקות עכשיו, תכינו איזה קוסטייה, קרה, חמה, תפתחו את החלון, שיהיה לכם את החמצן הנעים של הלילה, תיכנסו איתנו לאנרגיות טובות של הקשבה, ואנחנו נצא לדרך. נשים שיר ונצא לדרך.

כן, תכף ייפתח הלב, אז אנחנו ממש נכנסים לתוך התהליך הזה של לפגוש את הרגשות. על אף שהמפגש הראשוני אולי לא הכי נעים, אבל בסופו של דבר, זה הדרך היחידה להגיע למקום של ריפוי וצמיחה. ופה אנחנו מתחילים את התהליך עצמו, ורוצים להגיע להבנה של איך ליצור את הריפוי הזוגי, שקודם כל ולפני הכל מתחיל בריפוי הפרטני. אנחנו מגיעים למקום הזוגי קודם כל כפרט. וזה דורש מאיתנו לעשות איזשהו תהליך מאוד מאוד פנימי ועמוק, כל אחד מול עצמו, כדי להבין את התמונה השלמה. אנחנו רגילים לחוות כל אחד באתגר שלו, אבל בסופו של דבר כשאנשים מגיעים עם בעיה של שלום בית, אז יש כאב מאוד מאוד גדול שבסופו של דבר מתפרץ מתוך הקשר של עוגמת נפש ואכזבה ותסכול, שאם אנחנו רוצים באמת לבוא ולטפל בבעיה, אנחנו צריכים רגע לבודד. אחד מהכללים הכי בסיסיים בניהול משברים זה לבודד את האירועים. כי כשאנחנו מבודדים את האירועים, אנחנו יודעים כל אירוע בפני עצמו, לתת לו את המענה והפתרון, ואז בסופו של דבר, בסוף התהליך כולו, אנחנו פותרים את המשבר. אותו דבר, כשזוג מגיע, ויש משבר, ויש קושי, ויש כאב, אנחנו רגע לפני שמתבוננים במשבר הזוגי, כמשבר זוגי, אנחנו צריכים רגע להתבונן בפרט כפרט, ולהבין את המכלול שלו. הוא עשה לי X, והיא עשתה לי Y. וזה נכון, הכאב הוא אמיתי, אבל עוד הרבה לפני שאנחנו מגיעים למקום הזה, אנחנו צריכים להבין את התמונה כולה, את המרכיבים השונים שבסופו של דבר מגדירים את סיפור החיים כסיפור חיים. המצב הזוגי הוא חלק מתוך כל הפאזל. כשאנחנו לומדים את כל הפאזל כולו, אנחנו יכולים בצורה הרבה יותר פשוטה לפתור גם את החלק הספציפי הזה שנקרא שלום בית. אנחנו לא יכולים לראות את כל הבעיות רק במשקפיים של השלום בית, כי בסופו של דבר השלום בית הוא רק מרכיב אחד. הוא גם סוג של תוצאה של משהו הרבה יותר עמוק, הרבה הרבה יותר משמעותי. ובואו רגע נתחיל לפרוט את זה בצורה יותר תכלס. ניקח בן אדם, ואני עובר מהקל אל הכבד, ניקח בן אדם שמגיע עם בעיה חריפה של שלום בית, כעסים, תסכולים, מריבות בלתי פוסקות, ו... מבחינתו זה או להתגרש עכשיו, או שמישהו יסביר לאשתו ש-XYZ, או מישהו שיסביר לבעלה שהוא חייב להשתנות מהקצה לקצה. עכשיו, יכול להיות שבאמת צריכים להסביר לבעל ולאישה על מה לעבוד ואיך לשנות, אבל בואו רגע לפני כן נתבונן ונגלה שלאותו זוג, כרגע אני מדבר אפילו על בעיה משותפת, לא כפרט, לאותו זוג יש בעיה טכנית שנקראת בעיה כלכלית. יש להם קושי כספי, והקושי הכספי הזה מייצר המון עומס, המון מתח, המון תסכול שמשליך על הקשר הזוגי. וזה בעצם ביטוי למצב שבו יש קושי אחר שהוא לא קושי בזוגי. זה לא אשתך אשמה ולא אתה אשם, יש פה משהו חיצוני שמפריע לקשר. אז אנחנו במקרה כזה יודעים שיש בעיה טכנית שהורסת ומפריע לקשר מלהגיע למקום טוב יותר. עוד מעט אנחנו נבקש לרשום את אותם דברים כדי לבודד את האירועים ולהתחיל לטפל בהם, או לפחות להבין איך להתנהל מולם. ומתוך המקום הזה של קושי טכני, שזה כסף, שהוא יכול להיות אפילו קושי משותף, אנחנו עוברים למשהו הרבה יותר עמוק ואישי, שכמובן אני לא מבקש מאישה שתראה את זה לבעלה בסוף הסדנה הרדיופונית שאנחנו עושים עכשיו, והבעל לא יראה לאישה והאישה לא תראה לבעל, כי בסוף אני רוצה שכל אחד יעשה את זה מול עצמו בצורה נוקבת ואמיתית. אבל מעבר לקשיים הטכניים כמו קושי כלכלי או תעסוקתי שמשליחים על המצב הזוגי, יש גם את הקשיים האישיים, אלו שהאדם סוחב עם הסיפור חיים שלו ברמת הנפש. איפה הנפש שלך נמצאת כבן אדם? איפה הנפש שלך נמצאת כאדם? הנפש היא בעצם מרכיבה את המצב הרגשי שלנו. מצב רגשי שנוצר בעקבות כלל החוויות שעברנו בחיים. זה יכול להיות חוויות של דחייה, זה יכול להיות חוויות של כישלון, כל מיני סוגים, זה יכול להיות חוויות בריאותיות, כל מיני חוויות שהאדם חווה. אין מושג שחוויה לא משאירה חותם.
אם עכשיו חוויות בריאותיות, כל מיני חוויות שהאדם חווה, אין מושג שחוויה לא משאירה חותם. אם עכשיו מישהו יחמיא לי, החותם שאני יחווה,

האם כל החוויות השליליות שעברת או שעברת זכו פעם למענה, לטיפול, לריפוי? אם אתם מתבוננים פנימה, מה אתם פוגשים שם? אגב, אנחנו חיים בשנים מאוד לא פשוטות, שכל כך המון אירועים, אירוע רודף אירוע, אנחנו אפילו כבר לא עסוקים בלהקל את האירוע הראשון, כבר יש אירוע שני, כל השנים האחרונות, שגם האירועים האלה שהם יותר כלליים, הם גם בסופו של דבר משאירים חותם, אבל כל אחד צריך לשאול את עצמו, לשאול את עצמה, אם אני עכשיו מביט פנימה, מביטה פנימה, כל הזוגיות כרגע בצד שנייה, בצד, מה אני פוגש, מה אני פוגשת בתוך הנפש? איזה רגשות? בוא ננסה לתרגם אותם להגדרות. עצב? פחד? בדידות? יש הרבה אנשים שמרגישים בודדים, והם לא באמת בודדים. אנשים אוהבים אותם, ואכפת לאנשים מהם, אבל ברגע שהוא מרגיש בדידות, היא מרגישה בדידות, לא יעזור. כעס? תחושת נחיתות? יש צורך בשביל לרפא, קודם כל להכיר את הבעיה, להבין את נקודות הכאב. הטיפול השלם הזה בסיפור החיים שמביא לריפוי זוגי, הוא לא מתחיל ונגמר בקליניקה אצל המטפל שאומר לאישה תעשי ככה ולבעל תעשה ככה והכל מסתדר. זה דמיון, זה דמיון. ולמה? כי הנחיות לא פותרות בעיות. הנחיות יכולות לכוון אותי בתוך תהליך הרבה יותר עמוק. ואם לבעל או לאישה גם וגם יש כאבים שונים שהם סוחבים איתם בחיים האישיים שלהם, זה חלק ממה שהם מביאים איתם לקשר הזוגי. זה חלק ממה שהופך את הקשר הזוגי להיות הרבה הרבה יותר מסובך, הרבה הרבה יותר מורכב. ולכן כשאנחנו מבינים את המורכבויות השונות, את החלקים השונים בפאזל של בעיות וכאבים שיש לנו, ואנחנו לומדים איך לטפל ולפרק חתיכה, חתיכה, חתיכה, חתיכה, פתאום אנחנו את עצמנו לקשר מביאים בגרסה הרבה הרבה יותר טובה, הרבה יותר שלמה, ואז פתאום אנחנו מגלים שהבעיה בקשר הזוגי היא לא 100%, היא 20, 30, 40, רגע, מה אתה מבין? אתה יודע איך אשתי מדברת אליי, אתה יודע איך בעלי מדבר אליי, אתה יודע איך אני קשה לי עם פלוני אלמוני, אני מבין, אנחנו עוד מעט נצלול עוד ועוד ועוד ועוד פנימה, אבל קודם כל ולפני הכל אנחנו לוקחים את האחריות האישית שלנו לרפא. אני אתן דוגמה. בן אדם הולך לסופר. הוא עכשיו קונה מעדן. אבל בפה שלו יש פצע מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד צורף. הוא מנסה לאכול את המעדן הכי טעים שיש, אבל זה לא עובר לו, כאילו פשוט כואב לו. יש לו פצע פנימי מסוג מאוד מאוד קשה, שהוא לא מצליח ליהנות מהמעדן. אז הוא מסתכל על המדפים, והוא אומר, איזה מזל נחס יש לי, קניתי את המעדן הכי גרוע שיש פה, אני צריך להחליף למעדן הזה, הוא מעדן הרבה יותר יפה, הרבה יותר טעים, הרבה יותר, טוב, יאללה, ניפרד מאוד איזה כמה שקלים, והוא קונה את המעדן השני, ואז הוא מגלה, שאולי הטעם קצת התחלף, אבל זה עדיין שורף, ואני אומר את זה כמעט בדמעות, שהמון המון המון המון זוגות מתפרקים והבתים מתפרקים, ובסוף אחרי לא 5 דקות שמחליפים מעדן בסופר אלא אחרי 10 שנים של חיפושים מגלים שזה בכלל לא קשור למעדן, זה קשור לפצע בפה. ולכן אני ממש מבקש, קודם כל שוב אני מזכיר, התוכנית היא לנשואים בלבד, ממש בלבד, ולכם, מאזינים, מאזינות יקרים שנמצאים איתנו עכשיו בתוך מסע, אני יודע, 12:26 בלילה, אני מדבר איתכם פה על תהליכי עומק ונקודות שמעוררות כאב, הכל נכון, אבל בסוף המטרה הרבה יותר גדולה מהכל, ואנחנו רוצים שבאמת יהיה נופש לנפש בבית שלכם. לכם, אנחנו הולכים לצלול פה עוד ועוד ועוד ועוד, עם תכלית, עם דרך, עם מטרה. ולכן אני עכשיו רוצה שכל אחד ואחת שמאזינים לנו, ישבו 3 דקות, 4 דקות, ופשוט יצללו פנימה. יצללו אל עומקי הנפש, בלי לפחד, אל הילד שבכם. אל הרגשות שאתם סוחבים איתכם כבר שנים. אי שם, עוד מלפני שהתחתנתם, אותו רגע שמציף לכם שוב את תחושת הדחייה, נחיתות, מה?

פחד, רגשות כאלו ואחרים שאתם סוחבים איתכם, והם חלק מכם, ומתוך המודעות העמוקה למה שיושב בנפש שלכם, תוכלו הרבה יותר מהר להגיע לריפוי, הרבה יותר מהר לפרק המון המון חלקים בפאזל, שיתנו לכם את המקום לטפל בצורה טובה בחלק האחרון של השלום בית ולנצח. אז בואו נצלול פנימה 4-5 דקות באומץ, בכנות, בשקט. תזהו רגשות, תזהו מצבים ששייכים לכם, שהולכים איתכם ומייצרים כאב.

חזרנו, מאזינים יקרים, מקווה שכמה דקות של ההתבוננות פנימה קידמה אתכם למקום של מודעות גבוהה יותר. אתן קרדיט לנעימה היפה ששמענו של נועם שפיר. אני רוצה לפני שנמשיך לתת מספר טלפון שלנו במרכז תפנית. לפני שנמשיך, אנחנו פה עוד עם המון המון שלבים בתהליך ועומק, אבל אני יודע שלרפא חיים שלמים בעזרת השם, כמובן הכל סייעתא דשמיא, זה תהליך מתמשך שדורש התמדה ודורש שילוב של המון המון תהליכים פנימיים, אם זה בקשר של האדם עם עצמו, נפש, תודעה, תקשורת ועוד המון דברים, ולכן השם זיכה אותי להפיק תוכנית מיוחדת ביותר, ממש מושקעת, של קורס טלפון עם 40 פרקים להאזנה מכל מקום, בכל שעה. זה מיועד רשמית לנשים, אבל המון המון נשים ביקשו וקיבלו את האישור שגם הבעל יאזין. בלי להיחשף, בלי לצאת מהבית, אתם פשוט עוברים תהליך מרפא, מרפא, מרפא את הילד הפנימי, מרפא אתכם, מרפא את הכאב, מרפא את דפוסי תקשורת. באמת, תהליך מאוד מאוד מיוחד, שבנוי גם בשפה מאוד עשירה, עם דימויים, חיילים לבנים, שחורים, משהו מאוד מאוד חווייתי, שמוביל בעזרת השם למקום של ריפוי זוגי. אני, לפני שנמשיך, אתן את מספר הטלפון אצלנו, מי שרוצה, עכשיו אנחנו בחודש האחרון, הנגשנו אותו במחיר מאוד מסובסד, בסך הכל 590 שקלים, אפשר לרכוש את זה, זה שלכם, נכס לכל החיים, באמת, 40 שיעורים לחיים, כל שיעור בין 20 ל-30 דקות ממוצע, והתגובות שאנחנו מקבלים מאוד מאוד מיוחדות. ניתן לכם טלפון, אפשר להשאיר כבר הלילה הודעה קולית, המזכירות בעזרת השם מחר יחזרו, 08-330-1500, אני אחזור, שלוחה 3 כמובן, להשאיר שם הודעה קולית, 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים שם וטלפון, תוך שעות ספורות, כבר מחר, אתם מקבלים פשוט נכס טלפוני. אתם מאזינים מתי שאתם רוצים, כל שיעור, עם הרבה שיעורים, עם תרגיל, עם משימה. אתם לומדים להתקרב, לומדים לשחרר, לומדים לצאת לדרך חדשה, לומדים לבנות אחד את השני. באמת מיוחד, מאוד רשמית לנשים, אבל גם גברים יכולים להאזין. אני מסתכל לפעמים על הדוח שעות, אני רואה כמעט בכל שעות היממה ממש, יש על המוניטור מראה, שאנשים נמצאים בהזנה, 6 בבוקר, 3 לפנות בוקר, 4, כמובן ההזנת סי בשעות היום, אתם מקבלים סיסמה, זה זמין מכל טלפון, כמובן קשרים, גם לא קשרים, כל טלפון, המערכת מזהה את המספר שלכם, פתוחה לכם, ואתם פשוט נכנסים לתהליך מתמשך, עמוק, מדויק. בואו נמשיך. אנחנו נמצאים במקום שבו אנחנו מבינים את המשמעות המאוד מאוד גדולה שיש לבעיות האישיות שלנו. לאו דווקא שקשורות לחיי נישואין, אלא כל בעיה בפני עצמה, רגש, מצב, כאב, יכול להיות אפילו קושי בריאותי, יכול להיות אפילו קושי כלכלי, בעיות שמכאיבות לנו, שתופסות נפח באנרגיות שלנו, נפח במקום שלנו, בחשיבה שלנו, ומביאות אותנו הרבה יותר מרוקנים לקשר הזוגי. הם בעצם אותן בעיות נוגסות, נוגסות, נוגסות, נוגסות בקשר הזוגי, והופכות אותו להרבה הרבה יותר מורכב. ועכשיו אני רוצה להתקדם צעד בתוך התהליך הזה, ולבקש מכם, אותם, לא יודע אם זה בודדים, עשרות, מאות, אין לי מושג ממאזין לנו בשעה כזאת, יורם, אני לא יודע, אולי אנחנו מדברים אני ואתה לבד, אין לי מושג, לא. מאזינים לנו טוב. אני מקווה שיש לנו האזנה של אנשים שבאמת מממשים את הערב המיוחד הזה, את הלילה המיוחד הזה, ולוקחים אותו כנקודה של תפנית לשינוי גדול ביחד. ולכם, אני קודם כל רוצה לפרגן, באמת להיות בשעה כזאת. זה אומר שאתם מחויבים, זה אומר שאתם נחושים, וזה אומר שאתם גם תשיגו בענק. באמת, אני מדבר כמעט כל יום עם אנשים, עם זוגות שעשו את זה, ששינו, שלא ויתרו, ושיגו. אז אתם בדרך הנכונה. ועכשיו אנחנו רוצים להתקדם למקום גבוה יותר בתוך התהליך הפנימי הזה, ולהבין מהן ההשלכות. ההשלכות
ואיך הן באות לידי ביטוי של כל אותם כאבים, בעיות, אתגרים שאנחנו סוחבים איתנו במשך החיים ומביאים איתנו לקשר הזוגי. תן דוגמאות קצת. אישה שחוותה בילדות שלה מצבים כילדה לא נעימים חברתית בתוך הבית, אמא שלה יכולה אולי יכלה להעליב אותה, חברות, מורות, היא הרגישה דחויה, היא הרגישה שהיא פחות מאחרות. אז הכאב לא נגמר שם, באותן חוויות אי שם לפני 20-30 שנה. אותו רגש, בסופו של דבר, רגשות הופכים בסופו של דבר להיות סיפור חיים, אם אנחנו לא מטפלים ומרפים אותם. ואותו רגש של דחויה, נחותה, הוא מייצר השלכות. בואי תשאלי את עצמך, איזה השלכות הרגש הזה מייצר? לדוגמה, פרשנות שגויה. כל פעם שהבעל עושה משהו, אומר משהו, זה ישר מקפיץ, מתעני כאב, כמו חומרי נפץ, בכמויות של טונות. הנה, הוא לא אוהב אותי, הנה, לא אכפת לו. עכשיו, יכול להיות שהוא לפעמים גם טועה ואומר, אבל בגדול, יכול מאוד להיות שרוב ככל הפרשנויות מגיעות עם מתעני רגש מאוד מאוד גדולים, שלא בכך שייכים למציאות עצמה. ואז הבעל מוצא את עצמו בדו-שיח אינסופי על דברים שהוא מבחינתו לא רצה שתרגישי, והוא לא חושב שזה באמת המקום שלך בקשר. זה רק דוגמה אחת, יש עוד אין ספור דוגמאות. אם אתה בעל יקר, נמצא במקום של עצבות ושלילי, ועברת בילדות קשיים, ואתה מאמין שהעולם הזה הוא לא מקום שאפשר ליהנות בו, הוא לא מקום שאפשר להרגיש בו טוב, אז זה מה שאתה מביא איתך לקשר. אז אשתך יכולה לאפות, יכולה לבשל, יכולה להתאמץ, יכולה לנסות, אבל אותו מנגנון פנימי שלך שלמד לשחרר את הציפייה, את התשוקה לעולם הזה במובן החיובי שלו, לא במובן השלילי של העולם הזה כתכלית, אלא כאמצעי, היא לא קיימת. איך זה משליך על הקשר הזוגי? איזה אנרגיה האישה שלט לה מגרמה שהיא סופגת אנרגיות מהבעל? איזה אנרגיות היא מקבלת מתוך המקום הזה שבכלל התחיל אי שם לפני עשרות שנים? כמנגנון הגנה שלך, לא להתאכזב עוד פעם מהעולם הזה. בסוף כל רגש שלנו, כל דבר שאנחנו סוחבים, זה במובן מסוים הופך להיות סוג של מנגנון הגנה בשבילנו, אחרת הוא לא היה קיים אצלנו. אם למדת לראות שלילי ולהתמקד בשלילי, זה גם מנגנון הגנה כדי שוב להפסיק להתאכזב. אז עכשיו אני רוצה לתת עוד 3-4 דקות של התבוננות. קחו כל בעיה בריאותית, כלכלית, של הילדים שלכם אפילו, כל בעיה שצצה בכמה דקות הקודמות שעשינו תרגיל של התבוננות על בעיות, ותבדקו מה כדור השלג הזה מייצר לכם, איזה השלכות נוצרות מתוך המקום הזה של הבעיה, כי הכדור שלג הוא אינסופי. ואם אתם רוצים לעשות עוד יותר, אז תראו מה ההשלכות של ההשלכות, וההשלכות של ההשלכות של ההשלכות, תראו איך נוצר פה כדורי שלג אדירים, ומתוך המקום הזה של המודעות יהיה לנו הרבה יותר מחויבות ויכולת להתקדם גם לריפוי. נשים את הנעימה שוב של פנימה, נצלול פנימה, נבין את עולם ההשלכות, רבי יורם היקר שלנו ישים לנו את הנעימה שוב, ונשים עוד כמה דקות של התבוננות לגבי ההשלכות של מה שאנחנו סוחבים איתנו, של האתגרים שמלווים אותנו, עוד לפני חיי הנישואין, הבריאות, הכסף, הילדים, הרגשות, חוויות ילדות, איך זה משפיע, איך זה יוצר מעגלי השלכות בלי סוף, ואותן השלכות מייצרות עוד השלכות. אולי פתאום נגלה שהבעיה הזוגית שלנו היא בסך הכל 10 או 20 או 30 אחוז או 40 אחוז, ואז המקום של הריפוי יגיע הרבה יותר מהר.

חזרנו, מאזינים יקרים. אנחנו שוב אחרי עוד תהליך פנימי שנועד לסדר לנו את הראש ולתת לנו לראות בצורה יותר מסודרת איך המיקס הזה הוא בסופו של דבר הרבה יותר רחב מהבעיה הזוגית, אלא יש פה הרבה בעיות ותתי בעיות שאנחנו צריכים להתחיל לראות אותם כמערכות נפרדות שדורשות את המענה והטיפול, ומתוך המענה ומתוך הטיפול שלנו בהם, בעזרת השם, יהיה הרבה יותר קל להגיע למקום של ריפוי זוגי. אני שוב אזכיר באמת מספר טלפון שייתן המון המון המון תועלת וריפוי לזוגות שרוצים לעשות שינוי מהשורש. אומרים שחוכמת נשים, כתוב שחוכמת נשים בנתה ביתה, לאישה יש כוח ליצור שינויים מתוך המקום הרגשי שלה, בתוך כל הקשר הזוגי. אז אני אתן שוב את מספר הטלפון לנשים שרוצות, ואם הבעלים רוצים להצטרף אז הם גם יכולים, לתהליך משנה חיים, מטפל מהשורש, בנפש, בתת מודע, בדפוסי אישיות, באמת משהו מיוחד מאוד ששווה אלפי אלפי אלפי שקלים. אני חושב שאין לזה בכלל מחיר בכסף, גם לא 10,000 או 20,000, כי בסוף זה החיים עצמם, ואנחנו עכשיו מנגישים אותו במחיר סמלי של 590 שקלים שלכם, ללא הגבלת זמן. ניתן להזין מתי שרוצים, כמה שרוצים, בין 20 ל-30 דקות לשיעור, מאוד תכליתי ופרקטי. ניתן להשאיר עכשיו הודעה קולית במערכת שלנו, ומחר יחזרו אליכם 08-330-1500, שלוחה 3, להשאיר הודעה. אתם כבר מחר מקבלים את זה. כבר מחר אתם יודעים שיש לכם בכיס את העוגן, ממש עוגן, עוגן, עוגן, תהליך שנותן לכם את המפה דרכים, בלי תיאוריות מסובכות ובלי דיבורים גבוהים, ישר ללב, ישר לנפש, בצורה מאוד חווייתית ונעימה. אז אנחנו ממשיכים מתוך המקום הזה של ההבנה שיש פה סיפור הרבה יותר רחב, שיש פה סיפור חיים הרבה יותר גדול מהבעיה הזוגית. מתוך המקום הזה אנחנו מגיעים להבנה שלרוב, לרוב, לרוב, בן הזוג אינו הבעיה. האישה שלך היא לא הבעיה. נכון, אבל כזה... נכון, יש דברים שצריך לטפל. אני לא מוחק את הבעיות שקיימות. אני רק מסביר את התמונה הרחבה יותר. לרוב, האישה היא לא הבעיה, ולרוב הבעל הוא לא הבעיה. יש את האחוזים המסוימים שכן צריך לטפל, אבל אנחנו כרגע מסתכלים על התמונה הרחבה. ברוב המקרים, הבעל או האישה הם לא הבעיה, אלא המראה שמציפה לנו את מה שדורש ריפוי פנימי בתוכנו. להרגיע עם העומס, לשחרר עם העצבות, להרפות עם הפחדים, לשחרר עם התלות והצורך באישורים. החצי השני שלנו הוא כמו שעון מעורר שכל הזמן הוא פשוט קרוב אלינו. אז הוא מפגיש אותנו עם החולשות שלנו, הוא מפגיש אותנו עם הכאבים שלנו, ובמקום לטפל בכאבים אנחנו צועקים עליו, או מתעצבנים עליו. ולכן, כל אחד בפני עצמו, כבעל, כאישה, צריכים להתקדם למקום הזה של לקיחת אחריות, לרפא. לרפא. אני אומר לכם, זה מדהים. זה מדהים, מדהים, מדהים, המון זוגות, שפשוט כל אחד בפני עצמו נכנס לאיזשהו מהלך מסוים של ריפוי, פתאום נפגשו מחדש בתוך הקשר הזוגי, מתוך השגרה, ומצאו את עצמם הרבה יותר זמינים לקשר, הרבה יותר מבינים, הרבה יותר פנויים להתקרב. תחשבו שמוציאים מטענים, אני תמיד נותן את הדוגמה של כוס מלאה באבנים ובוץ, איך נמזוג לתוכה מים? כשאנחנו לומדים לשחרר את האבנים, לומדים לשחרר את הבוץ, נוצר מרחב. מרחב לאור שאנחנו רוצים להשיג, לאהבה שאנחנו רוצים לקבל. וכאן אנחנו צריכים לשאול כל אחד בפני עצמו על הבעיות שהוא מצא שמפריעות לו, שמפריעות לה. מה אפשר לעשות ברמה הפרקטית כדי להגיע למקום טוב יותר בהקשר של אותם דברים שזיהית? אתה עכשיו לצורך העניין מבין שיש רגשות מסוימים שאתה צריך לטפל בהם. אתה צריך לרדת לעולם המעשה, לא להדחיק. פשוט מאוד לשאול, האם אני אולי צריך ללכת לטיפול רגשי? גבר קשה לו לקבל את זה,
אני באופן אישי, אני יכול להגיד לכם שהשם זיכה אותי בתקופה שהייתי מקבל אליי לייעוץ אישי, זכיתי ללוות גם אנשים מאוד גדולים, מאוד מאוד גדולים, שהגיעו אליי עם תפקיד גדול, והם בעצמם דמויות ענקיות בפני עצמם. ואתם יודעים, בדקות הראשונות יש איזשהו חשש מסוים, שאם אני כאדם מפורסם עכשיו מגיע לטיפול רגשי, איך זה יתפס ומה הוא יחשוב עליי. אני הייתי מבטא בצורה הכי כנה ואמיתית את הערכה האינסופית שלי לאותם אנשים, כי אני אומר, שמע, לצאת מהמקום הזה של דמות רבנית גדולה או אחרת, ולהגיע למקום שאתה מבין שאני יכול להיות גדול הדור, ואני יכול להיות איש עסקים, ואני יכול להיות מנהל מוסד, ואני יכול להיות איפה שהשם שם אותי, כי יש לי שם תפקיד, ואני נשמה מספיק גדולה כדי לבצע את התפקיד הזה, אבל בד בבד אני גם בן אדם שעבר דרך בחיים, והדרך הזאת יצרה אתגרים שישאירו חותם, ואני לא מעוניין לסחוב את האתגרים האלה עד סוף החיים, ואני רוצה לטפל בהם. אז מתוך המקום הזה של האומץ והשלמות הפנימית והביטחון העצמי, הבטתי בפני אותם אנשים במבט מאוד מאוד מאוד מעריך, שנשאר איתי עד עצם היום הזה, אחרי שהם כבר סיימו את מסע הריפוי שלהם, והמשיכו ביתר שאת ויתר עוז להנהיג ולהשפיע ולקדם ולעשות דברים מדהימים בעולם. אני מביט מהצד כצינור, כבורג, שהשם זיכה אותי בשלבים מסוימים פשוט מאוד להראות לבן אדם דברים מסוימים שיתנו לו את הכוחות, שיתנו לו את העוצמות לרפא, להתרפא, ואחר כך לבוא ממקום הרבה יותר שלם לתפקיד הגדול שהשם נתן לו בעולם הזה. ולכן אני אומר לכם, גברים יקרים, כל המקום הזה של להדחיק רגשות ולברוח מהם הוא לא נכון. אני מאוד מקווה, יש לי רצון ותוכנית להתחיל לעשות גם סדנאות ריפוי פרונטליים לגברים, משהו מאוד מיוחד ומושקע, שבעזרת השם אני מקווה שנוכל להוציא את זה לפועל בקרוב. אבל בכל מצב, כל גבר בפני עצמו צריך לשאול את עצמו איך אני הולך לטפל ולרפא את הבעיות הרגשיות שלי. הקורס הטלפוני שהזכרתי מקודם הוא בהחלט כלי מדהים, יש בתוכו המון המון כלים לריפוי רגשי, של ביטחון עצמי, של חוויות ילדות, של דברים מדהימים. זה גם יכול לכם, לעזור לכם בלי צורך למטפל או בלי צורך לחשף, בד בבד שהאישה עצמה עושה טיפול עם הקורס הטלפוני הזה. אם אתה יודע שאתה עמוס מדי והעומס שלך מביא אותך הביתה בסוף היום על הקצה, אז תשאל את עצמך איך אתה מתחם את הזמן שלך בצורה הרבה יותר נכונה, ואפילו אתה מפסיד קצת או מרוויח פחות, אבל מביא את עצמך לבית, משאיר לילדים שלך ולאישה שלך מקום. כל אחד, איפשהו, הבריאות, אז איך אני יוצר עכשיו תהליך שאני נותן לבריאות שלי קצת יותר מקום, כדי להגיע למקום הרבה יותר רגוע, עד כמה שאפשר ועד כמה שזה תלוי בנו, שיאפשר לי לבוא לקשר הזוגי בצורה הרבה יותר טובה. אותו דבר האישה, איפה שהיא נמצאת בחיים. כל בעיה שזיהיתם, כל רגש שזיהיתם, הרגש צריך להוביל אתכם למקום של ריפוי נקודה. דרך הקורס הטלפוני, דרך צורות אחרות, מטפל, מטפלת. אבל להבין, אני מסיים שנה תשפ"ו, אני מסיימת את שנה תשפ"ו עם מחויבות לרפא את אותם רגשות. אני מחויב לסיים את שנת תשפ"ו עם טיפול בדברים כאלה ואחרים. עכשיו, אם הבעיה היא כלכלית לצורך העניין, כמו שדיברנו מקודם, שזה בעיה טכנית שיכולה להיות משותפת והכל, אז אנחנו לומדים להבין איך דברים מסוימים בתוך הקשר שנהרסים, הם לא באמת קשורים לאישה או לבעל, הם קשורים לטכני. אז גם אם אין לכם כרגע פתרון קסם להתחיל להרוויח יותר, אתם יודעים לבודד את הרגש מי אשתי כזאת וכזאת או בעלי הוא כזה וכזה, להבנה שיש פה משהו אחר, שיש פה משהו טכני שמפריע לכם. אז האישה היא לא אויבת והבעל הוא לא אויב. אנחנו לומדים או לפתור את הבעיות החיצוניות או להבין איך הם הבעיה, איך הן הבעיה, ולא בהכרח האישה או הבעל. אני אתן שוב פעם את מספר הטלפון של מרכז תפנית. באמת זה דבר שאני כל יום, ברוך השם כמעט כל יום, מקבל טלפונים כל כך מרגשים, זוגות, צעירים, מבוגרים, אנשים שעוסקים בעצמם בטיפול, כל מיני צבעים וצורות וסוגים, שמתקשרים לספר מה זה עושה להם בחיים,
אני חושב שאם השם זימן לכם את התוכנית, את הסדנה המיוחדת הזאת שאנחנו עוד רק באמצע שלה, יש עוד הרבה דברים שכבר נדבר, אבל אני רוצה שתיקחו איתכם את המסע לחיים עצמם, מסע שלם. התוכנית היא תוכנית חד פעמית, יש לנו תוכנית הבאה והאחרונה בבין הזמנים כאן, ובזה אנחנו מסיימים. ואני רוצה שתיקחו איתכם את הכלים, את המסע לריפוי למשך החיים עצמם. אז תרשמו טלפון 08-330-1500-3. תקחו את זה כמתנה, מתנה שאתם נותנים לעצמכם, לילדים שלכם, לנצח שלכם, כי בסוף הרגשות שלכם והמצב הרגשי שלכם והמצב הזוגי שלכם זה מה שאתם מעבירים לדורות הבאים, וככל שאתם מטפלים בזה ומסדרים, אז זה בהחלט בהחלט משפיע. ובפרט עכשיו שהנגשנו את זה במחיר מאוד מאוד סמלי של 590 שקלים, גם את זה אם רוצים אפשר לפרוס, אז זה בהחלט יכול לתת לכם תועלת מרובה. 08-330-1500-3, כבר מחר זה אצלכם. אנחנו ממשיכים עוד מתוך המקום הזה שבו אנחנו מבינים שחלק גדול מהקושי בתוך המערכת הזוגית בכלל שייך לכאב מסוג אחר. כאב אישי שלנו ברמת הנפש, כאב טכני חיצוני כמו לחץ כלכלי. יש לנו צורך להבין שהבעיה הזוגית הרבה פחות גדולה בפני עצמה. נסביר. אם אני מבין שההתנהגות של השני היא לא נגדי, היא תוצאה של אתגרים שמשתלטים עליו, הרי עכשיו אתה יושב או את יושבת וסופרת בעיות אישיות, בעלך יושב, אני מקווה שאתם מצליחים לעבור את התהליך הזה של התוכנית במקביל, הבעל או האישה גם כן, גם אם הם מאזינים לנו עכשיו וגם אם לא, הם גם סוחבים איתם תיק בפני עצמו של אתגרים וקשיים. וברגע שאנחנו מבינים שההתנהגות של השני היא לא נגדנו, היא תוצאה של אתגרים שמשתלטים עליו, וההתנהגות שלנו כלפי הבעל בהרבה מאוד מקרים, אני לא אומר שזה מוחלט, אבל בהרבה מאוד מקרים היא תוצאה של אתגרים שמשתלטים עלינו, חוסר הפניות הנפשית שלנו, חוסר היכולת שלנו להבין באמת מתוך המקום של הכאב האישי, ועוד המון המון צורות ומצבים שבסופו של דבר גורמים לנו להגיע לא מוכנים לקשר, גורמים לבעל או לאישה להגיע לא מוכנים לקשר, יוצרים בעצם תמונת מצב שרוב רוב רוב ההתנהגויות ורוב רוב הבעיות לא מופנות נגדנו באופן אישי, הם תוצאה של כאב של הצד השני. ומתוך המקום הזה של הכאב לפעמים נאמרים דיבורים לא מתאימים שאין להם מקום, וגם בהם צריך לטפל, נקודה. אני לא בא להצדיק או לתת אישור לדברים לא טובים, אבל אנחנו מבינים את התמונה השלמה, והתמונה השלמה היא בעצם הרבה יותר רחבה מהיחס שאנחנו מקבלים כלפינו מהצד השני, אלא היא כל מה שהצד השני מביא איתו ברמת האתגרים שלו, ומה שאנחנו מביאים איתנו ברמת האתגרים שלנו, וההתנגשות של כל כך המון מעגלי כאב. ומתוך המקום הזה חשוב להסביר, מתוך המקום הזה, שבני זוג מגיעים למצבים של מתח או מריבה, יש בעצם איזשהו מנגנון הגנה שכל אחד מביא איתו כדי לא להיפגע, כדי לא להרגיש שהוא מאבד שליטה. אותן שכבות הגנה שהן בעצם צורות שגויות של הגנה, אבל אני רוצה לא להיפגע, אני רוצה לא להרגיש שאיבדתי שליטה, אני רוצה ביטחון. בסוף כולנו צועקים ביטחון בתוך כל האתגרים השונים של החיים. אז אנחנו בעצם פוגשים מנגנון הגנה שגוי. זה יכול להיות ציניות, יכול להיות צעקות. אותם בעצם, אותן צורות של מנגנוני הגנה של הבעל או האישה, שכל כך מחייבים לצד השני, הציניות או הצעקות או השתיקות, הם בעצם מגיעות מתוך מקום שהצד השני לא רוצה להיפגע, הוא רוצה להרגיש ביטחון. אני לא מצדיק את זה,

כל אותן התנהגויות בסופו של דבר, אותו דפוס שלילי, מגיע מתוך מקום של צורך וביטחון מהצד השני. האישה צועקת, היא לא רוצה להשפיל אותך, היא לא רוצה לבזות אותך, היא רוצה להבין שמישהו מקשיב לה, לכאב שלה, לתסכול שלה. הציניות מגיעה מתוך רצון לשדר שאני לא פגיע ולא חשוף. כל מיני מצבים אחרים בעצם יוצרים מצב מאוד מתעתע בקשר הזוגי. הם גורמים לך לחשוב שבעלך מנותק, והם גורמים לך לחשוב שאשתך מנותקת, שיש איבה, שיש שנאה. יכול להיות שיש המון כאב, אבל מתחת לכל השכבות יש צורך אז באהבה. האישה שצמאה לאהבה מהבעל, והבעל שצמא לאהבה מהאישה. התפקיד שלנו הוא לא להתבלבל מהשכבות החיצוניות, לא להיפגע מהם. התפקיד שלנו, מתוך הריפוי שלנו והשלמות הפנימית שלנו, לראות את הנקודה הפנימית אצל הצד השני, שכן צמא לאהבה, שכן רוצה קשר, ומתוך המקום הזה להדליק את הניצוץ.

שינה וליבי ער. אני חושב שבסופו של דבר, מאחורי כל השכבות החיצוניות, יש את הצורך הפנימי הזה באהבה, בביטחון, בשייכות, לא להתבלבל, לא להיבהל, לא להתבלבל ולא להיבהל. בעזרת השם הכל יסתדר, הכל יסתדר. אני יכול להגיד לכם שראיתי זוגות שכבר היו בשלבי גירושין, שהיה המון כאב, שהיה המון... הכל בעזרת השם יכול להתהפך לטובה, הכל יכול להסתדר. אני אזכיר שוב, התוכנית מיועדת לנשואים בלבד. אנחנו עוד כמה דקות נכנסים לתרגיל מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד, אולי אפילו מטלטל, אבל המטרה שלי היא לא להכאיב, המטרה שלי היא לא לגרום לכם לפגוש כאב, המטרה שלי היא ליצור מרחב לריפוי. באמת, אנחנו מסיימים עוד שנה, והיצר הרע דואג לייצר לנו ניסיונות, ואנחנו צריכים לקחת את הניסיונות כמקפצה, כנס להתנוסס. הנושא של שלום בית הוא נושא שהוא בעצם עבודת חיים, בלי קשר למעמד שלך, למקום שלך, לתפקיד שלך. זה כל יהודי יש לו במסלול חיים שלו את העבודה בתוך חיי הנישואין, שנועדה לקחת אותו למקום טוב יותר, גבוה יותר, דווקא מתוך הקשיים, ולכן אסור לנו להתבלבל בדרך. אני שוב אזכיר מספר טלפון לכל מי שרוצה לא רק לסיים את הלילה הזה עם ההכוונה הכללית, אלא להוריד את זה לא רק עם המתכון לאוגה, אלא עם האוגה בעצמה, מה שנקרא, עם התהליך עצמו של הריפוי דרך האישה. אם הבעל רוצה להצטרף, אז בכבוד, וגם אם הוא לא יאזין, הכלים שהאישה מקבלת בתוך הקורס הזה הם מדהימים, איך לרפא את הרגשות שלה ואיך לעזור לבעל להשתחרר מבעיות מאוד מאוד מאתגרות שלו ברמה של דפוסי פעולה. ממש, זה עם טכניקות והכל בצורה מאוד מאוד חיובית ובריאה וכנה, בלי מניפולציות, משהו מאוד מאוד שיודע ליצור בסופו של דבר התניות, וזה דברים שמגיעים מעולם הטיפול, מתוך מקורות חזל כמובן, מאוד מאוד מיוחד. התגובות ברוך השם מרגשות מאוד, ברמה של פשוט הצלת נפשות. אנחנו מנגישים את זה בסבסוד כמעט מלא, ממש ב-590 שקלים, מי שרוצה גם בתשלומים. ואתם פשוט יוצאים למסע שישאיר חותם לדורות. תרשמו טלפון 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה קולית, מקבלים את זה כבר מחר, 0 חשיפה, 100% דיסקרטיות, פרקטי, פחות תיאוריות, פחות מילים גבוהות, נוגע בנקודות העמוקות, בנוי כתהליך של שלב אחרי שלב, מתייחסים לטראומות ילדות, מתייחסים לחוויות, מתייחסים לאמונות מגבילות, מתייחסים לדפוסי פעולה, לחסימות וחסמים מתקופות שונות. אני לא הכל גם יכול לדבר פה ברדיו, ואני יכול להגיד שבאמת התוצאות מרתקות, מדהימות, הכל כמובן ממקורות חז"ל, ב-100% זירת שמיים, ומשתדלים שהכל יעבור בצורה שיהיה עוד ועוד נקודות של משכן לשכינה בבתי ישראל. אז זה, נתן שוב את מספר הטלפון 08-330-1500, שלוחה 3. צאו, תתחילו, תסיימו את השנה הזאת, תתחילו את השנה הבאה עם משהו גדול שנמצא אצלכם בכיס, שנמצא אצלכם בלב, ובעזרת השם ישפיע. אנחנו ממשיכים. אחד המחקרים, אני אומר שוב, אנחנו עכשיו נכנסים אולי לנקודת השיא של הכאב והקושי, אבל מתוך רצון לפרוץ משם החוצה, והשעה הקרובה תהיה, אחרי התרגיל שניתן עכשיו, השעה הקרובה תהיה הרבה הרבה יותר חיובית ושמחה. גם עכשיו זה חיובי, אבל הפוך הוא בשלבים האלה, פוגשים את הכאב ופוגשים את ההשלכות, אבל אין מה לעשות, אין פתרון בלי בעיה, והשיטה שלי והתהליכים שלי זה להתמקד בפתרון, אבל אין מה לעשות, צריכים קודם כל לפחות להכיר מלמעלה של הלמעלה את הבעיות. ואני פה רוצה לדבר על אחד מהמחקרים שקראתי שהוא השפיע עליי בצורה הכי עמוקה ברמה אישית. מחקר שהשפיע עליי, אני יכול להגיד שזה אחד מהרגעים שבהם אני עשיתי שינוי מאוד מאוד גדול בחיים שלי, כשקראתי את המחקר הזה. אני אולי יכול לומר אפילו שיום יום במובן מסוים אותה תובנה מלווה אותי, ועוזרת לי בסייעתא דשמיא להגיע למימוש העצמי שלי
על אף הקשיים שבדרך, וקשיים יש לכולם. אותו מחקר בדק מה מרגישים אנשים בשלבי הסיום של החיים שלהם. איזה רגש? אנחנו כרגע עובדים על רגשות, אנחנו מנסים לאפיין את הרגש הכי בולט שמלווה אנשים בשלבי הסיום. אז היו בטוחים שכעס, כי הרבה אנשים בגילאים מבוגרים פחות זוכים לקשרים חברתיים, או פחות לביקורים, או דברים כאלה. או אולי אלבון. כל מיני השערות שונות שהיו לפני שהמחקר הזה יצא לדרך. אבל, בסופו של דבר, הרגש המנצח בתחרות, גרשיים כמובן, הוא רגש ההחמצה. אנשים בשלבי הסוף של החיים, נכון, כואב להם, נכון, הם כועסים קצת, נכון, נעלבים קצת, אבל בסוף, מעל הכל, יש רגש שזועק, שנקרא החמצה. יש לי על זה בעריכות בספר הכוח הסודי, התייחסות על אותה אנרגיה כלואה שקיימת בכל אדם, של רצון לעשות משהו גדול בעולם הזה, של רצון לממש את עצמנו, של רצון לקבל, של רצון להגשים, של רצון באמת לחיות את החיים בצורה שאנחנו רוצים וחולמים. ואנשים מגיעים לשלבים מתקדמים עם תחושה שלא עשיתי את מה שרציתי לעשות, או אפילו לא אמרתי את מה שרציתי להגיד לאמא שלי, לזה, כל מיני אנשים פשוט מסיימים עם איזושהי תחושת החמצה. ואני, מאזינים יקרים שנמצאים איתי ב-1:11 בלילה, 1:11 דקות בלילה, אני רוצה שהלילה הזה שאתם איתי פה ומאזינים לי, יהיה לילה שבו אתם נכנסים לתוך תהליך שבעזרת השם יעזור לכם להמשיך את מסלול החיים בשלבים הבאים שלכם בצורה הרבה יותר חיובית, שכשיגיעו הרגעים, כי אין מנוס, בסופו של דבר כולנו מגיעים לאותם שלבים, העולם הזה הוא מוגבל, הוא מוגבל בזמן, תמצאו שלמות פנימית. ושוב, אני מדבר כרגע על זוגות נשואים, אם אתם מאזינים בכל זאת ואתם בפרק ב' גרושים, ויש המון כאב, יש המון תסכול, אנחנו בלי נדר שבוע הבא רוצים לעשות תוכנית, אני רוצה לעשות תוכנית שמתמקדת בפרק ב', אבל הלילה הזה זה לנשואים. ואת, אישה יקרה, בעל יקר, שנמצאים איתנו עכשיו ומביטים אחורה ופוגשים כאב, פוגשים אלבון, פוגשים תסכול, פוגשים פחד, פוגשים המון שתיקות, בדידות, כל מיני דברים שאתם פוגשים איפשהו בסיפור החיים עד היום, אני רוצה שהלילה הזה, בעזרת השם, יהיה לילה של תפנית. לילה שבו אתם נכנסים למסלול חדש, דרך ההכרה בכאב, דרך ההבנה בכאב, דרך המקום לכאב, זה בסדר, הכל טוב, אנחנו לא מתכחשים למה שעברנו, אבל מתוך המקום הזה, אנחנו גם מבינים שאנחנו רוצים לעשות את מסלול החיים שלנו בצורה של הגשמה, לא של החמצה. וזה אומר שאנחנו קודם כל לוקחים את האחריות האישית, אנחנו מול עצמנו. הוא לא יודע לכבד. הוא שלילי. היא ככה, הוא ככה. בעזרת השם זה יטופל. אבל אנחנו צריכים להיות מול עצמנו במקום שאנחנו מאמינים בטוב, שאנחנו מאמינים שמגיע לנו טוב. שהטוב הזה קיים, אתם יודעים, גם זה יש מחקר שמראה שאנשים שמצליחים להתרפות מתוך מחלות כרוניות וחסוכות מרפא, זה אנשים שמאמינים שיש תרופה. רק מי שמאמין שיש תרופה, אם את אישה יקרה מאמינה, ואנחנו בעזרת השם ננצל את התוכנית הזאת עד הסוף כדי לתת עוד כלים ועוד דברים, אבל אם את מבחינתך מאמינה שאין תרופה ואין תקנה, והבעל הזה חסר תקנה, ואולי את אפילו עוד אומרת לו את זה, או שאתה אומר לה את זה, אז אתם בעצם יוצרים מציאות של אין תקנה. אבל אם אנחנו נמצאים במקום שאנחנו רוצים ממה שהשם נתן לנו להגיע לטוב ביותר, להגשמה, לשמחה, לשלמות, אנחנו צריכים להסכים להתחבר מחדש. ופה אני רוצה לתת איזה תרגיל קצת מטלטל, וזהו. ומפה אנחנו נעבור לשמחה יותר וחיוב יותר, אבל אין מה לעשות. אתה יודע, יורם, אתה יודע, כל יום יש בבית הדין הרבני עוד 70, 80 זוגות, 60 זוגות שיוצאים, וזהו, זה נגמר. לך תדע מי מאזין לנו עכשיו. איזה זוג שאתה יכול אולי להציל אותו. יבכו כמה דקות, יכאב כמה דקות, אבל מתוך התהליך הזה יוצאים לדרך חדשה.
ילדים, נכדים, נינים, כל הדורות הבאים. לכן אתה יושב פה מוסר נפש בשעות לא שעות, אני מתאמץ, אבל אני מאמין שיש מאזינים שעכשיו לוקחים את זה, ולכן אני לא רוצה לפספס על דברים חשובים בתוך התהליך הזה. והתהליך הזה עכשיו מזמן לנו כמה דקות של דמיון מודרך. אתם יודעים שכתוב שחייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים בליל הסדר, ויש בתורת חז"ל המון המון דברים שבעצם מבוססים על היכולת שלנו לדמות משהו. היכולת שלנו לדמות משהו הוא כוח יוצר, כתוב בחז"ל. כמו שאשר יגורתי בא לי, והרגש הזה של הפחד, כי אני ממש ממש מדמה את התמונה, גורם למציאות הזאת להגיע. וגם זה, יש המון סיפורים, אני יכול לעשות את זה תוכנית שלמה, איך אנשים מתוך דמיון מסוים של רגש של פחד יצרו מציאות או דברים אחרים. הדמיון הוא כוח יוצר, הדמיון הוא משפיע גם ברמה פיזיולוגית על הגוף. תדמיין עכשיו שאתה שותה לימונד היורם, אתה מרגיש עכשיו שבלוטת הרוק שלך מתחילה לזוז. הכוח דמיון שלנו הוא מייצר שינויים פיזיולוגיים, הוא מייצר שינויים בעולם הזה, בעולם העליון, הכל, ממש. הכוח של המחשבה הוא העליון ביותר. כוח הדמיון הוא בפסגה של המחשבה, לכן הוא מאוד חזק. עכשיו, אני רוצה לתת למאזינים שלנו איזה 3 דקות, אנחנו נלך איתם ביחד עם המנגינות המדהימות האלה של הרב שלמה קרליבך. אנחנו נטייל בסיפור חיים שלם של זוג. והזוג הזה הוא אתם שמאזינים לנו עכשיו, את אישה יקרה, בעלך. אנחנו רוצים, אני רוצה, שבעזרת השם המסע יסתיים עם אור על הפנים. ולכן אנחנו צריכים עכשיו להתחיל אותו. אני רוצה, יורם היקר, תן לנו קצת יותר באנדר, טיפה, ניתן למאזינים שלנו ככה את הזמן להיזכר ברגע הזה, אותו רגע מיוחד שעמדתם אי שם בתור רווק ורווקה, והחלטתם ביחד שזה זה, שאתם הולכים על זה, שאתם רוצים אחד את השני לתמיד. תעצמו עיניים, תזכרו ברגע הזה, תזכרו בשנייה הזאת, מה הרגשתם כלפי הצד השני, איך הרגשתם? תחזרו לשם, תרגישו את זה רגע עכשיו, בבקשה.

אנחנו ממשיכים. התרגיל הזה כולל שלושה שלבים, שלב אחד, מתחברים להתחלה. מתחברים לרגש של ההתחלה. מתחברים לפוטנציאל האמיתי שקיים לקשר שלכם, בקשר שלכם. הוא קיים. הרגש הזה לא נולד סתם. מה אתה מדבר? אתה יודע איך הוא התנהג אחרי שדמיינתי שהוא בעל מושלם או אישה מושלמת? שוב, אנחנו חוזרים לנקודות הכאב וחוזרים לנקודות המעגל השלם, שמים את זה כרגע בצד, במהות הפנימית. יש פה פוטנציאל לאהבה גדולה. הרגשתם כבר אהבה. עכשיו אני רוצה לתת עוד נקודה שדורשת מכם להיזכר. תיזכרו בבקשה, תיזכרי את שמאזינה לנו, אתה שמאזין לנו. כל אחד בפני עצמו. בשלושת הרגעים שהכי הרגשתם אהובים בתוך הקשר הזוגי. תשחזרו. אין סטופר, אנחנו פה. בנחת. תחזרו לרגעים. הקשר הזה עם כל הכאב, כל האתגרים, וכל וכל, הכל, בסופו של דבר ידע גם לייצר רגעים יפים. אנחנו צריכים להשתמש בראייה סלקטיבית, יש מושג כזה, ואנחנו עובדים איתו חזק בקורס הטלפוני, בצורה מאוזנת. לא רק במילים הפוגעות, ולא רק, גם בדברים מדהימים שיש והיו בקשר הזה. בבקשה, תזכרי, תזכר בשלושת הרגעים הכי מדהימים שהרגשת, שהרגשת אהובים, שהרגשתם אהובים בתוך הקשר הזוגי.

ועכשיו אנחנו חותמים את התהליך הזה של הדמיון מודרך, אבל עם החלק הכי עוצמתי ומורכב, יש לומר, שדורש מאיתנו לא להביט אחורה, אלא להביט קדימה. יש כל רגע נתון זוגות שהגיעו לשלבי הסיום של החיים, והמציאות מפגישה את רגע הפרידה שלהם. סיפורים על גדולי ישראל שנפרדו מהאישה שלהם, היא בבית חולים או הוא בבית חולים. יש איזשהו רגע מצמרר כזה, שבו המציאות חזקה יותר מכל רצון או צורך, היא פשוט מכתיבה את רגע הסיום, את הרגע האחרון. אין זוג שמדלג על זה. אני רוצה, על אף הקושי, וזהו, ואנחנו מסיימים עם הכאב ומתחילים את השלב הבא, אבל אני רוצה רגע, תעצמו פשוט עיניים ותדמיינו את הרגע האחרון שבו אתם נפרדים, כי החצי השני שלכם סיים את תפקידו בעולם, או לחילופין שאתם רגע לפני, ובאותו רגע יש איזה זעקה פנימית של רצון להגיד משהו דווקא על הדברים הטובים, דווקא אולי על הטעויות שעשיתם, על הכאב שהכאבתם, מסר שאתם רוצים להגיד לחצי השני שלכם. מה הייתם אומרים לו? מה הייתם אומרים לה?

להגיד כבר עכשיו. לא לחכות לסוף. נכון, הבעל, נכון, האישה עם חולשות. נכון, יש טעויות. נכון, נעשו דברים. אבל אם אנחנו לומדים לראות את התמונה הרחבה ולהבין את החולשות שלו או שלה, ולהבין את החולשות שלנו, ולהבין את המגבלות, ולהבין את האתגרים, אנחנו יכולים לראות את התמונה הרבה הרבה יותר נכון, הרבה יותר נקי, נקייה. ומתוך המקום הזה, לשחרר המון מטענים רגשיים, שליליים, שפשוט שואבים לנו את הנפש, מלכלכים לנו את הנפש, לא במובן של אנחנו עושים משהו רע, אבל זה תופס לנו מקום, זה חונק אותנו מהיכולת להתחיל לאהוב, להתחיל להתחבר אותו בעל, אותה אישה שאי שם בחרתם, שמתי שהוא רציתם כבן בת זוג לחיים שלמים, אותו בעל שהיו לך איתו רגעים יפים שהצלחת להיזכר בהם, אותה אישה שהיה לך איתם רגעים יפים שנזכרת בהם, ויום אחד גם תצטרכו חס ושלום, אבל בסוף זה המציאות גם לסיים. זה בעצם הזיווג שקיבלתם מהקדוש ברוך הוא, ועוד מעט נרחיב על זה. כי זה הכי נכון לכם, זה הכי מתאים לכם, זה הכי שלם לכם. ויש צורך לראות את זה בפרספקטיבה נכונה. את עכשיו יושבת ובוכה על הבעל שלך והבעל שלך, או על האישה שלך והאישה שלך. יש כאלה שאין להם. יש כאלה שיש להם אתגרים הרבה הרבה יותר גרועים. יש לבעל שלך הרבה הרבה נקודות חיוביות. יש לאישה שלך הרבה הרבה נקודות חיוביות. אנחנו צריכים להתחיל לראות את הטוב הזה. אנחנו צריכים להתחיל להסכים להתנקות מכל השלילי. לראות את הדרך שעברנו, להתחיל לשחרר את המשקעים. לרפא, לחזור הביתה, לחזור לקשר. להגיע מחדש אחד אל השני. להגיע מחדש אחד אל השני, ומתוך המקום הזה, של לנקות את הכאב, לשחרר את המטענים הרגשיים, להגיע לחזרה הביתה, אל הנפש הפנימית שלנו, אל הקשר הזוגי שלנו, לרפא את הכאב הגדול, ובעזרת השם ביחד, לצאת לדרך חדשה.

חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו עוברים פה מסע מאוד מאוד מאוד עמוק שמוביל ככה על מסע החיים כולו, אבל באמת אנחנו צריכים מתוך המקום הזה של להבין גם את האתגרים וגם את הקשיים, לשחרר את הספקות, לזרוק אותם, להתנתק מהם, לראות את הדברים הנפלאים והטובים שיש בבעל, את הדברים הנפלאים והטובים שיש באישה, בלי לגרוע ממה שהם צריכים לטפל ולשנות. חד משמעית, אני מאוד מקווה שנספיק להגיע להכל. יש עוד המון דברים שאני רוצה לדבר, כמובן גם ברמה הפרקטית, אבל אנחנו הולכים לפי הסדר, ומה שנספיק, נספיק. אני שוב אתן את מספר הטלפון לכל זוג שבאמת רוצה שינוי מהשורש, יסודי, עמוק, שמתפרס בעזרת השם על פני תקופה ולא משהו נקודתי. 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה קולית, אחת המזכירות בעזרת השם תחזור מחר, ואתם רוכשים ב-590 שקלים, קורס מסובסד עם 40 פרקים שלי, ששם אנחנו מדברים על המון המון המון כלים טיפוליים מאוד עמוקים, שעוזרים לזוג להגיע לריפוי, מתוך המקום של האישה. האישה היא כוח, והיא כוח רגשי, ויש לה יותר נכונות ומוכנות לפגוש רגשות, אז הקורס מיועד אליה ברמה הרשמית, אבל בעל שרוצה ומוכן לשמוע וליישם עד הרבה, אבל גם אם האישה לבד בפני עצמה שומעת, היא מקבלת שם כלים מדהימים לעשות שינוי, וברוך השם המון המון תוצאות טובות. אני אתן שוב את הטלפון, 08-330-1500, שלוחה 3, וגם אתם כנסו לשנה החדשה, ציימו את השנה הנוכחית עם משהו גדול ביד. אנחנו חותמים עכשיו את שלושת, סיימנו לפני בערך שבוע את שלושת השבועות, שזה בין המצרים, ועוד שבועיים אנחנו נכנסים לחודש אלול, תקופה של רחמים וסליחות וניקיון פנימי, וזה הזמן המתאים ביותר לעשות פעולה, לא רק רצון, לא רק תקווה, לא רק חלום, לעשות פעולה אמיתית שמאפשרת לנו ליישם, להגשים, לשנות. אנחנו ממשיכים. עכשיו, אני בדקות האחרונות, בשעה וחצי שאנחנו כאן, מדברים על להכיר את הרגשות, ולהתחיל ליצור שינוי פנימי בפנים, אבל גילה לנו רבי נחמן מברסלב יסוד מאוד מאוד גדול, שמה? שעל ידי מראה שחורה, אי אפשר להניג את המוח כרצונו. זאת אומרת, המוח זה הדפוסי חשיבה שלנו, זה הצורה שאנחנו חושבים. זה היכולת שלנו להניע שינויים בחיים. ואם אנחנו בעצבות, אין לנו יכולת להניע שינויים בחיים, כי אנחנו חסומים. ואם אנחנו רוצים להתחיל להניע שינויים בחיים, אומר רבי נחמן מברסלב, להתחיל לשמוח. נקודה, סוף פסוק. כל עוד אתה בעל יקר בעצבות, כל עוד את אישה יקרה בעצבות, אין סיכוי לשינוי, נקודה, סוף. תבינו, תשלמו עשרות אלפי שקלים ליועצים, תלכו לחול, תטוסו לאלפים, תעשו מה שאתם רוצים. אם אתם לא בשמחה, אין סיכוי, אומר רבי נחמן מברסלב, ועל כן קשה לו ליישב דעתו, רק על ידי השמחה יוכל להניג המוח כרצונו, ויוכל ליישב דעתו, כי שמחה הוא עולם החירות. חירות, את יוצאת לחופש, אתה יוצא לחופש, לא באמצעות בית דין רבני, לא באמצעות מלחמות, לא אתה יוצא לחופש, את יוצאת לחופש דרך השמחה, כי בשמחה תצאו, שעל ידי שמחה נעשין בן חורין, ויוצאין מן הגלות, ועל כן כשמקשר שמחה אל המוח, אזי מוחו ודעתו בן חורין, אתה יכול להתחיל לעשות שינויים, אתה יכול לשנות דפוסי חשיבה, דפוסי פעולה, זה שרשרת. ואינו בבחינת גלות, ואזי יוכל להניג את המוח כרצונו ליישב דעתו. בעל יקר, אתה שמאזין לי עכשיו, כך כמשימת על למען אשתך, למען הילדים שלך, למען הדורות הבאים שלך, למען הקשורים אליך בתפקיד שאתה עושה פה בעולם הזה, את פרויקט השמחה, להפוך לאדם שמח עם כל הקשיים. אני לא בא לפזר פה סיסמאות, ולהגיד לך שהכל קורה בלחיצות כפתור. לא, זה עבודה. כולנו. אבל בסוף, אם זה הפתרון, אז הולכים עליו בכל הכוח. תקרא מאמרים על שמחה, תשמע מוזיקה שמשמחת אותך, תתחיל בדברים חיצוניים. תתחיל שוב, לימוד תורה זה לא חיצוני, אני מדבר על שירים, על כל מיני דברים, אפילו, תודה, ברמה הטכנית שמייצרים שמחה, שתמש בהכל, על אחת כמה וכמה, בתורה שמשמחת או דברים, אבל גם תורה, אנשים בסופו של דבר רוצים ללמוד, אבל כתוב, אדם בסופו של דבר שואב את השמחה מתוך זה שהוא לומד את מה ששייך לשורש נשמה שלו, את מה שהוא מוצא את עצמו בתורה הקדושה, הוא יכול ללמוד עכשיו עיון, יום של... הוא מרגיש לא שייך, אז זה לא... תמצא את המקום בתורה, תשב, תחדש חידושים. איפה שאתה מוצא את השמחה, זה המקום שלך בעבודת השם.
בדברים הטכניים של המוזיקה, כל דבר, אבל להגיע לשמחה. אבל אני רוצה להגיע לנקודה הרבה יותר עמוקה שמובילה לשמחה, והיא קשורה לאשתך, היא קשורה לבעליך. כל מה שאמרתי מקודם חל גם על האישה, מלבד הנושא של לימוד תורה. תמצאי את הרבנית שמשמחת אותך, תמצאו את הדרך לשמחה. זה פרויקט חייכם, לצאת, להתחיל לחיות, לשמוח. אבל יש עוד נקודה עמוקה מאוד שמובילה לשמחה, והיא קשורה לזוגיות, היא קשורה לקשר שלכם כבני זוג. מהי? אומרים חזל, אין שמחה כאתרת הספקות. אם את אישה יקרה, זה יכול להיות מתקופת השידוחים ודי למבין, למבינה. זה יכול להיות משנה ראשונה של החתונה שלך. זה יכול להיות מהלידה השלישית. זה יכול להיות מכל תקופה. מסתובבת עם איזה זמזום קטן בלב של יכלתי אולי לקבל שידוך יותר טוב. או אתה בא לי יקר, נמצא עם איזו תחושה שהחמצתי, שלחצו אותי. יש איזה ספק שמנקר בלבכם, איזשהו, אומרים חזל שהספק הוא גימטריה המליק, שמקרר, מקרר, מקרר את ההשגחה העליונה של השם. אם יש את הספק הזה, אין לכם יכולת לשמוח. להתיר את הספקות, לזרוק את הספקות לפח. אני בחרתי את השירים למשדר הזה בפינצטה, והשיר הקודם על אף הכאב שלו, אחד המילים שתפסו אותי בו, זרקתי את הספקות לפח. להתחיל לשחרר את הספקות. היא האישה שלי, הוא הבעל שלי, נקודה, סוף. מפה יוצאים לחיים חדשים. כל עוד הספק הזה מנקר, אי אפשר, אומר המהר"ל, השמחה היא תוצאה של שלמות. זה מתיישב עם המקום הזה של ספק. אם את לא שלמה בבעלך, איך תהיי בשמחה? אם את לא בשמחה, איך תתחילי ליצור שינויים בחיים שלך? ספר לך סיפור, יורם, אתה הייתי פה הפרטנר שלי למשדר הזה. היה אמורה, צדיק עצום, קראו לו רבי מני, הגמרא במסכת תענית מספרת, תלמיד חכם מופלג, היה לו כמה קשיים, היה לו כמה בעיות. היה לו רב גדול, קראו לו רבי יצחק בני לשיב. יום אחד, הרב שלו רואה את רבי מני עצוב, שר עצוב. בהתחלה זה היה על בעיה אחרת, עשו לו בעיות במשפחה של אשתו, וזה טוב, הסתדר לו. אחר כך בא רבי מני לרב שלו, אומר לו, הרב, תשמע, יש לי אישה טובה ואני גם אוהב אותה, אבל היא לא מספיק בתוך הלב, כאילו משהו פה מפריע לי. מה קשה לך? אומר לה, הרב, תשמע, היא לא נראית כמו שהייתי רוצה שהיא תראה. וזה מפריע לך? כן, הרב. איך קוראים לה? קוראים לה חנה. הוא יושב הרב בבית מדרש, גדול העולם, אמורה. הוא אומר, תתייפה, חנה, נגמר הסיפור. אותה אישה יושבת בבית, בין כל הסירים, מכינה עכשיו עופות ועניינים. הולכת פתאום לה, אתה יודע, לשטוף פנים ככה, אחרי כל הבישולים, מסתכלת במראה, מתייבשת, לא מבינה את מי היא רואה. זה אני, מדברת עם המראה, היא רואה את המראה, אומרת גם, זה אני, כן, זה... מה? ככה אני נראית? וואו, איזה יופי. טוב, יוצאת החוצה, שכנות שלה באות אליה. וואו, איך את נראית? מתחיל פה מחמאות, מתחיל שם. חברה שלה אומרת לה, תקשיבי, יש לי הצעת עבודה בשבילך, משהו, רוצים מישהי... קבל צידום. טוב, ככה הכל קורה מהר מדי. הבעלה מגיע, רואה, שואו, תקשיב. זהו, השם סגר לי עכשיו את כל הפינות. בול מה שרציתי, תודה השם, תודה הרב, הכל טוב. אבל יום יומיים, שלושה, אשתו, אתה יודע, טלפון מתפוצץ, בזמנו לא הטלפונים, אבל בואי לפה, בואי לשם, בואי, רוצים להציע לך מפה. היא הולכת פתאום, בואי נהי, מקבלת עוצמות שהיא לא בכלל חלמה. למי הזמן למטבח עכשיו? למי הזמן עכשיו לכביסות? למי הזמן לחכות לבעלי ליד הדלת, להגיד לו, בעלי היקר והאהוב שלי, תודה על זה שאתה הולך ללמוד תורה ומחזיק את העולם? למי יש כוח? אין זמן. כאשר בממתינה, אני בממתינה, אתה לא שומע. קיצור, אני מתדבר. יושב אותו אמורה גדול, גדול עולם, שכל מה שרוצה זה לכבוד השם. באמת, מי אני שנחלק ציבולים לאמורה? אמורה שהגמרה מזכירה את שמו, זה גדול עולם. הוא רוצה לכבוד השם, שיהיה לי בו פנוי שהכל... אומר, בונה, הייתה לי בעיה אחת. החלפתי אותה עם בעיה פי מיליון. אין, לא זמינה. אין לי מי לדבר. אין לי מי לדבר. טוב, הוא מגיע לבית מדרש יום למחרת.
אחרי כמה ימים, הרב שלו מסתכל, רוצה לראות, תלמיד שמח, די, גזרתי, נהיה. מה קרה רבי מני? הוא רואה אותו עצוב, הוא אומר לרב, תשמע, אל תשאל מניה. מניה? אין, היא נהייתה יפה, אבל עם זה נהיה עוד ים שינויים אחרים. אומר לו, מה קרה? אתה יודע, היא מתנסית עליי, היא לא נותנת לי מגרועות, היא כזה, פתאום אני כבר לא מעניין אותה. מה אני עושה איתך בכלל, תגיד? וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, אתה... תחזור, חנה, לשחרור איתה. חוזר רבי מני בסוף היום. חזרה למציאות הרגילה. אוי, בעלי היקר, איך התגעגעתי אליך? אה? התגעגעת אליי? אליי התגעגעת? בטח. וואי, וואי, השם, תודה, תודה. תן לי את הבעיות שאני מכיר. תודה רבה. אנחנו מבינים מזה דבר אחד. שהאישה שקיבלת היא בדיוק האישה שאתה צריך לקבל. והבעל שקיבלת הוא בדיוק הבעל שהיית צריכה לקבל. ואם זה אחרת, זה פשוט מתנגש עם הצרכים האמיתיים שלנו. זה מתנגש עם התכלית שלנו. זה... איך אמר רבי נחמן ברסלב? יש את המשפט ביידיש, אני לא זוכר אותו פה, אבל המסר שלו היה ש80% זה 100% בדיוק בשבילך. זאת אומרת, המעט זה גם טוב. אם עכשיו אתה נמצא במקום מסוים, שזה מה שהשם זימן לך, אז זה 100% בשבילך. הוא מסתובב כל היום, אתה יודע, כתוב על בעשרת הדיברות, לא תחמוד אותה, יש את רעיך ועבדו ושם, וכל אשר לרעיך. מה אתה עכשיו מכניס לי וכל אשר לרעיך? יש כבר את זה ואת זה. חביבי, אתה רוצה לחמוד? עזוב את הלב דור, היית, עזוב את האיסורי נפש, עזוב את המסכנות הפנימית, עזוב את הספקות, עזוב את תחושת חוסר, עזוב את האומללות. אבל לפחות תהיה הוגן. תקנה גם בבעיות שלו, וכל אשר לרעיך. באסטמה שלו, בחוסר שקט נפשי שלו, בקשר הזוגי, במיליון בעיות שאתה בכלל לא מכיר. אז לכן, אנחנו צריכים להבין שהמקום הזה, שהאישה שלך היא רק שלך והיא הכי טובה בשבילך, והבעל שלך הוא רק שלך והוא הכי טוב בשבילך, זה קודם כל הבשורה של הקדוש ברוך הוא אליכם בלילה הזה, כאן דרכי, אני רק צינור. הקדוש ברוך הוא מעביר לנו מסר, אין אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה. אנחנו צריכים להבין שאם אחרי כל העניינים השידוך הזה יצא לפועל, אז זה הבית שלכם. זה המציאות שלך. זה המציאות שלך. אנחנו לא צריכים להתנגד. ההתנגדות מייצרת כאב. ככל שההתנגדות גדלה, הכאב גדל יחד איתו. כשאנחנו במקום פנימי, שקט, בתדר הכי עמוק, משדרים התנגדות לאישה, משדרים התנגדות לבעל, אנחנו מייצרים מנגנון אדיר שמייצר כאב. ההתנגדות מייצרת לחץ, והלחץ לא מאפשר לצד השני לקבל... זה עולם שלם, אני מסביר על זה בהרחבה בקורס הטלפוני, אבל זה תהליך מאוד מאוד עמוק. שהשורש שלו מתחיל בקבלה, ועוד לפני הקבלה של האישה או הבעל, מתחיל בקבלה פנימית שלנו, של עצמנו, לנו, לעצמנו, להפסיק את כל המנגנון הפנימי ההרסני הזה של ההרס העצמי והלקאות והרדיפה העצמית. להתחיל לחיות, החיים טסים, השעון מתקתק, יום ועוד יום, לילה ועוד לילה, איפה החיים עצמם? אנחנו לא רוצים לחיות, להגיע לסוף עם תחושת החמצה. להתחיל לרפא במקום לברוח, במקום להילחם. ואנחנו מתוך המקום הזה צריכים להגיע לשלמות מאוד מאוד מאוד עמוקה במתנה שקיבלנו מהשם יתברך, ואת מה שצריך, אני אפשר להמשיך קצת אחרי שתיים, או שזה על שעון שוויצרי פה שאני, אפשר להמשיך קצת אחרי שתיים? אפשר, אז טוב. טוב, אז אני אוותר פה על חלק מהמסרים כדי לנסות להספיק עוד דברים. אנחנו כן איזה שיר קצר בשביל ההפוגה. תשים לנו יורם בבקשה, ונמשיך אחר כך בעזרת השם את המסר הבא.

חזרנו מאזינים יקרים, אנחנו לקראת סיום התוכנית. אני רוצה להגיע אתכם לנקודה הסופית והמרכזית ביותר, ככה שוב, אתם יודעים, אנחנו מנסים בשעתיים לגעת בהרבה שלבים, אבל אנחנו לא יכולים לפספס את העיקר שלא יחסר מן הספר, שזה בסוף השינוי למחר בבוקר. אנחנו כבר נגיע ונדבר על השינוי עצמו, מעבר לכל היכולת שלנו להבין את המרכיבים, ומעבר ליכולת שלנו לעשות תהליך של קבלה ועוד דברים שדיברנו עליהם בתוכנית, אבל אני רוצה לפני כן שוב לתת לכם מספר טלפון שקחו אותו ומחר או הלילה תחייגו, תשאירו הודעה, תרכשו קורס טלפוני עם 40 פרקים, שכל, יש פרקים בתוך הקורס הזה שהם סדנה בפני עצמה, ממש, עם המון עומק, עם המון כלים ופרקטיקה לריפוי רגשי, לשינוי דפוסים, להרים את כל המשפחה דרך המקום של האישה. 08-330-1500, שלוחה 3, תשאירו שם וטלפון, תקבלו את זה כבר מחר, תמצאי זמן, 20 דקות בשבוע, חצי שעה בשבוע, להקשיב, ליישם, לראות איך הרגשות ככה מתחילות, הרגשות מתחילים להשתנות, והכל מתחיל להיכנס למקום הרבה הרבה יותר טוב, ובעזרת השם גם איך להוביל שינויים בקשר הזוגי. אני אחזור שוב, 08-330-1500, שלוחה 3. עכשיו, אני רוצה, מתוך התהליך שעשינו עד עכשיו, להגיע לנקודה מרכזית ביותר, שכל מי שידע לקחת את אותה נקודה וליישם בבית, יראה שינוי מאוד מאוד גדול לטובה. את כאישה, אתה כבעל. יש רגש מאוד מאוד משמעותי שיהפוך לכם לטובה את כל המציאות הזוגית, וגם ישפיע בעזרת השם על הדורות הבאים. רגש שאתה כבעל ואת כאישה צריכים ללמוד להשרות בתוך הקשר הזוגי. והרגש הזה הוא רגש שנקרא ביטחון. עוד לפני אהבה ולפני הכל, בסוף, היכולת שלנו לאהוב, היכולת שלנו להתחבר, היכולת שלנו לקבל, היכולת שלנו לעשות את כל מה שאנחנו חולמים ורוצים, קודם כל מתחילה ביכולת שלנו להרגיש בטוחים. בן אדם לא מביא את עצמו ולא מרגיש ולא נותן לשני להרגיש, כי הוא במקום שהוא מאוים. אם אתה כבעל, באמצעות מילים, באמצעות אווירה, באמצעות דברים אחרים, מייצר רגש של חוסר ביטחון כלפי, אל המקום של אשתך, או להפך, את כאישה כלפי הבעל, אתם בעצם מנתקים את היכולת שלכם להתחבר אחד לשני. ולכן, גם אם אי אפשר לעשות שינוי מקצה לקצה בקשר הזוגי מחר בבוקר, אני רוצה לבקש מכל אחד ואחת שמאזינים לנו, להמשיך את התהליך הזה של הבירור הפנימי, ולשאול איך אני יכול מתוך המקום שאני נמצא בו, ליצור תחושה של רגש של ביטחון לצד השני, שאני לא מבטל לדבריו, שאני לא נגדו, שאני, אותו דבר, אתה לאשתך ואת לבעלך, זהו. כרגע אנחנו לא לוקחים יותר מזה. אנחנו לוקחים את הנקודה הספציפית הזאת, אבל היא כל כך עמוקה והיא כל כך חשובה, כי כשאת תלמדי לתת לבעלך תחושה, אני לא מתנגדת לך, אני לא נאבקת בך, אני בצד שלך, באמצעות מילים, באמצעות אווירה. גם אם יש מה לרצות לשפר אצל הצד השני, יש דרכים להעביר את זה, שוב, אנחנו לא יכולים הכל על רגל אחת כאן, אבל תמיד תמיד אפשר להעביר מסרים. כשזה לא אישי, וכשזה לא בפורום ליד כולם, וכשזה לא מגיע עם אמוציות וכו', הצד השני מקבל. ההתנגדות מתחילה במקום שהשני מרגיש מאוים. אנחנו צריכים להתחיל לעבוד על זה, כל אחת וכל אחד בפני עצמו, לשאול, איפה אני יוצר את השינוי בדפוס שלי? המילה רפואה היא מורכבת מהמילים אור פה. היכולת שלנו לרפא את הקשר תלויה ביכולת שלנו להאיר דרך המילים, המילים, המילים, המילים, המילים, האנרגיות, המילים, המילים, אל תתקמצן, אל תתקמצני, תשחררו, תפרגנו, תתנו לשני את המרחב שלו, את המקום שלו, את ההכרה שהוא מייחל לה, מה כואב, מה אכפת, לתת, לפרגן, להגיד מילה טובה. אמר רבי נתן מברסלב, אם הצלחת לנצח, תדע שהפסדת. השני, הוא כבר אופוזיציה שלך. בן אדם שהוא מנוצח, הוא מרגיש מאוים. מאוים לא יכול להתמסר לקשר. מאוים לא יכול לאהוב. מאוים לא יכול להתחבר. אולי הבסת אותו. אולי נתת לו עכשיו, אולי ניצחת, איך אומרים, ניצח בקרב, אבל הפסיד במערכה. הרווחת נקודתית, הנה, היא הקשיבה לך, הנה, עשת את מה שרצית. אבל אותה, חס ושלום, אפשר להפסיד בצורה הזאת. או, אכן להפך. אל תחפשו את הצד השני פחות. מנוצח. לא. ביחד. אין אני ואת, יש אנחנו. נכון, אנחנו גם כפרט בפני עצמו עם הרגשות והקשיים והאתגרים, זה בסדר. אבל בקן המשפחתי, בתא המשפחתי, אנחנו נמצאים במקום של שתינו באותו צד. שנינו באותו צד. ואתה בעל יקר,
תעשה בדיקה עם עצמך, אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, אין לי את היכולת להעריך יותר, אבל איפה אני בקשר מול אשתי גורם לה להרגיש מאוימת? בביקורת שלי? בתלונות? בצעקות? בהשוואות שאני עושה? חס ושלום אם אני עושה. ויש כאלה שעוד פורחים לספר. או את כאישה, במקום הזה של התלונות או הצעקות, אתם יכולים גם לשאול אחד את השני. בעלי היקר, אשתי היקרה, אני בתהליך שהמטרה שלו לעשות לך ולי ולנו יותר טוב. אתה רוצה לשתף אותי? מה הנקודה הכי חשובה שהיית רוצה שאני אעשה שינוי שתרגיש יותר בטוח בקשר? אשתי היקרה, אני בתוך תהליך שאני רוצה שיהיה לך יותר טוב, שיהיה לי יותר טוב, שיהיה לנו יותר טוב. אתה רוצה לשתף אותי איזה נקודה ספציפית, אחת, בדפוס הפעולה שלי, אם אני אעשה בה שינוי, יגרום לך להרגיש יותר בטוחה? וזהו, פשוט תעשו את זה. תבחרו לכם את הדפוס הספציפי, האישי. אם אתם לא יודעים לזהות אותו, תתייעצו עם הפרטנר, פרטנרית, עם השותף ומשותפה, עם החצי השני שלכם. מה היית רוצה שאני אשתה? תני לי רק משהו אחד, שיעורי בית. אבל המשהו הזה צריך לגרום לך להרגיש בטוחה. המשהו הזה צריך לגרום לך להרגיש בטוח. וברגע שאתם כבני זוג תלמדו להרגיש בטוחים, אני מבטיח לכם, הנה יורם פה שתיים בלילה, אני לא בבא ולא מקובל, ולא גדול הדור ואפילו לא פוסק, אני יהודי פשוט, אבל מה, ראיתי כבר אלפי זוגות בחיים שלי. ואני אומר לך, יורם פה, ומי שמאזין לנו עכשיו, אם אתם כבני זוג תלמדו לתת לבן או בת זוג שלכם תחושת ביטחון בקשר, הכל ישתנה. הכל ישתנה. כי בסוף גם השינוי שאת רוצה שיקרה אצלו, או שאתה רוצה שיקרה אצלה, יקרה רק איפה שאין לחץ. הלחץ הוא חוסם את המרחב לשינוי, הוא מייצר התנגדות. ואם אנחנו מפסיקים לשדר את ההתנגדות ואת הלחץ, ואנחנו נותנים ביטחון, השני בשלב מסוים מרגיש פנוי גם להשתנות. כשאנחנו במאבק משדרים התנגדות, מייצרים לחץ, השני לא פנוי לעשות את השינוי שאנחנו רוצים, תבינו את העומק. קחו את הבחירה הזאת, אני היום בוחר נכון, אני היום הולך לעשות שינוי אחד, לא תורה שלמה, אחד, אבל בדבר שהכי יגרום לאשתי להרגיש בטוחה לידי. זהו. ואני רץ עם זה, איך אומרים, מרתון. יום ועוד יום ועוד יום. אני לוקחת את הנקודה הספציפית, אחת, בעלי. התלונות שלך מוציאות אותי משיווי משקל, אני לא יכול תלונות. אוקיי, זה לא יקרה ביום, אני לא יכולה להשתנות ביום, אבל אני לוקחת את זה כפרויקט, יומן. כל יום שהצלחתי לעבור בלי תלונות, או לפחות הוא לא שמע את התלונות, וי, וי, וי, כל הכבוד, מחיזוקים חיוביים כל הזמן. מאזינים, מאזינות יקרות, התוכנית הגיעה כמעט לסיומה. אני ממש מבקש מכם, אלו שעדיין לא השאירו הודעה קולית בתא קולי של מרכז תפנית, עדיין לא הצטרפו למסע שבעזרת השם ישנה מקצה לקצה את המציאות בבית. אלו שעדיין לא השאירו את ההודעה במרכז תפנית והזמינו את הערכה, אני ממש, אני אומר לכם, זה גם עצה נפלאה וטובה שתיתן לכם. הרי מה שקורה, אני רוצה עכשיו לעשות שינוי ולתת לאשתי ביטחון, אני רוצה לעשות שינוי ולתת לבעלי ביטחון, אבל אם אנחנו בעצמנו שקועים במלא רגשות של כאב, כמו שהזכרנו בתחילת התוכנית, ואנחנו לא פנויים להקרין כי אין לנו מאיפה, אז זה מאוד מאוד קשה. ולכן הקורס הטלפוני של 40 פרקים ייתן לכם המון המון כלים לרפא, לרפא, לרפא, וגם להגיע למקום הזה של השינוי. אז אני אתן שוב, אנחנו נפרדים עכשיו, טלפון, יש לנו עוד כמה דקות, יורם אומר, יש לנו עוד כמה דקות, אני אתן שוב את מספר הטלפון, 08-330-1500, שלוחה 3, אתם משאירים הודעה, ואנחנו רק מתחילים, כל התוכנית הזאת היא רק פרומו, לדבר האמיתי, לשינוי הגדול מהשורש, זה לפגוש את הילד, את הילדה, את הצלקות, לשחרר, לדייק, לרפא, להתפקס, להתקדם, להתחיל לראות איך כל הבית עצמו נכנס למציאות הרבה הרבה יותר טובה, ובעזרת השם גם לשמוע ממכם מי שהשם יזמן לי איתו מפגשים בהמשך, באיזה שם סדנאות או דברים אחרים שיהיו, לשמוע את הבשורות הטובות. אני ממש, ממש מבקש מכם, קחו אחריות, קחו התחדשות בנפש, ולדעת לשים את העבר מאחור, לא להביט אחורה, לא להתבוסס בעבר, לבחור נכון, לצאת קדימה, להשיג את המטרה המשותפת, להתחיל להרגיש טוב, לחיות טוב. מאזינים יקרים, היה לי כיף איתכם, על אף שלא דיברנו, אבל האנרגיות מרחוק, אני באמת שולח לכם מכאן אנרגיות מדהימות של ביטחון, של שמחה, של התחדשות, של אהבה, ובעזרת השם תבחרו נכון, צאו לדרך משותפת, ותוודאו שהמסע שלכם לא יכלול בתוכו את רגש ההחמצה. לילה טוב.

0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לגאון הגדול הרב אהרון בוטבול.
2: צערנו הרב, כולנו נתקלים באיזושהי בעיה של חילול שבת, או בעל תשובה שבעבר חילול שבת ורוצה לכפר. הכפרה היא בזה שהוא גורם ליהודי אחר לשמור שבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון. תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: האזינו לרב יגאל כהן.
3: תיקון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
0: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים מול ההזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: בשבילך

קול ברמה 92.1 FM. התוכנית הבאה, חידדון, בהגשת עמי מימון. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1.4.3.5.7 FM, מה שלומכם מאזינים יקרים, כמדי יום רבותיי. ובין הזמן הם מביאים אומנים מהשורה הראשונה, היום יש לנו אומן הטרמפולינות העולמי רבותיי. האיש שהפך תוך יומיים להיט לאינטרגלקטי. זה משהו, לא יאומן. שמחה פרידמן, מה קורה אחי? לחיצות על הכפתור, כן, כן.
1: לחיצות על הכפתור, שלום עליכם אמי, שלום לכם, קול ברמה, מה שלומכם, ראי ורבויסאי.
0: תגיד לי, שמחה, בוא נדבר לפני שאנחנו מתחילים, פותחים את הקווים, משחקים עם המאזינים, כל הדברים הטובים. מי עלה לרעיון הזה של הטרמפולינה? כאילו, זה משהו אדיר, אדיר.
1: כן. קודם כל, המילים והלחן זה של משה ולדר, מוישי ולדר, המוכר לנו.
0: כן.
1: שהוא גם סופר וגם כותב, והוא הבריק עם הרעיון הזה, שמהיום המאבחנים לא יבואו ויגידו לך, תשמע, לבן שלך יש הפרעות קשב וריכוז, יש לו AED, תשמע, יש לך ילד טרמפולינה. זה מקליל את כל הסיטואציה. זה הדבר הנפלא הראשון שהוא יצר בצמד המילים האלה.
0: נפתח עם השיר הזה רבותיי, נעלה את המאזינים, הטלפון 079-9-8-9-2-1-0-7-9-9, 8-9-2-1, יוצאים לדרך. אגב, הילד ששאר איתך זה שי וינר.
1: שי וינר כבר לא ילד.
0: עכשיו, הקול שלו הוקלט לפני כן, או זה עדיין נשאר הקול שלו?
1: זה הקול, מה פרוש? מה? ממתי? זה כולה כמה חודשים השיר הזה עובדים עליו.

0: מצחיק, מה מצחיק?
1: ראיתי גם את בזנה שם, כל החבר'ה.
2: מה שעשינו ליורה, מה ש... התעללות בקטינים.

0: אבל מה קשור תרנגול? מה קשור תרנגול?
1: תרנגול גם לקח את ההצגה שלו שם. אולי הוצאת את זה באב לקראת, אתה יודע, אלול. כל הגפרות. שחקים בכסף מזומן, בוא נצא לדרך.
2: משחקים על כסף מזומן.
1: שלום מאיתנו, צהריים טובים.
3: יוסי.
1: יוסי, מה העניינים?
3: וואלה, ברוך השם, מה איתך?
1: יוסי, תהיה לתרגל או טרמפולינה?
3: אני אלה טרמפולינה.
0: יאללה, סגור העניין.
1: יאללה, בכיף,
0: יש לי גם שיר, יש לי שיר מיוחד ליוסי. יוסי, יוסי.
1: יאללה, איך יאללה, גייך.
0: טוב, מה בשבילו?
1: כסף גדול או קטן?
3: קטן, עמי.
1: יאללה, מתחילים.
0: תגדיל, אנחנו פה זה.
1: לא, בסדר, אין בעיה.
0: תעשה לנו זה פה.
1: תגיד לי כמה שאתה רוצה.
0: תגדיל, עוד, שיהיה כמו שצריך. אוקיי. יוסי, האם אתה מוכן?
3: נתקדם.
0: יאללה. מהי פרשת השבוע הקצרה ביותר בתורה?
3: וילך.
0: יפה מאוד, כמה פסוקים אגב? זה שאלת בונוס?
3: רגע שנייה, אני יכול להגיד.
0: בלי שואל
1: את ה... אתה יכול להגיד את זה.
0: 30 פסוקים, יפה. 2, מה פרשת השבוע הארוכה ביותר?
3: ארוכה
0: נסו. יפה מאוד, איזה עוד שני, אתה יודע כמה פסוקים? 176 פסוקים, איפה יש עוד 176 אצלנו ביהדות? עוד 176, אתה יודע? איזה מסכת?
3: לא.
0: אה, עמי, זה לא נצא בשאלות.
1: כן, מסכת וקוף יוטט, כולם ביחד 176.
0: יפה מאוד.
1: טוב, יש לו 40 שקלים, יאללה.
0: הלאה, בוא נראה ככה. ישוע אמר, שמש בגבעון דום, אז כמה שעות עמדה השמש? האם אתה יודע לומר לי דבר כזה?
1: אמר שמש בגבעון דום וירח בעמק מימון.
0: כמה שעות?
3: 24
0: יותר, תן יותר, בוא נתן לך עוד אופציה.
3: רגע.
0: תוסיף משהו הגיוני כזה.
3: עוד יותר, כאילו, זה יותר.
0: יותר, קדימה, נו, תן לנו.
3: 48 שעות.
0: כמעט פחות, הזדמנות אחרונה.
3: 36
0: שעות. יפה, עשית את זה כמו שצריך, אוקיי.
1: יאללה, שאלה הבאה, 260 שקלים, שאלה הבאה.
0: שאלה הבאה, האם... כמה תלמידים ראוי שהרב ילמד בכיתה? שאלה יפה. לא משרד החינוך, כן?
3: מה הכוונה?
0: כמה תלמידים? כתוב, אני חושב שזה מהגמרא. אין פה מקורות.
3: תלוי כאילו מה מלמדים.
0: לא, יש איזה עניין כזה. יש איזה עניין של כמה תלמידים, כנגד דורות מאדם עד משה רבינו, והרב זה תוספת, כנגד עוד משהו. מכיר דבר כזה? עמי, מה המקור שם של מספר 7? תן לי רגע. זה מעניין.
1: מה המקור של מספר 7? כמה תלמידים? זה בדיוק הטרמפולינה שלך.
0: מה זה בדיוק?
1: איזה מספר?
0: 7.
1: כן, 7, הנה מופיע.
0: תורה וחיים של הרב החיים פלאג'י. מערכת, וואה, זה קשה, אבל מאיפה הוא יודע דבר כזה?
1: שיתקשר למערכת.
0: שיתקשר.
3: אבל זה גם תלוי מה מלמדים, כי אם זה קבלה.
0: הוא אומר תלוי מה מלמדים, קבלה. יפה,
3: תשאולי. זה הגמר במסרת חגיגה.
1: טוב, היית בסדר, קבל מאיתנו פרס חולצה של דיימונדס ועניבה במתנה. דיימונדס, החולצות האיכותיות, כמו שכל בחורי הישיבות אוהבים. שלום, יצא טוב לבזי הבא.
0: רגע, מה התשובה? אני שבמתח.
1: מה?
0: אתה לא נכון תשובה? רגע, התשובה לכמה תלמידים ראוי שהרב ילמד בכיתה אומר, 25 תלמידים כנגד 25 דורות מאדם ועד משה, והרב הוא ה-26 כנגד שם הוויה, ברוך הוא, יפה.
1: ענק, שלום לצהריים טוב.
0: שלח את זה למשרד החינוך. שלום למי?
4: שלום וברכה.
1: עוד יוסי.
4: גם כן.
0: גם יוסי.
1: יוסי את יוסי.
0: יוסי, יוסיס.
1: יאללה, גדול או קטן?
4: קטן.
0: למה קטן? לכו על גדול. טוב, קטן. תגיד לי, מה עונשו...
1: רגע, נעשה לנו שאלות קלות. כן, יאללה, בוא נתחיל איתו, כן.
0: איך קינה פרעו את יוסף?
4: צופנת פניה.
0: יפה מאוד, תשובה נכונה, תן לו כמה?
1: 20 שקלים.
0: 20 שקלים. מי שם חרב תחת בגדיו? אתה יודע?
4: תחת מה?
0: מי שם חרב מתחת לבגדים?
1: אחר כך לא.
0: חרב קטנה. מה לא? כן. אנחנו בשלושה.
4: מבט של הכהן גדול.
0: וואי, איך הגעת לשם?
1: חרב, איזה מבט שלה, מה?
0: מבט של הכהן גדול? לא, לא, לא שמעתי על זה.
4: לא כהן גדול, חשמונאים שם.
0: לא.
1: שם
0: חרב קטנה כזאת בצד ימין או בצד שמאל, כי הוא היה זה וזה.
1: הוא היה יותר ימינו וזה, סיפור ידוע.
0: מכיר?
4: מה, בפילגש בגבעה?
0: לא, כמעט.
1: לא.
0: בוא נשמע.
1: פילגש בגבעה לא שם סכין, הוא בא עם...
0: וואי, מה שהלך שם, שהשם ירחם. מי שם חרב, נו?
4: אחד השופטים של ישראל, נו.
0: כן. הגיע דקר אותו בבטן שם, היה אקשן.
4: יפתח
0: הגילדי. כמעט. שם עם ארבע אותיות. מתחיל באלף.
1: נגמר בדלת, קוראים לו אהוד, והוא בן גירה.
0: אהוד בן גירה, אהוד בן גירה, הוא שם את החרב הקטנה שם בשופטים ג' תזיין.
1: שקר גדול, קבם איתנו את לוש של קרח, משנה ברורה תפארת. צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, הבן איש חי, מרן הרב דוד, מרן הרב יצחק. כולם שם נקבצו, באו לך, היום שאתה לומד משנה ברורה. חבר'ה, אפשר ללמוד משנה ברורה כמו שצריך, כל הפסקים מסביב, ריכזו את זה. אתה לא לומד רק משנה ברורה, אתה לומד את כל ההלכה, איך הגיעו לזה, משנה ברורה תפארת, חובה בכל בית. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מאיר, שלום.
5: הלו.
1: שלום, מאיפה אתה, מאיר?
5: ירושלים.
1: ירושלים שלי לעד, יאללה, שמחה, לתן להם.
0: כסף גדול או קטן? צריך לשאול, לא?
1: כן.
5: קטן.
0: קטן, אוקיי. שים לב, מה היה... טוב, מצאת שאלה, שאלה קלה. איך נראה הנחש לפני חטא צדת? מה היה... איך הוא היה נראה?
5: איך נראה הנחש לפני
0: חטא צדת?
5: עם רגליים.
0: יפה, היה הולך על רגליו, כל הכבוד. תגיד לי, למה לא רצה יעקב להיקבר במצרים? להיקבר.
5: למה לא רצה יעקב לקבר במצרים?
0: יש שלוש תשובות.
5: אחד הכנים.
0: כן, יפה.
5: בגלל הכנים. שתיים, עבודה זרה. שלא יהפכו אותו לליל. לא יודע, לעבודה זרה. ושלוש, בגלל הכשפים אולי.
0: כמעט, כמעט, כמעט. משהו שקשור לארץ ישראל, גאולה.
5: בגלל הארץ... הוא לא רצה גלגול
0: קברים. יפה, תשמע, אלוף העולם, מאיר.
1: כמה יש לו? כמה יש לו?
0: זה 20, אבל תן לו 30 על זה.
1: לא, בצינות, 40 כאילו. 20 ו-20.
0: 20 ו-20, תן לו 20 ו-20.
1: ממשיכים הלאה, יאללה.
0: הלאה. מה היה עונשו של טיטוס, קל?
5: מה היה עונשו של טיטוס? נכנס לו יתוש לאף. לאף. הגיע עד למוח.
1: יאללה, סבבה, 60 שקלים.
0: מה היה מנהגו של רבי שמעון בן גמליאל בשמחת בית השואבה? אותו מתקרבים.
5: מה הם שמונה.
0: יפה, שמונה אבוקות של אש, כל הכבוד, סוכן נון ג' עמוד א'. תגידי, למה נמשלה ארץ ישראל לצבי?
5: למה נמשלה ארץ ישראל לצבי? כי היא כמו צבי שנמתח
0: ו... אלוף העולם כתובות קופיות בית עמוד א', איזה אלוף.
1: יפה מאוד, יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר, יכול לקחת 100 שקל מזומן?
0: לא, בטוח הוא ממשיך, מה זה?
5: נמשיך.
0: בטח ממשיך, תגיד.
1: ממשיכים, יאללה.
0: נמשיכים קלים, כן, תן לו, אני אוהב אותו.
1: תן לו.
0: מה שמו הפרטי של רשי?
5: שם הפרטי של רשי, רבי שלמה יצחקי.
0: יפה מאוד. יאללה. תגיד לי, בן כמה היה יהושע בן נון כאשר עברו את הירדן? קשה קצת.
5: בן כמה היה
0: יהושע
5: בן נון כאשר עברו את הירדן? 82.
0: יפה מאוד! כמה
1: רגע, זה השאלה. הקודמת זה הייתה 150.
0: אה, זה כבר לא, 50 כבר?
1: 50.
0: אז 200.
1: 200. יאללה, שאלה הבאה.
0: שאלה הבאה. תגיד לי, בן כמה היה סיסרה כאשר בא להילחם עם ישראל? קבע שם את כל העולם, היה חברמן רציני, אבל בן כמה הוא היה?
1: הוא סופר את הימים.
0: בדיוק. רגע, אם הוא נולד בתוף שין פי זה? סיסרו, סיסרו. סיסרה, סיסרה, בן כמה אתה, סיסרה. בא להילחם עם ישראל, כבר קבע שאת כל העולם, מגיע. בן כמה הוא היה? בן 60, בן 90, בן 20, בן 45. האם הוא היה ילד טרמפולינה?
1: בוא לה, כסף נשאר אצלנו נראה לי.
0: מה אתה אומר?
1: הנה, 200 שקלים נשארים אצלנו, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3.
0: זרוק מספר, זרוק מספר.
1: 2.
0: הוא איתנו, מאיר?
1: נעלם, נפל.
0: מאיר איתנו? מאיר, אתה איתנו?
1: הוא הלך חפש את היומן. נעלם, טוב, שלח לו בבקשה משחק שולחן של חברת הקובייה. ניתן להשיג בכל החנויות המובחרות, פרסומת קצרה. לפני כן יש לנו את... אין לנו דרך אחרת, מוכרים לרקוד רבותיי עם כל הבלגנים. אתמול טראמפ פרסם איזה ציוץ, אני יוצא למלחמה.
0: טראמפ זה טרמפולינה, זה דברים כאלה, עושה מאיתנו טרמפולינה.
1: כל רגע, אחד אמור, תכין את המקלטים, חבר'ה, יאללה, לא יהיה, יאללה, סע. לא יהיה, סע, לא יהיה. מוכרים לרקוד, אין לנו דרך אחרת. מוכרים לרקוד, אין לנו דרך אחרת. זה ניסי ניסי, זה ניסי הגאולה מה שקורה פה. אתה יודע, המלחמה, רואים טילים מכיוון ירדן, אנחנו לא בפנים. והאמריקאים, זה עושה שרירים, זה עושה שרירים. אמרים לו את שמותינו, בין הזמן אני מדבר איתכם באלול. היי, איפה הלחיים?

0: אגב, תדעו, זה שיר מגויר, השיר הזה. זה ששר אותו בפועל, הוא מנגן על כל כלי אפשרי.
1: זה מגויר. קאבר.
0: כן, כן. זה מגויר, כאילו.
1: יהודה גלנץ. זה שיר של יהודה גלנץ, אנחנו לא מגיירים שירים. יהודה זה יהודי שכתב, אתה יודע. מכיר את השיר, כן?
0: אמת, רונן אבי קיסר, אני משאיר אותך במונטנגרו.
1: אגב, זה... דיברתי עם יהודה גלנץ על השיר הזה, הוא אמר לי שהוא היה לו מחברת, שהוא היה רושם את כל השיעורים ששלמה קרליבך היה מעביר אצלו בבית.
0: וואי.
1: ומתוך המחברת הזאת הוא לוקח בכל מיני פנינים, הוא הוציא אלבום של רב שלמה, ואחד מהשירים, אחד מהמשפטים שרב שלמה בטח אמר, אתה יודע, בתוך כדי זה, חבר'ה, ומה, יש לכם ראש וצי הגבל, דרך הרגליים, וזה הופ, עשה מזה שיר. מה זה מגויר? מה התכוונת מגויר?
0: דהיינו, קאבר, כאילו.
1: קאבר, אנחנו לא מגיירים, הפרידמנים לא מגיירים שירים, שים לב, תעקוב אחרינו. זה אפיס קסקובסקי. הברדקיסט שלנו.
0: פה נכנס ניגון חב"ד.
1: לגמרי. עיבוד פצצתי של אפי שיינר.
0: אגב, אספר לך, יש שיר שנהיה להיט בכל חברות הריקודים. צריך לרקוד כל יום לפחות חצי שעה. צריך לרקוד כל יום. אז אמרתי, זה בטח לקחו את זה מפה. כי זה נהיה להיט מטורף, זה היה היסטרי, זה כל אירוע מבקשים את השיר.
1: כל פעם שאני מגיע לפה, אני מלמד אותי שיר חדש. נראה לי שנה שעברה זה היה ככה השם רצה.
0: נכנס חזק.
1: יש מצב?
0: נכנס חזק, כן. שנה בול. לפני שעוברים לפרסומות, מאזינים יקרים, כי בכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על הרלב"ד, פועלת בתקופת... לפני שעוברים לפרסומות, מאזינים יקרים, כי בכל שנה הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על הרלב"ד, פועלת בתקופת החופש של הקיץ בין הזמן...

0: קסדה תקנית מהודקת היטב לראש. קסדה מפחיתה את 50% של הסיכון לפגיעת ראש במקרה של תאונה. לא משתמשים בטלפון הנייד בזמן הרכיבה, לא מרכיבים נוסע נוסף, שיהיה לכולנו קיץ כיף ובטוח בדרכים. פרסומות ומיד שווים.
1: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: הוא האיש הכי חזק בבמות ישראל, בכל מקום צופים בו, נהנים ממנו. הוא איתי כאן באולפן שמחה פרידמן, והוא עכשיו רוצה להקדיש לנו שיר מיוחד שנקרא ירושלים.
2: ירושלים, עוד דואט שיצא שבוע שעבר, יום לפני הטרמפולינה, יש לציין.
0: איך בערך זמר כמוך מוציא שיר אחרי שיר, כאילו יום אחר?
2: קודם כל, טרמפולינה זה שלי, ועוד שני דואטים שיצאו כשאני משתף פעולה עם זמרים אחרים. זה של ברל, ברל פיילין קוראים לו, זמר חבדי חדש מקראון הייטס.
0: באמת?
2: מאמריקה, עוד שנייה תשמעו אותו, דואט מלחן של מי?
0: לא יודע.
2: חדד.
0: טוב, בקרונות קהל להם להוציא שירים על ירושלים, כי הם לא פה.
3: עם

0: תגיד, שמחה, איך אתה מחליט מתי אתה עושה שיתוף פעולה, מתי אתה לא עושה שיתוף פעולה?
1: אני זורם איתך. אמי, אם אתה מתקשר אליי מחר, אני רוצה שיתוף פעולה, אני איתך. אני יסמן, אני זורם עם כולם.
0: לא מאמין לך.
1: חופשי.
0: כאילו, אתה קופץ ישירות, אומר, יאללה, אני... אפילו, זה לא מצליח מן לך, מה?
1: אני אומר, שלחו לי את השיר, אם מוצא חן ביניים, נראה חמוד, נראה יפה, אני איתך
0: זורם. אתה אומר, בוא נהיה מכונות לעתים.
1: אנחנו זורמים, אף פעם אל תיקח את עצמך מדי ברצינות, הכל בסדר. כל האלה, לא מתאים לי, אני שואל, יאללה, חבר'ה. פאום, פאום, פאום, פאום, פאום. תפססו גם את הקליפ, חבר'ה, אחרי קליפ.
0: האמת שיש להיטים שאתה לא יכול לדעת אם יתפסו או לא יתפסו.
1: אף פעם אי אפשר לדעת.
0: זה מדע בדיוני.
1: בדיוק, תהיה יסמן, תוציא את הזה, איך אומרים, אנחנו צריכים לראות לכל הכיוונים, מתישהו פעם פתאום זה נתפס לך. טרמפולינה אמרתי טוב, לא יודע, גם התלבטתי אם להוציא, אתה יודע, לפני כזה, מה הקשר, מי יש, אי אפשר להשאיר את זה, לא עכשיו זה להיט מוטו שר, יש תקווה, אוי, התגדל, זה כזה, אני ילד, מה, פתאום זה מתפוצץ, וכמה תגובות שאנשים בוכים לי, בוכים. אמרתי, זה קליפ מצחיק כזה, אתה יודע, עם כל התרנגול. אנשים יושבים ובוכים, כי זה מזכיר להם את הזמן שלהם מהבית ספר, איך שכל, אתה יודע, שהם לא מצליחים להתרכז. הם לא מצליחים ללמוד. קודם דיברתי עם אמי, אני חושף כאן בקטנה כזה.
0: תחשוף חופשי, מה הבעיה?
1: חושף, כן, אמי, 250 אלף איש קראו את זה כבר בהידברות, אז זה לא נורא. אז אמי ממונגמיה, כילד, הוא בלגניסט, מופרע, היפר כזה, אבל הנה, תראו, חבר'ה, אם גם...

0: אם אתם שומעים אותנו, אתם בני 12, 13, 14, קשה לכם בלימודים, יש לכם הפרעות קשב, יש לכם, כמו שאומרים אצלנו, הפרעות קצב וריקוד.
1: קצב וריקוד, נכון.
0: קצב וריקוד. אתם ילדי טרמפולין, איך אומרים על מלא? מישהו אמר לי, אני לא ילד טרמפולין, אני ילד מתחם אי-ג'אמפ. בקיצר, יש לכם סיכוי, לא רק יש לכם סיכוי שתהיו בגיל 30 יום אחד, תהיו מצליחנים. עכשיו, בגיל 12, יש לכם אפשרות, הולכים לאיזשהו אבחון קצר, בודקים, יש, מה יש לכם, אפשר לטפל להם בכל הדברים, אפשר לרק עניין של מודעות, גם להורים שהם ילדי, שהם הורי טרמפולינה, גם לילדים שהם ילדי טרמפולינה. כל השיר הזה הוא העצמה לילדים האלה. תאמינו בעצמכם, גם ההורים תאמינו בילדים שלכם, ההורים תאמינו בעצמכם, מורים תאמינו בעצמכם, מורים תאמינו בילדים שלכם.
1: שעת חינוך עם שמחה פרידמן. עוד שיתוף פעולה מבורך מבית שמחה ל...
0: מבית, הפעם זה מבית מנחם לוי, הזמר הצרפתי שעושה הרבה דואטים.
1: נכון, נו.
0: על הקפית לך של ערבי. הקודם היה עם פריד.
1: שמעתי את זה, שמעתי את זה.
0: יש לו כל מיני.
1: זה פתרה, קצצה.
0: ממש חמוד. והעיבוד עשה בחוצ'יק, בחור בישיבה בקירת גת חבדניק.
1: האמת שלא ידעתי שיהיו לו המילים.
0: מחשבת?
1: לא, כאילו, חיברו את זה לניגון חבד עתיק. אני זוכר את זה.
0: יש מצב. אני זוכר. יכול להיות.
1: אני זוכר שיצא בלאופר 2. זה יצא בלאופר 2. הייתי בישיבה בכפר חבד. בלאופר 2 בקלטת צבע לבן עם נשר על זה. סיפור כזה.
0: וואלה. רגע, באיזה שנה היית בישיבה? באיזה שנה?
1: ממתת.
0: כף קוף ממתת?
1: לא. תפשין ממתת.
0: תפשין ממתת? אז זה בטח אתה לפני. השיר הזה הולחם לפני.
1: כן.
0: כן, בטח.
1: לא, שם זה רק ניגונים. רק ניגון, לא היה מילים.
0: אינסטרומנטלי.
1: כן. לא.
0: כן, אינסטרומנטלי.
1: משה לאופר.
0: אני אומר, אינסטרומנטלי, זה כאילו רק המנגינה בלי המילים.

0: אגב, שפו ללאופר החדש, שהוציא טובול, הצגת על חלל.
1: הטובול הזה לא נח לרגע.
0: הוא מוציא כסף.
1: זהו, בדיוק, צריך להיות משוגע לדבר שיוציא את הדברים האלה, והוא יוציא גם חב"ד, תונר, עוד 20 שנה אנחנו ניפגש בו. עכשיו יצא חב"ד לאופר 27, אתה יודע, מכסה את כל הניגונים. לביק טובול, אנחנו אוהבים אותך לביק.
0: אגלה לביק.
1: גם גרפיקאי על חלל.
0: נכון.
1: העיבוד של יהודי ספרנוביץ' בשיר הזה. אחלה יהודי.
0: איך אתה זוכר את כל המעבדים?
1: זמת.
0: לי זה מעבד סונו.

0: מימון. כסף קטן או גדול?
1: רגע, רגע.
0: אני יכול לשאול את המאזינים גם שאלה, ימי?
1: בטח.
0: כמה פעמים מופיע טרמפולינה בשיר ילד טרמפולינה?
1: שאלת את זה כבר, לא?
0: אותך לא.
1: לא, בכללי, זה היה איזה משהו שעשית את זה.
0: עזב אותך, מה? עכשיו שואל אותך. בוא נראה אם זה... אם יש סנכרון במערכות.
1: אני יכול לשאול בעיה?
0: אין מצב שהוא יודע.
1: לא, זה כתוב את המילים. שלום. בשיר טרמפולינה של שמחה פרידמן, כמה פעמים הוא שר את המילים טרמפולינה?

0: noi scapăm ea.
1: Alo, בשידור חי ברדיו, שמחה לפרידמן רצה לאתגר את המאזינים לטובת השיר טרמפולינה, כמה וכמה פעמים מופיע מילה טרמפולינה בשיר טרמפולינה. אז אני פניתי ל-AI, ואני עכשיו אומר לו, שלום, בשיר טרמפולינה של שמחה פרידמן, כמה פעמים הוא שר את המילים טרמפולינה? בבקשה, תודה. רגע, הוא מחפש.
2: בבקשה, תודה, זה יפה
0: מאוד. אוי מייחד אולוי, סבי יוי,
1: בשיר טרמפולינה של נער הפלא שי וינר וזה, 22 פעמים. אה? 22 פעמים. לפי מה שראינו, אתה מבלבל את השכל. נא לחפש תוצאה אחרת. רגע, הוא מחפש, בוא נראה. בטקסט הרשמי של השיר, המילה מופיע 18 פעמים. בשיר המלא, כולל כל החזרות, 22 פעמים. גם את זה הוא טועה. טוב, אל תאמינו לאיי, רבותיי.
2: 8 פעמים בשיר הרשמי, ועוד 5 פעמים ב...
1: מה אתה מדבר שתי דעת?
2: 8 ו-7
1: אולי 27
2: 8 ו-7, אז בדקתי, נו מה 8 ו-7, אז ביחד זה 15 פעם.
1: יאללה,
2: פרסומת. איי, לך לישון.
1: טוב, חבר'ה, פרסומת, ברייק, מעט חוזרים. תקשיב

0: טוב, יוצאים לדרך מאזינים יקרים, איתנו שמחה לפרידמן. שעה שנייה חידודון. מיד יפתח את הקווים בקול ברמה 0-7-9-9-8-9-2-1. שמחה להם, מה עשית בחופש?
1: בהפסקה. בחופש, מה? צילמנו קליפ בחופש. צילמנו קליפ טרמפולינה.
0: לא, לא, בחופש, עד שהגענו פרסומות חדשות.
1: אני יושב בינתיים על כל מיני פלייליסטים פה של אירועים. אז אני לא מכיר את זה, מה זה דבר הזה? איך זה הגיע?
0: שמחה פרידמן ושמיל.
1: השמיל, שמיל. הפכת אותו לשמיל, מנהיג הקווקזים. שמיל טוויטי קוראים לו מצרפת, כל הצרפתים, מה? הנה אחי לוי, שמיל טוויטי, יוני שלמה, נמואל, כולם צרפתים?
0: פעם ראשונה ששומע את זה.
1: גם אני נראה לי.
0: לא, אני אגיד לך
1: זה, זה מחבד לאופר משהו גם, נכון? לאופר חבד איזה 3-2-4-7. זה היה אלבום של לוי, לקח אותי לעשות מקהילות, להיות מגיע על השיר איך שרים, ולעשות מקהילות בשירים.
0: האמת שאחר שזה רואה לו, כן, ועכשיו אני רואה שעשית את זה. אני גונה אלוקנו בשירה, לא היה.
1: לא אין?
0: לא היה. אני יוצאתי שמחת הרבי עכשיו בג' תמוז את זה, עם שימו שימו רבותיי. אבל פה לקחת את זה עם המחוזת חבל כזאת.
1: זה לא אני, אני לא אחראי, זה לאופר. ולוי.

0: כתוב לך שנת הוצאה של כל דבר?
1: כן, זה כתוב, כן.
0: מה רשום?
1: שאל, לפני שנה, מה?
0: אין מצב.
1: 25.
0: רק לפני שנה זה נכנס למחשב של עמי מימון. מה יהיה? עמי מימון, אוהבים אותה, עמי מימון.
1: למה, זה הרבה יותר שעד?
0: בטח, מה זה, 10 שנים אולי.
1: באמת?
0: איך אני נשמע פה, כמו איזה...
1: אתה יודע מה, צריך לשאול את שניאור גרינפלד, הוא יודע את כל התאריכים, מתי נולדת, כל זמר, מה הוא אכל.
0: אין דברים כאלה.
1: איזה קליט הוא שיר עם ציפורן חודרנית, איזה... 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1 אנחנו יוצאים בדרך, חברים יקרים.

0: אז זה פייד אאוט.
1: בשבילך ובשבילי.
0: זה לא מסתיים, גילו.
1: פייד. כן, זה מהפעם. אין כמעט היום פיידים, נכון? אין שיר כמעט שמסתיים היום. זה כאילו פאק, חותכים טאק, בום.
0: טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם, טאם.
1: אפילו בלי טאם, טאם, זה נגמר.
2: משחקים על כסף מזומן.
0: יוצאים לדרך מאזינים יקרים. שלום וצהריים טובים למאזין הראשון. שלום איתנו. שמעון.
3: שלום,
0: צהריים
3: טובים, רבי
0: עמי. גם לך, שמעון.
1: מאיפה אתה, שלום עליכם רבי שמעון.
0: יאללה, בוא נעשה
1: כסף קטן או גדול, דבר איתנו.
3: קטן, קטן.
1: קטן, אוקיי.
0: יאללה.
1: שים לב, זה קשים? זה מה זה? זה בשביל כסף קטן?
0: כן.
1: טוב, מי תיקן את ברוך שאמר?
3: פתק נפל מהשמיים.
1: יפה, יפה. מי הם? מי איך קראו להם?
3: כנסת הגדולה.
1: יפה מאוד, אנשי כנסת הגדולה, כל הכבוד. תגיד לי, מדוע מכסים ביד את העיניים בזמן אמירת שמע ישראל?
0: לא, לא, זה לא זה, זה לא זה.
1: לא,
0: לא, לא, לא, יש פה בעיה, כן, מקשיחים, כן.
1: מניין לומדים שאישה חייבת בתפילה?
3: מאיפה יודעים שאישה
1: חייבת בתפילה?
0: כן.
1: מאיפה לומדים את זה?
3: כי גם היא חייבת להודות.
1: מאיזה פרק בתהילים? פרק בתהילים? לא, לא, לא, זה לא פרק בתהילים. זה משם, זה משמואל או מלאכי, מה זה?
0: כן, שמואל.
1: שמואל, מספר שמואל. רמז גדול הבאנו לך עכשיו.
0: הספרדים אומרים את זה כל יום בתפילה, אגב. בטח, כן.
1: וואלה, אנחנו בדיקים פספסים.
3: איזה אזור בתפילה?
1: באיזה אזור, הוא שואל. צפון, אזור כביש 6.
0: אזור החוף, אזור החוף.
1: אני ראיתי כביש 6, הלכתי.
0: באזור שאתה מדלג, אתה מגיע ישרות להודונו.
1: אז זה לפני?
0: כן.
1: אתה אומרים את זה? אתה אומרים?
0: אחרי שעות אחרי ברכות השחר.
1: מיד אחרי ברכות השחר?
0: תתפלל חנה ודומר, עלץ ליבי בשם, רמה קרני בשם.
1: איזה יופי. ותתפלל חנה, מכאן למדים שנשים חייבות בתפילה, שכן חנה הייתה מתפללת, יודחת ברכות.
0: יאללה, קבל מאיתנו שתי מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, בדת צדה חרדית ורב לנדו.
1: שמור לי איזה חתיכה, שמעון.
0: יאללה, אז יש לך כוכבי 6018, זה הטלפון, אתה מחייג, כוכבי 6018. מי שמחייג יכול להזמין פיצה, אבל השובר יגיע אליך בדרך. שלום, מצרים טוב למאזין הבא, שלום.
3: שלום.
0: ניסים, אלה שרוצים לשחק איתי 079-9-8-9-2-1. טולמן, 20 מאזינים ברצף, עכשיו לא לעצור. עד שאנחנו מפרקים את כל הכסף שיש לי פה המזומן, מפרקים אותו למעב. פרידמן אומר לי, אם אתה לא מפרק למאזינים, אני לוקח את הכסף. 079-9-8-9-2-1. שמחה לה, שאלות שלך.
1: קדימה, רגע, מי איתנו? מי זה? חורנו. איך, איך?
0: ניסן. ניסן,
1: ניסן.
0: ניסים,
1: אני מאמין בניסים. כסף קטן או גדול?
3: קטן.
1: קטן, תגיד לי, המבקש רחמים על חברו, האם צריך להזכיר בתפילה את שמו?
3: אם זה מונע, אז לא צריך, אבל אם זה לא לידו, עדיף להזכיר
0: בשם. תשובה נכונה, תשובה נכונה.
1: לא צריך להזכיר, נכון. רפנה לה, רפנה לה, הוא לא אומר רפנה למרים, רפנה.
0: לא, אם הוא לידו, הוא לא מזכיר, אבל אם הוא... זה כן, זו תשובה נכונה, יפה.
1: מצוין, 20 שקלים שלך, נקסט, עמי, תעביר לנו בשאלות, אוקיי, מדוע, אופה, זה יפה. מדוע נכתב אשת חיל וחולי, וחולי, יש לומר, מאלף ועד תו? איפה זה? מהמדרש? קשה מדי, לא לשאלות קטנות.
0: זה שאלות קלות, לא, אתה תדע.
1: זה קלות?
0: יש שאלות קשות, אתה תדע, תפארד, אני...
1: מדוע נכתב אשת חיל?
0: לקרוא פה מלא כסף, מה אתה חושב?
1: שלוים המלך, כתב אשת חיל באלף, מאלף ועד תו. מדוע מאלף עד תו? אומר המדרש.
3: וגם ילקו.
0: אומר המדרש, מכיוון שכל הנושא אישה קשרה, כאילו כי הם כל התורה כולם מראש ועד סוף. אתה יודע מה, תהיה לו שאלה אחרת? בוא נעבור שאלות לגיל הרך, רגע, רגע, רגע. תהיה לו שאלות לגיל הרך.
1: מה ברא השם ביום הראשון? בוא נעשה לו כאלה, אז מדי. מה ברא השם ביום הראשון? אתה זוכר אגב?
0: את העובד, נחושך עינה. יאללה, נו, יאללה.
1: או, זה קשה.
0: קל מאוד.
1: זה קל?
0: אני אספר לך, הייתי במופע גדול של ארגון תפארת, והיה מופע לבנות. כל הבנות קטנטנות כאלה וזה. שאלתי את זה, שבעת הריקים, בום, ענו על המקום. כמה ילדה כיתה א', סליחה,
1: טוב, קדימה, ניסים, מה הם שבעת הריקים?
3: וילון, שחקים, רקיע, מכון.
1: מעון, אוקיי, כן.
0: בסדר, נחשיב.
3: מעון, מכון, שחקים, וילון, רקיע.
1: אמרת וילון?
3: גבול.
1: אהבתי את ההברקה, אבל אין וילון פה. אוקיי.
0: כן.
1: תן לי עוד שניים.
3: אוקיי.
0: לא, לא, יש וילון, זה לא מופיע בו.
1: באמת?
0: כן.
1: עמי?
0: כן?
1: תעדכן את המערכת.
0: התשובה שלו בסדר, נחשיב לו את זה, נחשיב לו את זה, כן.
1: אוקיי, קדימה.
0: אתה התפעלת פה עכשיו, שמתי לב שהתפעלות הייתה ב...
1: כן, כן, זה רק...
0: מה זה, חידודונים?
1: זה רק את המכון, הרי זה גם מכון? מכון ומעון, זה אותו שמתחלף? כן, כן. איזו זעת אדם מסוכנת לבריאות ואיזו לא? איזו זעה של אדם מסוכנת לבריאות ואיזו...
0: תפור עלינו לחום בחוץ, כן.
1: כן, לגמרי.
3: איזה מה?
1: זעה, זעה, זעה, זעה, יוצאים בחוץ חם, יש זעה.
0: כמו של אנטים, נו, זיה.
1: אז איזו זיעה מסוכנת, איזו זיעה מסוכנת לאדם, מרשום בירושלמי? כתוב, כל זיעה דנפקה מברנש, שם המוות, חוץ?
0: מזעת הפנים, לכן יש את הגבות. קדוש ברוך הוא עשה מתנה, שהגבות נרדו על העיניים, שלא יעשו עיוורון, ולכם האדם מזיע במצח וזה וכן הלאה. קבל מידענו קלמר של מודן, תתחדש, שלום וצהר טוב למאזין הבא. שלום איתנו, כן.
4: שלום.
0: נועם, שלום.
4: שלום, נועם.
1: מאיפה שלום, נועם? לחזור איזבנו, ים השם, ירושלים, עיר הקודש, ירושלים. תגידי, לאיזה בעל חיים קר? רגע, כסף קטן או גדול?
0: קטן זה, כן.
1: מה הוא רוצה אבל?
0: מה אתה רוצה, קטן או גדול?
4: קטן.
0: יאללה.
1: לאיזה בעל חיים קר? בימות החום והקיץ.
4: חמור.
1: יפה מאוד, שבס נו ג'
0: יפה מאוד.
1: איזה בעל חיים זה קוי, קוי, שהוא לא במה ולא חיה. מה זה הדבר הזה?
4: ספק מין חיה, ספק מין בהמה.
0: כן, אבל מי זה? מאיפה
1: הוא מגיע? מאיפה הוא מגיע? מירושלים?
0: מה הערבוב הזה? מאיפה?
1: הערבוב מאיפה?
4: הוא מגיע מפרד וחמור.
1: כמעט, כמעט. או, זה משהו אחר, אבל פרד וחמור זה עוד משהו.
0: לא, פרד וחמור זה לא קוי, לא.
1: זה משהו...
4: מגיסו?
0: זה אתון. פרד וחמור אתון.
1: הוא אומר אתון וסוס, פרד וחמור, לא. אבל קוי מגיע מ... אתן לך עוד ניחוש אחרון? מחולין, חולין אין טס, נו שמה למטה. אולי למעלה.
4: נו, מה הגמרא אומרת? הוא מגיע מסוסה נראה לי?
0: לא, איזה סוסה, מה פתאום? קוי...
4: מנמר?
1: נמר הלכת, וואלה, מנמר...
0: מנמר וחתול, שניהם הלכו לטיול.
1: הבא מן הטייש ומן הצבייה, כך כתוב בחול. להמשיך איתו...
0: לא, גמר, כסף נפל, קבל איתנו שובר לקלמר של מודן, תהנה לך.
1: קלמרים, הבא בתור מי איתנו.
0: שלום ותוריים טובים למאזין הבא, שלום. מאיר, שלום, איזה קו, מאיר אחד?
5: כן, כן.
0: מאיר, מה קורה?
5: מה נשמע?
1: ברוך השם, חמדו לילה, מאיר כה, זוג מיר הזוהי, ווי ומזרחי, ומזרף נהות רחבן הסוצאה, לא, זה לא בית נשפוץ
5: לכם.
1: יו, יו, יו, יו, יו, יו.
0: אתה התבלבלת, אתה לא בכל פלט.
1: מה הם פני ארבע החיות הנושאות את כיסא הכבוד?
5: אריה, נשר, אורה.
1: מה אורה, מה אורה, מה אורה.
0: אריה ונשר זה מצוין.
1: התחלת טוב, בדיוק. הלכת על הזה, יש לך עוד שניים.
0: אני יותר אחד נותן ממני, פני אדם, ועוד תן לי עוד פני.
1: זה כעמי, בן אדם טוב, אז אני תן לך פני אדם. חסר לנו אחד אחרון. רמז חיה קשרה. וואי, איזה רמזים קשרים.
5: יונה.
1: איזה יונה, במרכבה אתה רוצה לשים לי יונה? יש לך נשר שם, מפחדת מהזה.
0: שור, שור.
1: שור, פני שור, פני נשר, פני אריה ופני אדם. שכוח לך, וממשיכים על זה. רגע, תן משהו.
0: יאללה, קבל מאיתנו חולצה של דיימונד, חולצות איכותיות, לכבוד שבת קודש. כל בחור יש שבוע טובים, דיימונדס, קיבלת, יאללה בכיף, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אביחי, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה, אביחי?
6: מהר חומה, ירושלים.
0: הר חומה, כסף גדול או קטן?
6: קטן.
1: קטן, ירושלים, הרים סביב לה. מה ניתן לו, טוב, זה קלים, תתרתר לו קצת, מה אתה, אני מאוד עוד דברים מעניינים פה, בוא נראה את התל, אופה, זה קהל, אבל ניתן לזה. תגיד לי, איזו חיה אין האש שולטת בה?
0: ומי ששח בדמיה, אין האש שולטת בו. קחים את הדם שלה, שמים עליך, אתה יכול לקפוץ לחום של הסחנה, של ההתעלפות.
6: יכול להיות
0: ספרדיה? לא. לא, סלמנדרה.
1: זה דומה, אבל נכון, שזה כזה קשור לעולם הזה של האמפיבים שם. סלמנדרה, סלמנדרה, אולי בכלל היא מארגנטינה, סלמנדרה.
0: כן,
1: ארגנטינאים.
0: ארגנטינאים אוהבים לקפוץ לאש.
1: תן לו איזה סלמנדרה במתנה.
0: קבל מאיתנו סלמנדרה במתנה. צים, תן לו בבקשה משחק של גלאטויס. מחפשים רעיון למתנה. חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. בחור חבדי, מתוק, יש לו משפחת מגנטי. הריקס, איזי ביץ, נמצא בכל החנויות המובחרות. חפשו את המשחקים של גלאטויס.
1: גלאטויס.
0: שלום לצהריים טוב למאזין הבא. שמעון.
1: מי זה?
7: שלום.
1: שמעון.
0: שמעון, מה קורה?
1: שמעון, מה המצב? כסף קטן גדול.
7: קטן.
1: הקליינה כסף הוא רוצה, הקליינה. תגיד לי, כמה צבעים יש לטווס על פי מדרש תנחומה? וואלה, הוא היה בפינת החי, הוא ראה שם איזה חמישה צבעים, הוא מסתבך עכשיו. אני אתן לך שאלה אחרת. איזה אוף מרחם על בניו ואיזה אוף מתאכזר לבניו? ולפי הירושלמי קידושין שם. ירושלמי פאה קידושין.
0: לא, זה בגן מלמדים אותך, זה נו.
1: כן, נשר מה?
7: נשאר מהרחם, הוא שם אותו מתחת שלא יפגעו בו, נכון,
0: כן. שאם יפגע חץ, יפגעו באבא ולא בילדים.
1: ובי?
7: העורב
1: החזירי על בניו, יפה מאוד.
7: העורב
1: מורח מהילדים. יפה. איזה נברא מכניס ואינו מוציא?
0: קראו לנברא הזה בריאה קלה. נכון, תשובה נכונה.
1: הוא אמר יתוש?
0: אמר, כן.
1: אמר טיטוס? אמר טיטוס. יאללה, רד למטה עוד קצת.
0: זה יפה, למה?
1: אוקיי, בוא נראה. באיזה חודש אין היונה יולדת? בבטרה. כתוב, יונים דרכן לעשות שני ולדות בכל חודש, כך כתוב, זכר ונקבה. חוץ מחודש, טוט, שאין יולדים. השלמת המשפט. מה זה, רגע, את מי אתה שואל שם?
7: לא, לא שואל, אב יכול להיות זה?
1: אב יכול להיות, לא? נעשה משהו אחר, תלך שתי אופציות אחרות.
7: ניסן?
1: ניסן כמעט, אחרון.
7: אדר.
1: אדר, יפה! ענה על זה, ניתן לו, ננה אנחנו...
0: בואי נה, פנק לי אותו, בכיף, פנק לי אותו. הלאה,
1: שאלה הבאה, תן לי שאלה הבאה, אנחנו ב-60.
0: רגע, אנחנו 60, יאללה, בואו נראה.
1: 60, 60. מה הם סימני הכשרות בעוף?
7: מה, בשחיטה?
1: לא, מה, איזה עוף הוא כשר? שלום, פשוט. איזה עוף כשר? אתה רואה עוף, אתה אומר, אתה כשר או לא כשר?
7: שמוציא
1: תלף,
7: שלא מוציא
1: תלפיו,
7: שהוא לא
1: תורס. איזה תלף, אבל אומרים על אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, אוף, לא איזה נמר.
0: לא סטייק, אחי, אוף, ציפור, ציפור. אוף, פרגיל, פרגיל, של ריבקין, פרגיל.
7: אוף שהוא לא דורס.
1: זה גם נכון, אבל...
0: גם נכון, נכון.
1: אוקיי, כן, התחלת טוב, כן, כן. יפה, זה, כן, כן. לא, זה כיף, זה אפק, תקן אצלך. נכון, שמה, מה עוד? מה עוד? עוד איזה סימן... כן, מה עוד?
7: מתחת לגרון.
1: כן.
7: והוא לא נראה לי צינועי ציפורניו בקרקע, משהו...
1: כמעט. יש משהו שקשור לאצבעות, כן, משהו שקשור לאצבעות.
7: כן, שהוא לא תופס את
0: ה... שהוא לא אוכל עם האצבעות, כאילו, אוכל עם סכום וסכום. אתה מזמין את האוף, הוא פותח לך על השולחן, הוא מוציא סכין ומזלג, ואתה אוכל איתו.
7: כן, הוא לא תופס עם האצבעות.
1: כל שיש לו אצבע יתרה... וזפק וקורקבנו נקלף.
0: טוב, ענית טעות, אני אתן לך שאלה מתנה. איזה מהחבר'ה הגדולים בתנ"ך היו להם במקום 5 אצבעות, 6 אצבעות? בכל ידיים רגליים. הם היו הולכים לגננת במקום 10 אצבעות, יש 12 אצבעות לי יש.
7: מהתנ"ך?
0: כן, בתנ"ך, כן.
1: בארץ התנ"ך. אי אפשר לשיר, 12 אצבעות לי יש, זה כאילו נכון, זה לא חרוץ כזה. צריך למצוא משהו אחר, אולי שיר אחר.
0: אתה לא יודע. אתה להם גננת מבולה כנראה. שישי, למה נקרא שישי? בגלל שהיה לו 6 אצבעות.
1: זה ענקים.
0: כל הענקים.
1: הענקיים שם.
0: כל הענקים היה להם זה, כנראה שהם משחקים 10 אצבעות. שלום וצהר טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו, כן.
8: רבי.
0: מאיפה אתה?
8: מאור
0: מחולון,
8: לא נשמע.
0: מאור מחולון. זה האחרון, הוא היה בסדר, תן לו איזה פרס. אם עלה לך משהו, כך נקסיום, זה נגד עליות וירידות.
8: לא, תראה, רשות פלסטינית, כנגד זה יש את רבי שמחה פרידמן, זה כנגד זה.
1: לא, רשות, מה זה? רשות פלסטינית יעני שין פי?
8: כן, רשין פי.
1: רשין פי, רבי שמחה פרידמן, וואלה, בסדר, קיבלתי, וואלה. תודה רבה, מאור מחולון. קטן או גדול?
0: תן לי עוד אחד, כן. קטן או גדול?
8: קטן.
1: יאללה. מאיזו חיה לקח הקדוש ברוך הוא את האור לקוטנות האור שעשה לו אדם הראשון?
8: מאיזו חיה?
1: וואלה, לא ידעתי. תהנה,
8: לא את החיה.
0: איזה תהנה, קוטנות, לא זה.
1: זהו, זה שאלה מבלבלת.
8: מה, מהנחש, לא?
1: יפה מאוד. מן האור שהפשיט הנחש, כל הכבוד. תגיד, איזו חיה יש לה הריון הכי ממושך מכל החי?
0: נכון. סופר סיפור בגמרא על זה, זה סיפור יפה דווקא.
8: כל החיה נחש גם.
1: גם נכון, יפריה כתוב לו, נכון? מוליד לשבעים שנה. יפה, יפה, בחוץ שכוסה טוב, עושה טוב. כל הכבוד, מאור. טוב, תן לי ככה. איזה אוף מקבל צבעים שונים על ידי השמש? זה מסכת ברוכס, זה בהתחלה, כולם יודעים.
8: הפחול?
1: מה זה הפחול? הפחול לא... לא.
8: שושנה, לא הפחול.
1: חול זה משהו אחר, יש סיפור אחר עליו שהם ב-70 שנה ומחליף את הזה וזה. איזה אוף מקבל צבעים שונים על ידי השמש?
8: מה? עוף שהוא כבד. איזה דף ובחוץ?
1: וואלה, לא זכרתי, דף וב, כאילו שזה יעזור לך. רגע, דף וב, רגע.
0: לא, יש כאלה.
1: עמוד ב', יש כאלה ששולטים?
0: יש לי שכן, שהוא לא לומד גמרא, רק מסכת אחת, נכון? 250 פעם שים את המסכת. מה אתה אומר?
8: כן.
1: מה אמרת?
8: יש שם קירום זולות לבני אדם, שם את כל זאת...
1: יפה, יפה. מה, אתה עם הגמרא מול הבזה? גם על זה מגיע לך כסף. מי שעם גמרא בא ביד...
0: יפה, הוא 60.
1: הוא גם יודע להחזיק ברוכס. תחשוב, יש לו עכשיו... לשלוף? אין בעיה, סבבה, שלך. שאלה הבאה, שאלה הבאה, שאלה הבאה, זה האוף ששמו קורם, כיוון שנצטרך אדם לבריאות, פניו משתנות כקרום. זה נראה לי קרום ולא קורם, תבדוק אחר כך אצלך קרום, נכון?
0: יכול להיות, כן. מה יש יותר הרבה?
1: מה יש יותר הרבה? חיות טהורות או טמאות, או עופות טמאים או טהורים? מה יש יותר?
8: עופות יותר טהורים, חיות יותר טמאות, מה שבמיעוט זה מה שכתוב בתורה.
1: יפה מאוד. בהמה טמאה מרובה מן הטהורה, לפיכך מנה כתוב בתהורה. כל הכבוד, מאור. מאור מאיר לנו פה את העניינים, תגיד לי.
0: רגע, על כמה עומד?
1: הוא עומד על איזה כמה?
0: כמה תשובות נכונות, דנית?
1: 450? לא, לא, 770, לא. נראה לי 60.
0: לא, לא.
1: 60.
0: לא, 80 בעליך.
1: 80, יאללה, 80.
0: שאלת 100 שקלים.
1: שאלת 100 שקלים, איזו ציפור נחה תוך כדי מעופה? כך כתוב ברייש עשרה בו.
8: יש את הג'וגרפיק היום, מה קרה?
1: היום אנחנו בחיות, כן, זה דבר
0: חיות.
1: מה, אתה לא רוצה חיות? תן לו משהו אחר בלי חיות. אתה יודע מה, מה ספציאליטה שלך? מה, רגע, רגע, מה ספציאליטה שלך? מה הדבר שאתה בוא? בזה אני שולט חבל על הזמן. במה?
8: תורה נביא, אני שואל, אני
0: בזור שואל. יאללה.
1: תנך, זה זה?
0: כן.
8: משתדל.
1: אוקיי, יוסף מת 10 שנים קודם זמנו, כי הוא שמע 10 פעמים עבדך אבי ולא מיכה.
8: נכון.
1: אבל כשתמנה, תמצא רק 5 פעמים. מה הסבר?
8: נכון. כי יש את התרגום של מנשה.
1: יפה, כי המליץ בנותם, בוא נה, בחוצ'יק שולט, תן לו על זה... כמה הוא...
0: יש לו 100 שקל, אתה ממשיך או עוצר?
1: מה זה עוצר?
8: ממשיך, יש לו שמות, ממשיך.
1: יאללה. מי כתב את 13 העיקרים? לא, אתה נניח לי, זה קל.
8: הרמב"ן? לא, רגע, לא, הרמב"ן.
1: יפה, הרמב"ן. אמרת הרמב"ן או הרמב"ן? אבל אמרת סבבה. תגיד לי, איכן מוזכרות 10 המכות בתהילים? באיזה פרקים? תגיד לי פרק אחד, זה גם מספיק. 10 המכות בתהילים.
8: יאיר דגתיו שם חצי לבולם, קוף משהו.
1: כן, כן, כן, נכון, קוף משהו לגמרי. אחלה פרק, אני אוהב אותו, נכון. אני איתך, מאור, אלוף אותה. איזה איתה.
8: רגע, דקה.
1: חצי לבולם, לחצי לבולם, איפה החצי?
8: לחצי
1: לבולם, נכ
8: רגע.
1: תפתח, תפתח, יש לך 10 שניות. קדימה, חציל יבולם.
8: אני בתוך חנות, אני בכלל עולה על תנך.
1: מה זה, מהזיכרון כל זה?
0: הוא בתוך חנות ספרים פה, איך יגיע לברכות? הוא בגיטלר.
8: קופזיין, קופב, קופזיין, משהו כזה.
1: כמעט נכח עד אחורה. לא, זהו, איי, איי, איי, איי, עמי אומר את
8: היום. קופי.
1: קופי הוא אמר.
0: קופי, אמרת, אמרת קופי.
1: אמר קופי, ניתן לו, לא, כאילו חמוד, תן לו, תמשיך.
0: אז יש לו, רגע, רגע.
1: 150.
0: 150, יאללה.
1: 150, עלה, תן לי שאלה הבאה, מי...
8: לא, 200, אני עליתי על מנשה, לא?
1: נכון, 200. מה הסימן לסוג...
0: רגע, עצור, עצור, רגע,
1: הוא לוקח לך עכשיו, זה.
0: עצור, תן לו.
1: תן לו את 13.
0: תן לו את 13.
1: מכיר את זה?
0: לא, זה לא בשכה.
1: זה לא נראה לי.
0: לא, יאללה, הנה, זה קל, יאללה.
1: היה כבר.
0: לא, זה.
1: אוקיי. מאחן לומדים את תחיית המתים מן התורה.
8: שכתוב לנו ולאבותינו, זאת אומרת שכתוב, בקריאת שמע.
0: לא,
1: ממש בקריאת שמע שאני לא יודע, מה פספסתי, אני מכיר.
8: שנייה, וואי.
1: מה, בשביל בכלל מקומך?
8: השם נשמע לתת להם. לא כתוב לתת להם, לא כתוב לכם, כתוב להם.
1: מצד אחד הוא צודק, יש הרבה הרבה דרשות על תחיית המתים, אבל פה זה מעניין.
0: לא, זה מופיע מפורש.
8: לתת להם.
1: פה אנחנו מדברים...
8: כתוב לתת להם ולא לכם. לא, יכול...
1: כן, כן, אבל אנחנו מדברים פה על פסוק מפורש בספר דברים. שממש אומר שיום אחד ימות ויום אחד יקום. כזה, אני ככה בטח כזה...
0: כן, כן.
1: כזה, כזה.
8: ובניכם אשר לא ידון זה, אז...
1: לא ידון זה, אז זה
8: כזה. וואו, אבל זה גם בדברים, להם ולא לכם, זה
0: רעשי מפורש. 10-9-8-7-6-5-4-3, 250 נשארים אצלי.
1: וואי, וואי, וואי, הנך שוחרר עם אבותיך, הנך שוחרר עם אבותיך, וכמה רמזה. וכמה רמזה, ומפרגן לו, ונותן לאשתו ארוחה, תן לו.
8: זה משהו לאישה, זה ארוחה.
0: ארוחה זוגית, גריל האוס, בשרי, מח פוד עלינו, עם כל ההצגה, המסעדה הכי טובה ברעננה. לך תתפנק לך וסייך, לא ענבים והסברו, מסעדה פגז, שלהם, אתה יודע, את הבשר הסדו עם הסילן, את הפרגיות בתוך הקיצור אוכל של חול שם, חוב אחוז ה-124, 126 ברעננה, כולם מוזמנים להגיע לשם, וקיבלת ארוחה זוגית גריל האוס עליי, פרסומות מעט חוזרים.
2: תוכן פרסומי
0: טוב, אנחנו עם אייטם מיוחד לאחרונה. פורסם נתון מדהיג שלפיו היקף המשכנתאות שנמצאות בפיגור חצה את רף 4 מיליארד שקלים. נתון שממחיש את הקושי של משפחות רבות בישראל לעמוד בהחזר החודשי. איתנו על הקו מנכ"ל אין סוף פתרונות משכנתה, איתי נסימי. שלום איתי.
9: שלום עמי, מה שלומך?
0: ברוך השם, תודה. איתי, בתקופה האחרונה הרבה משפחות מרגישות שהחזר חודשי כבר מקביד עליהם ומכביד עליהם, אבל הרבה אנשים לא יודעים שאפשר לשנות את תנאי המשכנתה גם שנים אחרי שלקחו אותה. אילו מקרים כדאי לבדוק כמחזור משכנתה?
9: כן, קודם כל חשוב להבין שמשכנתה זה לא מוצר שקונים פעם אחת וזהו. זה מוצר שצריך להתאים למצב הכלכלי של המשפחה לאורך השנים. יש מקרים שבהם הריבית השתנתה, ההכנסות השתנו, או שהמשפחה צברה הלוואות נוספות, ואז המשכנתה שהייתה טובה לפני כמה שנים כבר לא נכונה ולא מתאימה להיום. לכן מאוד כדאי לבדוק את תנאי המשכנתה. אגב, בהרבה מקרים ניתן על אותו החזר חודשי או לקצר מספר שנים, או אפילו להוריד את ההחזר החודשי במאות שקלים ולחסוך כל חודש הרבה כסף.
0: שאלה נוספת, יש אנשים שמשלמים כל חודש גם משכנתה, גם הלוואות במקביל, האם אפשר לאחד את כל ההלוואות להחזר חודשי אחד? מה חשוב לבדוק לפני שמחליטים לבצע מהלך כזה?
9: תראה, בהרבה מקרים כן, זה לא מתאים לכל אחד. לפני שמאחדים הלוואות צריך לבדוק שווי נכס, אחוז מימון, את הוראות בנק ישראל, רגולציה, יכולת ההחזר של המשפחה ואת מבנה כל ההתחייבויות. המטרה היא לא רק לאחד את כל ההלוואות להחזר אחד, אלא בעיקר להחליף הלוואות יקרות בריביות נמוכות יותר, לשפר את תנאי המימון ולבדוק את התיק, לבנות את התיק בצורה נכונה. אני תמיד אומר שמשכנתה היא רק חלק מהתמונה. כשבוחנים את כל ההתחייבויות יחד, אפשר למצוא פתרונות, וזה חוסך בסוף בסוף המון כסף כל חודש.
0: תגיד לי, אתם מתמחים בשיפור תנאי המשכנתה ובייחוד ההלוואות. תוכל לתת לי איזה דוגמה מהשטח, בלי לחשוף פרטים, כן? מקרים שבהם הצלחתם להפחיד משמעותית את ההחזר החודשי.
9: בטח, בוודאי. אני אתן לך דוגמה של משפחה שמכניסה 25,000 נטו בחודש. הם שילמו כ-20,000 שקל על משכנתה והלוואות, שזה בעצם כל המשכורת שלהם. רק על התחייבויות, הם היו על סף הליכים משפטיים, רצו לקחת להם את הנכס. ישבנו איתם, בנינו מחדש את כל מבנה האשראי, איחדנו את ההלוואות לתוך המשכנתה בתנאים טובים יותר, ובסוף התהליך ההחזר החודשי שלהם ירד ל-8,000 שקל בלבד. זה אומר שהורדנו את ההחזר החודשי יותר מחצי.
0: וואו.
9: מבחינתי זה, כן, מבחינתי זה לא רק עסקה פיננסית, זה משפחה שקיבלה את החיים מחדש.
0: תגידי, מאזינים שומעים אותנו עכשיו ורוצים לפנות אליכם, האם בדיקת הכדאיות כרוכה בתשלום?
9: תראה, הבדיקה היא ללא עלות וללא התחייבות. אם מחליטים שרוצים לצאת לדרך, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אם לא השגנו את מה שהתחייבנו אליו, הלקוח לא משלם. לכן ללקוח אין מה להפסיד. אני מזמין את כולם לחייג אלינו לכוכבית 5970. אנחנו נעשה בדיקה בחינם, נבדוק מה ניתן לשפר ואיך לתת פתרונות שמתאימים למשפחה.
0: אלוף, אז אם גם אתם רוצים לבדוק את האפשרות להקטין את ההחזר החודשי ולשפר את תנאי המשכנתה, מחייגים אליכם כוכבית 5970, כוכבית 5970. התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד. אמת?
9: אמת, אמת, על בסיס הצלחה בלבד, אין התחייבות. בחינם.
0: תודה רבה, יש הכוח הגדול איתי.
9: תודה רבה.
10: אני ילד טרמפולינה.
0: זה איתי נסימי, מנכ"ל אין סוף פתרונות משכנתה. כרגע מנכ"ל תחנת רדיו קול ברמה אריאל דרעי נכנס, אתה יודע, עם כל העיסוקים שלו, והוא אומר לשמחה, שמחה ל... באתי לפרגן לך על השיר, אתה יודע שאריאל מפרגן לשיר, זאת אומרת, הוא חקר אותו.
1: חקר אותו לעומק.
0: חקר אותו, לא יודע.
1: שאלנו את אריאל אם הוא ילד טרמפולינה, הוא הכחיש בכל תוקף, הוא אדם מאוד מרוכז, מסודר ומאורגן. אגב, אם אתם ילדי טרמפולינה...
0: הוא לא ילד טרמפולינה, הוא מנכ"ל טרמפולינה.
1: הוא מנכ"ל טרמפולינה, גדול, גדול, הוא מנכ"ל טרמפולינה.
0: הוא כל רגע קופץ ממיזם למיזם.
1: חבל על הזמן, חבל על הזמן. כמה תגובות אנחנו מקבלים מאנשים שיש להם באמת הפרעות קשב, הם עברו ילדות